0: đề an toàn thực phẩm vì sức khỏe cộng đồng.
1: Mở đầu chương trình, mời quý vị đến với tiểu phẩm Quán vỉa hè chuẩn an toàn, có phần thể hiện của Nhã Quỳnh và Nam Hiệp ngay sau đây.
2: Ôi bảy, phải bảy không con? Vô quán của sáu đi. Mày sao lặng biệt tâm lâu quá vậy con?
3: Sáu ơi, con giờ là Tony Trần nha. Bảy gì mà bảy? Nhìn con từ đầu tới chân coi, còn quê mùa ở chỗ nào không? Vậy mà cứ bảy hoài à.
2: Thì bởi tao mới ngờ ngợ đó. Ủa, mà bay đi đâu lâu quá mới ghé quán tao vậy?
3: Thì con đi qua Mỹ chơi, qua nhà nhỏ em ở bang Texas mấy tháng, ngào du cho đã, mới về nè sáu.
2: Hèn chi, nhìn nay bóng láng hèn. Tao tưởng đâu ha mày kỹ quá, mày chê quán tao dơ, mày bỏ đi rồi chứ.
3: Trời ơi, ai dám chê quán đông nghẹt của sáu đâu, tại con đi làm ăn xa mà.
2: Mày đặt xạo xạo không à? Ai không biết cái tánh của mày, sôi từng cọng rau, tia từng cây muỗng, đôi đũa quán tao à.
3: Sáu cứ nói như vậy. Mà đói bụng quá sáu ơi, từ từ con kể cho sáu nghe câu chuyện xuất ngoại của con. Bây giờ cho con cái gì dằn bụng cái coi nè.
2: Lâu quá mới thấy tới nên lo hỏi thăm không hà. Quên, sáng nay hả, có món phở Thái ngon lắm. Bò tươi xanh mới lấy về đây nè, tao còn lọng trong thùng đá kia kìa.
3: Nghe hấp dẫn dữ. Nước phở của sáu thì ngon có tiếng mà. Vậy cho con tô tái ít bánh nhiều thịt nha sáu.
2: Có ngay, rồi, phở danh bất hư truyền của nhà sáu tụi đây, có ngay, ăn một lần là nhớ một đời à nghe.
3: Ồ dữ ta, nay nhìn sáu lạ lạ, con không có quen, đeo găng tay để mà gấp thức ăn đồ hen, nhớ ngày xưa đâu có mấy cái vụ này đâu, rồi tập về đồ các kiểu nữa nè, trời ơi, quá dữ luôn. Chưa kể khẩu trang nữa chứ, nhìn cảm thấy là vô trùng tuyệt đối luôn á.
2: Quỷ bay à. Bởi thấy khác không con? Con người ta ai rồi cũng khác chứ mày. Như mày đó, nhìn láng mướt rồi tao làm dơ dơ, mày có dám ăn không?
3: Nay con chấm sáo rồi đó nha. Ngày xưa con nói hoài mà sáo đâu có chịu nghe. Cứ cái gì sáo cũng chơi tay trần, rồi hết thối tiền, rồi bóc thịt thà rau giá, thấy là muốn làm mệt, ăn gì nổi. Chưa kể nha, tánh đã hay nói chuyện, văn né muốn chết mà không bao giờ đeo khẩu trang. Nay thì con thấy nó khác hết rồi, công nhận luôn á.
2: Thằng quỷ à, nhớ dài quá hèn. Chuyện ngày xưa rồi, nay thấy ok chưa?
3: Quá ok luôn á sáu. Bữa nay con phải dụi mắt mấy lần luôn á. Nào là đeo găng tay, rồi khẩu trang, rồi còn set up trong tủ kính các khu vực riêng biệt. Đồ sống ra đồ sống, rồi rau giá thịt thà để riêng hết. Mà nhìn nguyên liệu thịt thà, bắp bò, bò tái, kìa gân sụn, đồ sáu để hết vô thùng đá vậy là ok rồi đó. Chứ mùa này mà để ở ngoài, vài tiếng là sẽ có mùi liền.
2: Ơi, nắng nóng quá mày ơi, nên phải cho tụi nó được tẩm không khí lạnh mát hết để vi khuẩn không sanh sôi.
3: Chà, dạo này phân tích vi khuẩn, vi ơ đồ nữa. Sáu của năm 2026 đây hả ta?
2: Phải theo thời mày ơi, chứ giờ đời sống khó khăn buôn bán mà dơ bẩn có gì thì mình cũng dẹp quán rồi mất khách luôn à. Tự mình phải cứu mình thôi. Với lại mấy cô cậu ở sở ngành xuống hướng dẫn cụ thể lắm nghe.
3: Quá ok rồi, number one luôn đó sáu ơi.
2: Mới đi Mỹ có nhiều mà chơi tiếng Anh tiếng em không thằng quỷ à. Mà chưa kể nha, mày ăn bò tái đúng không? Là sáu xì ra cho mày hóa đơn chứng từ sáu mua hả, có nguồn gốc đàng hoàng luôn á. Không trôi không nổi, cứ an tâm lo cho cái bụng no nê hen.
3: Đúng là quá dữ luôn, sáu làm con đi từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác luôn đó.
2: Không những thịt mà các nguyên liệu rau củ rồi mắm muối hả, tao đều lấy có giấy tờ hết trơn á. Để có gì tao còn trưng ra cho người ta. Mình giữ chữ tín mình mà, chữ tín còn thì quán nó còn.
3: Đúng rồi đó sáu, quan trọng bây giờ là phải an toàn thực phẩm. Khách ăn vừa ngon vừa đảm bảo sức khỏe thì còn gì nói nữa sao? Hết nước chấm luôn đó.
2: Ủa, mới đưa chén tương cho mày chấm bò tái mà hết nước chấm vậy?
3: Trời ơi, không phải sao ạ.

0: Ơi đúng là già cả lẩm cẩm. Con khen Sáu ngon hết nước chấm á. Ủa quên, con khen quán Sáu chứ không có khen
1: Cái thằng quỷ à,
0: Sáu.
1: cái miệng dẻo quẹo rồi nhưng mà trùm kỹ tính à, ai nhìn mày là lầm chết luôn á.
0: Làm gì Sáu?
1: Thì tưởng mày dễ dãi.
0: Trời ơi, gì cho mấy cái đó không thể nào dễ dãi Sáu ơi. Nhất là ăn uống thì không có đùa được đâu. Ăn bậy ăn bạ vào người coi như rước bệnh vào không hay lúc nào luôn đó. Sao không thấy trời nắng nóng kinh hoàng sao? Chỉ cần ăn bậy thực phẩm không an toàn là xong luôn đó.
1: Bởi Sáu cũng nghĩ kỹ rồi, mày nấu người ta ăn thì cũng như mình ăn, mình gắp miếng thịt ngon vào tô cho khách mình cũng vui.
0: Dạ.
1: Chứ nhiều khi hả, mình biết thịt không ngon hả, mình bỏ bừa đại vô tô cho xong chuyện hả, thì cái tâm mình trời ơi nó cắn rứt lắm con ơi. Với lại thời buổi giờ làm ăn cái gì cũng khó khăn á, mình càng phải giữ khách thì mình càng phải tự mình biết làm gì cho an toàn sạch sẽ, tinh tươm từ nguyên liệu cho đến bàn ăn. Đúng không?
0: Đúng là con mới đi chơi có xíu, quay về có khác ta ơi. Tuy quán vỉa hè nhưng lại chuẩn an toàn đó nha. Sáu nay khác xưa rồi, ủng hộ, ủng hộ.
1: Bộ hồi xưa tao nhìn thấy ghê lắm hả bảy?
0: Nữa, bảy gì bảy, giờ là Tony Trần, nickname mới toanh của người ta luôn đó, mà Sáu cứ như vậy. Con có chê gì Sáu đâu, khen cái quán của Sáu đó chứ. Hở cái là sợ người ta chê xấu này xấu nọ, cái tật lớn hơn cái tuổi thiệt chứ. Mặc dù xấu thiệt.
1: Quỷ sứ mày nha, giỏi nuốt chọc ghẹo Sáu không hà? Sao nay phở ăn được không?
0: Đúng là thịt bò tươi nha Sáu. Tươi nó ngọt, thành ra cái nước phở nó cũng đậm vị mà rất là thanh. Tuyệt cú mèo luôn Sáu ơi. Quả là.
1: Quả là gì mày? Mày khen tao nó ăn ngon thì hơi thừa nha nhóc.
0: À không phải, quả là quán vỉa hè nhưng mà chuẩn an toàn, vị thanh thoát đó sao.
1: Thằng quỷ đi, cái miệng dẻo mày. Sao cảm ơn nghe, sáng mai ghé ăn hủ tiếu hen, nước lèo bao ngon luôn. Nguyên liệu ta nói hả, tươi xanh, hóa đơn chứng từ đầy đủ. Mãi vô, mãi vô.
0: Ok Sáu nha, mai còn ghé tiếp. Bye bye Sáu yêu.

0: Thưa quý vị, tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2026 với chủ đề Bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố diễn ra từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 15 tháng 5. Thành phố Hồ Chí Minh, một địa bàn rộng lớn sau sáp nhập, nơi tập trung dân cư đông và nhiều nguy cơ dẫn đến không đảm bảo an toàn thực phẩm, thì tháng hành động vì an toàn thực phẩm cũng là thời điểm mà cả cộng đồng lẫn cơ quan quản lý nhà nước cùng nhau chung tay đẩy lùi thực phẩm bẩn vì sức khỏe và an toàn của bản thân và gia đình.
1: Thưa quý vị, như chúng ta thấy là trong bối cảnh hiện nay thì an toàn thực phẩm là vấn đề cấp thiết, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân, chất lượng giống nòi và sự phát triển kinh tế xã hội. Và chưa bao giờ mà vấn đề an toàn thực phẩm, nhất là thức ăn đường phố hết nóng. Nóng là bởi vì nó liên quan trực tiếp đến sức khỏe mỗi người chúng ta.
2: Và như chúng ta biết thì thưởng thức thức ăn đường phố đó còn mang một nét văn hóa đặc trưng. Đó cũng là món khoái khẩu của giới trẻ. Mỗi người chúng ta chắc hẳn ai cũng đã từng đến với ẩm thực đường phố với biết bao hương vị không thể quên của nó, đúng không Nhã Quỳnh?
1: Đúng vậy ạ, ai mà không từng là tín đồ của thức ăn đường phố nè. Nhưng mà có vấn đề mình đang nói ở đây, khi mà địa bàn rộng lớn thì việc quản lý thức ăn đường phố cũng hơi khó nha Nam Hiệp.
2: Sau sáp nhập thì thành phố mình có quy mô hơn 14 triệu dân với 168 xã phường đặc khu. Quy mô lớn hơn, không gian rộng hơn và vì thế việc quản lý thức ăn đường phố tại thành phố Hồ Chí Minh cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức hơn bởi vì nhân sự quản lý cũng còn rất mỏng. Chưa kể, thêm vào đó, thức ăn đường phố hàng rong với đặc thù là không cố định, buôn bán tạm bợ nên cũng khó trong việc quản lý. Chính việc buôn bán tạm bợ, di chuyển thường xuyên, đây cũng là nguyên nhân khiến cho thức ăn đường phố tiềm ẩn những rủi ro khi không đảm bảo nguồn nước sạch cũng như các điều kiện bảo quản thực phẩm.
1: Nhưng mà thật sự nói đi cũng phải nói lại nha, thức ăn đường phố là nét đặc trưng của thành phố Hồ Chí Minh, dù là góc độ văn hóa, du lịch hay là kinh tế. Nhưng mà khi không có phương thức quản lý hiệu quả, thức ăn đường phố lại tiềm ẩn những rủi ro mất an toàn thực phẩm, gây tổn hại sức khỏe cấp tính hoặc là lâu dài.
2: Mà theo Nam Hiệp thấy, nắng nóng hiện nay kéo dài mà quá gay gắt, nhiệt độ thì cao, rất dễ dẫn đến nguy cơ mất an toàn thực phẩm, dù là ở loại hình buôn bán nào cũng vậy. Trong thời tiết nắng nóng, nhiệt độ cao như hiện nay, thì công tác bảo quản thực phẩm

0: chế biến sẵn được bày bán ở đường phố lại càng thực sự phải được coi trọng. Vì nếu chúng ta lơ là, không chú ý đến các điều kiện bảo quản thì vi khuẩn rất dễ sinh sôi và khi thực khách không may sử dụng sẽ rất dễ gây ngộ độc cấp tính.
1: Như vậy thì thật sự buôn bán thức ăn đường phố thì người bán cũng cần phải lưu ý là họ cũng phải hiểu biết nè và có kiến thức về thực phẩm để có thể là đảm bảo an toàn cho thực khách nữa. Bởi vì thức ăn đường phố đây là nhóm khó kiểm soát từ nguồn nguyên liệu nè, rồi phụ gia, rồi hóa chất đến thói quen hành nghề. Chỉ cần một cái khâu lỏng lẻo là có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng rồi.
0: Và điều này thì cũng đã được lãnh đạo Sở An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm nay với chủ đề là bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố.
1: Nhã Quỳnh được biết là trong tháng hành động về an toàn thực phẩm diễn ra từ 15 tháng 4

0: Ở nhất qua tháng hành động này và về sau nữa, đó là mình phải thay đổi ý thức của người kinh doanh. Chính đây là nguồn gốc của vấn đề. Chỉ có sự thay đổi của người buôn bán trong ý thức tuân thủ, đảm bảo các quy định về an toàn thực phẩm thì mới hy vọng sẽ không còn những trường hợp ngộ độc xảy ra đáng tiếc như là thời gian qua mà chúng ta thấy.
1: Và để người buôn bán thức ăn đường phố cải thiện dần hướng đến tuân thủ quy định an toàn, được biết thành phố mình cũng sẽ ưu tiên hướng dẫn, hỗ trợ và nâng cao ý thức người kinh doanh, người tiêu dùng để mà từng bước cải thiện điều kiện vệ sinh, siết chặt và chuẩn hóa dần quy trình chế biến thức ăn đường phố đó.
0: Và để góp phần bảo vệ sức khỏe cho người tiêu dùng, phòng tránh ngộ độc thực phẩm, các cơ sở và người kinh doanh thức ăn đường phố cần thực hiện nghiêm các quy định về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong kinh doanh thức ăn đường phố. Cụ thể là đối với nơi bày bán thức ăn đường phố, thực phẩm thì phải cách biệt với nguồn gây độc hại, nguồn gây ô nhiễm, phải được bày bán trên bàn, giá, kệ, rồi phương tiện phải bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, mỹ quan đường phố.
1: Về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với nguyên liệu, dụng cụ ăn uống, chứa đựng thực phẩm và người kinh doanh thức ăn đường phố, thì nguyên liệu để chế biến thức ăn đường phố phải bảo đảm an toàn thực phẩm, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Dụng cụ ăn uống, chứa đựng thực phẩm phải bảo đảm an toàn vệ sinh, bao gói và các vật liệu tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm thì không được gây ô nhiễm và thôi nhiễm vào thực phẩm. Có dụng cụ che nắng, mưa, rồi bụi bẩn, côn trùng và động vật gây hại. Có đủ nước đạt quy chuẩn kỹ thuật phục vụ việc chế biến kinh doanh.
0: Người kinh doanh thức ăn đường phố tuân thủ quy định về sức khỏe, kiến thức và thực hành đối với người trực tiếp sản xuất kinh doanh thực phẩm nói riêng cũng như thực phẩm nói chung.
1: Thực sự, ý thức của người buôn bán thức ăn đường phố thì vô cùng quan trọng đúng không ạ? Họ sẽ là người điều chỉnh tất cả, bởi vì trong phạm vi kinh doanh buôn bán của mình thì họ đều có thể làm được mà. Những cái tiêu chí đảm bảo an toàn thực phẩm tuy là những cái chi tiết nhỏ thôi, nhưng mà nó rất quan trọng đó Nam Hiệp. Bởi vì chính đây là những điều kiện mà khi tuân thủ thì mới bảo đảm an toàn thực phẩm cho chúng ta đó.

0: Thưa quý vị, tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2026 với chủ đề Bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố diễn ra từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 15 tháng 5. Thành phố Hồ Chí Minh, một địa bàn rộng lớn sau sáp nhập, nơi tập trung dân cư đông và nhiều nguy cơ dẫn đến không đảm bảo an toàn thực phẩm, thì tháng hành động vì an toàn thực phẩm cũng là thời điểm mà cả cộng đồng lẫn cơ quan quản lý nhà nước cùng nhau chung tay đẩy lùi thực phẩm bẩn vì sức khỏe và an toàn của bản thân và gia đình. Quý vị đang đến với chương trình trao gửi niềm tin do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Ngoài sóng VOHFM 99.9 MHz và VOHAM 610 kHz, chương trình còn được phát trên kênh VOHFM 87.7 MHz lúc 19:30 thứ Bảy và kênh VOHFM 92.5 MHz lúc 19:00 Chủ nhật. Mời quý vị cùng đón nghe.
1: Tiếp mục Đồng hành cùng bạn.
0: Thưa quý vị, đánh giá lại sau tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2026, phóng viên Nhất Hương đã có cuộc phỏng vấn với bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh. Mời quý vị cùng nghe.
2: Xin chào bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh. Thì chúng ta được biết tháng hành động triển khai từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 15 tháng 5. Thì qua cái tháng hành động được triển khai trên địa bàn thành phố, thì bà có một cái đánh giá cũng như một cái nhìn nhận tổng thể như thế nào ạ?
3: Trong cái giai đoạn hiện nay, thì cái tháng 4 luôn luôn được lựa chọn là tháng hành động vì an toàn thực phẩm. Và năm nay thì cũng đánh dấu là cái sự hoạt động một cách chính thức của Sở An toàn Thực phẩm. Chúng tôi đánh giá là chúng tôi nỗ lực hết sức, nhưng mà phải nói là những cái thử thách trong tháng này thì cũng còn rất là nhiều. Thực ra những thử thách đó thì nó cũng vẫn là tồn tại từ rất lâu. Tuy nhiên ở một cái tháng 4 trời thì nắng nóng và sắp chuyển mưa nhưng mãi không mưa được, thì như vậy là cái điều kiện về bảo quản thực phẩm nó đặt ra rất nhiều vấn đề, và từ đó nó dẫn đến những cái nguy cơ. Cho nên là cũng phải nói một cách rất thật, báo cáo một cách chính xác là những cái mục tiêu của tháng hành động thì chúng tôi đã làm.

0: gấp đôi, gấp ba so với những cái giai đoạn khác. Thí dụ như những cái tăng cường về thanh tra kiểm tra thì cũng phát hiện rất nhiều những cái vụ việc vi phạm rồi xử lý. Và chúng tôi cũng đã tiến hành những cái hoạt động truyền thông cũng như tiến hành những hoạt động phòng ngừa ngộ độc thực phẩm. Tuy nhiên, ngay trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm thì vẫn xảy ra những cái vụ việc nghi ngờ là ngộ độc thực phẩm, mà hiện nay thì chúng tôi cũng đã đủ dữ liệu để kết luận là đây chính là ngộ độc thực phẩm do các cái chủng khuẩn Salmonella và các cái E. coli rồi cũng như là những cái vi khuẩn quen thuộc thường hay phát triển trong cái điều kiện nóng ẩm, và như vậy là nó đã làm hại đến cái bữa ăn của các em học sinh. Ở đây cụ thể thì là ở trường Đặng Thị Trâm. Thì như vậy là rõ ràng mục tiêu của chúng ta là làm sao để cho có một cái tháng an toàn thực phẩm tuyệt đối, ít ra là không thể hiện ở những cái vụ ngộ độc xảy ra, nhưng mà nó vẫn xảy ra. Thì chúng ta cũng đã xử lý theo đúng quy trình, tuy nhiên nó cũng đặt ra rất nhiều vấn đề là lại càng phải thắt chặt cái kỷ cương, thắt chặt những cái biện pháp để mà phòng ngừa tiếp tục. Đặc biệt là trong cái môi trường là những cái bữa ăn tập thể cho nhiều người, mà đây là các cháu học sinh, các trường học. Thì sắp tới như vậy là bây giờ cũng đã tháng 5, gần hết năm học, thì có thể là trong 3 tháng hè thì sẽ không có cái, các cháu thì ai về nhà nấy, thì cái bếp ăn tập thể ở trường học thì nó sẽ bớt nguy cơ. Nhưng mà đây cũng sẽ là cái giai đoạn bản lề để chúng tôi chuẩn bị cho năm học mới, có những cái hoạt động tập huấn, có những cái hoạt động triển khai các cái văn bản quy phạm pháp luật và cũng như là đi kiểm tra các cái bếp ăn để làm sao là lập lại trật tự.
1: Thưa bà, không riêng trong tháng hành động, đặc biệt trong cái bối cảnh thời tiết rất nắng nóng và nguy cơ mất an toàn thực phẩm có thể xảy ra bất kỳ lúc nào, để bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình, bà có những cái khuyến cáo gửi đến cộng đồng như thế nào để đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt trong cái mùa nắng nóng như hiện nay ạ?
0: Thực ra thì tôi cũng khẳng định một điều, bảo đảm an toàn thực phẩm là một cái yêu cầu rất là nghiêm ngặt, một cái vấn đề mà các cơ quan quản lý nhà nước cũng đang phối hợp để làm một cách quyết liệt. Tuy nhiên, không ai bảo vệ cho bản thân mình tốt hơn tự chính bản thân mình. Thế thì rồi đối với hàng rong, đối với thức ăn đường phố thì chúng ta cũng lựa chọn cái yếu tố là quen biết, sử dụng lâu mà thấy là bảo đảm, và đồng thời mắt nhìn thì cũng thấy là đấy, cũng tuân thủ những cái về vệ sinh, những cái nguyên tắc, không có dùng tay trần, hay là cũng một cái bàn tay đó dù có đeo găng hay không đeo găng mà vừa bốc tiền vừa bốc thức ăn thì nó rất là dở. Thì đó là đối với những người ăn tiệm, đối với những người không nấu ăn ở nhà. Còn chúng ta ít ra thì cũng phải một ngày, tôi nói ít nhất cũng phải có một bữa ăn ở nhà, bữa ăn đoàn tụ của cả gia đình. Thì đây là cái vai trò của bà nội trợ trong cái việc thứ nhất là lựa chọn thực phẩm. Thì thực phẩm cái mùa này, đặc biệt thực phẩm tươi sống rất dễ ôi thiêu, cho nên nếu như mà chúng ta mua thịt rồi mua cá, hay là đấy, sử dụng những cái mà thuộc loại là thịt thà rồi hải sản vân vân, thì rõ ràng là cái yếu tố là những cái sản phẩm này được làm lạnh trước đó để cho nó bớt cái ô nhiễm đi, không có phơi nắng phơi sương ở ngoài ngoài đường chẳng hạn, thì nó rất là khó. Và tất cả thì chúng ta cũng vẫn phải bảo đảm một cái là gì, là mua ở những cái cơ sở hợp pháp uy tín. Chúng ta có thể mua ở siêu thị, cửa hàng tiện ích, ở chợ truyền thống, nên tránh mua hàng trôi nổi, vì đặc biệt cái hàng trôi nổi mà dưới cái thời tiết nắng nóng như thế này thì nó sẽ cực kỳ dễ ôi thiêu. Và cái số lượng mua chúng ta cũng phải tính toán vừa đủ để ăn, không nên nấu dư. Nếu mà có thừa thức ăn mà ăn tiếp bữa sau á thì phải là khẩn trương cất tủ lạnh để cho nó bớt ôi thiêu. Nói thật, thức ăn chỉ cần buổi trưa nấu thôi, tới 2 giờ chiều là nhiều khi là đấy, chúng ta ăn là cũng đã thấy có mùi rồi chứ đừng có nói gì đó. Và ở đây thì tôi cũng kêu gọi là đối với các tiểu thương, những người buôn bán, đặc biệt là những cái người mà làm cái vụ thức ăn đường phố đó, thì tôi hiểu là hiện giờ kinh tế đang rất là khó khăn. Thế nhưng mà chúng ta hãy bỏ cái thói quen và cái sự cố tình là gì? Là sử dụng đồ cũ của ngày hôm qua, tiết kiệm để bán tiếp cho ngày hôm nay. Vì cái nguy cơ mất an toàn thực phẩm là rất là lớn. Và nói thật là thu nhập của các bạn một ngày bao nhiêu không biết, nhưng mà chỉ cần là đấy bị phát hiện gây ra ngộ độc thực phẩm dù vô tình hay cố ý thì nó cũng dẫn theo những cái xử phạt về vi phạm hành chính hết sức là nghiêm khắc, và chúng ta có thể sạc nghiệp như chơi. Hiện giờ cái mức phạt tôi xin nói là không hề nhẹ nhàng một chút nào đâu. Và ở đây thì còn một yếu tố nữa là gì, đó là đối với ở nhà mình thì mình phải cẩn thận để bảo vệ cho người nhà thì đương nhiên rồi, nhưng còn đối với những cái nơi mà tập trung đông người, thí dụ bếp ăn tập thể của trường học, của bệnh viện, của công ty, rồi những cái lễ hội vân vân, nhiều người sử dụng, thì như vậy là tất cả là đều nằm trong cái tầm ngắm của cơ quan quản lý trong cái

0: việc quản lý bảo đảm về an toàn thực phẩm để không có xảy ra cái ngộ độc ở trên diện rộng. Thế thì đòi hỏi là mỗi người chúng ta cũng phải hết sức là lưu ý. Và đặc biệt là cái chủ thể, tôi nói thí dụ như hiệu trưởng, thí dụ như giám đốc bệnh viện, thí dụ như giám đốc công ty, là những người phải chịu trách nhiệm về cái sự an toàn của bữa ăn cho người của mình, cho học sinh, cho bệnh nhân và cho công nhân của mình. Cho nên là chúng ta cũng phải thể hiện cái trách nhiệm, không phải là cứ ký xong hợp đồng rồi buông bỏ nó muốn làm sao làm, mà cũng phải là gì, tự bản thân mình chủ động kiểm tra. Và nếu có những dấu hiệu gì mà thấy vi phạm, nếu cảm thấy bản thân mình không xử lý được thì báo cho cơ quan chức năng. Còn nếu không bản thân mình thì có thể dựa vào những yếu tố đó để cắt hợp đồng, để lựa chọn những đối tác khác. Trong thời gian vừa qua, thời tiết nắng nóng và cũng như là đấy, cũng đã xảy ra một số những trường hợp nghi ngờ ngộ độc xảy ra các trường học. Thì khi tuyên truyền thì nó dễ làm cho chúng ta lầm tưởng là cái chuyện cung cấp suất ăn là nó không được quản lý và thả nổi. Nhưng kỳ thực đối với các trường học, đây lại là một đối tượng được quản lý rất chặt chẽ. Với cái số lượng bạn cũng biết đấy, từ cái tập huấn, từ cái đào tạo tuyên truyền cho đến cái đi kiểm tra thực địa, rồi mời phụ huynh vào cùng tham gia để mà giám sát bữa ăn cho học sinh, rồi tất cả những cái nỗ lực để kiểm soát cái nguồn gốc xuất xứ của thực phẩm vân vân, tất cả những cái đó được làm rất nhiều. Nhưng mà lâu lâu thì vẫn là đã xảy ra một số những con sâu làm rầu nồi canh. Chứ kỳ thực đại đa số của chúng ta, những cơ sở cung cấp suất ăn thì cũng hết sức là chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp và thường thường họ cung cấp với một cái số lượng trường cũng khá là lớn. Nhưng mà ở đây tôi muốn nói là chúng ta không được chủ quan. Có làm tốt đến cách mấy cũng không bao giờ là có thể nhận được là đã là hoàn hảo hết. Và đã là coi như là đấy, có thể che chắn được và loại trừ được mọi cái thử thách đâu. Mà chỉ cần hỏng một khâu thôi thì có thể là đấy cái hậu quả nó dẫn ra. Và như vậy thì nó sẽ rất là dở. Thì cái nào cũng vậy, tất cả những cái đó nó có tác dụng cảnh tỉnh và làm cho chúng ta phải luôn luôn đề cao cảnh giác. Và đặc biệt là người trong cuộc thì phải tự giám sát mình trước khi là nhờ đến cơ quan quản lý. Đương nhiên cơ quan quản lý cũng sẽ làm đó, nhiệm vụ của chúng tôi là phải làm. Nhưng mà với một thành phố mười mấy triệu dân đó, và 3.500 cái trường học, hàng trăm cái bệnh viện, hàng chục nghìn cái công ty, thì tôi xin nói là cái sự tự giám sát đó hết sức là quan trọng. Và đặc biệt, thí dụ nếu như ở trường đi, các cháu học sinh nhiều khi nó còn bé, nó chả dám nói gì, nó cũng không biết gì, thì đã có phụ huynh là cùng giám sát. Nhưng còn những nơi khác, tôi nói thí dụ bữa ăn tập thể của công nhân, nếu tệ quá thì báo cho cơ quan quản lý. Đó, rồi hệ thống công đoàn, chúng tôi cũng đã là phối hợp cùng với ban chế xuất, ban quản lý khu chế xuất khu công nghiệp, cũng như là lực lượng của Liên đoàn Lao động thành phố, để là gì, công nhân cũng tự bảo vệ mình. Để mà nếu như mà những suất ăn mà có những dấu hiệu về cái vi phạm an toàn thực phẩm thì phải báo ngay cho cơ quan chức năng để chúng tôi xử lý.
1: À, dạ vâng, xin cảm ơn bà rất nhiều.
2: Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình trao gửi niềm tin của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Ekip thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong số phát sóng lần sau với chủ đề Thẩm mỹ an toàn và những khuyến cáo gửi đến cộng đồng. Mời quý vị đón nghe.
3: Thành phố không chỉ là những tòa cao ốc hay những con đường tấp nập, thành phố còn là nhịp sống, là hơi thở, là tương lai của con em chúng ta, nơi mỗi người dân được đảm bảo cơ hội phát triển, được chăm lo đầy đủ về sức khỏe, giáo dục, môi trường sống và sự an toàn.
4: Với những quyết sách mang tầm chiến lược, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đầu tư mạnh mẽ cho y tế, giáo dục, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và phát triển thể chất trí tuệ cho các thế hệ, bảo đảm không để ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình phát triển.
3: Và ở một góc nhìn khác, một thành phố đáng sống không chỉ hạ tầng tiện ích, các điều kiện dân sinh được đáp ứng đầy đủ, mà còn là cách con người cùng nhau chung sống, ứng xử văn minh, nơi những câu chuyện tử tế lan tỏa cùng những giải pháp sáng tạo dù nhỏ đều góp phần để tạo nên một diện mạo mới, hiện đại, văn minh và nghĩa tình.
4: Chương trình Vì thành phố có chất lượng sống tốt được phát trên sóng phát thanh VOHAM 610 kHz vào 6 giờ sáng Chủ nhật, VOHFM 92.5 MHz 7 giờ 30 phút Chủ nhật và 13 giờ 30 phút thứ ba trên kênh VOHFM 87.7 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Vì thành phố có chất lượng sống tốt, nơi mỗi người cùng chung tay.
5: Hôm nay mạng xã hội có gì? Từ những câu chuyện nóng đến những tranh luận khiến cộng đồng xôn xao. trên nào

0: đang lên xu hướng? Clip nào là do AI tạo nên? Cẩn trọng ra sao trước những thông tin bất ngờ? Bạn có đang bị lừa bởi tin giả? Tất cả sẽ có trong chương trình Cư dân mạng hôm nay, phát sóng vào lúc 6:30 thứ Năm, 17:30 và 22:30 thứ Sáu
1: trên tần số VOH FM 99.9 MHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
0: Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạng thông thái.

0: trong hành trình trưởng thành của mỗi đứa trẻ, kiến thức là nền tảng, nhưng kỹ năng mới chính là hành trang.
1: Từ đó Hà Chi có một suy nghĩ nhen nhóm lên trong đầu là mình cũng muốn tạo một cái sân chơi để cho các bạn học sinh cấp 2 có thể cùng tham gia, chúng ta cùng đồng hành cùng nhau.
0: Khi cha mẹ biết lắng nghe, khi con trẻ được tôn trọng và đồng hành, mỗi thử thách sẽ trở thành một bài học quý giá.
2: Bọn trẻ thì học rất là nhanh, người lớn mới xíu là nó lặp lại theo liền. Nghĩ là gia đình cho mình lại nghe nhiều nhất, mình dạy cho mình cái kỹ năng sống.
0: Mời quý vị đón nghe chương trình Kỹ năng vào đời, nơi mỗi câu chuyện nhỏ có thể mở ra những thay đổi lớn trong hành trình trưởng thành của trẻ. Phát sóng 11h30 phút thứ ba hàng tuần trên kênh VOH AM 610 kHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình còn được phát trên các làn sóng quen thuộc VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92 92.5 MHz

0: Bạn biết không, sống xanh không phải là điều gì quá xa xôi hay to tát. Nó bắt đầu ngay từ khi bạn mở mắt chào ngày mới.
1: Là khi bạn từ chối một chiếc túi ni lông để dùng chiếc túi vải quen thuộc. Là khi bạn chọn bình nước cá nhân thay vì một chiếc ly nhựa dùng một lần.
0: Mỗi hành động nhỏ hôm nay là một mầm xanh bạn gieo trên tương lai. Thay đổi nhận thức, bắt đầu hành động. Khi hàng triệu người cùng làm những việc nhỏ, một tương lai bền vững sẽ thực sự hiện hữu.
1: Hãy cùng chúng tôi viết tiếp câu chuyện của màu xanh, nơi các chuyên gia và thính giả cùng chia sẻ bí quyết tiết kiệm tài nguyên và lan tỏa lối sống bền vững trong chương trình Vì Cuộc Sống Xanh.
0: Phát sóng lúc 6:30 đến 7:00 thứ ba hàng tuần trên sóng phát thanh VOH AM 610 kHz và phát lại trên các tần số AM 610 kHz, FM 87,7 MHz và FM 92,5 MHz.
1: Hãy sống xanh mỗi ngày
0: vì tương lai tươi đẹp.

0: chương trình Sát cánh cùng gia đình Việt.
1: Chương trình Sát cánh cùng gia đình Việt.
2: Thân mến, chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Sát cánh cùng gia đình Việt, được phát sóng trên kênh phát thanh VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hồng Thúy thay mặt ekip chương trình xin chân thành cảm ơn nhà tài trợ Dầu Nhớt Nico, công ty tiếp vận quốc tế Hải Minh, đại lý vé máy bay Hoàng Giang Việt, cùng với gia đình anh Sơn, gia đình anh Vũ Quốc Tuấn, gia đình ông bà Phụng Điệp và gia đình anh Tuấn Long đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình này. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm 2026 đến nay thì tình trạng xâm nhập mặn đã xuất hiện tại nhiều cửa sông lớn ở đồng bằng sông Cửu Long, và theo dự báo thì ranh mặn có thể ăn sâu vào đất liền từ 40 đến hơn 50 cây số, đặc biệt là tại các vùng ven biển và khu vực giáp ranh mặn lợ. Trên sông Tiền thì những chiếc máy đo độ mặn vẫn liên tục nhấp nháy, con số dừng lại ở mức là 3,8 phần ngàn, rồi nhanh chóng vượt ngưỡng 4 phần ngàn chỉ sau một con nước lớn. Với chúng ta thì đó có lẽ chỉ là những thông số chuyên môn và chỉ xuất hiện trên bản tin thời tiết thôi, đúng không ạ? Nhưng mà với bà con miền Tây, khi mà độ mặn chạm ngưỡng ấy cũng đồng nghĩa với việc là nhiều diện tích lúa rồi hoa màu bắt đầu bị ảnh hưởng. Nguồn nước sinh hoạt trở nên khó khăn hơn và nỗi lo thiếu nước ngọt lại thêm nặng nề. Và điều khiến người ta lo lắng không chỉ là độ mặn tăng cao, mà còn là sự bất thường ngày càng khó lường của thời tiết và dòng chảy. Có những thời điểm chỉ sau vài ngày thôi thì nước mặn đã theo con nước len sâu vào đất liền. Có nơi sáng còn đo được nước ngọt, chiều xuống thì độ mặn đã vượt ngưỡng. Và phía sau những con số ấy, thưa quý vị, là những chiếc lu nước trong nhà bắt đầu cạn dần, là những người mẹ chắt chiu từng ca nước nhỏ để nấu cơm cho con, hay là có những người già ngồi nhìn con rạch trước nhà rồi thở dài vì đã khô cạn đáy. Tính đến nay thì, thưa quý vị, toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long đã ghi nhận hơn 15.000 hộ dân, tập trung nhiều ở Cần Thơ và Cà Mau. Ở xã Biển Bạch của tỉnh Cà Mau, nơi ba mặt giáp biển, câu chuyện thiếu nước ngọt nhiều năm nay đã trở thành nỗi trăn trở quen thuộc mỗi khi mùa khô bắt đầu. Hồng Thúy và ekip của Sát cánh cùng gia đình Việt đã có rất là nhiều chuyến đi, rất là nhiều chuyến khảo sát thì đã tận mắt chứng kiến những gia đình trước hiên nhà xếp đầy lu nước nhưng mà cái nào cũng gần cạn đáy. Nước mưa hứng được bao nhiêu thì dành dụm bấy nhiêu, còn hết nước thì lại phải chắt chiu từng gáo nước đìa rồi lọc rất là sơ sài để sử dụng qua ngày. Có những nơi, thưa quý vị, đường ống nước sạch cũng đã được kéo tới tận xóm, nhưng mà vì nhiều nguyên nhân như là khoảng cách đường ống quá xa, rồi áp lực nước giảm mạnh vào mùa khô, nên nguồn nước vẫn chưa thể ổn định tới tất cả hộ dân cuối tuyến. Mùa hạn mặn năm nay thì có thể nói là chưa phải là cao điểm khốc liệt nhất trong nhiều năm qua, nhưng mà điều khiến người dân miền Tây lo lắng là sự bất thường ngày càng rõ rệt của thiên nhiên. Nắng thì kéo dài hơn nè, nước mặn vào nhanh hơn và những mùa khô cũng ngày một cực đoan hơn trước. Bởi vậy, cùng với nỗ lực của địa phương trong việc là vận hành hệ thống cống ngăn mặn, rồi là xây hồ trữ nước ngọt, hay là kéo dài tuyến cấp nước sinh hoạt, thì người dân miền Tây cũng dần học cách thích nghi với hạn mặn bằng rất là nhiều cách khác nhau, như là người thì đào ao trữ nước nè, người thì mua thêm bồn chứa, còn người thì căng bạc để hứng nước mưa, còn có gia đình thì khoan giếng sâu cả 100 mét chỉ để chủ động thêm nguồn nước sinh hoạt. Những giải pháp đó nghe thì có vẻ rất là đơn giản, nhưng mà phía sau ấy là cả một hành trình chống chọi với biến đổi khí hậu và sự khắc nghiệt ngày càng khó lường của thiên nhiên. Và cũng chính từ những chuyến đi giữa mùa hạn mặn ấy, Hồng Thúy và ekip đã tận mắt chứng kiến nỗi vất vả của bà con khi nước ngọt dần trở thành thứ phải chắc chiu từng ngày.

0: giặt đồ rửa chén đồ được thôi chứ không có làm gì được hết trơn. Giờ đây nấu ăn không được nè, rồi cũng như là quần áo học sinh mà đi học đồ trắng là mình giặt á, chừng một tuần lễ là cái áo nó vàng luôn á. Nó vàng cái kiểu màu như vàng phèn vậy đó. Rồi cũng phải chịu tới giờ, mình ở đây dùng quê thì mình cũng phải chịu, không có nước sạch mình cũng phải chịu chứ giờ sao vậy. Thì mình phải đi chở nước dùng khác về để mình nấu ăn. Còn không thì mình chỉ có đổi nước thôi. Còn những gia đình ta có điều kiện thì người ta mua nước người ta nấu ăn. Còn nếu như mà không có điều kiện, không có kinh tế thì người ta phải đi cái vùng ngoài người ta chở nước về để nấu ăn. Mình mới bơm ra là nó trong xe, và khoảng chừng 10 phút sau rồi là nó đục mò như nước sình vậy. Cái mùa khô này là mình cực nước dữ trời, cực khổ cái vụ nước nôi lắm. Tại vì chị biết không, cũng như là cái vùng làm như nước phèn, nước nó nhiễm mặn hay sao không biết. Nhưng mà mình tới cái tháng mùa khô này là mình không lơn không hủ, mình chứa nước mưa nhiều là mình phải chịu đi lấy nước dùng khác về mình xài đó.
1: Xài nước ao nè, ao mình đó, không phải ao này. Mình riêng có một cái ao trong ruộng,
2: nó đục mò dơ lắm.
1: Uống chưa mặn chắc à? Uống thì nói ngay, có lúc thì nó cũng chọt bụng, mà bây giờ không có uống cái đó. Cũng như

0: Mình đổ vô, mình hứng rồi đổ vô lu, từ từ mình bỏ phèn, mình lóng để dành uống. Trời ơi, uống ba cái nước phèn nó chua lè chua lét, cũng dám uống.
1: Nước ở đây thì không bao giờ ngọt, nấu cơm ăn được. Cây nước cọc quang vậy đó mà nấu cơm ăn được. Nó mặn chát hả, nó mặn phèn đó, rửa mặt không được nữa. Rửa chén đồ chút đỉnh thì được, tắm thì nó ngứa mình, bị nó mặn đó. Không xài gì được ở trên, chứ không phải như dùng của người ta. Dùng ta nước ngọt thấy ngam vậy. Còn dùng này từ trên tới dưới, trên đậu dạm tới dưới này, gầu lắm chứ mà đều được. Trời kêu ai nó dạ thì sao dạ. Khoan 100 ngoài thước mà cũng vẫn mặn. Muốn nước ngọt, hiểu. Nước ngọt mình vừa xài mà vừa uống được, nấu ăn được đó. Mà muốn dữ lắm mà chưa có. Vậy thôi chứ không mong muốn gì. Tuổi già rồi chứ không mong muốn gì nữa. Khổ dụ nước dữ lắm. Nước lọc có thể tiền đâu mình mua đủ hoài. Một bình đâu phải ít. Một bình 13, 14 ngàn. Vậy đó. Mà nhà đông á thì một bình ngày uống đâu đủ. Chẳng hai khoai củ con ơi, cho nên ăn nước cực, cứ ướt ảo hoài.
2: Nấu cơm ăn không có chất lượng. Cái thứ hai nước uống thì đổi với cái hàng á, nhầm bữa có nhầm bữa không, khi nào có thì uống thoải mái, khi nào không có chờ tới hai bữa sau mới có. Cho nên bây giờ cái nguồn nước có nghĩa là bị kiệt quệ đó. Nấu cơm ăn thì gán ăn thôi chứ không ngon lạnh chứ, ăn nó bị phèn rồi á. Nếu mà giặt đồ đạt là ngâm á, bữa trước không giặt bữa sau á, thì tốn xà bông dữ lắm à. Phèn nó làm như nó gít gịt à. Để nếu mà bơm rồi để trong thau đó, đêm sáng ngày nó đóng vàng, mình lấy tay mình quơ cái nó lên như cái dừa mình thắng một con vậy đó. Rồi tưới hành tưới cây rồi đây nè, trồng rau rồi tưới là nó bị chết mau hơn để trời nắng nữa. Vậy đó, tưới vô là nó bị chết, làm như hát ba cái phèn rồi đó. Thì nấu cơm cái hạt cơm nó hơi vàng vàng, chứ nó không phải chất lượng như nước mưa mình vậy. Mà ăn nó hơi cứng cứng là như mặn mặn vậy đó. Khó ăn lắm, mình cũng phải gán ăn, không ăn chết sao. Ở đây bây giờ khổ vụ nước nè, nắng hạn hôm đó này quá khổ.
3: Hai uống vô là sẽ bị ói.
4: Uống vô sẽ bị ói, ừ. Mà có lúc nào con bị ói không?
3: Con uống sao con ói? Ói.
4: Con uống xong con ói?
3: Dạ.
4: Trời ơi, nhưng mà con có dám uống lại không?
3: Không.
4: Cái nước này thử nè, hôi không?
3: Hôi.
4: Hôi sao? Tả cô nghe coi. Cái mùi nước nó làm sao?
3: Hôi.
4: À, con có thích tắm cái nước này không?
3: Thích.
4: Nó hôi mà sao con thích tắm?
3: Tại hết nước rồi.
4: Rồi lúc đó con nói với mẹ sao?
3: Con nói với mẹ, mẹ ơi con nước xong mặn quá, con không thích nước này tại nó hôi.
4: Rồi con có ước là con có được nhiều nước ngọt, nước sạch để con xài không?
3: Có. Con ước là nhiều nước ngọt con tắm.
5: Bây giờ nước sông á, kênh đó là nước mặn nữa, rồi làm lúa đỏ không được, làm lúa năm nay thiếu nợ nữa. Tại vì mình xả rồi lúa nó chết hết á, cái như nước mặn lên rồi bơm không được luôn. Rồi nước á thì không có nước mưa uống, là mua nước lọc uống. Một bình vậy là 13 ngàn đó thôi. Cũng 5 ngày một bình. Ba đứa cháu rồi hai vợ chồng rồi một người về rồi đứa con.
6: Nước nó mặn quá uống không có được. Mà mình cũng phải mua, nó mắc rồi, bình mười mấy ngàn phải mình uống ít. Rồi tiết kiệm nước mới được. Bây giờ tiền kiếm không ra, muộn thì làm nó thất nữa. Vậy đó, hai con mấy được cái 6 bao rồi sao mà ăn đủ.
5: Uống nó hơi mặn quá, phải mua nước đá cục đỏ vô, nó cũng nước cũng mặn nữa.
4: Vậy là sao chị? Nghĩa là mình phải mua nước đá làm sao?
5: Tính đánh mua nước đá đổ nước này vô cho nó hơi ngọt nước lại, mà nó không ngọt, nó cứng lại, nó uống hơi mặn mặn gì á.
7: Ấp này hiện tại giờ là đang ở ấp Ba Biển A. Nguồn nước hiện tại giờ đợt rồi là tép, là nói chung là cái kim loại với bao phèn nó lên tới ngàn mấy. Mà giờ bà con của mình thì ở đây giờ không có nguồn nước sạch để xài, nên dù ngàn mấy là nước kêu bằng nước cây nước, là bơm lên cũng vẫn xài để ăn uống hoặc giặt đồ, tắm rửa là cũng sử dụng ba cái nguồn nước đó. Nguồn nước đó thì hiện tại giờ đang bị nhiễm, nói chung rất nặng. Lâu ngày thì nếu mà theo về sức khỏe thì sao nó sẽ suy giảm lại.

0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, từ những ghi nhận thực tế ấy thì hành trình không để nước ngọt mặn như nước mắt đã được sát cánh cùng gia đình Việt thực hiện từ năm 2020. Và đến nay, sau hơn 6 năm thực hiện hành trình này, thì chương trình đã lắp đặt được gần 100 hệ thống lọc nước rồi, thưa quý vị. Và trong đó, đơn vị tài trợ thường xuyên cũng như là lớn nhất, đó là chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam, Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc BOC. Và thời điểm hiện tại này thì BOC cũng mới vừa tài trợ cho chương trình 5 hệ thống để lắp đặt ở tỉnh Cà Mau. Và có lẽ điều làm cho Hồng Thúy cũng như là ekip xúc động nhất, hạnh phúc nhất ở trong hành trình này là khi được tận mắt chứng kiến bà con của mình chở những cái can rồi thùng, thậm chí là những cái chai nhỏ thôi, tới hệ thống để hứng cái dòng nước sạch đưa về nhà để mà sinh hoạt. Thật sự khi mà mình chứng kiến những cái hình ảnh đó, mặc dù là cười sung sướng cùng với bà con, nhưng mà nhiều khi trong lòng lại nghẹn lại và muốn khóc. Bởi vì với nhiều người trong chúng ta nè, thì một ngụm nước sạch là điều rất là bình thường. Nhưng với bà con khi mà đã đi qua những năm tháng sống trong cảnh nước mặn, nước phèn, nước đục, thì một ngụm nước ngọt ngay lúc này đây thật sự rất là quý giá, thưa quý vị.
1: Bà con xúm nhau nói biết chừng nào mà đưa nước sạch về đây. Đây có thì mừng lắm. Giấc mơ, cái đó coi như giấc mơ thiệt. Bây giờ trời ơi, ngọt ngon lắm, nước này bảnh lắm. Nếu mà so với ghe hàng ở đây là ghe hàng không có lợi nước này đâu. Ghe hàng bán cái xong một cái chai gì nó bán 12.000. Mà những lúc là không có 4-5 bữa khi không có nước uống nữa, nó có bán. Nó hút cái đó đó. Cây nước thì ở đây địa phương chính quyền ở đây cảm ơn dữ lắm. Uống này ngon lắm, uống rồi bảnh lắm, ngọt lắm. Xong lọc lên là không có phèn, chứ không thôi đây gì phèn dữ lắm.
2: Cảm ơn mấy cô, thì mấy người giúp đỡ, cảm ơn thì vui vì mình có nước lọc uống này, không mình không có tốn tiền nữa.
3: Trước đây mình khó khăn như
2: mình
3: thế nào?
2: Khó khăn kia kiếm nước uống khó khăn lắm, tôi uống nước, tôi đâu có đi nó uống nước cây này không nè, uống nước cây không á, mơ nằm mơ cũng không được thấy vậy nữa. Cảm ơn mấy người giúp đỡ vậy, mang ơn thiệt không.
4: Uống đây ngon rồi, nó ngọt thì ngon vậy lắm. Uống nó mát lạnh thì nó ngon nữa. Rồi cũng khỏe cho em bé, có sức khỏe cũng đầy đủ gì đó, rồi cũng mạnh khỏe hết gia đình. Có nước uống thì cũng đỡ tốn tiền đó, đỡ tốn tiền. Cũng như thì chưa có nước thì mình đi đổi thì một bình đó thì cũng 12.000, 20 bữa thì đổi một bình, 2 bữa đổi một bình. Từ hồi có nước này tới giờ là bớt, không có đi đổi nữa. Không đi đổi nữa, nhờ uống nước này gia đình cũng rất cảm ơn nè, mấy cô với mấy chú với anh mà mấy anh giúp hộ cho đó, cũng cảm ơn nhiều.
5: Cũng thấy ngon, chứ nó không có là cứng mà cũng không mặn, không hôi. Pha trà cũng uống ngon, ngon ngon hơn là nước lọc. Cái pha trà cũng ngon hơn nước lọc. Nước lọc có khi có nhầm bình rồi nó hôi. Còn cái này là chú xài bữa nay là cũng cả tháng rồi nên nó không hôi. Mà uống rất ngon. Nhưng hồi lúc trước thì mặn, nhưng mà mình đâu có nghĩ rằng nhà hậu tâm ta cấp cho mình được cái nước mà sạch.
6: Mừng lắm, mừng dữ lắm, nghe nói ai cũng mừng, mừng thế đều ngủ không được. Ví dụ cho tiền thì cũng mừng mà không bằng đâu. Nước dưới ghe anh ta chở vô á, đâu có bằng cái nước này người ta lọc sạch sẽ được cho mình được.
7: Uống rất ngon, nước bên này á, cô cho cái nước lọc này uống rất ngon hơn nước mình đi đổi ở mấy chỗ khác về. Mấy chỗ khác về á, hôi gông nó uống không được. Nhầm khi có thùng uống, nhầm đợt uống được, nhầm đợt uống không được. Bữa nay cô cho cái nước này rất cảm ơn cô. Bà con đây hài lòng, rất là hài lòng, mừng lắm. Có cái nước này quá mừng rồi. Đời không giờ, chứ ở đây là vĩnh viễn không giờ có nước sạch. Đợt ngày hôm nay là mới thấy là mừng quá luôn. Bà con ở đây phấn khởi mừng lắm. Nghĩ rằng ở đây là không giờ có cái nước này đâu, dễ gì có. Ở đây cô biết không, cô không có tiền đi đổi, nhà người có đổi được, nhà người có tiền không có đi đổi được luôn. Cho ở đây mấy chục cái nóc da, chỉ có vài nóc da đi đổi nước uống được thôi. Chứ mấy nóc da uống nước tên liệu lạo thôi, không có. Bữa nay có là rất mừng, rất hân hạnh, cảm ơn mấy cô nhiều dữ lắm.
8: Từ ngày mà có cho cái nước này là lại đây khách uống không à?

0: nhờ nhờ ở trên tài trợ xuống cho cái nước là dân ở đây ta cũng mừng dữ lắm. Một lần xách 10 chai vậy đó, rồi chừng nào uống hết rồi xách thêm 10 chai nữa, rồi giá gắt vui mừng dữ lắm. Ở đây dân ta phấn khởi dữ lắm. Cảm ơn mấy người tài trợ dữ, giờ ở đây ai cũng cảm ơn, có cái nước là ai cũng mừng dữ. Dân ở đây ta mừng dữ dằn lắm, đối gì với ai chứ tối là tôi với mấy bà này là mừng dữ lắm.
1: Nước này là ngon rồi, ngon hơn nước lọc mình rồi. Nước lọc mà bán cái bình 13.000, 10.000 là một bình ấy, là ngon. Cái bình này ngon hơn, nói thật luôn.
2: Chất lượng thì quá ngon rồi, chất lượng nước này thì nói chung ra nó đóng bình 20 lít là không lại nước mình đây đâu.
3: Để dành uống không nước ngon rồi đâu, xài thì xài nước xong, còn uống mình để toàn bộ là uống, thành ra 2-3 ngày mới hết đồ.
4: Người ta xài nhiều,
3: người ta không có, người ta xài rồi, thành ra mình chủ yếu là lấy uống không.
5: Được nước mới đó là tôi vui lắm, có bà con cô bác của tôi nhờ được uống rồi nhờ nước này uống có khỏe trong mình, ngọt ngon nữa. Bây giờ mừng lắm, bà con ở đây khó khăn nghèo nhiều, nói ngay đi, nghèo nhiều, bây giờ nó được nước thì đó là lại thấy khỏe rồi.
6: Đỡ tốn kém tiền một ngày, cũng như là đỡ tốn kém ra là 10.000 một ngày. Trong khi đó là mình rất là phấn khởi, tiết kiệm được một phần nào trong gia đình đang mà vươn lên thoát nghèo. Sức khỏe được tốt, đảm bảo, vệ sinh luôn. Trước đây chưa có được hệ thống nước tài trợ về ấp An Đông bà con sử dụng á, thì xài nước ở dưới kinh Trà Sư rất là dơ bẩn. Lục bình cũng đầy kinh hết, rồi bọc bèo gì cũng thảy xuống dưới kinh, dịch gà chết gì mình cũng vận động bà con nên chôn, chết thì nên chôn, nhưng mà cũng thảy xuống bừa bãi dưới kinh, rất nước rất là dơ bẩn. Tắm thì dưới kinh đồ thì nó bị dơ, ngứa, dị ứng ngứa cho bà con, cũng tốn tiền. Nhiều khi là bà con có thời gian chở nước về uống, sử dụng, nấu ăn. Rồi ngoài ra là đem nước dư về thì mình tắm nước dưới kinh xong rồi tắm nước này xối lại lần sau nữa cho nó sạch, vệ sinh đảm bảo cho sức khỏe con người.
7: Thì nói chung là sau khi là người dân được sử dụng là người ta rất là phấn khởi, là người ta nói là nước này là giống như nước suối ở đổi ở bên ngoài vậy đó. Thì người ta cũng rất là vui mừng. Thì mình thấy vậy là mình thấy cái đầu tư của các cái nhà từ thiện là mình thấy là nó rất là hiệu quả. Từ đó thì đối với địa phương cũng rất là phấn khởi, cũng mong trong thời gian tới thì sẽ tiếp tục là duy trì và quản lý sử dụng làm sao cho nó có hiệu quả để cho người dân mình là được sử dụng về lâu dài.
8: Nhờ bây giờ có cây nước này giờ nó quá khỏe, dân chúng ở đây cũng khỏe, con cháu nó bảo đảm cái đường ruột nó cháu nó khỏe lắm, chú cũng rất mừng mấy cháu lại đây với nhà tài trợ, chú cũng hoan nghênh. Nó ngọt cũng như nước mưa vậy đó cháu. Uống thấy nó mát mà mình uống muốn uống hoài vậy, nó không ngán.

Thưa quý vị, Hồng Thúy tin rằng sau khi mà nghe những chia sẻ của bà con thì quý vị thính giả cũng đang mỉm cười hạnh phúc và vui mừng cho bà con của mình khi mà có dòng nước ngọt để sử dụng sau nhiều năm tháng phải chờ đợi, đúng không ạ? Nhưng mà với ekip thì bên cạnh niềm vui, niềm hạnh phúc đó vẫn còn rất là nhiều lo lắng. Bởi vì khi mà đi thực tế nhiều, đi khảo sát nhiều, đặc biệt là từ đầu năm đến nay thì mình cũng nhận thấy là tình trạng thiếu nước ngọt vẫn rất là trầm trọng khi mà nắng gắt và khô hạn kéo dài. Vẫn còn nhiều gia đình mỗi ngày phải đi rất là xa để đổi nước ngọt mang về. Vẫn còn những đứa trẻ mong có được nguồn nước sạch ổn định hơn cho sinh hoạt hàng ngày. Chính vì vậy mà hành trình không để nước ngọt mặn như nước mắt của Sát Cánh cùng Gia Đình Việt của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa thể dừng lại, thưa quý vị. Hồng Thúy và ekip hiểu rằng một hệ thống lọc nước không thể giải quyết hết mọi khó khăn của bà con. Nhưng

0: Ít nhất, ở những nơi mà chương trình đi qua, những dòng nước sạch, nước ngọt ấy đã phần nào giúp người dân vơi bớt nhọc nhằn trong mùa hạn mặn. Và thưa quý vị, mỗi hệ thống mà chương trình vận động có kinh phí là 105 triệu đồng, có thể phục vụ nhu cầu sinh hoạt cho hàng trăm hộ dân. Và điều mà Hồng Thúy và ekip rất là vui đó là những hệ thống này không chỉ đơn thuần lọc nước nhiễm mặn mà còn được xử lý khử khuẩn bằng ozone và đèn UV để đảm bảo nguồn nước đạt tiêu chuẩn sử dụng cho ăn uống và sinh hoạt theo quy định hiện nay. Thưa quý vị, một hệ thống lọc nước không chỉ đơn giản là máy móc hay là thiết bị, mà chính là những bữa cơm bớt vị mặn, là những đứa trẻ có nước sạch để uống, là những người già có nước ngọt để uống thuốc nè, là những người mẹ không còn thấp thỏm canh từng ghe nước đi ngang qua xóm nhỏ của mình để đổi nữa. Và có lẽ điều quý giá nhất chính là cảm giác yên lòng của bà con sau rất nhiều ngày tháng sống trong cảnh thiếu nước sạch.
1: Nước rồi đó lòm gì đó mà khát quá thì cũng phải nhắm mắt uống đại chứ không biết làm sao, giờ nó khát quá phải chịu. Dạ thì nhiều mà nếu mà có mưa hay gì đó là không bao giờ ngủ. Ngủ được thức gấp lấp lấp lấp một hai hộp bắt đầu chạy thao, nhiều khi cái son nhỏ xíu cũng lấy ra đựng hứng đặng mình đựng có khi lúc mình không có mình uống. Đây thì nếu mà nói mình không có nước rồi mình đi xin là cũng hơi khó, nếu mình xin gạo thì nó dễ hơn xin nước đó. Tại vì nước thì nói chung ở đây thì nó hiếm với lắm, nước mặn mà còn ghe nước đồ thì đỡ, còn đó không có ghe nước nha, vô tặng tuốt ở trong đồng á, trong tuốt của bệnh lội vô đây vô đó có khoảng 5-6 cây số mà đường chanh đồ á, bụi chanh đồ ra kia. Rồi cái đi vô chổng mình lấy cái ao mà cái hầm có cái chỗ người ta có nước hơi ngọt đó, rồi lấy đại về uống. Thì sợ thì cũng sợ nhưng mà khát quá phải chịu thôi, chứ mình không có xài mình đâu có biết làm sao giờ.
2: Con bơm có cái mô tơ bơm nước, bơm từ dưới sông lên trên đây để vô trong đây rồi mới lấy mà vô nè, lóng lại cho nó hạ phèn, nó không có sạch. Nó như vậy đó, bà con quăng súc vật chết chứ sông trôi thúi nổi, trôi nổi tùm lum. Bây giờ nước nó còn đỡ hơn cô chứ mỗi lần còn dữ dội nữa. Cái ông phèn của bằng nó dưới sông là nó dằn hực hết trơn luôn đó.
3: Nấu cơm thì cơm nó mặn, cơm mình nấu kiểu cơm tiện á, nó nợ cũng hột cơm nó mặn. Trẻ nó mặn mà, cái hột cơm nó mặn á, nó mặn dữ lắm. Mình giờ nấu canh muối mình đâu dám để nhiều đâu, nó nhiều mặn thấy màu luôn á.
4: Hồi tắm mà tắm làm như là mình ở dơ vậy đó, cái nước đó đó. Rửa rồi cái nước mặn ha, rửa rồi để cái chén khô mà nó khói muối lại luôn. Như là cát luôn. Tắm thì phải tắm nước mặn rồi, tắm kia thì đâu có nước đâu rồi mà tắm. Không có nấu ăn uống được, mặn chát à.
0: Hôm thứ thấy cô đi một cái xe đạp rồi á hả, bỏ hai bên hai can nước rồi là đẩy như vậy thì cô đẩy từ đường lộ vào trong nhà mình sao không cô?
3: Cô xuống suốt tiếp biệt múc múc với hết á, gần với gạch á. Nhà túc với luôn.
0: Mỗi lần đi xin nước như vậy mệt chứ không cô, đi xa quá.
3: Cũng không có gì mệt, cũng mình mệt mình cố gắng đi.
0: Dạ, dạ. Sao vậy?
3: Nước mặn dữ lắm. Mặn chát luôn mình nấu cơm. Hồi chiều ra bị thiêu ăn không được, mặn chát. Cái nước mặn chát à.
0: Cô năm nay là bao nhiêu tuổi rồi cô?
3: 61 tuổi.
0: 61 tuổi là 61 năm rồi đó. Có bao giờ mà cô nghĩ là mình sống ở miền Tây sông nước như thế này mà một ngày nào đó cô phải đẩy cái xe đạp rồi đi chở hai cái thùng nước rồi đẩy bộ đi rất là xa để về nhà không cô? Có bao giờ cô
3: hồi đó giờ mới lần đầu tiên mới đẩy, nước.
0: Dạ.
3: Mình cũng thăm cái nước hoài, mình dặn á, mình xả luôn cái nước có lẹt không, đặng để mình nấu cơm rồi mình ăn cho nó lẹt đỡ. Mà nó mặn chát à. Nấu canh đâu có bỏ muối. Bỏ chí đường với tí bột ngọt hay nha, bỏ cà no vô bản chắc không được. Lấy cái nước mặn á, chứ nước ngọt mình có ít mình để mình uống chứ mình đâu có lấy nấu canh. Rồi mới xin được nhiêu nè, chở hai một thùng chở không nổi. Nãy cột nhỏng xe cái cô của phụ giùm nè. Thường thường đi giữa cảng này cột ở đây, nãy cột ở đây. Trời ơi, dẫn cái nhỏng lên muốn bật ngựa.
4: Thôi mặn rồi nè, cá chết nè, bây giờ cá đâu cũng chết nhiều lắm. Rồi xung quanh rồi nước cũng khô cằn, rồi cây cối cũng thất thu lắm. Rồi nước ở đây cũng giờ cũng trần thân dữ lắm. Giờ nước á thì mua phải đợi, mà mua là mua khó khăn lắm. Một trăm mấy mới về tới đây một khối á. Mà nước nó cũng không có chất lượng nữa, mới bữa đợi cả tuần là về nước nó làm như là nó màu vàng vàng vậy á. Đây là hộ này nó không có tiền nữa, mà bây giờ nó vừa lo

0: Một mình mà lo hai đứa nhỏ ăn học rồi biết rồi, nó phải đợi hôm nay cứ cầu nguyện trong cho nước trở lại ngọt á, đặng mình xài mình giặt đồ cũng tắm rửa đồ cũng, chứ vậy thì không khó khăn quá.
1: Tầng thấy bánh.
2: Cô năm nay nhiêu tuổi vậy cô?
1: 68.
2: Hoàn cảnh của gia đình mình thì thấy rất là thương khi mà chú là bị cụt một chân, còn con trai của cô là bị liệt nằm vậy là lâu chưa cô?
1: Nay cũng khoảng theo nó làm là la chắc khoảng năm, nó làm vậy là một năm.
2: Ở đây khi mà cái tình hình ngập mặn, xâm nhập mặn nặng như vậy thì nó ảnh hưởng như thế nào tới gia đình của mình ạ? À? Nhất là thiếu nước ngọt như vậy cô?
1: Tợ nó chích, nó ngứa, nó gãi không chết luôn con. Ngứa, nó gãi không chết luôn à. Tớ ngủ đâu được đâu, nhưng mà sải nó cắn mình vậy, bị nó lít ra cái phèn á, coi vậy chứ mà nó lít chịch hả, phải ráng chứ đâu có làm sao được, ráng nấu mình ăn chứ đâu có tiền, đâu có mua đổ nước đâu, khó quá không có ai đi chở cho mình, phải ráng mình xài được nó là còn chứ đâu có ai đi, đâu có ai đi chở. À, con tôi nó bị bệnh vậy thì tôi phải xài nước do chứ không có tiền mà đi đổ nước. Thì em nó ngứa lì, nó gãi như tội nó cái mục của nó bây giờ nó tày quầy vậy nè, rồi nó đau nó nhức, nó hành nó khó tời luôn. Ước là cho mà có cái nguồn nước mà nó được ngọt như được ấy xài cho nó thoải mái cho nó ngon á, còn cho nó sạch sẽ chứ để như vậy nó dơ dái quá trời luôn. Cũng có khi nào ấy cái mình đi xin nữa, mình đi xin nước người ta nó giùm mình uống đỡ nữa. Nhầm người ta nói, trời ơi, tôi cũng năm nay tôi cũng thiếu nước uống này kia đồ. Mà người ta cũng cho, mà ta nói, thang người ta nói vậy cô. Ô, tôi năm nay chắc cũng thiếu nước uống quá. Mà người ta cũng cho, mà người ta nói. Mà mình phải ráng chứ sao giờ. Không có, mình phải ráng.
3: Ước mơ có sao mà có được nước ngọt để uống. Dạ, mỗi lần đi xin này cũng rất khó khăn. Phải chở. Cái thùng đi xin để chở mà có khi có nhà còn nước cho, có nhà không còn. Thằng nhỏ này nó tắm nước phèn quá thì nó ngứa, nó nổi ghẻ. Ước gì mà phải được có nước ngọt với nước không phèn để tắm cho con, cho nó khỏi có ghẻ.
4: Cái nước uống đôi khi không có mà có cũng phải bỏ tiền ra đi đổi. Nói chung là bây giờ bà con cũng không còn để chăn nuôi gia cầm, gia súc gì nữa. Tại nơi xà lan mà người ta về đây người ta hỗ trợ dưới này mà không đủ để cung cấp cho bà con cứ chạy điện thoại để đi kiếm cho mỗi người chỉ được một khối nước thôi mà người ta cần đến vậy đó. Không có nước để xài, rất là khó khăn, là cái độ mặn rất là cao. Cái nguồn nước mà không còn xài được nữa rồi, chỉ đổi nước sinh hoạt.

Vâng, thưa quý vị và các bạn, miền Tây, nơi có những ngôi nhà nhỏ với chiếc gáo dừa nằm cạnh lu nước ngọt, nơi có những khoảnh vườn cây trái xum xuê, những cánh đồng vàng ruộm trĩu hạt. Miền Tây trù phú, con người miền Tây chất phác hùng hậu, vui thì vỗ tay thật mạnh, rồi cười khanh khách. Chàng ơi! Vậy mà có lúc, nước mặn, cơm cũng mặn, đến hơi thở cũng mặn. Chưa bao giờ ở miền Tây, nước ngọt lại mặn hơn cả nước mắt đến vậy. Cả một đời người, có người gần 100 tuổi, có người 60 tuổi, cũng chưa từng chứng kiến con rạch trước nhà, sau vườn, bên ruộng đồng, sau những ngày mặn đắng mặn điếng, lại mất hút xuống sâu dưới lòng đất, chỉ còn trơ lại những khe đất nứt toát. Và Hồng Thúy cũng như ekip của chương trình đã cảm nhận được vị mặn đắng ấy như thế nào. Vị nước mặn khiến đầu lưỡi như co lại khi nếm thử, chính là câu trả lời. Cũng vì vậy mà Sát Cánh cùng gia đình Việt hiểu rằng mình phải nhanh hơn nữa, phải cố gắng hơn nữa để vận động thêm nhiều hệ thống lọc nước, mang nước sạch về với bà con của mình. Miền Tây thương, chúng ta hãy cùng về với miền Tây quý vị nhé. Về để mai này, khi trở lại, chúng ta sẽ gặp một miền Tây như trong, cách nhau chỉ một giấc mơ, của tác giả Nguyễn Thị Hậu.

Về miền Tây, thường những gian bếp có máng xối hứng nước mưa vào hai hàng lu mái. Sân nhỏ trước nhà lác đác lá khô của cây mận hồng đào. Về miền Tây, thường những giọng hò ơ lai láng trên sông, thường câu giọng cổ thổn thức đêm đêm.

cho mầm nở cánh mà non đầu mùa. Về miền Tây, thương bài đờn ca tài tử những ngày dỗ chạp, thường những hẹn hò dỗ quẩy. Về miền Tây, thường người dưng buông câu anh thương em để trái tim lỗi nhịp. Thương em gái nghẹn ngào, em thương ảnh chị ơi, nặng đến thắt lòng. Về miền Tây, thường những cửa sông rộng mênh mông, thường dùng biển bồi bùng nâu nước lợ, móng trước nước sau lấn biển, cả ngàn năm mũi Cà Mau dày thêm từng thước đất.

0: thưa quý vị và các bạn, về miền Tây thương lắm, cùng với hành trình không để nước ngọt mặn như nước mắt, Hồng Thúy xin được nhắc lại là mỗi hệ thống lọc nước mà Sát Cánh cùng gia đình Việt vận động có kinh phí 105 triệu đồng. Hệ thống được thiết kế để xử lý nguồn nước nhiễm mặn, nước phèn, phục vụ sinh hoạt cho bà con vùng hạn mặn. Mỗi hệ thống thì còn được vận hành với hai bơm luân phiên hoạt động 24/24 để đảm bảo nguồn nước ổn định cho người dân trong mùa hạn. Và những hệ thống này không chỉ đơn thuần là lọc nước nhiễm mặn, nhiễm phèn mà còn được xử lý khử khuẩn bằng ozone và đèn UV để đảm bảo nguồn nước đạt tiêu chuẩn sử dụng cho ăn uống và sinh hoạt theo quy định.
1: Thì nhiều năm nay thì người dân ở đây cũng rất là tha thiết, thì cũng mong chờ. Thì trên tinh thần đó thì xã đã kêu gọi và cũng được Sát Cánh cùng gia đình Việt thì đến khảo sát. Thì bà con rất là vui mừng, phấn khởi trước cái sự quan tâm của đơn vị Mạnh Thường Quân và các đơn vị tài trợ. Thì sau khi mà lắp được cái máy lọc nước tại khu vực ấp 2 thì có nhiều trường hợp bà con là mô tả là nguồn nước này quá trời tuyệt vời, là từ nhiều năm nay mình mới được sử dụng nguồn nước như thế. Mình cứ rất là phấn khởi và rất là cảm xúc và cảm động trước cái sự mà vui vẻ của bà con như thế. Nước rất ngọt.
2: Thì người dân ở đây là rất là phấn khởi, háo hức. Thì họ rất là vui mừng. Tại vì là trước giờ là họ sử dụng cái nguồn nước ở đây là thường xuyên là nó bị nhiễm mặn. Thì cái máy lọc nước này thì qua thời gian lắp đặt thì đối với người dân ở đây là phản ánh thì chất lượng của nguồn nước là đảm bảo, hợp vệ sinh, là chất lượng nước là ngọt, không có bị nhiễm mặn hoặc là các cái chất mà không có đảm bảo về cái vệ sinh đó, thì cái này nó rất là đảm bảo. Đối với cá nhân của em thì qua thời gian thì em cũng có đến là khảo sát cái vị trí lắp đặt cũng như là thử cái nguồn nước ở đây, thì em thấy cũng cơ bản là nó đảm bảo tốt đối với sức khỏe của người dân, đặc biệt là những cái hộ dân là khó khăn. Nhiều cái hộ dân ở đây thì họ nói là trước giờ thì cái đời sống của họ ở đây thì rất là khó khăn. Thì cái nguồn nước thì năm ba nhà là đặc biệt là các hộ nghèo á, năm ba nhà chỉ khoan được cái giếng nước, và từ đó là họ lọc rồi họ chủ yếu là sử dụng thủ công mà họ uống. Nhưng mà từ khi là có cái chương trình Sát Cánh cùng gia đình Việt này là hỗ trợ thì được sử dụng miết nước mà miễn phí và không phải tốn tiền thì người dân ở đây là rất là phấn khởi.
3: Thì khi mà máy đã được cái chương trình hỗ trợ lắp đặt xong thì bà con rất là vui mừng. Bà con đến lấy theo cái nhu cầu của từng hộ gia đình, thì cái người có nhu cầu nhiều thì người ta mang cái dụng cụ lớn đến lấy, còn những người không có điều kiện thì người ta chở bằng cái thùng 20 lít 30 lít, thì trên những chiếc xe Honda hoặc là xe đạp để vận chuyển về đến hộ gia đình để sinh hoạt. Thì bà con rất là vui mừng và cảm ơn. Cái nguồn nước là rất là ngọt, nước là tinh khiết, về là bà con là nấu uống đảm bảo về sức khỏe cho bà con ở hộ gia đình cũng như ở địa phương.
4: Thì gửi lời cảm ơn đến cái nhóm Sát Cánh cùng gia đình Việt đã đem cái nguồn nước sạch hỗ trợ bà con cái dịp hạn mặn này. Thì với cái hệ thống máy lọc nước trên cái cơ bản thì đảm bảo đủ cái nguồn nước sạch cho khoảng gần cái 300 hộ dân xung quanh cái khu vực và bến chùa ấp Bà Tiên Một. Thì đối với người dân xung quanh cái khu vực hệ thống máy lọc nước á, khi nhận được nước, đặc biệt là cái nước này là nước sạch có thể uống được, nên người dân rất vui mừng và hớn hở.
5: Hiện nay thì đây là một cái ấp nó độc lập với các ấp của đất liền, hệ thống nước sạch cũng chưa có được kéo cho người dân sử dụng, chủ yếu là sử dụng từ cái nguồn nước ngầm và cái nguồn nước sông sẵn có. Tuy nhiên hiện nay thì do cái điều kiện biến đổi khí hậu thì nguồn nước nó nước mặn nó xâm nhập rất là nhiều, nó ảnh hưởng rất lớn đến cái sinh hoạt cũng như ăn uống của người dân trong cái thời gian gần đây. Cái điều kiện nước phục vụ sinh hoạt và ăn uống của người dân thì bị thiếu cũng khá trầm trọng. Khi mà được chương trình Sát cánh cùng gia đình Việt ủng hộ cái hệ thống máy lọc nước của người dân thì rất là vui mừng và phấn khởi. Có cái nguồn nước để đảm bảo trong cái ăn uống cũng như cái điều kiện sinh hoạt. Tôi cũng đã đến trực tiếp chỗ cái hệ thống máy lọc nước và hiện nay thì bà con hầu hết cũng đã đến và có cái chia sẻ và có cái lấy nguồn nước để sử dụng. Thì cơ bản là cái hệ thống máy lọc nước này thì lọc cái nguồn nước thì đảm bảo để cho người dân sinh hoạt. Cũng chưa có cái người dân nào có cái phản ánh về cái hạn chế của máy lọc nước, mà chủ yếu là cái người dân phấn khởi và vui mừng và cái đánh giá cao cái hiệu quả của cái máy lọc nước để giúp cho người dân trong cái ăn uống cũng như sinh hoạt ở gia đình.

Và thưa quý vị, không để nước ngọt mặn như nước mắt không chỉ là hành trình mang nước sạch về với miền Tây, mà còn là hành trình mang theo hy vọng, sức khỏe và sự an tâm cho rất nhiều gia đình đang đi qua mùa hạn mặn đầy chênh vênh. Mỗi hệ thống được lắp đặt là thêm hàng trăm hộ dân có nguồn nước sạch ổn định để ăn uống, sinh hoạt và chăm sóc con trẻ, người già, là thêm một vùng quê bớt đi nỗi thấp thỏm mỗi khi mùa khô bắt đầu. Và sát cánh cùng gia đình Việt, rất mong tiếp tục nhận được sự yêu thương, đồng hành của các mạnh thường quân, các doanh nghiệp và quý khán thính giả gần xa, để có thêm nhiều vùng quê miền Tây không còn phải sống trong cảnh nước ngọt mặn đắng như nước mắt.

0: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình ngày hôm nay cũng sắp hết. Danh sách các thính giả đã ủng hộ cho chương trình trong tuần vừa qua sẽ được đăng tải trên trang web của chương trình trong một tấm lòng vàng. Và Giáng Hương cũng xin được nhắc lại hai số điện thoại của ekip để quý vị có thể liên hệ. Đó là 0908 067 064, 0908 31 32 81. Nếu quý thính giả muốn nghe lại các kỳ radio đã phát sóng hoặc muốn tìm hiểu thêm thông tin về chương trình thì có thể truy cập vào địa chỉ trang web www.sacanhcunggiadinhviet.vn.
1: Một lần nữa thì Hồng Thúy thay mặt các đơn vị tài trợ Dầu Nhớt Nico, Công ty Tiếp vận Quốc tế Hải Minh, Đại lý Vé Máy bay Hoàng Giang Việt, Gia đình anh Sơn, Gia đình anh Vũ Quốc Tuấn, Gia đình ông bà Phụng Điệp và Gia đình anh Tuấn Long cùng các thành viên trong ekip, cảm ơn quý vị đã luôn dõi theo và yêu thương chương trình. Thân ái chào tạm biệt.

0: kể chuyện vụ án.
1: Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình kể chuyện vụ án. Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ đề cập đến những thực trạng lừa đảo trên không gian mạng với nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi. Đặc biệt là việc chiếm quyền tài khoản Zalo để mà giả danh người quen, nhắn vay tiền hay là yêu cầu chuyển khoản khẩn cấp. Chương trình cũng sẽ cập nhật những cảnh báo mới từ cơ quan công an về các chiêu trò giả mạo các cơ quan chức năng, giáo viên, nhân viên giao hàng nhằm để đánh cắp thông tin và chiếm đoạt tài sản. Qua đó sẽ giúp cho người dân có thể nâng cao được cảnh giác và chủ động bảo vệ tài khoản cá nhân và tránh trở thành nạn nhân của tội phạm công nghệ cao.
0: Tình hình an ninh trật tự.
1: Ngày 20 tháng 5, thì Tòa Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên sơ thẩm xét xử cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng với 8 bị cáo liên quan sai phạm tại dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2. Theo cáo trạng, thì các sai phạm trong lựa chọn nhà thầu, chỉ định tư vấn và quản lý dự án đã khiến cho hai công trình tổng vốn gần 10.000 tỷ đồng bị đình trệ nhiều năm, gây thất thoát lãng phí hơn 803 tỷ đồng ngân sách nhà nước. Viện Kiểm sát đã cáo buộc bà Nguyễn Thị Kim Tiến có sai phạm trong phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nước ngoài và triển khai hai dự án khi mà chưa đủ điều kiện. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 6 ngày. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa kết luận điều tra, đề nghị truy tố bà Chu Thị Thành, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Thiên Minh Đức về các tội tham ô tài sản và mua bán trái phép hóa đơn. Theo điều tra, từ năm 2020 đến năm 2022, thì doanh nghiệp này đã bán hàng chục triệu lít xăng dầu không xuất hóa đơn, không trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu theo quy định. Cơ quan điều tra đã xác định số tiền quỹ bình ổn để bị chiếm đoạt là khoảng 79 tỷ đồng. Ngoài ra thì việc xuất bán hóa đơn khống đã giúp cho các bị can này thu lợi bất chính hơn 20 tỷ đồng. Liên quan vụ án thì 22 bị can khác cũng đã bị đề nghị truy tố về các hành vi tham ô, mua bán hóa đơn trái phép và trốn thuế. Bộ Công an đã yêu cầu Công an tỉnh Phú Thọ khẩn trương điều tra mở rộng vụ án các nhóm tội phạm núp bóng doanh nghiệp hoạt động tại khu vực Vĩnh Phúc cũ. Theo cơ quan chức năng thì lực lượng công an đã đồng loạt triệt phá 3 nhóm tội phạm liên quan đến hành vi trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn và vi phạm trong khai thác tài nguyên, xử lý

0: rác thải sử dụng đất đai. Đến nay thì cơ quan điều tra cũng đã khởi tố 14 bị can, thu giữ 5 khẩu súng cùng với nhiều tài liệu liên quan. Bộ Công an đánh giá đây là vụ án nghiêm trọng kéo dài nhiều năm gây bức xúc trong nhân dân và yêu cầu tiếp tục củng cố chứng cứ để mà xử lý nghiêm các cá nhân vi phạm. Công an thành phố Hà Nội vừa triệt phá một đường dây buôn lậu vàng quy mô lớn từ Hồng Kông, Trung Quốc vào Việt Nam bằng thủ đoạn là ngụy trang trong các thiết bị điện tử. Cơ quan điều tra đã khởi tố 7 bị can gồm 5 người Trung Quốc và 2 người Việt Nam. Tang vật thu giữ tại hiện trường là 5 kg vàng cùng với nhiều tài liệu liên quan. Và theo điều tra ban đầu, từ tháng 3 năm nay cho đến khi mà bị bắt thì nhóm này đã vận chuyển và giao dịch khoảng 300 kg vàng trị giá khoảng 1.200 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền giao dịch được chuyển qua tiền ảo USDT nhằm để che giấu dòng tiền và tránh bị phát hiện. Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa bắt tạm giam 2 bị can trong đường dây buôn lậu vàng từ Campuchia vào Việt Nam để tiêu thụ trái phép. 2 người bị khởi tố gồm có Vũ Thị Ngọc Anh 49 tuổi, Nguyễn Duy Tấn 45 tuổi cùng bị điều tra về tội buôn lậu. Theo cơ quan công an thì đường dây này đưa vàng 4 số 9 từ Campuchia về Thành phố Hồ Chí Minh, sau đó nấu lại rồi đúc thành sản phẩm khác để mà tiêu thụ nhằm thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng. Vụ án này được phát hiện trong đợt cao điểm 45 ngày tấn công trấn áp tội phạm do Công an Thành phố Hồ Chí Minh triển khai. Công an tỉnh Tây Ninh đã tạm giữ hình sự Nguyễn Cao Bằng 45 tuổi, nghi phạm gây ra vụ án mạng làm cho 3 người tử vong tại xã Hậu Thạnh. Theo thông tin ban đầu, vào chiều ngày 19 tháng 5, thì nghi phạm này mang dao đến một quán ăn rồi tấn công 3 người trong cùng một gia đình. Hậu quả khiến cho 2 phụ nữ tử vong tại chỗ, 1 người khác chết trên đường đi cấp cứu. Cơ quan công an nhận định nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm giữa nghi phạm và một nạn nhân. Sau khi gây án, thì đối tượng này bỏ trốn nhưng mà bị bắt giữ sau hơn 5 giờ truy xét. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ. Công an phường Yên Hòa, Hà Nội đang lập hồ sơ để xử lý đối với người phụ nữ chửi bới hành hung tài xế xe ô tô sau va chạm giao thông ngay trước cổng trường liên cấp Ngôi Sao Hà Nội. Theo xác minh ban đầu, thì vụ việc xảy ra vào ngày 16 tháng 5 vừa rồi khi mà một xe ô tô lùi xe và va chạm với xe máy do người phụ nữ điều khiển chở theo con nhỏ. Cú va chạm khiến cho mẹ con ngã ra đường. Do bức xúc, người phụ nữ này đã chửi bới và dùng tay chân đánh nam tài xế. Làm việc với cơ quan công an thì các bên đều thừa nhận diễn biến vụ việc và hiện nay cơ quan chức năng tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.
1: Thủ đoạn liều lĩnh, tinh vi.
0: Tiếp tục với chương trình kể chuyện vụ án ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn sẽ cùng nghe bài viết Cảnh giác với thủ đoạn chiếm đoạt Zalo để lừa đảo. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây thì tình trạng lừa đảo trên không gian mạng tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi. Một trong những hình thức phổ biến hiện nay đó là chiếm quyền sử dụng tài khoản Zalo, Facebook hoặc là các ứng dụng nhắn tin để mà giả danh người quen vay tiền, yêu cầu chuyển khoản khẩn cấp. Không ít người đã mất hàng chục, thậm chí là hàng trăm triệu đồng chỉ vì mất cảnh giác trong có vài phút. Theo cảnh báo từ cơ quan công an, thì các đối tượng thường gửi đường link giả mạo dưới nhiều hình thức như là bình chọn cuộc thi, xác minh tài khoản, cập nhật dịch vụ công, nhận quà, hoàn tiền, đơn hàng hoặc là hồ sơ học sinh điện tử. Khi mà người dùng bấm vào đường link và nhập thông tin đăng nhập thì mã OTP hoặc là mật khẩu như là tài khoản sẽ nhanh chóng bị chiếm quyền kiểm soát. Sau khi chiếm được tài khoản thì các đối tượng này lập tức sẽ khai thác danh bạ, nội dung cuộc trò chuyện để mà giả danh chính chủ, nhắn tin cho người thân, cho bạn bè hoặc là đồng nghiệp.
2: Thì khi mà gửi cho mình một cái mã QR, mình cũng không có nghi ngờ gì hết, mình quét cái mã mở Zalo, mình quét cái mã QR thì điện thoại của mình á là nó báo lên là tức là có người muốn đăng nhập vô cái hệ thống điện thoại và máy tính của mình. Tại vì cái Zalo của mình, cái điện thoại của mình có bảo mật 2 lớp. Thì nó báo vậy mình từ chối. Thì cái đối tượng này là cứ gửi liên tục cái mã QR đó. Thì cái lần cuối cùng mình nói là thôi để mình xuống mình gặp mình trao đổi trực tiếp luôn, tại vì trong cơ quan mà. Nhưng mà mình vừa xuống thì là cái điện thoại có cái tin nhắn báo tới, thì nó cũng là cái mã QR, thì mình cầm lên mình coi, thì lúc này á, nó không phải là nó đòi cái quyền truy cập theo cái kiểu mình đồng ý hay là không đồng ý trên cái điện thoại mình nữa, mà nó yêu cầu là quét sinh trắc học, tức là nhận diện bằng khuôn mặt trên các thiết bị thông minh bây giờ đó. Thì mình vô tình mình cầm cái điện thoại mình lên thì cái camera của mình nó kích hoạt cái khuôn mặt của mình vào trong đó, là giống như là mình cho phép nó được quyền truy cập vô cái Zalo của mình rồi. Thì lúc khi mà cái điện thoại của mình nó rung lên và cái danh bạ của mình tự động nó chạy xuống, mình đã hiểu được là có người đăng nhập vô cái hệ thống và cái danh bạ của mình. Thì lúc đó mình mới hoảng quá, mình mới

0: thoát tất cả các tài khoản ở trên cái máy tính. Thì khi mà thoát tất cả cái tài khoản trên máy tính mình ra thì là trên cái điện thoại của mình nó vẫn còn là cái tài khoản Zalo, tại mình đăng nhập song song vừa máy tính và vừa điện thoại. Thì cái đối tượng này rất là manh động và nó rất là ma lanh, cái chỗ là nó sẽ không cho mình cái điện thoại của mình rảnh rang, và lúc đó nó gọi liên tục về cái điện thoại của mình, nó lấy cái tài khoản Messenger của cái anh bạn đồng nghiệp, nó gọi liên tục vào điện thoại của mình để cho cái điện thoại của mình là không được lúc nào rảnh rang để mình kịp mình thoát ra. Lúc đó là mình cũng không có kịp thoát ra trên cái điện thoại, thì trong cái khoảng thời gian đó là nó đã chiếm dụng danh bạ điện thoại trên Zalo mình, và nó đã soạn sẵn tin nhắn và nó gửi đi nội dung là mình mượn tiền, tức là nó đã chiếm cái tài khoản Zalo của mình và nó gửi đi trong cái danh bạ Zalo của mình.
1: Nội dung thường đánh vào tâm lý cấp bách như là đang họp, chuyển tiền giúp, hoặc là anh đang xử lý công việc gấp, anh chị cần chuyển khoản giúp rồi một lát nữa sẽ trả lại. Đại khái là những thông tin có nội dung như vậy. Bởi vì tin tưởng người quen và không kịp kiểm tra thì nhiều nạn nhân đã chuyển tiền cho kẻ lừa đảo. Đáng lo ngại hơn thì hiện nay các đối tượng còn sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo, còn gọi là AI để mà giả giọng nói hoặc là giả hình ảnh hoặc là tạo video giả nhằm tăng độ tin cậy. Có trường hợp kẻ gian giả danh công an, viện kiểm sát, gửi lệnh bắt rồi lệnh truy nã qua Zalo rồi yêu cầu chuyển tiền để mà xác minh. Một số khác giả làm giáo viên yêu cầu phụ huynh cập nhật hồ sơ học sinh điện tử, rồi giả nhân viên giao hàng, ngân hàng thương mại, rồi các cái sàn thương mại điện tử gửi link hoàn tiền để mà đánh cắp thông tin ngân hàng của người dùng. Thực tế thì điểm chung của các vụ lừa đảo này đó là tâm lý hoang mang của người dùng, hoặc là thúc ép nạn nhân phải chuyển tiền ngay, không có thời gian để mà suy nghĩ hay là kiểm chứng thông tin. Cơ quan công an khuyến cáo người dân là tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mật khẩu, thông tin tài khoản ngân hàng cho bất kỳ ai dưới mọi hình thức. Không truy cập các đường link lạ được gửi qua tin nhắn hoặc là qua mạng xã hội. Khi mà nhận được yêu cầu vay tiền, chuyển khoản, dù là từ người thân hay bạn bè, cần gọi điện trực tiếp để mà xác minh. Người dân cũng nên cài đặt xác thực hai lớp cho các tài khoản mạng xã hội, thường xuyên thay đổi mật khẩu và hạn chế lưu thông tin cá nhân quan trọng trên điện thoại. Nếu như mà phát hiện dấu hiệu bất thường như là tài khoản bị đăng xuất, nhận được mã OTP lạ hoặc là có người thông báo tài khoản nhắn vay tiền, cần nhanh chóng đổi mật khẩu và khóa tài khoản ngân hàng liên quan cũng như là trình báo cho cơ quan công an gần nhất. Trong bối cảnh mà các thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao liên tục thay đổi, thì sự cảnh giác của mỗi người vẫn là một biện pháp bảo vệ hiệu quả nhất để mà tránh trở thành nạn nhân của tội phạm mạng.
2: Quý vị đang nghe chương trình trên làn sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, VOH Radio, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz, FM 92.5 MHz và AM 610 kHz. Radio VOH.
1: Tiếp tục với chương trình kể chuyện vụ án ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn sẽ cùng nghe bài viết Đồng lòng phòng chống bạo lực học đường và ma túy. Thưa quý vị, tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự nói chung và phòng chống tội phạm về ma túy nói riêng, Công an phường Bàn Cờ, Thành phố Hồ Chí Minh đã tích cực chủ động tham mưu lãnh đạo địa phương huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, chung sức đồng lòng giữ sạch địa bàn không ma túy. Theo đó thì vừa qua, Ủy ban nhân dân phường Bàn Cờ, Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị triển khai thực hiện nghị quyết số 02 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy, phấn đấu xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh không ma túy vào năm 2030 với khí thế, với quyết tâm và với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Tại đây thì các đại biểu đã được quán triệt tinh thần cốt lõi và triển khai những nội dung trọng tâm của nghị quyết số 02. Và đồng thời báo cáo viên đến từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy của Công an Thành phố Hồ Chí Minh cũng thông tin đến hội nghị một số vấn đề liên quan như là tuyên truyền về tác hại của ma túy, giới thiệu trực quan bằng hình ảnh các loại ma túy cụ thể thường được sử dụng nhiều, các chất mới có khả năng gây nghiện, cũng như là cách thức nhận dạng các loại tội phạm, tệ nạn ma túy và cách thức thông báo với cơ quan chức năng khi mà phát hiện các hành vi vi phạm liên quan đến ma túy. Trung tá Trần Hữu Phong, cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
3: Mình phải xem ma túy là giặc. Và giặc thì tấn công toàn bộ, mà không phải riêng cái việc mà tấn công ma túy riêng của lực lượng công an nữa, mà cả một cộng đồng dân cư, cả một hệ thống chính trị, và đặc biệt là từng gia đình, từng tế bào. Cái sự đóng góp của các cô chú, các anh chị, rồi các cơ sở kinh doanh, các nhà cho thuê là một trong những mà động lực và một trong những cái tai mắt

0: để cho lực lượng công an của chúng tôi có thể nhận biết, phát triển và đấu tranh triệt để với lại tội phạm ma túy này.
1: Dịp này thì đại diện các ban ngành đoàn thể, khu phố, ban quản lý, ban quản trị các chung cư, đại diện các trường học, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh đang hoạt động tại địa phương tiến hành ký cam kết với đại diện công an phường Bàn Cờ để đảm bảo công tác vận động, tuyên truyền, không để xảy ra các tệ nạn và tội phạm ma túy. Bên cạnh đó thì nhằm thúc đẩy cũng như là lan tỏa hiệu quả công tác tuyên truyền đảm bảo an ninh trật tự, từ ngày 12 cho đến ngày 25 tháng 5, công an phường Bàn Cờ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của công an thành phố Hồ Chí Minh và các trường trung học cơ sở trên địa bàn tổ chức tuyên truyền chuyên đề về phòng chống bạo lực học đường và ma túy đối với học sinh. Qua các buổi tuyên truyền trực tiếp thì đội ngũ báo cáo viên của công an thành phố Hồ Chí Minh cũng đã kịp thời cung cấp và trang bị nhiều thông tin, nhiều kiến thức và kỹ năng cần thiết để cho các em học sinh nhận diện và xử lý cũng như là ứng xử phù hợp trước các hành vi bạo lực học đường cũng như là những hiểm họa do ma túy gây ra. Em Quỳnh Trần Ánh Dương là học sinh trường trung học cơ sở Thăng Long ở phường Bàn Cờ thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
2: Em cảm thấy là những cái hành vi như là bạo lực học đường hay sử dụng chất cấm thực sự là một cái hành vi rất là tiêu cực cũng như là rất là nguy hiểm. Nó có thể ảnh hưởng đến cho cả bản thân và cho cả những người xung quanh lẫn xã hội. Qua cái buổi tuyên truyền phòng chống bạo lực và phòng chống ma túy thì em cảm thấy là bản thân em học được rất là nhiều điều cũng như là bổ sung rất là nhiều kiến thức hữu ích cho bản thân. Thì từ cái kiến thức đó em sẽ góp phần bảo vệ bản thân cũng như là tuyên truyền và cho những người khác để bảo vệ cho mọi người xung quanh em và cả xã hội.
1: Trước thực trạng bạo lực học đường và tệ nạn ma túy vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ảnh hưởng đến sức khỏe, đến tâm lý và sự phát triển lành mạnh của thanh thiếu niên hiện nay, thì hoạt động tuyên truyền lần này là giải pháp thiết thực hiệu quả để góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng tự bảo vệ và bản lĩnh sống cho thế hệ trẻ là những chủ nhân tương lai của đất nước.
3: Quý vị đang nghe chương trình trên làn sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, VOH Radio, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz, FM 92.5 MHz và AM 610 kHz. Radio VOH.
1: Và thưa quý vị, đến đây thì chương trình Kể Chuyện Vụ Án ngày hôm nay cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Cửa sổ văn học. Chào mừng quý vị và các bạn, chúng ta đang cùng đến với Cửa sổ văn học, chương trình phát trên các làn sóng VOH FM 99.9 MHz, VOH FM 92.5 MHz, VOH FM 87.7 MHz và VOH AM 610 kHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Nghe qua trang web ở địa chỉ voh.com.vn, tại ứng dụng VOH Radio Online về điện thoại di động để tiện theo dõi chương trình.
5: Mỗi tuần thì Cửa sổ văn học mong nhận được nhiều bài viết từ các cây bút gần xa, bài vở cộng tác cùng với chuyên trang Văn học Tuổi Xanh. Quý vị có thể gửi về địa chỉ vanhoctuoixanh@gmail.com. Dưới mỗi bài viết thì quý vị nhớ để lại đầy đủ thông tin cá nhân để chương trình tiện liên lạc nhé. Còn bây giờ xin được bắt đầu với những thông tin hoạt động tại đường sách.
4: Thưa quý vị, hướng tới kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa đọc sách với nhiều nội dung ý nghĩa, góp phần lan tỏa giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến đông đảo bạn đọc và người dân thành phố. Từ 15 tháng 5 đến 21 tháng 5, tại không gian lòng đường sách Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra hoạt động trưng bày sách chuyên đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhiều đầu sách giá trị về cuộc đời, sự nghiệp, cách mạng, tư tưởng và tình cảm của Bác dành cho dân tộc Việt Nam. Song song đó, các đơn vị xuất bản phát hành tại đường sách cũng triển khai không gian trưng bày sách theo chủ đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại từng gian hàng, giới thiệu đến bạn đọc nhiều ấn phẩm đặc sắc và ý nghĩa.
5: Đặc biệt, trong hai ngày 16 và 17 tháng 5 năm 2026, khu đọc và kể chuyện sáng tạo cùng sách tại đường sách tổ chức các hoạt động đọc sách, kể chuyện về Bác Hồ dành cho thiếu nhi và gia đình. Chương trình góp phần nuôi dưỡng tình yêu sách, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng kính yêu Bác Hồ cho các em nhỏ thông qua những câu chuyện giản dị nhưng sâu sắc về cuộc đời và nhân cách của người. Bên cạnh các hoạt động chủ đề về Bác Hồ, đường sách thành phố còn tổ chức nhiều chương trình văn hóa đặc sắc phục vụ người dân và du khách trong tháng 5.

0: Ngày 13 tháng 5 cho đến ngày 17 tháng 5, triển lãm Nghề cổ nhịp số, giữ lửa làng nghề thời đại số diễn ra tại không gian lòng đường, giới thiệu vẻ đẹp và giá trị của các làng nghề truyền thống Việt Nam trong dòng chảy chuyển đổi số và sáng tạo hiện đại.
1: Tiếp nối không khí sôi động dành cho bạn trẻ và gia đình, từ ngày 8 tháng 5 đến 3 tháng 6 2026, Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức không gian trưng bày và check-in cùng bộ phim Doraemon Movie 2026, Doraemon, Nobita và lâu đài dưới đáy biển với nhiều tiểu cảnh trang trí bắt mắt, hấp dẫn dành cho người hâm mộ. Đặc biệt trong các ngày 22, 23 và 24 tháng 5, Đường sách diễn ra Ngày hội sách và văn hóa đêm lần thứ 5 với chủ đề Hội hè phố thị. Chương trình mang đến không gian văn hóa đọc kết hợp với các hoạt động nghệ thuật, trò chơi dân gian, trải nghiệm sáng tạo và hoạt động cộng đồng, góp phần tạo điểm đến văn hóa, du lịch đặc sắc cho người dân thành phố và du khách.
0: Về sách mới, nhân dịp kỷ niệm 50 năm Thành phố Hồ Chí Minh vinh dự mang tên Bác, thì nhà báo nhà thơ Hồ Huy Sơn đã ra mắt tập thơ thiếu nhi Thành phố bao điều lạ do Trần Lê Books và nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam phối hợp thực hiện. Đây là món quà tinh thần thiết thực, bồi đắp tình yêu với Sài Gòn Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, tình yêu quê hương xứ sở nói chung.
1: Tập thơ thiếu nhi Thành phố bao điều lạ là món quà đặc biệt mà nhà thơ Hồ Huy Sơn dành tặng cho Thành phố Hồ Chí Minh, mảnh đất mà anh đã yêu và gắn bó suốt 17 năm qua. Anh tâm sự rằng ở nơi đây, anh đã chứng kiến bao người bạn đến rồi đi. Chính anh cũng có lúc muốn rời xa thành phố này, nhưng cuối cùng vẫn chọn ở lại. Tình yêu với mảnh đất hào sảng và hồn hậu này được bồi đắp theo năm tháng, cứ thế lớn dần lên và tha thiết hơn.
0: Hồ Huy Sơn sinh năm 1985 tại Nghệ An, hiện là phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng, là cái tên khá quen thuộc của văn học thiếu nhi hiện nay. Anh đã cho ra mắt nhiều tập thơ dành cho thiếu nhi như Những ngọn đèn thơm năm 2022, Mùa hè ra biển năm 2024, Trái tim của đảo năm 2025. Lần này, bằng những vần thơ dí dỏm, sinh động và hồn nhiên, anh đã vẽ nên một bức tranh sống động về Sài Gòn Thành phố Hồ Chí Minh thông qua Thành phố bao điều lạ.
1: Với những bạn đọc nhỏ tuổi sống ở Thành phố Hồ Chí Minh, các em sẽ có cảm giác như vừa được đi du lịch một vòng quanh thành phố qua những vần thơ trầm bổng sinh động. Còn với các bạn nhỏ ở phương xa, đây là dịp các em được du hí qua thơ, cảm nhận sự sôi động và hồn hậu của thành phố này, được nhà thơ tái hiện một cách dí dỏm qua từng câu chữ. Người ta yêu thành phố không chỉ vì cảnh đẹp hay sự náo nhiệt của một thành phố không ngủ, sôi động suốt ngày đêm, mà cái hồn hậu hào sảng nhiệt thành của người Sài Gòn Thành phố Hồ Chí Minh khiến người phương xa cảm thấy ấm áp. Từ nồi bánh chưng dẻo thơm, những bộ quần áo được giặt là phẳng phiu gửi tới bà con vùng lũ, những lời hỏi han, chỉ dẫn thân tình cho khách phương xa, tất cả đều khiến người thành phố trở nên đáng yêu hơn.
0: Trong những vần thơ còn chứa đựng nhiều bài học về văn hóa, phong tục của người Việt, được tác giả Hồ Huy Sơn gửi gắm một cách nhẹ nhàng, dí dỏm qua những vần thơ. Điển hình như tục bày mâm ngũ quả với ý cầu chúc may mắn, cầu sung vừa đủ xài bằng 5 loại quả quen thuộc của người miền Nam. Mâm ngũ quả đất phương Nam, sự khác biệt về văn hóa giữa hai miền hiện ra thật sống động qua những vần thơ. Miền Bắc gọi quả na, nghe sao mà giản dị, trong Nam không gợi thế, là mãn cầu bạn ơi.
1: Góp phần làm nên tính hấp dẫn của tập thơ Thành phố bao điều lạ còn phải kể đến những bức tranh đầy màu sắc sinh động và dễ thương đến từ họa sĩ trẻ Lạc An, hiện cũng đang sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Lạc An cũng chính là tác giả đầy tiềm năng của văn học thiếu nhi hiện nay với các tác phẩm đã được xuất bản như Ông Ba Bị và Những đứa trẻ trong mơ, được trao giải Khát vọng dế mèn tại Giải thưởng Thiếu nhi dế mèn lần thứ tư 2023. Ngày nay có Một ông trời, được trao giải tư giải thưởng văn học Kim Đồng lần thứ nhất.
0: Quý thính giả thân mến, chúng ta đang cùng theo dõi chương trình Cửa sổ văn học. Ở phần sau sẽ là chân dung văn học. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn sẽ cùng bước vào khu vườn sáng tác của chuyên trang Văn học Tuổi Xanh. Chúng ta cùng nghe truyện ngắn Mùa hạ ở làng Đồng của Mai Thị Trúc ở khối 20, phường Hoàng Mai, Nghệ An.
1: Nắng tháng năm đổ xuống bãi sông Lô như đổ lửa, làm không gian hầm hập một màu vàng chói gắt. Thiện giảm ga, chiếc xe máy cũ kỹ cứ lạch bạch bỏ qua con dốc chỗ cửa suối còi để vào làng Đồng. Hai bên đường rặng tràm già gồng mình chịu trận, mùi nhựa hăng nồng bốc lên làm cái xè sống mũi. Thiện về đây định viết bài về vùng quê sau lũ, Nhưng chưa kịp mở sổ tay thì câu chuyện về ông Sáu ở Gò Vại đã hiện ra qua những lời kể nửa thương nửa lạ của người dân nơi đây. Người ta bảo ông Sáu không phải bẩm sinh đã câm. Ngày trước ông vốn là tay thợ mộc khét tiếng. Đôi bàn tay tài hoa ấy từng đục đẽo ra những bộ phản mít, sập gụ với vân gỗ bóng lộn. Trận lũ lịch sử năm đó suýt nữa thì làm vỡ đê. Ông Sáu lao mình xuống nước cứu đê nên bị thương rất nặng. Khi được cứu lên, khắp người ông thâm tím, cổ họng cũng bị hỏng hẳn. Từ đấy ông Sáu trở thành người câm. Họa vô đơn chí, sau trận ấy người vợ trẻ cũng dắt con mà bỏ đi biệt tích. Xóm giềng có kẻ ác miệng lại bảo ông bị trời phạt vì cái tội đốn cây cổ thụ thiêng hồi nào. Ông rút về dựng căn chòi nhỏ bên Gò Tràm, ngày ngày đan rổ rá và giữ rừng cho xã kiếm cơm qua ngày. Giữa rừng tràm xanh ngắt, cái bóng của ông Sáu cứ lầm lũi đơn độc. Nhìn ông, người ta thấy thương cái vẻ xa cách đó, cứ như một vết sẹo cũ mà nước sông Lô vẫn ngày đêm xoáy vào, không sao lành được. Chiều hôm ấy Thiện tìm đến, nắng ngoài gò vẫn còn vương trên những tàu lá tràm xào xạc. Ông Sáu ngồi chuốt nan bên hiên, thấy bóng người lạ thì dừng tay. Đôi mắt già nua ngước lên vẻ dè chừng. Thiện ý tứ đưa túi chè Thái Nguyên, khẽ khàng giới thiệu mình bên báo, nghe chuyện xưa mà ghé thăm. Ông Sáu nhìn túi chè rồi lại nhìn Thiện, gương mặt không chút biểu cảm. Ông lặng lặng đứng dậy, lách mình vào trong rồi kéo tấm liếp lại, để Thiện bối rối. Con Củi đứng nhìn Thiện, mặt đó đỏ lựng vì ngượng, khẽ bảo. Bác thông cảm ạ, bố cháu không thích người lạ nhắc chuyện cũ đâu ạ. Thiện khẽ gật đầu, đặt túi chè xuống bậc thềm gỗ đã mòn vẹt, rồi lẳng lặng quay xe đi. Hôm sau anh lại đến. Lần này Thiện không mang theo quả cáp, cũng chẳng mở lời hỏi han. Anh chọn một gốc tràm già cách chòi 10 bước, ngồi bệt xuống, lấy sổ ra ghi chép. Ông Sáu chỉ lướt mắt nhìn ra, rồi lại cúi xuống công việc, mặc kệ người khách lạ. Con Củi nhìn theo tò mò, nhưng cũng không dám hỏi. Cứ thế buổi chiều trôi đi trong sự tĩnh lặng của vùng Gò Bãi. Gần tối khi Thiện đứng dậy phủi quần áo định về, ông Sáu bất ngờ bước ra. Ông đi vào trong một lát rồi bưng ra bát nước vối đặc sánh, khói bốc nhẹ, đặt xuống đúng chỗ bậc thềm Thiện vừa ngồi. Ông không nhìn, cũng chẳng ra hiệu, đặt xong là quay vào tiếp tục với những thanh nan giang dở. Thiện ngồi xuống, bưng bát nước vối lên uống một hơi. Cái vị chát ngọt mát rượi thấm vào tận cổ họng. Phía sau tấm liếp, con Củi nép mình nhìn ra. Nó nở một nụ cười hồn nhiên rồi lại rụt ngay vào trong. Hôm sau Thiện lại đến. Lần này tấm liếp cửa không còn kéo lại nữa. Gió sông Lô ngoài kia lại rào lên trong tán tràm, nghe như tiếng cười của một người bạn cũ lâu ngày gặp lại. Trong căn chòi nhỏ bề bộn những nan nứa và mùi gỗ cũ, Thiện chợt chú ý đến một góc riêng biệt, nơi có tấm bao tải sạch được phủ lên cẩn thận. Một luồng gió sông từ phía Gò Vại thổi tạt qua, làm tấm vải khẽ lật mở, để lộ ra những bức tượng gỗ nhỏ chỉ vừa vặn trong lòng bàn tay. Kia là một người lính vai khoác súng hiên ngang, một người đàn bà đang tảo tần quạt cho con ngủ, và cả bóng sáng một cô gái dịu dàng đứng bên bục giảng. Ông Sáu thấy Thiện nhìn, đôi bàn tay gồ ghề bỗng trở nên lóng ngóng. Ông vội vã đưa tay che lại như muốn giấu đi một miền ký ức thầm kín. Con Củi thấy vậy liền chạy đến, nó khẽ khàng đỡ lấy cánh tay run rẩy của bố rồi quay sang Thiện. Giọng nó trong trẻo mà đầy tự hào. Bố cháu tự tay tạc lấy đấy bác ạ. Đây là chú Trỗi, chú Hùng, toàn là bạn chiến đấu cũ của bố cháu cả. Còn kia, nó chỉ vào bức tượng người phụ nữ. Là cô giáo Tâm ạ, người đã giúp bố con cháu dựng lại lán này ngày trước, lúc mà ai cũng quay lưng với bố cháu ấy. Thiện lặng người, nhìn những thớ gỗ vô tri giờ như có linh hồn. Anh chợt nhận ra, hóa ra ông Sáu không hề câm hẳn. Ông chỉ đang chọn một thứ ngôn ngữ khác để đối thoại với cuộc đời. Từng nhát đục sắc lẹm trên thớ gỗ mít gỗ tràm, hăng nồng kia.

0: kia chính là cách ông thủ thỉ với những người đã khuất, và cũng là cách ông tự sưởi ấm cho chính tâm hồn mình trong khoảng lặng mênh mông của cổ họng. Những bức tượng cứ lặng lẽ hiện ra, vừa chân thực vừa xa ngái như tiếng gió sông Lô rào lên lúc hoàng hôn buông xuống. Cái nắng mùa hè năm ấy khắc nghiệt đến lạ lùng. Đất dưới Gò Tràm nứt nẻ thành những kẽ hở lớn. Giam ba ngày không mưa là lá khô đã cong tớn lại như những tờ giấy cháy dở. Thiện vẫn nán lại làng đồng. Một phần vì bài báo chưa xong, nhưng phần nhiều là bởi anh thấy mình dường như đã thuộc về cái không gian tĩnh lặng bên căn chòi nứa ấy. Ngày ngày anh hay ghé qua, lơ đãng nhìn ông Sáu chút nan, nhìn con Củi ngồi tì cằm bên trang sách. Ba con người, ba thế hệ, chẳng ai nói với ai câu nào, mà sao thấy quen thân như người một nhà. Thế rồi giữa một đêm tháng 6 oi nồng, tiếng cảnh báo động từ phía gò bỗng vang lên dồn dập, xé toạc không gian yên tĩnh. Cháy rừng Tràm rồi bà con ơi! Thiện vùng dậy phóng ra. Cả một góc trời phía gò vải đỏ rực như máu, gió sông Lô thổi vào lồng lộng, càng quạt lửa bốc cao lên tận đỉnh trời. Giữa biển lửa hung tàn ấy, Thiện bàng hoàng nhận ra một cái dáng hình thon thót cứ chạy đi chạy lại, hai tay xách đôi thùng nước lỉnh kỉnh. Là ông Sáu. Ông không thể cất tiếng kêu cứu, chỉ biết dùng hết sức bình sinh lặn lội trong khói lửa để ngăn giặc lửa tràn xuống phía làng xóm. Dân làng kéo đến nơi thì lửa đã kịp liếm vào mái chòi nứa khô khốc. Người ta hét bảo ông bỏ chạy, nhưng ông cứ lao vào trong như người mất trí. Hai tiếng vật lộn điên cuồng, một cơn mưa rào mùa hạ đột ngột trút xuống như giải hạn. Lửa tắt, căn chòi giờ chỉ còn là một đống tro tàn, bốc mùi khét lẹt. Thiện nhìn thấy ông Sáu ngồi bệt xuống bùn, quần áo rách bươm, đôi bàn tay tải hoa giờ phồng rộp vì bỏng. Nhưng lạ thay, ông vẫn ôm chặt một chiếc hộp gỗ. Những bức tượng bạn bè dù ám khói đen thui, nhưng vẫn vẹn nguyên hình hài. Nhìn chúng, từ lồng ngực ông Sáu bật ra một tiếng nấc khô khóc, nghẹn đắng, xé toạc màn đêm. Đêm về muộn, lửa tắt dần, dân làng lục tục kéo nhau về. Tiếng chân thưa dần trên con dốc chỗ cửa suối. Con Củi ngủ gục trên tấm ni lông ai đó trải tạm, hơi thở mệt nhoài. Ông Sáu vẫn ngồi đó, bất động giữa bùn đất, tay vẫn ghì chặt chiếc hộp gỗ. Thiện nán lại, anh lặng lặng ngồi xuống bên ông, cách chừng một sải tay. Hai người cứ thế nhìn vào đống tro tàn, khói Tràm còn sót lại bốc lên mùi hăng hắc. Những tàn lửa lẻ loi đỏ lét rồi lịm dần vào bóng đêm. Ông Sáu chậm rãi mở hộp, lấy vạt áo rách lau đi lau lại từng bức tượng một. Bức người lính, bức người đàn bà quạt con, bức cô giáo trên bục giảng. Chúng ám khói đen, nhưng những nét đục tâm huyết thì vẫn rõ mồn một. Đôi bàn tay phồng rộp cứ lặp đi lặp lại những cử chỉ âu yếm ấy, chẳng một lời kêu ca. Lau đến bức cuối cùng, ông đưa lên cho Thiện xem dưới ánh trăng non vừa ló rạng. Thiện nhìn tượng, rồi nhìn ông. Gió sông lại rào lên một chặng, mang theo cái vị mát lành của nước. Đống tro bùng lên một tia sáng nhỏ rồi tắt hẳn vào hư không. Hai người cứ ngồi như thế cho đến khi trời ửng sáng. Hôm sau nắng lên, một màu nắng vàng hanh nhuộm khắp gò vải. Cả làng đồng bỗng kéo nhau đến, người mang nứa, người khề nệ vác rạ, có người lại xách theo gói gạo muối chai tương. Những gia đình vốn từng xì xào miệt thị ông, nay lại lặng lẽ cùng nhau sắn tay áo dựng lại căn chòi mới. Chẳng ai nhắc chuyện cũ, cũng chẳng ai phân bua một lời. Người ta cứ lầm lũi làm thế. Có lẽ vì họ hiểu rằng giữa những thâm tình vừa được nhen nhóm lại này, mọi lời nói đều trở nên thừa thãi. Cô giáo Tâm từ trường huyện cũng tất tả chạy về trên con đường mòn đầy nắng. Vừa thấy bóng ông Sáu, cô đã trách khéo ngay. Ông ngốc lắm, người không sao là quý rồi, cỗ đá thì tạc lại lúc nào chẳng được chứ. Ông Sáu không đáp, chỉ mỉm cười khẽ. Một nụ cười hiền hậu làm những nếp nhăn trên gương mặt khắc khổ giãn ra, trông bình lặng như mặt sông Lô sau cơn bão dữ. Trước khi rời làng, Thiện ghé lại bến đò cây gạo một lần nữa. Con đò nhịp nhàng khuôn nước, để lại sau mạn thuyền những vệt sóng xô vào mí nước nghe lao sao. ông Sáu vẫn lặng im ngồi đó, dáng hình thon thót in trên nền trời. Nhưng ánh mắt ông nhìn mặt trời mọc đã không còn vẻ cô độc như buổi đầu Thiện gặp. Nó rực lên một thứ ánh sáng lạ lùng, không hẳn là niềm hạnh phúc rõ rệt, cũng không chỉ là sự bình yên, mà là cái ánh nhìn của một người đã đi qua hết thảy bão giông cuộc đời, nhưng vẫn vững chãi ngồi đây giữa lòng quê hương mình.
1: Bác Thiện ơi, khi nào có thời gian bác lại về nhé. Bố cháu bảo nhất định sẽ tạc tặng bác một bức tượng đấy ạ.
0: Tiếng con cùi gọi với theo khi Thiện bắt đầu nổ máy lên dốc. Thiện đi, lòng bâng khuâng lạ. Năm ấy ở làng Đồng, nhờ có ông Sáu và những bức tượng gỗ mùi khói, mùa hạ dường như cũng bớt phần oi nồng. Nó trở nên dịu dàng, xanh mát hơn trong tâm tưởng anh.
2: Thưa quý vị, truyện gây ấn tượng bởi giọng văn mộc mạc, giàu hình ảnh và đậm hơi thở làng quê Bắc Trung Bộ. Hình tượng ông Sáu được xây dựng cảm động, vừa khắc khổ, vừa giàu chiều sâu nội tâm, khiến cho người đọc nhận ra rằng đôi khi sự im lặng cũng là một cách để con người đối thoại với cuộc đời. Cảm ơn tác giả Mai Thị Trúc. Và tiếp theo là Chiếc máy bay mang tên tình bạn của Minh Huyền ở đường Cầu Giấy, phường Nghĩa Đô, Hà Nội. Chúng ta cùng nghe nhé.
0: Kỳ thi vào lớp 10 gay go, căng thẳng kết thúc. Phương Thảo quyết định dành trọn cả tháng hè nghỉ ngơi. Cách thức tận hưởng của cô bạn tương đối đơn giản. Mỗi buổi chiều đều đi bộ ra khu vườn nhỏ cạnh nhà, ngắm nhìn những nụ hẹ trắng li ti, tỏa hương thơm dịu nhẹ. Chỉ tiếc chúng chưa kịp nở hết, mẹ đã bắt Thảo cắt đem về nấu canh. Mỗi lần nghĩ đến sự ép buộc này, Thảo chỉ biết thở dài ngao ngán. Thứ hai đầu tuần nọ, tại điểm hẹn quen thuộc, Thảo đang mải ngắm hoa, bỗng nghe một tiếng xoẹt vang lên. Theo bản năng, Thảo giơ hai tay tự vệ. Nhưng khi cúi xuống nhìn, Thảo giật mình phát hiện đó là một chiếc máy bay giấy. Lạ thật đó, thứ lạ lùng kia từ đâu phi sang nhỉ? Xung quanh toàn là tường cao, mỗi nhà chú Thành là có cái ban công nhỏ, thừa chỗ cho nó bay xuống đây thôi. Lẽ nào người ném là thằng Cường, con trai chú? Không phải chứ, thằng bé trước giờ vốn nổi tiếng hiền lành mà. Lại veo, Thảo chưa kịp loát thì một chiếc nữa đáp xuống cắm vào bụi cây. Mình làm quen nha. Một dòng chữ siêu vẹo xuất hiện trên thân máy bay kèm hình mặt cười ngộ nghĩnh. Thảo nhíu mày, vừa tò mò vừa khó hiểu. Ngó nghiêng tìm đối tượng khả nghi bất thành, Thảo chán nản định đi vào nhà thì cậu bạn lạ bỗng ló mặt từ ban công tầng thượng. Chưa chốt xong phương án giải quyết, chiếc máy bay tiếp theo đã ném trúng người Thảo. Nội dung viết trong máy bay vẹn vẹn 3 dòng: Chào cậu, tớ là Nhật Quang, ở quê mới lên, thấy cậu đứng chơi một mình buồn, tớ viết thư nói chuyện cho vui. Cậu phỏng đoán hay ghê ha, tớ đây không thấy buồn, chỉ thấy phiền thôi, Thảo lẩm bẩm. Rồi Thảo chạy nhanh vào phòng lấy cái bút cùng tờ giấy lúi húi viết, gấp thành máy bay ném cái vèo. Tiếc rằng trời không chiều lòng người, phi cơ của Thảo không chịu bay tới chỗ cần bay, nó chỉ lượn một vòng và hạ cánh an toàn ngay dưới chân Thảo. Cậu bạn Nhật Quang chứng kiến cảnh tượng có 102 đó, khoái chí ôm bụng cười hi hi. Để trả đũa, Thảo nhặt hòn đá nhỏ bọc vào chiếc máy bay, liệng thẳng sang sân thượng bên kia. Hòn đá trúng chân, Quang nhăn mặt chạy mất hút. Trận chiến máy bay giấy bất đắc dĩ hạ màn, Thảo tưởng Quang sẽ ngưng trêu chọc mình. Anh ngờ ngay chiều hôm sau, Thảo vừa bước ra vườn hẹ, một chiếc phi cơ liền đáp xuống trước mặt cô nàng. Buổi trò chuyện hôm ấy khép lại nhẹ nhàng với sương sương hơn chục lá thư hồi đáp. 3 ngày liên tiếp nhận máy bay từ cậu bạn mới quen. Ngày thứ tư thấy Quang, Thảo chống tay gọi lớn. Nè, trò chuyện bằng cách viết thư hoài cũng chán. Hay là tụi mình gặp nhau nói chuyện trực tiếp đi. Quang thoáng chút đắn đo, mất chừng 5 phút suy nghĩ. Cậu ném chiếc máy bay xuống bảo, hay là mình chơi trò chơi nhé. Trong vòng 1 tháng chúng ta chỉ trao đổi qua máy bay, vì tớ không giỏi giao tiếp, cần thời gian chuẩn bị tinh thần. Từ giờ đến cuối tháng, bữa nào chuẩn bị xong, tớ sẽ rủ cậu đi tâm sự offline bù. Thảo đọc lời nhắn khẽ xì một tiếng, xong cũng tạm đồng tình. Thế là cứ mỗi buổi chiều tầm 3 rưỡi 4 giờ, cô bạn lại xuất hiện ngoài vườn hẹ. Ban đầu đôi bạn chỉ gửi cho nhau dăm ba lời trêu chọc vui vui. Cơ mà lâu dần,

họ ngầm nhận ra đối phương thực sự đáng tin. Những bí mật tuổi học trò thầm kín bởi lẽ đã được hai bạn từ từ hé lộ. Câu chuyện cậu là cháu ruột chú Thành lên đây thi vào trường chuyên. Kỳ thi vừa qua với cậu là ước mơ vừa là áp lực. Vì cậu không muốn phụ sự kỳ vọng của gia đình, cũng muốn mang chút thành tựu trở về. Trước hôm thi, Quang tái phát bệnh đau dạ dày. Lo quá, cậu uống liền 2 viên thuốc liều cao. May sao thời điểm vào phòng thi cậu hết đau, tự tin làm bài tốt. Thảo thì chia sẻ mình được mẹ dẫn tới trung tâm luyện thi chuyên Anh từ lớp 6. Các kỳ thi lớn nhỏ đều tham gia và đạt kết quả cao. Ấy vậy nhưng mấy bữa sát ngày thi tuyển sinh, cô bạn học ít đi chút là liền bị cảm giảm. Đang tính tìm người bộc bạch giải bày, nào ngờ thi xong gặp Quang. Nhờ những cuộc trò chuyện xàm xí nhưng cũng rất đỗi chân tình này, Thảo hiểu mình không cô đơn, mọi căng thẳng muộn phiền dường như tan biến. Riêng chuyện ném máy bay, chơi lâu ngày Thảo hiểu, việc ném trúng không hề đơn giản như Quang hay phát biểu. Khoảng cách từ ban công xuống vườn hè không xa. Có điều nếu ném thẳng, máy bay rất dễ rơi lệch hoặc cắm xuống đất. Nên trước khi ném, Quang thường đứng sát lan can, quan sát kỹ hướng gió. Nếu hôm gió nhẹ, cậu chỉ cần chỉnh 2 cánh cho cân. Còn nếu hôm gió mạnh, Quang chờ gió lặng hoặc điều chỉnh hướng thả. Ngắm kỹ là thế, tuy nhiên không phải lần nào máy bay cũng bay trúng chỗ Thảo đứng. Thi thoảng nó rơi lệch giữa vườn, có khi mắc vào tán cây, thậm chí có lần bay ngược trở lại. Dẫu vậy, về cơ bản, Thảo vẫn đánh giá năng lực ném của Quang là đạt 9 trên 10. Thảo thì ngược lại hoàn toàn, ném khá vụng. Có lần máy bay vừa rời tay của bạn đã rơi ngay sang bên cạnh. Lần bay xa hơn thì chệch hướng, bay xa tít mù. Nhưng Quang không còn trêu chọc Thảo như lần đầu cô ném hỏng. Mỗi lần máy bay lượn không trúng đích, cậu bèn cẩn thận ném một chiếc khác xuống, gửi lời nhắn động viên. Lần sau nó sẽ bay xa hơn, tin tớ đi. Một buổi chiều, Thảo gặp Quang ngoài sân thượng theo đúng lịch. Thấy Quang thò mặt ra, Thảo ném liền tù tì 2 chiếc máy bay sang chỗ Quang. Chiếc thứ nhất Thảo kể, bố mới đồng ý mua điện thoại cho tớ. Chiếc thứ hai khoe, chủ nhật tới, tớ cùng nhóm bạn cấp 3 đi du lịch Ninh Bình. Đi chơi, gặp món đồ lưu niệm nào xinh, tớ mua tặng cậu nha. Nhận được máy bay, Quang mỉm cười, cặm cụi viết. Tuy nhiên máy bay chưa kịp gửi đi thì điện thoại bất ngờ đổ chuông. Đầu dây bên kia, giọng một người phụ nữ vang lên, hơi gấp gáp. Quang dạ dạ liên tục, thỉnh thoảng cậu quay sang phía Thảo, lắc đầu như muốn xin lỗi vì để Thảo chờ lâu. Cuộc gọi kết thúc, sắc mặt Quang thay đổi hoàn toàn. Cậu đứng trầm tư một hồi rồi vội gấp một tờ giấy khác thành máy bay, ném sang phía Thảo, nhắn. Tớ phải về quê sớm hơn dự định, Thảo à. Thảo chưa kịp phản hồi, Quang đã nhanh chóng rời đi, để lại trong lòng cô bạn cảm giác lo lắng, băn khoăn. Rốt cuộc thì gia đình Quang đã xảy ra chuyện gì? Tại sao cậu ấy đột nhiên trở nên hoảng hốt đến vậy? Thảo mong tìm được lời giải đáp lắm mà chẳng biết bắt đầu từ đâu. Cả buổi chiều cô chủ vườn hè cứ ngồi bên ghế đá đăm chiêu, hai tay đan chặt vào nhau bối rối. Những ngày kế tiếp, Thảo vẫn tới chỗ hẹn lúc 3:30-4 giờ. Cô bạn ngẩn người đứng chờ, mắt nhìn lên chiếc ban công quen thuộc. Vậy nhưng suốt 2 tuần liền, Quang không hề xuất hiện. Mọi tin tức về cậu đều đóng băng. Sốt ruột, Thảo chạy sang hỏi thằng Cường. Anh Quang về quê hẳn rồi chị ơi, của cậu hồn nhiên đáp. Ủa, chị tưởng anh ấy về mấy bữa lại lên, còn xem kết quả thi nữa. Khi nào có kết quả chắc là em sang trường xem hộ thôi. Bố anh ấy thay đổi ý định, bắt học ở quê cho đỡ tốn kém. Em nói đùa chị hả? Dạ không, em đang nói sự thật 100% đó. Trước câu hỏi quan trọng của Thảo, thằng bé vẫn tỏ vẻ nghiêm túc khác thường. Thất vọng, Thảo mang bộ mặt rầu rĩ về nhà. Trên đường về, Thảo thầm trách. Tên Quang thật là đáng ghét, về hẳn cũng không thèm nói với mình một câu. Mất công mình coi cậu ta là tri kỷ. Không lâu sau, nhà trường công bố danh sách trúng tuyển. Thảo chính thức thi đỗ chuyên Anh, vị trí thứ 5. Tra thử danh sách lớp chuyên sinh, cô bạn không ngạc nhiên khi thấy tên Quang nằm chễm chệ ngay vị trí thứ 3. Thì hồi trước cậu ta từng kể đạt giải nhì học sinh giỏi tỉnh nên thi đỗ vào vị trí cao là tất yếu thôi. Mà giờ điều đó có còn quan trọng đâu. Quang không lên thành phố nhập học. Nghĩ đến đây, lòng Thảo buồn mênh mang. Tại sao Quang không thử thuyết phục bố một lần nhỉ? Học trường chuyên được tiếp xúc với biết bao thầy cô, bạn bè giỏi, lại có

0: cơ hội chinh phục các kỳ thi. Chưa kể còn được gặp mình mỗi ngày và nhờ mình kèm tiếng Anh như lời hẹn. Vèo, Thảo đang ngồi vắt chân chữ ngũ bên vườn hẹ, bỗng bị giật mình bởi vật thể lạ ném xuống chân mình. Cúi xuống nhặt theo phản xạ tự nhiên, cô phát hiện ra bên cạnh là chiếc máy bay. Thảo bất ngờ quá đỗi. Đỗ rồi hả cô nàng vụng về? Đọc dòng chữ viết trên máy bay, Thảo ngẩng mặt lên và sốc toàn tập. Quang đang đứng trên sân thượng. Khoảnh khắc đặc biệt ấy, cảm xúc trong Thảo khó diễn tả thành lời. Cô bạn muốn nói một câu thật lạnh lùng, nhưng cuối cùng điều bật ra từ miệng chỉ đơn giản là: "Tớ tưởng cậu không lên nữa." Quang đáp lễ bạn bằng ánh mắt ngập tràn sự áy náy. Suy nghĩ hồi lâu, cậu mới trả lời: "Hôm đó tớ về quê vì ông nội tớ bị ốm, mẹ tớ gọi gấp quá nên tớ phải đi ngay." Lời Quang nói làm Thảo thoáng khựng lại, bao nhiêu bực dọc trong lòng chợt vơi đi. "Vậy giờ ông ổn chưa ạ?"
1: "May là không nặng như mọi người lo. Tớ ở quê chăm ông một thời gian, thấy ông cũng bình phục nên mới xin bố lên thành phố nhập học. Còn chuyện thằng Cường là tớ nhờ nó nói quá lên một chút."
0: Thảo tròn mắt.
1: "Tớ bảo thằng nhỏ giả vờ thử xem cậu có buồn không. Ai ngờ nó diễn đạt hơn cả mong đợi, làm bạn tớ ngẩn tỏ te. Thực tình á, tớ xin lỗi cậu nhiều lắm. Chiều nay cậu rảnh chứ? Tớ mời cậu đi ăn gà rán coi như tạ lỗi nha. Tiện nói lời tạm biệt trò chơi tâm sự qua máy bay. Giờ thì tớ đã chuẩn bị tinh thần thoải mái rồi nè, sẵn sàng nè. Cậu muốn hỏi gì thì tớ sẽ trả lời trực tiếp."
0: Lời giải thích siêu cute từ phía Quang khiến Thảo đứng hình mất vài giây. Dù vậy, Thảo vẫn rất vui vì điều thằng bé hàng xóm nói bữa kia không phải sự thật. Chiều hôm đó, Thảo chính thức hẹn Quang đi chơi lần đầu tiên. Đứng trước hiên nhà chờ Quang sang chở đi, Thảo háo hức cực kỳ. Cầm chiếc máy bay nhỏ trên tay, Thảo thầm gửi tới em nó lời cảm ơn chân thành. Nhờ cầu nối đặc biệt này, Thảo tình cờ quen thêm một người bạn mới.
2: Bây giờ là 9 giờ.
3: Thưa quý vị, Minh Huyền là một cây bút chuyên viết cho tuổi học trò. Truyện của Minh Huyền luôn có giọng văn nhẹ nhàng, tươi sáng. Hình ảnh những chiếc máy bay giấy được xây dựng như biểu tượng của sự sẻ chia và gắn kết, giúp cho câu chuyện trở nên gần gũi, đáng yêu và để lại nhiều cảm xúc trong lòng người đọc. Mong là Minh Huyền sẽ đọc nhiều hơn, viết nhiều hơn để có thêm nhiều câu chuyện hay cho tuổi học trò.
0: Chúng ta đang cùng theo dõi chương trình Cửa sổ văn học của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với chân dung văn học.
3: Trước khi gặp gỡ với vị khách mời của chân dung văn học ngày hôm nay thì Nam Hiệp xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nghe và cảm nhận một mẫu truyện phát thanh mang tên Thi đua thua đi.
4: Một buổi sáng rực rỡ, ánh nắng chói chang và tiếng loa phát thanh quang quang như để khẳng định thành tích là ánh hào quang của giáo dục. Hội trường huyện tổ chức buổi tổng kết thi đua khối giáo dục năm học vừa qua với đầy đủ ban bệ, lãnh đạo, phóng viên, đại diện các trường trong vùng. Bên trong, băng rôn đỏ rực treo ngang, thi đua là tương lai, muốn có tương lai thì phải thi đua. Trường nào cũng nở mày nở mặt, xếp hàng lên báo cáo thành tích, mỗi người cầm micro là một nghệ sĩ kịch nói.
5: Trường chúng tôi đạt tỷ lệ học sinh giỏi 99,8%, còn lại là xuất sắc. Giáo viên thì 100% dạy giỏi cấp trường, 80% dạy giỏi cấp huyện, còn lại đang chuẩn bị đi thi giỏi cấp tỉnh. Chúng tôi có học sinh đạt giải nhì cấp huyện môn giáo dục công dân. Năm nay thì huyện không tổ chức thi, nhưng các em vẫn tự chấm nhau và đạt.
4: Cả hội trường vỗ tay như mưa, nhiều người gật gù, cụ hiệu trưởng già còn lau nước mắt vì xúc động. Phóng viên liên tục chụp ảnh, tích bài chuẩn bị lên trang nhất báo, dùng sáng giáo dục nơi không ai dốt. Tuy nhiên, niềm vui không kéo dài lâu. Cùng ngày, một bản tin đặc biệt xuất hiện trên mạng xã hội. Hàng trăm sinh viên mới tốt nghiệp từ những trường đạt thành tích cao vẫn thất nghiệp. Nhà tuyển dụng từ chối vì không đủ kỹ năng cơ bản. Phía dưới, các bình luận của phụ huynh nổ như pháo.
6: Con tôi ra trường loại giỏi, vậy mà không...

0: CV. Thì chứng chỉ tin học xong mà không biết dùng Excel. Cháu của tôi giỏi toàn diện nhưng chỉ biết thuyết trình PowerPoint chèn nhạc nền.
1: Một bài báo khác thẳng thắn hơn. Chúng tôi tuyển nhân sự, họ khoe bằng khen, nhưng khi hỏi có biết làm không thì lắc đầu. Cơn bão truyền thông quét qua làm hội trường sáng rực ban nãy trở nên trầm ngâm như nghĩa địa buổi chiều. Cô hiệu trưởng một trường đạt danh hiệu tiên tiến xuất sắc vượt bậc vượt khung đứng dậy phát biểu.
0: Thành tích là do thi đua. Thi đua thì phải có số liệu đẹp, còn chất lượng thật sự thì để sao cũng được.
1: Một bác phụ huynh ngồi phía cuối đứng lên, giơ cao tấm bằng tốt nghiệp loại ưu của con trai mình và nói lớn. Bằng này là để lót nồi cơm điện thôi. Quý vị thi đua xong rồi, giờ con tôi ra đời thì thua đi. Không khí trở nên căng thẳng. Ban tổ chức nhanh chóng kết luận buổi tổng kết bằng một câu slogan: tiếp tục phát huy thành tích, khắc phục tồn tại, báo cáo trước, chất lượng sau.
2: Quý thính giả vừa đến với truyện ngắn Thi đua thua đi trong tập truyện Ngẫm cười. Tập truyện vừa được đạo diễn nhà văn Trần Minh Cường ra mắt, bao gồm những truyện ngắn trào phúng, châm biếm xã hội. Thông qua những tiếng cười nhân văn, tác giả đã bày tỏ thái độ phê phán sâu sắc, đồng thời khơi gợi lên ở người đọc sự phản đối mạnh mẽ trước những thói hư tật xấu ở đời, để rồi vẽ ra một con đường hướng đến cái cao thượng, cái tốt đẹp, cái thủy chung. Và xung quanh tập truyện trào phúng, ngẫm cười thì mời quý vị sẽ cùng với Nam Hiệp và chương trình gặp gỡ với tác giả, nhà văn, đạo diễn Trần Minh Cường ngay sau đây nha. Xin chào đạo diễn, nhà văn Trần Minh Cường ạ.
3: Xin chào biên tập viên Nam Hiệp và quý vị thính giả đang nghe chương trình.
2: Vâng, rất là vui khi mà hôm nay lại được hội ngộ với đạo diễn Trần Minh Cường trong phòng thu này với một cái tác phẩm mới. Và một lần nữa thì Nam Hiệp xin được chúc mừng tác phẩm truyện trào phúng ngẫm cười đã ra mắt rất là thành công và ấn tượng. Trần Minh Cường có thể chia sẻ về cái nguồn cảm hứng, cái quá trình ấp ủ hình thành cái tập truyện trào phúng này như thế nào và mình mất bao lâu để có thể thực hiện được?
3: Thật ra là Nguyễn Ngẫm Cười này không phải là cuốn sách xuất hiện trong một sớm một chiều, mà nó là một cuốn sổ tay đời sống mà Cường đã góp nhặt từ rất rất là nhiều năm. Trong đây có những mẫu truyện thì lần đầu tiên được viết từ thời cấp 3 nè. Khi đó là Cường viết theo bản năng quan sát, thấy chuyện gì buồn cười ngoài đời thì ghi lại. Rồi thấy một kiểu người, một tình huống tréo ngoe trong xã hội thì đem vào trang viết của mình. Hồi đó thì làm gì nghĩ tới cái chuyện mà in sách đâu, chủ yếu là viết lên mấy cái tạp chí hoặc là viết để cho bạn bè đọc vui thôi. Nhưng mà nhìn lại cuộc đời thì với góc độ hài hước một chút thì sau này khi mà đi làm nghệ thuật á thì tiếp xúc với nhiều môi trường, nhiều kiểu người hơn thì Cường có thêm rất là nhiều chất liệu. Có những chất liệu mới xuất hiện trong quá trình làm nghề. Còn có truyện thì lấy cảm hứng từ những va chạm đời thường, bạn bè chung quanh, những điều rất nhỏ nhoi. Mình cứ note lại rồi ghi chú lại, sau đó mình phát triển thành truyện. Thì Cường không viết liên tục thành một mạch mà tập hợp dần qua nhiều năm. Có truyện giữ gần như nguyên tinh thần ban đầu, còn có truyện thì được viết lại hoàn toàn luôn. Cái khoảng năm 2025 thì mới chỉnh lý lại. Lúc này thì Cường ngồi lại thì Cường hệ thống tất cả, biên soạn, chỉnh sửa văn phong, cấu trúc và hoàn thiện cái tập Ngẫm Cười này.
2: Và nếu để ý thì những cái truyện trong này có cả hình ảnh của bạn bè, người thân của mình và những con người mà mình bắt gặp trong cuộc sống này, đúng không ạ?
3: Đúng rồi, đa số những mẫu truyện ở trong cái tập truyện trào phúng này thì lấy từ chất liệu từ mọi người, bạn bè chung quanh. Cho nên là cái lúc mà ra mắt sách thì mình cũng có mời bạn bè tới. Thì nhiều bạn bè mình đọc nói, ủa sao cái mẫu truyện này trong này hình như nó phản phất hình ảnh của tôi. Giống như Ngọc Tưởng, chẳng hạn Ngọc Tưởng thì nói là cái truyện cuối cùng là ông viết về tôi đúng không? Nhiều khi cũng ngại mà nói chung là cũng thấy mọi người cũng hoan hỷ và vui vẻ với mình thì thôi. Cũng được.
2: Có thể nói là Ngẫm Cười không chỉ là những câu chuyện vui đâu, mà còn là tấm gương phản chiếu những góc khuất, những cái lệch chuẩn trong đời sống hiện đại được tác giả Trần Minh Cường phản ánh qua những con chữ. Và không biết là để đến với cái thể loại này á, một người viết tương đối mới như mình á, có gặp những cái khó khăn trở ngại nào hay không khi mà mình chọn một lối đi với thể loại truyện trào phúng nữa?
3: viết trào phúng nó cũng không có dễ đâu nha. Cái khó nhất là làm sao để tiếng cười vẫn sâu sắc nè và nhân văn, chứ không biến thành là cái kiểu như châm chọc và tổn thương nhau. Đó, thì Cường may mắn thì có nhiều trải nghiệm trong nghệ thuật và đời sống nên cũng nhiều chất liệu để viết, nhưng cũng chính vì vậy mà cần phải cẩn trọng khi phản ánh một ai đó, một việc gì đó, một con người hoặc một xã hội. Đó, thì khó khăn hơn nữa là hiện nay người đọc lại quen với cách giải trí nhanh á, trong khi trà phúng thì cần độ lắng và suy ngẫm. Thì Cường mong Ngẫm Cười không chỉ để lại tiếng cười vui mà còn để lại cho người đọc những cái nhìn nhận về cuộc sống của mình và chung quanh mình nữa.
4: Có thể nói sau tập tản văn, những mảnh vỡ với những dòng văn đầy chiêm nghiệm thì bây giờ lại bắt gặp Trần Minh Cường ở một góc độ khác với truyện Trào Phúng. Và như nhà thơ nhà báo Lê Minh Quốc trong lời tựa cũng như là phát biểu tại buổi ra mắt sách thì đã nhấn mạnh rằng trong khoảng 10 năm trở lại đây, dòng văn học Trào Phúng tại Việt Nam gần như bị đứt đoạn. Việc tạo ra được tình huống khiến cho người đọc phải há miệng ra cười bằng con chữ là một thử thách vô cùng khó khăn. Và anh Lê Minh Quốc đặc biệt ấn tượng với cách mà tác giả Trần Minh Cường đã sử dụng ngôn ngữ qua thủ pháp chơi chữ, đảo chữ ở tiêu đề của các tiểu phẩm, các mẫu chuyện như là Say Nắng, Nắng Say, Danh Vọng, Vọng Danh, Thành Công, Công Thành, rồi Thi Đua, Thua Đi hay là Nguyện Lành, Lành Nguyện. Đây không đơn thuần là kỹ thuật văn chương mà là cách anh báo hiệu về những sự trái khuấy, bi hài của nhân thế.
5: Viết về Trào Phúng trước hiện thực xã hội, cái xấu, cái màu đen, cái u ám thì chọn cách để anh viết. Đây anh Cường anh chọn về cái thể loại là góp ý thông qua tiếng cười để nhằm thay đổi cho cuộc đời nó tốt hơn, nó đẹp hơn. Thì điều này rất quan trọng. Cái cách viết của anh Cường thì tôi nghĩ rằng cũng là một cái cách viết để tạo ra được tiếng cười cho bạn đọc. Cường ra cái tập Ngắm Cười này á, bản thân tôi rất là vui. Tôi nghĩ rằng là ít ra trong cái hành trình này tôi tạm gọi là đơn độc, là chỉ có mỗi anh xuất hiện, thì nó sẽ là một cái đốm lửa sáng. Sau đó sẽ có người tiếp tục nối bước theo anh để cùng viết ra cái thể loại này nữa. Thì đây là một trong những cái cuốn đầu tiên trong vòng 10 năm trở lại đây. Tôi nghĩ rằng cái điều này rất đáng hoan nghênh cho tác giả Trần Minh Cường.
6: Chiều cuối năm, trong cái xóm nhỏ mang tên Bông Giấy, nơi chẳng có hoa nhưng chuyện thì nở quanh năm, bà Tám ngồi lặt rau trước sân, ánh mắt lơ đãng liếc sang nhà hàng xóm. Bên kia, vợ thằng Tư cũng đang lui cui dọn dẹp. Bà Tám cất tiếng hỏi thăm, giọng như buông lượn giữa gió chiều.
0: Cuối năm rồi, con bé Thu có kết quả học chưa?
6: Vợ thằng Tư lắc đầu, bảo trường thi trễ. Bà Tám nghe vậy, thở ra nhẹ nhõm vì bé Xuân nhà mình cũng chưa có kết quả. Tưởng chuyện học hành con trẻ chỉ là chút thăm hỏi qua đường. Nào ngờ chị Sáu nhà kế bên đang quét sân cũng nhanh miệng chen vào. Bằng giọng nửa vô tình, nửa cố ý, chị thông báo cháu mình toan điểm 10. Bà Tám tròn mắt, còn chị Sáu thì làm bộ khiêm tốn. Nói mình không khoe, chỉ là tự nhiên ai cũng biết. Chưa hết, chị Sáu còn đá nhẹ sang chị Bảy, người vốn nổi tiếng nổ trong xóm, rằng con học 9 phẩy thôi mà đăng Facebook ôm sùm. Lại còn kèm dòng tích xanh rờn.
0: Con Bảy không giỏi thì ai giỏi hơn nào?
6: Ngay lúc ấy, thằng Tư vừa xách xe chạy ngang, góc miệng chọc thêm.
7: Con Bảy giờ nên gọi là Bảy Nổ, rồi nổ gì banh làng, nổ xuyên mạng luôn á.
6: Vợ nó cười hả hê, bảo anh rước luôn bé Xuân giùm. Chỉ ít phút sau, chị Bảy xuất hiện từ đầu hẻm như một cuộc trình diễn sắp sẵn. Trên tay chị là tờ bản điểm, giơ cao như dương cờ chiến thắng. Mọi người chưa kịp hỏi, chị đã lên tiếng chào xóm bằng giọng đầy kiêu hãnh. Chị bảo mình vừa đi, xóm trên về. Chị Sáu bật cười khải, nói chắc là đi truyền giáo thành tích. Còn chị Bảy thì tỉnh bơ.
0: Con em giỏi thì em khoe, có gì sai?
6: Sự căng thẳng nhẹ nhàng bị phá vỡ bởi Facebook. Bà Tám thông báo vừa mới tạo tài khoản. Chị Bảy reo lên, tự nhận mình là người giúp tạo. Bà Tám thở dài bảo.
0: Dạo này Facebook toàn bán điểm, riết rồi thành tích quốc dân.
6: Ai giỏi thì khoe, ai dở thì im. Mà dở thì cũng đừng hỏi ai im làm gì. Chị Bảy như để khẳng định điều đó, chạy vỗ lấy bảng điểm con mình rồi hí hửng chia ra, toàn 10 điểm, không điểm nào dưới. Mọi người gật gù công nhận, dù trong lòng có phần ghẹn ghẹn. Chẳng bao lâu, thằng Tư quay về chở cả Xuân và Thu, hai đứa nhỏ được cả xóm mong ngóng. Hai bé lễ phép chào hỏi xong, chị Bảy đã sớm tới, hỏi thẳng có kết quả chưa.

0: và lập tức được bà Tám bấm đăng, cả nhóm cười vang cho đến khi tổ trưởng khu phố xuất hiện. Ông tổ trưởng vừa đi vừa vỗ tay vừa khen ngợi.
1: Xóm mình gần đủ hết rồi, chỉ còn mỗi bé Thu.
0: Ngay lập tức mọi ánh mắt đổ dồn về phía Thu. Con bé cúi gằm ngượng ngùng. Xuân nhỏ giọng thú nhận. Có kết quả rồi mà Thu giấu. Vợ chồng thằng Tư lập tức yêu cầu con đưa bảng điểm ra. Bảng điểm hiện ra toàn 8-9, không điểm nào tròn 10. Không khí vui vẻ chực lắng. Vợ thằng Tư thất vọng ra mặt. Chỉ 6 thì miệng môi như thể đã đoán trước. Tổ trưởng buông một câu chán nản.
1: Xóm mình lại thua xóm trên rồi.
0: Thu khẽ rưng rưng, Lý Nhí xin lỗi. Không ai mắng, nhưng nỗi buồn lặng lẽ lan ra như một làn khói chiều. Bà Tám, người vừa reo mừng lúc nãy, giờ thì xoa đầu Thu, nói nhỏ.
2: Có đứa giỏi, có đứa dở, có sao đâu con.
0: Chị Bảy cũng lên tiếng xoa dịu.
3: Xóm mình giỏi lắm rồi, có xóm nào 100% giỏi đâu.
0: Bé Xuân ngẩng lên, nhỏ nhẹ mà như bẻ gãy mọi lý lẽ người lớn. Lớp con 30 bạn, chỉ có 3 bạn giỏi thôi, còn lại 27 bạn xuất sắc. Cả xóm như ngưng thở, rồi cùng đồng thanh.
4: Trời ơi!
5: Vâng, chúng ta cũng vừa đến với một cái truyện trào phúng nữa, đó là Thành Tích, Thành Tích. Đây là cái mẫu chuyện mà Nam Hiệp thấy cũng đã được đạo diễn Trần Minh Cường chuyển thể thành kịch truyền hình. Nhưng bây giờ chúng ta vừa thưởng thức một cái dạng tiểu phẩm phát thanh từ truyện ngắn của Trần Minh Cường. Và cũng xin được cảm ơn các diễn viên đã đồng hành cùng với chương trình và thể hiện những mẫu truyện trào phúng trong tập Ngẫm Cười. Đó là các diễn viên Quốc Hưng, Cao Di, Như Nhỏ Nhắn và bé Helen Vũ đã chuyển tải cho chúng ta những mẫu truyện vui và cũng đầy thông điệp về cuộc sống. Để viết được như vậy, có tiếng cười và có cái tính chất cảnh tỉnh nói lên một cái hiện thực như vậy thì thật sự cần những yếu tố như thế nào để mình có thể bình tĩnh qua ngòi bút của mình, Minh Cường ha?
6: Thì chủ yếu là quan sát. Cường cũng có quen biết nhiều phụ huynh,
5: dạ.
6: Thì qua cách nói chuyện có thể hiện, rồi qua trang cá nhân mạng xã hội thì Cường quan sát cũng rất kỹ. Và những cái chuyện mà như Thành Tích, Thành Tiết này á, nói chung là nhiều khi đưa cái chuyện này lên cũng phật lòng vài người á.
5: Vấn đề nằm ở chỗ đó.
6: Thì Cường nghĩ tiếng cười trong trào phúng không phải để chế giễu ai, mà đôi khi là để mình nhẹ nhàng soi lại những điều đang diễn ra bên mình và cả bên trong của mình nữa.
5: Dạ, và tại buổi ra mắt sách thì Nam Hiệp thấy rất nhiều văn nghệ sĩ rồi đồng nghiệp đã nhận xét Trần Minh Cường là một người đa năng, đó là điều không phải bàn luận gì rồi. Không chỉ viết văn, anh còn làm thơ, vẽ tranh, sáng tác nhạc và là một đạo diễn tài hoa nữa. Và chính sự đa văn hóa trong trải nghiệm nghề nghiệp đã tạo nên một nhãn quan độc đáo giúp anh quan sát cuộc sống với nhiều góc độ khác nhau và có những cái câu chuyện mang tính chất trào phúng như thế này. Và chúng ta sẽ cùng nghe thêm một cảm nhận nữa từ một người cũng đã đồng hành cùng với Trần Minh Cường trong tập sách này, đó là nhà văn Tống Phước Bảo.
7: Bảo nghĩ rằng là một cái người trẻ mà đi vào cái mảng trào phúng là một cái sự gan dạ, bởi vì nó luôn luôn là một cái ngách rất là nhỏ của cái dòng văn học và đòi hỏi người viết nó phải có cái góc nhìn rất là phổ quát trong rất là nhiều vấn đề của xã hội. Cái cuốn Ngẫm Cười của Trần Minh Cường thì thứ nhất là bạn có duyên khi mà bạn tạo ra được những cái cụm từ lấy và mình lật nghĩa được cụm từ đó trong cái độ lấy của từ ngữ để mà mọi người có thể vỡ òa, ví dụ như là quà tặng thì là quằn tạ chẳng hạn, hay là bạn đảo ngữ của một cái câu chuyện như là bia ôm ôm bia, rồi học hành hành học. Bạn chọn cái tên nhân vật cũng vậy, nó đều có được một cái sự hài hước, nhưng mà trong cái sự hài hước đó là nó có cái sự ẩn nghĩa trong đó và nó cũng tạo nên một cái thích thú cho người đọc, bởi vì có những cái nhân vật, có những cái câu chuyện mà cái tên của họ đó, ngay từ đầu chúng ta đọc là chúng ta đã biết cái dụng ý của tác giả, nhưng mà chúng ta cứ đi theo cái con đường dụng ý đó, tới cuối cùng thì khi mà tác giả lật ngược lại thế cờ thì chúng ta mới vỡ òa ra được là à, thực ra cái điều tác giả muốn nói, muốn đưa tới một cái thông điệp trong cuộc sống này nó khác hoàn toàn cái mà chúng ta nghĩ ngay ban đầu. Rõ ràng là đây là một cái lối viết nó rất là khó. Chào Phúng thì bây giờ rất ít người viết, thế hệ đi trước chúng ta đọc được có nhiều người viết Chào

0: cũng rất là hay. Ví dụ như Nguyễn Công Hoan là một cái điển hình đi. Sau này chúng ta đọc Tuổi Trẻ Cười, chúng ta thấy có những tên tuổi là gây được cái sự lan tỏa, ví dụ như là chú Lê Văn Nghĩa hay là tác giả Lê Thị Liên Hoan đi. Nó tạo ra được một cái trào lưu của một cái tiếng cười thâm thúy, thì bẵng đi khoảng 10 năm trở lại đây thì trên văn đàn không có nữa. Và thậm chí là nếu mà mình rà soát lại từ Bắc tới Nam thì ít người nào mạnh dạn viết một tập truyện trào phúng. Và đây có thể rằng là một cái tín hiệu khởi phát để mà cho cái dòng văn học này nó quay trở lại. Bởi vì dù sao đi nữa thì cái tiếng cười trong xã hội luôn luôn cần, và cái tiếng cười mà bằng văn chương nó luôn luôn để lại cái dư âm rất là tốt cho xã hội. Và nếu như mà chúng ta đi con đường này bền bỉ thì cái tiếng cười thâm thúy này nó sẽ có tác động tới rất là nhiều cái hệ tư tưởng của xã hội, và đặc biệt là đối với những cái người trẻ hiện nay.
1: Một đêm quê tĩnh lặng, dưới ánh đèn vàng le lói, chỉ có tiếng cạch cạch của quân cờ tướng già vào nhau trong sân nhà bà Tám. Bà và thằng Tư ngồi đấu trí say sưa, trong khi ông tổ trưởng khu phố đứng khoanh tay quan sát. Trông không khác gì trọng tài đang theo dõi một trận chung kết cờ vua quốc tế. Trò chơi đang đến hồi gây cấn thì từ đầu hẻm, vợ thằng Tư chạy tới. Tay cầm một tờ giấy trắng phao, vẫy vẫy trên tay, báo tin chồng mình vừa trúng tuyển tiến sĩ. Nhưng thằng Tư dường như bận tâm nhiều hơn tới nước cờ đang bí. Bà Tám bật cười khúc khích, bảo lấy bằng tiến sĩ giờ dễ hơn đi một nước cờ khôn. Câu chuyện tưởng chỉ đùa chơi, ai ngờ lại khơi mào cho cả xóm rộn ràng. Ông tổ trưởng cũng hứng chí, nói đang tính học tiến sĩ không phải vì đam mê tri thức mà vì có phong bì. Vợ thằng Tư thì bực mình vì chồng suốt ngày nhậu nhẹt, chơi cờ, còn bà Tám thì nói chắc nịch. Có tiền là có bằng. Nhà bà là ví dụ điển hình, vì bà tự phong là tiến sĩ Tam Thị Tám từ thời chưa có Internet. Chuyện tiến sĩ không chỉ dừng ở đó. Hôm sau, cả xóm nhộn nhịp như trảy hội. Chị Sáu và chị Bảy son phấn lòe loẹt, hí hửng khoe rằng họ cũng vừa nhận bằng tiến sĩ, bằng mới, thơm mùi mực in, chưa kịp ép plastic. Ông tổ trưởng gật gù tán thưởng, rồi hào hứng đề xuất treo bảng sớm tiến sĩ ngay đầu hẻm để ai đi ngang cũng phải ngẩng cao đầu mà nhìn. Sáng hôm sau, cả sớm tập trung dựng bảng, một phóng viên báo Lá Cải cũng có mặt. Chụp lia lịa, bà Tám nhân cơ hội kéo riêng phóng viên ra một góc, nhét vào tay một phong bì, phiếu chi ẩn danh và dặn dò chụp ảnh ba cho thật đẹp, nhớ cho lên trang bìa. Đúng lúc mọi người đang say mê tạo dáng thì bé Xuân, cháu bà Tám đi học về. Mặt mày nó lắm lét. Nó tính lẻn vào nhà thì bị thằng Tư gọi lại, kéo vào chụp hình cùng ba vị tiến sĩ tương lai. Nhưng khi bà Tám phát hiện bé đang cầm tờ giấy mời họp phụ huynh vì học lực yếu, cả xóm bỗng lặng như tờ. Sự im lặng ấy bị phá vỡ khi bà Tám cau mày trách cháu học hành bê bối, còn vợ chồng thằng Tư thì chết đứng. Ông tổ trưởng buông một câu dí dòn khiến mọi người phải nén cười.
2: Con sĩ đã tiến mà con chốt không chịu qua sông.
1: Bé Xuân lúc ấy lại tỏ ra rất bình thản. Nó ngước lên và nói:
3: sau này con cũng tiến sĩ thôi mà, ngoại với mấy gì nữa rồi. Có tiền là có bằng mà, ba mẹ con có tiền mà.
1: Cả xóm bỗng yên bặt, rồi cùng gật đầu.
4: Đúng rồi.
5: Vâng, vừa rồi chúng ta vừa đến với câu chuyện Tiến sĩ Sĩ Tiến, một trong số những truyện tiêu biểu mà nhà văn Trần Minh Cường muốn gửi gắm cho chúng ta trong chương trình ngày hôm nay. Từ thành công, cái sức lan tỏa của quyển sách này, thì bản thân của Trần Minh Cường mình ngẫm ra những điều gì cho cái cuộc sống và cho cái con đường viết lách của mình?
6: Thật ra là từ trước giờ là khi mà mình viết xong á, Cường hay áp dụng nó vào mình để mình coi mình có dính vô cái chuyện vậy hay không. Đó. Thì thật ra là để trở thành một người thật sự tử tế thì nó cũng khó lắm nha.
5: Yeah.
6: Nhưng mà mình cố gắng hết sức có thể để mình không phải là một người xấu. Đó. Mình muốn mình là một người tử tế. Cho nên là sau cái ngẫm cười á, thì Cường vẫn muốn tiếp tục là đi trên con đường sáng tác, là mang hơi thở đời sống và nhiều suy ngẫm về con người. Với hiệu ứng từ quý bạn bè của mình, rồi những người lớn hơn, những người có thâm niên ở trong ngành viết, thì sắp tới thì mình cũng mong rằng là mọi người đón nhận cái tập truyện của mình với một cái tinh thần là nhẹ nhàng hơn, tức là đọc để suy ngẫm vui, rồi coi coi ở trong đó có những cái gì đó mà mình cần phải chỉnh sửa lại con người của mình không, hay là đọc để thấy cuộc sống này nó muôn màu và nó tươi đẹp hơn, chứ không phải là cần muốn mọi người đọc cái đó là để hiềm khích phê phán. Cường không có phê phán.
2: Dạ.
6: Và Cường cũng muốn rằng là sau cái tập truyện này thì mọi người đón nhận những sản phẩm văn chương của Cường nhiều hơn nữa.
2: Dạ.
6: Cường thì là một cuộc dạo chơi với văn chương thôi, cho nên là mọi người hãy đọc sách của Cường với tư thế là đọc sách của một tác giả mới, một tác giả trẻ nha.
5: Vâng, tác giả Trần Minh Cường đã gây những cú bất ngờ liên tiếp, từ tản văn, những mảnh vỡ đầy chiêm nghiệm, nhẹ nhàng, cho đến ngẫm cười. Và Trần Minh Cường cũng sẽ còn có những dự định và những điều bất ngờ phía trước dành cho những độc giả của mình, đúng không ạ?
6: Dạ đúng rồi, sắp tới thì Cường sẽ ra mắt một cái quyển sách mới. Nó là truyện ngắn, thì nó mang tên là Trên Vên Những Phận Người.
2: Dạ.
6: Thì do nhà xuất bản Văn Học phát hành. Thì tác phẩm này là xoay quanh thân phận con người ở miền sông nước, đặc biệt là những người phụ nữ với những nỗi niềm hy sinh và trên vên trong cuộc sống.
2: Dạ.
6: Thì bên cạnh văn chương thì Cường cũng chuẩn bị cho ra mắt một cái triển lãm hội họa. Đó, nó mang tên là Rơi, gồm những tác phẩm do Cường vẽ, và đây cũng là không gian nghệ thuật khác nữa. Từ ngày xưa là khi mà mẹ mình làm áo dài á, thì Cường hay ngồi Cường quan sát rồi Cường vẽ trên chất liệu vải để cho mẹ thêu, hoặc là Cường vẽ những cái hình ảnh ở trên vải, thì màu sắc nó cũng thâm nhập vào trong máu của Cường cũng rất là nhiều.
2: Dạ.
6: Đó. Thì ngoài công việc làm ở đài phát thanh và truyền hình thì Cường cũng giảng dạy, cũng đi làm đạo diễn của những chương trình lớn, đặc biệt là những chương trình về quốc tế, về văn hóa Việt Nam á.
2: Dạ.
6: Thì Cường mong rằng là quý vị khán giả sẽ ủng hộ những sản phẩm, những tác phẩm của Cường trong thời gian sắp tới.
5: Vâng, với một tác giả rất là đa năng và gắn bó với rất nhiều chuyên ngành nghệ thuật như thế này thì chắc chắn là sẽ còn mang đến rất nhiều bất ngờ cho chúng ta ở phía trước. Sắp tới đây, bên cạnh một cái tập truyện ngắn thì chúng ta cũng sẽ chờ đón để thưởng thức những bức tranh từ họa sĩ Trần Minh Cường.
6: Mặc dù là làm rất là nhiều về sáng tác nghệ thuật này kia, nhưng mà Cường rất mong quý vị khán giả hãy nhớ tới Cường bằng một cái hình ảnh là một người đạo diễn. Cái đó là cái nghề mà Cường ấp ủ từ xưa, và đến hiện tại là nguồn sống thu nhập của Cường là từ đạo diễn hết. Còn văn chương thì nói chung là một cuộc dạo chơi thôi.
5: Dạ. Hy vọng là cuộc dạo chơi của đạo diễn Trần Minh Cường sẽ được tiếp tục ha. Và chúc cho cái con đường nghệ thuật của Trần Minh Cường, dù ở vai trò nào, thì mình cũng sẽ thăng hoa và hết mình với nghệ thuật và mang đến những điều bất ngờ, thú vị dành tặng cho công chúng, những người yêu nghệ thuật nói chung ạ.
6: Dạ, xin cảm ơn biên tập viên Nam Hiệp và cảm ơn quý vị khán thính giả đã lắng nghe buổi trò chuyện của Trần Minh Cường. Một lần nữa xin kính chúc quý vị khán thính giả và Nam Hiệp nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống ạ.
5: Vâng, cảm ơn tác giả, nhà văn, đạo diễn Trần Minh Cường đã đến với chương trình ngày hôm nay. Và trước khi khép lại chương trình thì chúng ta sẽ cùng nghe một tiểu phẩm nữa, đó là truyện ngắn Thiện Nguyện, Nguyện Thiện, từ tập Trào Phúng Ngẫm Cười, quý vị nhé.
4: Tại thành phố HTC hơi thiếu chân, có một nhóm từ thiện nổi danh khắp nơi với tên gọi rất nhân hậu, tấm lòng trên hết. Người đứng đầu nhóm là chị Bảy Tâm Thiện, một người phụ nữ của cộng đồng. Như báo chí mô tả, với năng khiếu đặc biệt là luôn xuất hiện đúng lúc có máy quay. Chị Bảy từng phát biểu đầy xúc động trên livestream: làm việc thiện không vì danh, không vì lợi, chỉ vì nguyện ước sâu xa của trái tim nhân hậu. Thế nhưng trái tim nhân hậu ấy lại đập theo lượng tương tác. Mỗi lần đi phát quà từ thiện, nhóm Tấm Lòng Trên Hết luôn đi kèm một ekip quay phim chuyên nghiệp. Họ dựng hậu cảnh, chỉnh ánh sáng, thậm chí đạo diễn cảnh một cụ bà lấy bánh mì phải lau nước mắt 3 lần. Một lần thật, hai lần lấy lại góc máy. Phát quà thì 10 người nhưng chỉ quay rõ một người nhận, người nào mà ăn mặc tả tơi nhất. Còn lại xếp hàng, gương mặt không đủ biết ơn thì cắt. Có lần chị Bảy tổ chức chuyến từ thiện lên vùng cao. Trên trang cá nhân chị viết: chuyến đi vất vả nhưng ấm lòng. Từng món quà mang tên tôi gửi đến đồng bào thân thương. Một người góp ý:
7: chị ơi, sao không ghi là nhóm từ thiện mà cứ là chị Bảy gửi tặng không vậy?
4: chị cười hiền hậu. Ủa em, chị nguyện thiện thì cái thiện phải mang tên chị, vậy mới có động lực làm tiếp.

0: Em sao mỗi đợt thiện nguyện chị Bảy đều xuất hiện trên báo, lên talk show, rồi không quên mở khóa học online, làm từ thiện đúng cách, biến lòng tốt thành thương hiệu cá nhân. Tấm lòng chị bao la đến mức thậm chí có lần từ thiện chưa kịp tới nơi, video chị ôm cụ già khóc đã được đăng trước 1 tuần. Một phóng viên điều tra từng thắc mắc:
1: Chị lấy đâu ra tiền để làm thiện nguyện liên tục vậy chị?
0: chị Bảy trả lời chân thành: từ nhà tài trợ chứ đâu, tài trợ thấy chị sống có tâm nên gửi chị giữ. Có điều ai tài trợ thì tiền của họ, còn tiếng thơm thì chị nguyện nhận. Cuối cùng, sau một đợt sao kê không như mong đợi, chị tuyên bố tạm ngừng hoạt động thiện nguyện vì lý do sức khỏe yếu và môi trường hiện nay quá độc hại với người sống thiền như chị. Tuy ngưng làm từ thiện nhưng chị vẫn đều đặn bán nước thánh, tâm thiện pháp thủy, bán online sách nguyện lành, lành nguyện và cả combo thiện nguyện tinh gọn gồm áo nhóm, băng rôn, sticker khóc và bản nhạc nền cảm động. Dân mạng đúc kết:
2: Người ta thiện nguyện để giúp đời, còn chị Bảy thì nguyện cho cái thiện mang tên mình.
3: Quý tín giả thân mến, những tiếng cười và những điều suy ngẫm từ truyện ngắn Thiện Nguyện, Nguyện Thiện trong tập truyện Trào Phúng Ngẫm Cười của tác giả nhà văn Trần Minh Cường cũng đã khép lại chương trình Cửa Sổ Văn Học ngày hôm nay. Rất cảm ơn các nhà văn, nhà thơ, quý tín giả gần xa đã đồng hành và quan tâm theo dõi chương trình. Thân ái, chào tạm biệt.

0: Nam Hiệp và Thúy Vân xin gửi lời chào quý thính giả đến với chương trình Hương Sen của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được phát định kỳ trên các làn sóng phát thanh VOH FM 99.9 MHz, AM 610 kHz, FM 87.7 MHz, FM 92 và 92.5 MHz. Quý thính giả cũng có thể theo dõi trực tuyến chương trình tại địa chỉ voh.com.vn và trên app ứng dụng VOH Radio Online.
1: Thưa quý thính giả, mỗi dân tộc đều có những nét văn hóa truyền thống riêng biệt, độc đáo. Việc giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc thể hiện tính đoàn kết cộng đồng, sự gắn bó hài hòa giữa con người với các yếu tố tự nhiên đã dần trở thành món ăn tinh thần độc đáo của dân tộc. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa trong các tác phẩm văn học nghệ thuật của dân tộc. Bài viết được tổng hợp trên trang điện tử Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.
0: Đến với chuyên mục Tỏa nét Hương Sen ngày hôm nay, xin mời quý thính giả sẽ cùng trò chuyện với tác giả Trần Minh Tuấn xung quanh tác phẩm Đơn ca tài tử được mang tên Tháng Năm Nhớ Bác. Tác phẩm này đã được trao tặng giải thưởng sáng tác gắn với chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở khối phong trào đợt 1 giai đoạn 2021-2025.
1: Ở phần cuối chương trình sẽ là chuyên mục Bác Hồ trong trái tim tôi với câu chuyện kể của nhạc sĩ Vĩnh An, Bác Hồ với chốn văn nghệ dân tộc. Mời quý thính giả cùng đón nghe.
0: Thưa quý vị, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến việc giữ gìn và phát huy di sản văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc như là thơ ca cổ điển, dân ca, âm nhạc, những câu hò, lời ca, điệu ví quen thuộc vốn rất đặc trưng tiêu biểu cho văn nghệ dân tộc. Người rất thích nghe hát ví phường vải bởi cái độc đáo của ví phường vải là sự kết hợp của dân gian hóa và bác học hóa được đối đáp với nhau qua thể thơ lục bát, thể thơ truyền thống của dân tộc. Do đó, để hát được ví phường vải hay và xuất sắc, phải biểu đạt được cảm xúc mượt mà, giàu sắc thái. Có lần, người nghe nghệ sĩ Kim Lương hát bài Gửi Anh Lính Bờ Nam, người đã khen Kim Lương hát rất hay những màn biểu diễn mang đậm màu sắc dân ca của dân tộc. Người đã căn dặn, cháu phải biết hát nhiều dân ca của các miền vì mỗi miền đều có dân ca hay. Chẳng những người địa phương đó thích mà người địa phương khác cũng thích.
1: Khi nói chuyện với nghệ sĩ sáo Đinh Thình, bác tâm sự, âm nhạc dân tộc của ta rất độc đáo. Bác đã đi nhiều nước trên thế giới, nhưng bác vẫn nhớ những câu hát của dân ta. Ta có nhiều câu hát dân ca hay lắm, bây giờ phải khai thác và phát triển nó lên. Cháu là thanh niên, cháu phải làm nòng cốt tiếp thu và phát triển âm nhạc dân tộc. Người nhấn mạnh với họa sĩ Thụy Điển Erik Johansson, mỗi dân tộc cần phải chăm lo đặc tính dân tộc mình trong nghệ thuật. Người trân trọng yêu thích những câu hò xứ Nghệ, xứ Huế và các làn điệu dân ca Việt Nam. Vốn cổ truyền quý báu của dân tộc, dù ở miền nào, địa phương nào, đều được người trân trọng và cảm thụ với niềm xúc động sâu sắc. Đối với nghệ thuật tuồng, Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ khen mà còn chỉ dẫn cho những người làm nghệ thuật tuồng không được dậm chân tại chỗ, phải biết cải biên, sáng tạo, cách tân, cách nói và truyền tải được nội dung, bổ sung được cho nhau để các thế hệ sau tiếp nối. Khi xem biểu diễn nghệ thuật tuồng tại Hà Nội, người phát biểu, nghệ thuật tuồng hay đấy, nhưng phải phát triển, đừng dậm chân tại chỗ, chớ gieo vần ra ngô. Người căn dặn ngắn gọn và sâu sắc, không chỉ dành riêng cho nghệ thuật tuồng mà còn cả các loại hình nghệ thuật sân khấu truyền thống nói chung. Mỗi nghệ thuật đều có cái hay và độc đáo riêng. Đây là sản phẩm của văn hóa dân tộc. Do đó, việc giữ gìn, kế thừa và phát huy cần phải giữ được cái hay, cải tiến được hình thức và nội dung. Có kế hoạch cụ thể và loại bỏ những cái chưa phù hợp mới phục vụ được nhu cầu của quần chúng nhân dân. Đến nay, nghệ thuật tuồng, chèo đã có nhiều cố gắng thay đổi về hình thức, nội dung phong phú, đã xây dựng được nhiều đề tài lịch sử và giữ được bản sắc của dân tộc.
0: Khi đón khách quốc tế tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường mời các đoàn tuồng, chèo hay là dân ca biểu diễn để phục vụ khách, đồng thời người giới thiệu các tác phẩm nghệ thuật độc đáo của Việt Nam. Trong dịp lễ Tết hay đi thăm các đoàn văn công, người thường hay tặng kẹo cho các nghệ sĩ, hỏi thăm sức khỏe, động viên các anh chị em nghệ sĩ sáng tác và biểu diễn tốt hơn để phục vụ nghệ thuật, phục vụ đất nước, góp phần giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa dân tộc. Người cũng rất quan tâm đến các tác phẩm văn học dân gian Việt Nam. Trước hết, biểu hiện ở thái độ trân trọng, khẳng định được vai trò và sức sáng tạo, giá trị văn hóa tinh thần của dân tộc trong lịch sử, truyền thuyết dân gian, ca dao, tục ngữ. Người chỉ ra những sáng tác văn học có tác phẩm hay là phải diễn đạt cho mọi người hiểu và suy ngẫm về tác phẩm đó, chứ không phải cứ viết tác phẩm văn học dài là mới hay. Ngoài ra, người phê phán một số tác phẩm không đi sâu vào đời sống thực tiễn như là cách viết thường ba hoa, dây cà, dây muống. Người yêu cầu các tác phẩm văn học phải bám sát đời sống con người, những lời ca tụng chân thật để làm gương và giáo dục cho con cháu ta đời sau.
1: Thưa quý vị, trong suốt hành trình tìm đường cứu nước giải phóng dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã học hỏi tìm kiếm những gì tốt đẹp nhất của các nền văn hóa trên thế giới để từ đó tiếp thu có chọn lọc, làm phong phú thêm cho giá trị văn hóa tinh thần của dân tộc, bao gồm giữ gìn và phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa trong phong tục tập quán và các lễ hội truyền thống của dân tộc, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa trong các tác phẩm văn học nghệ thuật của dân tộc. Tư tưởng của Bác về giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa tinh thần của dân tộc có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, là những chỉ dẫn quý báu của Đảng và nhân dân trong việc nhận thức và giải quyết những vấn đề đặt ra trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay.

0: Quý thính giả thân mến, chúng ta vừa đến với bài ca cổ Tháng Năm Nhớ Bác qua giọng thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Lê Tứ. Đây là một sáng tác của tác giả Trần Minh Tuấn đã được trao tặng giải B tại giải thưởng sáng tác quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật báo chí theo chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh khối phong trào ở đợt 1 giai đoạn 2021-2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe tác giả Trần Minh Tuấn chia sẻ nhiều hơn về tác phẩm cùng với chương trình quý vị nhé. Xin chào anh Trần Minh Tuấn ạ.
1: Dạ, xin chào chương trình ạ.
0: Dạ, không biết là mình sáng tác cái bài ca Tháng Năm Nhớ Bác trong cái mạch cảm xúc như thế nào ạ?
1: Hàng năm, tháng năm về ra thì chúng ta lại nhớ tới ngày sinh nhật của bác, ngày 19 tháng 5. Tôi đang hoạt động trong phong trào đoàn ca tài tử. Và tôi đã viết cái bài Tháng Năm Nhớ Bác để tỏ lòng biết ơn của người con dân miền Nam đối với bác. Và không phải riêng gì tôi thôi, tất cả người Việt Nam chúng ta đều mang ơn bác. Bác đã khơi nguồn sống, đã tìm độc lập tự do cho dân tộc. Và đây là một cái phần góp công rất rất là nhỏ của tôi để mà tỏ lòng biết ơn đối với bác.
0: Dạ, và chắc chắn là không chỉ tại cái cuộc thi của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh mà anh cũng đã có những cái sáng tác về bác trước đây rồi đúng không ạ?
1: Đúng rồi. Thì trong những cái thể loại của đơn ca tài tử, tôi có viết một số bài về bác, khoảng 20 bài, đủ thể loại cả.
0: Dạ.
1: Và cũng đã có nhiều anh chị em trong giới đơn ca tài tử, nghệ nhân, nghệ sĩ đã sử dụng những cái tác phẩm này để mà thu âm rồi hoạt động giao lưu vui chơi tất cả các câu lạc bộ trong các tỉnh luôn.
0: Dạ, khi mà sáng tác chủ đề về bác với hơn 20 bài đơn ca tài tử như vậy thì anh có bị áp lực gì không? Và cái cách mà anh tìm hiểu tư liệu lịch sử nè, rồi tìm hiểu những cái tài liệu về bác nó như thế nào?
1: Nói tóm lại là mình không bị áp lực, bởi vì tấm lòng mình như thế nào thì mình viết như thế đấy.
0: Dạ.
1: Rồi tài liệu về bác rất là phong phú, rất là nhiều. Khi mình mỗi một tác phẩm mình đưa ra, mình viết, mình hoàn thành xong mình rất là vừa ý, bởi vì đó là cái tấm lòng của mình đối với bác.
0: Dạ, và cũng xin được chúc mừng anh với giải thưởng của Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh với tác phẩm Tháng Năm Nhớ Bác. Và theo anh thì sau những cuộc thi, những giải thưởng như vậy thì cách nào để chúng ta lan tỏa những cái tác phẩm theo chủ đề Học tập và làm theo bác sâu rộng hơn nữa?
1: Theo tôi đó, không riêng gì cái loại hình đờn ca tài tử hoặc là bài ca giọng cổ đâu, mà tất cả các loại hình nghệ thuật khác đều có những tác phẩm hay nói về bác. Và đặc biệt trong giới đàn ca tài tử, nghệ sĩ cải lương, chúng ta nên quảng bá những tác phẩm hay về bác, và chúng ta học tập đạo đức, những đức tính của người để mà làm cái tiêu chí, làm cái kim chỉ nam trong cuộc sống của chúng ta hiện tại bây giờ.
0: Dạ, và với cái niềm cảm hứng đó, với cái tình yêu, sự kính trọng dành cho bác thì chắc chắn là tác giả Trần Minh Tuấn cũng ấp ủ những dự định sáng tác tiếp theo gắn với chủ đề về Bác Hồ đúng không?
1: Cái đó là dĩ nhiên rồi. Ngoài những tác phẩm nói về quê hương đất nước rồi ơn đảng, ơn cha mẹ, ơn bạn bè, thầy cô, thì cái điều đặc biệt tâm đắc nhất đối với tôi là viết về bác.
0: Dạ.
1: Và sẽ tiếp tục trong thời gian tới sẽ có nhiều tác phẩm nữa, nhiều loại hình nghệ thuật, nhiều bài bản nữa để nói về bác, nói về công ơn của bác đối với đất nước, đối với người Việt Nam chúng ta.
0: Dạ, và anh có chia sẻ, có nhắn gửi gì đến với những tác giả này, rồi những đồng nghiệp và cả những văn nghệ sĩ nữa khi mà tham gia góp sức trong việc sáng tác này, rồi quảng bá những tác phẩm theo chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong những giai đoạn tiếp theo ạ?
1: Tôi xin nhắn gửi lại tất cả các văn nghệ sĩ trong giới đàn ca tài tử và những người đang hoạt động về văn hóa. Chúng ta nên quảng bá thật nhiều, thật rộng rãi, thật sâu rộng ra, thật nhiều tầng lớp để hiểu thêm về đạo đức, tư tưởng của Bác Hồ chúng ta, để sau này thế hệ chúng ta đã lớn tuổi rồi thì thế hệ trẻ tiếp theo vẫn tiếp tục cái phong trào đó, vẫn giữ vững cái truyền thống đó để quảng bá cái hình ảnh tư tưởng đạo đức của Bác Hồ đối với dân tộc chúng ta.
0: Dạ, xin chúc cho những cái tác phẩm của anh về chủ đề Học tập và làm theo bác sẽ tiếp tục được lan tỏa, và chúc cho anh có nhiều sức khỏe, nguồn năng lượng và tâm huyết để có những cái tác phẩm tiếp theo gắn với chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, và cũng như là sẽ gặt hái được những thành công, những giải thưởng tiếp theo nữa ạ.
1: Cảm ơn chương trình ạ. Cảm ơn thính giả của đài ạ.
0: Dạ. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe lại tác phẩm đờn ca tài tử Tháng Năm Nhớ Bác sáng tác của tác giả Trần Minh Tuấn qua phần thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Lê Tứ, quý vị nhé.

0: quý thính giả vẫn đang theo dõi chương trình Hương Sen trên làn sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình cũng đang được phát trực tuyến tại trang web voh.com.vn và trên app ứng dụng VOH Radio Online.
1: Bác Hồ trong trái tim tôi.

0: quý thính giả thân mến, đến với chuyên mục Bác Hồ trong trái tim tôi ngày hôm nay, xin được chia sẻ cùng quý thính giả câu chuyện kể của nhạc sĩ Vĩnh An mang tên Bác Hồ với vốn văn nghệ dân tộc. Câu chuyện được trích trong tập 4 của bộ sách Hồ Chí Minh với văn nghệ sĩ, văn nghệ sĩ với Hồ Chí Minh do nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành, gắn với những lời dạy sâu sắc của Bác đối với việc giữ gìn âm nhạc truyền thống của dân tộc, quê hương. Mời quý thính giả hãy cùng cảm nhận câu chuyện kể này qua giọng thể hiện của Thanh Lệ.
1: Hồi ấy tôi phụ trách đoàn dân công quân đội Liên khu 5 đóng ở Nghệ An. Một lần Bác vào thăm quân khu 4 và cán bộ nhân dân tỉnh Nghệ An. Một bộ phận diễn viên trong đoàn được vinh dự phục vụ Bác tại nhà khách của tỉnh ủy. Sau khi xem chúng tôi biểu diễn một số tiết mục mang đậm màu sắc dân ca Liên khu 5, có lẽ Bác ngờ ngợ giọng hát của đồng chí Kim Lương qua bài Gửi anh lính bờ Nam. Bác hỏi đồng chí Kim Lương: "Cháu quê ở đâu?" Đồng chí Kim Lương lễ phép trả lời: "Thưa bác, quê cháu ở Nghệ An." Bác nói tiếp: "Cháu hát khá đấy. Bài này bác đã nghe nhiều lần qua đài phát thanh của ta. Nhưng cháu có biết hát Dí Phường Giải Nghệ An không?" Đồng chí Kim Lương ấp úng: "Dạ, cháu hát chưa đúng." Bác nói: "Lúc nhỏ bác nghe nhiều cụ ở Nghệ An hát Dí Phường Giải và các điệu dân ca nghệ tỉnh rất hay." Bác nhìn các đồng chí Phụng Tiếp, Thanh Trúc, Mai Hương và nói tiếp: "Các cháu người quê ở khu 5 phải không? Các cháu hát dân ca như thế là khá, nhưng các cháu phải biết hát nhiều dân ca của các miền, vì mỗi miền đều có dân ca hay. Chẳng những người địa phương đó thích mà người địa phương khác cũng thích." Bác chỉ đồng chí Kim Lương: "Còn cháu quê ở Nghệ An, lần sau phải cho bác nghe Dí Phường Giải đấy." Sau đó hơn một năm, đoàn chúng tôi có dịp ra công tác ở Hà Nội, được bác gọi đến biểu diễn tại Phủ Chủ tịch. Diễn viên trong đoàn đang hóa trang thì cửa phòng xịt mở. Bác đến. Anh chị em đồng thanh reo mừng và vây quanh bác. Bác hỏi: "Hôm nay các cháu cho bác xem một gì đây?" Tôi đứng nghiêm báo cáo với bác: "Thưa bác, hôm nay chúng cháu phục vụ bác một chương trình dân ca khu 5 chọn lọc." Bác cười rồi hỏi tôi: "Các cháu chọn lọc hay bác chọn lọc?" Tôi đang lúng túng chưa biết báo cáo với bác thế nào thì bác đã vui vẻ nói tiếp: "Chú là ông trùm phải không? Hôm nay chú đưa bao nhiêu cháu đến đây?" Tôi thưa: "Thưa bác, hôm nay chỉ có nửa quân số trong đoàn đến phục vụ bác." Bác nói: "Không mấy khi các cháu ở Nghệ An ra, sao không đến đây cả cho vui?" Bác âu yếm nhìn qua một lượt nét mặt từng diễn viên trong đoàn, bỗng bác hỏi: "Còn thiếu hai cháu hát bài chòi cho bác nghe dạo ở Nghệ An, sao hôm nay không có ở đây?" Tôi giật nảy mình, vì bác nhớ lâu quá. Tôi thưa với bác: "Hai đồng chí đó là Phụng Tiếp và Thanh Trúc sắp sinh con nên ở lại nhà." Bác hỏi: "Thế có hát bài chòi không?" "Dạ có nhiều ạ." Anh chị em trong đoàn đồng thanh thưa với bác như vậy. Đồng chí Kim Lương mạnh dạn đến gần bác. Đồng chí hồi hộp báo cáo với bác: "Thưa bác, hôm nay bác cho cháu hát Dí Phường Giải để phục vụ bác." Bác cười rồi nói với đồng chí Kim Lương: "Thế là hôm nay cháu đã hát được dân ca Nghệ An rồi chứ gì?" "Ừ, người của địa phương nào trước hết phải biết hát dân ca của địa phương mình." Bác bảo tiếp chúng tôi là cứ diễn những tiết mục đã chuẩn bị. Một dịp khác vào cuối năm 1964, chúng tôi được Trung ương điều động ra Hà Nội phục vụ đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Venezuela sang thăm nước ta. Trên sân khấu hội trường Ba Đình, dàn hợp xướng của đoàn đang đứng sẵn trên bục chờ mở màn, thì bác vén tấm màn bước vào. Dàn hợp xướng mừng quá, đội ngũ xáo trộn. Bác vừa đi vừa đưa tay lên cao, nói to: kỷ luật bộ đội." Rồi bác nói tiếp: "Hôm nay các cháu diễn tiết mục gì đấy?" Tôi thưa với bác: "Thưa bác, hôm nay các cháu diễn nhiều tiết mục dân tộc." Bác nói tiếp: "Còn những tiết mục khác là của dân tộc nào?" Tôi chưa biết nên thưa với bác như thế nào thì bác đã nói ngay: "Ta không diễn văn nghệ dân tộc của ta thì diễn văn nghệ dân tộc nào? Theo bác thì phải là dân tộc tất cả, dân tộc chiến đấu. Các cháu phải hát thật khỏe, thật hay vào."
2: Quý thính giả thân mến, thông qua những lời dạy bảo của bác đối với các diễn viên trong câu chuyện Bác Hồ chơi dũng chặng nghệ dân tộc của nhạc sĩ Vĩnh An, chắc hẳn mỗi người chúng ta đều cảm nhận rõ sự quan tâm và quý trọng của người đối với vốn nghệ thuật cổ truyền của dân tộc. Đất nước ta đang trong thời kỳ phát triển và hội nhập quốc tế, nhưng mỗi người Việt Nam hôm nay và mai sau hãy luôn biết trân quý, giữ gìn và phát huy những làn điệu truyền thống, những giá trị di sản tinh thần vô giá mà cha ông ta để lại.
3: Lắng nghe lời bác.
4: Phát triển hết cái hay, cái đẹp của dân tộc, tức là ta cùng đi tới chỗ nhân loại.
2: Quý thính giả thân mến, đến đây thì chương trình Hương Sang ngày hôm nay cũng xin được phép khép lại. Rất cảm ơn quý thính giả gần xa đã quan tâm theo dõi.
0: Biên tập chương trình Nam Hiệp, dẫn chương trình Thúy Vân cùng với những người thực hiện chương trình, xin thân ái chào tạm biệt.

0: giờ là 10 giờ.
1: Thể thao là cuộc sống.
2: Kim Linh và Hoàng Hiếu xin chào mừng quý vị và các bạn đang đến với Thể thao là cuộc sống do Ban Thể dục Thể thao, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh (HTV) thực hiện. Chương trình được phát trên làn sóng VOHFM 99.9 MHz, VOHFM 87.7 MHz, FM 92.92.5 MHz và trên các nền tảng số của HTV.
3: Thưa quý vị, trong tháng 4 vừa qua thì Cúp Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 38 năm 2026 đã đưa người hâm mộ đến với những chuyến hành trình đầy cảm xúc. Trải qua 25 chặng đua, 13 vận động viên quốc tế đã trở thành những gam màu mới mẻ trong bức tranh tổng thể, ở góp phần giúp cho cuộc đua trở nên sống động và giàu tính chuyên môn hơn bao giờ hết.
2: Với phong cách thi đấu hiện đại và giàu sức cống hiến, những vận động viên quốc tế không chỉ tạo nên một không gian thi đấu vừa quyết liệt vừa giàu cảm xúc mà còn trở thành chất xúc tác cần thiết để đẩy ngưỡng của các vận động viên trong nước lên giới hạn cao nhất ở cuộc đua xe đạp đường trường quy mô nhất Việt Nam. Mời quý vị theo dõi câu chuyện về những gam màu đặc sắc của vận động viên quốc tế tại Cúp Truyền hình 2026 do Tuấn Lâm và Ngọc Thành thực hiện ngay sau đây.

Mùa giải Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 38 năm 2026, non sông liền một dải HTV Tô Đông Á đã chứng kiến con số kỷ lục 13 vận động viên quốc tế góp mặt, và điều dễ nhận thấy nhất chính là sự đa dạng trong phong cách thi đấu. Những gương mặt đến từ châu Âu như là Juras, Kalikos, Maskin, Lucio, Jensen, Skatgoskov, Power, Popov hay là Masters mang đến sự tinh tế trong chiến thuật, khả năng kiểm soát nhịp độ đường đua cùng sự bứt phá mạnh mẽ trong từng cú nhấn bàn đạp. Các tay đua xuất thân từ châu Phi như là Moyes hay là Taffy thể hiện sự bền bỉ trên mọi cung đường. Và cũng không thể không nhắc tới những cá nhân đến từ Nam Mỹ và châu Đại Dương như là Chalapus hay là Basterson đã góp phần tạo nên nhiều khoảnh khắc kịch tính khiến cho khán giả không thể rời mắt khỏi màn hình. Chính những gam màu đặc sắc đó đã làm cho cuộc đua không chỉ là màn tranh tài đẳng cấp về tốc độ, mà còn là cuộc đấu trí để hấp dẫn giữa các đội đua giàu tham vọng. Có phần âm thầm trong phần lớn các chặng đua, nhưng biết cách tỏa sáng đúng lúc, đúng thời điểm, Juras Ulasdislo đã khiến cho tất cả phải nhắc đến tên mình. Từ chỗ chỉ được đăng ký ở đội hình Thành phố Hồ Chí Minh New Group, giữ vai trò hỗ trợ cho mũi đánh áo vàng chủ lực Moise Mugisha, Juras lại bất ngờ trở thành một kép chính bất đắc dĩ, qua đó đoạt luôn chiếc áo danh giá nhất. Trẻ trung, bền bỉ, khả năng thích nghi nhanh chóng và trên hết là tính kỷ luật chiến thuật đã giúp cho Juras nuốt trọn những chặng đèo khó như là Hải Vân hay là Khánh Lê. Đồng thời mang thể hiện ấn tượng khi xếp thứ hai ở chặng cá nhân tính giờ tại Vũng Tàu là lời khẳng định rõ ràng cho năng lực của vận động viên mới 21.

0: tuổi đến từ Belarus, trước sức ép rất lớn từ những chân đèo mạnh như là Golikov, Lucio và Chalabus. Vận động viên Taras Ulyasislav áo vàng cúp truyền hình năm 2026 chia sẻ.
1: Nhờ vào những chia sẻ từ đàn anh Igor Frolov, người từng đoạt áo vàng của cuộc đua, tôi đã có sự thích nghi nhanh chóng với yếu tố chiến thuật của xe đạp Việt Nam. Tôi nghĩ rằng điều quan trọng nhất khi tham dự cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh chính là khả năng hồi phục và tích lũy thể lực. Bên cạnh đó, sự hỗ trợ của huấn luyện viên cùng các đồng đội đã giúp tôi có được thành công lớn nhất ở mùa giải năm nay.
0: Trong thành tích chung của tập thể đội đua Thành phố Hồ Chí Minh, tất cả cũng phải dành những lời có cánh cho sự đóng góp của nhân tố đến từ châu Phi, Moise Mugisha. Tay đua người Rwanda đã làm dậy sóng đường đua với guồng chân nhẹ như bay trên đèo cao. Với phong cách thi đấu mạnh mẽ, tự tin và không thiếu phần phóng khoáng, chủ nhân của chiếc áo chấm đỏ vừa leo núi đã trở thành cái tên được đông đảo người hâm mộ yêu mến. Và cùng với Moise, gương mặt vận động viên ấn tượng Christoph Jensen chính là nhân tố được khán giả nhắc đến nhiều nhất, cũng như muốn được chứng kiến sự trở lại ở mùa giải sang năm. Thi đấu cống hiến, năng nổ, góp phần đẩy tốc độ của các chặng đua lên mức cao nhất, tay đua người Thụy Sĩ có lẽ đã có một trong những tháng sinh nhật đáng nhớ nhất trong đời. Vận động viên Christoph Jensen, vận động viên ấn tượng của cúp truyền hình năm 2026, bày tỏ:
1: Nhận lời tham gia cúp truyền hình là quyết định đúng đắn nhất từ trước đến nay trong sự nghiệp của tôi. Dù gặp chấn thương ngay từ thời gian đầu, nhưng điều đó không hề khiến tôi giảm tinh thần, mà còn đẩy sự quyết tâm của bản thân lên cao hơn. Tôi là người luôn muốn thể hiện rõ tính cách và cả phong cách của mình đến tất cả, và thật hạnh phúc khi tôi đã được mọi người ghi nhận. Xin cảm ơn đất nước Việt Nam.
0: Bên cạnh đó thì xuyên suốt một tháng tranh tài sôi nổi, bộ đôi Matheus Jasnyasnik của Kenda Đồng Nai và Jess Patterson của 620 Nông nghiệp Vĩnh Long đã tạo nên màn song đấu nước rút đầy quyết liệt với tổng cộng 12 lần chiến thắng chặn. Trong đó thì với 7 lần được xướng tên ở đích đến thì Matheus Jasnyasnik đã bước lên bậc cao nhất cho danh hiệu ông vua nước rút của mùa giải lần thứ 38. Trên hết là ở góc độ chuyên môn, sự góp mặt của 13 tay đua quốc tế đã nâng tầm chất lượng của giải đấu. Họ mang đến những nét chiến thuật mới, những cách xử lý tình huống khác biệt, bứt phá bất ngờ, tạo ra áp lực cạnh tranh thực sự, giúp cho các vận động viên Việt Nam có cơ hội được cọ sát, rèn luyện và trưởng thành hơn. Đây chính là giá trị lớn nhất mà sự hiện diện của các tay đua quốc tế mang lại, không chỉ làm đẹp cho đường đua bằng sắc thái đa dạng, mà còn làm giàu cho giải đấu bằng chất lượng chuyên môn. Vận động viên Phạm Lê Xuân Lộc áo cam cúp truyền hình năm 2026 nhìn nhận.
2: Điều Lộc luôn mong chờ và cũng như là trông chờ nhiều vận động viên ngoại binh về thi đấu nhiều hơn. Tại vì đó là một cái bước ngoặt mà để cho các đội học hỏi ở cái tính chất kỷ luật cũng như là thi đấu. Chúng ta thấy như là anh Chan Sen của Đồng Tháp, anh thi đấu luôn luôn cống hiến, là luôn luôn fair play, anh ra anh thi đấu rất là nhiệt. Thì đây là những cái điều mà các vận động viên nội binh cũng như Lộc học hỏi và cũng như là thi đấu nhiều hơn cho các năm sắp tới.
0: Từ những gam màu đặc sắc đó, người hâm mộ không chỉ cổ vũ cho các tay đua Việt Nam mà còn dành sự quan tâm ngưỡng mộ cho những vận động viên quốc tế. Họ reo hò khi thấy một tay đua nước ngoài vượt lên dẫn đầu, rồi lại vỡ òa khi một tay đua Việt Nam kiên cường bám đuổi, thậm chí qua mặt để chiến thắng. Chính sự đan xen này đã tạo nên một bức tranh cảm xúc đa chiều, nơi niềm tự hào dân tộc hòa quyện cùng sự tôn trọng dành cho tinh thần thể thao toàn cầu. Hành trình non sông liền một giải của cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh vì thế không chỉ là một giải đấu thường niên mà còn là minh chứng cho sự hội nhập và phát triển của xe đạp Việt Nam. 13 vận động viên quốc tế đã mang đến những gam màu đặc biệt, tuy mới, tạo bệ phóng cho 25 chặng đua trở thành một hành trình đầy cảm hứng. Họ đã biến đường đua thành nơi giao thoa của tốc độ, của chiến thuật, văn hóa và cảm xúc. Và chính từ những màu sắc ấy, giải đấu đã khẳng định vị thế của mình. Một màn tranh tài không chỉ dành cho vận động viên trong nước, mà còn mở rộng vòng tay chào đón bạn bè quốc tế, cùng nhau viết nên những câu chuyện đẹp của thể thao.

0: vị, 13 tay đua quốc tế tham dự là con số kỷ lục kể từ khi Cúp Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cho phép các đội chiêu mộ nguồn lực ngoại binh trong khoảng 10 năm qua. Trong đó có đầy đủ các kiểu tay đua, đi đều, nước rút và cá nhân tính giờ.
1: Ở điều đó không chỉ giúp cho cuộc đua danh giá nhất cả nước hấp dẫn hơn, mà còn giúp các tay đua Việt Nam có dịp được học hỏi, cọ sát, không ngừng cải thiện bản thân để vượt ngưỡng của chính mình qua từng mùa giải. Và đây cũng là nội dung phóng sự cho Quyết Thắng và Ngọc Thành thực hiện, được chuyển đến quý vị ngay sau đây.
2: Chưa có mùa giải cúp truyền hình nào mà tốc độ trung bình của tất cả các chặng đua cộng lại cao như mùa giải năm nay. Có thể kể đến chặng 18, Phan Thiết Vũng Tàu 166 km, tốc độ trung bình 45,55 km/h. Chặng 20, Vũng Tàu Thủ Dầu Một 141 km, tốc độ trung bình 43,28 km/h. Chặng 21, Củ Chi Cần Thơ 204 km, tốc độ trung bình 43,66 km/h. Điều đó đến từ những cuộc tấn công liên miên bất tận của các tay đua mạnh. Điển hình nhất ở cúp truyền hình 2026 là Christoph Jensen của Đồng Tháp 1. Tay đua nhận giải phong cách chơi cống hiến trong suốt hành trình xuyên Việt, luôn đẩy tốc độ đoàn đua lên cao ngất, vượt ngưỡng chịu đựng của nhiều tay đua trẻ. Nhưng cũng chính qua những chặng đua có độ ngợp cao như vậy, các tay đua Việt Nam dần tích lũy được nền tảng thể lực, nâng ngưỡng chịu đựng cùng khả năng đi cá nhân tính giờ của bản thân lên một tầm cao mới. Đặng Thành Được của Hà Nội hay Võ Minh Gia Bảo của quân khu 7, những người thường xuyên đeo bám Jensen, hiểu rất rõ điều đó. Tay đua Đặng Thành Được của đội Hà Nội cho biết:
3: "Em biết anh ấy là một người đi nước, đi cá nhân rất là tốt. Em đã đi rất nhiều từ những trận trước, nên em phải chạy thật kỹ để biết sức mình ở đâu và mình phải tung ra lúc nào đúng lúc và kịp thời nhất."
2: Độ ngợp cũng được các tay đua quốc tế đẩy lên giới hạn trên các ngọn đèo, đặc biệt là đèo loại 1 Khánh Lê. Những năm gần đây, người hâm mộ thường xuyên thấy Nguyễn Hoàng Sang và Phạm Lê Xuân Lộc đeo được các chân đèo quốc tế, nhưng năm nay thì khác. Hai tay đua được xem là có khả năng đi đèo tốt nhất của xe đạp đường trường Việt Nam, hiện nay đều thừa nhận vượt ngưỡng ở chặng 16. Vượt ngưỡng nhưng biết điểm dừng, lùi một bước để tiến xa hơn trong tương lai. Tay đua Nguyễn Hoàng Sang, đội công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
4: "Có những đoạn Sang rất là đủ sức muốn từ bỏ, nhưng mà vì cái sự quan tâm, vì cái sự hy sinh của đồng đội như là chỗ từng cũng kẹt thì Sang phải cố gắng rất là nhiều."
2: Cuộc cạnh tranh chiến thắng chặn cũng quyết liệt không kém. Kể từ mùa giải 2025, khi Vĩnh Long chú trọng chiêu mộ chân rút đẳng cấp thế giới, đến năm nay có thêm Đồng Nai vào cuộc. 500 mét cuối hoàn toàn là màn tranh chấp đỉnh cao của các siêu chân rút. Trong cuộc cạnh tranh đó, đòi hỏi các chân rút Việt Nam phải liên tục nâng ngưỡng rút của mình lên tầm cao mới. Tay đua Võ Thanh An, đội 620 Châu Thới Vĩnh Long chia sẻ:
5: "Khi mà tốc độ đưa về cao thì những vận động viên như là của Việt Nam thì họ sẽ rất là đuối, sẽ không có thể nào mà tranh chấp để đoạn cuối, chỉ còn những bàn tay thôi, chứ không còn nhiều các bạn mà còn sức khỏe như là Trần Tiến Kiệt, anh Lê Việt Minh."
2: Từ đường băng với những tay đua chuyên đi cá nhân tính giờ, đến đường đèo với những chân đèo cử phách, hay 500 mét cuối với những siêu sao sprinter, cúp truyền hình mỗi năm càng nâng tầm chuyên môn, kịch tính trên từng mặt trận. Và các tay đua Việt Nam cũng phải tự nâng ngưỡng của mình để thích nghi, để cống hiến cho người hâm mộ những màn so tài sòng thẳng và mãn nhãn.

0: Thưa quý vị, có thể thấy sau mỗi mùa cúp truyền hình điều động lại không chỉ là những chiếc áo danh giá mà còn là nguồn cảm hứng để cho rất nhiều người bắt đầu tập luyện thể thao. Và tại cúp truyền hình thì rất nhiều vận động viên nổi bật có cùng chung điểm xuất phát từ lò đào tạo Hóc Môn, nơi đã trình làng những tay đua giàu kinh nghiệm nhất của xe đạp Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung.
1: Kim Linh có thể kể ra rất nhiều những cái tên như là Lê Văn Duẩn, Lê Nguyệt Minh, Trần Thanh Nhanh, Trần Thanh Điền, Nguyễn Văn Bình. Mà chắc hẳn là người hâm mộ xe đạp đã rất quen thuộc. Và phía sau đó còn có một người thầy thầm lặng từng góp phần đào tạo nên những tay đua nổi tiếng. Là ai? Thì mời quý vị hãy cùng Hoàng Nam và Túy Cát gặp gỡ với Trần Thanh Điền, Nguyễn Văn Bình và vị huấn luyện viên thầm lặng đó nhé.
2: Khi mà nhắc tới Hóc Môn, chúng ta phải nói tới lại những con người xuất thân từ lò xe đạp của Hóc Môn đã làm nên tên tuổi của mình tại cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và lúc này đây, xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng với chúng tôi gặp gỡ cùng với Nguyễn Văn Bình
3: và Trần Thanh Điền.
2: Yeah. Ngay lúc này đây thì chúng tôi đang có mặt ở trung

0: Vừa trải qua cấp trường hành chính mới là hơn một tuần thôi. Và ngày hôm nay gặp gỡ lại với hai bạn thì cũng rất là vui. Và đầu tiên là chúc mừng cho cái thành công của thành phố Hồ Chí Minh Vidama và thành phố Hồ Chí Minh New Group ở cái mùa giải này. Và trong đó thì khán giả cũng rất là quan tâm tới thể trạng của Bình hiện tại. Bình có thể chia sẻ là cái tiến trình vào hộp chấn thương của Bình lúc này là đang như thế nào không?
1: Em thì sau một quá trình phục hồi và trị liệu khoảng 3 tuần, như bây giờ thì chân em đã ổn hơn rất là nhiều và có thể là đồng đội khi thi đấu tiếp tục những cái giải sắp tới của năm 2026.
2: Và mục tiêu trước mắt của mình sẽ là gì vậy?
1: Mục tiêu trước mắt của em là trong tháng 5 là có giải đại hội thành phố và 19 tháng 5 sẽ diễn ra đua tại Cần Giờ.
3: Em hỏi đội trưởng là Trần Thanh Điền, bây giờ trong cấp truyền hình rồi mình còn gọi là phung phấn, còn cảm xúc nào động lại không? Là mình đã quay trở lại với cuộc sống bình thường rồi.
4: Cũng còn vương vấn chứ, tại vì niềm vui chiến thắng mà lúc nào nó suy nghĩ tới cũng rất là vui. Trong giải cấp truyền hình thì đội sẽ tập nhẹ thôi, nếu như mình tập để mình hồi phục lại thì khoảng vài hôm bắt đầu mình mới vào lại bài tập. Ở trung tâm này thì cũng là nơi bắt nguồn đầu tiên Điền biết đạp trên xe đạp, ngồi lên chiếc xe đạp luôn. Là thử đầu tiên là chỉ là mình là đem chiếc xe đạp của những bạn khác á để mình thử mình đạp, mình quan sát thôi. Thì trong lớp mình cũng đông á, chắc cỡ 4-5 người là đạp á. Thì mình cũng chưa xuống ra chơi, mình cũng đi theo mình coi, cái mình cũng đầu hỏi như ngày này ngày nọ á, mình thấy cũng thích, cái bắt đầu là mới nói cho anh ngỏ ý là để xin bên chú Hồng chứ.
0: Vậy là cũng xuất phát từ môi trường học đường mà ra ha. Rồi còn với Bình thì sao? Cái nơi này nó mang một cái ý nghĩa như thế nào với lại Bình?
1: Thì lúc đó em thì vừa đi học và vừa đi tập, em cũng được cái là anh Bình vẫn ủng hộ cho em chơi thể thao, chơi xe đạp. Cái từ đó thì hai anh nó chỉ em ra đây rồi chỉ em từ nhiều thứ rồi mới bắt đầu như em tới bây giờ.
0: Suốt về cái khoảng thời gian đã qua thì có một cái kỷ niệm nào mà mình đáng nhớ ngay tại cái khu vực này không?
1: Cái chỗ này là nơi mà tụi em bắt đầu chơi xe đạp tới bây giờ. Rất là nhiều kỷ niệm đáng nhớ, như là cùng bốn thành viên cũng như là đạp lô rồi chỉ dạy trước khi ra đường cũng rất là nhiều thứ, như là lắng nghe và nhìn bằng mắt nhiều hơn, lắng nghe bằng tay và nhìn bằng mắt khi đạp.
0: Rất là nhiều những hoài niệm ha. Thì ngày hôm nay là về lại nhà xưa với bao kỷ niệm ha. Nhân tiện đây là hai bạn là cũng đề cập tới người thầy của mình thì chúng tôi cũng rất là tò mò coi huấn luyện viên Vũ Huyền Thông là ai. Thì giờ chắc là nhờ mình với lại Điền là dẫn mình đi gặp thầy luôn, có gì bái sư luôn.
3: Hôm nay một chút kỷ niệm và bái sư
0: luôn ha. Mình đi luôn ha. Rồi quý vị hãy cùng với chúng tôi gặp gỡ với lại huấn luyện viên Vũ Huyền Thông ngay sau đây nhé. Xin mời.
4: Thì giới thiệu mọi người, đây là khu tập luyện của các vận động viên năng khiếu ở trung tâm huấn luyện dịch vụ công xã Đông Hạnh. Ngày xưa là trung tâm huấn luyện thể dục thể thao huyện Hóc Môn. Giới thiệu đây là huấn luyện viên Vũ Huyền Thông.
0: Cũng nghe anh Thông rất là nhiều rồi trong cái việc là chúng ta đào tạo những vận động viên trẻ của Hóc Môn ngày xưa và của đội thành phố Hồ Chí Minh. Vậy thì anh có thể chia sẻ một chút là cái quá trình tập luyện cũng như là cái quá trình tuyển sinh của chúng ta diễn ra như thế nào không ạ?
5: Nói về cách mà để tìm kiếm vận động viên năng khiếu cho huyện Hóc Môn cũ trước đây cũng như đội xe đạp trẻ thành phố á, thì phải thật sự là phải nhờ vào cái lực lượng vận động viên năng khiếu từ của các trường học, cũng phát hiện khá nhiều vận động viên có tố chất về xe đạp. Ví dụ như một người bình thường thì nhìn các em đạp thì mình cũng không có biết là em có tố chất hay không, nhưng mà đối với công tác của Thông thì trong quá trình làm thì sẽ nhìn ra được, thì khoảng ít nhất là cũng được 50-60%. Thì nhờ những cái đó thì mình mới bắt đi cái bước tiếp theo là vận động gia đình ủng hộ. Nếu mà gia đình không ủng hộ là mình bỏ tay, và khi gia đình ủng hộ rồi sau đó là mình phải đi sâu vô chuyên môn và nâng tầm mấy em từ từ, và khi mấy em cứng cáp rồi sẽ chuyển giao về cho đội trẻ thành phố Hồ Chí Minh.
6: Hồi nãy em cũng nghe anh Điền chia sẻ đó là những cái ngày đầu tiên khi mà anh đến á, thì nó cũng có rất là nhiều khó khăn khác nữa, thì không biết là cái thời gian đầu á, khi mà mình bắt đầu công tác đào tạo tại Hóc Môn thì có quá khó khăn cho việc tuyển chọn cũng như là đào tạo không anh?
5: Về cái vấn đề tìm kiếm các bé mà để đam mê xe đạp đó, thì nó không phải như một số bộ môn vua như bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, thì xe đạp là số các

0: gọi là thiếu niên á, để đam mê với cái môn này là rất hạn chế. Và khi mà hạn chế thì cái vấn đề tìm kiếm nó càng khó khăn. Nhưng trong công tác thì mình cố gắng khắc phục những cái khó khăn đó, rồi mình sẽ đi tìm kiếm. Nhưng hồi xưa là đa phần là các vận động viên năng khiếu phát hiện từ xã Xuân Thế Sơn, chỗ Điền với Bình là chính, là cái gốc của bên cánh của cái xã của Điền với Bình. Và hiện tại cái lực lượng năng khiếu của Hóc Môn cũ trước đây là nó không có gói gọn ở trong huyện Hóc Môn cũ trước đây nữa, mà cần phải mở rộng ra một số quận huyện bạn kế bên như quận 12, Củ Chi hay là hướng về Bình Chánh, thì để mình tìm kiếm thêm dân tố từ nhiều địa phương khác để mình quy tụ về Hóc Môn đào tạo. Tôi biết trước. Đây là một trong những cái vị trí mà khi các vận viên mới đến với bộ môn xe đạp á, sẽ dành cho các vận viên mà học sinh. Thì đa phần các em không có thời gian tập luyện ở ngoài đường trường, thì các em sau khi đi học về vào chiều tối các ngày trong tuần á, từ tầm 17 giờ đến 19 giờ thì các em sẽ đến đây đạp rô lô. Và trong quá trình đạp rô lô thì phải có một cái điểm tựa, và đây là vị trí là làm điểm tựa cho các vận động viên năng khiếu mới bước vô tập luyện bộ môn xe đạp. Vì nếu mà không có những cái điểm tựa này thì các em sẽ rất dễ bị sự cố là té ngã trong quá trình đạp rô lô,
1: là không giữ thăng bằng được đúng không anh?
0: Đúng rồi, không giữ thăng bằng được. Còn tại sao mà nó phải có băng cái này hoặc là nó bị lủng lỗ những cái thanh sắt này? Đó là do trong quá trình lâu dài thì mồ hôi tay của các vận động viên để lại, và nó dẫn đến một những cái thanh sắt này.
1: Đây còn dấu tích luôn rồi.
0: Đấy á. Thì khi mà một cái thanh sắt này thì cái này đã có một lần là đã thay đổi rồi.
1: Đã thay đổi
0: một lần rồi.
1: Dạ.
0: Cắt một đoạn sắt này đã thay cách đây khoảng trên 10 năm.
1: Các vận động viên xe đạp của chúng ta là để có thể là trưởng thành qua từng ấy năm thì cũng phải có những khởi đầu như thế này đây, như là những dấu tích mà như là huấn luyện viên Vũ Huyền Thông vừa mới chia sẻ cho tất cả chúng ta đây. Những dấu tích này vẫn còn, cũng phải từ những ngày tháng chày chật đầu tiên này như thế này phải không ạ? Thì mới giúp cho thế hệ vận động viên của chúng ta trưởng thành như bây giờ. Trần Thanh Điền đoạt được áo vàng cúp truyền hình năm 2013 trong một cái độ tuổi còn rất trẻ, nó mang một cái cột mốc rất lớn cho xe đạp Hóc Môn của thời đó. Và giờ hai thầy trò chắc là đây cùng nhìn lại cái áo vàng thời đó nè, nó vẫn nhìn như là mới ngày hôm qua luôn. Anh Thông, khi mà anh Thông nhìn lại cái áo này đi thì không biết cái cảm xúc trong anh Thông giờ đây như thế nào hả?
0: Thật sự khi mà Trần Thanh Điền mặc áo vàng này tại Vinh Thống Nhất 30/4/2013 đó thì Thông với Đỗ Anh Đạt rất vui, và cũng có khá nhiều hình ảnh còn lại ở tại Vinh Thống Nhất năm 2013 với chiếc áo vàng này.
2: Đối với em là cảm xúc khi em được mặc chiếc áo vàng này là rất là vui, và em trước tiên là em cũng cảm ơn cho người thầy, người chú huấn luyện viên của em là chú Hồng. Nhà của chú Hồng bắt nguồn từ khởi nguồn cho em biết đến xe đạp nên em mới có ngày hôm nay.
3: Nghe huấn luyện viên Vũ Huyền Thông chia sẻ thì mình cảm giác là mình cảm nhận được ngọn lửa nhiệt huyết vẫn đang còn rất là nhiều, nhưng mà dường như là anh Thông vẫn còn rất là nhiều tâm tư đúng không? Chắc là ngày hôm nay cũng sẽ là một dịp đặc biệt để mình gửi một điều mong muốn cũng như là một lời nhắn nhủ gì đó đến các lứa học trò sau này của mình không anh Thông?
0: Mà văn không ôn, võ không luyện thì không thể nào thành tài được. Đó là những cái chia sẻ mà cũng mong muốn các mầm non hay những các em ở các đơn vị xa rồi, khi mà đến với xe đạp không có đơn giản cứ leo lên đạp là trở thành vận viên, mà phải có sự đam mê, tâm huyết, yêu nghề và thật sự cố gắng để mới trở thành vận viên được.

0: Và qua những phần trao đổi vừa rồi với lại huấn luyện viên Vũ Huyền Thông cũng như là vận động viên Trần Thanh Điền và Nguyễn Văn Bình thì chúng ta cũng có thể thấy rằng thì thành công không tự đến mà nó cũng phải trải qua rất là nhiều những cái thử thách khó khăn và qua những cái nỗ lực không ngừng của chính bản thân của mỗi người nữa. Và hy vọng rằng cái chiếc áo vàng năm 2013 của Trần Thanh Điền sẽ là một chất vàng 10 cho xe đạp của Hóc Môn, sẽ luôn phát triển và sẽ luôn trưởng thành để cùng đóng góp chung cho sự phát triển của phong trào thể thao cho xe đạp thành phố Hồ Chí Minh.
1: Và một lần nữa xin được cảm ơn huấn luyện viên Vũ Huyền Thông cũng như là vận động viên Trần Thanh Điền đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay và đem lại cho chúng ta rất là nhiều câu chuyện ý nghĩa.
2: Lại của chương trình, mời quý vị cùng điểm qua những thông tin thể thao nổi bật mà Kim Linh tin rằng người hâm mộ đã và đang dành nhiều sự quan tâm. Thưa quý vị, từ ngày 7 đến ngày 18 tháng 5 2026, tay đua vừa giành áo cam cúp truyền hình 2026. Phạm Lê Xuân Lộc chính thức thi đấu tại giải đua xe đạp quốc tế Baku Kankadi Azerbaijan Challenge Race trong màu áo Quick Pro Challenge Team, đội đua UCI Continental chuyên nghiệp có đăng ký với Liên đoàn xe đạp quốc tế UCI. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử xe đạp đường trường Nam Việt Nam có một vận động viên được góp mặt trong đội hình chính thức của một đội đua chuyên nghiệp thuộc hệ thống UCI Continental. Baku Kankadi Azerbaijan Challenge Race là giải đấu quốc tế quy tụ nhiều đội đua mạnh thuộc hệ thống UCI với hàng trăm tay đua chuyên nghiệp đến từ nhiều quốc gia. Đây không còn là sân chơi trong nước mà là môi trường thi đấu tốc độ cao, chiến thuật cao và đòi hỏi năng lực chuyên môn thật sự. Trong màu áo Quick Pro Challenge Team, Xuân Lộc sẽ thi đấu cùng các tay đua quốc tế đến từ Estonia, Kazakhstan, Trung Quốc, một môi trường mà từng vị trí trong đoàn đua đều phải cạnh tranh bằng năng lực thật sự. Việc Quick Pro lựa chọn Xuân Lộc không phải là ngẫu nhiên, những màn trình diễn ấn tượng ở các giải vô địch quốc gia, SEA Games, các giải U23 quốc tế, cùng danh hiệu áo cam cúp truyền hình đã cho thấy anh là một trong những vận động viên trẻ tiềm năng nhất của xe đạp Việt Nam hiện nay.
3: Theo như kết quả bốc thăm chia bảng Asian Cup năm 2027 thì tuyển Việt Nam nằm tại bảng E. Họ sẽ phải đối đầu với hai đội bóng rất mạnh là Hàn Quốc và UAE. Hàn Quốc với đội hình sở hữu nhiều ngôi sao đứng hạng 25 thế giới và số 3 châu Á. Trong khi đó thì UAE hiện đứng hạng 68 thế giới. Sau nhiều năm không có thành tích nổi bật thì nền bóng đá nước này đã đẩy mạnh quá trình nhập tịch. Nhờ vậy đội hình của họ có nhiều cái tên chất lượng đến từ châu Âu, Nam Mỹ và châu Phi. Cái tên còn lại sẽ góp mặt ở bảng E là Yemen và Lebanon. Tại vòng loại 3 Asian Cup năm 2027, hai đội bóng này còn một trận đối đầu trực tiếp nhằm xác định tấm vé cuối cùng dự vòng chung kết. Những cuộc giao tranh ở khu vực Trung Đông là nguyên nhân khiến trận đấu này chưa thể diễn ra. Dự kiến thì Yemen và Lebanon sẽ thi đấu với nhau vào đầu tháng 6. Đội giành chiến thắng sẽ có vé dự Asian Cup năm 2027 và sẽ nằm tại bảng E cùng với Việt Nam, Hàn Quốc và UAE.
2: Trong tháng 5 tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh diễn ra hoạt động rất được các em nhỏ yêu bóng đá mong chờ, đó là Ngày hội bóng đá nhí 2026 do Học viện bóng đá Nutifood tổ chức nhằm tìm kiếm 20 học viên xuất sắc cho khóa 4, đồng thời tạo sân chơi trải nghiệm miễn phí dành cho trẻ em yêu bóng đá. Khác với các kỳ tuyển sinh trước, chương trình năm nay được tổ chức dưới hình thức ngày hội mở rộng, kết hợp hoạt động thể thao, giao lưu thần tượng và tư vấn dinh dưỡng cho các em nhỏ cùng gia đình. Sự kiện diễn ra ngày 9 và 10 tháng 5 tại sân vận động Thanh Trì, Hà Nội và ngày 16 và 17 tháng 5 tại sân vận động Hoa Lư, thành phố Hồ Chí Minh. Điểm nhấn của chương trình là cơ hội để các em nhỏ trực tiếp tham gia lớp học bóng đá cùng huấn luyện viên Jeremy Restin, thầy Jerome, người từng đào tạo nhiều cầu thủ nổi tiếng như Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh hay thế hệ U23 Việt Nam tại Thường Châu năm 2018. Các em cũng được giao lưu với các cầu thủ trẻ của U23 và đội tuyển Việt Nam như Nhật Minh, Quốc Việt, Quốc Cường. Bên cạnh hoạt động tuyển chọn tài năng bóng đá, ngày hội còn có khu vực phòng lab dinh dưỡng, nơi các chuyên gia đo chỉ số thể trạng, tư vấn chế độ ăn uống và phát triển thể lực cho trẻ. Phụ huynh đồng thời được tìm hiểu mô hình đào tạo, dinh dưỡng và sinh hoạt của Học viện bóng đá Nutifood. Những thí sinh nổi bật nhất sẽ nhận vé tham dự vòng tuyển chọn trực tiếp tại Gia Lai để cạnh tranh cơ hội trở thành học viên chính thức và nhận học bổng đào tạo toàn phần từ học viện. Ban tổ chức cho biết chương trình còn hướng tới xác lập kỷ lục lớp học bóng đá đông học viên tham gia nhất, tạo nên ngày hội thể thao sôi động dành cho cộng đồng yêu bóng đá trẻ em.
3: Cầu thủ 22 tuổi Nguyễn Đức Yến Sinh làm nên lịch sử cho bia nữ Việt Nam khi vượt qua hàng loạt khảo thủ để đăng quang ngôi vô địch châu Á năm 2026. Là đại diện duy nhất của bia Corona băng nữ Việt Nam góp mặt ở tứ kết, Nguyễn Đức Yến Sinh khẳng định tài nghệ của mình trước sự áp đảo của dàn nữ chiến binh Hàn

0: Quốc, Yixin đã vượt qua những đối thủ đẳng cấp để chạm trán với Lee Yuna tại chung kết. Tay cơ chủ nhà thi đấu đầy bản lĩnh để thắng chung cuộc với tỷ số là 30-19 sau tổng cộng 35 lượt cơ, trở thành tân vô địch châu Á. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử Biancarom Việt Nam có một nữ cầu thủ vô địch châu lục. Ngoài chức vô địch của Yixin, Việt Nam còn có thêm ngôi vô địch nội dung carom một băng của Phạm Cảnh Phúc.
1: Đến đây thì chương trình Thể thao là cuộc sống xin nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.
0: Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau.
2: Chương trình Khoảnh khắc thay đổi cuộc đời.

0: chương trình Khoảnh khắc thay đổi cuộc đời. Tiến Thành và Nhã Quỳnh thân mến chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Khoảnh khắc thay đổi cuộc đời, được phát sóng trên kênh phát thanh VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV. Thưa quý vị và các bạn, có một nhà vật lý nổi tiếng từng nói: dưới bóng mây của cái chết, tôi bỗng nhận ra mình yêu cuộc sống này hơn bao giờ hết. Người đàn ông ấy là Stephen Hawking. Năm 21 tuổi, khi đang là sinh viên trẻ với rất nhiều ước mơ phía trước, Stephen Hawking được bác sĩ chẩn đoán mắc căn bệnh thần kinh vận động hiếm gặp. Các bác sĩ nói ông có thể chỉ còn sống thêm khoảng 2 năm nữa. 2 năm, có lẽ với nhiều người, đó là khoảnh khắc cuộc đời khép lại. Nhưng với Stephen Hawking, đó lại là khoảnh khắc mọi thứ bắt đầu thay đổi. Ban đầu, ông cũng từng tuyệt vọng, từng nghĩ tương lai của mình đã chấm hết, từng thu mình trong nỗi sợ hãi khi nhìn cơ thể mỗi ngày một yếu đi. Nhưng rồi, đứng giữa ranh giới rất mong manh của sự sống, ông chợt nhận ra rằng mình vẫn còn được sống, vẫn còn thời gian để yêu thương, để nghiên cứu, để theo đuổi điều mình tin là ý nghĩa nhất. Và từ khoảnh khắc ấy, Stephen Hawking bắt đầu sống bằng tất cả những gì mình có. Ông nhận ra rằng, dù cơ thể có đang dần mất đi khả năng vận động, thì trí óc, ước mơ và khát vọng sống bên trong mình vẫn còn nguyên vẹn. Và nếu cuộc đời vẫn còn cho mình thời gian, thì ông muốn sống trọn vẹn cho từng ngày ấy.
1: Ông quay trở lại với việc nghiên cứu. Ông lao vào những công trình vật lý và vũ trụ học với tất cả đam mê của mình. Trong khi cơ thể ngày một yếu đi, thì bộ não của ông lại bay xa hơn bao giờ hết. Ông nghiên cứu về hố đen, về sự hình thành của vũ trụ, về những bí ẩn lớn nhất mà con người chưa thể lý giải. Và rồi, người đàn ông từng được tiên lượng chỉ sống thêm 2 năm ấy, cuối cùng lại sống thêm hơn nửa thế kỷ. Có những giai đoạn bệnh tình trở nặng đến mức Stephen Hawking phải ngồi xe lăn hoàn toàn. Sau một ca phẫu thuật, ông mất luôn khả năng nói và chỉ có thể giao tiếp bằng máy móc. Nhưng điều khiến cả thế giới kính phục không phải chỉ là nghị lực chống chọi bệnh tật, mà là cách ông chưa từng để bệnh tật quyết định cuộc đời mình. Ông vẫn nghiên cứu, vẫn giảng dạy, vẫn viết sách, vẫn đi khắp nơi để nói về khoa học và vũ trụ. Cuốn sách Lược sử thời gian của ông đã được dịch ra hàng chục ngôn ngữ và trở thành một trong những cuốn sách khoa học nổi tiếng nhất thế giới. Nhưng có lẽ điều đẹp nhất mà Stephen Hawking để lại không chỉ là những công trình khoa học, mà còn là cách ông khiến hàng triệu người hiểu rằng đôi khi giới hạn lớn nhất của con người không nằm ở cơ thể, mà nằm ở việc mình có còn muốn bước tiếp hay không.
0: Thưa quý vị và các bạn, có lẽ trong cuộc đời này, ai rồi cũng sẽ có những khoảnh khắc mà mình tưởng như không thể đi tiếp được nữa. Một biến cố, một căn bệnh, một nỗi đau, hay chỉ đơn giản là cảm giác mình đang bị cuộc đời bỏ lại phía sau. Nhưng đôi khi, chính trong khoảnh khắc tưởng như tối nhất ấy, con người ta lại bắt đầu nhìn thấy ánh sáng. Và cũng có những con người càng đi qua đau đớn lại càng học được cách sống mạnh mẽ và tử tế hơn với cuộc đời. Trong hành trình của chương trình, chúng tôi đã từng gặp rất nhiều con người như vậy. Con người mang trong mình những mất mát không thể gọi thành tên. Con người bước qua tuổi trẻ bằng mặc cảm và những ngày tháng gần như tuyệt vọng. Và hôm nay, câu chuyện mà khoảnh khắc thay đổi cuộc đời muốn kể với quý vị là câu chuyện về một chàng trai trẻ đã từng nghĩ rằng cuộc đời mình có lẽ sẽ mãi chìm trong bóng tối. Với Lê Phi Vũ, khoảnh khắc ấy bắt đầu

0: Một lá thư được viết bởi cậu sinh viên năm 3, chỉ nặng chưa tới 40kg, mang trên gương mặt một khối u lớn che gần hết mắt trái và đã sống quá lâu trong mặc cảm, đau đớn và sợ hãi. Nhưng trước khi có lá thư ấy là rất nhiều năm tháng mà Vũ đã đi qua bằng tất cả sự chịu đựng của mình. Khoảnh khắc đầu tiên có lẽ là khi em còn rất nhỏ, đứng nhìn cha rời xa cuộc đời này mãi mãi. Mẹ đi thêm bước nữa, có gia đình riêng và cuộc sống cũng chật vật khó khăn. Hai anh em ở lại cùng ông bà ngoại trong căn nhà nhỏ ở Đồng Nai, nơi cái nghèo len lỏi vào từng bữa cơm và từng tiếng thở dài của người lớn mỗi đêm. Ông ngoại bệnh huyết áp, nhưng khi khỏe vẫn đi mài dao kéo dạo để kiếm tiền. Bà ngoại nhận may đồ thuê cho người ta. Có những ngày trong nhà không còn gì ngoài vài gói mì và chút gạo còn sót lại. Vũ lớn lên trong những tháng ngày như thế và cũng từ rất sớm đã hiểu rằng mình phải học thật giỏi nếu muốn cuộc đời thay đổi. Khoảnh khắc khiến người nghe nhói lòng là khi Vũ kể về những cơn đói của mình.
1: Cái lúc đó là con học cấp 3, đó là con về được là buổi trưa là con đi ngủ luôn không à. Tại vì lúc đó là về là thấy cơm nước này kia là bị nấu cũng ít á cô. Nên là con biết là sẽ bị thiếu, nên là con thường là con đi ngủ cho để qua buổi chiều luôn. Lúc đó là quên cơn đói buổi trưa. Con nghĩ vậy là sẽ giúp được cho nhà là sẽ đủ ăn.
2: Chuyện mà nhịn đói để ngủ để quên đi cơn đói, nó diễn ra nhiều không? Nó diễn ra thường xuyên không con?
1: Năm lớp 12 là con hay làm vậy lắm. Còn từ khi lên đây thì con thường là nhịn ăn sáng. Dạ. Buổi trưa với buổi chiều thì chỉ có một buổi con ăn cơm thôi. Còn một buổi là sẽ còn lại là con sẽ ăn mì.
2: Tức là 3 năm đây đi học đại học á, thì con lên từ Đồng Nai, con lên thành phố Hồ Chí Minh, con ở trọ để con học. Thì thường bữa ăn của mình là con chỉ ăn 2 bữa hả? Con thường nhịn bữa nào?
1: Thì con thường nhịn buổi sáng.
2: Buổi sáng là không ăn, xong buổi trưa là ăn cái gì nè?
1: Thì buổi trưa thì nếu mà con ở lại từ buổi sáng để học buổi chiều á, buổi trưa con ở lại trường á, thì con thường là con sẽ không ăn luôn. Dạ, để con học buổi chiều. Còn buổi trưa thường là con sẽ ăn mì. Và buổi tối con ăn cơm. Tại vì cái buổi tối là cần phải ngủ á, nên là con phải ăn no nó mới ngủ được.
2: Buổi trưa là con ăn mì là ăn ở phòng trọ ha?
1: Dạ, con ăn ở phòng trọ.
2: Một ngày của con thường là có khoảng bao nhiêu số tiền để con chi tiêu, con nhắm là mình chi tiêu ở trong ngày?
1: Dạ, một ngày của con là trung bình là nhà con cho là 50.000, mà con chi tiêu là khoảng 40. 10.000 là con để dành, ví dụ như là có sốt ho này kia và thuốc men, với lại con bị đau ở mắt này, con thường hay mua thuốc giảm đau để uống.
2: Thường là con sẽ chi tiêu là 40.000 một ngày. Sáng thì con không ăn, trưa thì con ăn mì, còn tối thì con ăn cơm. Vậy thì cái hộp cơm của con là khoảng mua khoảng chỉ có 20-30.000 hay sao?
1: Dạ, 25.000.
2: Cô thấy con thì rất là ốm, ước chừng thì khoảng bao nhiêu ký nè?
1: Cảm thấy mình là 30 mấy ký, 38 ký. Con cũng sợ là mình sẽ nghỉ học, nhưng mà bằng tất cả mọi cách là con sẽ cố gắng. Em con thì cũng vậy.

Vâng, có lẽ điều đau đớn nhất không phải là cái nghèo, mà là việc Vũ phải sống cùng khối u ấy suốt rất nhiều năm. Ban đầu chỉ là một khối u nhỏ trong hốc mắt trái, nhưng rồi năm tháng trôi qua, khối u ấy lớn dần, lồi hẳn ra ngoài, che gần hết mắt và chèn ép dây thần kinh. Có những ngày đau quá, em phải uống gần 10 viên thuốc giảm đau mới chịu nổi. Khoảnh khắc Vũ bắt đầu sợ chính mình có lẽ là khi em đứng trước gương sau mỗi lần tắm xong. Em nói mình nhìn khối u ấy mà còn thấy sợ, nên em hiểu vì sao người khác tránh né mình. Và rồi em bắt đầu đi đường vòng, không phải vì con đường đó gần hơn, mà vì em sợ ánh nhìn của người khác, sợ những cái nhìn tò mò, sợ người ta nghĩ mình mắc bệnh lây nhiễm, sợ những lời bàn tán phía sau lưng. Có người kể rằng thay vì đi thẳng qua chợ, Phủ luôn chọn đi vòng ra đường lớn, dù xa hơn rất nhiều, chỉ để tránh phải đi ngang qua đám đông. Một người trẻ đã đi vòng qua cả thanh xuân của mình chỉ vì mặc cảm. Em cúi đầu khi nói chuyện, cúi đầu khi bước đi, và cũng rất nhiều lần lặng lẽ khóc một mình vào ban đêm. Có lần được hỏi vì sao không bỏ cuộc, Vũ chỉ nói rằng nếu mình nghỉ học thì ông bà ngoại và em gái sẽ biết bấu víu vào ai. Ở tuổi 21, trong khi rất nhiều người còn đang nghĩ về những chuyến đi hay những dự định tuổi trẻ, thì Vũ lại nghĩ về việc phải ra trường thật nhanh để đi làm nuôi gia đình. Rồi đến một khoảnh khắc khác, đó là khi bác sĩ cảnh báo rằng khối u có thể vỡ bất cứ lúc nào nếu xảy ra va chạm mạnh, và nguy cơ mất máu có thể đe dọa tính mạng em. Gia đình từng đưa Vũ đi khám, từng có lúc rất gần với cơ hội điều trị, nhưng rồi phải dừng lại giữa chừng vì không còn tiền nữa. Khối u cứ lớn lên từng ngày như vậy, cùng với nỗi sợ ngày càng lớn hơn trong lòng em.

0: lúc con thấy mình hơi bị bất công quá. Chính vì lý do đó con mới khóc nhiều đó. Nhưng nhiều lúc thì muốn đi làm thêm mà cũng không được. Có lúc thì người ta nhận nhưng mà người ta thấy yếu quá, người ta cũng khuyên là cho nghỉ.
1: Rồi con tự trả lời cho tất cả những cái điều mà con đặt ra đó là như thế nào? Con, cái câu trả lời của con đó là sao để con có thể lau nước mắt, để con có thể tiếp tục được?
0: Dạ, thì con có tia hy vọng trong người á. Dạ, nhờ tia hy vọng đó là con mong ước đó cũng như là một ước mơ đó. Dạ, thì con cứ nuôi nấng nó từng ngày, là một ngày nào đó là con hy vọng là con sẽ được hết bệnh về mắt. Dạ, có sức khỏe tốt. Răng thì có thể là không cũng được, nhưng mà con là con muốn là được lành lặn như người ta, có sức khỏe tốt để có thể đi làm.
1: Điều gì khiến cho con có được hy vọng đó? Điều gì ở cái cuộc sống xung quanh con, rồi tất cả mọi câu chuyện hay tất cả mọi thứ mà con nhìn thấy để con có thể nuôi được cái hy vọng ở trong đầu của mình?
0: Dạ, thì con cũng thấy xung quanh con thì cũng có nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn, mà người ta thì cũng cố gắng lắm. Con thì cũng cũng chưa có khó khăn bằng người ta, nhưng mà con lại nghĩ như vậy thì con thấy không nên. Dạ, chính vì vậy là con sẽ có hy vọng ngày càng nhiều. Yeah.
1: Con chia sẻ thiệt với cô Hồng Thúy nè, lúc mà đói bụng nhất, những lúc mà trời, đói cồn cào luôn mà không ngủ được luôn á, rồi thèm cái gì đó là nhiều không? Và những lúc đó thì con thèm ăn cái gì, hoặc là con làm cách nào để con ngủ được khi mà cái bụng của mình nó quá đói đi?
0: Thèm những cái đơn giản, ví dụ như là bánh đồ này nọ đơn giản thôi, tại vì con nghĩ là nhà mình cũng không có điều kiện nhiều nên là không có nghĩ đến những thứ cao sang này kia. Yeah. Thì những lúc mà con đói như vậy á, thì cũng thường uống nước nhiều. Yeah. Uống nước thì nó cũng đỡ đói một phần thôi, nhưng mà nó cũng sẽ giảm bớt. Yeah.
1: Con chia sẻ trong lá thư là con thường xuyên là mặc đồ quần áo cũ và chờ cho khi nào nó rách nó sờn đi thì mình mới thay. Bạn bè con có khi nào mà cho con áo quần không? Áo quần cũ mà bạn bè con mặc rồi á?
0: Dạ có.
1: Mỗi lần mà bạn bè cho vậy thì mình vui không hay là mình chạnh lòng?
0: Dạ thì cho thì con cũng vui, con cảm ơn, nhưng mà nhiều khi con cũng thấy chạnh lòng, tại vì bạn mình mà cho mình, nhưng mà nghĩ lại là bạn người ta thương nên là không sao.
1: Con có sợ khi mà nhìn đối diện mình vào trong gương, khi mà mình cái u trên mắt mình nó càng ngày càng lớn như vậy không con?
0: Có, con có sợ lắm chứ. Mỗi lần mà con tắm xong á, nghĩa chạy đầu này gọi là con nhìn trong gương, con nhìn con thấy sợ lắm. Con còn sợ đừng nói chi bạn con.
2: Và rồi trong bế tắc, Vũ viết lá thư gửi cho thầy Trần Đình Lý, phó hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, với một hy vọng rất mong manh rằng có thể sẽ có ai đó giúp em được chữa bệnh. Vũ nói rằng em đã suy nghĩ rất nhiều trước khi viết lá thư ấy, bởi với em đó gần như là tia hy vọng cuối cùng của mình. Có lẽ chính khoảnh khắc đặt bút viết lá thư đó, cuộc đời em đã bắt đầu đổi khác. Câu chuyện của Vũ sau đó được nhiều người biết đến. Những tấm lòng gần xa bắt đầu tìm đến em. Người cho vài chục ngàn, người cho vài trăm ngàn. Có những em nhỏ đập heo đất gửi tiền giúp Vũ chữa bệnh. Có người chưa từng gặp em ngoài đời nhưng vẫn lặng lẽ gửi đi sự yêu thương của mình. Rồi khoảnh khắc mà Vũ chờ đợi suốt hơn 10 năm cuối cùng cũng đến. Sau rất nhiều cuộc hội chẩn, bác sĩ xác định khối u là lành tính và có thể phẫu thuật được. Nhưng ca mổ vô cùng phức tạp vì khối u đã xâm lấn đến vùng não. Nguy cơ không chỉ mất mắt trái mà thậm chí có thể nguy hiểm tính mạng ngay trên bàn mổ.

Ngày 10 tháng 3 năm 2023, Vũ bước vào phòng mổ một mình. Không cha bên cạnh, không mẹ bên cạnh, chỉ có một chàng trai 21 tuổi mang theo tất cả hy vọng của đời mình bước qua cánh cửa ấy. Và rồi điều kỳ diệu đã xảy ra. Ca phẫu thuật thành công, Vũ giữ được đôi mắt của mình. Có lẽ đó không chỉ là khoảnh khắc một ca mổ thành công, mà là khoảnh khắc một đứa trẻ được giữ lại tương lai, được giữ lại tuổi trẻ và được giữ lại giấc mơ mà mình đã ôm suốt hơn 10 năm trời trong đau đớn và mặc cảm. Và rồi thưa quý vị, một năm một tháng sau ca phẫu thuật định mệnh ấy, Phi Vũ quay trở lại trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng lần trở về này không còn là hình ảnh của cậu sinh viên gầy gò, cúi gằm mặt bước đi thật nhanh để né tránh ánh nhìn của mọi người như trước nữa. Vũ trở về để nói lời tri ân. Tri ân người thầy đã nhận lá thư cầu cứu của em giữa những ngày gần Tết bận rộn và ngay lập tức tìm cách giúp em. Tri ân những thầy cô, bạn bè, những người chưa từng quen biết nhưng đã lặng lẽ góp từng chút yêu thương để giữ em lại với cuộc đời này. Và có lẽ hơn ai hết, Vũ hiểu rằng nếu ngày ấy lá thư kia không được mở ra thì cuộc đời mình có thể đã rẽ sang một hướng hoàn toàn khác.

0: tôi tên là Trần Đình Lý, phó hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh. Về cái câu chuyện của em Lê Phi Vũ thì có thể nói đây là một cái trường hợp sinh viên rất là đặc biệt. Lúc đó tôi đi học về và nhận được một cái bức thư từ cái bộ phận bảo vệ của trường, và kèm theo một cái lời nói của cái chú bảo vệ mà người đưa thư đó, nói là thầy ơi, thầy có một bức thư của một em sinh viên, em đó nãy giờ ngồi chờ thầy ở đây và không biết em đó như thế nào, nhưng em thấy em đó người nhỏ xíu à, gầy còm, mắt của em ấy thì nó bị một cái khối u gần như là che lấp cả một bên mắt luôn, nhìn thấy rất là đáng thương, rất là tội nghiệp. Và sau đó thì tôi đọc những cái dòng chữ mà em viết tay, từ tay em viết luôn, và có vẻ tôi hình dung ra cái tay em có vẻ nó cũng khá là yếu ớt. Và những cái dòng chữ đó thì tôi thực sự đọc xong tôi rất nhiều những cái cảm xúc và cảm thấy thương em ấy vô cùng. Mặc dù cần Tết có rất nhiều việc, nhưng mà tôi xem cái việc quan trọng đầu tiên là mà phải làm đó là phải nhanh chóng gọi điện lại cho em đó, tại trong bức thư của em là có để lại số điện thoại. Khi mà nhìn em đến phòng tôi và gõ cửa bước vào, thực sự tôi nhìn thấy cái dáng của em gầy còm mà không thể gầy hơn được nữa. Thì con mắt của em nó bị che kín gần hết cả một bên này, cảm thấy rất là xót xa. Em Vũ ơi, em hết sức cố gắng, mọi người đang cố gắng và từng giờ từng phút dõi theo em, và hy vọng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em.
1: Dạ, em chào chị ạ. Em tên là Hoài Bảo, cũng là sinh viên của Đại học Nông Lâm. Em có học chung với bạn Vũ ở một cái môn học. Và lần đầu tiên thì em gặp Vũ thì bạn nhìn rất là nhỏ con, nhìn rất là gầy. Mới ban đầu thì khi nhìn vào thì bạn thì em thấy cũng hơi giật mình. Thì qua một vài buổi học em có tiếp xúc thì em thấy bạn khá là hiền, với lại cũng chủ động tích cực chào hỏi các bạn, làm quen các bạn khác. Lần đầu tiên em gặp thì em cũng không có suy nghĩ gì nhiều về bạn. Em thấy tình trạng sức khỏe lại cái bệnh của bạn em thấy cũng hơi ngạc nhiên. Em có hỏi bạn là tại sao bị bệnh như thế này như thế nào á, thì bạn trả lời là bạn đã chưa đi khám. Em chỉ nói bạn đi thử đi khám xem thôi, em cũng không có biết tình hình. Mà sau khi xem thông tin thì em cảm thấy rất thương bạn, thương cho cái hoàn cảnh của bạn. Tại em cũng vẫn còn đi học chưa đi làm, với lại cũng đang gặp một vài sự việc nên là không có khả năng ủng hộ nhiều, cũng chỉ góp được một phần nhỏ để cho bạn có một chút gì đó để có động lực hơn. Thật thì gặp bạn biết em cảm thấy hoàn cảnh bạn thật sự là rất là khó khăn, lại em rất cảm động cho cái hoàn cảnh của bạn.
2: Nào cũng lầm lũi và cắm cúi chứ không có dám gọi là hơn ra tiếp với mọi người. Một phần là vì phần nhiều là vì tự ti về đôi mắt đấy của mình. Vũ sẽ không có bao giờ dám đi thẳng người, không dám nhìn vào mắt ai. Khi mà bước ra ngoài á, bước ra ngoài đường lúc nào cũng chùm kín, lấy cái mũ che xuống để mọi người không nhìn thấy đôi mắt đấy của Vũ. Cái sự tự ti nó thể hiện rất là rõ. Đi cúi, đi khom người, và thay vì đi thẳng ra chợ, tức là sẽ đi ngang qua rất là nhiều người, thì Vũ không có chọn đi thẳng mà em chọn đi vòng ra ngoài đường lộ, là xa hơn rất là nhiều để tránh những con mắt của những người trong chợ nhìn vào em.

0: Ngày hôm ấy rất nhiều người đã lặng đi khi nhìn thấy Vũ bước vào hội trường. Vẫn chiếc áo thun đen cũ kỹ như ngày đầu tiên em xuất hiện, vẫn dáng người nhỏ thó, vẫn giọng nói rụt rè, vẫn chiếc ba lô được ôm chặt trước ngực như một thói quen từ những tháng ngày sống trong tự ti và mặc cảm. Nhưng lần này có những điều đã khác rồi. Khối u lớn từng che gần hết mắt trái của em không còn nữa, thay vào đó là một vết sẹo dài lặng lẽ nằm lại như dấu vết của một hành trình mà có lẽ suốt đời này Vũ cũng không thể nào quên được. Nụ cười của em cũng đã khác. Sau khi được hỗ trợ làm lại răng, Vũ bắt đầu cười nhiều hơn, không còn phải lấy tay che miệng khi nói chuyện, không còn phải cúi mặt mỗi khi ai đó nhìn mình quá lâu, không còn phải đeo khẩu trang để giấu đi sự mặc cảm đã đeo bám em suốt nhiều năm trời nữa.
1: Có lẽ với nhiều người, một nụ cười là điều rất bình thường. Nhưng với Phi Vũ, để có được nụ cười ấy, em đã phải đi qua gần nửa thanh xuân của mình bằng nước mắt, đau đớn và cả những đêm tưởng như không thể bước tiếp. Và rồi, giữa hội trường hôm ấy, Vũ lại tạo nên một khoảnh khắc khiến rất nhiều người bật khóc. Sau khi nhận được hơn 1 tỷ đồng từ sự yêu thương của cộng đồng để chữa trị căn bệnh hiểm nghèo cho mình, Vũ quyết định trích ra 500 triệu đồng để giúp đỡ lại những hoàn cảnh khó khăn khác

0: Một cậu sinh viên từng uống nước để quên đói, từng đi đường vòng để tránh ánh nhìn của người khác, từng phải ôm bụng đói đến giảng đường suốt nhiều năm trời, nay lại chọn cho đi. Vũ dành tiền để hỗ trợ mổ mắt miễn phí cho 200 bệnh nhân nghèo, dành tiền xây nhà tình thương cho một gia đình khó khăn, dành hàng trăm triệu đồng tiếp sức học sinh sinh viên nghèo và trẻ em miền núi tiếp tục được đến trường. Nhưng có lẽ điều khiến nhiều người nghẹn lòng nhất là khi Vũ nhắc đến một người bạn tên Duy Dương. Vũ nói: "Em hiểu cảm giác phải ôm nỗi lo tiền bạc mỗi ngày khi bước vào giảng đường là như thế nào. Hiểu cảm giác đói bụng cồn cào nhưng vẫn cố học cho xong tiết học ra sao. Hiểu cảm giác vừa đi học vừa thấp thỏm lo cho người thân bệnh tật ở quê nhà đau đớn đến mức nào. Vì vậy, em muốn giúp Dương có thể tiếp tục đi học, không phải nghỉ giữa chừng, không phải chạy vậy từng đồng gửi về lo thuốc men cho cha, và không phải đi qua tuổi trẻ của mình bằng những ngày tháng tuyệt vọng như em đã từng."
1: Ngày hôm ấy, rất nhiều người ngồi phía dưới hội trường đã khóc. Bởi trong câu chuyện của Vũ và Dương, người ta nhìn thấy đâu đó chính mình, cũng từng nghèo khó, cũng từng chênh vênh, cũng từng bước vào giảng đường với cái bụng đói và trong túi chỉ còn vài tờ tiền lẻ, nhưng vẫn không từ bỏ giấc mơ của đời mình. Và rồi cuộc đời của Phi Vũ cứ tưởng đã bước sang một trang thật bình yên như thế. Việc học của em vẫn tiếp tục. Em chuẩn bị bước vào năm cuối đại học, không còn phải chịu đựng những cơn đau hành hạ mỗi đêm, không còn phải sống trong mặc cảm với gương mặt của mình nữa. Thế nhưng mới đây, một tin không ai muốn nghe lại đến. Khối u có dấu hiệu tái phát. Các bác sĩ tiếp tục cho Vũ làm thêm nhiều xét nghiệm và kiểm tra chuyên sâu. Khả năng em phải bước vào một cuộc phẫu thuật khác rất cao. Vũ lại buồn, lại lo lắng. Bởi có lẽ không ai hiểu rõ cảm giác đứng trước cửa phòng mổ và chờ đợi số phận của mình hơn em. Nhưng lần này, có một điều đã khác với ngày trước. Ngày trước Vũ bước vào cuộc chiến ấy với hai bàn tay gần như trắng tay, với nỗi sợ hãi tận cùng và cảm giác đơn độc đến nghẹt thở. Còn hôm nay, em đã có những người yêu thương mình ở bên cạnh, có thầy cô, có bạn bè, có những tấm lòng đã dõi theo hành trình của em suốt thời gian qua. Quan trọng hơn hết, Vũ không còn là cậu bé chỉ biết cúi đầu khóc một mình trong đêm nữa. Em đã đi qua những tháng ngày đáng sợ nhất của đời mình rồi. Và có lẽ sau tất cả những điều đã trải qua, Phi Vũ hiểu một điều rằng khi con người ta còn có thể hy vọng thì cuộc đời vẫn chưa bao giờ thực sự khép lại. Vậy nên cố gắng nhé Phi Vũ. Bởi có những người đã đi qua tận cùng đau đớn nhưng cuối cùng vẫn chọn sống bằng sự tử tế và ánh sáng của mình. Và chính điều đó mới là điều đẹp nhất còn ở lại với cuộc đời này.

quý vị và các bạn, Stephen Hawking từng sống hơn nửa thế kỷ sau lời tiên lượng chỉ còn 2 năm của bác sĩ. Còn Phi Vũ, sau hơn 10 năm sống cùng khối u và mặc cảm, hôm nay vẫn đang tiếp tục bước đi trên giảng đường đại học bằng tất cả hy vọng của mình. Có lẽ cuộc đời này sẽ luôn có những biến cố mà con người không thể lựa chọn. Có những nỗi đau không ai mong muốn, có những khoảnh khắc tưởng như mọi cánh cửa đều đã khép lại. Nhưng điều quan trọng nhất chưa bao giờ nằm ở việc cuộc đời đã lấy đi của mình điều gì, mà là sau tất cả, mình còn muốn bước tiếp hay không. Stephen Hawking đã không để bệnh tật quyết định cuộc đời của mình. Và Phi Vũ cũng vậy. Một người dùng trí tuệ để xuyên qua bóng tối của số phận, một người dùng lòng tử tế để bước ra khỏi chính nỗi đau của mình. Và có lẽ đó mới chính là điều đẹp nhất mà khoảnh khắc thay đổi cuộc đời hôm nay muốn gửi

0: gửi đến quý vị. Khi con người còn giữ được hy vọng trong tim, thì cuộc đời vẫn luôn còn một cánh cửa mở ra phía trước.
1: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Khoảnh khắc thay đổi cuộc đời hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Biên tập viên Hồng Thúy cùng Nhã Quỳnh, Tiến Thành thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng sau.

0: chương trình phát thanh thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Ngọc Thảo và Khánh Tường xin gửi lời chào đến quý thính giả đang nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thứ năm, ngày 21 tháng 5 năm 2026.
2: Thưa quý vị, sáng sớm nay 21 tháng 5, mưa lớn bất ngờ trút xuống nhiều khu vực của Thành phố Hồ Chí Minh. Trận mưa lớn xuất hiện ngay giờ cao điểm gây trở ngại cho nhiều người trong quá trình đi học, đi làm. Theo Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ, trong sáng nay, mây đối lưu phát triển gây mưa rào kèm theo dông sét trên toàn bộ các phường xã như Phú Định, Diên Hồng, Rạch Dừa, Phú Mỹ, Bình Khánh, An Thới Đông, Châu Pha, Đất Đỏ, Nghĩa Thành, Xuân Sơn, Hòa Hội, Bình Châu, Hòa Hiệp, Thạnh An. Mưa cũng mở rộng sang các khu vực lân cận khác. Lượng mưa phổ biến từ 5 đến 20mm, có nơi trên 30mm. Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ dự báo trong những ngày tới, Thành phố Hồ Chí Minh có mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Thời tiết này có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Quý thính giả cần hết sức lưu ý.
1: Thưa quý vị, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh không chỉ dừng lại ở những buổi sinh hoạt chuyên đề hay những khẩu hiệu tuyên truyền. Tại nhiều cơ sở trên địa bàn phường Bình Dương, mô hình không gian văn hóa Hồ Chí Minh đang từng bước trở thành nơi lan tỏa những giá trị tốt đẹp, góp phần đưa việc học và làm theo Bác đi vào đời sống một cách gần gũi và thiết thực. Mời quý vị chờ nghe bài Sức lan tỏa từ mô hình học tập và làm theo Bác ở phần sau chương trình. Bây giờ là một số thông tin đáng chú ý.
2: Từ ngày 1 tháng 7, mang theo vàng khi xuất nhập cảnh có thể bị phạt đến 50 triệu đồng.
1: Thành phố Hồ Chí Minh sẽ xây 50 khu nhà trọ an toàn cho phụ nữ và trẻ em.
2: Iran xem xét đề xuất chấm dứt xung đột của Mỹ.
1: Thái Lan siết chặt quy định thị thực du lịch. Sau đây là thông tin chi tiết.
2: Thưa quý vị, Chính phủ đã ban hành 11 nghị quyết bãi bỏ 56 ngành nghề, sửa đổi 14 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện trong vòng 1 tháng, giúp giảm chi phí tuân thủ cho người dân doanh nghiệp là 23.000 tỷ đồng. Với 11 nghị quyết và các thông tư của các bộ ngành đã phân cấp 321 thủ tục hành chính từ trung ương về địa phương, cắt giảm 697 thủ tục và 1.754 điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa 704 thủ tục và cắt giảm hơn 54% chi phí tuân thủ thủ tục.
1: Chính phủ vừa ban hành Nghị định 169 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan, chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 tới đây. Theo đó, người xuất cảnh bằng hộ chiếu hoặc giấy thông hành mang theo tiền mặt, ngoại tệ hoặc vàng vượt mức quy định mà không khai báo hoặc khai sai sẽ bị phạt từ 1 triệu đến 50 triệu đồng tùy vào giá trị tang vật. Còn đối với người nhập cảnh, mức phạt tối đa cho hành vi này là 20 triệu đồng. Riêng trường hợp khai báo số tiền vượt quá thực tế từ 100 triệu đồng trở lên sẽ bị xử phạt mức cao nhất là 25 triệu đồng. Nghị định mới cũng siết chặt quản lý đối với hành vi không khai báo kim loại quý, đá quý hoặc các công cụ chuyển nhượng khi xuất nhập cảnh với khung phạt dao động từ 1 triệu đến 50 triệu đồng. Giá trị tang vật vi phạm được tính sau khi đã trừ đi hạn mức được phép mang theo mà không cần khai báo theo quy định. Các vi phạm liên quan đến quy định thanh tra kiểm tra hải quan có thể chịu mức phạt tiền tối đa lên đến 80 triệu đồng và bị tịch thu toàn bộ tang vật chưa kiểm tra hoặc chứng từ giả mạo.
2: Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi các cơ quan đơn vị đề nghị góp ý đối với hồ sơ dự thảo nghị quyết quy định về chế độ hỗ trợ thêm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã khi thực hiện sắp xếp theo các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất hỗ trợ 1,5 lần mức lương cơ sở cho mỗi năm công tác đối với trường hợp người hoạt động không chuyên trách sau khi kết thúc hoạt động không được bầu cử, tuyển dụng lại vào các cơ quan tổ chức, đơn vị, hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc không được bố trí làm tại khu phố, ấp, thôn, khu dân cư. Theo tính toán, tương ứng với mức hỗ trợ là 3 triệu 510 ngàn đồng cho mỗi năm công tác, hỗ trợ 1,0 lần mức lương cơ sở cho mỗi năm công tác đối với trường hợp người hoạt động không chuyên trách sau khi kết thúc hoạt động được bầu cử tuyển dụng lại vào các cơ quan, tổ chức, đơn vị hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc không được bố trí làm tại khu phố, ấp, thôn, khu dân cư. Theo tính toán, tương ứng với mức hỗ trợ 2 triệu 340 ngàn đồng cho một năm công tác. Tổng số kinh phí dự trù để hỗ trợ cho 4.073 trường hợp người hoạt động không chuyên trách là hơn 95 tỷ 300 triệu đồng. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất trình ban hành nghị quyết của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quy định về chế độ hỗ trợ thêm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã vào kỳ họp chuyên đề tháng 5 năm nay, dự kiến thời gian có hiệu lực thi hành kể từ ngày thông qua.
1: Thưa quý vị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long vừa ký ban hành quyết định 1127 của Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt khung giá phát điện loại hình nhà máy thủy điện năm 2026. Khung giá phát điện năm 2026 áp dụng đối với loại hình nhà máy thủy điện là từ 0 cho đến 1110 đồng kWh, chưa bao gồm thuế tài nguyên nước, tiền phí dịch vụ môi trường rừng, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước và thuế giá trị gia tăng. Căn cứ khung giá phát điện này, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và đơn vị phát điện ký kết hợp đồng mua bán điện trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật về phương pháp xác định giá dịch vụ phát điện do Bộ Công Thương ban hành.
2: Theo thông tư mới của Bộ Y tế, từ 1 tháng 7 năm nay, bệnh do virus HPV được bổ sung vào danh mục bệnh phải sử dụng vaccine trong chương trình tiêm chủng bắt buộc. Theo khuyến cáo, hiệu quả bảo vệ của vaccine HPV đạt cao nhất khi tiêm cho trẻ từ 9 đến 14 tuổi. Ban đầu, vaccine HPV chủ yếu được khuyến nghị cho bé gái nhằm phòng ung thư cổ tử cung. Tuy nhiên, hiện nay, nhiều quốc gia khuyến cáo tiêm cho cả nam và nữ trong độ tuổi phù hợp để tăng hiệu quả phòng bệnh và giảm lây truyền virus HPV. Hiện giá tiêm vaccine HPV dao động khoảng 1 triệu 700.000 đồng đến 3 triệu đồng mỗi mũi, tùy loại vaccine và cơ sở tiêm chủng. Chi phí cho toàn bộ phát đồ từ 2 đến 3 mũi có thể từ khoảng 3 triệu 500.000 đồng đến 9 triệu đồng.
1: Thưa quý vị, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh vừa phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức lễ triển khai chương trình nha học đường theo mô hình trường trạm cho học sinh tiểu học tại Quảng Ngãi. Đây là tỉnh miền Trung đầu tiên triển khai mô hình này sau khi thực hiện sáp nhập tỉnh và là địa phương đầu tiên của khu vực miền Trung Tây Nguyên triển khai chương trình sau khi Bộ Y tế cho phép nhân rộng chính thức mô hình trường trạm trên phạm vi toàn quốc. Theo kế hoạch, có khoảng 2.600 học sinh sẽ được khám sức khỏe răng miệng, lập nha bạ, tư vấn vệ sinh răng miệng và thực hiện các biện pháp dự phòng sâu răng ngay tại trường học. Trong khuôn khổ chương trình, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh đã trao tặng thiết bị nha khoa trị giá 300 triệu đồng cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi nhằm hỗ trợ địa phương triển khai hiệu quả công tác nha học đường và chăm sóc sức khỏe răng miệng cộng đồng.
2: Thưa quý vị, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh vừa đề nghị thủ trưởng các cơ sở giáo dục trước thời điểm nghỉ hè tổ chức cho 100% học sinh ký cam kết không tự ý đi bơi, tắm tại vùng biển, sông, suối, ao hồ, kênh rạch, khu vực nước sâu, nguy hiểm khi không có người lớn đi cùng. Nội dung cam kết cần được thông tin đến cha mẹ học sinh để cùng phối hợp quản lý, nhắc nhở, giám sát con em trong thời gian ngoài nhà trường. Các trường cũng rà soát chuẩn bị danh sách học sinh đăng ký tham gia hoạt động hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá kỹ năng bơi an toàn, dự kiến vào ngày 8 tháng 6 năm nay tại Hồ Bơi Nguyễn Tri Phương. Việc lựa chọn học sinh tham gia phải căn cứ tình trạng sức khỏe, khả năng vận động và sự đồng thuận của cha mẹ học sinh, tuyệt đối không ép buộc, không chạy theo số lượng.
1: Thưa quý vị, tại buổi kiểm tra liên ngành về tình hình thực hiện quyền trẻ em tại Thành phố Hồ Chí Minh của Cục Bà mẹ và Trẻ em thuộc Bộ Y tế diễn ra ngày hôm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang triển khai công trình trọng điểm trong nhiệm kỳ là xây dựng 50 khu nhà trọ an toàn cho phụ nữ và trẻ em. Các hoạt động tuyên truyền pháp luật phòng chống xâm hại trẻ em, bạo lực gia đình cũng như kỹ năng phòng vệ trên không gian mạng sẽ được triển khai tại các khu nhà trọ, dự kiến trong tháng 5 và đầu tháng 6 năm nay, sau đó mở rộng trong giai đoạn tiếp theo.
2: Thưa quý vị, sáng nay, giá vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh, vàng miếng được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC mua vào 160 triệu 500 ngàn đồng, bán ra 163 triệu 500 ngàn đồng, tăng 1 triệu 500 ngàn đồng so với cuối ngày hôm qua. Hàng loạt công ty khác cũng mua bán vàng miếng bằng giá công ty SJC, riêng vàng nhẫn tại công ty SJC tăng thêm 2 triệu đồng khi mua vào 160 triệu đồng, bán ra 163 triệu đồng. Giá vàng thế giới hồi phục lên 4.541,4 đô la Mỹ một ounce, tăng hơn 46 đô la Mỹ so với hôm qua.
1: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết ngày hôm nay, thời tiết Đông Bắc Bộ, Nam Lào Cai, Nam Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Cảnh báo nguy cơ mưa cường độ lớn hơn 100mm trong vòng 3 giờ. Sau đợt mưa này, từ ngày mai trở đi, nắng nóng quay trở lại. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có nơi mưa to. Tuy mưa đã kéo dài nhiều ngày nhưng thời tiết vẫn oi bức, các khu vực khác ngày nắng, có nơi nắng nóng.
2: Tiếp theo là tin thế giới. Thưa quý vị, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran vừa xác nhận nước này đã nhận được một đề xuất hòa bình mới của Mỹ từ bên trung gian đàm phán là Pakistan và hiện đang xem xét về vấn đề này. Quan chức này cũng tái khẳng định những yêu cầu của Tehran trong các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột, trong đó bao gồm việc giải phóng tài sản của Iran đang bị phong tỏa ở nước ngoài và chấm dứt lệnh phong tỏa hàng hải của Mỹ. Cùng ngày, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ cho biết lực lượng Mỹ đã tiếp cận khám xét tàu chở dầu MT Celestial Sea treo cờ Iran ở Vịnh Oman, sau đó cho tàu tiếp tục di chuyển nhưng yêu cầu đổi lộ trình. Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ khẳng định vẫn thực thi đầy đủ lệnh phong tỏa hàng hải với Iran và đến nay đã chuyển hướng 91 tàu thương mại liên quan. Trong khi đó, trên mạng xã hội X, Ban Quản lý Eo biển Hormuz cho biết, Cộng hòa Hồi giáo Iran đã chính thức xác định phạm vi giám sát khu vực này. Mọi tàu thuyền di chuyển qua Eo biển Hormuz trong phạm vi giám sát đều phải phối hợp với Ban Quản lý Eo biển Hormuz.
1: Thưa quý vị, Hạ viện Mỹ vừa thông qua một dự luật nhà ở quy mô lớn với sự hậu thuẫn của Tổng thống Donald Trump, đánh dấu một thắng lợi lập pháp quan trọng của đảng Cộng hòa trong nỗ lực giải quyết vấn đề chi phí sinh hoạt trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11 tới đây. Dự luật được thông qua với tỷ lệ áp đảo 396 phiếu thuận và 13 phiếu chống, qua đó được chuyển lên Thượng viện để xem xét lần cuối trước khi trình Tổng thống ký ban hành. Phiên bản cuối cùng của Hạ viện đã loại bỏ điều khoản yêu cầu các nhà đầu tư lớn phải bán các căn nhà cho thuê dành cho một gia đình trong vòng 7 năm. Tuy nhiên, dự luật vẫn giữ điều khoản cấm các nhà đầu tư định chế lớn tiếp tục mua thêm nhà ở dành cho một gia đình.
2: Đại diện Tổ chức Y tế Thế giới WHO tại Cộng hòa Dân chủ Congo, bà Anne Ansia cho biết, năng lực xét nghiệm hạn chế đang làm chậm quá trình ứng phó với đợt bùng phát virus Ebola ở nước này. WHO đã chuyển tổng cộng 12 tấn hàng cứu trợ và thêm 6 tấn nữa đang trên đường tới khu vực bùng phát dịch bệnh. Các lô hàng cứu trợ bao gồm thiết bị bảo hộ cá nhân cho nhân viên y tế tuyến đầu và các mẫu xét nghiệm. Trong khi đó, công tác dập dịch của WHO còn đối mặt tình trạng thiếu hụt tài chính nghiêm trọng. Liên Hợp Quốc mới chỉ nhận được 34% trong tổng số 1,4 tỷ đô la Mỹ ngân sách kêu gọi cứu trợ cho Congo năm nay. Dù Mỹ đã chính thức rút khỏi WHO từ tháng 1, bà Ansia khẳng định sự hợp tác giữa Mỹ và WHO trong ứng phó với đợt bùng phát virus Ebola hiện diễn ra rất tốt. Bộ Ngoại giao Mỹ vừa thông báo cam kết tài trợ thiết lập tối đa 50 phòng khám điều trị lưu động, đồng thời chi trả các chi phí vận hành tuyến đầu liên quan tại những vùng chịu ảnh hưởng do dịch bệnh thuộc Congo và Uganda, nhằm ngăn chặn nguy cơ khủng hoảng y tế xuyên biên giới.
1: Thưa quý vị, Thái Lan, quốc gia Đông Nam Á phụ thuộc lớn vào du lịch, sẽ rút ngắn thời gian lưu trú miễn thị thực đối với du khách từ hơn 90 quốc gia trong bối cảnh nhà chức trách lo ngại các vụ phạm tội liên quan đến người nước ngoài. Cụ thể là quy định mới sẽ chấm dứt chính sách miễn thị thực 60 ngày, từng được áp dụng với 93 quốc gia, trong đó có Mỹ, Anh, các nước thuộc khu vực Schengen và Úc. Thay vào đó, du khách sẽ được miễn thị thực trong 30 ngày.
2: Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, bây giờ là 11 giờ 13 phút. Thưa quý vị, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không chỉ dừng lại ở những buổi sinh hoạt chuyên đề hay những khẩu hiệu tuyên truyền. Tại nhiều cơ sở trên địa bàn phường Bình Dương, mô hình không gian văn hóa Hồ Chí Minh đang từng bước trở thành nơi lan tỏa những giá trị tốt đẹp, góp phần đưa việc học và làm theo Bác đi vào đời sống một cách gần gũi, thiết thực. Mời quý vị nghe bài Sức lan tỏa từ mô hình học tập và làm theo Bác của nhóm phóng viên Minh Hải, Xuân Văn.
3: Tại trụ sở cơ quan trường học hay văn phòng khu phố trên địa bàn phường Bình Dương, những không gian trưng bày về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh đang trở thành điểm đến quen thuộc của

0: Thương chi bộ Phú Tân 1 phường Bình Dương đã nói.
1: Trong cái họp cấp ủy cũng như chi bộ chúng tôi đã đưa ra là cái chủ trương của đảng ủy, thì các đồng chí đảng viên cũng là tự nguyện, là mỗi đảng viên thì có một cái đóng góp dẫn cái đầu sát.
0: Chị Chu Thị Thanh Huyền, bí thư chi đoàn Phú Tân 1 phường Bình Dương cho biết thêm.
2: Sau khi mà cái kế hoạch được triển khai thì nhận được sự quan tâm, ủng hộ và đồng thuận của tất cả các đồng chí bí thư của các loại hình chi bộ về mặt trang trí, rồi về mặt hình ảnh, về mặt tư liệu thì rất là được chú trọng, và kể cả ở chi bộ cũng tạo những cái mã QR để tất cả các đảng viên và người dân có thể là vào đó truy cập và tìm hiểu về cuộc đời cũng như là quá trình cống hiến của bác.
0: Thực hiện chủ trương xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh, Đảng ủy phường Bình Dương đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng, cơ quan đơn vị triển khai đồng bộ, phù hợp với điều kiện thực tế. Đến nay, toàn bộ chi bộ, đảng bộ trực thuộc đều đã xây dựng và đưa mô hình vào hoạt động, tạo sức lan tỏa rộng khắp trong hệ thống chính trị và cộng đồng dân cư. Bà Đặng Thị Phương Doan, trưởng ban xây dựng đảng, Đảng ủy phường Bình Dương đã nói.
2: Đảng ủy cũng chỉ đạo triển khai theo hướng là mở theo hàng năm, thay đổi theo từng chủ đề, tích góp thêm những cái tư liệu, những hình ảnh về quá trình hoạt động của bác, cũng như là những cái chỉ đạo của thành ủy thành phố Hồ Chí Minh cũng như của đảng ủy Bình Dương để cập nhật, để cho phong phú thêm cái không gian văn hóa, để nơi đây không chỉ là cái nơi mà gìn giữ những cái giá trị về bác, mà còn là nơi để giáo dục truyền thống cho người dân học tập và noi theo, cũng như là bồi đắp thêm những cái giá trị về mặt tinh thần, để mà cái cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh ngày càng được lan tỏa và cái giá trị ngày càng được nhân lên.
0: Từ trường học đến khu phố, mỗi không gian không chỉ giới thiệu về cuộc đời sự nghiệp của bác, mà còn lồng ghép những tấm gương tiêu biểu, những việc làm thiết thực ngay tại địa phương. Qua đó, việc học và làm theo bác không còn là phong trào mang tính thời điểm, mà đang dần trở thành việc làm thường xuyên trong mỗi cán bộ, đảng viên và người dân. Cô Lê Thị Tuyết Mai, bí thư chi bộ trường mầm non Hoa Mai, phường Bình Dương cho biết.
3: Thì cái không gian văn hóa Hồ Chí Minh này nó mang cái giá trị giáo dục hết sức là thiết thực cho trẻ mầm non trong cái việc mà tìm hiểu về lịch sử Bác Hồ,

0: đi trước.
1: Cô Trần Thị Bích Trâm, trường mầm non Hoa Mai, phường Bình Dương đã nói.
2: Để dạy cho các bé trong các buổi hoạt động tại phòng thư viện thì tôi đã sử dụng một số biện pháp đơn giản nhưng linh hoạt, bằng cách là như trẻ nhỏ thì sẽ không biết được hết các mặt chữ. Vì vậy thì tôi sẽ cho các bé xem các hình ảnh của Bác Hồ, đọc cho các bé nghe về những câu chuyện của Bác. Bác đã yêu thương các bé như thế nào, ví dụ như là câu chuyện là Bác Hồ với thiếu nhi.
1: Để việc học và làm theo Bác ngày càng hiệu quả hơn, hầu hết các chi bộ đều chủ động đưa mã QR vào không gian văn hóa Bác Hồ. Thông qua mã QR, người dân có thể dễ dàng tiếp cận kho tư liệu, hình ảnh, bài viết, video về Bác chỉ bằng một thao tác quét mã trên điện thoại. Cách làm này không chỉ tạo thuận lợi trong việc tiếp cận thông tin, mà còn góp phần đổi mới phương thức tuyên truyền, phù hợp với xu hướng chuyển đổi số hiện nay. Chị Lâm Thị Mỹ Khanh, chi hội trưởng chi hội phụ nữ khu phố phía 14 phường Bình Dương, cho biết thêm.
3: Chi bộ cũng đã tích cực xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại văn phòng khu phố Phú Mỹ 4. Tại đây, không gian văn hóa Hồ Chí Minh được bài trí với rất là nhiều tác phẩm và đầu sách về Bác và cũng được chia làm 3 khu vực. Khu vực triển lãm sách về thân thế cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, khu vực sách điện tử của Hồ Chí Minh qua mã quét QR và khu vực triển lãm mô hình xếp sách nghệ thuật, các công trình, sản phẩm mang tính lan tỏa.
1: Từ những không gian tưởng chừng giản dị, những giá trị về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đang từng bước thấm sâu vào đời sống, trở thành động lực để mỗi cán bộ, đảng viên và người dân tiếp tục rèn luyện, cống hiến bằng những việc làm cụ thể. Sức lan tỏa từ mô hình không gian văn hóa Hồ Chí Minh cũng cho thấy, khi việc học và làm theo Bác được cụ thể hóa bằng những cách làm sáng tạo, gần dân, sát thực tiễn, thì những giá trị tốt đẹp ấy sẽ tiếp tục được bồi đắp, lan tỏa bền vững trong cộng đồng.
4: Quý thính giả vừa nghe bài Sức lan tỏa từ mô hình học tập và làm theo Bác của nhóm phóng viên Minh Hải, Xuân Văn. Tiếp theo chương trình là những thông tin thể thao.

0: Hâm mộ thể thao thân mến, sau khi chính thức trở thành cựu vương V-League và không đạt được kết quả như kỳ vọng tại các đấu trường châu lục, câu lạc bộ Nam Định đã thực hiện cuộc thanh lọc lực lượng quy mô lớn. Đội bóng Thanh Nam quyết định chấm dứt hợp đồng với cả bốn ngoại binh gồm Wilber Mota, Kai Ik, Ansabulo Plom và Kyle Hopling. Việc chia tay những cầu thủ này cho thấy tham vọng của ban lãnh đạo đội bóng trong việc làm mới đội hình, chuẩn bị cho mục tiêu lấy lại vị thế ở mùa giải mới. Sự rời đi của Kyle Hopling, tiền đạo sở hữu chiều cao ấn tượng, để lại nhiều tiếc nuối nhưng cũng mở ra cơ hội cho những bản hợp đồng chất lượng hơn trong tương lai. Thưa quý vị, huấn luyện viên Kim Sang-sik hiện đang đứng trước bài toán nhân sự nan giải khi khoảng cách giữa AFF Cup và giải đấu mới FIFA Asian Cup chỉ vỏn vẹn một tháng. Theo kế hoạch, sau khi AFF Cup kết thúc vào ngày 26 tháng 8, đội tuyển Việt Nam chỉ có chưa đầy 30 ngày để phục hồi trước khi bước vào FIFA Asian Cup khởi tranh từ ngày 21 tháng 9. Đáng chú ý, FIFA Asian Cup sở hữu sức hút vượt trội cả về chuyên môn lẫn kinh tế. Giải đấu này được tổ chức trong chuỗi ngày FIFA Days, giúp các đội tuyển tích lũy điểm số lớn trên bảng xếp hạng thế giới, đặc biệt tổng quỹ tiền thưởng lên tới 4 triệu đô la Mỹ. Trong đó, đội vô địch nhận 1 triệu đô la Mỹ, khoảng 25 tỷ Việt Nam đồng, cao gấp hơn 3 lần so với mức thưởng 300.000 đô la Mỹ tại AFF Cup. Trên bảng xếp hạng các câu lạc bộ Nam châu Á mùa giải 2025-2026, Việt Nam hiện đứng ở vị trí thứ 15 với 38.020 điểm. Kết quả này đồng nghĩa với việc bóng đá Việt Nam không có đại diện tham dự cúp C1 châu Á, xếp sau cả các quốc gia trong khu vực như Thái Lan, Malaysia và Singapore. Tuy nhiên, bóng đá trẻ lại mang về những tín hiệu lạc quan. VFF vừa gửi lời tri ân đến các lò đào tạo vì những đóng góp cho kỳ tích dự FIFA U17 World Cup 2026 của đội tuyển U17 Việt Nam. Trong khi đó, bóng đá trẻ Trung Quốc cũng đang trỗi dậy mạnh mẽ khi cả đội U23 và U17 của nước này đều lọt vào trận chung kết giải châu lục trong cùng một năm. Thưa quý vị, vừa rồi là phần tin thể thao.
1: Phần cuối chương trình là cửa sổ vùng kết nối khu vực Bà Rịa Vũng Tàu.
2: Cửa sổ vùng.
3: Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Bùi Minh Thạnh về công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Theo đó, lãnh đạo thành phố giao Sở Nông nghiệp Môi trường khẩn trương rà soát, khắc phục các tồn động theo kết luận của Thanh tra Chính phủ và các khuyến nghị của Đoàn Thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban Châu Âu liên quan chống khai thác IUU. Đồng thời, tăng cường quản lý đội tàu, kiểm soát tàu cá xuất nhập bến, tàu cá 30, tàu nằm bờ và tàu hoạt động ngoài tỉnh. Lập danh sách và giám sát chặt các tàu không đủ điều kiện hoạt động, cập nhật đầy đủ dữ liệu tàu cá có nguy cơ cao vi phạm IUU trên hệ thống giám sát hành trình VMS. Lãnh đạo thành phố yêu cầu các địa phương ven biển đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của ngư dân về chống khai thác IUU, tổ chức sơ kết 6 tháng và đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu. Ủy ban Nhân dân thành phố cũng giao Sở Khoa học Công nghệ phối hợp thực hiện số hóa quản lý tàu cá, cảng cá và ứng dụng công nghệ trong truy xuất nguồn gốc thủy sản. Sở Ngoại vụ nghiên cứu, học tập kinh nghiệm quản lý nghề cá từ các nước phù hợp thực tiễn Việt Nam. Các cơ quan, đơn vị phải hoàn thành báo cáo gửi về Sở Nông nghiệp Môi trường trước ngày 31 tháng 5 để tổng hợp tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố trước ngày 10 tháng 6.
4: Hưởng ứng phong trào thành phố muôn sắc hoa năm 2026, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu trồng mới hơn 1 triệu cây xanh, góp phần nâng cao độ che phủ rừng, bảo vệ hệ sinh thái ven biển và thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội bền vững của thành phố. Những ngày qua, phong trào trồng cây xanh đã lan tỏa khắp các xã phường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Tại xã ven biển Long Hải, lễ phát động trồng cây xanh và ra mắt công trình vườn cây đại đoàn kết năm 2026 vừa được địa phương tổ chức. Với diện tích 2.000 m², vườn cây đại đoàn kết được hình thành từ sự chung tay đóng góp của cán bộ, đảng viên, các tổ chức đoàn thể và nhân dân trên địa bàn xã Long Hải. Dịp này, các lực lượng đã đồng loạt trồng 1.200 cây xanh do Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh trao tặng tại vườn cây đại đoàn kết và các tuyến đường khu dân cư. Bà Lê Thị Tư, người dân xã Long Hải, và chị Võ Thị Kim Ngân, đoàn viên thanh niên xã Long Hải phấn khởi nói:
5: cái vùng đất này là nó cũng cây cỏ rồi nó cũng còn bỏ rác bỏ đồ cũng dơ, thành ra đây được hưởng ứng cái phong trào này thì đào lỗ này là bà trồng cây rồi bón phân, mình trồng rồi mình phải bảo vệ để cho cây càng lớn càng xanh càng đẹp mà.
2: thì đoàn viên chúng em luôn luôn hưởng ứng các phong trào yêu thiên nhiên, bảo vệ môi trường và đặc biệt là hoạt động trồng cây xanh rất là thiết thực, không chỉ góp phần bảo vệ môi trường mà còn nâng cao nhận thức, ý thức cho người dân xung quanh.
4: Ông Nguyễn Thành Vân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Long Hải cho biết thêm.
6: Phát động toàn thể cán bộ, hội viên, đoàn viên, các ban ngành đoàn thể trong xã và đặc biệt là nhân dân của xã tiến hành trồng cây xanh. Thứ nhất là để thực hiện tốt chương trình thành phố mua sắc hoa do Mặt trận thành phố phát động. Thứ hai là sẽ đảm bảo được cái môi trường xanh sạch đẹp trong khu dân cư trên toàn địa bàn của xã, đem lại cái không khí trong lành cho người dân.
4: Mỗi cây xanh được trồng không chỉ góp phần phủ xanh địa phương mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết gắn bó của cộng đồng dân cư, đồng thời mang theo thông điệp mạnh mẽ về trách nhiệm gìn giữ môi trường, bảo vệ hệ sinh thái và ứng phó với biến đổi khí hậu trong từng cơ quan, đơn vị và mỗi người dân.
3: Thưa quý vị, giữa không gian thanh tịnh của một ngôi cổ tự ở phường Tam Long, thành phố Hồ Chí Minh hôm nay, ít ai biết rằng nơi đây từng là cơ sở nuôi giấu cán bộ, căn cứ bí mật của lực lượng cách mạng trong hai cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, sau đó bị bom đạn của kẻ thù phá hủy hoàn toàn. Mãi hơn 40 năm sau ngày giải phóng, ngôi chùa cách mạng này mới được khôi phục lại trong niềm vui của các Phật tử, cựu chiến binh và chính quyền địa phương. Mời quý thính giả cùng đến thăm chùa Bảo Ân, nơi lưu giữ những câu chuyện cảm động về tinh thần yêu nước, nghĩa tình đồng đội và sự hy sinh thầm lặng qua bài viết của phóng viên Lê Thanh.
4: Bảo Ân cổ tự được Tổ sư Huệ Đăng xây dựng sau năm 1930 và được biết đến như là một cơ sở cách mạng tại vùng đất Long Phước. Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, Hòa thượng Pháp Trí, đệ tử của Tổ sư Huệ Đăng, là thành viên tổ chức Thiên Địa Hội, một hội kính yêu nước tại miền Nam Việt Nam, được lập ra với mục đích chống Pháp, Cần Vương đã đào hầm bí mật nuôi giấu cán bộ, che chở lực lượng yêu nước. Đồng thời, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Kháng chiến và Mặt trận Việt Minh, Hòa thượng đã hiến hai đại hồng chung của chùa để công binh có nguyên liệu đúc súng đạn đánh giặc. Đến thời kháng chiến chống Mỹ, hầm ngầm trong chùa tiếp tục được đào dài thêm, trở thành căn cứ bí mật của lực lượng điệp báo Bà Rịa Chợ Lớn. Khi phát hiện khu vực hoạt động bí mật của cách mạng, địch đã dùng bom phá hủy hoàn toàn ngôi chùa. Chùa Bảo Ân từ đó trở thành phế tích, cũng là nơi ghi dấu sự hy sinh của nhiều cán bộ, chiến sĩ chưa kịp biết tên. Nhằm góp phần tái hiện lịch sử đấu tranh cách mạng của nhân dân Long Phước nói chung và Bảo Ân cổ tự nói riêng, năm 2000, các chiến sĩ cách mạng từng được chùa che chở, trong đó có đại tá, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Tàu, nguyên là cụm trưởng đội tình báo chiến lược H63, đã tập hợp về đây bày tỏ mong muốn khôi phục chùa Bảo Ân cổ tự như một lời tri ân sâu sắc đến các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì Tổ quốc và các sư thầy yêu nước có nhiều công lao đóng góp cho dân tộc. Cuối năm 2018, lễ đặt đá xây dựng và trao quyết định thành lập lại cơ sở tôn giáo Bảo Ân cổ tự đã diễn ra. Gần 5 năm sau, chùa khánh thành giai đoạn 1 trên diện tích hơn 3.000 m², khang trang nhưng vẫn giữ trong mình chiều sâu của ký ức lịch sử. Ông Trần Văn Khánh, nguyên bí thư tỉnh ủy Bà Rịa Vũng Tàu, thành viên ban trùng tu Bảo Ân cổ tự, phường Tam Long, thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
7: Truyền thống cách mạng rất là quý giá, do đó mà sau giải phóng đó, chúng tôi bằng mọi giá là phải làm sao vận động, tổ chức xây dựng được và hình thành được cái ngôi chùa Bảo Ân ngày hôm nay, chúng tôi mừng lắm.
4: Chùa Bảo Ân mới hiện có chính điện 2 tầng, tháp Phật cao 7 tầng nổi bật. Khuôn viên chùa còn có đền thờ các vua Hùng, Bác Hồ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các anh hùng liệt sĩ, điện thờ mẫu, giả sơn động, thờ các vong linh người chết trong chiến tranh, phòng trưng bày hiện vật, bảo vật về chùa cũ. Đặc biệt, dưới nền chùa, thiết kế lại mô hình địa đạo, tái hiện lại hình ảnh hoạt động bí mật của các chiến sĩ cách mạng năm xưa. Hàng năm, nơi đây đón hàng ngàn người dân du khách đến hành hương lễ Phật và tìm hiểu lịch sử cách mạng nơi chốn thiền môn. Ông Võ Thành Đức, Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Công, phường Tam Long, thành phố Hồ Chí Minh nói.
8: Đây là một cái địa chỉ đỏ của địa phương. Để tôi để thổi lửa cho giới thiệu quảng bá cho tất cả các du khách biết về cái địa điểm này và để cái lan tỏa cho nhiều thế hệ trẻ đến đây tìm hiểu trước lễ Phật, sau đó chúng ta tìm hiểu về cái sự hy sinh mất mát của cha ông chúng ta trong hai cuộc kháng chiến.
4: Rời chùa Bảo Ân điều động lại không chỉ là vẻ thanh tịnh của một ngôi chùa được trùng hưng khang trang, mà còn là chiều sâu của một vùng ký ức cách mạng. Dưới mái thiền môn này, từng có những con người lặng thầm cống hiến, hy sinh cho độc lập, tự do của Tổ quốc,
1: Và đến đây, chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và chào tạm biệt.
9: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.

0: Ký ức về một vai diễn đẹp ngày xưa có phải là áp lực của đường đi hôm nay và ngày mai hay không? Câu chuyện sẽ được kể hôm nay cùng Studio Chính Hàng cuối tuần. Có những cuộc gặp gỡ ở trong Studio Chính sẽ rất là cần thời gian để chuẩn bị cho kịch bản, nhưng lần này thì không. Thưa quý vị, xin mời quý vị cùng gặp gỡ diễn viên Ngọc Trai.
1: Diễn viên Ngọc Trai xuất thân từ đội kịch Tuổi Ngọc tại thành phố Hồ Chí Minh. Cái nôi nghệ thuật đã giúp anh bộc lộ năng khiếu và trở nên nổi tiếng từ khi còn rất nhỏ. Tên tuổi của anh thật sự bùng nổ và trở thành một phần ký ức khó quên của bao thế hệ qua vai diễn Quý Ròm Lém Lĩnh trong bộ phim Kính Vạn Hoa. Suốt hơn 20 năm làm nghề, Ngọc Trai vẫn luôn kiên trì theo đuổi đam mê ở nhiều vai trò khác nhau như diễn viên, MC, lồng tiếng, cũng như không ngại thử thách bản thân trong nhiều dự án mới.
2: Dạ, Ngọc Trai xin được mến chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình.
0: Thưa quý vị thân mến, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với Ngọc Trai. Thì Studio H9 luôn luôn bắt đầu bằng một gói câu hỏi nhanh, 5 câu. Nhiệm vụ của em là trả lời từng câu và thử tìm hiểu xem là 5 câu này nó sẽ dẫn tới chủ đề gì của lần gặp gỡ này.
2: Dạ chơi thôi chứ sao giờ.
0: Rồi, câu số 1.
2: Dạ.
0: Bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ khi nào, tác phẩm gì đầu tiên?
2: Wow. Con sâu. Trong tác phẩm Ông Già và Vườn Táo hay là Vườn Cây gì đó.
0: Để em đóng vai con sâu hả?
2: Dạ đúng là con sâu. Trời ơi, em xuất hiện nhiều lắm anh. Là khúc chuẩn bị chạy lên credit đó. Là em nhảy ra.
0: Wow.
2: Rồi sau đó là ông lão thấy mấy con sâu nó dễ thương quá. Ông lão cầm cái xà beng đập sao. Em hết da.
0: Lúc đó mấy tuổi?
2: Em nhớ ông làm mà lúc đó em tầm cỡ 8 tuổi.
0: À, câu số 2. Ba từ muốn nói về Kính Vạn Hoa ngày xưa.
2: Kỷ niệm đẹp, dấu ấn là biết ơn.
0: Thực ra mình nghe ba từ này mình cũng có thể hiểu được và không cần phải hỏi thêm. Bởi vì rõ ràng là nếu không có Kính Vạn Hoa thì chắc là Ngọc Trai cũng đã khác rồi.
2: Dạ, người ta chỉ biết con sâu thôi.
0: Rồi, câu số 3. Những công việc đã đi qua.
2: Em là diễn viên nè, em là MC nè, dancer nè, diễn viên lồng tiếng nè. Em đã từng đi làm trợ lý luôn.
0: Trợ lý cho ai?
2: Em được nhờ đi thôi.
0: À, có như cũng có làm đi.
2: Dạ, là cũng
0: là năm công việc tất cả.
2: Dạ, đúng.
0: Wow, cũng nhiều đó chứ.
2: Dạ, nhưng mà là em bị cái là em nhảy hơi nhiều.
0: Là mỗi một cái công việc đó là nhảy tiếp.
2: Dạ đúng.
0: Nhảy liên tục luôn.
2: Thì trong cái khoảng thời gian đó là em đã không biết là mình thực sự giỏi về cái gì.
0: À.
2: Em còn có nhiều thứ để khám phá quá. Nhưng mà khi mà đi một vòng rồi xong đấy là thôi mình nên làm cái gì để mà mình hiểu rõ về nó nhé.
0: Ok, đi tiếp nhé. Những công việc đang hướng tới.
2: Em sẽ tập trung nhiều hơn vào cái mảng truyền cảm hứng và giảng dạy.
0: Cũng là một mảng mới đúng không?
2: Dạ.
0: Nhưng mà nó phù hợp với lứa tuổi á.
2: Dạ đúng rồi, em nghĩ là bây giờ là em cũng đứng tuổi lắm rồi. Nhìn cái mặt trẻ vậy thôi chứ tâm hồn già cỗi.
0: Đang định nói với mọi người là cái điều không biết gọi là may mắn hay là điểm khó của Ngọc Trai là Ngọc Trai nhìn rất là trẻ.
2: Dạ cứ may đi, coi như là trên mặt mình collagen vẫn còn.
0: Tất cả những con người sống ở trên cái cuộc đời này đều được muốn như em. Dù tuổi tác có chồng chất thì gương mặt vẫn trẻ.
2: Sao anh dùng cái từ chồng chất nghe nó nặng nề, nó giống như xếp Lego lên á.
0: Không phải thì mình phải nói vậy mới thấy được là cái chuyện đó nó rất là căng thẳng nhưng mà mình vẫn trẻ.
2: Thôi em cho dùng là tổ đãi đi anh.
0: Đó. Dạ. Rồi câu cuối cùng, tác phẩm điện ảnh mới nhất.
2: Tác phẩm là Trùm Sò.
0: Như vậy thì hôm nay là mình đã có 5 câu rồi đó.
2: Ôi lẹ.
0: Gói 5 câu thôi. Là một cái người sâu chuỗi được 5 câu trả lời này thì Ngọc Trai nghĩ chủ đề của tuần này là gì?
2: Nó kiểu giống như là sự nhận thức của bản thân ở thời điểm hiện tại á. Là sau một cái chuỗi nó đi qua rất là dài rồi thì bây giờ mình bắt đầu mình thật sự mong muốn là mình làm cái gì
0: á. Thì đương nhiên cái đó là giống như là đoạn kết của câu chuyện, lúc nào người ta cũng sẽ hỏi là sau một khoảng thời gian đi qua cái này cái kia bị cuộc đời quăng lên quật xuống thì giờ bạn muốn cái gì, cái đó là câu cuối rồi, bây giờ mới bắt đầu chương trình thôi. Chưa hỏi câu cuối được. Bây giờ anh nghĩ là anh phải bật mí liền, chủ đề của tuần này là bóc vỏ. Anh đang ví von Ngọc Trai như một củ hành.
2: Hay quá.
0: Và mỗi một giai đoạn thì em bóc một lớp vỏ ra để lúc này em còn tươi hết á. Em không phải là một người được trộm vía trẻ lâu, mà chẳng qua là bởi vì em bóc vỏ thôi.
2: Đúng ta.
0: Mày thấy tao chưa?
2: Ê kinh á. Thiệt, da gà da ốc nổi lên trơn trọi nè.
0: Ừ. Nhưng mà cái câu chuyện bóc vỏ một củ hành nó cũng có nhiều thứ lắm. Mà cái thứ người ta hay nghĩ tới nhất đó là chính là kiểu gì cũng chảy nước mắt.
2: Dạ.
0: Giờ mình thử ha, mình quay trở lại với cái chuyện là nếu như mình xem cái hành trình đi vào nghề rồi hoạt động nghề, thay đổi nghề và đi tiếp với những cái tương lai của mình đó, giống như mình bóc vỏ thì Ngọc Trai có một điểm rất là giống những cái diễn viên thành danh từ sớm, đó chính là hình như cái điều mong chờ dành cho em nó vẫn ở phía trước chứ nó vẫn chưa diễn ra. cho dù em có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa thì người ta vẫn cảm thấy là đó là diễn viên trẻ Ngọc Trai, vì người ta vẫn chờ mong anh ta ở phía trước. Vậy thì đó có phải là một cái được hay là một cái mất của em?
2: Đầu tiên nghĩ nó phải là được. Tại vì một người diễn viên mà có một cái vai diễn mà tới tận bây giờ người ta vẫn còn nhớ đến thì đâu phải ai cũng có được đâu. Nhưng mà em may mắn em có được điều đó từ rất sớm. Mà bởi vì có nó sớm quá cho nên em không có mường tượng được cái sức nặng của nó như thế nào. Em bị bỏ quên mình. Đó là lý do tại sao mà là em nhảy liên tục. Em vẫn muốn thử sức chứ em không muốn đào sâu vào cái gì hết trơn. Rồi cuối cùng cái em cứ đi rồi không có điểm tới. Tới một cái thời điểm mà em mới nhìn lại là thật ra là mình đang muốn gì đây ta. Mặc dù bước ra ngoài đường thì ai cũng gọi mình Ngọc Trai, Quý Ròm, mình vui về cái điều đó lắm, nhưng mà sâu bên trong em tự nhiên có một cái gì đó nó hơi bị chạnh lòng này. Không lẽ chỉ tới đó à ta? Em nghĩ đây là một cái tâm lý chung của những bạn mà như em. Rồi tới một thời điểm thì em lại cảm thấy là như anh Bí Von, cái Củ Hành, bây giờ mình cần bóc gì nữa đây ta? Hay là mình cần để yên?
0: Thiệt ra trên thế giới cũng có những trường hợp giống em á. Em có nhớ Ở Nhà Một Mình không?
2: Dạ nhớ.
0: Cái anh cũng có một vai nhất thôi. Sau đó không phải là anh không hoạt động nữa, anh vẫn có những vai rất hay nha. Anh vẫn còn nhớ là ngay sau đó thì Macaulay Culkin đã có tiếp những vai diễn rất hay và lật hoàn toàn hình ảnh của cái đứa bé ngây thơ lém đỉnh kia. Vì cái vai diễn sau đó của anh làm anh bị ấn tượng rất là mạnh. Đó là một cái thằng bé cực kỳ độc ác trong một cái vỏ ngoài thiên thần. Nhưng tiếc là không ai nhớ hết. Mặc dù nó rất nổi bật nhưng không ai nhớ hết. Và vì những cú cố gắng hết sức để thay đổi nhưng không được công nhận bằng cái đầu tiên mà anh ta trượt dài trong sự nghiệp của mình và anh ta biến mất. Ngọc Trai thì khác ở chỗ em không trượt dài trên cú ngã đó, em vẫn đi tiếp. Nhưng có điều em giống những cái nhân vật khác xung quanh trong câu chuyện này là ở chỗ hình như nỗi ám ảnh về sự rực rỡ cũ nó làm em không thể theo đuổi cái điều mới đến tận cùng được. Bởi vì em sẽ luôn nghĩ rằng là cái kia mình chỉ có cố gắng chút xíu thôi mà nó đã thành công rồi, còn này mình mất nhiều công sức quá chắc nó không hợp.
2: Wow, anh nói được cái điều mà em nghĩ rằng là bản thân em không dám nhìn nhận nó luôn á. Nhưng mà em lại nhìn ở một cái khía cạnh khác nữa. Cái thời điểm đó lại là cái thời điểm em bị cô đơn rất nhiều. Em không có một người bạn đồng hành đúng nghĩa. Giả sử ở cái thời điểm đó có một người có thể hiểu em và hướng em đi những cái con đường nào mà là nó cảm thấy phù hợp với em á, em nghĩ là em sẽ khác.
0: Ai cũng sẽ cần có một ai đó để mà chiều khi chỉ là để lắng nghe thôi, hoặc là ít nhất là nhìn góc nhìn khác giùm mình. Bởi vì lúc đó mình chỉ có thể nhìn đúng một con đường mà mình đang đi thôi. Vậy thì chuyện gì nó cũng có lý do của nó. Anh nghĩ rằng là cuộc đời em nó cũng có những cái điểm tươi sáng khác biệt, thú vị hơn người khác. Và cái sự gặp gần này nó cũng đang chuẩn bị cho một điều gì đó thì mình chưa biết. Hôm nay thì Tùng xin được phép vẽ Ngọc Trai theo đúng cái cách nhìn của Tùng chứ không theo tuyến tính, nghĩa là không đi từ nhỏ tới lớn. Đầu tiên, lĩnh vực mà anh thích em nhất đó là lồng tiếng. Bởi vì em đã lồng tiếng được cho một trong những cái nhân vật mà anh nghĩ là khó, vai của anh Lương Mạnh Hải. Nó làm cho anh bất ngờ tới cái mức độ anh nói ồ tại sao nó có thể hợp đến như vậy. Có nghĩa là cái gương mặt đó với cái giọng đó là phải là một.
3: Con đi học mẹ.
4: Con đi học mà tại sao không sách vở mà xe con đâu?
3: Con đi taxi, sách vở con để nhà thầy mà.
4: Trưa giờ ăn cơm nha con.
3: Mẹ, con học tới khuya luôn. Mẹ khổ nấu nha.
0: Tại sao em đến với công việc này và em đã có những cái điều thú vị gì với công việc của một người lồng tiếng?
2: Em đúng nghĩa luôn là nghề chọn em. Cũng đang sinh hoạt bình thường vậy nè. Rồi sau đó là có hai chị em. Em nhớ hoài luôn, hai chị tên Trinh. Trinh lớn, Trinh nhỏ, tụi em hay gọi trong đội kịch là như vậy. Hai chị mới nói với em là có một cái cuốn phim kiểu như sách kể chuyện ngày xưa anh. Về Thánh Gióng. Đang cần tìm vai chính, em có muốn thử không? Thì lúc đó em còn nhỏ mà kêu em làm gì em làm đó thôi. Chứ em cũng không biết lòng tiếng là gì hết trơn. Vai diễn đầu tiên của em là Thánh Gióng. Em nhớ hoài luôn. Là làm từ 2 giờ chiều tới 9 giờ tối. Mà em nói có 4 câu. Tới cái câu cuối cùng là để quyết định là cho em đi về hay không á, em nói không được. Tại vì cái lúc đó là cười anh. Rồi xong cái bay lên trời á, em hết hơi. Em mệt quá rồi em cười không nổi, em cứ ha ha. Nổi cái cửa đó thông rồi chắc cũng mất gần tiếng đồng hồ. Nhưng mà sau đó may mắn quá, trời thương rồi tổ độ, em bắt đầu làm được. Và sau đó là chấp nhận rồi, xong.
0: Tức là từ bé là em đã làm lồng tiếng rồi.
2: Dạ, thì cái thời điểm đó là cái thiểm em được thử sức với lồng tiếng. Em nhớ cái lúc đó là cách xe đầu tiên của em là 125.000. Thời điểm đó đối với em là nó lớn lắm anh. Em có thể sống được mấy tháng luôn á.
0: Trời đất ơi, mấy tháng là lớn lắm á. Nó phải là 120.000 là bằng 12
2: triệu mấy. Tại vì hồi xưa em đâu có xài gì nhiều đâu. Đi vô trường em ăn vặt thôi. Về okay, nhà là có cơm nhà rồi. Em cũng không có đi chơi, em chỉ đi chơi điện tử rồi. Thì vô giờ tiếng có 2.000 anh. Em vô em mạnh miệng lắm, chơi nhiều tin nhiều.
0: Wow.
2: Nhưng mà thường thì em sẽ canh tới đúng tiếng em hơi nghỉ.
0: cái việc đó đi cùng với em. Sau đó anh biết được rằng là ngay cả việc đọc TVC em cũng xịn nữa.
2: Dạ.
0: Chính là em bào cái giọng em cũng hơi được quá ha.
2: Trầy trật lắm á, để làm được cái điều đó. Thật ra là ở mỗi cái khía cạnh của việc lồng tiếng á, nó đều khác nhau hết. Lồng tiếng phim khác, TVC khác, đọc lời bình khác. Thậm chí á, là mấy cái documentary á, là nó khác luôn. Và mỗi cái á, em lại may mắn tiếp. Em học lắm không mà. Trong lúc mà em đang làm cái này, giờ em nghĩ phòng kế bên đang làm cái kia. Xong cái em chạy vào đó, ý này vui với ta. Xong cái em bị dính anh, em cứ ngồi, em nghe người ta làm. Rồi sau đó là người ta có sai cái gì thì mình, à mình để ý cái này, để ý cái kia. Rồi lúc mà người ta làm xong mà ra em có hỏi thì dạ cái này thì làm có khó không, hay là sao đó em cần để ý gì không. Cho nên là em học từ các anh chị xung quanh em rất là nhiều.
0: Anh thật ra anh cũng bị gọi là bị cuốn hút bởi cái việc dùng giọng nói á. Tại vì anh cũng đã từng đi lồng phim hoạt hình. Mình tưởng là chỉ là diễn xuất bằng giọng nói, thật ra mình bẹo hình bẹo dạng để mình ra
2: đúng
0: cái
2: rồi.
0: Đó
2: chứ đâu thể nào mà mình ngồi một chỗ đâu. Bản thân em khi mà lồng là em đứng không à. Chỉ có đứng em mới cảm giác được hết tất cả mọi thứ đó. Là em muốn làm gì làm, bẹo hình bẹo dạng sau đó nó rất là
0: hay mà mình sống được nhiều thứ nhân vật hơn. Tuy nhiên á, là vì em xuất thân từ một diễn viên mà lại là một cái diễn viên phim được mọi người biết đến và yêu quý á, thì thật ra em có bao giờ em chạnh lòng không khi mà em phải đứng đằng sau cái gương mặt của một người khác?
2: Dạ không. Nói văn hoa xíu là nó hóa thân, nhưng mà thật ra là mình đang bắt chước một cái nhân vật nào đó, nó giống nhất có thể. Rồi mình lại thêm một cái gì đó là cái gia vị của bản thân mình vào, những cái trải nghiệm cá nhân, những cái sáng tạo của riêng mình. Thì lúc đó nhân vật nó bắt đầu có một cái cá tính riêng. Thì theo em suy nghĩ thôi nha, nó chỉ đơn giản là về diễn xuất á, nó sẽ chiếm tầm cỡ 6-7 phần. Âm nhạc thêm một tí nữa, nhưng mà quan trọng nhất nó vẫn là giọng nói.
0: Đúng rồi.
2: Tại vì đã gọi là vai chính rồi, người ta đâu nói một hai câu đâu, người ta nói rất là nhiều luôn. Và để nói nhiều mà người ta không có chán vai diễn đó thì em cũng phải bỏ khá là nhiều tâm tư để em tìm hiểu về cái nhân vật đó. Chứ không thể nào mà là cầm kịch bản dở ra, rồi nhân vật này 30+ tuổi, 40 tuổi, rồi cá tính vậy đó, nhào vô làm đi. Dạ không được. Cho nên là sẽ có những cái trường hợp là nhiều khi là cũng nhân vật đó, cũng diễn viên đó, là chỉ có em lòng được thôi. Còn những người khác vào vẫn lòng được đó, nhưng mà nhiều khi khán giả đã quen với lại cái chất giọng đó, gắn vào khuôn mặt đó rồi, thì người ta lại bắt đầu không có cảm giác được những cái giọng khác.
0: Thiệt ra nha, cái sự hấp dẫn của một con người, đặc biệt là người đàn ông á, nó đến rất là lớn từ giọng nói. Và người đàn ông đó hoàn toàn có thể mất tới hơn 50% giá trị của sự hấp dẫn chỉ vì cái giọng. Nên cái giọng nó góp một phần rất là lớn vào cái việc hình thành cái tình yêu, cái sự quý mến của mọi người dành cho nhân vật đó. Giờ bóc một lớp vỏ nè, qua lĩnh vực thứ hai là lĩnh vực dẫn chương trình. Câu hỏi nó không phải là bắt đầu từ khi nào, làm cái gì, vân vân. Câu hỏi là hình như là với lĩnh vực này, cái sự chờ mong của anh dành cho em nó vẫn chưa tới. Nhìn Ngọc Trai ngay từ những ngày tháng còn trẻ thì nghĩ rằng là chừng 5 năm nữa thôi thì bạn ấy sẽ bước lên đến đỉnh khoảng chừng tầng thứ 8 của tòa nhà tên là dẫn chương trình. Nhưng bạn vẫn đi rất là cao, nhưng bạn đâu đó khoảng tầng 6, tầng 7 thôi, chứ tầng 8 bạn chưa tới. Và mình chờ hoài mình không thấy thì mình cũng đặt câu hỏi. Thì cái câu trả lời của anh nó hơi khó tính. Hình như cái sự lém lỉnh của cậu bé Ngọc Trai á, nó không biến mất, nó làm cho cái phần điềm đạm của cái người đàn ông Ngọc Trai không xuất hiện.
2: Nó đúng anh. Và em chấp nhận cái điều đó. Tới tận bây giờ không phải là em đang cố gắng trở nên điềm tĩnh hơn nha, mà em đang cố gắng sống đúng với lại cái nhận thức của mình ở thời điểm hiện tại. Tại vì mình cũng đã có gia đình, có con rồi. Bây giờ cứ lóc chóc vậy hoài đâu có được. Thêm một cái nữa, em không thật sự nghiêm túc với nó. Em không biết là em đã bắt đầu cái công việc dẫn chương trình này là như thế nào luôn anh. Em cũng không có nhớ được là chương trình đầu tiên em dẫn là nó tên gì luôn á. Tại vì là mọi thứ nó quá tự nhiên. Mà chính cái điều đó nó lại khiến cho em cứ đi vòng vòng biết à. Em không có một cái mục tiêu nhất định, em không có một cái hình tượng đi, một cái hình mẫu. Em muốn được như người ta như vậy nè, mà em còn muốn em phải là hình mẫu để người ta bắt chước theo. Cái bản tính của em nó kỳ cục lắm mà. Cứ cái chuyện gì mà không vừa ý em á, em bật liền luôn. Em không thích, em không làm. Làm vậy không phải là em, thôi chọn người khác đi. Chắc có lẽ đó là một trong những cái mà khiến cho tất cả mọi người dần dần á, người ta đẩy em ra xa mà em không biết. Và nhiều khi là em happy với cái điều đó luôn. Thôi vậy được rồi, cần chi cố gắng nữa, có gì thì mình tìm cái khác. Nhưng mà tới thời điểm hiện tại bây giờ là có cái để lo rồi. Có những thứ mà nó hiện trước mắt rồi kìa, hàng tháng nó tới đó, mình không chạy được.
0: Ở lĩnh vực tiếp theo nhé, sau khi dẫn chương trình thì bây giờ tới đúng cái lĩnh vực của Ngọc Trai rồi, đó là diễn viên. Thì với lĩnh vực của diễn viên thì Tùng muốn nhắc lại quý khán thính giả về một anh Ngọc Trai rất đặc biệt trong phim Tấm Cám Chuyện Chưa Kể. Tại sao lại nhắc lại bộ phim này? Ngọc Trai không nằm trong nhóm nhân vật chính, nhưng Ngọc Trai tạo được dấu ấn rất mạnh. Điều đó chứng tỏ là em là một người có năng lực và có sức bật rất tốt.
2: Đó là một trong những cái bộ phim mà là em cảm thấy là khi mà quay á, đã lắm, nó vui lắm. em lỡ tạo mối quan hệ tốt với lại mấy chị bếp quá, mấy chị thương em, cho nên thay vì là cho 2 cục gà, mấy chị cho 4 cục.
5: Wow.
2: Mà nhiều khi em thấy trời ơi ngon miệng quá, em xin thêm 2 cục. Mà cứ thế trong vòng 3 ngày, lúc mà quay cận em xong cái chị Vân, chị Chữ: mày làm cái gì vậy, sao cái mặt mày bự quá vậy, trời ơi trời, nguyên một đám trời ơi toàn tướng tá quánh, ai mặt nhìn đẹp trai lắm kìa, mà lên em nhìn như hề vậy đó. Cứ mỗi lần em quánh xong bâu một cái rồi tự nhiên mọi người cười hết. Ủa mắc cái gì đâu mắc cười ta, nó không nhìn mặt mày mắc cười quá, tại vì nó bị bự anh.
0: Tự nhiên em nhắc tới đây cái anh nhớ một cái phim nữa là em cũng xuất hiện không có nhiều lắm nhưng mà cũng mắc cười lắm, là cái phim gì mà em với Hình Tâm,
2: em chưa 18, cái vai đó nó cũng trời ơi đất khởi lắm. Thì lúc mà là lên quay á, đâu kịch bản đâu anh, là chỉ có một cái gì đó nó rất là sơ khởi, à nhân vật lặn giày nó có mặt ở đây là bởi diện giày nè, lời thoại chưa có, giờ sao ta. Thì may mắn ở một cái chỗ là chắc là bởi vì như vậy á, cho nên là cái cách nhã thoại của tụi em trong cái tác phẩm đó đó, nó đời lắm.
0: Và lần bóc vỏ nó gần nhất được mang tên là Chùm Sò, cơ duyên đến với bộ phim này như thế nào và bộ phim này có điểm gì thú vị?
2: Cái em thấy cuộc đời của em nó thú vị lắm kìa. Đang chơi với con rồi xong cái tự nhiên bạn Hiếu làm ở trong bộ phim Chùm Sò: anh trai ơi, sắp tới anh rảnh không, đi quay phim với em đi. Thì chưa có kịch bản, chưa có gì hết, rồi tự nhiên khi quay phim nè, không em đảm bảo cái vai này là nó hợp với anh, đọc một phát một là thấy anh liền, tại nó hề lắm đó. Nữa hả, em muốn từ chối. Nhưng mà khi em bắt đầu gặp gỡ mọi người, đọc cái kịch bản tổng thể thì em thấy à, nó không chỉ đơn thuần là hài, mà trong nhân vật này là nó còn chiều sâu tâm lý nữa. Ok, để anh thử coi sao. Rồi mọi chuyện là nó cứ thế thôi anh. Đọc kịch bản đâu hầm hòm, nó tầm được 1 tuần rồi sau đó là đi quay luôn.
0: Thật sự là anh bị bất ngờ kiểu: ủa nó xong luôn rồi hả?
2: Dạ đúng không? Đó, vừa quay xong xong cái ủa chiếu luôn rồi hả?
0: À, rất lẹ luôn. Rồi bây giờ mình sẽ đi qua tiếp một cái lớp vỏ mới, đó chính là sẽ bật mí cho quý vị được biết rằng là gần đây thì Tùng có gặp Ngọc Trai trong một cái lớp về phương pháp sư phạm, và đó là điều Tùng rất là bất ngờ. Là bởi vì áp lực cuộc sống hay là bởi vì chúng ta lại gặp nhau đúng một cái đoạn rất khác biệt của Ngọc Trai?
2: Nó là sự kết hợp cả hai. Có thể nói là em đang bước ra khỏi cái vùng an toàn của mình, thì em nghĩ rằng là em ok, em vẫn làm những cái công việc hiện tại bây giờ em đang làm thôi, nhưng mà mình nên bắt đầu ở một cái khía cạnh mới mà mình chưa bao giờ mình nghĩ rằng mình có thể làm được.
0: Vậy thì Ngọc Trai cũng đã tiếp tục bóc vỏ, tiếp tục đi tiếp. Nhưng có một điểm nó rất là liên quan tới Củ Hành mà mọi người không thể nào quên được và không thể nào không công nhận được, là cho dù bóc tới đâu thì ngay
2: nó
0: từ đầu nó đã như vậy rồi.
2: Nó vẫn cay mà anh.
0: Dạ. Nó nồng ngay từ đầu rồi.
2: Dạ.
0: Có nghĩa là cái cá tính của nó rất mạnh, và việc bóc vỏ chẳng qua là để cho nó được tươi mãi với thời điểm của nó thôi. Thì anh nhìn thấy ở em cái điều đó, em vẫn tươi mãi với thời điểm của em. Chỉ có điều là làm sao để mỗi lần bóc vỏ thì mình phải bỏ được những cái phần khéo. Thì đó mới chính là cái điều hay nhất của Ngọc Trai. Thì đó là vấn đề mà anh muốn bày ra ngày hôm nay cùng với Ngọc Trai trong một khoảng thời gian rất là ngắn của chương trình này, để hy vọng là khán giả sẽ được gặp em ở những cái hình mẫu tiếp theo mà em cống hiến.
2: Yeah.
0: Còn bây giờ thì chúng ta sẽ bước qua phần 2 của chương trình hôm nay. Xin mời quý vị. Phần tiếp theo này ở trong phiên bản năm thứ 8 được gọi là The Game ha, một trò chơi nho nhỏ dành cho khách mời, hay nói đúng hơn là thử thách của chương trình. Và thử thách của Ngọc Trai thì liên quan tới diễn xuất, và bây giờ nhiệm vụ em rất đơn giản, em mở ra đúng lĩnh vực nào thì em diễn cái đó thôi.
2: Thể hiện khả năng giả giọng cho 3 kiểu nhân vật khác nhau. Ba ơi, con muốn mua đồ chơi, ba mua cho con đi.
0: À, ra nha, ra là một cái đứa bé nó nhõng nhẽo, nũng nịu một chút.
2: Dạ thằng con em đó à. em cứ lấy ở ngoài em đem vô thôi à. Tại sao em lại nói vậy với anh vậy? Mình có thể nói chuyện nhau đàng hoàng mà. Từ xưa tới giờ anh có bao giờ xưng mày tao với em không? Vậy thì tại sao mỗi lúc em nóng giận lên á thì em xưng mày tao với anh vậy?
0: Nhìn đôi mắt đáng sợ nha. Đi tiếp nè.
2: Ê, cái đồng hồ của bà. Trời ơi. Ê, bà muốn nhiêu vậy? Ê, cái màu này dịu nha, trời ơi. Ê, bà mang cái đồng hồ này dịu. Được à. Nó không có bị hường phấn, nó rất là ok luôn, dịu. Ê, hôm nào tôi đi event đâu đó, hay là có cọng tươi đâu đó, bà cho tôi mượn đi nha. Cho tôi mượn đây nè, có gì tôi bao bà trà sữa. Ok không?
0: Trời ơi.

0: Thì cái này cũng có nghiên cứu nè.
1: Lại
0: ok, tiếp đi.
1: Thương mại đồ này nọ đó. Kính vạn hoa. Mày nói cho tao biết nha Long, cái này là hình thang hay là hình bình hành?
0: Hình bình hành.
1: Trời ơi, con vậy á mà cũng lộn nữa. Chỉ từ sáng tới giờ rồi, cái đầu mày chứa vậy hả? Cái đầu mày chứa vậy hả? Đi học mà xịt keo như xịt tóc là sao? Mày đặt chải chải vuốt vuốt lên nữa, tính đẹp trai thầy á? Vết bụng đầu, nhung đầu, giày tây đầu, thấy tao không? Quần tây màu đen, áo màu trắng, học sinh gương mẫu, vậy mà bực bội à?
0: Quý ròm chỗ nào?
1: Nhiều khi này không phải quý ròm mà không, thực ra nó cũng hơi khó đối với em á. Kính mạng hoa là mỗi phân đoạn nó đều đặc biệt, mà phải có đúng người bạn diễn đó.
0: Ừ.
1: Em mới có thể thể hiện trọn vẹn được.
0: Anh cũng có cảm giác đó. Thôi kệ đi, qua cái mới đi.
1: Tới đó đi, anh em cũng được mấy cái rồi nha.
0: Ai biết đâu.
1: Kịch thiếu nhi.
0: Đó, kịch thiếu nhi.
1: Tác phẩm mà phải gọi là đầu tiên trong cuộc đời của em, đúng không?
0: À.
1: Như em đã nói ngay từ lúc đầu.
0: À.
1: Là gì hả? Cho em đoạn nhạc đi anh.
0: Còn sao?
1: Dạ, cái khúc này thì anh cứ gắn nhạc cho em nha.
0: Ok.
1: Cái mặt phải vô hồn nha.
0: À.
1: Anh làm ông lão đi em.
0: Anh nguyên cái xẻng đập cái
1: đúng rồi.
0: Bốp. Trời, cái vai hay quá, vai xuất sắc. Xứng đáng đoạt giải diễn viên chính xuất sắc nhất của khu vườn. Dạ, tỉnh dậy đi con sao?
1: Không, tại vì cái lúc này em nằm tới 15 phút lận anh.
0: Sao vậy?
1: Tại vì chạy chữ á.
0: À. Ủa ngày xưa để vậy luôn hả?
1: Dạ đúng rồi, kịch ngày xưa mà cái lúc mà là vừa mới hết là mình không có được đứng dậy.
0: À.
1: Là mình vẫn phải vô vai. Em nằm thấy cái sàn mát quá em ngủ luôn, nào đâu hay đâu. Đó kiểu vậy.
0: Cuối cùng
1: vai diễn mới nhất, chắc là em xin phép thoại lại cái câu mà ở trên trailer đi. Xì hơi mà cũng đẹp nữa. Cua đẹp. Còn hến Thú Vĩnh nè. Dạ nó chậm vậy đó.
0: À. Không, nhưng mà nhìn vui mà, nhìn dễ thương.
1: Dạ.
0: Và như vậy là quý vị cũng đã đi qua cùng với chúng tôi liên quan tới những thử thách liên quan tới Ngọc Trai, và hy vọng là nó cũng sẽ mang đến một ít niềm vui cho quý vị khi theo dõi chương trình này. Còn bây giờ sẽ là phần tiếp theo của chương trình hôm nay. Kỷ niệm 50 năm đổi tên từ Sài Gòn Gia Đình thành thành phố Hồ Chí Minh là một dịp để tất cả các nghệ sĩ khi đến với studio H9 hẹn cuối tuần kể về một kỷ niệm hoặc là nói đến một cái tâm tình nào đó mình dành cho thành phố mang tên Bác. Là em thì em sẽ nói gì về thành phố này?
1: Có lẽ là mọi thứ nó đang phát triển nhanh quá. Em dần ít nghe những tiếng rao. Người ta có thể rao một câu.
0: Ừ.
1: Người ta thu âm lại.
0: Ừ.
1: Rồi người ta để cái loa đó. Nó cứ vậy, cứ vậy, cứ vậy suốt 2-3 tiếng. Em lại bắt đầu nhớ về những cái tiếng rao hồi xưa. Trong xóm em hồi nhỏ có một bà cụ hay gánh hàng rong. Cứ chiều tối nào cái bà cũng gánh ngang qua nhà em chạy ra em ăn 2 cái trứng. Mà để biết được bà tới á, dễ vô cùng. À, ăn hột gì lộn không?
0: Ừ.
1: Từ đầu ngõ mà cuối ngõ đã nghe rồi.
0: Ừ.
1: Mà nó rất là êm tai anh. Nó đã lắm.
0: Ừ.
1: Và cái hay của tiếng rao là mỗi ngành nghề là rao cũng cùng con câu à, nhưng mà nghe nó rõ ràng. Ví dụ mà có anh bán dao kéo đồ này nọ, dao kéo bà con ơi, dao kéo đi. Và em ước gì luôn á, có một cái khu vực nào đó có thể bảo tồn được những cái tiếng rao này không? Nhưng mà chắc nó sẽ hơi khó.
0: Một trong những yếu tố phát triển mà chúng ta nhìn về cái phía liên quan tới cực dương á, thì chúng ta sẽ thấy rằng là đó chính là sự tiến bộ.
1: Dạ.
0: Và ở phía cực âm đó chính là hơi thở đang mất dần đi ở đô thị. Và anh nghĩ rằng là cả hai góc nhìn đều cần thiết. Góc nhìn thứ nhất để giúp cho thành phố càng ngày càng đi lên, và góc nhìn thứ hai sẽ giúp cho đời sống càng ngày càng rõ nét hơn. Và anh nghĩ rằng là cũng cảm ơn em, là bởi vì chỉ một cái gợi nhắc thôi cũng đủ cho mọi người thấy được rằng là 50 năm phát triển của một thành phố mang tên một vị là lãnh tụ lớn cũng cần có cái hơi thở. Không phải giá trị nào của quá khứ cũng là cũ, mà đôi khi nó sẽ làm cho cuộc sống mềm dịu hơn. Hôm nay anh thấy là một góc nhìn em đưa ra rất là hay, là mỗi một tiếng rao nó sẽ có một giá trị riêng.
1: Dạ.
0: Ừ. Hy vọng là đến một lúc nào đó thì nó cũng được sống lại ở một đoạn nào đó của cuộc sống. Bởi vì anh tin rằng những giá trị đẹp nó sẽ còn nguyên ở đâu đó, chỉ là chúng ta đặt để vào những vị trí khác nhau thôi. giống như cách mình nhìn về ngọc trai ngày hôm nay vậy, đúng không? Đó là một cái củ hành giá trị

0: từ đầu đến cuối nó giữ nguyên, chỉ là bóp vỏ và bóp vỏ. Mình đặt vị trí khác đi thì mọi thứ nó sẽ khác đi. À, bây giờ đã đến lúc mà Ngọc Trai sẽ tặng một món quà âm nhạc cho quý vị khán giả.
1: Dạ, bây giờ sẽ là một món quà nho nhỏ. Xin mời quý khán thính giả sẽ lắng nghe ca khúc Đón Ánh Mặt Trời, cũng là OST của bộ phim Kính Vạn Hoa.
0: Kính Vạn Hoa, xin
1: Dạ.
0: mời tất cả chúng ta cùng sống lại một thời rất đẹp cùng với Ngọc Trai.
1: Em hát luôn nha.
0: Gan quá, thôi để tao mở.
1: Hát luôn đi.
0: Thôi
1: Để...
0: thôi thôi,
1: thôi,
0: thôi
1: thôi
0: dừng lại
1: thôi
0: mọi
1: thôi
0: người,
1: em hát
0: cắt máy,
1: đi.
0: Cắt máy, cắt máy.
1: Đang ổn lắm.
0: Thôi
1: Được,
0: cắt máy,
1: hôm nay
0: cắt
1: giọng
0: đi.
1: ổn, giọng
0: Không
1: ổn.
0: được,
1: Được
0: kệ
1: mà.
0: đi, kệ đi.
1: Trời
0: Quay quay
1: ơi.
0: quay quay kết đi mọi người. Ngăn chặn nó lại đi mọi người.
1: Mở tung cửa sổ đón ánh mặt trời.
0: Coi như phần kết là
1: Hey!
0: phần này nha mọi người
1: Lại
0: nha.
1: một ngày mới đã ghé thăm tôi. Hát dẹp đi. Hey! Ghé
0: Chữ
1: lại
0: chạy lên nãy
1: nào
0: giờ
1: kìa
0: rồi.
1: bạn thân
0: Chữ
1: ơi.
0: chạy lên rồi.
1: Hey! Nó đâu có... Thì bây giờ là đang chạy chữ mà đúng không?
0: Rồi hết rồi.
1: U la la la. U la la la.
0: Gì ta?
1: U la la la. U la la la. Nào cùng xem.
0: Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Nào cùng xoay.

0: Nếu anh ta luôn nói lời đáng tin, một lần nói sai, người khác cũng tha thứ. Nếu anh ta luôn thích bịa đặt, dù nói thật cũng bị người khác cho là dối trá.
1: Sàn diễn đời và nghề
2: bây giờ làm

0: Ngọc Thu xin được chào quý vị thính giả đến với chương trình sàn diễn Đời và Nghề của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và được phát trên làn sóng VOH ở tần số AM 610 kHz. Khung giờ của chương trình là 9 giờ cho đến 10 giờ sáng chủ nhật. Và ngoài ra thì chúng ta cũng có thể nghe chương trình ở nhiều khung giờ khác nhau ở tuần tiếp theo ở các tần số FM 99.9 MHz, FM 87.7 MHz và FM 92.5 MHz. Hoặc chúng ta có thể đón nghe lại trên trang Facebook sàn diễn Đời và Nghề. Còn bây giờ sẽ là người bạn đồng hành với Ngọc Thu, MC Nam Hiệp.
1: Vâng, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong sàn diễn Đời và Nghề. Và như đã hứa hẹn từ số phát sóng trước thì hôm nay chúng ta sẽ gặp lại những nghệ sĩ rất quen thuộc. Và các bạn sẽ chào chương trình chúng ta bằng những câu ca để mở màn cho chương trình. Quý vị hãy đón nghe nha.
2: Xin chào Lưu Huynh. Kìa, Dương Lễ, tại sao ngươi lại có mặt ở nơi đây? Còn kia là Châu Tiểu Thư.
3: Xin chào Lưu Huynh.
2: Dương Lễ, Châu Long.

0: Wow.
1: Một phần chào sân rất là rộn ràng từ các nghệ sĩ của Chuông Vàng. Và yeah, chắc là quý vị cũng đã nhận ra những nghệ sĩ đã trở lại với sàn diễn Đời và Nghề ngày hôm nay là ai rồi, phải không ạ?
0: Dạ, xin giới thiệu Chuông Vàng Lê Hoàng Nghi,
1: Chuông Bạc Mỹ Nhung,
0: Chuông Bạc Trung Nhân
1: và Chuông Đồng Hùng Vương.
0: Xin chào bốn đứa em.
2: Dạ,
3: dạ, dạ, dạ,
2: chúng ta
3: dạ,
2: gặp nhau rồi.
0: Trời ơi.
4: Trời ơi,
2: mới có một tuần không gặp nhau mà nhớ quá hà.
0: Và chào đón sự trở lại của ba nhạc sĩ,
1: nhạc sĩ Văn Ngọc, nhạc sĩ Thương Hiếu và nhạc sĩ Hoàng Thuận ạ.
0: Rồi, đây là lần đầu tiên mà hai MC cảm thấy rất là sung sướng bởi vì mở đầu chương trình không có nói nhiều.
1: Bắt đầu có vẻ là mình ca ăn ý hơn rồi đó,
0: đúng
1: không?
0: Rồi, mình không còn keo kiệt nữa như cái chương trình đầu tiên, đúng không em?
3: Dạ, vậy có học bài rồi.
5: Sau một tuần lễ thì tụi em cũng có chuẩn bị ha.
1: Rồi.
0: Tuần rồi thì chị có hỏi rất là nhiều đến cái sự phát triển của các em. Nói một chút xíu về... chị lại tập trung vào Hùng Vương, Mỹ Nhung với lại Trung Nhân là trong một cái dự án mà ba đứa em làm chung với một cái vở cải lương. Chị cảm thấy là nó hơi bị quá sức so với Trung Nhân với lại Mỹ Nhung, tại vì nó lớn mà nó lại biểu diễn bán vé nữa đó. Rồi chị hỏi đó, Hùng Vương là năm nay em có một cái dự định gì tiếp theo nữa không? Một cái dự định gì đó, một cái dự án nào đó tiếp để cũng giống như em từng nói với chị là em muốn như một người anh tạo thêm cái cơ hội cho các em, các bạn trẻ để có một cái nơi để mà cọ sát với nghề.
3: Và thật sự thì giống như tuần trước em cũng đã có chia sẻ một chút xíu thì ngoài những cái kế hoạch mà dàn dựng họ cho những cái môn học mà, của em tại trường sân khấu thì giờ tháng 7 này em cũng sẽ dự định thôi. Dự định vào tháng 7 này tụi em sẽ có một cái kế hoạch sân khấu. Nhưng mà em đang ấp ủ là chuyến này sẽ với cái nhiều cái vai trò và cái nhiều cái vị trí khác nữa. Thì em hy vọng là sắp tới đây khán giả sẽ đón nhận nó để mà có một cái động lực nào đó để em còn cho ra được cái nhiều sản phẩm hơn nữa. Và hiện tại tới bây giờ thì có lẽ là em tạm thời giữ bí mật đi. Và trong khoảng thời gian sắp tới em sẽ chuẩn bị đâu đó xong xuôi rồi em sẽ công bố với mọi người.
0: Dạ. Tức là lần này em có diễn không?
3: Dạ có.
0: Có. Hay là mình cảm thấy là đến lúc mình cần làm đạo diễn thì mình đi làm đạo diễn.
3: Dạ chưa đâu, nhưng mà diễn thì phải vẫn là cái nghề chính của mình mà. Tuy nhiên thì mình vẫn còn có những cái khác nữa.
0: Cái đam mê khác đúng không?
3: Dạ, không phải là một cái vị trí khác là một trong những, nhưng mà còn một cái sự kết hợp, một cái ấp ủ mà hồi tuần trước em đã nói với anh Hiệp là cái âm mưu của em.
0: Cái âm mưu. Dạ. Sao các em không có tranh thủ, các em nhắn nhủ hay là gì hết vậy?
1: Kỳ trước mình cũng quên nhắc là một cái bông mai vàng đúng không?
0: Đúng rồi.
1: Của Hùng Vương, cho nên là chắc chắn là
0: đúng.
1: Năm nay mình cũng sẽ rất là đầy năng lượng, khởi cho cái nghề của mình.
3: Dạ, em cũng hy vọng là cái dự án lần này sẽ được quý khán giả đón nhận và yêu thương nó, cũng như là những gì mà trước đây mọi người đã yêu thương và ủng hộ tụi em.
1: Dạ. Đủ hết diễn viên chưa?
0: Đủ chưa? Tất cả các vai.
1: Còn có cái vai nào mà
3: giận nó còn nằm trong vòng bí mật.
2: Mình rảnh đó.
5: Ủa, anh Nhân hình như tháng 7 rảnh phải không?
2: Đúng rồi.
5: À đúng rồi, tháng đó.
1: Và không trẻ, không chỉ là những nghệ sĩ trẻ nha, những MC, một số MC dạ, cũng có thời gian đó.
3: Thật sự ngày hôm nay em cũng rất là mừng khi nghe là lịch của mọi người tháng 7 nó rảnh. Bởi vì tháng 7 là sinh nhật của em nên dạ là chắc mọi người có mặt đầy đủ.
0: Trời ơi. Dạ. Ngoạn mục. Thật sự rất là ngoạn mục.
5: Cuối cùng ai là gà ai là
0: mỗi lần ngoạn mục.
1: Em coi lại lịch của đoàn Vàm Cỏ nha.
3: Đi. Không, rảnh
5: thông báo rồi anh ơi.
1: À, nghe lưu diễn đâu rồi mãi á.
5: À chắc có lưu diễn nữa.
0: Rồi quay
1: trao
0: lại.
1: Trao trở.
0: Rồi quay lại là hồi nãy là đã vừa hỏi về anh Hùng Vương là một cái dự án gần, còn đối với Mỹ Nhung thì mình có bật mí nhẹ là em chuẩn bị tham dự một cái cuộc thi. Nhưng mà ngay thời điểm này thì không biết là em có bật mí được hay không, tại vì chị cũng có thấy là em đang chuẩn bị bếp núc vai diễn. Rồi thầy của em cũng là người quen thuộc với lại quý vị khán giả cũng đang rất là chăm chút cho em, thì có thể bật mí chút xíu về cái gọi là tại sao năm nay mình quyết định là mình dấn thân vào một cuộc thi lớn.
2: Dạ, Thật ra thì em cũng không dám bật mí trước, tại vì em cũng đang chờ cái thông báo chính thức. Dạ. Nhưng mà song song với cái thời điểm đó thì hiện tại thì em cũng đang rất là tất bật chuẩn bị cho lịch thi học kỳ. Cho nên là cũng khá là bận rộn và đang chạy nước rút rất là nhiều. Và để trả lời câu hỏi là tại sao năm nay em lại bắt đầu thi lại của chị.
0: Đúng rồi.
2: Thì từ 2024 sau khi mà đoạt giải chuông bạc của cuộc thi chuông vàng Mông Cổ thì em đã nghỉ ngơi một năm rồi. Nghỉ ngơi 2025 rồi thì cũng hơi nhiều rồi. Thì năm 2026 này nếu như mà đó là một cái cơ duyên có một cái cuộc chinh chiến nào đó đến thì em cũng hy vọng là sẽ được thử sức mình cũng như là mài lại thanh gươm của mình.
0: Mình muốn thử sức. Tiếp theo tới trung nhân. Dạ. Trung nhân thì như chị nói ở hình như là một cái chương trình gần nhất có giao lưu với em thì em cũng có một cái sự cố nho nhỏ về sức khỏe và cũng có một giai đoạn mình cũng hơi bị lắng xuống luôn.
1: Dạ, đúng.
0: Nhưng mà rồi sau đó em trở lại và chị thấy sôi nổi. Dạ. Và có vài lần chị biết là em cũng vì sức khỏe cho nên là cũng gọi là mình lỗi hẹn với một vài chương trình truyền hình. Đúng.
1: Dạ,
0: không
1: đúng
0: em?
1: Rồi. Dạ. Nhắc tới thì cũng nói luôn là sau cái một vở tuồng mà anh Dương đã dàn dựng và cho em một cái chân trong đó thì sau cái một cái vở đó thì em bị một cái trục trặc nhỏ, đó là về cái giọng hát của em. Nó đổi hoàn toàn, nó không có bị khan tiếng, nó không có bị tắt tiếng, nhưng mà nó đổi luôn cả cái giọng.
4: Bại lộ Dương không?
1: Em không biết. Em không biết.
0: Ôi,
3: anh ơi, anh gây chia rẻ quá và, anh ơi.
1: Và mỗi lần mà chị Ngọc Thu gọi điện để mà mời tham gia chương trình thì chị ơi, cái giọng em mới đổi hả chị ơi. Em không biết làm sao. Cho nên là có mấy lần luôn là chị hai chị em tâm sự nhiều lắm. Sẽ nói, em cố gắng lên, chị tin em làm được này kia. Xong rồi một thời gian sau em cảm thấy là thôi bây giờ cứ vậy đi chứ sao.

bao giờ chấp nhận. Thì lúc đó thì em đã suy nghĩ lại, cũng như là nói thôi bây giờ nhiều khi tổ dẫn đường cho mình như vậy để cho mình có một thêm cái lạ khác, có một cái giọng lạ khác, thì thôi mình cứ chấp nhận. Nếu mà khán giả thương thì sẽ thương.

0: nó chỉ đổi giọng thôi chứ về cột hơi về tất cả các cái là nó bình thường. Dạ nó kỳ lắm, không biết nói sao.
1: Giọng này thì bầu xô thấy sao, bầu xô Hùng Vương thấy
2: bầu
1: sao?
2: Thấy
3: em
2: sao?
3: Thấy là em thấy tâm linh không dễ đùa đâu nha.
0: Nhưng mà em nghe, em còn nhớ chị Ngọc Thu từng nói với em là ngày trước á, cái giọng của em nghe rất là con nít, nhưng mà khi em đổi giọng rồi thì nghe em nó chững chạc hơn nhiều. Dạ cho nên là em lấy cái chỗ đó để mà em nuôi cái ý nghĩ của em rồi. Không buồn nữa. Dạ, chấp nhận.
3: Không lẽ em vậy thì muộn sao ta? Bây giờ mới vậy.
0: Không, nghe cái vấn đề này là đúng nha. Em là ngày xưa không bể giọng. Nó chỉ đổi giọng thôi,
2: có
0: chỉ đổi giọng theo từng năm tháng thôi chứ nó không có bể.
1: Vậy mình về mình nghiên cứu lại đi. Tại ông bầu xô Hùng Vương.
0: Tại có lẽ làm như nói đúng là em bị bể muộn.
4: Nói giờ bây giờ là anh đã thay đổi giọng là nó trưởng thành hơn một xíu. Nhưng mà em không biết tới bao giờ anh mới thay đổi ngoại hình của anh. Tại em chưa thấy ngoại hình anh vậy thì.
0: Cần ngờ xong nói gì.
2: Không, ý là khen anh trẻ, thằng bé đang khen anh trẻ đó anh.
4: Là ổng như vậy, ổng mình nhìn ngoài mình không đoán được tuổi không luôn á.
1: Dạ
4: là cái ngoại hình nó
1: dạ rất là đẹp.
2: Đúng rồi.
4: Đúng rồi.
2: Không mà thiệt.
3: Đừng có nói tuổi tác già cả đây, người ta nhỏ hiểu không? Bốn đứa mình đây là anh á, là cái người còn nhỏ hơn anh Hiệp, Hiệp già nhất. Hiểu không?
0: Sao anh như vậy?
1: Không, đây là giai lão rồi.
2: Giai lão rồi.
4: Anh nhắm anh còn xuất hiện đây nữa không á? Anh
1: rồi với Nghi thì em có kế hoạch giảm cân giống Mỹ Nhung không Nghi?
3: Trời,
4: cái kế hoạch giảm
1: anh đang tưởng tượng
4: hả?
1: Đó.
4: Ừ hé,
2: thay đổi ngoại hình ấy.
1: Nếu mà em cần giảm cân thì em liên hệ Mỹ Nhung, còn nếu em cần cái gì đó thì em liên hệ Hồng Vương.
3: Ý là lên cân thì tìm anh.
4: Thì cái kế hoạch thay đổi ngoại hình thì nó vẫn là một cái mà em đang đau đáu và em không biết phải làm sao để mà mình thay đổi. Nhưng mà em nghĩ em sẽ cố gắng trước hết là nếu lần sau em xuất hiện ở đây thì chị Thu phải nói là em là khác đi phải bự hơn một xíu và phải mập hơn một xíu. Chứ cái việc đó thì giờ em phải không biết làm sao nữa.
3: Dễ mà em, cái chuyện đó thấy cũng dễ mà, xong chương trình em mời mọi người đi ăn đi. Là lên liền thôi.
1: Theo chia sẻ thì Hoàng Nghi ăn cũng không ít.
2: Dạ đúng rồi.
3: Nhưng mà tại chắc ăn một mình, ăn đông vậy mới lên ký.
4: À mình phải sẻ chia hả?
1: Đúng rồi.
2: Rồi bây giờ mình quay trở lại chuyên môn nha. Mình đã đi hơi xa, mình quay lại chuyên môn. Và ở đây thì có Mỹ Nhung, em là cũng bước ra từ bông lúa vàng.
5: Dạ.
2: Có Trung Nhân, em cũng có thi bông lúa vàng.
0: Dạ đúng rồi.
2: Hùng Vương cũng có thi bông lúa vàng. Chỉ có Hoàng Nghi là chưa thi bông lúa vàng thôi.
1: Dạ.
2: Chưa kịp thi thì đã đạt chung
4: dạ,
2: vàng.
4: Đúng. Ủa.
2: Đúng không?
4: À thì cũng có hợp lý.
0: Không cãi được.
2: Không cãi được. Và bông lúa vàng bên của tụi mình năm 2026 là chuẩn bị khởi động. Thì chị hỏi về ba cái bông lúa của chị thì cảm thấy như thế nào ở ngay cái thời điểm mà các thí sinh chuẩn bị cho một cái mùa giải mới?
0: Anh Dương đầu tàu nói trước đi.
2: Không, Mỹ Nhung nói trước hợp lý hơn á.
0: À
2: nha.
0: Đúng rồi.
5: Dạ, thật ra thì hổng rài là em cũng có theo dõi trên fanpage của bông lúa vàng. Và em cũng đang rất là háo hức. Tại vì sau cái thời gian sắp nhập, em cũng đang mong chờ để xem bông lúa vàng năm nay sẽ có những cái điều gì mới lạ. Và có những thí sinh nào mới lạ, tiềm năng nào thì em đang rất là nóng lòng để mà xem, đợi đến ngày sơ tuyển, mặc dù không có thi nhưng mà rất là mong chờ.
1: Thấy Mỹ Nhung cũng là xe khí thế
5: dạ.
1: Fanpage của chương trình. Rồi Mỹ Nhung cũng tham gia cái chuỗi hành trình bông lúa vàng nữa
5: dạ.
1: Ở trên sóng truyền hình nữa.
5: Ừ.
1: Thì hy vọng là theo dõi và ủng hộ ha, trợ diễn
5: dạ.
1: luôn.
5: Và cũng hy vọng là ví dụ mà mỗi cái vòng thi nào mà có hát mở màn, kết màn rồi đó thì mong là chương trình cũng nhớ tới Mỹ Nhung.
3: Em đừng có nói gì, nhớ tới anh nữa.
5: Đúng rồi, hai đứa em song ca. Có bài mà anh, mình có bài song ca dạ.
2: Trung Nhân nữa mà.
3: À Trung Nhân.
2: Có Trung Nhân nữa mà.
5: À vậy là
3: khỏi
5: anh vậy
0: không
5: là cái không anh Nhân vậy cái bài tam ca mà em ba
3: bỏ
5: em đó
3: ra.
5: Bỏ nghi ra
3: đúng
5: thế.
3: Rồi, tại người ta đâu có thi bông lúa vàng đâu mà mời ta nhớ. Đừng
0: cho được, anh Nghi thế sao?
3: Nghi bận tập tuần rồi thôi.
4: Ủa? Rồi. Anh ơi sao mấy anh nở vậy?
2: Còn Trung Nhân thì em là một người cũng rất là kiên trì với bông lúa vàng á.
0: Dạ,
2: tuy
0: đúng.
2: Nhiên là cái mối duyên với cái giải thưởng.
0: Cái duyên giữa em với bông lúa vàng thì nó không được sâu lắm. Dạ. Nhưng mà nhắc về bông lúa vàng thì kỷ niệm lắm ạ. À. Tại vì

0: 2018 là em tham gia.
1: Ừ.
0: Trước đó thì em không có một, không biết một cái gì hết.
1: Ừ.
0: Chỉ là có giọng thôi. Em mới lên Sài Gòn, em tìm thầy em học.
1: Ừ.
0: Thì học trong vòng chưa đầy một tháng thì em xách gói em đi thi.
1: Đi thi.
0: Dạ, người ta gọi là điếc không sợ súng đạn.
1: Ừ. Mà lúc đó là em đi học được nhiều bài chưa?
0: Dạ chưa.
1: Chưa hả?
0: Lúc đó chỉ có là, nói chung là vào vòng nào là tính vòng đó.
2: Ừ.
0: Dạ chứ chưa có cái
1: không
0: gì
1: có
0: hết.
1: Bài tủ không có
0: không
1: cái gì,
0: có
1: hết.
0: Gì hết
1: tủ dạ. Trống rỗng
0: dạ đúng rồi. À.
3: Có cái gói thôi
0: cái gói thì đó tủ đồ thi thôi. À. Dạ. À. Trước mắt là em suy nghĩ là mình muốn thử sức mình.
1: Ừ.
0: Muốn đứng trên một sân khấu lớn để mình xem mình như thế nào.
1: À.
0: Và mình muốn được kiểu như là
1: hát cho nó đã.
0: Đúng rồi.
1: À.
0: Hát cho nó đã.
1: Ừ.
0: Dạ.
1: Nhưng mà rồi thi, em thi năm đó thì em đi tới vòng nào?
0: Dạ em vô được top 12.
1: À top 12 là cũng vô sâu lắm rồi đó.
0: Dạ.
1: Là tương đương với lúa vàng bây giờ đó anh.
2: Ừ.
1: Ôi,
2: dạ,
1: ơi.
2: Cuối cùng em rút ra được cái gì từ cái bông lúa vàng đó?
0: Dạ em rút ra được là một khi đã quyết định đi thi thì mình phải chuẩn bị cho nó thật là kỹ lưỡng.
1: Cho kỹ.
0: Dạ. Cái thứ hai là không phải cuộc hành trình nào cũng suôn sẻ.
1: Đúng.
0: Dạ. Khi mà mình vấp ngã thì mình phải rút tỉa được kinh nghiệm nên mình đứng lên.
1: Ừ.
0: Dạ.
1: Thì cái ngày mà em vô top 12 đó là em bị vấp ngã chỗ nào? Vấp ngã cái gì vậy?
2: Giám khảo làm gì em?
1: Vấp ngã cái dạ. gì vậy?
0: Em được ưu ái là ngày xưa em là một thí sinh trẻ.
1: À.
0: Dạ. Ừ. Hầu như là cũng không phải là trẻ lắm trong cái năm đó.
1: Ừ.
0: Nhưng mà đó là đối với em là trẻ.
1: Ừ.
0: Dạ. Đối cuộc thi là trẻ. Thì em được sự ưu ái là mấy cô chú thấy thương, thứ nhất là thương, thứ hai là thằng bé này nó gan dạ. Dạ tại vì em cũng có nói là năm nay là năm đầu tiên mà con tham gia, cũng như là con không có gì hết, con không chưa có biết gì hết.
1: Ừ.
0: Thì cũng như là hầu như là nó cũng được sự ưu ái chút xíu.
1: Ừ.
0: Dạ rồi khi mà em vô thi thì những cái vòng đầu thật sự ra thì cũng có những cái khiếm khuyết. Dạ, nhưng mà kiểu như là em, kiểu như ban giám khảo cũng như là các thầy cô nhìn thấy được cái sự năng nổ và sự trau dồi của em.
1: Ừ.
0: Cho nên là thôi tiếp sức cho nó xíu, kiểu vậy.
1: Ừ.
0: Dạ.
1: Nhưng mà chị muốn biết là mình vô tới top 12 là tại sao mình rớt á? Làm dạ. mình nói thẳng vậy thì nó hơi kỳ quá.
2: Quên bài, rớt nghiệp.
0: Nó rớt, quên bài thôi, không rớt nghiệp.
3: Trời ơi, sao giống dữ vậy trời.
1: Quên bài.
0: Quên bài thôi.
1: Hùng Vương cũng có bị quên bài.
0: Dạ.
3: Em quên lời luôn. Cũng là top 12 luôn. Em nhớ hồi năm đó cũng khoảng mười mấy, gần 20 năm rồi. Lúc đó chú Ngọc như là cái người mà ôn luyện cho em.
0: Em sững lại rất là lâu.
1: Sững lâu lắm hả?
0: Dạ, em dựa cái bàn luôn mà. Em dựa cái bà tới câu gì trời. Thì em nhớ lại, mà vẫn hên nha, vẫn hên là không có bị trễ nhịp. Dạ em chạy theo. Em chạy theo.
1: Nhưng mà đó là đã là lỗi rồi đúng không?
0: Dạ đúng rồi, đó là lỗi
1: được.
0: Rồi.
1: Ừ.
0: Dạ.
1: Tức là em chạy theo nhịp còn kia là quên luôn.
3: Quên luôn chị.
1: Hùng Vương là quên luôn.
3: Quên luôn.
0: Em hầu như là còn một câu 6.
1: Ừ.
0: Thì vừa dứt câu 5 còn câu 6 em kiểu như là cái câu 5 xuống xề là em nghĩ là nó hết rồi.
1: Ừ.
0: Nhưng mà không ngờ nó còn câu 6.
1: Ừ.
0: Không câu 6 dứt xề chứ mà nó còn 8 nhịp nữa. Em lại quên 8 nhịp đó.
1: Ừ.
0: Em bỏ đâu khoảng một nhịp rưỡi.
1: Xong rồi mới nhớ lại.
0: Đúng rồi.
1: Ừ.
0: Em giữa cái bảng tới cái gì ta? Sao đờn hoài không nhớ cái gì chứ?
1: Đó là lý do mà đi thi là phải chuẩn bị cho kỹ với lại tâm lý nữa. Tâm lý
0: dạ,
1: phải
0: đúng
1: vững.
0: Tâm lý vững vàng.
1: Đúng
2: đó,
1: không nghe?
2: Vững quá trời.
4: Phải chuẩn bị.
2: Bên kia vững quá trời.
3: Vững cỡ nào mà quên lời.
5: Không cái đó giờ dạ, xui thôi. Thiệt
4: xui ra thì cái câu chuyện quên lời này thì ai đi làm nghề cũng có hết,
3: đúng
4: cũng
3: rồi,
4: phải gặp hết.
1: Đi thi.
4: Nó, dạ đi thi thì kể cả mình đi thi hay mình đi hát ở ngoài cũng vậy.
1: Ừ.
4: Ai cũng phải gặp một hai lần là ít rồi đó.
1: Nhưng
4: cái
1: mà,
4: trường hợp quên lời.
1: Nhưng mà đi hát mà em quên lời thì nó có lỗi với khán giả.
4: Dạ.
1: Nhưng mà đi thi quên lời là rớt.
4: Đúng vậy.
1: Là rớt luôn
4: là
1: nha.
4: Là đi luôn.
1: Là một năm trôi qua.
3: Là có lỗi với
4: là đi xa lắm.
1: Là đi xa lắm.
6: Thấy Hoàng Nghi nè, nhìn Chiến thấy tự tin lắm. Thật
1: đúng
6: ra
1: rồi.
6: Là có cái trúc trắc gì không? Ở các vòng thi không? Hoặc là có bị lỗi gì không?
1: Em có thấy em bị lỗi hay là có thấy bị cái gì trong các vòng thi
6: không? Mà ban giám khảo chưa,
4: dạ,
6: nhìn, chưa kịp nhìn ra.
4: Thiệt ra thì bây giờ em mới tiết lộ ra là
6: đó.
4: Hồi đó em thi em có quên.
1: Ừ.
4: Nhưng mà thiệt ra thì trong cái vòng tuyển chọn á, tuyển chọn là em hát cái bài Thành phố bên dòng sông thơ của tác giả Nguyễn Thiên Đăng. Là đó là hát như là hai câu không ta, mình thi tuyển chọn là ba câu phải không, ba câu giọng cổ. Nhưng mà lúc đó thì lần đầu tiên em bước lên cái sân khấu thi tuyển chọn là một cái sự khớp của đối với mình rồi,
1: sân khấu lớn đúng không,
4: sân khấu lớn là rất là khớp đối với mình rồi. Là mình em chỉ biết sao là hát, nhưng mà lúc đó em bị quên. Và mọi người nghe lại là cái Lý Trị An em quên cái câu cuối. Nhưng mà thiệt ra thì em chế. Quên câu cuối nhưng mà em chế,
1: em chế.
4: Em quên lúc đó là bất giác mình không nhớ tới cái gì luôn, cho nên em chế
1: bình thường.
4: Dạ đúng rồi. Là nó qua luôn. Nó qua luôn là không ai nhận ra hết. Nhưng mà thiệt ra sau khi hát xong á rất là cảm thấy có lỗi, cho nên là em nhắn tin liền cho anh Đăng là em xin lỗi rất là nhiều là em bị quên. Nhưng mà anh cũng thông cảm, nói là thi cử cho nên là anh cũng có trách với cái đó.
0: Cái đó là cũng gọi là một cái
4: nó là cái hy hữu.
3: Dạ, cũng
4: một cái trường hợp rất là hy hữu.
3: Cái đó là em còn thi vòng sơ tuyển, còn anh là thi ngay vòng chung kết 3. Chung kết 3 cái mưa nguồn.
4: Chung kết 3 là
3: anh cũng vừa hát xong vừa xuống cái vòng cổ, xuống cái hò xong anh quên. Chết chân luôn, anh biết làm gì đâu.
5: Anh chế nữa.
3: Má Phương trong đây là chết rồi, má Phương đứng. Chết rồi, con tôi.
5: Đúng rồi.
3: Rồi bắt đầu đó, nhớ không?
5: Chế nữa.
3: Em mấy chữ em hát, em quay ngược chứ về. Cuối cùng cũng về tới bến.
5: Nhưng mà nếu như vậy thì gọi là anh với Vân Nghi là bản lĩnh đó thì nhất thời như vậy mà chế ra nó cũng không bị phát hiện là hay.
0: Thực chất ra mấy chữ thôi. Nhân cũng không hay ho gì đâu. Trong cái trích đoạn mà đêm chung kết xếp hạng tấm cảm.
5: Đó.
0: Khóc Hoàng Thiên Nhân có quên
5: đó.
0: Và Nhân cũng lấp liếm ở chỗ đó.
3: Đó.
0: Dạy chữ
3: đi thi ai cũng vậy trơn á.
0: Đúng rồi. Cái đó là không thể nào mà sai sót được.
4: Dạ. Những sai sót nhỏ đó như là học tài thi phận. Được là
3: alo gì hả?
4: Học thì nói là cái đó là học phải học tài thi phận thiệt. Nhưng mà ở ngoài mình rất là tốt, như là những cái kinh nghiệm của mình rất là tốt. Nhưng mà những nói tới cái lúc thi á, mình không có thể nào nói trước được cái gì hết.
1: Đúng rồi.
4: Nên là
0: thi là một chuyện, may mắn hay không là một chuyện.
6: Trời.
1: Rồi bây giờ thì sẽ dành lại cho quý vị thính giả hỏi các em nha. Để coi là sẽ có cái gì thử thách hay là có theo dõi hành trình của các em hay không. Tại vì nếu mà chị hỏi nữa là tới sáng luôn đó. Hết chương trình luôn đó.
6: Lát đã hỏi gì đâu. Từ nãy giờ đã hỏi gì đâu.
1: Dạ rồi, xin mời thính giả ạ. Alo.
7: Alo.
1: Dạ.
7: Chị chào Ngọc Thu, Nam Hiệp, chào mấy chú thầy đờn. Chị chào Hoàng Nghi, Hùng Vương và Trung Nhân với Mỹ Nhung nha. Chị đến từ thành phố Hồ Chí Minh nè.
8: Rồi chị nhớ được bốn nghệ sĩ của em luôn.
1: Thương dữ.
7: Chị theo dõi chương trình dữ lắm.
8: Dạ. Bốn người này chị thân với ai nhất chị?
7: Chị thân với Hoàng Nghi với Hồng Dương, không biết còn nhớ chị không?
3: Dạ em nhớ, chị có một cái tivi ở trước cửa xóm, là lúc nào mà là mở cái lương là hàng xóm lại coi đúng không? Trời ơi. Em hay chưa?
6: Hay, ta.
7: Bởi vậy hôm Tết chị chờ hoài coi có vé để mà đi xem đây mà chờ hoài, thôi chị theo dõi màn ảnh lớn luôn.
3: Dạ. Chị khỏe hả chị?
7: Chị khỏe. Lúc này tụi em cũng khỏe ha.
3: Dạ anh, tụi em khỏe nhưng anh Hiệp hơi mệt hay sao á. Dạ. Thấy anh Hiệp say nắng rồi.
4: Dạ.
6: Hôm nay gặp này thì chị Loan có câu hỏi gì cho Mỹ Nhung hoặc là Trung Nhân không? Hai bạn mới nè.
4: Dạ.
7: Mỹ Nhung với Trung Nhân thì chị cũng mới gặp lần đầu. Dạ. Còn Hùng Vương thì Hoàng Nghi nè chị gặp rồi.
4: Dạ, chị hỏi khó lên cho em.
1: Hỏi khó cho em.
0: Ôi. Chị ơi.
4: Ác quá, ác.
7: Mà chị thì chị hỏi Trung Nhân với Mỹ Nhung ha, chị hỏi dễ tụi em thôi.
0: Dạ.
7: Chị hỏi hai em là cái tụi em đeo đuổi theo cái nghề này bao lâu rồi? Với lại lúc đó là tụi em đi thi chuồng vàng giọng cổ hay là bông lúa vàng, trong hai bên đó là tụi em có đăng ký đi thi hết hai bên hay không?
5: Dạ, em thật ra thì em trước đó là năm khoảng cuối năm 2018 thì em bắt đầu em học câu lạc bộ đờn ca tài tử tại địa phương của em. Thì khi mà em vào học thì cũng là sau các bạn rồi, em cũng học được một ít thôi, một số bài bài bản ở ngoài, những cái bài bản biến thể, chứ cũng không có học được nhiều bài chính. Rồi cho mãi đến đến khi mà cái năm em tham gia cuộc thi bông lúa vàng vào năm 2023 thì em may mắn đạt á quân bông lúa vàng. Thì từ cái bước đệm đó, bắt đầu năm 2024 em đăng ký tiếp cuộc thi chung vàng vòng cổ, thì em cũng may mắn được giải chung bạc. Thì từ sau khi bước ra từ hai cuộc thi đó thì em bắt đầu sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em bắt đầu đi show, đi hát nhiều, được làm nghề, được cơ hội cộng tác với một vài sân khấu lớn nhỏ. Và hiện tại thì em cũng đang theo học thêm cái khoa kịch hát dân tộc tại trường Đại học Sân khấu Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh đó chị.
0: Dạ còn hay. Em thì không được may mắn như Nhung. Em cũng bắt đầu chập chững theo nghề, phải nói là học nghề thôi chứ chưa theo nghề. 2018 dạ thì em cũng thi bông lúa vàng 2018. Dạ em cũng được vô top 12. Dạ 2019 thì em bắt đầu chập chững đi thi chuông vàng, nhưng mà tới năm 2023 thì em mới có chút thành tựu, đó là chuông bạc. Dạ và sau khi được cái giải thưởng như vậy thì em ra ngoài cũng đi hát và cũng được các cô chú khán giả thương, nói chung là sống được.
7: Chị chúc mừng cho hai em đạt được hai bên như vậy, nói chứ khán giả cũng hoan hô, cũng mừng dữ lắm. Tại tụi nói thẳng ra chỗ xóm chị nè, mấy cô chú lớn tuổi theo dõi về chương trình bộ môn ca cổ cải lương này, là nói thẳng là cô chú ở đây rất là đam mê, lúc nào cũng theo dõi những cái chương trình mà tụi em nghệ sĩ mới bây giờ lên đó. Rồi tụi em đậu vô từ vòng đầu cho tới vòng giữa vòng cuối, là nói thẳng ra là khán giả ở đây, cô chú ở đây theo dõi dữ lắm, theo dõi cá độ.
0: Cá độ luôn hả?
7: Cá độ.
0: Sao nổi như vậy?
4: Trời ơi. Ủa vậy chị có ăn nhiều không chị?
1: Không uống không à?
7: Chị cũng thắng hai ba chầu cà phê.
4: Ý là đó. Thôi là chị ăn người ta, chị thắng người ta.
8: Rồi em coi là chị coi cái năm của Hoàng Nghi thi đó. Đó. Thì đó. Chị ủng hộ cho ai chị nói thiệt đi.
0: Chết nha.
4: Chết rồi. Chị ơi, có ba mặt một lời á chị.
8: Bây giờ có ba gương mặt ở đây luôn nè.
1: Đúng rồi.
7: Lúc đó giải Hoàng Nghi là nói thẳng ra lúc đó là cô chú anh chị ở đây thì cũng theo dõi dữ lắm. Theo dõi rồi có người thì ủng hộ Hoàng Nghi, có người thì ủng hộ như là trong hai ba thí sinh nhất nhì ba đó, là các cô chú ở đây người này đó. Thôi tao bắt người kia, chạy giống như bắt đồ bóng đá thì mình cười lắm. Trời ơi, bà nói cô chú là chỉ bắt chầu cà phê thôi à, ai thua thì chung chầu đó. Chị đó là nói nãy chị bắt Hoàng Nghi, chị bắt Hoàng Nghi á, Hoàng Nghi là đó là chị thắng trận đó.
4: Ôi, thắng trận. Ơi.
1: Hình như lần nào anh Hiệp hỏi câu này là chị cũng đều bắt chuông vàng hết trơn. Chứ nếu người ta mà đạt chuông bạc chị có bắt không?
7: Có, trời ơi, chuông bạc, chuông vàng gì là chị theo dõi giọng hát của các thí sinh dữ lắm.
1: Dạ.
8: Bởi nói chung vậy, cái sớm chị cũng vui ha,
7: chị thắng mấy độ rồi chứ bộ.
4: Bởi vậy
7: bởi giờ ở đây xóm này lớn tuổi, mấy cô chú ở đây thì là cái tới ngày đầu là bật tivi lên, mà tivi lớn vậy nè.
4: Trời.
7: Rồi bàn mấy bàn cà phê ngay trước cửa nhà thì cứ nhìn vô, rồi tới giờ là mở đầu là tập trung đó, rồi đầu là mạnh ai nấy theo dõi, mạnh ai nấy cá độ. Cái dạ. Trên kia vậy đó.
8: Dạ chuẩn bị mùa mới nha chị.
4: Dạ.
8: Lúa vàng và chuông vàng luôn.
7: Chuông vàng
8: chị sẵn sàng nha, tivi đồ sắm sửa đồ dây điện đồ phòng ốc đồ lo sẵn nha.
1: Chuẩn bị mùa mới.
4: Dạ.
1: Rồi bây giờ thì bữa nay có gọi là có những gương mặt anh tài, chị có muốn ca với ai không chị?
8: Ca trích đoạn gì vậy chị?
1: Ca chung đi chị.
7: Có em nào thuộc người tình trên chiến trận không ạ?
0: Ai cũng thuộc luôn.
3: Ai cũng thuộc trời chị ơi.
1: Quan trọng là ở ngay khúc nào.
0: Đúng rồi.
7: À, 8 câu 5 ai với câu 5 câu 6 đó.
0: À rồi em biết.
7: 5 đào 6 kép.
3: À, chắc đây là chị chắc đã từng hát với em với lại Nghi rồi đúng không? Thôi bây giờ chị hát với lại Nhân đi cho nó mới lạ.
1: Rồi xin mời chị. Xin mời Nhân và mời ban nhạc.
0: Dạ.
7: Rồi hôm nay chị hát với Nhân ha.
0: Dạ.

0: Wow. Chị ơi, chị ca hay quá à. Chị ca hay quá à.
1: Ca như đĩa.
2: Trời, Trung Nhân giọng hát quá hay.
0: Dạ, cảm ơn
2: giọng
0: chị.
2: Giọng hát em nào hát cũng nghe hay hết trơn. Bởi hỏi vậy sao mà không mê sao được.
0: Chị ơi, hồi nãy em thương cái chữ mà quằn quại của chị quá.
1: Hay.
0: Đúng quằn quại luôn á.
1: Hay.
2: Quằn quại. Rồi, đến chương trình hôm nay chị gặp bốn tụi em, chị rất là vui, vui dữ lắm. Mà tối nay chị đi đám cưới nè, tối nay chị lên sân khấu chị cũng khuấy động.
1: Khuấy động. Chị khuấy động.
3: Thể hiện khả năng của mình chứ.
4: Có nghĩa là bây giờ chị ca chưa đã đúng không? Tối nay chị dậy tiếp đúng không?
2: Chị ca ngắn quá, tối nay lên sân khấu khuấy động vài bản song ca với mấy anh kép nào biết ca thì lên chị khuấy động với anh kép đó.
0: Chị ơi, tối nay chị đi hát đâu, chị mời tụi em đi luôn không đâu.
2: Ở xóm mà tại có người chị gã gái và là có mời tối nay đi nhà hàng ở bên đường Âu Cơ á.
1: Sao chị khai ra hết vậy chị? Rồi, khai ra địa chỉ đâu luôn. Dạ rồi, cảm ơn chị nha.
4: Tới còn thời gian á là chị tiếp tiếng trống Mê Linh luôn đó. Đúng không? Nhớ chị ca đó cũng hay lắm đúng không?
1: Ờ, mà tiếng trống Mê Linh mà khó ca mà chị cần ca qua điện thoại được luôn.
2: Thôi cũng chương trình cũng sắp hết giờ, chị cũng gửi lời xin tạm biệt Ngọc Thu, Nam Hiệp và mấy chú thầy Đờn và bốn em. Bốn em.
4: Giờ chị nhớ tên được bốn em là hay đó.
2: Chị cũng xin chúc tụi em được nhiều sức khỏe, có sức khỏe là mình mới gặt hái thành công trên con đường sắp tới của mình. Chị chúc tụi em nghe được nhiều năng lượng, được thành công trong công việc của mình sắp tới nghe tụi em.
5: Cảm ơn chị.
4: Tối nay rần rần nha chị.
1: Tạm biệt chị.
2: Chúc Nam Hiệp với Ngọc Thu nghe cũng gán vui vẻ và có nhiều chương trình lạ lạ mới mới hơn nữa, lặn cho quý khán giả gần xa để tham gia nghe. Ngọc Thu, Nam Hiệp ơi.
1: Dạ, thì em cố gắng thôi chứ không dám hứa. Dạ rồi, cảm ơn chị nha.
2: Rồi, chị chào chương trình, chị chào tụi em ha.
1: Dạ.
2: Chào tạm biệt tụi em.
1: Rồi, dạ. Tạm biệt chị.
3: Chào chị.
1: Rồi, nãy giờ là mình rất là sôi nổi với rất nhiều những câu chuyện. Bây giờ chị sẽ dành một câu hỏi mà hỏi tụi em là thật ra thì trong cái hành trình mà tụi em bắt đầu đi thi cho đến khi làm nghề đến thời điểm hiện tại bây giờ thì các em có cảm thấy là mình đã chọn đúng nghề chưa? Có cái sự khó khăn nào từng làm cho các em chùn bước chưa? Tại vì tụi em trẻ và mình đến với cải lương vào một cái thời điểm mà sân khấu cải lương không còn quá nhộn nhịp. Ở đây chắc là Hùng Vương thì nghĩ là em là làm nghề nhiều hơn ba bạn còn lại. Em thấy như thế nào với cái hành trình làm nghề của em?
6: Thật sự thì ai cũng vậy chứ không phải một mình em đâu. Em nghĩ là vậy. Khi mà bất cứ một cái nghề nào cũng vậy, chắc chắn không bao giờ sẽ có một cái thảm đỏ mà nó trải mình hết. Ít nhiều gì cũng sẽ gặp một vài sự cố. Tuy nhiên đối với bản thân của em thì tính tới thời điểm này em nghĩ là em đã chọn đúng nghề và em đã theo đúng cái đam mê của mình. Từ cái lúc mà khi mà tốt nghiệp 12 xong và em đã quyết định đi thi vào trường sân khấu cho tới bây giờ đi làm nghề trong suốt gần hơn 15 năm rồi thì em nghĩ là em đã đi đúng con đường của mình đã chọn. Và chắc chắn một điều là dù có khó khăn đi chăng nữa hay là cái vấn đề gì chăng nữa thì em vẫn mãi mãi đi theo cái con nghề này và đi sống chết với nó. Bởi vì trong cái khoảng thời gian vừa qua em cũng gặp rất là nhiều sự cố, rất là nhiều biến cố xảy ra với cuộc sống của bản thân mình. Nhưng chỉ có làm việc với nghề, đi theo nghề, được ca hát, được phục vụ. Và hiện tại bây giờ em đang theo đuổi học đạo diễn, dù ở một vai trò ở dưới mình dàn dựng, mình tạo ra một sản phẩm ở một cái vai trò khác thì em vẫn một cái niềm đam mê đó và vẫn một cái ngọn lửa đó. Và hiện tại bây giờ đang khi mà học đạo diễn rồi em thì nhìn nhận được nhiều vấn đề hơn nữa và cảm thấy là đối với cái nền nghệ thuật này có thể làm học tới suốt đời vẫn còn không hết. Và hiện tại những cái gì mình đang có đó là một cái hành trang, là một cái bài học để cho mình chuẩn bị tốt hơn nữa trong khoảng thời gian sắp tới mình làm nghề.
1: Cảm ơn em. Còn bé Nhung?
7: Dạ thì thật ra ngay từ ban đầu khi mà em chọn em hát cải lương và em chọn em theo cải lương thì em chắc chắn là không bao giờ em hối hận. Tại vì nếu cho dù em em chọn sai hay chăng nữa thì em cũng sẽ cố gắng để làm cho lựa chọn của em là đúng. Dạ, và tới bây giờ

0: Thật sự khi mà học trong trường sân khấu á thì em cũng có những cái giai đoạn rất là áp lực, và em nghĩ rằng cuộc sống thì ai cũng vậy thôi, đâu có thể nào mà trải toàn hoa hồng được.
1: Đúng rồi.
0: Dạ, và khi mà bình thường trước khi mà bước ra từ cuộc thi á, là em chỉ đi hát thôi. Sau này khi mà vào học trong trường á, thì em cảm thấy có quá nhiều cái để học. Thì em cái thời gian đầu em không quen, em bị choáng ngợp, em bị sợ hãi
1: Bị
0: những ngày đi học. Dạ.
1: Em bị rối loạn thiền đình.
0: Chị, một người là một cô gái mà đi hát, mà khi mà đi vào trường học mà sợ môn ca cổ luôn. Sợ môn ca cổ, xong cái trả bài môn kỹ thuật biểu diễn, sợ môn kỹ thuật biểu diễn luôn, là không dám, cứ trốn, không dám lên rặng gặp thầy nữa.
1: Tới vũ
0: Sợ.
1: đạo.
0: Rồi xong tới mùa 2 này, học kỳ 2 vũ đạo. Trời, em sợ quá. Tại bây giờ mỗi lần mà diễn một cái trích đoạn gì mà trong đó có vũ đạo phải quá thân biến quá là chết rồi, tới nữa rồi, tới nữa rồi, sợ. Riết rồi sao tự nhiên kêu càng học sao càng sợ vậy trời.
1: Mình thấy mình chưa đủ đúng không?
0: Dạ đúng rồi. Tại vì nhưng mà những cái lúc đó thì em lắng lại, thì em nghĩ là chắc do tại em đòi hỏi bản thân mình cao quá, thì lại vô tình tạo áp lực cho bản thân. Thì mình phải hiểu được rằng là do xuất phát điểm là em không có biết gì cả, thì khi em vào vào em phải tốn nhiều thời gian hơn các bạn, thì đó là cái chuyện đương nhiên. Mới có 1 tháng 2 tháng thì làm sao mình có thể giỏi được. Thì từ chỗ đó thì có những ngày em áp lực, cái em không biết làm gì, cái cứ cũng bỏ qua một bên. Có nhiều khi lúc nào bình tĩnh suy nghĩ thôi kệ, bỏ qua một bên đi để cho cái tâm trạng mình nó tốt hơn xíu, rồi xong cái ngày mai bắt đầu thì vẫn phải cố gắng như vậy thôi, phải cố gắng hoài. Nhưng mà em tin rằng thì với cái sự áp lực này, và thì em tin rằng một tương lai gần thôi thì em sẽ tốt hơn. Dạ.
2: Mà nghệ sĩ mà đã có một tí hào quang rồi đi học nó có khó không? Áp lực có bị sợ người ta dòm ngó hoặc là thầy cô nói gì mình tổn thương không?
1: Không
0: dạ
1: nha.
0: không dạ chị nói đi
1: Em
0: chị.
1: nói cho anh nghe là ở trong cái lớp của bạn đó toàn là những người hào quang không à, chứ không
3: Vậy
1: phải mình bạn ấy.
3: Em định nói đó, ngày xưa thì em học trong trường là đa số các bạn không biết gì, giống như Nhân chẳng hạn, không biết gì đi lên sân khấu đi học. Còn đối với lớp của Mỹ Nhung hiện tại bây giờ là toàn là những người đã đi làm nghề và
1: Chính
3: từng
1: xác.
3: đi làm nghề để đi vào đó học, trong đó rất là nhiều chuông.
2: Rồi.
1: Dạ.
3: Nên là cái vấn đề mà các bạn mà cái thời gian học các bạn lại có rút ngắn lại nữa.
0: Dạ đúng
3: Đó,
0: rồi.
3: Nên là đòi hỏi là các bạn phải học nhiều lắm, nên là áp lực là
0: Dạ.
3: phải.
0: Có nhiều khi em những ngày em tập vũ đạo rất là mệt, rồi em suy nghĩ trời ơi, tính ra sao mình chọn cái nghề gì mà khổ quá vậy. Ví dụ đi, người ta hát nhạc, người ta chỉ đứng hát thôi nè, người ta diễn kịch, người ta chỉ diễn thôi, mà tại sao bây giờ mình hát cải lương, mình vừa phải diễn giỏi, vừa phải múa đẹp, mà hát phải vừa diễn mà hát đúng nhịp nữa, phải đúng từng câu từng chữ, xong mình gom một đống thứ lại mình dễ chèn. Tự nhiên cái thấy mình ngầu dữ ta.
1: Đúng là cái nghề của mình là cái nghề khó,
0: đúng rồi,
1: nghề
0: dạ.
1: khó. Còn với Nhân,
4: Dạ, đối với em thì từ lúc em theo nghề tới bây giờ thì nó không phải là đúng nữa mà là quá đúng. Tại vì cái nghề nó đã cho em thay đổi cuộc sống. Không những đam mê mà là kể cả bên ngoài cuộc sống gia đình của em đều tất cả thay đổi hết. Dạ. Và em cảm thấy là em sống, không phải là em sống được với nghề, là nhưng mà không phải là em sống được với nghề mà là em sống cùng với nghề. Dạ. Nó song song với nhau. Còn cái chuyện mà khó khăn trong cái bước làm nghề thì đối với em thì chị cũng đã biết rồi. Thì em cũng là một người tay ngang đi vô. Dạ. Trong trong cái hành trang mình thì không có gì hết. Dạ. Chỉ là lụm lặt những cái gì đó, kiểu như là học lớn,
1: học
4: dạ học lớn, nhưng mà vẫn cố gắng hàng ngày dạ, để trau dồi cho mình hoàn thiện hơn. Thì đối với em ở đây, trong 4 đứa tụi em thì em thấy mình là một đứa hơi gọi là nó sao ta,
1: không có nhiều cơ hội bằng đúng không?
4: Đúng rồi. Nhưng mà em không lấy đó làm cái buồn. Dạ. Em cũng cố gắng. Tại vì mỗi một người có sự cố gắng riêng.
1: Đúng rồi.
4: Thí dụ như anh Hùng Dương học đạo diễn thì anh cố gắng trau dồi cái đạo diễn của anh. Nhung thì bên bên bên sân khấu thì nó cũng có một cái riêng. Như em thì thí dụ như là nếu em không tham gia đạo diễn, không học về sân khấu thì em sẽ trau dồi về giọng hát của em cho nó hoàn thiện hơn. Khi mà ra ngoài mình hát thì mình cảm thấy cho dù mình không được cái này cũng phải được cái kia.
1: Ừ.
4: Dạ.

0: nó vậy.
1: Ừ, em có dự định chinh chiến một cuộc nào nữa không?
0: Em thì em thì ai cũng muốn mình có một cái gì đó để cho mình thử sức mình.
2: Ừ.
0: Nhưng mà em thì đang chờ một cơ hội.
1: Ừ.
0: Dạ. Em vẫn chờ một cơ hội. Đối với em thì để mà tự tạo cho mình một cơ hội thì nó hơi khó khăn.
2: Ừ.
0: Tại vì em còn rất là nhiều cái gọi là chi phối.
2: Ừ.
0: Dạ, với cuộc sống. Tại vì em là trụ cột.
2: Chị hiểu.
0: Dạ, chính trong gia đình. Cho nên là những cái gì đó thì em cũng phải ưu tiên gia đình trước một cái. Ừ. Dạ.
2: Ừ. Rồi, tới bé Nghi, Lê Hoàng Nghi.
3: Dạ. Thiệt ra thì đối với em thì nói chung là em là khác biệt hoàn toàn so với các anh chị ở đây.
2: À.
3: Là em một là một thế hệ Gen Z.
2: Ừ.
3: Là một thế hệ rất là trẻ hiện nay bây giờ,
4: nhưng mà
3: không phải, không phải, em không nói thì đó nó là một cái khoảng cách, nhưng mà em nói giờ nó tránh rồi
4: em ơi.
5: Em ơi, dạ. em bắn tất cả luôn em. Em bắn không phải là mục tiêu mà chúng hai nhạn nên em trúng tùm lum nha.
4: Thì đó, chị cũng gây Gen Z dạ. Nè
3: đó, thiệt ra đó là một cái điều mà em gọi là khoảng cách rất là
1: trời
4: ơi. Đó
5: thì
4: trời ơi.
5: Em thường không, là em thường là cái đứa cuối lúc nào nó cũng đâm nhiều hết trơn á.
4: Là khoảng cách xa đó.
3: Không phải, em không phải nói xa đó. Nhưng mà nó là một khoảng cách rất là
1: khoảng cách thế hệ,
3: làm em cho em trăn trở rất là nhiều.
2: À.
3: Tại vì anh Điệp ơi. Dạ. Thì hiện tại thì cũng có nhiều người hỏi em là ủa tại sao mà lại đi theo hát cải lương vậy?
2: Ừ.
3: Tại sao hát cải lương?
2: Ừ.
3: Mà thế hệ trẻ bây giờ những bạn đồng trang lứa thì mọi người không có ai đi theo cái con đường này hết. Nhưng mà còn đối với em thì cái mối duyên đối với cải lương thì phải gọi là cái sự trải nghiệm của em.
2: Ừ.
3: Và cái sự mà những cái mà em gắn bó và em đi theo, em cảm nhận con đường em đi là rất êm đềm nhưng mà nó chậm.
1: Ừ.
3: Nó rất chậm.
1: Rồi.
3: Và đó là cái con đường để mà em chậm, để mà em cảm nhận và em tiếp thu những gì em yêu.
2: Ừ.
0: Là em chậm dữ chưa?
6: Không, thật ra thì cái của Nghi chia sẻ thì em hiểu, có nghĩa là hồi nãy nó chơi cho vui thôi chứ không cao như nó cái khoảng cách đó đây, cái tuổi tác á. Thật sự là Nghi nó kém tụi em khoảng gần chục tuổi.
3: Dạ.
6: Nhưng mà những cái mà Nghi đang gặp á là tụi anh đã gặp cách đây khoảng mười mấy hai chục năm trước.
3: Dạ.
6: Có nghĩa là người ta đã hỏi ủa sao mà
2: dữ ha?
6: Đúng rồi. Thật ra dạ, là thấy gì cả một thế hệ mười năm nó không bao nhiêu, nhưng mà nó là cả một khoảng thời gian để mà đối với cải lương nó có nhiều biến chuyển lắm.
3: Dạ.
6: Mà trong cái giai đoạn này là một cái giai đoạn khá là biến chuyển nữa.
3: Dạ.
6: Mà ngày xưa là anh đã từng nghe những cái câu đó rồi, nhưng mà tụi anh là cái khoảng thời đó cũng còn là trong những cái giai đoạn chuyển mình của cải lương nó khó.
3: Dạ.
6: Nhưng mà em là may mắn một cái là khi mà hiện tại tới cái thời điểm này, mặc dù cải lương nó không có như thời hoàng kim ngày xưa, tuy nhiên thì hiện tại bây giờ là mọi người cũng đang quay về cái loại hình nghệ thuật truyền thống của mình cũng khá là nhiều rồi.
3: Dạ.
6: Và em là một cái hiện tượng rất là trẻ mà các bạn đam mê cải lương, là mà tụi anh là ngày xưa đã có, nhưng mà hiện tại bây giờ ngay cái thời điểm sinh viên của em nói thì nó phù hợp, và con đường của em thì nó cũng không có mà kiểu như là trắc trở như là mấy anh chị đã trải qua những gì. Như Nhung nói là con đường không ai trải qua hồng, nhưng mà đôi lúc qua hồng cũng phải đạp gai chứ em, nó cũng phải khó khăn vậy. Nhưng mà Nghi thì thật sự là một tuổi trẻ mà có cái tài mà đam mê về cải lương thì tụi anh cũng thấy rất là được diễn chung với em, tham gia những chương trình với em, rồi hát chung với em, thì tụi anh cũng học được cái là cái truyền được cái năng lượng cho em, đã truyền được những cái năng lượng trẻ đó và cái động lực đó để cho tụi anh còn cố gắng. Không phải là mình trẻ mình học từ những người lớn tuổi đâu, không, những người lớn tuổi cũng học được từ các bạn trẻ nhiều điều lắm.
2: Rồi.
6: Cái điều đó không?
2: Rồi bây giờ trước khi mình chia tay với khán giả thì có lẽ là thời gian cũng không còn nhiều, cho nên là bốn bạn sẽ hát một cái tiết mục nào đó, hát chung với nhau,
0: hát
2: để
0: chung
2: gửi tặng cho tất cả quý vị thính giả của chương trình Sàn Diễn Đời Và Nghề.
6: Dạ rồi, thì tiếp tục chương trình thì bốn bạn trẻ xin gửi tặng đến quý vị bài giọng cổ hết sức quen thuộc của Xuân Dạ Diễn Châu, Tâm Sự Mộng Cầm.

0: Wow, hay quá chừng luôn. Mặc dù đây chỉ là một cái tiết mục tình cờ nhưng mà các em hát rất là hay. Cảm ơn các em rất là nhiều.
1: Và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong một dịp gần nhất cùng với những thành quả, những dấu ấn nghệ thuật tiếp theo trên hành trình nghệ thuật của mình. Và đến đây thì Nam Hiệp, Ngọc Thu, các nghệ sĩ
2: Hoàng Nghi,
3: Trung Nhân,
4: Mỹ Nhung,
5: Hồng Vương
1: và các nhạc sĩ xin được nói lời chào tạm biệt và
6: hẹn gặp lại.
7: Mời quý vị thính giả theo dõi nội dung bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.

Thưa quý vị, Chính phủ đã ban hành 11 nghị quyết bãi bỏ 56 ngành nghề, sửa đổi 14 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện trong vòng 1 tháng, giúp giảm chi phí tuân thủ cho người dân doanh nghiệp là 23.000 tỷ đồng. Với 11 nghị quyết và các thông tư của các bộ ngành đã phân cấp 321 thủ tục hành chính từ trung ương về địa phương, cắt giảm 697 thủ tục và 1.754 điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa 704 thủ tục và cắt giảm hơn 54% chi phí tuân thủ thủ tục. Thưa quý vị, Chính phủ cũng vừa ban hành Nghị định 169 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan, chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm nay. Theo đó, người xuất cảnh bằng hộ chiếu hoặc giấy thông hành mang theo tiền mặt, ngoại tệ hoặc vàng vượt mức quy định mà không khai báo hoặc khai sai sẽ bị phạt từ 1 triệu đến 50 triệu đồng tùy vào giá trị tang vật. Đối với người nhập cảnh, mức phạt tối đa cho hành vi này là 20 triệu đồng. Riêng trường hợp khai báo số tiền vượt quá thực tế từ 100 triệu đồng trở lên sẽ bị xử phạt mức cao nhất là 25 triệu đồng. Nghị định mới cũng siết chặt quản lý đối với hành vi không khai báo kim loại quý, đá quý hoặc các công cụ chuyển nhượng khi xuất nhập cảnh với khung phạt dao động từ 1 triệu đến 50 triệu đồng. Giá trị tang vật vi phạm được tính sau khi đã trừ đi hạn mức được phép mang theo mà không cần khai báo theo quy định. Các vi phạm liên quan đến quy định thanh tra, kiểm tra hải quan có thể chịu mức phạt tiền tối đa lên đến 80 triệu đồng và bị tịch thu toàn bộ tang vật chưa kiểm tra hoặc chứng từ giả mạo. Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi các cơ quan đơn vị đề nghị góp ý đối với hồ sơ dự thảo nghị quyết quy định về chế độ hỗ trợ thêm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã khi thực hiện sắp xếp theo các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất hỗ trợ 1,5 lần mức lương cơ sở cho mỗi năm công tác đối với trường hợp người hoạt động không chuyên trách sau khi kết thúc hoạt động không được bầu cử, tuyển dụng lại vào các cơ quan tổ chức, đơn vị hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc không được bố trí làm tại khu phố, ấp, thôn, khu dân cư. Theo tính toán, tương ứng với mức hỗ trợ là 3.510.000 đồng cho mỗi năm công tác, hỗ trợ 1,0 lần mức lương cơ sở cho mỗi năm công tác đối với trường hợp người hoạt động không chuyên trách sau khi kết thúc hoạt động được bầu cử tuyển dụng lại vào các cơ quan, tổ chức, đơn vị hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc không được bố trí làm tại khu phố, ấp, thôn, khu dân cư. Theo tính toán, tương ứng với mức hỗ trợ 2.340.000 đồng cho một năm công tác. Tổng số kinh phí dự trù để hỗ trợ cho 4.073 trường hợp người hoạt động không chuyên trách là hơn 95 tỷ 300 triệu đồng. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất trình ban hành nghị quyết của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quy định về chế độ hỗ trợ thêm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã vào kỳ họp chuyên đề tháng 5 năm nay, dự kiến thời gian có hiệu lực thi hành kể từ ngày thông qua. Chuyển sang một thông tin khác, thưa quý vị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long đã ký ban hành quyết định 1127 của Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt khung giá phát điện loại hình nhà máy thủy điện năm 2026. Cụ thể, khung giá phát điện năm 2026 áp dụng đối với loại hình nhà máy thủy điện là từ 0 đến 1.110 đồng trên 1 kWh, chưa bao gồm thuế tài nguyên nước, tiền phí dịch vụ môi trường rừng, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước và thuế giá trị gia tăng. Căn cứ khung giá phát điện này, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và đơn vị phát điện ký kết hợp đồng mua bán điện trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật về phương pháp xác định giá dịch vụ phát điện do Bộ Công Thương ban hành. Theo thông tư mới của Bộ Y tế, từ 1 tháng 7 năm nay, bệnh do virus HPV được bổ sung vào danh mục bệnh phải sử dụng vaccine trong chương trình tiêm chủng bắt buộc. Theo khuyến cáo, hiệu quả bảo vệ của vaccine HPV đạt cao nhất khi tiêm cho trẻ từ 9 đến 14 tuổi. Ban đầu, vaccine HPV chủ yếu được khuyến nghị cho bé gái nhằm phòng ung thư cổ tử cung. Tuy nhiên, hiện nay, nhiều quốc gia khuyến cáo tiêm cho cả nam và nữ trong độ tuổi phù hợp để tăng hiệu quả phòng bệnh và giảm lây truyền virus HPV. Hiện giá tiêm vaccine HPV dao động khoảng 1.700.000 đồng đến 3 triệu đồng mỗi mũi, tùy loại vaccine và cơ sở tiêm chủng. Chi phí cho toàn bộ phát đồ từ 2 đến 3 mũi có thể từ khoảng 3.500.000 đồng đến 9 triệu đồng. Thưa quý vị, vừa rồi là nội dung bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.

0: Phương Thảo Kim Anh mến chào quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình Online 360 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, và hy vọng là trong thời gian mà chúng tôi phát sóng chương trình có thể cung cấp cho quý vị những thông tin hữu ích. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu nội dung đầu tiên. Có lẽ là đây cũng là một cái chủ đề khá là nóng khi mà cái xu hướng gần đây á chính là xu hướng kết hôn muộn đang ngày càng phổ biến, và tình trạng độc thân thì cũng khiến cho rất là nhiều người cũng sốt sắng vào việc này. Thành ra ngoài cái hình thức mà chúng ta hẹn hò trực tiếp thì bây giờ rất là nhiều người ta sử dụng những cái ứng dụng hẹn hò để có thể tìm hiểu. Một điều mà mình cũng có thể thông cảm là vì thời gian công việc bận rộn và những cái guồng quay cuộc sống nữa, thành ra nếu mà có một cái phương tiện mà để có thể là tìm hiểu về online như thế này thì nó cũng khá là hợp với xu hướng, hợp với thời đại. Và có thể nói là sự thay đổi về tư duy, lối sống, quan điểm tình yêu hay là áp lực từ công việc thì cũng dẫn đến những cái xu hướng mới trong việc là hẹn hò. Vậy thì với Kim Anh thì sao, mình có biết hay là có sử dụng những ứng dụng hẹn hò này lần nào chưa?
1: Thật ra thì cũng đã từng có rồi, nhưng mà cảm thấy là nó không có hiệu quả cho lắm đối với riêng bản thân Kim Anh. Nhưng mà cũng có những người bạn của mình, bản thân của mình cũng chia sẻ là tìm được người yêu, cũng có một cái mối hôn nhân hoàn mỹ qua ứng dụng hẹn hò.
0: Đúng rồi, thực ra là ở đâu cũng sẽ có khá là đa dạng các kiểu người, đúng không ạ? Thì hiện nay thì quý vị thấy là nếu mà mình thống kê nhanh một chút một số những cái ứng dụng hẹn hò nổi tiếng đi, như là Tinder nè, chắc là nói ra quý thính giả sẽ quen, hay là Bumble, rồi là Facebook Dating, rất là nhiều người sử dụng. Mà trong đó thì Phương Thảo thấy là dường như là cái Tinder chính là ứng dụng mà nó khá là phổ biến. Tuy nhiên như Kim Anh nói là cái gì cũng có ưu và có nhược cả. Điều gì khiến cho Kim Anh lăn tăn khi mà mình sử dụng dẫn đến là mình chưa mở lòng?
1: Cảm thấy là người ta họ chia sẻ cá nhân của họ ở trên những cái ứng dụng đó, cảm giác nó không có thật. Những người thì quá đẹp, có những người thì quá ẩn danh. Cho nên là mình cũng đôi khi thì cũng sẽ có nhắn tin với một số người gọi là đẹp trai một xíu. Nhưng mà vào thì chia sẻ thì câu chuyện của họ nó cũng nhạt nhẽo. Hơn một phần nữa là khi mà mình nói về bản thân mình á, chia sẻ hết người này đến người khác thì cũng cảm thấy là cũng giới thiệu từng đó thông tin, cũng từng đó người, thì cảm thấy nó khá là mất thời gian và không có hiệu quả lắm.
0: Ông bà mình có nói là biết mặt không biết lòng, huống hồ gì là bây giờ qua những cái ứng dụng này mình chưa biết mặt nữa, mà bây giờ thì nào là công nghệ chỉnh sửa ảnh nó cũng rất là phát triển, chưa kể là AI cũng làm khá là giống người thật nữa. Nên điều mà Kim Anh lăn tăn lo lắng cũng là một điều dễ hiểu mà. Nếu như mà với Phương Thảo thì chắc là mình cũng sẽ lo cái thông tin như vậy. Mình không biết là mức độ chân thành đến đâu, bởi vì ít nhiều khi mà chúng ta gặp thì cái chất xúc tác, cái cảm xúc khi mình nói chuyện trực tiếp á, mình sẽ biết đối phương đó người ta có cái tỷ lệ thành thật cao hay là thấp. Còn bây giờ nếu mà qua một cái chiếc điện thoại di động thôi thì đúng là cũng nhắn tin nó cũng chỉ có những cái chữ rồi icon hay là một cái gì đó, thì nó cũng mang cái ý chí của mình áp đặt vào trong cái tin nhắn đó khá là nhiều. Tuy nhiên thì như nãy Kim Anh có nói là cũng có những người đã tìm được ý trung nhân của mình ở trên những cái nền tảng này. Nếu mà may mắn và chúng ta cảm thấy là có sự hòa hợp thì cũng có thể là gặp được. Vì vậy cái gì nó cũng sẽ có hai vấn đề cả. Nhưng mà ngoài những điều chúng ta lo lắng về mặt cảm xúc cá nhân ra thì Phương Thảo cũng có tổng hợp được một cái vấn đề khác mà khiến cho nhiều người lo lắng, đó chính là cái lừa đảo tài chính. Sau khi mà chúng ta nói chuyện với nhau một thời gian thì có thể là các đối tượng này nắm bắt được tâm lý của mình khá là lớn, dẫn đến có thể rằng là sẽ có những cái xu hướng là rủ đầu tư đi chẳng hạn đi. Thì cũng khi mà trái tim đặt lên cao hơn lý trí rồi thì có thể lúc đó mình cũng sẽ đồng ý đó. Nên là cái lừa đảo tài chính cũng là điều mà họ cũng đặt ra, khiến cho họ cũng cảm thấy là khó có thể là tìm hiểu một cái mối quan hệ thông qua những cái nền tảng online như thế này được. Thì Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông thì cũng đã cảnh báo về hình thức lừa đảo tình cảm này. Trong đó thì kẻ gian sẽ xây dựng mối quan hệ nhanh chóng để lấy lòng tin, sau đó trục lợi thông tin cá nhân của nạn nhân với mục đích xấu. Tuy nhiên thì quý vị thấy đó, bên cạnh cái mặt tiêu cực thì bao giờ nó cũng sẽ có hai mặt. Nhiều người cũng đã tìm được mối quan hệ, gặp gỡ và làm quen những người có chung sở thích, bởi vì trên các nền tảng này nó sẽ hiện lên những người mà có cùng cái sở thích, có cùng cái môi trường làm việc và có cùng cái xu hướng mà tìm kiếm tình cảm với mình. Thành ra khả năng mà mình vẫn có thể tìm được đối tượng ưng ý ở mình rất là cao. Vậy thì đó là cái câu chuyện chia sẻ cá nhân của chúng tôi. Còn trên thực tế thì phóng viên của chương trình cũng đã có những ghi nhận như thế nào về vấn đề này. Mời quý vị nghe bài viết Khi chiếc điện thoại làm ông mai bà mối.
1: Trong nhịp sống hiện đại, chiếc điện thoại không chỉ là công cụ liên lạc, tra cứu nhiều tiện ích, nó còn mang một sứ mệnh là ông mai bà mối của nhiều thế hệ, trong đó đa số là giới trẻ. Những ứng dụng hẹn hò mở ra hàng trăm cơ hội kết nối, nhưng cũng đồng thời đặt ra những câu hỏi về giá trị bản thân, sự chân thành và cách người trẻ định nghĩa về tình yêu. Bạn TTN, nam 23 tuổi, nhớ lại những ngày đầu bước vào thế giới hẹn hò trực tuyến với nhiều áp lực khi phải xây dựng hình ảnh bản thân.
2: Lần đầu mình mới tiếp cận các ứng dụng hẹn hò thì mình mong muốn bản thân mình là phải đẹp nhất để người khác là có cảm tình và lựa chọn mình. Cho nên là mình mất tầm cỡ 1.5 tiếng để lựa chọn hình ảnh và viết lời giới thiệu. Và trong khoảng thời gian đầu mình sử dụng thì mình rất là áp lực đối với lại cái việc xây dựng một cái hình ảnh hoàn hảo nhất của bản thân mình lên các nền tảng này. Thì trước đây mình cũng có nhiều cái suy tư về việc người khác lắc đầu với mình là do mình xấu. Thì lúc đó mình sẽ cảm thấy tự ti và mình đôi lúc cũng tự hạ thấp giá trị bản thân mình xuống.
1: Có thể thấy áp lực không nhỏ mà nhiều người trẻ phải đối diện. Chỉ vài tấm ảnh và dòng giới thiệu ngắn gọn đã trở thành thước đo để người khác đánh giá giá trị của mình. Và nghịch lý là càng nhiều sự lựa chọn, tình yêu lại càng khó bắt đầu. Bạn NQT, nam 21 tuổi, phân tích.
3: Mặc dù là có nhiều lượt tương thích nhưng mà chúng ta cũng không biết nên mở lời như thế nào. Nếu có mở lời thì câu chuyện cũng sẽ dễ đi vào cái lối mòn, đi vào cái ngõ cụt. Vì không có lý do gì để có thể khai thác thêm từ đối phương. Đa số là những người sử dụng app hẹn hò, theo tôi thì nghĩ là họ muốn khoe bản thân của mình chứ không thật sự hướng đến việc tìm kiếm một tình yêu đích thực trên những nền tảng đó. Một khi mà họ được tiếp cận thì họ sẽ cảm thấy hài lòng với cảm giác được chú ý, được yêu thích. Cho nên là thật sự rất là khó để mà có thể gọi là kết nối được với những người mình thật sự thấu hiểu trên app hẹn hò.
1: Trong thế giới quẹt trái quẹt phải, tình cảm đôi khi trở thành một trò tiêu khiển. Khi thật lòng lựa chọn đối tượng cũng từng ôm hy vọng sẽ tìm được một nửa riêng mình. Nhưng khi bước ra đời thật, không ít lần kỳ vọng sụp đổ. Hoàng Yến nhớ lại một trải nghiệm của mình.
4: Cảm giác giống như là bạn đi siêu thị á, lựa từng người xem ok bạn này đẹp trai không, mình chấm điểm, bạn này cảm thấy xa quá không phù hợp thì mình lại quẹt chỗ khác. Lúc đầu thì thấy vui nhưng mà lúc sau thì cảm thấy rất là mất thời gian. Trường hợp là mình gặp bạn đó, mình hẹn bạn đó ra, hẹn nhau đi ăn xong rồi mình thấy bạn đó hơi kỳ, bạn đó ngồi đối diện mình, bạn đó cứ nhìn mình chằm chằm, mình sợ bạn đó biến thái nhưng mà mình không có dám làm gì hết, tại vì là mới lúc đầu gặp thì mình lại để bạn ấy chở mình đi nữa chứ. Mình sợ bạn đó làm gì nguy hiểm tới mình. Đến hồi mà khi đi về nhà thì mình nói là mình không có thích bạn đó. Bạn đó lại quay qua và nó chửi mình, kêu là mày là một con người rất là vô liêm sỉ bởi vì muốn có một bữa ăn mà mày lại đi lừa dối.
1: Những câu chuyện dở khóc dở cười ấy cho thấy công nghệ có thể rút ngắn khoảng cách, nhưng đôi khi cũng khiến con người trở nên hời hợt trong cách kết nối. Giữa vòng xoáy lựa chọn, vẫn có những người trẻ muốn giữ cho mình một nhịp sống chậm, để tình yêu không chỉ là những cú quẹt trên màn hình, mà còn là sự lắng nghe và thấu hiểu. Bạn TTN chia sẻ thêm.
2: Cái việc giữ mình ở đây, mình nghĩ là sẽ không cực đoan hóa các vấn đề, mà sẽ vận dụng các yếu tố vào các môi trường mà mình cảm thấy phù hợp. Nhưng mà nó vẫn phải giữ lại một cái phần nhịp sống chậm của bản thân mình. Mà chúng ta sử dụng các nền tảng này, nếu chúng ta không có điều kiện, không có thời gian để gặp gỡ nhiều người hay là các mối quan hệ mới, thì mình nghĩ việc sử dụng các nền tảng này nó cũng là một cách, nhưng mà chúng ta cũng không nên quá lạm dụng nó.
1: Với bạn Đông Nghi, 22 tuổi, tình yêu không nằm ở số lượt tương thích mà ở cảm giác được thấu hiểu.
5: Đối với tôi thì một tâm hồn đồng điệu nó có nghĩa là nó không phải là nằm ở vẻ bề ngoài hay là nằm ở lời nói, mà nó là về cảm giác. Tức là cái cảm giác là người này người ta cho mình một cảm giác là mình không cần phải gây bất kỳ ấn tượng gì với họ cả, mình không cần phải cố thể hiện bản thân, mình có thể nói được những cái điều mà mình muốn, mình không bị đánh giá và mình không phải suy nghĩ, mình không phải tính toán từng câu trả lời của mình. Thì đối với tôi, đó là một cái người mà có đủ sự tinh tế để mà có thể lắng nghe, có chiều sâu về mặt cảm xúc và cho tôi được cảm giác an toàn.
6: Ứng dụng hẹn hò mở ra cánh cửa cho những kết nối mới, nhưng

0: phía sau những cú quẹt tưởng chừng vô hại vẫn có thể tiềm ẩn rủi ro. Sự hời hợt trong kết nối, những trải nghiệm tiêu cực, thậm chí cả nguy cơ bị lợi dụng. Người sử dụng cần tỉnh táo, biết chọn lọc và đặt sự an toàn của mình lên hàng đầu để tình yêu không biến thành một trò chơi may rủi trên màn hình điện thoại.
1: Cảm ơn Kim Anh với những ghi nhận vừa rồi, và quý vị cũng có thể thấy cũng có những cái sự lo lắng bởi là sự hời hợt trong các mối quan hệ online, hay là nào là lo lắng về lừa đảo tình cảm, lừa đảo tài chính, thậm chí rằng là chúng ta cũng có thể lo lắng vì không biết là đối phương đang nghĩ cái gì về mình. Có những việc nó rất là nhỏ như thế thôi nhưng mà nó cũng cản trở cái sự tìm hiểu và sử dụng ứng dụng. Tuy nhiên thì bất kỳ cái gì nó cũng sẽ có cái giải pháp của nó, đó chính là để mà mình dùng được ứng dụng hẹn họ một cách hiệu quả. Còn nếu quý vị cảm thấy không cần dùng thì cũng không sao. Còn nếu mình đã dùng thì có lẽ là mình cũng nên dùng nó một cách hiệu quả nha. Là quan trọng là mình phải hạn chế được những cái rủi ro và nguy cơ không đáng có khi mà mình hẹn hò trực tuyến. Trước hết thì chúng ta cũng nên trang bị cho bản thân tâm lý là giao lưu và gặp gỡ mọi người, tránh đặt nặng việc là phải tìm kiếm tình yêu đích thực ở trên mạng. Thứ hai là mình cũng giảm những cái sự kỳ vọng thì mình cũng đỡ thất vọng hơn. Rồi khi mình sử dụng và mình lựa chọn đối tượng á, thì cũng phải có cái gu và cái nhu cầu riêng của mình. Không nên là ai cũng gặp được hay là không đúng gu của mình thì mình cũng theo luôn. Rồi tiếp theo đó là mình cũng phải khiến cho bản thân của mình có một cái ranh giới nhất định, để khi mà người đó muốn tìm hiểu mình, cứ cho là người ta cũng chân thành đi, thì người ta cũng sẽ thấy là bạn này cũng sẽ có một cái gu nhất định nào đó để họ cũng có sự đầu tư hơn. Thì đó cũng là một vài cách mà chúng tôi cũng tham khảo và mong muốn chia sẻ cho quý thính giả nếu chúng ta đang có ý định là mình dùng những ứng dụng hẹn hò online.
0: Dạ, và đặc biệt hơn hết là phải kiểm tra thông tin của đối phương trước khi mà mình quyết định sẽ gặp ai đó ở ngoài đời. Và để tránh cái việc chia sẻ thông tin cá nhân hoặc là có hành động mà mượn tiền tiêu cẩn thận và không chia sẻ các cái thông tin tài chính, địa chỉ nhà riêng hay là nơi làm việc của mình, và cũng không nên gửi ảnh hoặc là video nhạy cảm của bản thân để tránh bị kẻ xấu lợi dụng.
1: Thực sự điều Kim Anh vừa mới nói thì chúng ta cũng thấy đó, đôi khi là mình gửi những cái ảnh, những cái video không hẳn là ảnh nóng hay là những cái ảnh riêng tư gì của mình, mà bây giờ AI thực sự là quá là phát triển. Thành ra nếu mà mình thấy chưa đủ thân thì có lẽ chúng ta cũng cũng có thể gửi ảnh, nhưng mà chắc là gửi cái ảnh nào đó nó hơi xa xa một chút, đừng có quá là cận mặt mình chẳng hạn. Cái đó là cái phòng bị cho bản thân của mình trở nên tốt hơn thôi. Và chúng tôi cũng rất là mong muốn thông tin vừa rồi có thể hữu hiệu cho quý thính giả. Còn bây giờ thì có lẽ là Phương Thảo và Kim Anh sẽ dành một chút giai điệu âm nhạc để quý vị thư giãn trong thời điểm này. Sau đó thì quý vị giữ sóng để nghe những thông tin cập nhật của chúng tôi trong phần tiếp theo của chương trình.

0: Thưa quý vị đang nghe chương trình online 360 được phát trực tiếp trên kênh FM 99.9 MHz và các hạ tầng khác của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với những thông tin trong nước đáng chú ý. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các sở ngành địa phương rà soát cắt giảm 50% chi phí giải quyết thủ tục hành chính và loại bỏ hoàn toàn 100% điều kiện kinh doanh không cần thiết, hoàn thành trước ngày 1 tháng 6. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu thủ trưởng các sở ban ngành thành phố, chủ tịch Ủy ban Nhân dân các phường xã đặc khu nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác cải cách hành chính. Các lãnh đạo trực tiếp theo dõi, đôn đốc, kiểm soát tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch cải cách hành chính năm 2026, gắn kết quả thực hiện với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan đơn vị. Đồng thời, các đơn vị tập trung rà soát, xử lý dứt điểm các nhiệm vụ do Ủy ban Nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố giao, bảo đảm không để tồn đọng quá hạn. Các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo và cập nhật đầy đủ, kịp thời tiến độ trên hệ thống thông tin chỉ đạo điều hành của thành phố.
1: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định quy định thẩm quyền phê duyệt chủ trương và dự kiến kinh phí, chi phí từ nguồn chi thường xuyên ngân sách nhà nước đối với nhiều nhóm nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý của thành phố. Quyết định áp dụng với cơ quan nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, các tổ chức chính trị, xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc quản lý của thành phố Hồ Chí Minh và các tổ chức cá nhân liên quan. Theo quy định mới, thủ trưởng các cơ quan đơn vị là đơn vị dự toán cấp 1 thuộc cấp thành phố và chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã, phường, đặc khu được quyết định phê duyệt chủ trương và dự kiến kinh phí, chi phí đối với các nhiệm vụ có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên.
0: Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu đẩy nhanh các nhiệm vụ phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, trong đó giao nghiên cứu thiết lập vùng bay thử nghiệm UAV phục vụ logistics, quản lý và giám sát đô thị. Cụ thể, Sở Khoa học và Công nghệ được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, tham mưu ban hành kế hoạch phát triển kinh tế tầm thấp, nghiên cứu thiết lập vùng không gian thử nghiệm cho phương tiện bay không người lái UAV, phục vụ logistics, quản lý và giám sát đô thị. Nghiên cứu áp dụng các cơ chế đặc thù thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đôn đốc triển khai đề án phát triển đô thị công nghệ Bắc thành phố Hồ Chí Minh quy mô 1.000 hecta, phối hợp nghiên cứu cơ chế thu hút vốn đầu tư vào trung tâm dữ liệu, siêu trung tâm dữ liệu và hạ tầng AI.
1: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giao Sở Y tế thành phố chủ trì, phối hợp các sở, ban ngành, đoàn thể và địa phương triển khai chỉ thị số 17 của Thủ tướng Chính phủ về khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân. Cụ thể, tiếp nhận chỉ thị số 17 ngày 6 tháng 5 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ và quyết định số 1272 ngày 6 tháng 5 năm 2026 của Bộ Y tế phê duyệt kế hoạch triển khai nhiệm vụ khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần cho người dân. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giao các đơn vị nêu trên nghiên cứu nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Y tế, khẩn trương tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành kế hoạch hoặc đề án tổ chức khám sức khỏe cho người dân thành phố Hồ Chí Minh theo chỉ thị của Chính phủ và kế hoạch của Bộ Y tế. Người dân sẽ được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần theo lộ trình và đối tượng ưu tiên. Qua đó, chủ động phát hiện, dự phòng và điều trị bệnh sớm, giảm gánh nặng bệnh tật và chi phí y tế.
0: Theo số liệu từ Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027 ghi nhận hơn 151.000 học sinh đăng ký dự thi, với quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Vì vậy mà gần 18.000 cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục thành phố sẽ được huy động tham gia công tác tổ chức kỳ thi này. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố thông tin thêm, trước quy mô lớn của kỳ thi năm nay, toàn ngành quán triệt nghiêm túc tinh thần 4 đúng 3 không trong công tác tổ chức. Đó là đúng quy chế, đúng quy trình, đúng thời gian, đúng trách nhiệm, không lơ là chủ quan, không căng thẳng quá mức, không tự ý xử lý tình huống. Đặc biệt, lãnh đạo sở yêu cầu khi xảy ra các tình huống phát sinh bất thường, giám thị tại phòng thi tuyệt đối không được tự xử lý vì có thể ảnh hưởng đến quyền lợi của thí sinh. Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố 242 điểm thi với tổng cộng hơn 6.400 phòng thi tại 3 khu vực. Trong đó thì có 226 điểm thi thường với hơn 5.900 phòng thi và 16 điểm thi chuyên với 529 phòng thi. Mỗi điểm thi đều được bố trí 3 phòng thi dự phòng để xử lý các tình huống phát sinh theo quy định.
1: Hệ sinh thái Trung tâm Tài chính Hàng hải Quốc tế, một trong 4 trụ cột chiến lược của Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, sẽ được ra mắt chính thức vào hôm nay, ngày 21 tháng 5. Đây là thông tin được Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hữu Huân, Phó Chủ tịch Cơ quan Điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ tại Diễn đàn Tài chính 2026, khơi thông dòng vốn kết nối đa kênh do tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp tổ chức Điều chiều 20 tháng 5, sàn giao dịch tài chính Hàng hải tập trung vào các dịch vụ thanh toán, xuất nhập khẩu, tài chính số xuyên biên giới, bảo hiểm hàng hải và các giải pháp hỗ trợ logistics quốc tế. Mô hình này được tham khảo từ các trung tâm tài chính hàng hải lớn như Singapore, nhưng điểm khác biệt là ứng dụng mạnh công nghệ số nhằm giảm chi phí, rút ngắn thời gian giao dịch và nâng cao tính minh bạch.
2: Quý vị đang nghe chương trình trên làn sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. VOH Radio FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz, FM 92.5 MHz và AM 610 kHz. Radio VOH.
0: Thưa quý vị vẫn đang nghe chương trình online 360 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục chương trình sẽ là những thông tin dự báo thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Nam Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa rào rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Miền Tây sẽ có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất là từ 25 đến 28 độ C và cao nhất từ 31 đến 34 độ C. Riêng khu vực miền Tây thì có nơi vẫn trên 34 độ C. Tại thành phố Hồ Chí Minh được dự báo là nhiều mây, không khí oi nóng, xen lẫn độ ẩm cao, khiến cảm giác khá là khó chịu vào buổi trưa và đầu giờ chiều. Từ chiều tối cho đến đêm thì khu vực thành phố có khả năng xuất hiện mưa trên diện rộng, nhiều nơi có mưa vừa kèm theo dông rải rác.
1: Trong các cơn dông, người dân cần đặc biệt đề phòng những hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Các phương tiện lưu thông qua những khu vực cây xanh lớn, công trình đang thi công hoặc biển quảng cáo cần chú ý quan sát để hạn chế rủi ro do gió mạnh gây ra. Nền nhiệt trong ngày không biến động quá lớn, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 26 đến 28 độ C, trong khi nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 31 đến 33 độ C. Dù không xuất hiện nắng nóng gay gắt kéo dài, độ ẩm cao sau những cơn mưa có thể khiến cảm giác oi bức vẫn duy trì trong nhiều thời điểm trong ngày. Thời tiết mưa dông trong những ngày gần đây cũng khiến nhu cầu đi lại, mua sắm và sinh hoạt buổi tối của người dân bị ảnh hưởng đáng kể. Với các khu vực thường xuyên xảy ra ngập cục bộ, người dân nên hạn chế lưu thông khi mưa lớn kéo dài nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.
3: Chương trình thông tin và quảng cáo.

Quý vị vẫn đang nghe chương trình Online 360 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Phần tiếp theo chúng ta sẽ dành thời gian để đến với chuyên mục Chuyện về thành phố. Thưa quý thính giả, Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh trong trường học nhằm giáo dục lòng yêu nước, đạo đức và tinh thần học tập, làm theo gương Bác cho học sinh sinh viên. Ngành giáo dục yêu cầu 100% cơ sở giáo dục triển khai mô hình phù hợp với điều kiện thực tế, đồng thời thường xuyên bổ sung tư liệu, học liệu chính thống. Các trường cũng lồng ghép nội dung vào hoạt động học tập, sinh hoạt và khuyến khích học sinh tham gia giới thiệu, chia sẻ sản phẩm tại không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Và đến với chuyên mục Chuyện về thành phố hôm nay, mời quý thính giả dành thời gian lắng nghe nội dung Radio Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh của trường Tiểu học Minh Đạo.

0: Thưa quý vị, thời gian qua, các giáo viên tại trường tiểu học Minh Đạo, phường Chợ Lớn đã tích cực triển khai và thực hiện hiệu quả mô hình Radio Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh. Hàng tuần, các thầy cô luân phiên tự chọn câu chuyện về Bác, tự thu âm giọng kể, rồi xử lý thêm hậu kỳ như âm thanh, hình ảnh. Nội dung sau đó đăng trên fanpage của trường và chia sẻ trong các nhóm phụ huynh học sinh. Bà Nguyễn Thị Mỹ Duyên, Phó Bí thư chi bộ, Phó Hiệu trưởng trường tiểu học Minh Đạo cho biết.
1: Tôi tên là Nguyễn Thị Mỹ Duyên, Phó Bí thư chi bộ cũng là Phó Hiệu trưởng của nhà trường tiểu học Minh Đạo, phường Chợ Lớn. Để xây dựng không gian phố Hồ Chí Minh, bao nhiêu nhà trường, cấp ủy đã chỉ đạo cái nội dung này, đặc biệt là đầu tiên là ở bên chi bộ đảng, quán triệt về cái vấn đề mà xây dựng cái không gian Hồ Chí Minh này đến tất cả các đảng viên. Rồi từ các đảng viên đó sẽ hướng dẫn trong các công đoàn, chi đoàn và khối lớp để đưa tới cái nội dung không gian Hồ Chí Minh vào đến tất cả cho giáo viên cũng như học sinh. Cụ thể như là nhà trường đã xây dựng một cái không gian văn hóa Hồ Chí Minh ở mọi lúc mọi nơi, các em học sinh cũng như tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên có thể vào những cái trang web hoặc là quét mã QR để xem những cái nội dung về không gian Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó thì chi bộ của trường cũng đã quán triệt cho thầy cô là trong những cái văn bản chỉ đạo để thầy cô có thể nghiên cứu tự học hỏi. Đối với các em học sinh thì chỉ đạo cho đến chi đoàn, đội, cho nên các em học sinh tiểu học và đặc biệt của trường Minh Đạo cũng đã được tiếp cận với lại không gian Hồ Chí Minh bằng cái việc mà các em quét mã hoặc là các em tham khảo vào những cái thư viện hoặc là tủ sách trên lớp, nên các em tiếp cận với không gian Hồ Chí Minh rất là tích cực và hiệu quả. Để được kết quả ngày hôm nay thì bí thư chi bộ của nhà trường có sự phân công trong cấp ủy, rồi từ cấp ủy sẽ phân công đến tất cả các thầy cô là đoàn viên trong chi đoàn, mỗi người một mảng. Ví dụ như mỗi thành viên sẽ phụ trách về một mảng của trong không gian Hồ Chí Minh. Sau khi xong rồi thì các thầy cô chúng ta sẽ tổng hợp lại cùng với lại bí thư cấp ủy của nhà trường để xem xét, xem duyệt qua những cái tư liệu, những cái minh chứng để làm sao cho nó xuyên suốt, rõ ràng, rõ nét để đến với giáo viên và học sinh một cách rất là tích cực và hiệu quả.
0: Trong hành trình đưa Radio Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh đến gần hơn với học sinh, các giáo viên tại trường tiểu học Minh Đạo đã thể hiện một sự chỉnh chu và tâm huyết trong từng sản phẩm. Mỗi số phát thanh không đơn thuần là một sản phẩm truyền thông mà là kết tinh của cả quá trình lựa chọn câu chuyện ý nghĩa, thu âm cẩn thận, lồng ghép âm nhạc phù hợp và thiết kế hình ảnh sinh động. Đằng sau từng giọng đọc là sự đầu tư về thời gian, công sức và cả sự rung cảm chân thành. Chính trong quá trình kể lại những câu chuyện về Bác, mỗi thầy cô cũng có thêm cơ hội lắng lại, học tập và hiểu sâu sắc hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách của người. Từ sự thấm nhuần ấy, lời kể trở nên gần gũi mà giàu sức lan tỏa, giúp các em học sinh không chỉ nghe mà còn cảm, không chỉ biết mà còn hiểu. Đó cũng chính là cách những giá trị tốt đẹp được âm thầm gieo mầm, bền bỉ, lan tỏa qua từng thế hệ.
2: Tôi tên là Lê Tấn Phát, hiện tại đang là giáo viên lớp 5, đang công tác tại trường tiểu học Minh Đạo. Khi mà được phân công cái việc mà thực hiện kể chuyện Radio Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh, thì bản thân tôi thấy là thứ nhất là cái việc này nó sẽ dễ tiếp cận đến người dân hơn, rồi học sinh của mình cũng thích nghe những cái câu chuyện hơn. Thì về cái công đoạn thực hiện thì thứ nhất là mình sẽ tham khảo những cái nguồn tư liệu, có thể là sách, và chọn lọc những câu chuyện hay. Từ đó mình sẽ bắt đầu mình thu âm, lọc âm, rồi thêm những cái bài nhạc vào để cho nó sinh động hơn. Trong quá trình thực hiện thì cuối cùng thì cũng có một cái điều hay để gửi gắm, đó là cái ý nghĩa của câu chuyện để mà học sinh hay là người dân có thể hiểu được cái việc giáo dục trong đó. Lúc đầu thì bản thân tôi thấy khá là hồi hộp bởi vì mình chưa thể hình dung ra được là mình sẽ làm gì. Nhưng mà khi mà bắt tay vào làm rồi, cảm giác rất là hào hứng. Đặc biệt hơn nữa là mình cũng cảm thấy là mình đóng góp vào cái việc mà xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh là một cái việc rất là ý nghĩa đối với các đơn vị trường học cũng như là các cơ sở hiện nay. Việc này nhà trường cũng có triển khai, thì các giáo viên cũng sẽ chia sẻ những câu chuyện này đến học sinh thông qua những cái nhóm Zalo của lớp nè. Đặc biệt hơn nữa là giả sử như những giờ mà sinh hoạt thì sẽ mở những câu chuyện lên cho các con nghe, rồi từ đó sẽ giáo dục các con. Câu chuyện của tôi kể lần đầu là câu chuyện về chiếc áo ấm. Khi mà lần đầu kể á, thì mình có vẻ là mình chưa cảm nhận được nhiều, nhưng khi mình ngồi mình nghe đi nghe lại nhiều lần chính câu chuyện của mình thì thật sự là mang lại cho mình cái cảm giác rất là xúc động. Và cái ý nghĩa qua câu chuyện đó là phải biết quan tâm đến mọi người, quan tâm đến nhân dân. Mà đặc biệt mình là đang là giáo viên nữa thì mình phải quan tâm hơn công tác là đối với những phụ huynh và học sinh mình sẽ ứng xử như thế nào để mà hợp lý hơn.
3: Mình tên là Võ Trường Thanh Phương, hiện tại đang là tổng phụ trách đội trường tiểu học Minh Đạo, phường Chợ Lớn. Khi mà thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về cái việc mà đưa giáo dục học sinh về đạo đức, tư tưởng văn hóa Hồ Chí Minh, thì trường tiểu học Minh Đạo cũng đã có rất nhiều các cái biện pháp để có thể truyền tải đến các em học sinh. Và từ đầu năm học thì từ cấp ủy ban giám hiệu cũng đã chỉ đạo cho chi đoàn giáo viên cùng với lại các thầy cô thực hiện rất là nhiều các cái biện pháp như là góc không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại trường với các cái mã QR code để các em có thể quét các cái thông tin, xem các cái tư liệu, phim, hình ảnh. Bước 2 thì nhà trường đã thực hiện cái bảo tàng không gian văn hóa Hồ Chí Minh số. Các em có thể lên quét và xem y như là các em đang được đi trực tiếp vào những cái bảo tàng. Ở đó không chỉ có các thông tin về Bác, có các tác phẩm về Bác, có các bài hát, mà còn có các cái gương đội viên, học sinh tiêu biểu, gương các thầy cô giáo học tập và làm theo lời Bác. Song song đó thì nhà trường cũng đã triển khai đến các em học sinh về việc thực hiện góc không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại góc học tập tại nhà của mỗi em, và được các em học sinh hưởng ứng rất là nhiều. Một hình thức khác nữa để có thể đưa các cái câu chuyện của Bác, những cái bài học của Bác đến gần gũi các em học sinh hơn thông qua cái việc là kể chuyện về Bác Hồ. Mỗi tuần một câu chuyện của Ban xây dựng Đảng phường Chợ Lớn, thì trường tiểu học Minh Đạo cũng đã triển khai đến các thầy cô. Mỗi một thầy cô đoàn viên, chi đoàn giáo viên sẽ thực hiện kể một câu chuyện về Bác Hồ. Thông qua đó cũng giáo dục cho các em học sinh đội viên việc học tập và làm theo lời Bác. Song song đó nữa thì các em trong ban chỉ huy liên đội khi thấy như vậy thì cũng đã đề xuất với lại liên đội là sắp tới thì không chỉ có thầy cô mà chính các em là đội viên học sinh cũng có thể tham gia để cùng kể chuyện về Bác. Khi nhà trường thực hiện thì luôn luôn kết nối giữa nhà trường và gia đình rất là nhiều các hình thức khác nhau. Song song đó thì nhà trường cũng chia sẻ các cái đường link của trang fanpage phường Chợ Lớn đến phụ huynh để phụ huynh cũng có thể cùng lên nó, cùng mở nghe ở nhà và cùng tương tác ở trên đó. Các thầy cô của trường mình cũng được ban giám hiệu nhà trường tạo điều kiện để mà học tập các cái công nghệ, ứng dụng các công nghệ số trong thời đại hiện nay. Thì hầu như các thầy cô ở trường đều có thể tự thiết kế, tự thu âm, tự ghi âm. Và cái việc này cũng đã được thực hiện xuyên suốt trong cả những năm học gần đây ạ.

0: Tôi tên là Châu Thị Hồng Điệp, là giáo viên khối 5, lớp 5-4 tại trường tiểu học Minh Đạo. Khi được phân công giao nhiệm vụ để kể chuyện radio, mỗi tuần một mẫu chuyện thì tôi rất là hào hứng, bởi vì tôi sẽ được lan tỏa những thông tin về Bác đến với học sinh cũng như quý phụ huynh cùng với người dân, để mọi người đều biết thêm về Bác Hồ qua những câu chuyện giản dị, học tập được theo tấm gương đạo đức của Bác. Và đặc biệt đó là ý nghĩa giáo dục qua câu chuyện đó, học sinh học được những gì. Thì khi tôi thực hiện những đoạn clip như vậy thì tôi đã lan tỏa rất là tích cực đến quý phụ huynh và học sinh. Và điều mà tôi rất là vui mừng khi những video của tôi được đăng trên trang Phường Chợ Lớn thì học sinh và phụ huynh vào nghe rất là nhiều và lan tỏa rất là tích cực, nhận được những cái bình luận tương tác rất là hay. Đó là một cái điều mà tôi cũng rất là hạnh phúc. Câu chuyện của tôi là một cuộc gặp gỡ bất ngờ, là Bác Hồ bận rất là nhiều, nhưng Bác luôn quan tâm đến các em thiếu nhi nhi đồng. Khi Bác gặp các em thiếu nhi, Bác đã chia sẻ và còn động viên các em học hành. Câu chuyện thứ hai tôi kể đó là chiếc phòng bạc. Qua đó học sinh của tôi cảm thấy được là Bác dù là một vị lãnh tụ của đất nước, nhưng Bác luôn giữ đúng lời hứa của mình. Từ đó thì các em sẽ học tập tốt hơn.
1: Mình là giáo viên dạy khối 4 của trường tiểu học Minh Đạo. Mình tên là Nguyễn Thị Mỹ Anh. Là ban đầu là chỉ có 2 giáo viên đầu tiên được chọn thôi. Thì sau đó đó là mọi người đã bắt đầu được ban thầy cô ban giám hiệu giao thêm nhiệm vụ là mình tham gia chung, lan rộng hơn nữa, nhiều thành viên hơn nữa. Thì lúc đầu thấy có tên mình thì cũng rất là bất ngờ, nhưng mà biết cái nội dung mà mình tham gia thì cảm thấy rất là vui và ý nghĩa. Tại vì cái nội dung về không gian văn hóa Hồ Chí Minh là nào giờ ở trường mình là cũng đã được tham gia nhiều cái hình thức rồi, nhưng mà đây là một cái hình thức mới nữa, kể chuyện qua radio. Thì riêng bản thân mình thì mình khá là thích thú, bởi vì mình nghĩ là học sinh thì đọc sách thì thường là cái việc mà lan tỏa việc đọc nó khó, nhưng mà ví dụ mình cho nó nghe câu chuyện, lắng nghe thì nó sẽ hấp dẫn hơn, nó sẽ dễ đi đến với các em hơn. Nên là khi mà tham gia thì mình đã phải về nhà mình chọn lọc, thứ nhất là những cái câu chuyện đó nó mang tính giáo dục cao và nó phải phù hợp với giáo dục tiểu học cho học sinh tiểu học của mình, và bên cạnh đó đó thì những cái nội dung nó cũng phải ngắn gọn một chút để cho các em nó gọi là nó nghe nó không có bị quá dài là nó chán. Đó, thì nhờ như vậy mà mình đã kiếm được một câu chuyện phù hợp cho bản thân mình. Rồi sau đó mình cũng hỏi các bạn thêm về những cái cách mà mình làm cho cái chất lượng video á nó rõ, nó hay, và việc lồng ghép nhạc sao cho nó suôn sẻ để một cái video nó đạt hiệu quả cao nhất.
2: Em tên là Nguyễn Thị Ngọc Hân, em là giáo viên dạy khối 3 của trường tiểu học Minh Đạo. Hiện em đã công tác được tại trường cũng được 3 năm rồi. Trong quá trình mà em tìm kiếm câu chuyện thì em ưu tiên cái việc đầu tiên là có thể truyền tải và giáo dục đến học sinh một cách gần gũi, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Tại vì với cái lứa tuổi của khối em là khối 1, 2, 3, thật sự là cũng lúc đầu thì cũng hơi băn khoăn, nhưng mà cũng nhờ có sự trợ giúp của các anh chị trong nhóm thì em cũng đã tìm được câu chuyện, đó chính là việc gì làm được hãy tự làm lấy của Bác Hồ. Thì qua đó em thấy được là sự gần gũi, thì cũng muốn là giáo dục các em học sinh thì các em sẽ có một cái sự chủ động trong học tập nè, cũng như là những công việc hoạt động ở trong trường, trong lớp thì các em có thể tự làm lấy được. Qua đó thì em thấy là mang lại hiệu quả cao trong câu chuyện của em. Cá nhân em thì em thấy là học tập được theo tư tưởng đạo đức của Bác rất là nhiều. Qua đó thì em cũng đã tìm hiểu được nhiều câu chuyện và cũng thấy được đó là đức tính của Bác là cần kiệm liêm chính. Em cũng là một cô giáo Gen Z hay gọi là như vậy. Dạ, thì cũng học được sự chủ động nè, cũng học được cách tiết kiệm, cách phân chia thời gian hợp lý và lòng nhân ái bao dung của Bác trong nghề nhà giáo của em rất là nhiều. Và đó thì giới trẻ của em cũng học được rất là nhiều đức tính tốt từ Bác.
3: Thưa quý vị, vừa rồi là chia sẻ của các giáo viên khi tham gia thực hiện mô hình Radio Không Gian Văn Hóa Hồ Chí Minh tại trường tiểu học Minh Đạo. Có thể thấy các thầy cô đã đón nhận nhiệm vụ bằng tinh thần hào hứng, sôi nổi và đầy trách nhiệm. Mô hình cho thấy hiệu quả rõ rệt nhờ sự sáng tạo và gần gũi trong cách thể hiện, không cần hình thức cầu kỳ, chỉ với những câu chuyện được chọn lọc, giọng kể chân thành, kết hợp âm nhạc nhẹ nhàng, các thầy cô đã tạo nên những bài học sống, dễ nghe, dễ hiểu và dễ nhớ. Từ đó có thể thấy, việc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh không nhất thiết phải là điều gì lớn lao hay phức tạp, mà hoàn toàn có thể bắt đầu từ những cách làm giản dị thiết thực. Chính những điều nhỏ bé nhưng bền bỉ ấy lại góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp về một cách tự nhiên trong đời sống học đường.
4: Quý vị đang nghe chương trình trên làn sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, VOH Radio. FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92.2 MHz, FM 92.5 MHz và AM 610 kHz. Radio VOH.
3: Phần tiếp theo của chương trình online 360, mời quý vị nghe chuyên mục Radio Tinh với phần biên tập và dẫn dắt của Kim Liên.
5: Radio Tinh, tinh là tinh, tinh là hiểu. Radio Tinh, tinh là hiểu.
6: Xin chào, lại là một lời hẹn rất quen thuộc. Radio Tinh cùng với các host của chương trình. Một tiếng chuông tinh rất quen thuộc đúng không quý vị? Không biết quý vị và các bạn đã nạp đủ vitamin hạnh phúc của ngày hôm nay và sẵn sàng tăng tốc cho những ngày cận kề cuối tuần chưa nè? Nếu rồi thì hãy giữ nguyên tinh thần này, chạy hết deadline và KPI của tuần này thôi nào. Còn bây giờ không để cho quý vị và các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa, hãy cùng đến với những tin tức thời sự, kinh tế, xã hội siêu hot, hot hon hot có trong Trạm Tin.
7: Trạm Tin, năng tin bạn cần biết sáng nay.
6: Ta-da, lại là Kim Liên đây. Chúng ta sẽ cùng đến với Trạm Tin. Mở đầu là chia sẻ. Từ ngày 1 tháng 7, thông tư số 11 của Bộ Y tế chính thức có hiệu lực. Quy định y bác sĩ chỉ được phép tiết lộ giới tính của thai nhi trong các trường hợp cần thiết về y khoa để chẩn đoán, điều trị hoặc là dự phòng các bệnh lý di truyền, rối loạn phát triển bẩm sinh. Việc tiết lộ tuyệt đối không giải quyết theo nhu cầu thông thường của gia đình. Danh mục kèm theo bao gồm 137 bệnh và hội chứng liên quan trực tiếp đến yếu tố giới tính. Các bệnh phổ biến thuộc danh mục gồm thiếu men G6PD, máu khó đông, hemophilia, hội chứng Turner, loạn dưỡng cơ hay dị tật cơ quan sinh dục bẩm sinh. Người đứng đầu cơ sở y tế phải chịu trách nhiệm toàn diện. Nếu xảy ra vi phạm, Cục Dân số sẽ chủ trì hướng dẫn, kiểm tra và định kỳ cập nhật danh mục này. Và với thông tin mà Kim Liên vừa chia sẻ, thì các gia đình hãy cùng nhau nâng cao nhận thức về việc bảo mật giới tính cho thai nhi và cũng hãy chủ động phối hợp với các bác sĩ thực hiện các xét nghiệm danh mục quy định nếu có tiền sử bệnh lý di truyền nha quý vị. Chuyển qua một thông tin khác. Cũng từ ngày 1 tháng 7, thì thông tư số 13 của năm 2026 của Bộ Y tế sẽ chính thức có hiệu lực, nâng danh mục bệnh tiêm chủng bắt buộc lên 14 nhóm. Đáng chú ý là bổ sung vaccine phòng virus HPV. Việc điều chỉnh này nhằm tăng số lượng vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng, dự kiến tiêm miễn phí cho trẻ em gái 11 tuổi. Thông tư cũng có quy định danh mục 11 bệnh bắt buộc tiêm chủng khi có dịch. Các cơ sở y tế có trách nhiệm cập nhật dữ liệu người tiêm lên hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia. Còn thông tin tiếp theo mà Kim Liên cùng với quý vị điểm qua sẽ là một tin tức mang tính chất thông báo cảnh báo. Theo đó thì bắt đầu từ ngày 1 tháng 7, người xuất cảnh mang tiền mặt, ngoại tệ hoặc là vàng vượt mức quy định mà không khai báo sẽ bị phạt từ 1 đến 50 triệu đồng. Mức phạt tối đa với người nhập cảnh sẽ là 20 triệu đồng. Nếu như khai báo vượt quá mức thực tế từ 100 triệu đồng trở lên thì mức phạt cao nhất sẽ là 25 triệu đồng. Nghị định này cũng phạt từ 1 đến 50 triệu đồng đối với hành vi không khai báo kim loại quý, đá quý khi mình xuất nhập cảnh nha quý vị. Các vi phạm về thanh tra, kiểm tra hải quan có thể bị phạt tới 80 triệu đồng và tịch thu tang vật. Như vậy thì thông tin này sẽ liên quan tới việc chúng ta di chuyển đi nước ngoài nè, hoặc là chúng ta từ nước ngoài trở về. Hãy luôn tuân thủ, hãy luôn chủ động tìm hiểu và thực hiện khai báo hải quan trung thực, chính xác nhất về số lượng tiền mặt, về vàng, về đá quý mình mang theo trước khi làm thủ tục xuất nhập cảnh nha quý vị ơi. Tiếp đến sẽ là thông tin liên quan tới giao thông. Ban quản lý dự án Mỹ Thuận vừa trình Bộ Xây dựng phê duyệt điều chỉnh dự án thành phần 1A thuộc vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh, đề xuất xây dựng bổ sung cầu Nhân Trạch 2 để đồng bộ theo tiêu chuẩn cao tốc. Dự án thành phần 1A dài 8,14 km kết nối đường tỉnh 25B ở Đồng Nai với cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây sẽ được nâng lên thành đường cao tốc 4 làn xe với vận tốc thiết kế tăng từ 80 km/h lên 100 km/h. Cầu Nhân Trạch 2 dài khoảng 2 km, rộng 19,75 m sẽ được xây đối xứng với cầu hiện hữu để phục vụ cho một chiều xe chạy. Do công tác giải phóng mặt bằng hoàn chỉnh đã hoàn tất trước khi thông xe vào tháng 8 năm 2025, cho nên việc xây cầu mới không phát sinh thêm diện tích đền bù. Tổng mức đầu tư dự án này sau điều chỉnh sẽ tăng lên là 8.292 tỷ đồng từ vốn vay ODA của Hàn Quốc và vốn đối ứng, dự kiến hoàn thành vào năm 2029. Và tiếp tục một thông tin trong trạm tin mang tính chất an ninh trật tự. Thưa quý vị, trong ngày hôm qua, ngày 20 tháng 5, thì Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bắt tạm giam Vũ Thị Yến Mai, Vũ Hồng Dương và Tao Thị Mây về hành vi buôn bán hàng giả. Nhóm này đã làm giả tinh vi những thương hiệu nước hoa lớn như là Chanel, Dior, Gucci. Khám xét khẩn cấp, cơ quan công an thu giữ hơn 1.500 chai nước hoa giả cùng với nhiều tài liệu liên quan. Các đối tượng này đã chạy quảng cáo trên mạng xã hội và bỏ xỉ vào thành phố Hồ Chí Minh với giá 160.000 đến 250.000 đồng một chai để bán lẻ ra thị trường từ 1 triệu đến 1 triệu 500.000 đồng trên một chai. Như vậy thì quý vị thấy là giá đã chênh lệch rất là nhiều. Và bản thân chúng ta khi tiếp cận những thông tin quảng cáo trên mạng xã hội cũng rất là dễ bị đánh lừa. Tại vì những quảng cáo này cực kỳ thu hút luôn và nó đánh vào tâm lý đó là chúng ta muốn sử dụng hàng có thương hiệu nhưng với giá rẻ. Từ năm 2025 đến ngày 12 tháng 5 năm 2026, đường dây này đã tiêu thụ khoảng 100.000 chai nước hoa giả, thu lợi bất chính tổng số tiền lên đến 200 tỷ đồng. Và qua thông tin này thì Kim Liên cũng muốn nói với quý vị là hãy ưu tiên tìm hiểu thông tin về mỹ phẩm, về nước hoa, về những loại mà chúng ta sẽ phục vụ cho bản thân mình. Ở những trang uy tín, hãy tìm hiểu những sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Mình mua tại những cửa hàng phân phối chính hãng hoặc là gian hàng có chứng nhận uy tín, thay vì là chỉ tin vào những lời quảng cáo giá rẻ bất ngờ trên mạng xã hội. Sẽ không bao giờ có món hàng nào tốt, thương hiệu nổi tiếng mà là giá rẻ đâu quý vị à. Rẻ thì thường đi liền với tiền mất tật mang.
8: Ô tinh, tin ô là ô tinh. Ở tính, tin ô là ô tinh.
6: Xin chào và đây là Ô Tin cùng với Kim Liên. Một ngày mới bắt đầu, chúng ta sẽ cùng cập nhật rất nhiều những thông tin thú vị trong trạm tin. Và sau đó Ô Tin sẽ là một thông tin mà ở đó mình phân tích sâu hơn với những giá trị sống cốt lõi hàng ngày của chúng ta luôn. Phải nói là dạo gần đây Kim Liên thấy mạng xã hội quá là phát triển và đâu đó con người chúng ta cũng mong muốn là chia sẻ về bản thân mình nhiều hơn. Nhiều người thì tự tin khoe cá tính, khoe thành tích của mình hay là những hoạt động mang tính chất xã hội đáng được ngưỡng mộ và chúng ta cũng sẽ chia sẻ hết. Nhưng có bao giờ mình thử nghĩ lại những thông tin đó mình chia sẻ, ngoài việc người yêu mến mình ra họ đón nhận thì sẽ có những kẻ xấu lợi dụng thông tin của mình để làm một điều gì đó gian dối thì sao?

0: Dạo gần đây thì có một cái trào lưu gọi là xăm thông tin hiến tạng. Ban đầu xuất phát từ mong muốn rất là tốt đẹp, chính là lan tỏa tinh thần nhân ái và khẳng định quyết định ý nghĩa của bản thân mình. Thế nhưng á, ngay cả những hình ảnh chụp cận cảnh các hình xăm này lại đăng tải công khai trên mạng xã hội, nó đã ngay lập tức vấp phải rất nhiều luồng ý kiến băn khoăn, thậm chí là lo ngại từ cộng đồng mạng và các chuyên gia. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu nha. Thưa quý vị, gạch đầu dòng đầu tiên chính là cái bẫy lộ thông tin từ một hành động đẹp. Nhiều cư dân mạng đã thẳng thắn để lại bình luận là đừng nên vì cái like, đừng nên vì nút thả tim mà gặp phải chuyện không may đó. Vì sao lại như vậy? Bởi vì khi mình chụp cận cảnh hình xăm để đăng lên trên trang cá nhân thì các bạn trẻ đã vô tình phơi bày toàn bộ dữ liệu cá nhân của mình cực kỳ nhạy cảm ra trước bàn dân thiên hạ rồi. Tiếp tục sẽ làm món mùi ngon cho tội phạm công nghệ cao. Quý vị thấy đó, giữa thời buổi mà tình trạng lừa đảo nè, chiếm đoạt tài sản qua mạng diễn ra tinh vi tới mức mà chúng ta thấy ngày hôm qua mình có đề cập với nhau về deepfake. Rõ ràng là người thân của chúng ta gọi điện cho chúng ta, nói chuyện với chúng ta, mượn tiền luôn. Nhưng cuối cùng đó lại là công nghệ AI deepfake. Rồi, vậy thì chúng ta sẽ vô tình trở thành món mùi ngon, một miếng thịt cực kỳ thơm ngon mà chính những kẻ lừa đảo sẽ rất là khát khao. Và chính vì vậy chúng sẽ lợi dụng để thu thập thông tin của mình, thực hiện những hành vi trục lợi hoặc là lừa đảo công nghệ cao mà mình không lường trước được đâu quý vị. Tiếp tục, đó là mong muốn văn minh từ cộng đồng. Bên cạnh những lời cảnh báo, những bài viết cũng ghi nhận rất nhiều chia sẻ xúc động của quý vị độc giả. Họ bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc với những nghĩa cử hiến tạng và cũng mong muốn được đăng ký để giúp đỡ bệnh nhân đang mòn mỏi chờ đợi sự sống. Thế nhưng mà cộng đồng mạng cũng nhắn nhủ một thông điệp thế này: việc lan tỏa một hành động đẹp cần phải được thực hiện một cách văn minh, đúng pháp luật và trên hết phải đảm bảo an toàn cho chính mình ạ. Quý vị và các bạn thấy đó, như vậy thì trong ồ tin ngày hôm nay chúng ta đề cập tới câu chuyện ý thức nhân văn là điều đáng quý. Nhưng sự tỉnh táo để bảo vệ bản thân mình trên không gian mạng xã hội lại là điều quan trọng và bắt buộc hơn, đặc biệt là trong một xã hội phát triển về công nghệ như hiện nay nha. Việc xăm lên mình một dấu ấn ý nghĩa không có sai, Kim Liên nghĩ điều đó lại càng ý nghĩa hơn bao giờ hết nữa. Nhưng cái việc mình phơi bày toàn bộ thông tin cá nhân lên mạng xã hội như vậy để bắt trend thì tiềm ẩn nhiều rủi ro quá à. Rủi ro quá luôn á. Hãy để nghĩa cử cao đẹp của mình được trọn vẹn hơn bằng cách lan tỏa nó một cách an toàn và thông thái nha quý vị. Muốn bảo vệ người khác thì trước tiên phải bảo vệ chính mình cái đã chứ. Ta-da! Tới đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng sắp hết rồi. Lúc nào cũng vậy, để nói lời chào tạm biệt chưa bao giờ là dễ dàng. Nhưng mà chúng ta thấy đó, phải khép lại số này để chúng ta đón chào số phát sóng tiếp theo của Radio Tin cùng với Kim Liên và các host khác của chương trình. Và bây giờ thì mình điểm lại xíu ha. Hôm nay thì Kim Liên thấy chúng ta đã cùng đi qua những làn sóng thông tin rất là thú vị luôn á. Mới thấy là dòng chảy cuộc sống của mình mang đến cho mình những bài học xúc động có, rồi nhắc nhở bản thân mình phát triển có, chủ động cập nhật những quy định mới của Bộ Y tế về bảo mật giới tính thai nhi, hay là chúng ta cũng cập nhật về lịch tiêm chủng vaccine HPV cho con trẻ, rồi thì mình chủ động tìm hiểu luật pháp để tránh những rắc rối không đáng có về hành lý, về tiền vàng khi mình xuất nhập cảnh ở trong trạm tin. Thế nhưng Kim Liên cũng không quên nhắc lại với quý vị một lần nữa nha, sự chủ động đáng suy ngẫm có trong ồ tin giữa một thời đại số, chúng ta hãy bảo vệ thông tin cá nhân của mình.
1: Bây giờ là 14 giờ.
2: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng phát sóng của chương trình Online 360 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay. Hy vọng những nội dung chúng tôi cung cấp sẽ mang đến cho quý thính giả thời gian nghe đài hữu ích. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.
3: Mời quý vị thính giả theo dõi nội dung bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh vừa phối hợp cùng với các đơn vị liên quan tổ chức lễ triển khai chương trình nha học đường theo mô hình trường trạm cho học sinh tiểu học tại Quảng Ngãi. Đây là tỉnh miền Trung đầu tiên triển khai mô hình này sau khi thực hiện sáp nhập tỉnh và là địa phương đầu tiên của khu vực miền Trung Tây Nguyên triển khai chương trình sau khi Bộ Y tế cho phép nhân rộng chính thức mô hình trường trạm trên phạm vi toàn quốc. Theo kế hoạch, có khoảng 2.600 học sinh sẽ được khám sức khỏe răng miệng, lập nha bạ, tư vấn vệ sinh răng miệng và thực hiện các biện pháp dự phòng sâu răng ngay tại trường học. Trong khuôn khổ chương trình, Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh đã trao tặng thiết bị nha khoa trị giá 300 triệu đồng cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi nhằm hỗ trợ địa phương triển khai hiệu quả công tác nha học đường và chăm sóc sức khỏe răng miệng cộng đồng. Thưa quý vị, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh vừa đề nghị thủ trưởng các cơ sở giáo dục trước thời điểm nghỉ hè tổ chức cho 100% học sinh ký cam kết không tự ý đi bơi, tắm tại vùng biển, sông, suối, ao hồ, kênh rạch, khu vực nước sâu, nguy hiểm khi không có người lớn đi cùng. Nội dung cam kết cần được thông tin đến cha mẹ học sinh để cùng phối hợp quản lý, nhắc nhở, giám sát con em trong thời gian ngoài nhà trường. Các trường cũng rà soát chuẩn bị danh sách học sinh đăng ký tham gia hoạt động hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá kỹ năng bơi an toàn, dự kiến vào ngày 8 tháng 6 năm nay tại Hồ Bơi Nguyễn Tri Phương. Việc lựa chọn học sinh tham gia phải căn cứ tình trạng sức khỏe, khả năng vận động và sự đồng thuận của cha mẹ học sinh, tuyệt đối không ép buộc, không chạy theo số lượng. Thưa quý vị, tại buổi kiểm tra liên ngành về tình hình thực hiện quyền trẻ em tại Thành phố Hồ Chí Minh của Cục Bà mẹ và Trẻ em, Bộ Y tế diễn ra hôm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang triển khai công trình trọng điểm trong nhiệm kỳ là xây dựng 50 khu nhà trọ an toàn cho phụ nữ và trẻ em. Các hoạt động tuyên truyền pháp luật, phòng chống xâm hại trẻ em, bạo lực gia đình cũng như kỹ năng phòng vệ trên không gian mạng sẽ được triển khai tại các khu nhà trọ dự kiến trong tháng 5 và đầu tháng 6, sau đó mở rộng trong giai đoạn tiếp theo. Thưa quý vị, sáng nay, giá vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh. Vàng miếng được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC mua vào 160 triệu 500 ngàn đồng, bán ra 163 triệu 500 ngàn đồng, tăng 1 triệu 500 ngàn đồng so với cuối ngày hôm qua. Hàng loạt công ty khác cũng mua bán vàng miếng bằng giá công ty SJC. Riêng vàng nhẫn tại công ty SJC tăng thêm 2 triệu đồng khi mua vào 160 triệu đồng, bán ra 163 triệu đồng. Giá vàng thế giới hồi phục lên 4.541,4 đô la Mỹ một ounce, tăng hơn 46 đô la Mỹ so với hôm qua. Chuyển sang một số thông tin thế giới đáng chú ý. Thưa quý vị, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran vừa xác nhận nước này đã nhận được một đề xuất hòa bình mới của Mỹ từ bên trung gian đàm phán là Pakistan và hiện đang xem xét về vấn đề này. Quan chức này cũng tái khẳng định những yêu cầu của Tehran trong các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột, trong đó bao gồm việc giải phóng tài sản của Iran đang bị phong tỏa ở nước ngoài và chấm dứt lệnh phong tỏa hàng hải của Mỹ. Cùng ngày, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ cho biết lực lượng Mỹ đã tiếp cận khám xét tàu chở dầu MT Celestial Sea treo cờ Iran ở vịnh Oman, sau đó cho tàu tiếp tục di chuyển nhưng yêu cầu đổi lộ trình. Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ khẳng định vẫn thực thi đầy đủ lệnh phong tỏa hàng hải với Iran và đến nay đã chuyển hướng 91 tàu thương mại liên quan. Trong khi đó, trên mạng xã hội X, Ban Quản lý Eo biển Hormuz cho biết, Cộng hòa Hồi giáo Iran đã chính thức xác định phạm vi giám sát khu vực này. Mọi tàu thuyền di chuyển qua Eo biển Hormuz trong phạm vi giám sát đều phải phối hợp với Ban Quản lý Eo biển Hormuz. Đại diện Tổ chức Y tế Thế giới WHO tại Cộng hòa Dân chủ Congo, bà Anne Ansia cho biết, năng lực xét nghiệm hạn chế đang làm chậm quá trình ứng phó với đợt bùng phát virus Ebola ở nước này. WHO đã chuyển tổng cộng 12 tấn hàng cứu trợ và thêm 6 tấn nữa đang trên đường tới khu vực bùng phát dịch bệnh. Các lô hàng cứu trợ bao gồm thiết bị bảo hộ cá nhân cho nhân viên y tế tuyến đầu và các mẫu xét nghiệm. Trong khi đó, công tác dập dịch của WHO còn đối mặt tình trạng thiếu hụt tài chính nghiêm trọng. Liên Hợp Quốc mới chỉ nhận được 34% trong tổng số 1,4 tỷ đô la Mỹ ngân sách kêu gọi cứu trợ cho Congo năm nay. Dù Mỹ đã chính thức rút khỏi WHO từ tháng 1, bà Ansia khẳng định sự hợp tác giữa Mỹ và WHO trong ứng phó với đợt bùng phát virus Ebola hiện diễn ra rất tốt. Bộ Ngoại giao Mỹ vừa thông báo cam kết tài trợ thiết lập tối đa 50 phòng khám điều trị lưu động, đồng thời chi trả các chi phí vận hành tuyến đầu liên quan tại những vùng chịu ảnh hưởng do dịch bệnh thuộc Congo và Uganda, nhằm ngăn chặn nguy cơ khủng hoảng y tế xuyên biên giới. Thưa quý vị, vừa rồi là nội dung bản tin thời sự.
4: Kinh doanh và pháp luật.
5: Thoại Diễm xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Kinh doanh và pháp luật do Ban chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV thực hiện. Chương trình được phát trên các kênh phát thanh VOH trên các tần số AM 610 kHz, FM 92 và 92.5 MHz, FM 87.7 MHz. Chương trình là người bạn đồng hành cùng quý vị trong việc phản ánh thực trạng áp dụng các chính sách pháp luật trong hoạt động kinh doanh thương mại, đề xuất chính sách phù hợp, đồng thời phân tích

0: Những điểm mới của các luật liên quan đến hoạt động kinh tế, thương mại giúp cho quý vị doanh nghiệp chúng ta có những thông tin kịp thời để thuận lợi hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Quý vị có nhu cầu được giải đáp pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh hoặc có các đóng góp cho nội dung chương trình, hãy liên hệ với Thoại Diễm qua số điện thoại 0937941310. Thoại Diễm rất mong nhận được các phản hồi thông tin từ quý vị. Và bây giờ chúng ta cùng đến với nội dung của chương trình hôm nay. Thưa quý vị, trong bối cảnh hoạt động kinh doanh ngày càng đa dạng và linh hoạt, cùng với các quy định mới về thuế, câu chuyện pháp lý và nghĩa vụ thuế đối với hộ kinh doanh là vấn đề được quan tâm nhiều trong thời gian gần đây. Không chỉ dừng lại ở việc đăng ký hay kê khai, các quy định về thuế hiện nay đang dần gắn chặt với yêu cầu minh bạch, quản lý dòng tiền và dữ liệu kinh doanh. Đặc biệt khi quá trình chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, cách thức cơ quan quản lý tiếp cận hoạt động kinh doanh cũng đang thay đổi theo hướng sát thực tế hơn. Ở hai số phát sóng trước của chương trình, chúng tôi đã phản ánh những chuyển động ban đầu trong quản lý thuế đối với hộ kinh doanh. Và ở chương trình hôm nay, câu chuyện sẽ được nhìn sâu hơn từ góc độ pháp lý và thực tiễn triển khai. Bối cảnh mới đặt ra yêu cầu là hộ kinh doanh không chỉ duy trì hoạt động, mà còn cần từng bước làm quen với tư duy quản trị tài chính và tuân thủ pháp lý bài bản. Song thực tế đang diễn ra như thế nào? Sau đây là những ý kiến chúng tôi ghi nhận được. Chị Mỹ Hiền, một hộ kinh doanh bán đặc sản miền Trung, cho biết:
1: tụi em là dưới 500 triệu là đâu đóng thuế đâu, tụi em không có rành. Em là không mua bán luôn, em tính đi đóng luôn hộ kinh doanh của em đó, nó rắc rối.
0: Chị Hồng Phượng, một hộ kinh doanh bán hàng online, cho hay:
2: em hộ kinh doanh nhỏ thôi, em cũng có kê khai nhưng mà kê khai theo quý, mà kiểu nó cũng lung tung lắm, lúc thì bảo 500 triệu miễn, bây giờ bảo tỷ, em đang không rõ lắm luôn á. Của em là em chưa đủ 500 á, nên là vẫn được miễn thuế. Còn mấy cái hộ mà ví dụ như là vừa rồi mà kêu 500 mà người ta bán cả tỷ á, là người ta sẽ được hoàn thuế. Kiểu là người ta nộp rồi á, thì bây giờ người ta được hoàn thuế, mà thủ tục hoàn thì nó cũng lung tung lắm. Ai mà giờ kinh doanh nó cũng nản. Giờ muốn mở kinh doanh mình cứ sợ sai á, mình sợ mình khai sai, mình sợ mình đóng sai thôi, chứ còn thuế thì mình vẫn khai, mình nộp thì đấy là trách nhiệm rồi, nhưng mà mình cứ sợ sai.
1: Tại vì bây giờ là tài khoản ngân hàng của mình nó là VNAD, liên kết với VNAD rồi, nên là dù bán trên tất cả các sàn thương mại điện tử, thế người ta biết hết, nên là phải khai đúng khai đủ á.
2: Giờ ai cũng rối hết, giờ muốn ra kinh doanh thì cũng sợ không biết luật. Mấy cô chú mà lớn á, mấy cô chú đâu biết đâu, hồi giờ kinh doanh truyền thống thì cứ nộp thuế khoán, giờ kê khai này kia mấy cô chú đâu có biết, không biết nộp hay không nộp á, cứ dạy hoài cũng lúng túng, biết luật nó có thay đổi nữa không, chứ bây giờ kiểu như này muốn làm lớn cũng không làm nổi luôn.
0: Và chị Trần Thị Ngọc Châu, người sáng lập thương hiệu trái vườn Tâm Ngọc, cho biết:
3: bữa giờ em cũng có hoạt động gì đâu, lình xình. Cái vấn đề là mình không có trốn thuế, nhưng mà mọi thứ, cái thông tin, thông điệp ra giờ cũng không rõ ràng. Thì tụi em không mạnh để làm á. Bữa giờ ngay cả những cái shop nó lấy trái cây của em á, nó cũng đâu có dám lấy, vì không có hóa đơn đầu vào. Còn em bây giờ thì em làm trực tiếp với nông dân thì làm gì có hóa đơn. Cái kiểu vậy nên em phải dừng bán lót tót. Ngay cả người có hóa đơn hay người không có hóa đơn em cũng không dám lấy hàng em bán. Thì cuối năm mới khai, tại vì em dưới 500 triệu, không có nộp thuế nhưng mà phải làm báo cáo. Nhưng mà em thấy mọi thứ nó cũng đưa mua cái cuốn sổ 80.000 rồi ghi bán cái gì xong rồi trách với tài khoản. Mà một lần lên thuế là một cơ quan phần mềm khác nhau, tài khoản ngân hàng khác nhau. Thế là bữa giờ là hộ kinh doanh có 4 cái tài khoản ngân hàng, mà tài khoản đăng trên thuế thì nó là khác. Tụi em bị ảnh hưởng, không phải em ngày hôm nay em ngồi với mấy cái bạn em làm kinh tế là giảm hơn 1/3 doanh thu. Em từ 2 tỷ mà giờ nguyên ngày hôm nay em bán có 1 triệu bạc à, thì sao mà sống nổi. Nguyên nhân là tại vì nó không rõ ràng nên không dám làm gì hết trơn. Rồi hóa đơn đầu vào, hóa đơn đầu ra, rồi như giờ mùa này là mùa trái cây mà tụi em còn không hoạt động. Thực chất là tất cả các ngành khác cũng bị. Có một số bạn em là trả giấy phép kinh doanh mà mình vẫn tồn tại, nhưng mà khi nào thuế má ổn định rõ ràng thì mình hoạt động tiếp.
0: Thưa quý vị, những chia sẻ trên phần nào cho thấy một bức tranh thực tế. Vấn đề không chỉ nằm ở mức thuế cao hay thấp, mà còn ở sự rõ ràng, nhất quán và khả năng tiếp cận thông tin của người kinh doanh. Khi các quy định chưa được hiểu đầy đủ hoặc là cách thức thực hiện còn phức tạp, thì tâm lý thận trọng, thậm chí là chững lại trong hoạt động kinh doanh cũng là điều dễ hiểu. Và ở một diễn biến khác, thưa quý vị, trong vài năm trở lại đây, bản thân mô hình hộ kinh doanh cũng đã có nhiều thay đổi đáng kể, từ những hoạt động nhỏ lẻ mang tính gia đình. Đến nay, không ít hộ kinh doanh đã mở rộng quy mô, vận hành trên nhiều nền tảng và tạo ra doanh thu lớn. Tuy nhiên, một thực tế đang dần lộ rõ là tốc độ phát triển kinh doanh trong nhiều trường hợp lại nhanh hơn khả năng quản trị nội bộ. Một hộ kinh doanh sữa cho hay.
4: Tức là thuê người ta hướng dẫn làm bây giờ là dưới 1 tỷ đó dịch vụ, vậy họ hướng dẫn với mình là mình họ yêu cầu cung cấp cái gì là hướng dẫn mình làm, chứ nhiều vấn đề nó đâu có thông suốt. Ví dụ nhập hóa đơn vô rồi làm gì đó là cái sổ sách đó.
0: Thưa quý vị, một thực tế khác cũng đang dần hiện rõ qua ý kiến vừa rồi. Đó là nhiều hộ kinh doanh, dù doanh thu đã tăng lên đáng kể, nhưng việc tổ chức quản lý vẫn còn mang tính thủ công, phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm cá nhân hoặc là sự hỗ trợ không chính thức. Vậy, hộ kinh doanh hiện nay đang đối mặt với những thay đổi gì? Những rủi ro nào đang hình thành từ chính cách vận hành quen thuộc? Và đâu là những điều cần điều chỉnh nếu muốn phát triển bền vững trong bối cảnh mới? Và để giúp quý vị rõ hơn những thay đổi này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với luật sư Nguyễn Nhật Dương, công ty luật HMNB. Mời quý vị cùng nghe sau đây. Thưa luật sư, theo luật sư nhận thấy thì có phải hiện nay là nhiều hộ kinh doanh đang phát triển nhanh hơn khả năng quản trị của họ không ạ?
5: Đầu tiên thì cho phép tôi được gửi lời chào đến chị Diễm cùng các thính giả. Đối với câu hỏi của chị Diễm thì tôi cho rằng điều này đang diễn ra khá phổ biến. Có những trường hợp một cá nhân ban đầu thì chỉ bắt đầu từ việc bán hàng nhỏ qua mạng xã hội, nhưng mà chỉ sau một thời gian ngắn thì đã có một lượng đơn hàng rất là lớn, nhân sự chạy quảng cáo liên tục và bán hàng trên nhiều nền tảng cùng một lúc, doanh thu khi đó tăng rất nhanh nhưng cách quản lý lại vẫn theo kiểu thủ công, dẫn đến những cái vấn đề mà nhiều hộ kinh doanh gặp phải, đó là không có hệ thống theo dõi doanh thu tổng thể này, không biết chính xác mỗi tháng lời bao nhiêu, không tách chi phí cá nhân và chi phí kinh doanh, không lưu chứng từ đầy đủ và không quản lý dòng tiền theo từng kênh bán hàng. Do đó tôi thấy là khi mà quy mô còn nhỏ thì các bất cập này có thể là chưa bộc lộ rõ, nhưng mà chỉ cần là doanh thu nhiều hơn thì rủi ro về thuế, tài chính và pháp lý sẽ bắt đầu xuất hiện nhiều hơn.
0: Vâng, vậy theo luật sư, đâu là dấu hiệu cho thấy một hộ kinh doanh họ đang bước vào giai đoạn cần phải quản trị một cách chuyên nghiệp hơn ạ?
5: Có một số dấu hiệu rất là dễ nhận thấy. Thứ nhất là chủ hộ bắt đầu không còn kiểm soát được cái dòng tiền thực tế. Ví dụ là hộ kinh doanh bán hàng rất là nhiều nhưng mà cuối tháng lại không biết chính xác là tiền đang ở đâu, còn bao nhiêu hàng, lợi nhuận thật sự là bao nhiêu. Cái thứ hai đó là xuất hiện quá nhiều cái nguồn thu khác nhau, đơn cử như là bán trực tiếp này, bán online, bán qua live stream, cộng tác viên, Shopee, TikTok hay là những cái khoản tiền chuyển khoản cá nhân. Thì nếu mà không có cái hệ thống ghi nhận rõ ràng thì cái việc quản lý sẽ rất là rối. Cái thứ ba là bắt đầu có những cái nhu cầu làm việc với những cái đối tác lớn hoặc là cần vay vốn ngân hàng, thì lúc đó câu chuyện nó không còn chỉ là bán được hàng nữa mà phải chứng minh được cái năng lực tài chính của mình, cái tính minh bạch và độ ổn định trong cái hoạt động kinh doanh của mình.
0: Vâng, hiện nay hoạt động kinh doanh online được cơ quan thuế chú ý nhiều hơn thì cũng liên quan đến cái doanh thu của lĩnh vực này đúng không ạ?
5: Bởi vì cái hoạt động kinh doanh online hiện nay nó đã trở thành một thành phần rất là quan trọng của nền kinh tế rồi. Có những cái cá nhân hoặc là hộ kinh doanh bán hàng online có cái doanh thu rất là lớn, thậm chí cao hơn rất là nhiều cái cửa hàng hoặc là cái doanh nghiệp truyền thống. Ngoài ra là hoạt động online nó thường để lại rất là nhiều cái dữ liệu điện tử, ví dụ như là lịch sử đơn hàng này, dữ liệu về quảng cáo, dòng tiền chuyển khoản, thanh toán qua ví điện tử, hay là những cái dữ liệu từ sàn thương mại điện tử, dữ liệu giao hàng v.v. Cho nên là khi mà hoạt động kinh doanh đã để lại nhiều cái dữ liệu số, dữ liệu điện tử như vậy á, thì cái việc quản lý doanh thu nó cũng trở nên khả thi đối với cơ quan thuế. Thì tôi cho rằng đây là cái xu hướng quản lý chung của nhiều quốc gia chứ không chỉ riêng ở Việt Nam.
0: Có một thực tế là nhiều người kinh doanh online họ nghĩ rằng chỉ cần họ không đăng ký cửa hàng thì sẽ khó bị quản lý bởi cơ quan thuế. Vậy thì thực hư của vấn đề này như thế nào à? Luật sư có thể cho biết ạ?
5: Tôi cho rằng đây là cái suy nghĩ khá là cũ. Hiện nay thì hoạt động kinh doanh không còn phụ thuộc hoàn toàn vào việc có mặt bằng vật lý hay không. Một người hoàn toàn có thể bán hàng xuyên tỉnh hoặc là bán hàng trải khắp cả nước và có một cái lượng đơn hàng rất lớn chỉ cần thông qua điện thoại và mạng xã hội thôi. Thì trong cái bối cảnh dữ liệu điện tử ngày càng nhiều và nếu mà chỉ nhìn vào việc là cái hộ kinh doanh có cửa hàng hay không để đánh giá cái nghĩa vụ thuế thì nó không còn phù hợp nữa. Điều quan trọng vẫn là bản chất hoạt động kinh doanh này có phát sinh doanh thu hay không, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh này có phát sinh hay không.
0: Vâng, thưa luật sư, hiện nay trong vấn đề thuế đối với hộ kinh doanh thì các chủ thể là hộ kinh doanh chúng ta đang hiểu sai điều gì nhiều nhất ạ?
5: Qua kinh nghiệm thực tiễn thì tôi nhận thấy có 3 nhầm lẫn rất là phổ biến.

Biến mà các hộ kinh doanh thường gặp phải nhầm lẫn thứ nhất đó là nhiều hộ kinh doanh vẫn nghĩ rằng doanh thu nhỏ lẻ thì sẽ không ai chú ý đến. Trên thực tế thì vấn đề nó không chỉ nằm ở cái quy mô hoặc là cái doanh thu, cái lợi nhuận mà nó còn nằm ở cái tính minh bạch và tính liên tục của hoạt động kinh doanh. Nhầm lẫn thứ hai đó là cho rằng cái tiền

0: in lợi nhuận rất là thấp đấy, cho nên là sẽ không phải bị đóng thuế hay gì đấy. Thì cái trường hợp này thì hộ kinh doanh còn phải đặc biệt lưu ý, đó là cái cơ chế tính thuế thì hiện nay nó lại dựa trên cái doanh thu, cho nên là cái trường hợp là hộ kinh doanh còn phải tách bạch giữa cái doanh thu và cái chi phí, doanh thu và lợi nhuận.
1: Ở thực tế, phóng viên ghi nhận thấy là nhiều hộ kinh doanh họ lúng túng trong việc kê khai thuế, nhưng mà nhiều người lại cho rằng nhiều hộ kinh doanh họ đang ngại sự minh bạch vì họ lo ngại là sẽ phải đóng thuế nhiều hơn. Luật sư có nhận định như thế nào về vấn đề này ạ?
0: Tôi cho rằng đúng là tâm lý này hiện nay vẫn còn tồn tại khá nhiều đối với các hộ kinh doanh ở Việt Nam. Tuy nhiên, tôi cho rằng nếu mà nhìn dài hạn thì cái việc minh bạch nó sẽ mang lại cái lợi ích lớn hơn và lâu dài hơn. Tôi lấy ví dụ là một hộ kinh doanh có doanh thu thực tế cao nhưng không có hệ thống ghi nhận rõ ràng, thì khi mà cần vay vốn ngân hàng thì rất là khó chứng minh năng lực tài chính. Là khi mà muốn hợp tác với một cái doanh nghiệp lớn hơn thì những cái đối tác, tại vì họ là doanh nghiệp mà, cho nên họ đã quá quen với cái việc quản lý sổ sách, quản lý hóa đơn chứng từ rồi, cho nên họ sẽ thường yêu cầu là hộ kinh doanh phải cung cấp cái hóa đơn, cung cấp hồ sơ về doanh thu. Thì lúc này hộ kinh doanh sẽ gặp rất là nhiều khó khăn, tại vì trước giờ mình đã quen với cái việc là mình không minh bạch hoặc là mình không lưu trữ đầy đủ cái giấy tờ tài liệu về hoạt động của mình. Đấy, thì nói một cách khác ấy, cái việc mà minh bạch này ấy, nó không chỉ nhằm gọi là phục vụ cái nghĩa vụ thuế với nhà nước mà nó còn phục vụ cho rất là nhiều cái mục đích khác nữa, và nó sẽ ảnh hưởng đến cái hoạt động lâu dài của hộ kinh doanh.
1: Vâng, hiện nay chúng ta thấy thực tế thì trong hoạt động kinh doanh, từ khi cơ quan thuế có những cái giải pháp để mà kiểm soát doanh thu thì thực tế cũng có nhiều người là họ dùng tài khoản của những người thân của mình để mà nhận tiền bán hàng. Điều này thì có thể tạo ra những cái vấn đề pháp lý gì, thưa luật sư?
0: Đối với cái trường hợp mà dùng tài khoản của người thân ấy để mà nhận tiền bán hàng thì nó sẽ tạo ra cái rủi ro lớn nhất, đó là làm cho cái dòng tiền gọi là cái tiền đi ra đi vào á nó trở nên rất là khó giải trình. Đấy, thì tôi lấy một cái ví dụ để tính giả mình dễ hiểu, đó là đối với một cái hoạt động kinh doanh nhưng mà tiền lại đi qua nhiều cái tài khoản khác nhau, như là tài khoản của vợ này, của chồng này, của người thân hoặc là những cái cá nhân khác, bạn bè chẳng hạn, thì khi mà cần xác định doanh thu thực tế, cái việc phân tách nó sẽ rất là phức tạp, tại vì lúc đó một kinh doanh mình phải chỉ ra được đâu là cái khoản tiền chuyển vào cái tài khoản của cá nhân nhưng mà lại xuất phát từ hoạt động kinh doanh đó. Và cái rủi ro này nó còn dẫn đến cái việc là sau này khi mà xác định cái doanh thu để mà xác định số thuế phải nộp nó cũng rất là khó khăn, thì đây là một cái rủi ro rất là lớn đối với cái hộ kinh doanh.
1: Trong thời gian tới thì theo luật sư thấy là việc chuyển đổi số trong quản lý thuế sẽ tác động như thế nào đến các hộ kinh doanh ạ?
0: Tôi cho rằng tác động sẽ rất là lớn và có thể làm thay đổi khá mạnh cách vận hành của hộ kinh doanh trong tương lai. Trước đây thì cái việc mà quản lý thuế đối với hộ kinh doanh ấy, phần nào nó còn phụ thuộc vào cái phương thức thủ công, dữ liệu thì sẽ bị phân tán và cái việc đối chiếu thông tin tương đối là hạn chế. Tuy nhiên hiện nay thì cùng với cái quá trình chuyển đổi số ấy, môi trường kinh doanh đang để lại càng nhiều cái gọi là dấu vết dữ liệu. Thì tôi lấy ví dụ đó là những cái dữ liệu liên quan đến hóa đơn điện tử này, những cái dữ liệu về thanh toán chuyển khoản này, dữ liệu ví điện tử, dữ liệu từ sàn thương mại điện tử, dữ liệu giao hàng, dữ liệu ngân hàng, là những cái hoạt động quảng cáo trực tuyến hoặc là những cái hoạt động bán hàng qua các nền tảng mạng xã hội chẳng hạn. Thì khi mà các cái nguồn dữ liệu này á, nó càng được số hóa và có khả năng liên thông tốt hơn ấy, thì cơ chế quản lý doanh thu sát với thực tế hơn rất là nhiều. Tôi nghĩ điều quan trọng là phải nhìn đây là một cái xu hướng tất yếu của nền kinh tế số, chứ không chỉ đơn thuần là một câu chuyện về quản lý thuế. Trước đây thì các anh chị có thể thấy là một cửa hàng nhỏ có thể bán hàng chủ yếu là bằng tiền mặt, nhận bằng tiền mặt thôi. Và khách quen thì chỉ là trong khu vực giao dịch là không nhiều, nên là cái việc quản lý doanh thu thường nó khá là đơn giản. Nhưng mà hiện nay thì một cá nhân ngồi ở nhà nhưng mà vẫn có thể bán hàng toàn quốc chỉ bằng điện thoại thôi, và một ngày có thể phát sinh hàng trăm hoặc là hàng nghìn cái đơn hàng qua nhiều cái nền tảng khác nhau. Đấy, như vậy thì có thể thấy là cái quy mô giao dịch nó tăng lên như vậy, thì bản thân cái hoạt động kinh doanh nó cũng buộc phải thay đổi cái cách mà các hộ kinh doanh họ quản lý cái hoạt động kinh doanh của mình. Đấy, thì tôi cho rằng vài năm tới thì sẽ xuất hiện một cái thay đổi rất là đáng chú ý, đó là hộ kinh doanh nào mà quản lý tốt hơn thì sẽ có lợi thế rõ rệt hơn. Thì quản lý là như thế nào? Thì nói nôm na đó là quản lý một cách rất là đơn giản thôi, đó là hộ kinh doanh chỉ cần là ghi nhận doanh thu đầy đủ này, theo dõi được cái dòng tiền của mình đến từ đâu này, quản lý cái hàng tồn kho của mình, rồi lưu trữ những cái chứng từ đầy đủ này, và mình phải đặc biệt là mình có cái dữ liệu bán hàng minh bạch đó. Thì khi đó mình không chỉ là mình giảm được cái rủi ro về thuế mà mình còn thuận lợi hơn rất nhiều khi mà mình làm việc với ngân hàng này, hợp tác với các đối tác lớn mở rộng chuỗi kinh doanh, hoặc là mình muốn vay vốn, muốn hợp tác đầu tư gì đó chẳng hạn. Thì đó là một cái điểm mà tôi thấy nó sẽ là một cái thay đổi rất là đáng kể trong thời gian tới. Ngược lại thì nếu mà cái hộ kinh doanh mà có doanh thu tăng rất là mạnh nhưng mà vẫn quản lý theo cái kiểu cảm tính thủ công như từ

0: trước đến giờ, thì cái rủi ro cho hộ kinh doanh này sẽ rất là lớn. Tôi thấy hiện nay nhiều hộ kinh doanh đang gặp một cái thực tế đó là bán rất là nhiều nhưng mà không thực sự hiểu là hộ kinh doanh của mình đang vận hành ra sao. Đấy, họ cũng không biết chính xác là lợi nhuận thực tế như thế nào, cũng không kiểm soát được cái dòng tiền ra vào, và tất nhiên là cũng không thay đổi, cũng không theo dõi được cái chi phí của từng kênh bán hàng. Thì trong cái bối cảnh mà quản lý thuế ngày càng số hóa thì cách vận hành này nó sẽ trở nên rất là khó bền vững. Ngoài ra thì chuyển đổi số trong quản lý thuế nó cũng sẽ tác động rất là lớn đến cái tâm lý kinh doanh. Trước đây thì nhiều người có xu hướng xem cái nghĩa vụ thuế giống như là một cái nghĩa vụ phát sinh sau cùng, tức là mình cứ kinh doanh, cứ mua bán, cứ cung cấp dịch vụ đi rồi sau cùng thì mới quan tâm đến nghĩa vụ thuế. Tuy nhiên là trong cái bối cảnh hiện đại thì cái việc mà thuế nó sẽ trở thành một cái phần của hoạt động kinh doanh hàng ngày luôn, đấy, len lỏi vào cái hoạt động của mình luôn chứ không chỉ là cái hoạt động sau cùng. Tôi lấy ví dụ là cái việc mà hộ kinh doanh phải xuất hóa đơn này, phải ghi nhận doanh thu này, phải theo dõi cái hoạt động tiền ra tiền vào này, phải quản lý đơn hàng, lưu trữ dữ liệu giao dịch sẽ ngày càng gắn liền với cái hoạt động vận hành thường xuyên, chứ không chỉ là câu chuyện đến kỳ mới làm. Tôi cho rằng đây cũng là cái lý do vì sao nhiều hộ kinh doanh hiện nay bắt đầu sử dụng phần mềm bán hàng, phần mềm kế toán đơn giản hoặc là các công cụ quản lý dữ liệu cơ bản.
1: Vâng.
0: Một cái điều đáng nói là xu hướng này nó không chỉ tạo cái áp lực mà thực ra thì nó còn mở ra một cái cơ hội tốt cho hộ kinh doanh ấy. Nếu mà một cái hộ kinh doanh họ quản lý minh bạch, họ quản lý bài bản, họ có dữ liệu rõ ràng thì sẽ phát triển bền vững hơn so với nếu mà một cái hộ kinh doanh mà vận hành hoàn toàn bằng kinh nghiệm. Do đó tôi cho rằng cái việc mà chuyển đổi số trong cái quản lý thuế thì không chỉ làm thay đổi cái cách mà cơ quan quản lý thuế kiểm soát cái doanh thu mà nó sâu xa hơn, về lâu dài thì nó sẽ thúc đẩy các hộ kinh doanh chuyển từ tư duy buôn bán thủ công sang một cái tư duy gọi là quản lý hộ kinh doanh, quản lý hoạt động kinh doanh của mình một cách nó hiện đại hơn.
1: Vâng, và theo luật sư thì cái việc mà học cách quản trị tài chính cơ bản hiện nay nó cần thiết cho hộ kinh doanh ra sao ạ?
0: Tôi cho rằng đây là một cái yêu cầu gần như là bắt buộc nếu mà muốn phát triển bền vững. Khi mà mình không có cái kiến thức, không có cái kinh nghiệm liên quan đến cái việc mà quản lý tài chính cơ bản, quản trị tài chính cơ bản như thế này á, thì cái việc mà quản lý nó vẫn sẽ chủ yếu là dựa vào cảm tính. Đấy. Và ngược lại, nếu mà mình có những cái kiến thức cơ bản tốt thì cái hộ kinh doanh của mình sẽ được vận hành, sẽ được điều hành, sẽ được quản lý một cách nó bài bản hơn và nó an toàn hơn và nó hướng đến cái hiệu quả rất là lâu dài.
1: Nhiều ý kiến cũng cho rằng hiện nay rất nhiều hộ kinh doanh họ có cái doanh thu lớn, thực tế hoạt động với quy mô lớn, thậm chí là lớn hơn doanh nghiệp, nhưng mà họ vẫn giữ cái mô hình là hộ kinh doanh vì ngại cái mức thuế cao. Thì luật sư có thấy cái thực trạng này không ạ?
0: Điều này hiện tại thì nó xảy ra khá là nhiều. Có những cái hộ kinh doanh mà họ có doanh thu rất là lớn, có đội ngũ nhân sự riêng, có nhiều điểm bán, có bộ phận marketing, có hệ thống cộng tác viên, vận hành kho hàng rất là lớn rồi và trải dài khắp cả nước. Đấy, tuy nhiên là họ lại không có chuyển thành doanh nghiệp. Thì đối với những cái trường hợp như vậy á, thì chủ của hộ kinh doanh thường sẽ sớm đối mặt với những cái nhu cầu phải nâng cấp cái mô hình quản lý của mình. Đó là một cái câu chuyện về cấu trúc quản lý và cấu trúc quản trị thuế. Thì tôi cho rằng đây là câu chuyện không sớm thì muộn thôi, tức là chủ hộ kinh doanh phải ý thức được cái việc là cái hoạt động kinh doanh của mình nó đã đến cái mức độ nào rồi và có thể cân nhắc để mà mình chuyển thành doanh nghiệp. Còn nếu mà mình vẫn muốn giữ cái hộ kinh doanh thì tất nhiên mình không thể nào mình giữ cái cách quản lý vận hành giống như trước đây được. Mình cũng phải thay đổi, mình phải thích nghi với những cái quy định mới về quản lý thuế và quản lý đối với cái hoạt động của hộ kinh doanh.
1: Vâng, và nếu phải đưa ra lời khuyên cho hộ kinh doanh trong giai đoạn hiện nay thì luật sư sẽ khuyến nghị điều gì ạ?
0: Dựa vào cái kinh nghiệm của cá nhân tôi ấy, thì tôi nghĩ là có 3 việc rất là quan trọng đối với hộ kinh doanh. Thứ nhất là cần phải ghi nhận doanh thu đầy đủ, tại vì cái việc mà ghi nhận doanh thu đầy đủ ấy, nó sẽ là cái cơ sở để mà hộ kinh doanh xác định cái nghĩa vụ thuế của mình và sau đó là nộp đủ cái số tiền thuế để tránh những cái rủi ro phát sinh từ cái việc là nộp thiếu tiền thuế, khai thiếu tiền thuế chẳng hạn, rồi sau đó có những cái rủi ro về thuế sau này nó rất là nghiêm trọng cho hộ kinh doanh. Cái thứ hai đó là cần phải tách biệt cái dòng tiền kinh doanh và dòng tiền cá nhân. Thì đây là cái sai lầm mà rất là nhiều cái hộ kinh doanh gặp phải. Do đó tôi cho rằng cần phải tách bạch được đâu là tiền từ hoạt động cá nhân và đâu là tiền phát sinh từ hoạt động kinh doanh.
1: Vâng.
0: Cái thứ ba đó là hộ kinh doanh cần phải bắt đầu xây dựng cái thói quen lưu trữ dữ liệu và chứng từ. Cái việc mà hộ kinh doanh mình bắt đầu xây dựng một cái hệ thống để mà lưu trữ cái dữ liệu, mình đơn giản là mình tập hợp những cái dữ liệu về chứng từ chứng minh gọi là nguồn gốc hàng hóa, rồi hóa đơn đầu vào, rồi hóa đơn bán ra, thì đó là cái cách rất là đơn giản để mà hộ kinh doanh có thể bắt đầu để mà xây dựng cái thói quen lưu trữ dữ liệu và chứng từ của mình. Nhiều người

0: nghĩ rằng đây là những cái công việc rất là phức tạp, nhưng mà thực ra thì chỉ cần mình làm ở những cái bước cơ bản, quan trọng nhất là mình phải thay đổi cái thói quen trong cái hoạt động vận hành, hoạt động quản lý của mình.
1: Vâng, xin cảm ơn luật sư đã dành cho chương trình cuộc trao đổi này. Thưa quý vị, từ góc độ pháp lý có thể thấy việc minh bạch hóa hoạt động kinh doanh không chỉ là yêu cầu từ cơ quan quản lý, mà còn là điều kiện để hộ kinh doanh phát triển ổn định, lâu dài. Tuy nhiên, từ thực tế vẫn còn những băn khoăn về mức độ phù hợp và khả năng thích ứng trong giai đoạn chuyển tiếp. Qua trao đổi vừa rồi với luật sư Nguyễn Nhật Dương, có thể thấy một điểm chung được nhấn mạnh, đó là xu hướng siết chặt quản lý thuế đối với hộ kinh doanh là điều tất yếu nhằm đảm bảo công bằng giữa các thành phần kinh tế và tăng tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh. Ghi nhận từ thực tế cũng cho thấy mỗi hộ kinh doanh đang có cách tiếp cận khác nhau trước những thay đổi này. Và sau đây là một góc nhìn mang tính phản biện về vấn đề này, được chia sẻ bởi bà Nguyễn Thị Ngọc Hồng, chủ một doanh nghiệp mỹ phẩm. Từ một hộ kinh doanh đã phát triển lên doanh nghiệp khoảng một năm nay, bà chia sẻ như sau.
2: Lên công ty chắc cũng năm rồi, tại vì sản xuất một cái sản phẩm thương hiệu riêng để trị mụn mà, cho nên lên công ty luôn cho nó dễ hoạt động. Với lại giấy phép in đồ lên nó nhìn nó cũng đàng hoàng hơn là hộ kinh doanh. Đơn giản vậy thôi, nó là cái công việc bắt buộc khi nhu cầu là phải làm vậy thôi. Đằng nào cũng phải làm luôn. Còn cái hộ thì bây giờ nói chung ghi chép được thì cũng dễ mà. Mở một tài khoản hộ kinh doanh riêng, tiền cho ra vô đó thì cuối năm thì tổng kết lại là mình nó có đạt mức hay không đạt mức gì đó. Nếu mà đạt 1 tỷ thì sao, 2 tỷ thì sao, như thế nào thì hết một năm rồi mới biết được. Tới đó muốn chuyển đổi hay không thì hết một năm. Thấy cũng bình thường, dễ mà. Nhắm cái của mình một tháng nó thu nhập khoảng là bao nhiêu thì bây giờ cứ như vậy thôi. Tiền vô tài khoản hộ, cuối năm tổng kết, lời nhiều đóng thuế nhiệm, lợi ích thì nên đóng thuế vậy thôi. Mình nghĩ đơn giản nó đơn giản.
1: Thưa quý vị, ý kiến của hộ kinh doanh vừa lên doanh nghiệp vừa rồi cho thấy rõ ràng trong quá trình hoàn thiện chính sách về thuế, bài toán không chỉ nằm ở việc quản lý chặt chẽ hơn mà còn tạo được sự đồng thuận và khả năng thích ứng của các chủ thể tuân thủ. Rõ ràng là không ít trường hợp đã lựa chọn chuyển từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp khi nhận thấy nhu cầu cần mở rộng hoạt động, xây dựng thương hiệu và chuẩn hóa pháp lý. Dù lựa chọn duy trì mô hình hộ kinh doanh hay chuyển đổi lên doanh nghiệp thì yêu cầu về minh bạch, quản trị và tuân thủ pháp lý vẫn đang là xu hướng chung. Qua chương trình này có thể thấy, khi môi trường kinh doanh thay đổi, cùng với sự phát triển của công nghệ và dữ liệu, yêu cầu về minh bạch là xu hướng tất yếu. Tuy nhiên, để quá trình chuyển đổi này diễn ra thuận lợi, bên cạnh nỗ lực từ phía người kinh doanh cũng cần có sự đồng hành từ cơ quan quản lý thông qua việc hướng dẫn rõ ràng, đơn giản hóa thủ tục và bảo đảm tính ổn định của chính sách. Khi thông tin được truyền đạt đầy đủ, cách thức thực hiện dễ tiếp cận thì tâm lý e ngại, lo sợ sai sót cũng sẽ dần được tháo gỡ. Và khi đó, việc tuân thủ không còn là áp lực mà có thể trở thành nền tảng để hộ kinh doanh phát triển bền vững hơn. Thưa quý vị, đến đây cũng đã khép lại thời lượng chương trình Kinh doanh và Pháp luật số phát sóng hôm nay. Quý vị nếu như có nhu cầu được giải đáp pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh, hãy liên hệ với Thoại Diễm qua số điện thoại hoặc Zalo 0937941310 để được các chuyên gia hàng đầu giải đáp với chương trình. Bây giờ thì Thoại Diễm xin được chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
3: Luật sư của bạn.
4: Bảo Yên thân mến, chào quý thính giả đang đến với chương trình Luật sư của bạn. Chương trình do Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, phát trên các làn sóng VOHFM 99.9 MHz, VOHFM 87.7 MHz, VOHFM 92 MHz, VOHFM 92.5 MHz và VOHAM 610 kHz. Trong chương trình ngày hôm nay thì chuyên gia của chương trình sẽ tư vấn những vấn đề liên quan đến luật dân sự, luật tố tụng, hướng dẫn thủ tục pháp lý, hợp đồng mua bán chuyển nhượng nhà đất, những quy định của luật hôn nhân và gia đình, pháp luật về quyền thừa kế, chia sản thừa kế, cùng với những nội dung về lao động và những hoạt động kinh doanh. Nếu quý vị cần được tư vấn cụ thể về trường hợp của mình thì xin vui lòng liên hệ với chương trình luật sư của bạn qua số điện thoại 0903 603025. Bảo Yên xin phép được nhắc lại số điện thoại để quý vị có thể đặt câu hỏi và giao lưu trực tiếp với chuyên gia của chương trình ạ. 0903 603025 quý vị nhé. Thư ký chương trình sẽ tiếp nhận cuộc gọi và kết nối vào phòng thu để các chuyên gia tư vấn cho quý vị ạ. Và bây giờ đây thì cùng đồng hành cùng với Bảo Yên trong phòng thu lúc này, xin được trân trọng giới thiệu vị khách mời sẽ cùng trao đổi và

0: tháo gỡ những thắc mắc cho quý vị. Đó là luật sư Trương Minh Tùy đến từ công ty Đại Việt Luật, Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Dạ vâng, xin chào MC Bảo Yên và kính chào quý vị nghe đài.
0: Dạ, trước hết thì xin được cảm ơn luật sư đã dành thời gian đến với chương trình luật sư của bạn ngày hôm nay ạ.
1: Dạ vâng.
0: Và trước khi bắt đầu phần tư vấn cho quý vị thính giả thì chúng ta sẽ cùng theo dõi một số thông tin đáng chú ý sau đây. Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới, Nghị định số 76 năm 2026 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 125 năm 2021 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 5 năm 2026 với nhiều nội dung quan trọng nhằm tăng cường hiệu lực thực thi pháp luật, kịp thời xử lý các hành vi vi phạm phân biệt đối xử về giới. Một trong những điểm mới đáng chú ý của nghị định là bổ sung quy định về xử lý vi phạm hành chính trên môi trường điện tử. Theo đó, thì các hành vi vi phạm trong lĩnh vực bình đẳng giới, nếu được thực hiện trên không gian mạng, sẽ được xử lý theo các quy định liên quan của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên môi trường điện tử. Quy định này phù hợp với thực tiễn hiện nay, khi các hành vi xúc phạm danh dự nhân phẩm, lan truyền thông tin sai sự thật, mang định kiến giới có xu hướng gia tăng trên mạng xã hội và các nền tảng số. Trong phạm vi gia đình, các hành vi phân biệt đối xử giữa các thành viên vì lý do giới tính cản trở quyền tham gia hoạt động kinh tế hoặc định đoạt tài sản chung cũng bị xử phạt với mức phạt cao hơn trước, có thể lên đến 15 triệu đồng. Quy định này góp phần bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của các thành viên trong gia đình, thúc đẩy xây dựng gia đình tiến bộ, bình đẳng và văn minh. Và đáng chú ý, nghị định cũng quy định rõ các biện pháp khắc phục hậu quả như buộc xin lỗi công khai, khôi phục quyền lợi hợp pháp cho người bị xâm phạm, buộc tháo dỡ hoặc tiêu hủy các sản phẩm có nội dung định kiến giới. Việc ban hành nghị định số 76 năm 2026 của Chính phủ thể hiện quyết tâm của Chính phủ trong việc hoàn thiện khung pháp lý về bình đẳng giới phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế. Các quy định mới không chỉ tăng cường chế tài xử lý vi phạm mà còn góp phần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, xây dựng môi trường xã hội công bằng văn minh, không có sự phân biệt đối xử về giới. Những trường hợp cơ sở đăng kiểm sẽ bị tạm đình chỉ hoạt động. Nghị định 89 năm 2026 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới, tổ chức hoạt động của cơ sở đăng kiểm và niên hạn sử dụng của xe cơ giới, thay thế Nghị định 166 năm 2024 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Một trong những điểm đáng chú ý là quy định tạm đình chỉ hoạt động kiểm định trong thời hạn 1 tháng đối với các cơ sở đăng kiểm có hành vi vi phạm. Nghị định đã bổ sung hành vi ép buộc chủ phương tiện đưa xe đi sửa chữa, bảo dưỡng tại các cơ sở do đơn vị đăng kiểm chỉ định vào nhóm vi phạm bị xử lý. Theo cơ quan quản lý, thực tế đã xuất hiện tình trạng một số cơ sở đăng kiểm yêu cầu chủ xe sửa chữa tại các gara có liên kết. Trong nhiều trường hợp, phương tiện sau khi sửa tại các cơ sở này sẽ dễ dàng được đánh giá đạt yêu cầu. Điều này làm mất tính độc lập, khách quan của hoạt động kiểm định. Theo quy định tại Điều 15 của Nghị định, cơ sở đăng kiểm cũng sẽ bị tạm đình chỉ hoạt động trong một tháng nếu không cung cấp thông tin lưu trữ hồ sơ phương tiện cho các cơ sở đăng kiểm khác khi có yêu cầu phục vụ kiểm định hoặc chứng nhận cải tạo cung cấp tài khoản phần mềm quản lý kiểm định cho người không được phân công sử dụng để đăng, gỡ thông tin. Không thực hiện việc thu hồi giấy chứng nhận kiểm định, giấy chứng nhận cải tạo theo quy định hoặc tự ý sửa chữa, xóa bỏ hồ sơ phương tiện, phiếu kết quả kiểm định, hồ sơ chứng nhận cải tạo. Nghị định 89 năm 2026 của Chính phủ bổ sung nhiều quy định nhằm tăng cường kỷ cương minh bạch trong lĩnh vực đăng kiểm, hoàn thiện hành lang pháp lý trong lĩnh vực đăng kiểm xe cơ giới. Quý vị thân mến, quý vị vừa theo dõi một số thông tin được chúng tôi cập nhật. Và thưa quý vị, có mặt trong phòng thu cùng với Bảo Yên xin được nhắc lại đó là luật sư Trương Minh Tùy đến từ công ty Đại Việt Luật, Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì xin mời bộ phận kỹ thuật sẽ cho kết nối với thính giả đầu tiên tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. Alo ạ.
2: Alo.
0: Dạ, Bảo Yên và chương trình luật sư của bạn xin chào thính giả ạ.
2: Dạ, chương trình nghe rõ không ạ?
0: Dạ, vâng ạ, nghe rõ. Anh có thể giới thiệu là mình tên gì và mình kết nối với chương trình từ đâu ạ?
2: Trước hết là cho gửi lời chào tới luật sư, chào chương trình. Tôi thì tôi ở phường Hồ Lai, tỉnh Đồng Lai. Bây giờ tôi muốn nhờ luật sư tư vấn cho tôi về một cái vấn đề là chuyển đổi mục đích sử dụng đất ở trong cái lĩnh vực miễn giảm thuế.
0: Dạ.
2: Thì bây giờ cho gặp luật sư để luật sư tư vấn dùm.
0: Dạ vâng ạ.
1: Dạ vâng, mời anh đặt câu hỏi ạ.
2: Cho em hỏi, bây giờ em mua một miếng đất ở trong cái sổ ghi được cấp ngày 6 tháng 12 năm 2014, hạn sử dụng là tới năm 2060.

0: 64 trong sổ là ghi đất trồng cây lâu năm mà đã được tách thửa là từ ngày 6 tháng 12 năm 2014. Thì em bây giờ em muốn chuyển đổi mục đích sử dụng đất trong hai trường hợp. Một là cái thửa đất cũ mà có đất ở trong cái thửa đất cũ, hai là không có, thì luật sư tư vấn cho em dùng hai vấn đề đấy.
1: Dạ vâng, anh nói rằng là kể từ khi cấp giấy chứng nhận là năm 2014 thì cái phần đó là bao nhiêu mét vuông ạ?
0: Em thì em lại mua của người ta, thì em cũng không biết được, em cũng đang nhờ ở bên cơ quan địa chính là đang tích lục cho em cái đấy, nhưng mà bên cơ quan địa chính cũng chưa có trả lời cho em được á. Em cũng chưa biết là cụ thể là cái thửa đất trước đấy tách cho em ấy là cái thửa đất đấy nó như nào nữa.
1: Khi anh mua, anh có ký tại phòng công chứng hay ký tại ủy ban hay ký chuyển nhượng ở đâu ạ?
0: Bây giờ là em là người sử dụng là tới người thứ tư, người thứ năm rồi chứ không phải là người trực tiếp. Có nghĩa là cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là bây giờ là hiện là sang tên em rồi. Nhưng mà bây giờ cái nguồn gốc của cái miếng đất mà để tách ra cái thửa đất của em ấy là em không có biết ạ.
1: Theo tôi, anh cứ làm anh photo cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của anh gửi cho chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai cũ của huyện cũ thuộc tỉnh Đồng Nai, đề nghị họ trả lời cái thông tin về địa chính thửa đất. Thứ nhất là nguồn gốc cái giấy chứng nhận này theo tách ra từ cái thửa đất nào, theo cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nào để anh có đầy đủ thông tin địa chính. Và cần thiết thì anh xin thêm cái thông tin quy hoạch đối với cái thửa đất này để anh biết rõ rằng là cái đất của anh là đất gì và được phép sử dụng hay không, rồi đã có quy hoạch chi tiết 1/500 chưa để anh được phép chuyển đổi từ đất nông nghiệp sang đất thổ cư.
0: Thì trong giấy đăng ký quyền sử dụng đất đấy là ghi là của em đấy là 100 m² đất trồng cây lâu năm, mức hạn là sử dụng là từ năm 14 đến năm 64.
1: 64 là 50 năm đấy anh.
0: Trên cái sơ đồ của địa chính thì không biết là nó hiển thị như nào, nhưng mà ở trong cái quyển sổ của em là ghi rõ là đất trồng cây hàng năm.
1: Theo tôi là đất trồng cây hàng năm thì càng không được. Theo tôi thì anh liên hệ với lại ủy ban địa chính và họ có văn bản trả lời chính thức cho anh ạ.
2: Cảm ơn thính giả đã kết nối cũng như là đặt câu hỏi giao lưu với luật sư của chương trình. Bây giờ thì chúng tôi xin được kết nối với vị thính giả tiếp theo ạ. Alo.
3: Alo, dạ em chào luật sư ạ.
2: Dạ vâng ạ, thính giả mình tên gì, kết nối chương trình từ đâu ạ?
3: Dạ từ Đồng Tháp nha.
2: Dạ, anh tên gì anh ha?
3: Dạ em tên là Đặng Hải Nhân, năm nay sinh năm 1965, quê ở Đồng Tháp.
2: Dạ, thính giả tên là Nhân ở Đồng Tháp, kết nối với chương trình thì ngày hôm nay không biết thính giả mình có cái vấn đề gì, muốn luật sư tư vấn là xin mời ạ.
3: Thứ nhất nè, thứ nhất là em với người hàng xóm, người hàng xóm trồng cây sao á, nhưng mà nó rụng lá qua bên nhà em nhiều lắm, nhưng mà em nói là mé bớt cưa bớt người ta không có chịu, người ta trồng đất người ta, nhưng bên nhà mình cất bên đất mình nhưng mà sát danh. Vậy thì bây giờ cách nào để nói người ta nghe mình?
1: Dạ vâng, anh Nhân vui lòng cho tôi hỏi cây sao đó nó có lớn lắm không anh?
3: Lớn, nó bề hoành khoảng chừng bề hoành khoảng ôm tay à.
1: À, có nghĩa là đường kính nó phải 40-50 cm.
3: Dạ dạ.
1: Dạ, họ trồng lâu rồi phải không anh?
3: Dạ, cũng có 10 mấy 20 năm rồi.
1: Dạ, rồi cái cây bên đó nó có nghiêng qua bên nhà mình không anh?
3: Không, nó không nghiêng, nhưng mà nó chỉ cái lá với tàn nó qua bên thôi.
1: Dạ.
3: Rồi cái hàng năm nó rụng lá với cái bông á, bác luật sư.
1: Dạ vâng.
3: Lục, lên mái tôn mình nói người ta không nghe.
1: Dạ.
3: Cho nên là do gió do người ta.
1: Dạ. Hiện tại anh đang ở Đồng Tháp luôn phải không anh?
3: Dạ dạ.
1: Dạ, theo tôi thì cái việc này là cái việc tình làng nghĩa xóm thôi. Anh nên nhờ tổ trưởng, ấp trưởng hay là người ở địa phương họ sẽ làm việc này, hoặc là nhờ công an ấp, công an xã để họ nói chuyện, để nhắc nhở người này. Trong trường hợp nhắc nhở không được thì anh đề nghị họp tổ dân phố hoặc là ở ấp. Khi mà họ họp thì anh có những cái phần phản ánh kiến nghị đến ấp trưởng, hoặc là nếu mà họ nói không được nữa thì anh mới gửi văn bản lên xã và đề nghị xã xuống để xem xét những trường hợp này để có cái phương án xử lý như thế nào. Chứ trường hợp này nếu mà anh cho rằng là trồng cây thẳng mà nó không có cành hay là những cái tán gì đó nó qua bên nhà anh nhiều thì anh cũng không có quyền đối với cái phần mà đó. Nhưng mà trong trường hợp tán nó mà nó xà đụng gần mấy tôn anh chẳng hạn, thì anh có quyền được phép nhắc nhở người ta, rồi sau đó anh nói rằng nếu mà trong trường hợp anh không làm như thế thì tôi sẽ cắt bỏ phần này vì nó ảnh hưởng tới cái phần sinh hoạt hoặc cuộc sống, hoặc là nó ảnh hưởng tới trường hợp như là mái tôn, mái che hay là mái ngói gì đó của tôi nó bị nghẹt, nó ảnh hưởng tới cái việc tràn nước ngập vào nhà tôi. Như đó là cái hành vi như thế là cũng không đúng, và đề nghị anh phải khắc phục phần này, không làm thì tôi sẽ làm vấn đề này. Trong trường hợp không làm nữa thì ảnh hưởng, cho nên anh có quyền mời chính quyền tới để giải quyết ạ.
3: Ý thứ hai nữa mới được chứ.
1: Dạ vâng.
3: Dạ, bây giờ hồi xưa đó là đất của mẹ em được nhà nước cấp tái định cư cái cầu Cao Lãnh đó.
1: Dạ.
3: À, cấp được hai nền, một nền của thằng em trai với một nền của mẹ. Nhưng mà thằng em trai nó cất cái nhà ở trên đất của mẹ.
1: À.
3: Bây giờ đóng tiền phạt. Đóng tiền phạt là mười mấy năm nay rồi. Như vậy thì bây giờ á, hỏi anh bây giờ nếu cũng đập á, nếu mà mình đóng tiền để lấy cái nền của má em á, thì cái nhà nó làm sao được chứ?
1: Theo tôi rằng là cái vấn đề này em anh đã sử dụng xây sai mục đích trên cái đất của người khác, mà không phải là do em trai anh là người chủ sở hữu. Do đó cái việc xây nhà này là không đúng pháp luật, và trường hợp này chưa được nhà nước cấp cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với cái nền nhà này. Do đó việc em anh xây hoàn toàn không đúng theo quy định pháp luật. Trường hợp này có thể bị xử phạt thì sẽ cưỡng chế là buộc tháo dỡ. Do đó anh phải trao đổi với em của anh và mẹ của anh coi cái phương án xử lý, hoán đổi bằng một cái số tiền chẳng hạn. Ví dụ như mẹ anh trả cho em anh bao nhiêu triệu đồng đó để lấy căn nhà đó, trong trường hợp mẹ anh muốn sử dụng căn nhà, không làm thiệt hại thêm và trả cho em anh mấy chục triệu đó để xây dựng căn nhà. Hoán đổi thì nó dễ hơn, vì trường hợp này có thể là xây dựng chưa đúng mục đích nhưng cho phép tồn tại công trình trên đất. Do đó cái việc hoán đổi cũng là có cơ sở để cho mẹ anh có cái nhà sử dụng và em anh xây một cái nhà mới. Thì theo tôi thấy nó hợp lý hơn là cái việc đi tháo dỡ hoặc là để bị nhà nước cưỡng chế và phải trả tiền cho nhà nước cái phần chi phí cưỡng chế ạ.
3: Đất còn đổi quyết định chứ chưa có cấp quyền sử dụng đất bất ngờ xưa ơi.
1: À.
3: Mà đổi quyết định thôi. Có nghĩa là đổi quyết định từ em trai qua mẹ, mẹ qua em trai được luật sư.
1: Cái việc này phải khi được nhà nước cấp giấy chứng nhận rồi mới được phép hoán đổi cái quyền sử dụng đất. Ví dụ như nhà nước cấp cho mẹ anh một nền theo cái quyết định đó, rồi em anh có một cái quyết định nữa, rồi sau đó được nhà nước cấp giấy chứng nhận, rồi hai bên sẽ ra liên hệ tới phòng công chứng để làm thủ tục hoán đổi đất. Hoán đổi thông tin người sử dụng đất từ em anh sang mẹ anh và mẹ em sang em anh.
3: Dạ,
2: không biết thính giả mình còn điều gì thắc mắc nữa không ạ?
3: Vậy là đủ hiểu rồi mà luật sư với chị dạy thuyết minh. Dạ, em cảm ơn nhiều chương trình nhiều lắm.
2: Dạ, cảm ơn thính giả đã kết nối cũng như là đặt vấn đề với luật sư. Bây giờ thì chúng tôi xin phép được kết nối với một vị thính giả nữa ạ. Alo.
4: Dạ, alo nghe.
2: Dạ, Bảo Yên và chương trình luật sư của bạn xin được chào thính giả. Thính giả mình tên gì và gọi cho chương trình từ đâu ạ?
4: Mình tên Tùng ạ. Muốn hỏi về cái vấn đề mà tranh chấp tài sản chung của trong gia đình đó chị.
2: Dạ, xin mời ạ.
4: Dạ, năm 1982 là ông là cha là có giấy chứng nhận tạm thời sử dụng đất nhưng mà chưa cấp sổ. Đến năm 1999, cái người con rể là đi làm sổ giấy tờ và đứng tên con rể với người vợ, là trong khi đó là còn ba người nữa. Mà chính quyền địa phương khi đó cấp sai cái thẩm quyền, là giống như là chưa có tìm hiểu hết các đồng thừa kế mà lại cấp cho cái người con rể này đứng tên năm 99. Đến mãi đến bây giờ là do cha mẹ mất từ năm 86, 85 đến nay là đã qua 30 năm rồi. Nó không còn cái thời hiệu 30 năm chia di sản thừa kế và quỷ sổ được. Cho nên là khởi kiện ra tòa là yêu cầu là công nhận cái tài sản chung này của cha mẹ để lại và sau đó yêu cầu chia tài sản chung này.
1: Dạ vâng.
4: Cái lý do ở chỗ là cái nguồn năm 82 có giấy chứng nhận tạm thời của cha mẹ mà một người con, trong đó là có bốn người đồng thừa kế. Nhưng mà tạm thời chia làm hai, mỗi bên là hai người. Nhưng mà có hai người là đồng ý với nhau vẫn đi làm sổ để cho người con rể đứng tên, và trên cái nguồn gốc cấp đất á là để là nguồn gốc đất của cha mẹ chết để lại cho các con trước năm 75, và đã nộp khởi kiện ra tòa, đã nộp ra tòa, đã thụ lý. Trong đơn nó có hai vấn đề, một là công nhận cái tài sản chung và cái thứ hai nữa là chia cái tài sản chung. Nhưng mà từ năm 99 á, ông Sơn ông được cấp sổ, ông con rể ông được cấp sổ á, thì khi đó đến năm 2015 á là Ủy ban Nhân dân huyện á là phát hiện sai sót nên đã có quyết định thu hồi sổ của ông Sơn này, nhưng mà ông không có đưa sổ ra, ông vẫn để sử dụng từ năm 2015 cho đến nay. Là cái sổ đó vẫn sai từ khi mà lục hồ sơ ra mới có cái quyết định thu hồi sổ đó. Nhưng mà bây giờ là bên phía bên đã khởi kiện ra mà hai phía bên kia là không đồng ý trả tài sản. Phía bên kia nói là do tôi sử dụng cái nguồn gốc đất này trên 30 năm nên tôi không có trả tài sản.
1: Anh vui lòng cho tôi hỏi là cái quyết định thu hồi sổ năm 2015 của ủy ban là ủy ban nhân dân huyện gì ạ?
4: À, dạ, huyện ở dưới huyện Nhân Trạch ạ.
1: Huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai phải không ạ?
4: Dạ, đúng rồi.
1: Trường hợp này anh cho tôi thêm thông tin là cái người mà chết để lại tài sản cho bốn người.

0: Người là ai ạ? Ông bà hay là cha mẹ?
1: Cha mẹ.
0: Cha mẹ, nhưng mà theo anh trình bày tôi thấy có một cái mâu thuẫn là sau năm 1986 thì cha mẹ mới mất và khai di sản thừa kế.
1: Tại vì lúc mà cha mẹ mất năm 1985-86 là bốn người con đó là không ai khai để sổ như vậy. Mà lúc đó là nó có giấy chứng nhận tạm thời năm 82 đến năm 86 để nguyên đó. Nhưng mãi đến năm 99 á, cái người con rể này mới đi đăng ký kê khai sổ lần đầu tiên, cấp lần đầu tiên đại trà tại xã.
0: Dạ đúng rồi, thời điểm đó là cấp cho toàn quốc kê khai 99 á.
1: Dạ đúng rồi.
0: Để kê khai, nhưng mà trong trường hợp này có thể là kê khai gian dối hoặc là đúng sai rồi. Sót của ủy
1: tại
0: ban.
1: Chưa có một cái bản công nhận của
0: bốn chứng nhận quyền chính thức
1: vô để biên bản thỏa thuận gia tộc để ông con rể đã đứng với mục đích nội dung là gì, không có cái bản đó.
0: Thì tôi thấy anh cho nói rằng là anh có một cái giấy chứng nhận tạm thời, thì cái giấy đó là nó thế nào anh? Nó
1: cái
0: là
1: giấy
0: cái quyết
1: đó
0: định
1: chứng nhận tạm thời là của ủy ban nhân quyền cấp cho cha năm 82.
0: Dạ, 82.
1: Là có được ủy ban nhân dân quyền cấp đàng hoàng.
0: 82 rồi 99 cái người con rể mới đi khai nhận di
1: đúng
0: sản.
1: Đúng
0: mà
1: rồi.
0: Khai nhận di sản mà đứng tên người con rể trong khi hàng thừa kế vẫn còn.
1: Đúng rồi, bốn hàng thừa kế còn sống.
0: Bốn hàng thừa kế còn sống, vậy thì người vợ chỉ là một trong cái bốn cái phần thừa kế đó mà
1: đúng
0: lại
1: rồi.
0: Đứng tên con rể, thì trường hợp này là trường hợp cấp sai sót của ủy ban. Do đó năm 2015 ủy ban nhân dân mới ra quyết định thu hồi cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này.
1: Đúng rồi.
0: Mà trường hợp thu hồi đó không bắt buộc phải người ta giao nộp và người ta sẽ hủy cái giấy chứng nhận đó, và cái giấy chứng nhận đó đương nhiên không còn giá trị pháp lý. Người
1: nhưng
0: ta cầm cái đó
1: vẫn được bán cho đến ngày hôm nay.
0: Vẫn được bán.
1: Đúng rồi.
0: À,
1: năm 2022 vẫn được bán, vẫn dựng cái sổ đó sau khi kiểm tra.
0: 2022 đã bán cho ai anh?
1: Nói chung là bán rất là nhiều người, mà bán cho đến từ năm 99 bán đến năm 22.
0: À, trường hợp này thì quá phức tạp
1: rồi. Năm 23 là có lập đơn khởi kiện, từ đó có đơn ngăn chặn mới dừng lại.
0: À, vậy thì theo anh thì anh cần tôi trả lời về vấn đề gì ạ?
1: Dạ, thứ nhất trả lời là ví dụ như bên đó người ta nói là người ta sử dụng ổn định trên 30 năm, người ta không nếu không trả tài sản, cái điều đó đúng không vậy?
0: Và đối với trường hợp theo luật đó, nếu mà trong trường hợp người ta chiếm hữu hợp pháp ngay tình 30 năm liên tục mà không ai tranh chấp thì người ta được công nhận quyền sử dụng đất. Vì trường hợp này là đương nhiên theo luật, luật cũ, luật mới gì đều được. Người ta chiếm hữu ngay tình hợp pháp trên 30 năm. Sao ạ?
1: Dạ, không phải là ngay tình, mà tại vì năm 1982 là có giấy tạm thời, năm 99 ông này ông vô ông đứng. Trong khi đó ông tự ý, ông không có thống nhất cho gia đình. Và cái người trong đó là ổng, khi mà kê khai ổng nói là ổng được người em rể cho ổng đứng thôi.
0: Dạ.
1: Hỏi lý do gì sao ổng nói là cho em rể cho ổng đứng, ổng không có được cái bằng chứng ra là bốn người đồng ý cho ổng đứng.
0: Dạ vâng, trường hợp này đó họ có thể họ kê khai gian dối để ủy ban cấp giấy chứng nhận, mà họ sẽ không dạ gì họ đưa ra các cái chứng cứ sai phạm này đâu. Cái hồ sơ này nó phải đi trích lục từ ủy ban để ủy ban xác định rằng là có cái hồ sơ gian dối đối với cái trường hợp mà giả mạo chữ ký hoặc là gì đó để được cấp hay không, phải dựa vào hồ sơ gốc
1: mà
0: ủy ban dân
1: hồ sơ ra nó không có cái giấy giả mạo chữ ký của tất cả của bốn năm thừa kế, mà dạng như hồi đó người ta dễ đưa cái đơn xin check cấp là người ta cấp.
0: Dạ, vậy thì ủy ban họ cấp sai nên 2015 họ ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận. Thu hồi giấy chứng nhận là đúng pháp luật, ổng không trả sổ mà ổng lại sử dụng, rồi sau đó ổng đi chuyển nhượng nhiều lần, nhiều người, dẫn đến tranh chấp. Vậy thì anh sẽ quay lại, sẽ khởi kiện là khởi kiện thừa kế chia tài sản chung hay là chia tài sản thừa kế ạ?
1: Thứ nhất là bữa đi con đường tài sản cho hủy sổ á, là 30 năm á, là nó đã hết hiệu lực rồi.
0: Đúng rồi, chắc chắn là không được hủy sổ rồi.
1: Đi cái con đường thứ hai là tranh chấp tài sản chung, và công nhất là công nhận tài sản chung và yêu cầu chia tài sản chung.
0: À, công nhận tài sản chung với điều kiện là tất cả những người được thừa kế công nhận tài sản chung thì tòa án sẽ ra quyết định công nhận. Nhưng mà ở đây một người là người vợ hoặc người chồng đó không công nhận thì coi như là cái công nhận đó sẽ không được.
1: Tại vì
0: con đường đó sẽ không sử dụng được.
1: Có bốn người mà có hai người là có đơn yêu cầu độc lập, cho nên là tòa thụ lý, đã thụ lý và đóng án phí rồi.
0: Dạ.
1: Dạ, còn có hai người kia là giống như người ta là một bên vậy đó.
0: Dạ.
1: Nhưng mà cái người con rể là người ta bỏ, người ta không có tham dự, chỉ có một cái người co một.
0: Dạ đúng rồi, người ta đã có dấu hiệu gian dối, người ta sẽ không tham dự là chuyện bình thường.
1: Dạ.
0: Cái thứ hai, người ta đã hưởng lợi từ cái việc mà chuyển nhượng rồi, thành ra người ta sẽ không tham dự là chuyện đương nhiên.
1: Dạ, đương nhiên. Nhưng mà bây giờ, hiện tại bây giờ giống như là một mà mảnh đất lớn mà bán thì bây giờ nó còn diện tích là dạng như là nó còn khoảng nhỏ lại thôi, chứ nó không còn hết một toàn bộ 100%.
0: Dạ.
1: Nhưng mà cái thứ tư nữa giờ muốn hỏi luật sư á, là nếu mà ông, nếu mà nó mà sử dụng 30 năm thì trong khi đó từ năm 82 đến năm 99 á, là ông này ông đã vô ông đứng sổ là bốn người con, người ta đã mất cái quyền thừa kế của cha để lại.
0: Dạ.
1: Cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai, cái đó nó có bị trở ngoại khách quan chứ, ông tự ý mà, chứ đâu phải là người ta yêu cầu ông đứng trên cái biên bản để cho ông đứng với mục đích là
0: đúng
1: gì?
0: Nhưng vì ủy ban sai sót dựa trên cái lời kê khai gian dối, thành ra mới có được cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
1: Dạ đúng rồi.
0: Dạ. Thành ra bây giờ anh cũng không xét vào cái điều kiện là 30 năm nữa, mà xét vào cái thời điểm là khởi kiện để hội giấy nhận có căn cứ không. Chắc chắn là không, tòa án sẽ không công nhận. Vì trường hợp này đã chuyển nhượng và cập nhật sang tên rồi. Anh quay lại, anh chỉ có yêu cầu tuyên bố vô hiệu các cái hợp đồng chuyển nhượng đối với những người cuối cùng chuyển nhượng từ với nhau, đề nghị tòa án hủy những cái hợp đồng chuyển nhượng cái phần cập nhật sang tên đối với cái phần cuối cùng đó thì được, để xử lý hậu quả pháp lý và giải quyết hậu quả pháp lý của cái phần chuyển nhượng đó thì được.
1: Để nếu xử... mà là trường hợp á, dạ, là trường hợp mà bây giờ những đất bán rồi thì không tính, thì người ta sẽ tính giá trị lúc làm tòa,
0: tính giá trị, dạ vâng đúng giá trị.
1: Rồi, còn cái diện tích mà tổng diện tích còn lại á thì sẽ việc chia, có thể là chia làm bốn kiếp, tại vì còn bốn người.
0: Dạ thì cái đó là tòa án sẽ phán quyết dựa vào căn cứ hồ sơ của các cái giấy tờ.
1: Yeah.
0: Thành ra anh sẽ yêu cầu đề nghị tòa án hủy những cái hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ người này sang người kia, nhưng mà với điều kiện là phải có những người liên đới liền kề thì mới được.
1: Tại vì đang cũng mời tất cả những người liên kề liên đới tất cả những cái vụ này vô hết.
0: Dạ. Yeah. Thì cái đó thì phải dựa vào chứng cứ trong hồ sơ để cho hội đồng xét xử họ có cơ sở để họ giải quyết ạ.
1: Nếu bây giờ một người con rể, một người em á, người ta nói là giờ người ta tự cho ông anh rể đứng, như vậy có đúng không vậy?
0: À, họ chưa có quyền mà họ cho, như vậy là không đúng.
1: Đúng. Rồi.
0: Người ta phải có quyền, thí dụ như người ta muốn lập di chúc cho một người khác cái tài sản của họ, thì họ phải có tên trong cái di chúc đó, hoặc là họ nhận thừa kế từ cái di sản đó thì họ mới được phép lập di chúc cho cái di sản. Mà họ chưa được phép đứng tên thì họ cho cái phần thừa kế của họ là sai.
1: Ông chỉ nói ông cho miệng thôi.
0: Dạ cho miệng thì cho miệng thì không có cơ sở pháp lý để nhà nước công nhận cái phần này ạ.
1: Dạ thì cũng đã trình bày là khi mà cho miệng là không có pháp lý, nhưng mà bên đó vẫn cãi, bên đó nói là của ba tôi là con trai duy nhất nên ba tôi để lại, tôi tự cho, tôi có quyền tự cho.
0: Dạ anh, dạ vâng đúng, anh nói đúng, nhưng anh có giấy tờ gì để anh chứng minh rằng là ba anh cho anh và anh cho người kia hợp pháp không? Bằng giấy tờ đâu, bằng chứng đâu, anh vui lòng anh cung cấp.
1: Cậu như vậy mà phía bên kia không cung cấp.
0: Dạ không cung cấp, dựa vào chứng cứ. Chứng cứ nói miệng thì sẽ không được tòa án xem xét.
2: Hy vọng rằng là với phần tư vấn của luật sư thì thính giả của mình cũng sẽ có cái cách giải quyết cho trường hợp của mình. Cảm ơn thính giả đã kết nối cũng như là chia sẻ câu chuyện của mình đến với chương trình. Bảo Yên xin được nhắc lại số điện thoại để quý vị có thể đăng ký giao lưu cùng với chương trình luật sư của bạn, 0903603025. Thư ký chương trình sẽ tiếp nhận cuộc gọi và kết nối vào phòng thu để chuyên gia của chương trình tư vấn cho quý vị. Thưa quý vị, mặc dù thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng đã bị cấm toàn diện từ năm 2025, nhưng mà trên thực tế thì các sản phẩm này vẫn len lỏi trong cuộc sống. Nguyên nhân chủ yếu là trước đây chưa có chế tài xử phạt trực tiếp đối với người sử dụng. Nhằm chấn chỉnh tình trạng này, chính phủ đã ban hành Nghị định 90 năm 2026 của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Đáng chú ý, lần đầu tiên các mức xử phạt nghiêm khắc được áp dụng trực tiếp không chỉ với người sử dụng mà cả các cơ sở chứa chấp hành vi hút thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng từ ngày 15 tháng 5 năm 2026. Và thưa luật sư có thể cho biết cụ thể thì cái mức xử phạt đối với người sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng là như thế nào, và liệu rằng là cái mức phạt này đã đủ sức để răn đe hay chưa ạ?
0: Dạ vâng, theo Nghị định số 90 năm 2026 của Chính phủ ban hành ngày 30 tháng 3 năm 2026 thì quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế có hiệu lực từ ngày 15 tháng 5 năm 2026, lần đầu tiên xử phạt vi phạm hành chính trực tiếp người sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Theo khoản 1 điều 26 Nghị định số 90 thì hành vi sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng sẽ bị phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng. Đồng thời, biện pháp khắc phục hậu quả là buộc tiêu hủy thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng có thể được áp dụng. Mức phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với các cái cá nhân hiện có thể được coi là tính răn đe bước đầu, đặc biệt với thu nhập trung bình của người dân hiện tại. Mức phạt này nhìn chung tương đối nhiều, việc kết hợp phạt tiền và tiêu hủy tang vật có thể tạo ra áp lực tài chính đối với cá nhân phạt và góp phần nâng cao tính răn đe. Tuy nhiên, tính răn đe không chỉ nằm ở

0: Để đảm bảo tuân thủ quy định và hạn chế rủi ro pháp lý tại cơ sở kinh doanh, nên chủ động triển khai một số giải pháp như là lắp đặt hệ thống biển báo cấm hút thuốc, bao gồm cả thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, tại các khu vực công cộng, vị trí dễ quan sát như lối ra vào thang máy, sảnh chờ, nhà vệ sinh, tạo điều kiện hướng dẫn nhân viên nhắc nhở khách hàng khi thấy họ sử dụng thuốc lá điện tử, yêu cầu khách hàng chấm dứt cái hành vi vi phạm hoặc là từ chối phục vụ trong trường hợp cần thiết. Tăng cường giám sát nội bộ việc sử dụng hệ thống camera để chủ động phát hiện và kịp thời nhắc nhở khách hàng vi phạm.
1: Vậy còn thẩm quyền xử phạt trong những cái trường hợp này thì được quy định như thế nào thưa luật sư?
0: Vâng, theo chương 3 của Nghị định 90 năm 2026 của Chính phủ thì tùy thuộc vào tính chất mức độ của hành vi vi phạm, thẩm quyền xử phạt vi phạm này thuộc về Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các cấp, Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành như là Y tế, Công an Nhân dân và Quản lý thị trường ạ.
1: Dạ, cảm ơn luật sư đã chia sẻ phần tư vấn vừa rồi. Thưa quý vị, Nghị định 90 đã làm rõ hành vi vi phạm, mức xử phạt và thẩm quyền xử phạt cho thấy là ngăn chặn nghiện thuốc lá thế hệ mới không còn là cái vấn đề riêng của ngành y tế nữa, mà đây là bước hoàn thiện hành lang pháp lý góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là đối với giới trẻ. Khi luật đã rõ, điều quan trọng còn lại là tổ chức thực thi nghiêm túc, đồng bộ và kiên quyết trước làn sóng thuốc lá thế hệ mới đang lan rất nhanh. Thưa quý vị, đến đây thì thời gian dành cho chương trình luật sư của bạn cũng đã hết. Một lần nữa xin được cảm ơn luật sư Trương Minh Tùy đến từ công ty Đại Việt Luật, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh đã tham gia và tư vấn cùng với thính giả của chương trình. Số điện thoại để quý vị có thể đăng ký tư vấn trong chương trình luật sư của bạn 0903 60 3025. Bảo Yên xin phép được nhắc lại số điện thoại để quý vị có thể đặt câu hỏi và giao lưu trực tiếp với chuyên gia của chương trình ạ. 0903 60 3025 quý vị nhé. Đến đây thì cho phép Bảo Yên xin được thay mặt ekip
2: bây giờ
1: chương trình
2: là 15 giờ
1: là chào tạm biệt đến quý vị thính giả, hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau ạ.
3: Dũng Minh xin được gửi lời chào đến các thính giả chúng ta cùng theo dõi chương trình Bật Nhạc Lên trên FM 99.9 MHz. Trong nội dung chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với chủ đề Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ. Tháng 5 luôn có một cách rất riêng để nhắc chúng ta rằng một năm học nữa lại khép lại. Đó là khi sân trường bắt đầu đỏ rực màu phượng, tiếng ve trở nên rõ hơn trong những buổi trưa và trong lòng mỗi người bỗng xuất hiện một cảm giác khó gọi tên. Không hẳn là buồn cũng không hoàn toàn là vui, chỉ là biết rằng có những ngày tưởng như rất bình thường rồi sẽ trở thành ký ức. Trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đi qua một hành trình nhỏ của tuổi học trò, từ những ngày đầu tiên đến lớp, những rung động đầu đời cho đến khoảnh khắc phải nói lời tạm biệt. Và mở đầu chương trình sẽ là ca khúc Mong ước kỷ niệm xưa sáng tác của nhạc sĩ Xuân Phương.

những bài hát giống như một chiếc chìa khóa nhỏ, chỉ cần vài nốt nhạc vang lên, những dãy bàn ghế cũ, tiếng rống trường, những gương mặt bạn bè và cả cảm giác bồi hồi trong ngày bế giảng như lập tức hiện về. Điều đáng nhớ nhất của tuổi học trò có lẽ không nằm ở những sự kiện thật lớn, mà ở những điều rất bình thường, như là một lời nhắc bài trước giờ kiểm tra, một cuốn lưu bút truyền tay hay những cuộc trò chuyện kéo dài thêm vài phút sau giờ tan học. Khi còn ở trong những ngày ấy, ta thường nghĩ tất cả sẽ còn rất lâu. Chỉ đến lúc phải rời xa mới nhận ra đó là một khoảng thời gian không thể lặp lại. Và trong những năm tháng ấy, chắc hẳn ai cũng từng có những rung động rất nhẹ, rất trong trẻo, một ánh nhìn theo trong giờ ra chơi, một cái tên được viết lên góc vở hay một cảm xúc mà chính mình cũng chưa biết gọi tên như thế nào.

Khi nhớ về thanh xuân, điều khiến cho chúng ta xúc động không phải là mọi chuyện đã diễn ra như thế nào, mà là cảm giác của chính mình trong những ngày ấy. Có những tình cảm tuy không đi đến đâu, có những câu chuyện tuy còn dang dở, nhưng bằng một cách nào đó, tất cả đều góp phần làm nên một quãng đời rất đẹp. Ký ức thường không được lưu giữ bằng những dấu mốc quá lớn, đôi khi chỉ là một chỗ ngồi quen thuộc trong lớp, một bài hát từng nghe cùng nhau hay một đoạn đường đã đi qua biết bao lần. Có những ngày tháng khi mọi thứ đều rất hồn nhiên, đến mức ta chưa từng nghĩ mình sẽ phải nói lời tạm biệt với chúng.

3 năm cấp 3 là khoảng thời gian vừa đủ để từ những người bạn xa lạ trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của nhau. Cùng học, cùng chơi, cùng lo lắng trước những kỳ thi và cùng chia sẻ những câu chuyện tưởng chừng rất nhỏ nhưng lại theo ta rất lâu. Sau này khi mỗi người có một lịch trình riêng, những buổi gặp gỡ không còn thường xuyên như trước. Nhưng chỉ cần nhắc lại tên lớp cũ hay một kỷ niệm quen thuộc, khoảng cách dường như cũng được rút ngắn. Trong những năm tháng ấy, có lẽ nhiều người vẫn nhớ những buổi tan học thông thả khi con đường về nhà bỗng trở nên vui hơn chỉ vì có ai đó đi cùng. Và ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng đến với hai ca khúc Xe đạp, Thùy Chi feat. Minh Vương Em For You và Mình cùng nhau đóng băng với phần thể hiện của Thùy Chi.

Khoảnh khắc mà mình muốn giữ lại mãi mãi. Đó có thể là một buổi chiều ngồi cùng bạn bè, một tiếng cười vang giữa sân trường, hay một ngày rất bình thường, nhưng sau này nghĩ lại thấy vô cùng đáng nhớ. Tuổi học trò đẹp ở chỗ khi ấy những ước mơ còn rất giản dị. Chúng ta tin vào những điều tốt đẹp, tin vào tình bạn và tin rằng phía trước sẽ là một bầu trời rộng mở. Và giờ đây chúng ta sẽ cùng đến với Giấc mơ thần tiên, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Linh với phần thể hiện của Oren, Phương Cara và Ái Phương.

Chúng ta vừa đến với Nắng Hoa Niên, một sáng tác của Vương Bình. Tuổi học trò không chỉ là những giờ lên lớp hay những kỳ thi, mà còn là nơi cất giữ những cảm xúc đầu tiên rất trong trẻo. Đó có thể là một ánh mắt vô tình chạm nhau giữa sân trường, một lời hỏi thăm tưởng chừng bình thường, hay cảm giác mong đến lớp chỉ để được nhìn thấy một người. Những tình cảm của thời áo trắng thường nhẹ nhàng và vụng về như vậy. Chưa chắc đã được gọi thành tên, cũng chưa chắc đã kịp nói ra, nhưng lại đủ để khiến một khoảng thời gian trở nên đặc biệt hơn rất nhiều. Và có lẽ vì quá hồn nhiên nên những cảm xúc ấy luôn ở lại rất lâu trong ký ức. Sau này khi nhớ về tuổi trẻ, đôi khi điều khiến chúng ta mỉm cười không phải là một câu chuyện tình trọn vẹn, mà chỉ là việc đã từng thích ai đó bằng tất cả sự chân thành.

Tuổi trẻ đôi khi giống như một màn pháo hoa, diễn ra trong thời gian rất ngắn, nhưng đủ rực rỡ để khi nhìn lại, chúng ta vẫn nhớ rõ mình đã từng vui hết mình, yêu hết lòng và sống chân thành đến thế nào. Có những năm tháng mà mọi cảm xúc đều đến rất nhanh. Chúng ta háo hức với tương lai, tin rằng mình có thể làm được nhiều điều, nhưng đồng thời cũng bắt đầu cảm nhận rõ hơn rằng mỗi sự lựa chọn đều sẽ đưa mình đến một hướng khác nhau. 18 đôi mươi là một cột mốc đặc biệt như vậy. Đó là độ tuổi của những ước mơ lớn, những lần đầu tiên phải tự quyết định và cả những lưu luyến với khoảng thời gian học trò vừa khép lại. Dù có chút bỡ ngỡ, đây vẫn là giai đoạn đẹp nhất khi trước mắt là cả một thế giới rộng mở.

Nếu có thể quay lại một thời điểm nào đó, có lẽ nhiều người sẽ chọn trở về những ngày tháng vô tư 18-20, khi niềm vui đến từ những điều rất giản dị và hạnh phúc, đôi khi chỉ là được ở cạnh những người mình yêu quý. Khép lại chương trình ngày hôm nay, xin mời các thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe khúc nhạc làm ta vui, một sáng tác của Hứa Kim Tuyền với Trúc Nhân, Oren, Anh Tú.

Mỗi người trong chúng ta đều từng có một thời thanh xuân với những câu chuyện rất riêng. Có những người bạn lâu ngày không gặp, có những cảm xúc tưởng đã ngủ quên và có những ước mơ theo năm tháng đã đổi khác. Nhưng chỉ cần một giai điệu quen thuộc vang lên, mọi ký ức dường như trở lại thật gần. Tuổi học trò rồi sẽ qua đi, nhưng điều đẹp đẽ nhất là chúng ta đã từng sống trong một khoảng thời gian rất trong trẻo, nơi tình bạn chân thành, những rung động đầu đời và những giấc mơ giản dị cùng tồn tại. Hy vọng rằng chương trình ngày hôm nay đã mang đến cho các thính giả một khoảng thời gian nhẹ nhàng để nhìn lại những năm tháng rực rỡ nhất của mình. Xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi, đồng hành cùng với chương trình. Dũng Minh cùng với những người thực hiện xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.

0: Bây giờ là 16 giờ. Chương trình Sát cánh cùng gia đình Việt.
1: Chương trình Sát cánh cùng gia đình Việt.
0: Thân mến, chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Sát cánh cùng gia đình Việt, được phát sóng trên kênh phát thanh VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hồng Thúy thay mặt ekip chương trình xin chân thành cảm ơn nhà tài trợ Dầu Nhất Nico, công ty tiếp vận quốc tế Hải Minh, đại lý vé máy bay Hoàng Giang Việt, cùng với gia đình anh Sơn, gia đình anh Vũ Quốc Tuấn, gia đình ông bà Phụng Điệp và gia đình anh Tuấn Long đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình này. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm 2026 đến nay thì tình trạng xâm nhập mặn đã xuất hiện tại nhiều cửa sông lớn ở đồng bằng sông Cửu Long, và theo dự báo thì ranh mặn có thể ăn sâu vào đất liền từ 40 đến hơn 50 cây số, đặc biệt là tại các vùng ven biển và khu vực giáp ranh mặn lợ. Trên sông Tiền thì những chiếc máy đo độ mặn vẫn liên tục nhấp nháy. Con số dừng lại ở mức là 3,8 phần ngàn, rồi nhanh chóng vượt ngưỡng 4 phần ngàn chỉ sau một con nước lớn. Với chúng ta thì đó có lẽ chỉ là những thông số chuyên môn và chỉ xuất hiện trên bản tin thời tiết thôi, đúng không ạ? Nhưng mà với bà con miền Tây, khi mà độ mặn chạm ngưỡng ấy cũng đồng nghĩa với việc là nhiều diện tích lúa rồi hoa màu bắt đầu bị ảnh hưởng. Nguồn nước sinh hoạt trở nên khó khăn hơn và nỗi lo thiếu nước ngọt lại thêm nặng nề. Và điều khiến người ta lo lắng không chỉ là độ mặn tăng cao, mà còn là sự bất thường ngày càng khó lường của thời tiết và dòng chảy. Có những thời điểm chỉ sau vài ngày thôi thì nước mặn đã theo con nước len sâu vào đất liền. Có nơi sáng còn đo được nước ngọt, chiều xuống thì độ mặn đã vượt ngưỡng. Và phía sau những con số ấy, thưa quý vị, là những chiếc lu nước trong nhà bắt đầu cạn dần. Là những người mẹ chắt chiu từng ca nước nhỏ để nấu cơm cho con. Hay là có những người già ngồi nhìn con rạch trước nhà rồi thở dài vì đã khô cạn đáy. Tính đến nay thì, thưa quý vị, toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long đã ghi nhận hơn 15.000 hộ dân, tập trung nhiều ở Cần Thơ và Cà Mau. Ở xã Biển Bạch của tỉnh Cà Mau, nơi ba mặt giáp biển, câu chuyện thiếu nước ngọt nhiều năm nay đã trở thành nỗi trăn trở quen thuộc mỗi khi mùa khô bắt đầu. Hồng Thúy và ekip của Sát cánh cùng gia đình Việt đã có rất là nhiều chuyến đi, rất là nhiều chuyến khảo sát thì đã tận mắt chứng kiến những gia đình trước hiên nhà xếp đầy lu nước nhưng mà cái nào cũng gần cạn đáy. Nước mưa hứng được bao nhiêu thì dành dụm bấy nhiêu, còn hết nước thì lại phải chắt chiu từng gáo nước đìa rồi lọc rất là sơ sài để sử dụng qua ngày. Có những nơi, thưa quý vị, đường ống nước sạch cũng đã được kéo tới tận xóm, nhưng mà vì nhiều nguyên nhân như là khoảng cách đường ống quá xa này, rồi áp lực nước giảm mạnh vào mùa khô, nên nguồn nước vẫn chưa thể ổn định tới tất cả hộ dân cuối tuyến. Mùa hạn mặn năm nay thì có thể nói là chưa phải là cao điểm khốc liệt nhất trong nhiều năm qua, nhưng mà điều khiến người dân miền Tây lo lắng là sự bất thường ngày càng rõ rệt của thiên nhiên. Nắng thì kéo dài hơn nè, nước mặn vào nhanh hơn và những mùa khô cũng ngày một cực đoan hơn trước. Bởi vậy, cùng với nỗ lực của địa phương trong việc là vận hành hệ thống cống ngăn mặn, rồi là xây hồ trữ nước ngọt, hay là kéo dài tuyến cấp nước sinh hoạt, thì người dân miền Tây cũng dần học cách thích nghi với hạn mặn bằng rất là nhiều cách khác nhau, như là người thì đào ao trữ nước nè, người thì mua thêm bồn chứa, còn người thì căng bạc để hứng nước mưa, còn có gia đình thì khoan giếng sâu cả trăm mét chỉ để chủ động thêm nguồn nước sinh hoạt. Những giải pháp đó nghe thì có vẻ rất là đơn giản, nhưng mà phía sau ấy là cả một hành trình chống chọi với biến đổi khí hậu và sự khắc nghiệt ngày càng khó lường của thiên nhiên. Và cũng chính từ những chuyến đi giữa mùa hạn mặn ấy, Hồng Thúy và ekip đã tận mắt chứng kiến nỗi vất vả của bà con khi nước ngọt dần trở thành thứ phải chắc chiu từng ngày.

0: chỉ có giặt đồ, rửa chén đồ được thôi, chứ không có làm gì được hết trơn. Giờ đây nấu ăn không được nè, rồi cũng như là quần áo học sinh mà đi học đồ trắng là mình giặt ở chừng một tuần lễ là cái áo nó vàng luôn á. Nó vàng cái kiểu màu như vàng phèn vậy đó. Rồi cũng phải chịu tới giờ, mình ở đây dùng quê thì mình cũng phải chịu, không có nước sạch mình cũng phải chịu chứ giờ sao vậy. Thì mình phải đi chở nước dùng khác về để mình nấu ăn. Còn không thì mình chỉ có đổi nước thôi. Còn những gia đình ta có điều kiện thì người ta mua nước người ta nấu ăn. Còn nếu như mà không có điều kiện, không có kinh tế thì người ta phải đi cái vùng ngoài người ta chở nước về để nấu ăn. Mình mới bơm ra là nó trong xe, rồi khoảng chừng 10 phút sau rồi là nó đục mò như nước sình vậy. Cái mùa khô này là mình cực nước dữ trời, cực khổ vụ nước thôi lắm. Tại vì chị biết không, cũng như là cái vùng làm như nước phèn, nước nó nhiễm mặn hay sao không biết. Nhưng mà mình tới cái tháng mùa khô này là mình không lơn không hủ, mình chứa nước mưa nhiều là mình phải chịu đi lấy nước dùng khác về mình xài đó.
1: Xài nước ao nè, ao mình đó, không phải ao này. Mình riêng có một cái ao trong ruộng.
2: Nó đục mò dơ lắm.
1: Uống chưa mặn chắc à. Uống thì nói ngay, có lúc thì nó cũng chọt bụng. Mà bây giờ không có uống cái đó. Cũng như mình đổ vô, mình hứng rồi đổ vô lưu. Từ từ mình bỏ phèn, mình lóng để dành uống. Trời ơi, uống ba cái nước phèn nó chua lè, chua lét. Cũng dáng uống.
3: Nước ở đây thì không bao giờ ngọt. Nấu cơm ăn được. Cây nước, cọc quang vậy đó mà nấu cơm ăn được. Nó mặn chát hả? Nó mặn phèn đó. Rửa mặt không được nữa. Rửa chén đồ chút đỉnh thì được. Tắm thì nó ngứa mình, bị nó mặn đó. Không xài gì được hết trơn. Chứ không phải như dùng của người ta. Dùng ta nước ngọt thấy ham vậy. Còn dùng này từ trên tới dưới, trên đầu giảm tới dưới này. Gầu lắm chứ mà đều chợ kêu ai nó giả chứ sao giả. Khoan 100 ngoài thước mà cũng vẫn mặn. Muốn nước ngọt. Yeah. Nước ngọt mình vừa xài mà vừa uống được, nấu ăn được đó. Mong muốn dữ lắm mà chưa có. Vậy thôi chứ không mong muốn gì. Tuổi già rồi chứ không mong muốn gì nữa. Khổ vụ nước dữ lắm. Nước lọc có thể tiền đâu mình mua đúng hoài. Một bình đâu phải ít. Một bình 13-14 ngàn vậy đó. Mà nhà đông á thì một bình ngày uống đâu đủ. Chẳng hai khoai củ con ơi, cho nên ăn nó cực. Cứ ướt ao hoài.
4: Nấu cơm ăn không có chất lượng. Cái thứ hai nước uống thì đổi với cái hàng á, nhầm bữa có nhầm bữa không. Khi nào có thì uống thoải mái, khi nào không có chờ tới hai bữa sau mới có. Cho nên bây giờ cái nguồn nước có nghĩa là bị kiệt quệ đó. Nấu cơm ăn thì gán ăn thôi chứ không ngon lạnh chứ. Ăn nó bị phèn rồi, nếu mà giặt đồ đạt là ngâm bữa trước không giặt bữa sau thì tốn xà bông dữ lắm à. Phèn nó làm như nó gít gịch à. Để nếu mà bơm rồi để trong thau đó, đêm sáng ngày nó đóng vàng, mình lấy tay mình quơ cái nó lên như cái dừa mình thắng một con vậy đó. Rồi tưới hành, tưới cây rồi đây nè, trồng rau rồi tưới là nó bị chết mau hơn để trời nắng nữa. Vậy đó, tưới vô là nó bị chết, làm như hắt ba cái phèn rồi đó. Thì nấu cơm cái hạt cơm nó hơi vàng vàng, chứ nó không phải chất lượng như nước mưa mình vậy. Mà ăn nó hơi cứng cứng là như mặn mặn vậy đó. Khó ăn lắm, mình cũng phải gán ăn, không ăn chết sao. Ở đây bây giờ khổ vụ nước nè, nắng hạn hôm đó này quá khổ.
5: Thôi uống vô là sẽ bị ói.
6: Uống vô sẽ bị ói, ừ. Mà có lúc nào con bị ói không?
5: Con uống sao con ói? Ói.
6: Con uống xong con ói?
5: Dạ.
6: Trời ơi, nhưng mà con có dám uống lại không?
5: Không.
6: Cái nước này thử nè, hôi không?
5: Hôi.
6: Hôi sao, tả cô nghe coi. Cái mùi nước nó làm sao?
5: Hôi.
6: À con có thích tắm cái nước này không?
5: Thích.
6: Nó hôi mà sao con thích tắm?
5: Tại hết nước rồi.
6: Rồi lúc đó con nói với mẹ sao?
5: Con nói với mẹ, mẹ ơi con nước sông mặn quá, con không thích nước này tại nó hôi.
6: Rồi con có ước là con có được nhiều nước ngọt, nước sạch để con xài không?
5: Có. Con ước là nhiều nước ngọt con tắm.
7: Bây giờ nước sông á, kinh đó là nước mặn nữa, rồi làm lúa đỏ không được, làm lúa năm nay thiếu nợ nữa. Tại vì mình xả rồi lúa nó chết hết á. Cái như nước mặn lên rồi bơm không được luôn. Thì nước thì không có nước mưa uống là mua nước lọc uống. Một bình vậy là 13 ngàn đó thôi. Cũng 5 ngày một bình. Ba đứa cháu rồi hai vợ chồng rồi một người về rồi đứa con.
8: Nước nó mặn quá uống không có được. Mà mình cũng phải mua nó mắc rồi. Bình mười mấy ngàn phải mình uống ít. Rồi tiết kiệm nước mới được. Bây giờ tiền kiếm không ra. Muộn thì làm nó thất nữa. Vậy đó. Hai con máy được cái 6 bao rồi sao mà ăn đủ.
7: Uống nó hơi mặn quá. Phải mua nước đá cục đỏ vô nó cũng nước cũng mặn nữa.
6: Vậy là sao chị? Nghĩa là mình phải mua nước đá làm sao?
7: Tính mua nước đá đổ nước này vô cho nó hơi ngọt nước lại mà nó không ngọt, nó cứng lại. Nó uống hơi mặn mặn gì á.
9: Ấp này hiện tại giờ là đang ở ấp Ba Biển A. Nguồn nước hiện tại giờ đợt rồi là test là nói chung là cái kim loại với bao phèn nó lên tới ngàn mấy. Mà giờ bà con của mình thì ở đây giờ không có nguồn nước sạch để xài, nhưng dù ngàn mấy là nước kêu bằng nước cây nước là bơm lên cũng vẫn xài để ăn uống hoặc giặt đồ tắm rửa là cũng sử dụng ba cái nguồn nước đó. Nguồn nước đó thì hiện tại giờ đang bị nhiễm nói chung rất nặng. Lâu ngày thì nếu mà theo về sức khỏe thì sao nó sẽ suy giảm lại.

0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, từ những ghi nhận thực tế ấy thì hành trình không để nước ngọt mặn như nước mắt đã được sát cánh cùng gia đình Việt thực hiện từ năm 2020. Và đến nay, sau hơn 6 năm thực hiện hành trình này, thì chương trình đã lắp đặt được gần 100 hệ thống lọc nước rồi, thưa quý vị. Và trong đó, đơn vị tài trợ thường xuyên cũng như là lớn nhất, đó là chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam, Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc BOC. Và thời điểm hiện tại này thì BOC cũng mới vừa tài trợ cho chương trình 5 hệ thống để lắp đặt ở tỉnh Cà Mau. Và có lẽ điều làm cho Hồng Thúy cũng như là ekip xúc động nhất, hạnh phúc nhất ở trong hành trình này là khi được tận mắt chứng kiến bà con của mình chở những cái can rồi thùng, thậm chí là những cái chai nhỏ thôi, tới hệ thống để hứng cái dòng nước sạch đưa về nhà để mà sinh hoạt. Thật sự khi mà mình chứng kiến những cái hình ảnh đó, mặc dù là cười sung sướng cùng với bà con, nhưng mà nhiều khi trong lòng lại nghẹn lại và muốn khóc. Bởi vì với nhiều người trong chúng ta nè, thì một ngụm nước sạch là điều rất là bình thường. Nhưng với bà con khi mà đã đi qua những năm tháng sống trong cảnh nước mặn, nước phèn, nước đục, thì một ngụm nước ngọt ngay lúc này đây thật sự rất là quý giá, thưa quý vị.
1: Bà con chúng nhau nói không biết chừng nào mà đưa nước sạch về đây. Đây có thì mừng lắm. Giấc mơ, cái đó coi như giấc mơ thiệt. Bây giờ trời ơi, ngọt ngon lắm, nước này bảnh lắm. Nếu mà so với ghe hàng ở đây là ghe hàng không có lợi nước này đâu. Ghe hàng bán cái xong một cái chai gì nó bán 12.000. Mà những lúc là không có 4-5 bữa khi không có nước uống nữa, nó có bán, nó hút cái cỡ đó đó. Cây nước thì ở đây địa phương chính quyền ở đây cảm ơn dữ lắm. Uống này ngon lắm, uống rồi bảnh lắm, ngọt lắm. Sao lọc lên là không có phèn, chứ không thôi đây gì phèn dữ lắm.
2: Cảm ơn mấy cô, thì mấy người giúp đỡ, cảm ơn thì vui vì mình có nước lọc uống này, không mình không có tốn tiền nữa.
3: Trước đây mình khó khăn như thế nào?
2: Mình khó khăn kiếm nước uống, khó khăn lắm. Tôi uống nước, tôi đâu có đi nó uống nước cây này không nè, uống nước cây không á, mơ nằm mơ cũng không được thấy vậy nữa. Cảm ơn mấy người giúp đỡ vậy, mang ơn thiệt không.
4: Uống này ngon rồi, nó ngọt thì ngon vậy lắm. Uống nó mát lạnh thì nó ngon nữa. Rồi cũng khỏe cho em bé, có sức khỏe cũng đầy đủ gì đó, rồi cũng mạnh khỏe hết gia đình. Có nước uống thì cũng đỡ tốn tiền đó, đỡ tốn tiền. Cũng như thì chưa có nước thì mình đi đổi thì một bình đó thì cũng 12.000, 20 bữa thì đổi một bình, 2 bữa đổi một bình. Từ hồi có nước này tới giờ là bớt, không có đi đổi nữa. Không đi đổi nữa, nhờ uống nước này gia đình cũng rất cảm ơn nè, mấy cô với mấy chú với anh mà mấy anh giúp hộ cho đó, cũng cảm ơn nhiều.
5: Cũng thấy ngon chứ nó không có là cứng mà cũng không mặn, không hôi. Pha trà cũng uống ngon, ngon hơn là nước lọc. Cái pha trà cũng ngon hơn nước lọc. Nước lọc có khi có nhầm bình là nó hôi. Còn cái này là chú xài bữa nay là cũng cả tháng rồi nên nó không hôi mà uống rất ngon. Nhưng hồi lúc trước thì mặn, nhưng mà mình đâu có nghĩ rằng nhà hậu tâm ta cấp cho mình được cái nước mà sạch.
6: Mừng lắm, mừng dữ lắm, nghe nói ai cũng mừng, mừng thì đều ngủ không được. Ví dụ cho tiền thì cũng mừng mà không bằng đâu. Nước với ghe anh ta chở vô á, đâu có bằng cái nước này người ta lọc sạch sẽ được cho mình được.
7: Uống rất ngon, nước bên này cô cho cái nước lọc này uống rất ngon hơn nước mình đi đổi ở mấy chỗ khác về. Mấy chỗ khác về đó, hôi gông nó uống không được. Nhầm khi có thùng, nhầm đợt uống được, nhầm đợt uống không được. Bữa nay cô cho cái nước này rất cảm ơn cô. Bọn con đây hài lòng, rất là hài lòng, mừng lắm. Có cái nước này quá mừng rồi. Đời không giờ, chứ ở đây là vĩnh viễn không giờ có cái nước sạch. Ngày hôm nay là mới thấy là mừng quá luôn. Bà con ở đây phấn khởi mừng lắm. Nghĩ rằng ở đây là không giờ có cái nước này đâu, dễ gì có. Ở đây cô biết không, cô không có tiền đi đổi, nhà người có đổi được, nhà người có tiền không có đi đổi được luôn. Cho đây mấy chục cái nóc da, chỉ có vài nóc da đi đổi nước uống được thôi. Chứ mấy nóc da uống nước tên liệu lạo thôi, không có. Bữa nay có là rất mừng, rất hân hạnh, cảm ơn mấy cô nhiều dữ lắm.
8: Từ ngày mà có cho cái nước này là lại đây khách uống không à. Nhờ ở trên tài trợ xuống cho cái nước là dân ở đây ta mừng dữ lắm. Một lần khách 10 chai vậy đó. Người chừng nào uống hết rồi xách thêm 10 chai nữa. Rất vui mừng dữ lắm. Ở đây dân người ta phấn khởi dữ. Cảm ơn mấy người tại chợ dữ giờ ở đây ai cũng cảm ơn, có cái nước là ai cũng mừng, dân ở đây ta mừng dữ dằn lắm. Đối gì với ai chứ tối là tôi với mấy bà này là mừng dữ lắm.
9: Nước này là ngon à?

0: Nhờ nước này quân có khỏe trong mình ngọt ngon nữa. Bây giờ mừng lắm, bà con ở đây khó khăn nghèo nhiều, nói ngay đi, nghèo nhiều. Bây giờ nó được nước thì đó là thấy khỏe, thấy khỏe rồi,
1: đỡ tốn kém tiền một ngày, cũng như là đỡ tốn kém ra là 10.000 một ngày. Trong khi đó là mình rất là phấn khởi, tiết kiệm được một phần nào trong gia đình đặng mà vươn lên thoát nghèo, sức khỏe được tốt, đảm bảo vệ sinh luôn. Trước đây chưa có được hệ thống nước tài trợ về ấp An Đông bà con sử dụng á, thì xài nước ở dưới kinh Trà Sư rất là dơ bẩn, lục bình cũng đầy kinh hết, rồi bọc bèo gì cũng thảy xuống dưới kinh, dịch gà chết gì mình cũng vận động bà con nên chôn, chết thì nên chôn nhưng mà cũng thảy xuống bừa bãi dưới kinh, rất nước rất là dơ bẩn. Tắm thì dưới kinh đồ thì nó bị dơ, ngứa, dị ứng ngứa cho bà con, cũng tốn tiền. Nhiều khi là bà con có thời gian chở nước về uống, sử dụng, nấu ăn. Rồi ngoài ra là đem nước dư về thì mình tắm nước dưới kinh xong rồi tắm nước này xối lại lần sau nữa cho nó sạch, vệ sinh đảm bảo cho sức khỏe con người.
2: Thì nói chung là sau khi là người dân được sử dụng là người ta rất là phấn khởi, là người ta nói là nước này là giống như nước suối ở đổi ở bên ngoài vậy đó. Thì người ta cũng rất là vui mừng. Thì mình thấy gì là mình thấy cái đầu tư của các cái nhà từ thiện là mình thấy là nó rất là hiệu quả. Từ đó thì đối với địa phương cũng rất là phấn khởi, cũng mong trong thời gian tới thì sẽ tiếp tục là duy trì và quản lý sử dụng làm sao cho nó có hiệu quả để cho người dân mình là được sử dụng về lâu dài.
3: Nhờ bây giờ có cây nước này giờ nó quá khỏe, dân chúng ở đây cũng khỏe, con cháu nó bảo đảm cái đường ruột của cháu nó khỏe lắm. Chú cũng rất mừng mấy cháu lại đây với nhà tài trợ, chú cũng hoan nghênh. Nó ngọt cũng như nước mưa vậy đó cháu. Uống thấy nó mát mà mình uống muốn uống hoài vậy, nó không ngán.

Thưa quý vị, Hồng Thúy tin rằng sau khi mà nghe những chia sẻ của bà con thì quý vị thính giả cũng đang mỉm cười hạnh phúc và vui mừng cho bà con của mình khi mà có dòng nước ngọt để sử dụng sau nhiều năm tháng phải chờ đợi, đúng không ạ? Nhưng mà với ekip thì bên cạnh niềm vui, niềm hạnh phúc đó vẫn còn rất là nhiều lo lắng. Bởi vì khi mà đi thực tế nhiều, đi khảo sát nhiều, đặc biệt là từ đầu năm đến nay thì mình cũng nhận thấy là tình trạng thiếu nước ngọt vẫn rất là trầm trọng khi mà nắng gắt và khô hạn kéo dài. Vẫn còn nhiều gia đình mỗi ngày phải đi rất là xa để đổi nước ngọt mang về. Vẫn còn những đứa trẻ mong có được nguồn nước sạch ổn định hơn cho sinh hoạt hàng ngày. Chính vì vậy mà hành trình không để nước ngọt mặn như nước mắt của Sát Cánh cùng gia đình Việt của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa thể dừng lại, thưa quý vị. Hồng Thúy và ekip hiểu rằng một hệ thống lọc nước không thể giải quyết hết mọi khó khăn của bà con, nhưng ít nhất ở những nơi mà chương trình đi qua, những dòng nước sạch, nước ngọt ấy đã phần nào giúp người dân vơi bớt nhọc nhằn trong mùa hạn mặn. Và thưa quý vị, mỗi hệ thống mà chương trình vận động có kinh phí là 105 triệu đồng, có thể phục vụ nhu cầu sinh hoạt cho hàng trăm hộ dân. Và điều mà Hồng Thúy và ekip rất là vui đó là những hệ thống này không chỉ đơn thuần lọc nước nhiễm mặn mà còn được xử lý khử khuẩn bằng ozone và đèn UV để đảm bảo nguồn nước đạt tiêu chuẩn sử dụng cho ăn uống và sinh hoạt theo quy định hiện nay. Thưa quý vị, một hệ thống lọc nước không chỉ đơn giản là máy móc hay là thiết bị mà chính là những bữa cơm bớt vị mặn, là những đứa trẻ có nước sạch để uống, là những người già có nước ngọt để uống thuốc nè, là những người mẹ không còn thấp thỏm canh từng ghe nước.

đi ngang qua xóm nhỏ của mình để đổi nữa. Và có lẽ điều quý giá nhất chính là cảm giác yên lòng của bà con sau rất nhiều ngày tháng sống trong cảnh

0: rồi đỏ lòm gì đó, mà khát quá thì cũng phải nhắm mắt uống đại chứ không biết làm sao. Giờ nó khát quá phải chịu. Dạ thì nhiều mà nếu mà có mưa hay gì đó là không bao giờ ngủ, ngủ được thức gấp lớp lớp lớp lớp một hai hộp bắt đầu chạy thao. Nhiều khi cái son nhỏ xíu cũng lấy ra đựng hứng, mình đựng có khi lúc mình không có mình uống. Đây thì nếu mà nói mình không có nước rồi mình đi xin là cũng hơi khó. Nếu mà xin gạo thì nó dễ hơn xin nước đó. Tại vì nước thì nói chung ở đây thì nó hiếm với lắm, nước mặn mà. Còn ghe nước đồ thì đổi còn đó, còn đó không có ghe nước nha. Vô tặng tuốt ở trong đồng, ở trong tuốt của bệnh lội vô đây vô đó có khoảng 5-6 cây số, mà đường chanh đồ á, bụi chanh đồ đó kia. Rồi cái đi vô chổng là mình lấy cái như cái ao mà cái hầm có cái chỗ người ta có nước hơi ngọt đó, rồi lấy đại về uống. Thì sợ thì cũng sợ nhưng mà khát quá phải chịu thôi, chứ mình không có xài mình đâu có biết làm sao giờ.
1: Con bơm có cái máy, cái mô tơ bơm nước bơm từ dưới sông lên trên đây để vô trong đây rồi mới lấy mà vô nè lóng lại cho nó hạ phèn, nó không có sạch. Nó như vậy đó, người ta bà con người ta quăng súc vật chết chứ sông trôi thúi nổi, trôi nổi tùm lum. Bây giờ nước nó còn đỡ đỡ hơn cô, chứ mỗi lần còn dữ dội nữa. Cái ông phèn của bằng nó dưới sông là nó dằn hực hết trơn luôn đó.
2: Nó cơm thì cơm nó mặn, cơm rồi mình nấu kiểu cơm tiện á, nó nợ cũng hột cơm nó mặn. Trên nó mặn mà, cái hột cơm nó mặn á, nó mặn dữ lắm. Mình giờ nấu canh muối mình đâu dám để nhiều đâu, nhiều mặn thấy màu luôn á.
3: Hồi tắm mà tắm làm như là mình ở dơ vậy đó, cái nước đó đó. Rửa rồi cái nước mặn ha, rửa rồi để cái chén khô mà nó khói muối lại luôn. Như là cát luôn á. Tắm thì phải tắm nước mặn rồi, tắm kia thì đâu có nước đâu rồi mà tắm.
2: Không có nấu ăn uống được, mặn chát à.
4: Hôm thứ thấy cô đi một cái xe đạp rồi á, họ bỏ hai bên hai can nước rồi là đẩy như vậy, thì cô đẩy từ đường lộ vào trong nhà mình sao không cô?
2: Cô xuống suốt, tuyết biệt múc múc dưới hết á, gần dưới gạch á. Nhà tút tút với luôn.
4: Mỗi lần đi xin nước như vậy mệt chứ không cô, đi xa quá.
2: Cũng không có gì mệt, cũng mình mệt cũng cố gắng đi.
4: Dạ, dạ. Sao vậy?
2: Tức mặn dữ lắm. Mặn chát luôn, mình nấu cơm hồi chiều ra bị thiêu ăn không được, mặn chát. Cái nước mặn chát à.
4: Cô năm nay là bao nhiêu tuổi rồi cô?
2: 61 tuổi.
4: 61 tuổi là 61 năm rồi đó. Có bao giờ mà cô nghĩ là mình sống ở miền Tây sông nước như thế này mà một ngày là một ngày nào đó cô phải đẩy cái xe đạp rồi đi chở hai cái thùng nước rồi đẩy bộ đi rất là xa để về nhà không cô? Cô có bao giờ cô?
2: Hồi đó giờ mới lần đầu tiên mới đẩy, lần đầu tiên mới đẩy nước.
4: Dạ.
2: Mình cũng thăm cái nước hoài, mình dặn mình xả luôn cái nước có lẹt không, đặng để mình nấu cơm rồi mình ăn cho nó lẹt đỡ. Mà nó mặn chát à. Nấu canh đâu có bỏ muối. Bỏ chí đường với tí bột ngọt hay nha, bỏ cà no vô mặn chát không được. Lấy cái nước mặn á, chứ nước ngọt mình có ít mình để mình uống chứ mình đâu có lấy nấu canh. Rồi mới xin được nhiêu nè, chở hai một thùng chở không nổi. Nãy cột nó nhõng xe, cái cô có phụ giùm nè. Thường thường đi giữa cảng này cột ở đây, nãy cột ở đây. Trời ơi, dẫn cái nó nhõng lên muốn bật ngựa.
3: Thôi mặn rồi nè, cá chết nè, bây giờ cá đâu cũng chết nhiều lắm. Rồi xung quanh rồi nước cũng khô cằn, rồi cây cối cũng thất thu lắm. Rồi nước ở đây cũng giờ cũng rặn thân dữ lắm. Giờ nước thì mua phải đợi, mà mua là mua khó khăn lắm. 100 mấy mới về tới đây một khối á, mà nước nó cũng không có chất lượng nữa. Mới bữa đợi cả tuần là về nước nó làm như là nó màu vàng vàng vậy á. Đây là hộ này đã không có tiền nữa, mà bây giờ đó vừa lo một mình mà lo hai đứa nhỏ ăn học rồi biết rồi nó phải đợi. Hôm nay cứ cầu nguyện trong cho nước trở lại ngọt á, đặng mình xài mình giặt đồ cũng tắm rửa rồi cũng... chứ vậy thì không khó khăn quá.
5: Tần Thị Bánh,
4: cô năm nay nhiêu tuổi vậy cô?
5: 68.
4: Hoàn cảnh của gia đình mình thì thấy rất là thương, khi mà chú là bị cụt một chân, còn con trai của cô là bị liệt nằm vậy là lâu chưa cô?
5: Nay cũng khoảng theo nó làm là nay chắc khoảng năm, nó nằm vậy là một năm.
4: Ở đây khi mà cái tình hình ngập mặn, xâm nhập mặn nặng như vậy thì nó ảnh hưởng như thế nào tới gia đình của mình ạ? À? Nhất là thiếu nước ngọt như vậy cô?
5: Tợ nó chịch, nó ngứa, nó gãi, nó chết luôn con. Ngứa, nó gãi, nó chết luôn ạ. Tớ ngủ đâu được đâu, nhưng mà sải nó cắn mình vậy. Bị nó lít cái phèn á, coi vậy chứ mà nó lít chịch à. Phải ráng chứ đâu có làm sao được. Ráng nấu mình ăn chứ đâu có tiền đâu có mua đổ nước đâu. Khó quá, không có ai đi chợ trơn, mình phải ráng mình xài được nó đó con. Chứ đâu có ai đi, đâu có ai đi chợ. À, con tôi nó bị bệnh vậy thì tôi phải xài nước dơ chứ không có tiền mà đi đổ nước. Thì em nó ngứa là nó gãi như tội nó cái mục của nó bây giờ tại quầy vậy nè. Thì nó đau nó nhức, nó hành, nó quá tời luôn. Ước do mà có cái nguồn nước mà nó được ngọt với được ấy, xài cho nó thỏa mái cho nó ngon á. không cho nó sạch sẽ. Chứ để như vậy nó dơ dái quá trời luôn. Không có khi nào ấy cái mình đi xin nữa. Mình đi xin nước người ta đó, về mình uống đỡ nữa. Nhầm người người ta nói, trời ơi, tôi cũng năm nay tôi cũng thiếu nước uống này kia đồ. Mà người ta cũng cho, mà ta nói, tha người ta nói vậy con. Ôi, tôi năm nay chắc cũng thiếu nước uống quá. Mà người ta cũng cho, mà người ta nói. Mà mình phải ráng chứ sao giờ. Không có, mình phải ráng.
6: Ước mơ có sao mà có được nước ngọt để uống. À, mỗi lần đi xin này cũng rất khó khăn, phải chở cái thùng đi xin này chở, mà có khi có nhà còn nước cho, có nhà không còn. Thằng nhỏ này nó tắm nước phèn quá thì nó ngứa, nó nổi ghẻ. Ước gì mà phải được có nước ngọt với nước không phèn để tắm cho con, cho nó khỏi có ghẻ.
7: Cái nước uống đôi khi không có mà có cũng phải bỏ tiền ra đi đổi. Nói chung là bây giờ bà con cũng không còn để chăn nuôi gia cầm, gia súc gì nữa. Để nói xà lan mà người ta về đây người ta hỗ trợ dưới này mà không đủ để cung cấp cho bà con. Bà con cứ chạy điện thoại để đi kiếm cho mỗi người chỉ được một khối nước thôi mà người ta cần đến vậy đó. Không có nước để xài, rất là khó khăn, là cái độ mặn rất là cao. Cái nguồn nước mà không còn xài được nữa rồi, chỉ đổi nước sinh hoạt.

Vâng, thưa quý vị và các bạn, miền Tây, nơi có những ngôi nhà nhỏ với chiếc gáo dừa nằm cạnh lu nước ngọt, nơi có những khoảnh vườn cây trái xum xuê, những cánh đồng vàng ruộm trĩu hạt. Miền Tây trù phú, con người miền Tây chất phác hùng hậu, vui thì vỗ tay thật mạnh, rồi cười khanh khách. Chàng ơi! Vậy mà có lúc, nước mặn, cơm cũng mặn, đến hơi thở cũng mặn. Chưa bao giờ ở miền Tây, nước ngọt lại mặn hơn cả nước mắt đến vậy. Cả một đời người, có người gần 100 tuổi, có người 60 tuổi, cũng chưa từng chứng kiến con rạch trước nhà, sau vườn, bên ruộng đồng, sau những ngày mặn đắng mặn điếng, lại mất hút xuống sâu dưới lòng đất, chỉ còn trơ lại những khe đất nứt toát. Và Hồng Thúy cũng như ekip của chương trình đã cảm nhận được vị mặn đắng ấy như thế nào. Vị nước mặn khiến đầu lưỡi như co lại khi nếm thử. Chính là câu trả lời. Cũng vì vậy mà Sát Cánh cùng gia đình Việt hiểu rằng mình phải nhanh hơn nữa, phải cố gắng hơn nữa để vận động thêm nhiều hệ thống lọc nước, mang nước sạch về với bà con của mình. Miền Tây thương, chúng ta hãy cùng về với miền Tây quý vị nhé. Về để mai này, khi trở lại, chúng ta sẽ gặp một miền Tây như trong, cách nhau chỉ một giấc mơ, của tác giả Nguyễn Thị Hậu.

Về miền Tây, thường những gian bếp có máng xối hứng nước mưa vào hai hàng lu mái. Sân nhỏ trước nhà lác đác lá khô của cây mận hồng đào. Về miền Tây, thường những giọng hò ơ lai láng trên sông, thường câu giọng cổ thổn thức đêm đêm.

về miền Tây, thương bài đờn ca tài tử những ngày dỗ chạp, thường những hẹn hò dỗ quẩy. Về miền Tây, thương người dân buông câu anh thương em, để trái tim lỗi nhịp. Thương em gái nghẹn ngào, em thương ảnh chị ơi, nặng đến thắt lòng. Về miền Tây, thương những cửa sông rộng mênh mông, thương dụng biển bồi bùng nâu nước lợ, móng trước nước sau lấn biển, cả ngàn năm mũi Cà Mau dày thêm từng thước đất.

0: Thưa quý vị và các bạn, về miền Tây thương lắm, cùng với hành trình không để nước ngọt mặn như nước mắt, Hồng Thúy xin được nhắc lại là mỗi hệ thống lọc nước mà Sát Cánh cùng gia đình Việt vận động có kinh phí 105 triệu đồng. Hệ thống được thiết kế để xử lý nguồn nước nhiễm mặn, nước phèn, phục vụ sinh hoạt cho bà con vùng hạn mặn. Mỗi hệ thống thì còn được vận hành với hai bơm luân phiên hoạt động 24/24 để đảm bảo nguồn nước ổn định cho người dân trong mùa hạn. Và những hệ thống này không chỉ đơn thuần là lọc nước nhiễm mặn, nhiễm phèn mà còn được xử lý khử khuẩn bằng ozone và đèn UV để đảm bảo nguồn nước đạt tiêu chuẩn sử dụng cho ăn uống và sinh hoạt theo quy định.
1: Thì nhiều năm nay thì người dân nơi đây cũng rất là tha thiết, thì cũng chờ. Thì trên tinh thần đó thì xã đã kêu gọi và cũng được Sát Cánh cùng gia đình Việt thì đến khảo sát. Thì bà con rất là vui mừng, phấn khởi trước cái sự quan tâm của đơn vị Mạnh Thường Quân và các đơn vị tài trợ. Thì sau khi mà lắp được cái máy lọc nước tại khu vực ấp 2 thì có nhiều trường hợp bà con là mô tả là nguồn nước này quá trời tuyệt vời, là từ nhiều năm nay mình mới được sử dụng nguồn nước như thế. Mình cứ rất là phấn khởi và rất là cảm xúc và cảm động trước cái sự mà vui vẻ của bà con như thế. Nước rất ngọt.
2: Thì người dân ở đây là rất là phấn khởi, háo hức. Thì họ rất là vui mừng, tại vì là trước giờ là họ sử dụng cái nguồn nước ở đây là thường xuyên là nó bị nhiễm mặn. Thì cái máy lọc nước này thì qua thời gian lắp đặt thì đối với người dân ở đây là phản ánh thì chất lượng của nguồn nước là đảm bảo, hợp vệ sinh, là chất lượng nước là ngọt, không có bị nhiễm mặn hoặc là các cái chất mà không có đảm bảo về cái vệ sinh đó, thì cái này nó rất là đảm bảo. Đối với cá nhân của em thì qua thời gian thì em cũng có đến là khảo sát cái vị trí lắp đặt cũng như là thử cái nguồn nước ở đây, thì em thấy cũng cơ bản là nó đảm bảo tốt đối với sức khỏe của người dân, đặc biệt là những cái hộ dân là khó khăn. Nhiều cái hộ dân ở đây thì họ nói là trước giờ thì cái đời sống của họ ở đây thì rất là khó khăn. Thì cái nguồn nước thì năm ba nhà là đặc biệt là các hộ nghèo á, năm ba nhà chỉ khoan được cái giếng nước, và từ đó là họ lọc rồi họ chủ yếu là sử dụng thủ công mà họ uống. Nhưng mà từ khi là có cái chương trình Sát Cánh cùng gia đình Việt này là hỗ trợ thì được sử dụng miết nước mà miễn phí và không phải tốn tiền á, thì người dân ở đây là rất là phấn khởi.
3: Thì khi mà máy đã được cái chương trình hỗ trợ lắp đặt xong thì bà con rất là vui mừng. Bà con đến lấy theo cái nhu cầu của từng hộ gia đình, thì cái người có nhu cầu nhiều thì người ta mang cái dụng cụ lớn đến lấy, còn những người không có điều kiện thì người ta chở bằng cái thùng 20 lít, 30 lít, thì trên những chiếc xe Honda hoặc là xe đạp để vận chuyển về đến hộ gia đình để sinh hoạt. Thì bà con rất là vui mừng và cảm ơn. Cái nguồn nước là rất là ngọt, nước là tinh khiết, về là bà con là nấu uống đảm bảo về sức khỏe cho bà con ở hộ gia đình cũng như ở địa phương.
4: Thì gửi lời cảm ơn đến cái nhóm Sát Cánh cùng gia đình Việt đã đem cái nguồn nước sạch hỗ trợ bà con cái dịp hạn mặn này. Thì với cái hệ thống máy lọc nước trên cái cơ bản thì đảm bảo đủ cái nguồn nước sạch cho khoảng gần cái 300 hộ dân xung quanh cái khu vực và bến chùa ấp Bà Tiên Một. Thì đối với người dân xung quanh cái khu vực hệ thống máy lọc nước á, khi nhận được nước, đặc biệt là cái nước này là nước sạch có thể uống được, nên người dân rất vui mừng và hớn hở.
5: Hiện nay thì đây là một cái ấp nó độc lập với các ấp của đất liền, hệ thống nước sạch cũng chưa có được kéo cho người dân sử dụng, chủ yếu là sử dụng từ cái nguồn nước ngầm và cái nguồn nước sông sẵn có. Tuy nhiên hiện nay thì do cái điều kiện biến đổi khí hậu thì nguồn nước nó nước mặn nó xâm nhập rất là nhiều, nó ảnh hưởng rất lớn đến cái sinh hoạt cũng như ăn uống của người dân trong cái thời gian gần đây. Cái điều kiện nước phục vụ sinh hoạt và ăn uống của người dân thì bị thiếu cũng khá trầm trọng. Khi mà được chương trình sát cánh cùng gia đình Việt ủng hộ cái hệ thống máy lọc nước của người dân thì rất là vui mừng và phấn khởi có cái nguồn nước để đảm bảo trong cái ăn uống cũng như cái điều kiện sinh hoạt. Tôi cũng đã đến trực tiếp chỗ cái hệ thống máy lọc nước và hiện nay thì bà con hầu hết cũng đã đến và có cái chia sẻ và có cái lấy nguồn nước để sử dụng. Thì cơ bản là cái hệ thống máy lọc nước này thì lọc cái nguồn nước thì đảm bảo để cho người dân sinh hoạt. Cũng chưa có cái người dân nào có cái phản ánh về cái hạn chế của máy lọc nước, mà chủ yếu là cái người dân phấn khởi và vui mừng và cái đánh giá cao cái hiệu quả của cái máy lọc nước để giúp cho người dân trong cái ăn uống cũng như sinh hoạt ở gia đình.

Và thưa quý vị, không để nước ngọt mặn như nước mắt không chỉ là hành trình mang nước sạch về với miền Tây, mà còn là hành trình mang theo hy vọng, sức khỏe và sự an tâm cho rất nhiều gia đình đang đi qua mùa hạn mặn đầy chênh vênh. Mỗi hệ thống được lắp đặt là thêm hàng trăm hộ dân có nguồn nước sạch ổn định để ăn uống, sinh hoạt và chăm sóc con trẻ người già, là thêm một vùng quê bớt đi nỗi thấp thỏm mỗi khi mùa khô bắt đầu. Và sát cánh cùng gia đình Việt, rất mong tiếp tục nhận được sự yêu thương, đồng hành của các mạnh thường quân, các doanh nghiệp và quý khán thính giả gần xa, để có thêm nhiều vùng quê miền Tây không còn phải sống trong cảnh nước ngọt mặn đắng như nước mắt.

0: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình ngày hôm nay cũng sắp hết. Danh sách các thính giả đã ủng hộ cho chương trình trong tuần vừa qua sẽ được đăng tải trên trang web của chương trình trong một tấm lòng vàng. Và Giáng Hương cũng xin được nhắc lại hai số điện thoại của ekip để quý vị có thể liên hệ. Đó là 0908 067 064, 0908 31 32 81. Nếu quý thính giả muốn nghe lại các kỳ radio đã phát sóng hoặc muốn tìm hiểu thêm thông tin về chương trình thì có thể truy cập vào địa chỉ trang web www.sacanhcunggiadinhviet.vn.
1: Một lần nữa thì Hồng Thúy thay mặt các đơn vị tài trợ Dầu Nhớt Nico, Công ty Tiếp vận Quốc tế Hải Minh, Đại lý Vé Máy bay Hoàng Giang Việt, Gia đình anh Sơn, Gia đình anh Vũ Quốc Tuấn, Gia đình ông bà Phụng Điệp và Gia đình anh Tuấn Long cùng các thành viên trong ekip, cảm ơn quý vị đã luôn dõi theo và yêu thương chương trình. Thân ái chào tạm biệt.

0: Hoàng Linh và Xuân Nhật rất vui gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thông tin và quảng cáo ngày hôm nay. Chương trình do Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Thưa quý vị, nói về những nền văn hóa lâu đời của Việt Nam ta từ ngàn xưa, thì có những văn hóa khiến người ta sẽ nhớ ngay khi vừa nhắc đến tên, và Champa là một trong số đó. Chỉ cần nhắc đến Champa, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến những ngọn tháp gạch đỏ nằm giữa nắng gió miền Trung, những điệu múa mềm như sóng biển hay tiếng nhạc trầm vang trong các lễ nghi cổ xưa. Hôm nay mời quý vị hãy cùng Hoàng Linh và Xuân Nhật theo dõi chuyên mục Bản đồ trải nghiệm và khám phá để cùng tìm hiểu về văn hóa Champa quý vị nhé.
1: Bản đồ trải nghiệm và

2 sau Công Nguyên cho đến thế kỷ thứ 19 qua nhiều giai đoạn khác nhau. Lãnh thổ Champa từng trải dài dọc theo miền Trung của Việt Nam, từ Quảng Bình xuống tận Bình Thuận của ngày nay. Đây là vùng đất rất đặc biệt. Phía trước là biển Đông rộng lớn, phía sau là dãy Trường Sơn kéo dài. Điều kiện địa lý tự nhiên ấy có ảnh hưởng mạnh đến tính cách và đời sống của người Chăm cổ. Không có những đồng bằng rộng lớn như miền Bắc, người Chăm sớm hướng ra biển để có thể sinh tồn và phát triển. Họ giỏi hàng hải, giao thương mạnh và từng là một trong những cộng đồng biển quan trọng ở Đông Nam Á. Biển đối với Champa không chỉ là nguồn sống, nó là con đường để kết nối họ với thế giới. Một trong những điểm đặc biệt nhất của Champa là ảnh hưởng rất sâu từ văn hóa Ấn Độ. Thông qua giao thương đường biển, người Chăm tiếp xúc với các thương nhân và tu sĩ Ấn Độ từ rất sớm. Từ đó thì nhiều yếu tố văn hóa, tín ngưỡng và nghệ thuật bắt đầu xuất hiện trong đời sống của người.

0: Ấn Độ giáo cũng trở thành tôn giáo có ảnh hưởng lớn nhất trong nhiều giai đoạn lịch sử Champa. Người Chăm thờ các vị thần như là Shiva, Vishnu hay là Brahma, trong đó thì thần Shiva đặc biệt được tôn kính. Nhiều đền tháp Champa được xây dựng để thờ thần Shiva với biểu tượng Linga và Yoni, tượng trưng cho sự sinh sôi và sức mạnh của vũ trụ. Tuy nhiên, người Chăm không sao chép hoàn toàn văn hóa Ấn Độ. Họ tiếp nhận rồi biến đổi để phù hợp với đời sống bản địa. Chính điều đó đã khiến văn hóa Champa có màu sắc riêng rất rõ. Nếu có một thứ khiến Champa trở nên nổi bật trong lịch sử Việt Nam, đó chắc chắn là kiến trúc tháp Chăm. Cho đến ngày hôm nay, nhiều cụm tháp cổ vẫn còn tồn tại ở miền Trung, như là Thánh địa Mỹ Sơn, tháp Ponagar hay tháp Pokolongarai. Điều khiến nhiều người kinh ngạc là kỹ thuật xây tháp bằng gạch của người Chăm đến nay vẫn còn nhiều bí ẩn. Các viên gạch được xếp khít gần như là không thấy mạch vữa. Dù trải qua hàng trăm năm nắng gió, chiến tranh và cả thời tiết khắc nghiệt, nhiều công trình vẫn đứng vững.
1: Kiến trúc của Champa không quá đồ sộ nhưng có vẻ đẹp rất khác biệt. Những ngọn tháp vươn cao giữa trời, giống như đã đang mang theo cả tinh thần và tín ngưỡng của một dân tộc hướng lên với thần linh. Khi mặt trời của miền Trung chiếu xuống lớp gạch đỏ cũ kỹ, thì các đền tháp Champa luôn tạo cảm giác vừa linh thiêng lại vừa cô độc. Người Chăm rất yêu nghệ thuật, đó là một nét nghệ thuật của sự mềm mại và huyền bí, và điều này thể hiện rõ trong điêu khắc, âm nhạc và múa truyền thống. Các tượng đá Champa thường mang vẻ đẹp mềm mại uyển chuyển, nhưng cũng đầy sức sống. Hình ảnh các vị thần, phụ nữ Aspara hay linh vật đều được chạm khắc tinh tế. Đặc biệt thì điệu múa Chăm lại mang nét rất riêng. Những chuyển động của bàn tay, ánh mắt và nhịp chân thường chậm rãi, mềm như sóng biển. Và âm nhạc của Chăm cũng tạo một cảm giác huyền bí với tiếng trống ghi năng, kèn Saranai và các nhạc cụ truyền thống vang lên trong lễ hội. Không gian văn hóa Champa vì thế luôn có chất nghệ thuật rất mạnh, khác hẳn với nhiều nền văn hóa cổ khác ở Việt Nam.
0: Người Chăm cổ sống bằng nhiều nghề khác nhau như là nông nghiệp, đánh bắt cá, chăn nuôi và đặc biệt là thương mại biển. Do điều kiện miền Trung khô nóng, họ rất giỏi trong việc làm thủy lợi để dẫn nước vào đồng ruộng. Ngoài ra, nghề dệt và làm gốm cũng phát triển rất mạnh. Cho đến nay, làng gốm Bầu Trúc ở Ninh Thuận vẫn được xem là một trong những làng gốm cổ nhất Đông Nam Á còn tồn tại. Người Chăm cũng nổi tiếng với nghề dệt thổ cẩm. Những hoa văn trên vải thường mang màu sắc rực rỡ và gắn với tín ngưỡng nhân gian. Điều thú vị là

0: xã hội Chăm chịu ảnh hưởng khá rõ của chế độ mẫu hệ. Trong nhiều cộng đồng người Chăm, phụ nữ giữ vai trò quan trọng trong gia đình. Con cái thường theo họ mẹ và tài sản có thể được truyền cho con gái. Đây là nét rất khác biệt so với xã hội phong kiến Đại Việt cùng thời kỳ.
1: Đối với người Chăm thì tín ngưỡng gần như hiện diện trong mọi mặt của đời sống. Các lễ hội tôn giáo được tổ chức rất trang trọng, với âm nhạc, múa hát và các nghi thức cúng tế. Một trong những lễ hội nổi tiếng nhất hiện nay là lễ KT của người Chăm theo đạo Bà La Môn ở Ninh Thuận. Lễ hội này thường diễn ra tại các tháp Chăm cổ, với không khí vừa linh thiêng vừa rực rỡ màu sắc. Người Chăm tin vào thần linh, tổ tiên, cũng như sự kết nối giữa con người với thiên nhiên. Dù cho trải qua nhiều biến động lịch sử, thì cộng đồng người Chăm hiện nay vẫn giữ được khá nhiều phong tục và các nghi lễ truyền thống.
0: Trong suốt nhiều thế kỷ thì Chăm Pa và Đại Việt vừa giao thương lại vừa xảy ra xung đột. Lịch sử miền Trung từng chứng kiến nhiều cuộc chiến giữa hai phương quốc này. Dần theo thời gian thì lãnh thổ Chăm Pa thu hẹp lại và cuối cùng là sáp nhập vào lãnh thổ Đại Việt. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là văn hóa Chăm Pa không biến mất hoàn toàn. Ngược lại, nó hòa vào dòng chảy văn hóa Việt Nam theo nhiều cách khác nhau. Ảnh hưởng Chăm Pa vẫn còn thấy trong ẩm thực miền Trung, âm nhạc dân gian, tín ngưỡng và cả kiến trúc ở nhiều vùng. Đó là một kiểu tiếp nối rất đặc biệt của lịch sử. Ngày nay, văn hóa Chăm Pa vẫn là một phần rất đặc biệt của miền Trung Việt Nam. Những cụm tháp cổ nằm giữa đồi cát hay là đồng bằng vẫn thu hút rất nhiều du khách và nhà nghiên cứu. Nhiều người khi đứng trước các đền tháp Chăm thường có một cảm giác khó giải thích, có gì đó rất cổ, rất tĩnh lặng, nhưng cũng đầy sức sống. Cộng đồng người Chăm hiện nay ở Ninh Thuận, Bình Thuận và một số nơi khác vẫn giữ được nhiều phong tục truyền thống như là lễ KT, nghề dệt thổ cẩm hay là nghệ thuật múa Chăm. Điều đó khiến Chăm Pa không chỉ còn là một nền văn hóa trong sách lịch sử, nó vẫn tồn tại bằng con người thật, bằng các lễ hội thật và đời sống thật. Có lẽ vì thế mà càng tìm hiểu về Chăm Pa, người ta càng cảm nhận rõ Việt Nam chưa bao giờ chỉ có một dòng văn hóa duy nhất. Mảnh đất này được tạo nên từ rất nhiều lớp văn hóa cùng tồn tại, giao thoa, rồi để lại dấu ấn cho hiện tại.
1: Thưa quý vị, văn hóa Chăm Pa giống như một lớp ký ức đỏ màu gạch nung nằm dọc theo miền Trung của Việt Nam ta. Đó là câu chuyện về một vương quốc hướng ra biển lớn, tạo nên những công trình kỳ bí và một đời sống nghệ thuật đầy chiều sâu. Dù cho thời gian đã làm nhiều thứ mai một đi, nhưng Chăm Pa vẫn còn hiện diện qua những ngọn tháp cổ, những điệu múa mềm mại, và cộng đồng người Chăm vẫn đang gìn giữ văn hóa của mình cho đến ngày hôm nay. Và có lẽ chính điều đó khiến cho Chăm Pa trở nên đặc biệt. Nó không chỉ là quá khứ đã khép lại, mà là một phần lịch sử vẫn đang âm thầm hiện hữu giữa hiện tại của miền Trung Việt Nam.
0: Nền văn hóa ấy mang một cảm giác vừa bí ẩn vừa quyến rũ, như thể có một lớp sương mỏng của lịch sử phủ lên mọi thứ còn sót lại. Khác với vẻ mộc mạc của Đông Sơn hay tinh thần làng quê của Đại Việt, Chăm Pa mang một màu sắc rất riêng, mạnh mẽ nhưng nghệ thuật, hướng biển nhưng đầy tín ngưỡng, chịu ảnh hưởng từ Ấn Độ nhưng vẫn giữ cá tính độc lập. Suốt nhiều thế kỷ thì người Chăm đã tạo ra một nền văn minh lớn dọc theo miền Trung của Việt Nam, và dù vương quốc ấy không còn tồn tại, dấu ấn của Chăm Pa vẫn chưa bao giờ thực sự biến mất khỏi dải đất này.

0: Mọi nhu cầu về tài trợ quảng cáo, xin vui lòng liên hệ Trung tâm Dịch vụ HTV, số điện thoại 0902 748 779 Miss Trinh hoặc qua email mongtrinh.htvs@htv.com.vn.
1: Thương hiệu mạnh không chỉ nhờ quảng cáo.

0: vị, chương trình thông tin và quảng cáo đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Bây giờ là 17 giờ.

0: chương trình phát thanh thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Ngọc Thảo và Khánh Tường xin gửi lời chào đến quý thính giả đang nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thứ năm ngày 21 tháng 5 năm 2026.
2: Thưa quý vị, kinh tế tuần hoàn đang trở thành hướng đi chiến lược trong quá trình chuyển đổi xanh và hướng tới mục tiêu net zero của Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều địa phương. Các chuyên gia cho rằng cần cụ thể hóa mục tiêu bằng mô hình thực tiễn, cơ chế tài chính phù hợp và vai trò dẫn dắt của khoa học công nghệ, dữ liệu và đổi mới sáng tạo. Mời quý vị chờ nghe bài Thành phố Hồ Chí Minh tăng tốc chuyển đổi xanh từ kinh tế tuần hoàn và năng lượng sạch ở phần sau chương trình. Bây giờ là một số thông tin đáng chú ý. Công bố 242 điểm thi lớp 10 ở Thành phố Hồ Chí Minh, đề thi được giao trước một ngày.
1: Hơn 345.000 lái xe có cồn bị xử phạt kể từ đầu năm.
2: Khoảng 139 ca tử vong trong đợt bùng phát Ebola ở Congo và Uganda.
1: Indonesia lập kỷ lục dự trữ gạo trước nguy cơ mùa khô kéo dài. Sau đây là thông tin chi tiết.
2: Thưa quý vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có quyết định kiểm tra công tác coi thi, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Kỳ thi sẽ diễn ra trong 2 ngày, 11 và 12 tháng 6, với hơn 1.200.000 thí sinh đăng ký dự thi, cao nhất từ trước đến nay. Các đoàn kiểm tra công tác coi thi tại 34 hội đồng thi trên cả nước làm việc từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 6. Trong đó, đoàn kiểm tra tại Thành phố Hồ Chí Minh có số lượng đông nhất với 612 người, gồm trưởng đoàn, 13 phó đoàn, 13 thư ký và 585 thành viên là cán bộ giảng viên các trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Theo Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra trong 2 ngày 1 và 2 tháng 6 với 3 bài thi bắt buộc là ngữ văn 120 phút, toán 120 phút và ngoại ngữ 90 phút, môn chuyên, môn tích hợp thi vào chiều ngày 2 tháng 6. Đây là kỳ thi lớp 10 đầu tiên sau sáp nhập với quy mô lớn chưa từng có. Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh quy hoạch 242 điểm thi lớp 10 đặt chủ yếu tại các trường trung học cơ sở và một số trường trung học phổ thông dùng làm điểm thi cho thí sinh chuyên và tích hợp. Khác với những năm trước, kỳ thi năm nay đề thi sẽ được giao từ ngày 31 tháng 5 trước khi thi một ngày do địa bàn tổ chức thi rộng. Lãnh đạo Sở Thông tin Bảo quản đề thi ngoài nhiệm vụ của lực lượng công an còn có trách nhiệm của trưởng điểm thi.

0: Thưa quý vị, tại hội thảo Thị thực nhân tài và chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển đất nước diễn ra hôm qua, các đại biểu đánh giá thị thực nhân tài không chỉ là chính sách nhập cư đơn thuần mà đã trở thành công cụ chiến lược trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, ghi nhận của Quỳnh Anh.
1: Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Mai, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nhận định, muốn làm chủ công nghệ lõi, phát triển các ngành công nghệ chiến lược, nâng cao năng suất lao động, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu và hướng tới mục tiêu tăng trưởng cao, bền vững, thì Việt Nam cần một lực lượng nhân lực chất lượng cao, đủ mạnh, đủ sâu và đủ khả năng hội nhập với quốc tế.
2: Nỗ lực của một đại học là chưa đủ. Nếu thiếu một khung chính sách quốc gia đủ linh hoạt, minh bạch và cạnh tranh quốc tế, việc thu hút nhân tài sẽ gặp nhiều rào cản. Ngược lại, nếu có chính sách thị thực nhân tài thông thoáng, gắn với môi trường học thuật tốt, cơ sở vật chất đầy đủ, cơ chế đãi ngộ phù hợp, nhóm nghiên cứu mạnh và chất lượng sống hấp dẫn, thì Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành điểm mới của nhân tài trong khu vực.
1: Tại Việt Nam, một trong những thách thức là sự thiếu hụt nguồn nhân lực có kỹ năng chuyên môn sâu. Trong đó, thị trường IT Việt Nam cần bổ sung ít nhất 500.000 lao động công nghệ. Để đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao, cung ứng cho quá trình thực hiện chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo ở Việt Nam trong thời gian tới, việc nghiên cứu thu hút nhân tài với chính sách ưu đãi là một trong những giải pháp quan trọng cần nghiên cứu và triển khai trong thực tiễn. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tấn Vinh, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực 2, chia sẻ.
3: Thị thực chỉ là một cái tấm vé thông hành đầu tiên thôi. Để nhân tài có thể làm việc ở chúng ta thì nhân tài sẽ không chỉ cần có môi trường tốt để làm việc mà nhân tài cần có cái môi trường văn hóa cho nghiên cứu, môi trường văn hóa cho sáng tạo, cho những người có thể có nhiều ý tưởng mới. Nếu chúng ta không xây dựng một cái văn hóa ở đó tạo ra một không gian nghiên cứu, một cái không gian chấp nhận rủi ro, một không gian chấp nhận cái mới thì rất là khó để chúng ta có thể giữ chân cũng như là tạo ra một cái môi trường cho các cái nhà khoa học.
1: Phó giáo sư tiến sĩ Huỳnh Khả Tú, phó trưởng ban phụ trách ban đào tạo Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trên thế giới, các đại học nghiên cứu hàng đầu không chỉ là cơ sở đào tạo mà còn là trung tâm thu hút nhân tài toàn cầu. Do đó, phó giáo sư tiến sĩ Huỳnh Khả Tú đề xuất.
4: Đối với Thành phố Hồ Chí Minh, đề xuất là thí điểm cái mô hình gọi là khu vực tiếp nhận nhân tài quốc tế, có thể là kết nối cái khu công nghệ cao, trung tâm đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp và đại học. Đối với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi sẽ phát triển chương trình thu hút nhân tài toàn cầu và trước mắt là sẽ thành lập cái bộ phận chuyên về thị thực nhân tài để có thể là hỗ trợ hẳn về cái phần mà thu hút nhân tài từ các trường thành viên, rồi từ hệ thống đại học quốc gia và mình có thể hỗ trợ xuống cho các trường thành viên, bởi vì mỗi trường sẽ có những cái khu vực, những cái đất nước, những cái vùng mà có thể là thu hút nhân tài đáp ứng được cái đào tạo của đơn vị.
1: Ông Phạm Thành Nhân, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng
5: cần tạo điều kiện hỗ trợ pháp lý toàn diện cho chuyên gia nước ngoài, quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan tiếp nhận trong việc chủ động hỗ trợ chuyên gia nước ngoài và kiều bào thực hiện nhanh chóng các thủ tục hành chính về giấy phép lao động, thị thực và xác minh nhân thân. Đề xuất chính phủ nghiên cứu cho phép áp dụng thí điểm thị thực công nghệ hoặc thẻ tạm trú với thời hạn đặc biệt là dài hạn là từ 5 đến 10 năm cho các chuyên gia, nhà khoa học, kỹ sư công nghệ nước ngoài và trí thức kiều bào có trình độ cao hoạt động trong các lĩnh vực công nghệ, ưu tiên theo tinh thần nghị quyết 57.
1: Sự dịch chuyển của lực lượng lao động chất lượng cao đòi hỏi thành phố phải có những chính sách đi tắt đón đầu, mở rộng không gian thu hút ra ngoài biên giới quốc gia, hướng đến nhóm chuyên gia nước ngoài và trí thức kiều bào, những người sở hữu tri thức tiên phong và có mạng lưới kết nối toàn cầu. Việc đẩy mạnh phân cấp quản lý cho người đứng đầu đơn vị sử dụng, đơn giản hóa quy trình tuyển chọn, kết hợp với việc đề xuất chính phủ thí điểm dòng thị thực công nghệ dài hạn là chìa khóa để thành phố bứt phá trong cuộc đua thu hút nhân tài toàn cầu.
6: Thưa quý vị, ngày hôm qua, đề tài cấp bộ trọng điểm thực hiện nghị quyết 57 của Bộ Chính trị thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cùng Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học cấp bộ với chủ đề Giải pháp nâng cao hiệu quả xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế trong bối cảnh toàn cầu hóa 4.0 đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, ghi nhận của Ngọc Bích.
7: Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Y, Giám đốc Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh trong phát biểu đề dẫn

0: đã nhấn mạnh, trong tiến trình đổi mới và phát triển đất nước, Đảng ta luôn kiên định quan điểm xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động tích cực hội nhập quốc tế. Đây không chỉ là một chủ trương mang tính nguyên tắc, xuyên suốt, mà còn là một chiến lược lớn được khẳng định mạnh mẽ tại Đại hội 13 và tiếp tục được làm sâu sắc hơn trong văn kiện Đại hội 14 của Đảng.
1: Hội thảo này nhằm mục đích đúc kết những giá trị lý luận mới, phân tích những chuyển động phức tạp của thực tiễn thế giới, từ đó cung cấp các luận cứ khoa học sắc bén phục vụ cho việc hoạch định đường lối chính sách trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên dân mình của dân tộc Việt Nam của chúng ta.
0: Nêu ý kiến tham luận, Thạc sĩ Trương Thị Thu Hương, Học viện Chính trị khu vực 2 cho rằng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là những nhân tố then chốt quyết định năng lực tồn tại, khả năng thích ứng và tiềm năng bứt phá của mỗi quốc gia. Giải pháp then chốt và cấp thiết là đa dạng hóa thị trường và đối tác chiến lược nhằm giảm sự lệ thuộc quá mức vào bất kỳ một thực thể kinh tế đơn lẻ nào. Thạc sĩ Thu Hương nêu giải pháp.
2: Trong văn kiện đầu đảng là thứ 14 hiện nay thì để chúng ta có thể là hướng đến một cái mục tiêu là tăng trưởng 2 con số thì bắt buộc trong một bối cảnh mới đó là cần phải có tận dụng vào cái nguồn công nghệ số và thực hiện trên cái đổi mới sáng tạo. Chúng ta cần xây dựng những cái thương hiệu quốc gia, nó thể hiện có quyền lực mềm, nó thể hiện về cái tài sản niềm tin của một quốc gia. Và khi cái uy tín và của quốc gia nó càng tăng thì cái chi phí thâm nhập của thị trường sẽ càng giảm. Và từ đó nó làm cho cái vị thế đàm phán trong chuỗi cung ứng nó sẽ tăng lên hơn. Khi chúng ta đặt ra một cái bối cảnh mới và làm sao cho đến năm 2045, nền kinh tế Việt Nam thì chúng ta không chỉ một cái nền kinh tế phát triển không thôi, mà trong trường hợp này cần yêu cầu đặt ra cần phải kiến tạo của vị trí của một quốc gia cường quốc.
0: Cũng theo Thạc sĩ Nguyễn Thị Thu Hương, trục chuyển dịch phải là công nghệ, chất lượng và tiêu chuẩn, từ sản xuất những gì thế giới cần sang tạo ra những gì thị trường tin tưởng. Điều này đòi hỏi sự kết hợp giữa chính sách công nghiệp, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và kỷ luật chất lượng ở cấp doanh nghiệp. Đồng quan điểm, Tiến sĩ Hoàng Văn Tú, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, Việt Nam ưu tiên phát triển hạ tầng số và công nghệ lõi, đầu tư phát triển dữ liệu lớn, hạ tầng AI và Internet vạn vật IoT, thiết lập các trung tâm đổi mới sáng tạo liên kết với doanh nghiệp, viện nghiên cứu.
3: Tôi cho rằng đó là phải đầu tư phát triển khoa học công nghệ và hội nhập sâu hơn, chúng ta phải đóng góp vào cái sự gia tăng chuỗi giá trị, gia tăng chuỗi giá trị toàn cầu. Việt Nam chúng ta cần phải đầu tư phát triển khoa học công nghệ và đây là chìa khóa vàng của sự phát triển của dân tộc chúng ta. Để chúng ta làm tốt cái này thì phải có đội ngũ cán bộ tốt. Để thay đổi đội ngũ cán bộ tốt của chúng ta thì cần phải có phát huy được cái phẩm chất của người cán bộ mang tính truyền thống của Việt Nam. Đặc biệt đội ngũ cán bộ chúng ta phải giữ vững được cái sự gần dân sát dân và dựa vào dân. Cán bộ chúng ta hiện nay trong cái bối cảnh mới thì phải là người cán bộ có tính chuyên nghiệp cao, người cán bộ có cái kỹ năng số.
0: Các ý kiến cũng đã đưa ra các luận giải khoa học về mối quan hệ biện chứng giữa độc lập tự chủ kinh tế và hội nhập quốc tế trong điều kiện mới, khẳng định hội nhập chính là con đường để tăng cường tự chủ và tự chủ là điều kiện để hội nhập thành công. Kết luận hội thảo, Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Phúc Lâm cho biết, các ý kiến đã tập trung vào giải pháp trụ cột chiến lược có ý nghĩa quan trọng, đó là đột phá về thể chế, chuyển đổi mạnh mẽ sang mô hình nhà nước kiến tạo phát triển, áp dụng cơ chế thử nghiệm có kiểm soát cho các mô hình kinh tế mới, đồng thời thực hiện thành công chuyển đổi kép gồm chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.
4: Thưa quý vị, hôm nay Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Sàn Giao dịch Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh khai mạc chợ công nghệ và thiết bị TechMart chuyên ngành công nghệ xanh và tuần hoàn năm 2026. Sự kiện năm nay quy tụ hơn 100 công nghệ và thiết bị đến từ gần 50 viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp trong và ngoài nước, tập trung vào 4 nhóm lĩnh vực gồm năng lượng xanh và tiết kiệm năng lượng, xử lý môi trường và kinh tế tuần hoàn, giám sát, đo lường và quản trị ESG, vật liệu xanh. Điểm nhấn của sự kiện là khu triển lãm với 50 gian hàng trực tiếp, giới thiệu nhiều giải pháp công nghệ phục vụ sản xuất bền vững như hệ thống điện mặt trời tích hợp IoT, công nghệ biến rác thải thành dầu sinh học, phần mềm kiểm kê khí nhà kính, blockchain, truy xuất dấu chân carbon hay vật liệu sinh học từ vỏ trấu, dừa và nhựa tái chế. Ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
5: Sở cũng như là thành phố sẵn sàng hỗ trợ là hoàn toàn làm miễn phí để các đơn vị đó có thể là giới thiệu các cái sản phẩm tốt nhất của mình, kết nối cung cầu và từ đó là thúc đẩy cái thị trường cũng như thúc đẩy cái việc là

0: nghiên cứu của các doanh nghiệp, của các viện trường càng tốt hơn. Với cái sản phẩm là sàn giao dịch công nghệ phiên bản mới thì vừa ra mắt cách đây một tháng, thì đến nay đã có gần là khoảng 30 hợp đồng được ký kết và giá trị đã cũng lên đến khoảng gần 30 tỷ đồng. Thì và cộng với ngày hôm nay thì rất nhiều tỉnh thành và nhiều doanh nghiệp là cũng tham gia sàn này ký kết với nhau, thì chúng tôi thấy rằng là những cái sản phẩm mà Sở Khoa học Công nghệ đã hình thành trong thời gian vừa rồi đã thực hiện đúng cái định hướng đó và đúng cái chức năng nhiệm vụ của mình là vừa kết nối vừa là giúp cho thị trường khoa học công nghệ của thành phố Hồ Chí Minh là ngày càng phát triển.
1: Bên cạnh hoạt động trưng bày, TechMark còn tổ chức 15 hội thảo chuyên đề và khu vực tư vấn chuyên gia nhằm hỗ trợ doanh nghiệp kết nối cung cầu công nghệ, tìm kiếm giải pháp phù hợp cho quá trình chuyển đổi xanh.
2: Chuyển sang một số thông tin khác, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an thông tin về kết quả xử lý tài xế vi phạm nồng độ cồn từ đầu năm cho đến nay. Số liệu được tổng hợp trong giai đoạn từ ngày 15 tháng 12 năm 2025 cho đến ngày 10 tháng 5 năm 2026 cho thấy trong thời điểm trên, Cảnh sát Giao thông toàn quốc đã xử lý hơn 351.600 trường hợp lái.
1: Chi cục Quản lý Thị trường Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ tiếp tục triển khai cao điểm xử lý hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tại các chợ, trung tâm thương mại, kho chứa hàng hóa, điểm kinh doanh thương mại điện tử có nguy cơ phát sinh vi phạm cao.
2: Trưa ngày hôm nay, ông Phạm Minh Vũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cẩm Tú, tỉnh Thanh Hóa cho biết, vào sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy hai thi thể nạn nhân trong vụ sạt lở đất đá nghiêm trọng. Sau khi tìm thấy đưa ra khỏi hiện trường, lực lượng chức năng đã hoàn tất các thủ tục bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình, đưa về quê tổ chức lễ mai táng. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục bảo vệ hiện trường, phối hợp điều tra làm rõ nguyên nhân vụ sạt lở nghiêm trọng này.
1: Tiếp theo là tin thế giới. Thưa quý vị, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Mark Rutte hôm nay tuyên bố việc Mỹ điều chỉnh lực lượng quân sự tại châu Âu sẽ được thực hiện theo lộ trình có trật tự và không làm suy giảm năng lực phòng thủ của liên minh. Phát biểu với báo giới, ông Rutte nhấn mạnh việc cắt giảm từ 4.000 đến 5.000 binh sĩ chủ yếu liên quan đến lực lượng luân phiên và không ảnh hưởng đến các kế hoạch phòng thủ của NATO.
2: Sáng ngày hôm nay, Hội nghị Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 23 với chủ đề Cùng nhau đảm bảo tương lai của chúng ta diễn ra theo hình thức trực tuyến. Hội nghị lần này góp phần tái khẳng định cam kết chung của các quốc gia trong việc tăng cường lòng tin lẫn nhau, nâng cao khả năng phối hợp hành động và thúc đẩy hòa bình, ổn định trong toàn khu vực, củng cố đoàn kết, quyết tâm của tập thể ASEAN giữa bối cảnh các thách thức khu vực và toàn cầu đang thay đổi. Hội nghị đã thông qua kế hoạch hoạt động 2 năm của quân đội các nước ASEAN giai đoạn 2026-2028, cũng như tuyên bố chung về cùng nhau bảo đảm tương lai của chúng ta.
1: Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết số ca nghi nhiễm Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda đã tăng lên 600 với 139 trường hợp tử vong. Tổng giám đốc WHO xác nhận rằng virus Ebola vẫn là một tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng quốc tế, nhưng không phải là một đại dịch. WHO cho biết chưa xác định được ca bệnh đầu tiên của đợt dịch hiện nay và vẫn còn nhiều bất định về quy mô lây nhiễm thực tế. Tuy nhiên, cơ quan này cho rằng các biện pháp truyền thông về các nguy cơ và huy động cộng đồng vẫn có thể giúp kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh.
2: Thưa quý vị, Indonesia đang sở hữu lượng dự trữ gạo cao kỷ lục. Điều này giúp tạo lá chắn an ninh lương thực cho quốc gia đông dân nhất Đông Nam Á trong bối cảnh mùa khô kéo dài được dự báo sẽ đạt đỉnh vào tháng 8 tới đây. Bộ Nông nghiệp Indonesia cho biết lượng gạo dự trữ quốc gia hiện đạt 5,37 triệu tấn. Đây là mức cao nhất từ trước cho đến nay. Trước nguy cơ thời tiết cực đoan ảnh hưởng tới nguồn cung lương thực, thì chính phủ Indonesia đang tăng cường quản lý kho dự trữ, thu mua bổ sung 4 triệu tấn gạo mỗi năm cho đến năm 2029. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ là 17 giờ 17 phút. Thưa quý vị, kinh tế tuần hoàn đang trở thành hướng đi chiến lược trong quá trình chuyển đổi xanh và hướng tới mục tiêu net zero của Thành phố Hồ Chí Minh cũng như nhiều địa phương khác. Các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, lưu trữ điện, xử lý và tái chế chất thải, sản xuất xanh và đô thị thông minh đang phát triển mạnh, qua đó góp phần giảm phát thải và tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng bền vững. Mời quý vị nghe bài Thành phố Hồ Chí Minh tăng tốc chuyển đổi xanh từ kinh tế tuần hoàn và năng lượng sạch của anh Thư.
1: Trong bối cảnh chuyển đổi kép số và xanh, việc phát triển các hệ sinh thái kinh

0: có 5 cái trụ cột mà được xây dựng trong khuôn khổ của cái đề xuất này. Trụ cột liên quan về hạ tầng số, về hạ tầng xanh, kinh tế tuần hoàn, năng lượng tái tạo cũng như là sử dụng hiệu quả năng lượng, và cuối cùng là liên quan tới đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế vùng. Đề án thứ hai mà chúng tôi làm với Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũ, trong lĩnh vực mà liên quan đây thì nó cũng có cái năng lượng tái tạo cũng như là gắn với kinh tế tuần hoàn. Cuối cùng, chúng tôi đang xây dựng một đề án gắn với chuyển đổi kép cho khu đô thị Đại học Quốc gia, hướng tới một khu đô thị net zero, tinh hoa carbon đến năm 2050. Thì đây là một cái nội dung cũng rất quan trọng mà nằm trong cái quyết định mới phê duyệt đầu năm 2016 của Thủ tướng về phát triển Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Kiểm kê khí nhà kính được xem là xương sống của quá trình giảm phát thải, bởi chỉ khi đo lường chính xác lượng phát thải, các địa phương và doanh nghiệp mới có thể xây dựng kịch bản giảm carbon hiệu quả, minh bạch và khả thi. Ở góc độ quản lý và triển khai thực tế, nhiều ý kiến cho rằng tăng trưởng xanh cần được triển khai đồng bộ từ trung ương đến địa phương và gắn chặt với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, an sinh và thích ứng biến đổi khí hậu. Việc xây dựng các kế hoạch hành động cụ thể sẽ quyết định hiệu quả thực thi của chiến lược tăng trưởng xanh trong thời gian tới. Tiến sĩ Nguyễn Kiều Lan Phương, giảng viên trường Đại học Nguyễn Tất Thành chia sẻ.
2: Ở phương cấp độ của địa phương, chúng tôi có kế hoạch tăng trưởng xanh và kế hoạch triển khai cái chiến lược tăng trưởng xanh này. Ở cấp trung ương thì có liên quan tới chiến lược tăng trưởng xanh cũng đã có ban hành cũng một thời gian. Tuy nhiên, cái lĩnh vực cơ sở phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính cũng là những cầu gần đây thì chúng ta yêu cầu các doanh nghiệp phải thực hiện, thì có những tiêu chí để lựa chọn doanh nghiệp đó. Thì số lượng doanh nghiệp hiện nay cũng dưới 2.000 cái doanh nghiệp phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính. Và gần hơn là chúng ta có cái văn bản về kế hoạch hành động tăng trưởng xanh của Hồ Chí Minh. Mục tiêu của cái kế hoạch hành động tăng trưởng xanh này là chúng ta thấy là thúc đẩy việc phát triển bền vững kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải khí nhà kính để ứng phó với biến đổi khí hậu, và các mục tiêu về kinh tế xã hội là xóa đói giảm nghèo và tăng trưởng kinh tế. Đây cũng là một kế hoạch đã được ban hành của Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Bên cạnh cơ chế chính sách và tài chính xanh, dữ liệu cũng đang trở thành yếu tố then chốt trong quá trình xây dựng mô hình phát triển bền vững. Các chuyên gia cho rằng nếu không có hệ thống dữ liệu đầy đủ, minh bạch và đáng tin cậy, thì mọi kịch bản giảm phát thải hoặc dự báo tăng trưởng xanh đều khó đạt độ chính xác cần thiết. Tiến sĩ Trần Thanh Tú, giảng viên Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nhận định.
3: Công cụ ESSS nếu mà mình áp dụng cho cả một thành phố, mô hình nó sẽ cover được 4 nhóm đối tượng. Thứ nhất là về kinh tế và xã hội thì nó là hai cái động lực chính để mà đưa đến cái nhu cầu tiêu thụ năng lượng, rồi từ đó nó dẫn đến phát thải khí nhà kính. Ngoài ra thì bản thân cái năng lượng nó cũng có thể đóng góp, ví dụ như được tái tạo trong lưới điện. Như vậy thì bây giờ năng lượng tái tạo mình thay đổi thì mình làm giảm hệ số phát thải, thì kinh tế mình nó cũng xanh hơn, sạch hơn tí xíu. Đối với cái việc tính toán bằng sử dụng công cụ này thì cái bộ dữ liệu về mặt mô hình thì bộ dữ liệu đầu vào nó quyết định cái chất lượng đầu ra. Nhưng mà ngoài việc thu thập những dữ liệu về kinh tế, xã hội, năng lượng, giao thông, chúng ta thấy rằng vai trò của những cái buổi tham vấn này rất là quan trọng. Tại vì mình đưa ra con số, mình đưa ra những cái giả định ban đầu cho mô hình. Nhưng nếu không có những cái đánh giá về độ tin cậy hoặc những cái giả định đó từ các chuyên gia thì thực sự là mô hình cũng chỉ là một cái công cụ chơi cho có thôi. Nhưng dĩ nhiên bên cạnh những cái công cụ đó, nếu có sự tham vấn của các chuyên gia thì nó rất là hữu ích.
1: Để đạt được mục tiêu Net Zero, Việt Nam cần đồng thời thúc đẩy đổi mới công nghệ, hoàn thiện cơ chế chính sách, phát triển thị trường carbon và nâng cao năng lực quản trị xanh của doanh nghiệp. Thành phố Hồ Chí Minh được kỳ vọng sẽ đóng vai trò tiên phong trong việc xây dựng các mô hình đô thị xanh, khu công nghệ cao Net Zero và hệ sinh thái kinh tế tuần hoàn hiện đại. Nếu được triển khai đồng bộ, đây không chỉ là giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu mà còn mở ra động lực tăng trưởng mới, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo nền tảng cho một nền kinh tế xanh bền vững trong tương lai.
4: Quý khán giả vừa nghe bài Thành phố Hồ Chí Minh tăng tốc chuyển đổi xanh từ kinh tế tuần hoàn và năng lượng sạch của phóng viên Anh Thư. Tiếp theo chương trình là cửa sổ vùng kết nối khu vực Bình Dương.
5: Cửa sổ vùng.
6: Xin chào quý khán giả đang đến với cửa sổ vùng khu vực phía Bắc Thành phố Hồ Chí Minh. Sáng nay tại phường Lễ Thiêu, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thị Thủy đã chủ trì hội nghị giao ban dư luận xã hội định kỳ tháng 5 năm 2026. Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thời gian qua, cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố đặc biệt quan tâm đến tình hình kinh tế chính trị, kinh tế xã hội của đất nước. Dư luận nhìn chung bày tỏ sự đồng thuận, tin tưởng đối với các chủ trương lớn của Trung ương và thành phố, nhất là trong phát triển kinh tế xã hội, sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành chính quyền địa phương hai cấp, chuyển đổi số, cải cách hành chính và chăm lo đời sống nhân dân. Bên cạnh sự đồng thuận và kỳ vọng, dư luận cũng phản ánh nhiều vấn đề được người dân quan tâm như việc làm, thu nhập, nhà ở, an

0: sinh xã hội, giao thông, môi trường, trật tự đô thị cũng như áp lực vận hành của hệ thống chính trị cơ sở sau sắp xếp tổ chức bộ máy. Đây cũng là những nội dung cần tiếp tục được theo dõi, phân tích và tham mưu xử lý kịp thời nhằm tạo sự đồng thuận của xã hội trong quá trình triển khai các nhiệm vụ phát triển của thành phố. Tại hội nghị, các đại biểu cũng tập trung đánh giá nhiều vấn đề dư luận quan tâm, đồng thời đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác nắm bắt, phân tích và định hướng dư luận xã hội trên địa bàn thành phố trong thời gian tới. Sáng nay, Thuế cơ sở 29 thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị triển khai phối hợp xây dựng các giải pháp thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2026. Hiện đơn vị quản lý gồm 6 xã, 7 phường với gần 7.300 doanh nghiệp và hơn 28.000 hộ kinh doanh đang hoạt động. Tính đến ngày 15 tháng 8, tổng thu ngân sách đạt hơn 1.754 tỷ đồng, bằng 54% dự toán. Tại hội nghị, ngành thuế cũng nhìn nhận nhiều khó khăn trong công tác quản lý như địa bàn rộng, số lượng người nộp thuế lớn, tình trạng nợ thuế kéo dài, doanh nghiệp ngừng hoạt động chưa hoàn tất thủ tục, cùng một số lĩnh vực kinh doanh nhỏ lẻ khó kiểm soát doanh thu thực tế. Để hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2026, thuế cơ sở 29 sẽ tập trung chống thất thu ở các lĩnh vực có tiềm ẩn rủi ro như vật liệu xây dựng, xăng dầu, mua bán gia súc, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kiểm tra doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế và nâng cao hiệu quả quản lý nợ thuế. Ngành thuế cũng đề nghị các địa phương phối hợp giám sát hoạt động kinh doanh, xử lý các trường hợp chây ì nợ thuế, kinh doanh không đăng ký nhằm đảm bảo công bằng và chống thất thu ngân sách nhà nước. Cũng trong sáng nay, Ủy ban Nhân dân xã Phước Thành tổ chức hội nghị triển khai chỉ thị số 21 của Thủ tướng Chính phủ về sắp xếp thôn tổ dân phố và đề xuất phương án sáp nhập các ấp trên địa bàn xã. Qua rà soát, toàn xã hiện có 14 ấp chưa đạt tiêu chí về quy mô dân số cần thực hiện sáp nhập. Sau khi thảo luận kỹ về địa giới hành chính và tên gọi, hội nghị thống nhất đề xuất sắp xếp 17 ấp hiện nay còn 9 ấp nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động cơ sở. Lãnh đạo Đảng ủy xã cũng đề nghị các ngành, đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân để việc sắp xếp diễn ra đúng quy định và đạt hiệu quả cao. Sáng nay, phường Thủ Dầu Một tổ chức cuộc thi Cúp vô địch tiếng Anh mở rộng dành cho học sinh khối mầm non, tiểu học và trung học cơ sở năm học 2025-2026. Cuộc thi thu hút hơn 250 thí sinh trong và ngoài địa bàn tham gia tranh tài sôi nổi theo từng cấp học. Khối mầm non mang đến không khí vui tươi với các phần thi phản xạ nhanh và biểu diễn năng khiếu. Khối tiểu học thể hiện khả năng thuyết trình linh hoạt, trong khi khối trung học cơ sở gây ấn tượng với những phần tranh biện, phản biện bằng tiếng Anh đầy tự tin và tư duy logic. Thông qua sân chơi học thuật này, các em có thêm cơ hội rèn luyện kỹ năng giao tiếp, nâng cao phản xạ ngoại ngữ, đồng thời góp phần thúc đẩy phong trào đổi mới phương pháp giảng dạy tiếng Anh trong nhà trường, hướng đến xây dựng thế hệ công dân toàn cầu trong thời kỳ hội nhập. Tổ chức tuyên truyền phòng cháy chữa cháy tại các khu nhà trọ, chung cư, khu dân cư đã giúp người dân nâng cao nhận thức và thực hiện nghiêm các quy định về phòng cháy chữa cháy. Mời quý thính giả cùng nghe ghi nhận do nhóm phóng viên Bích Lan, Ngọc Ẩn thực hiện.
1: Với quy mô dân số lớn cùng sự phát triển của nhiều khu công nghiệp, trên địa bàn phường Dĩ An hiện có nhiều khu nhà trọ, nhà ở kết hợp cho thuê và cơ sở lưu trú công nhân, đáp ứng nhu cầu sinh sống làm việc của người lao động. Tuy nhiên, mật độ cư trú cao cùng đặc thù sinh hoạt tập trung cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn về phòng cháy chữa cháy, đặc biệt trong thời điểm mùa nắng nóng. Đại úy Nguyễn Ngọc Anh, cán bộ đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, khu vực 33, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
2: Vào thời điểm nắng nóng, nguy cơ dẫn đến cháy nổ rất là cao, đặc biệt đối với các loại hình như nhà trọ, nhà ở thấp tầng, chung cư mini. Chính vì thế mà phòng cảnh sát phòng cháy cháy và cứu nạn cứu hộ tăng cường công tác tuyên truyền tập trung đối với các loại hình cơ sở này nhằm nâng cao kiến thức cũng như là kỹ năng phòng chống cháy nổ cho người dân, nhằm mục tiêu chung đó là làm giảm các nguy cơ dẫn đến cháy và giảm thiệt hại do cháy nổ gây ra.
1: Thông qua những nội dung tuyên truyền thiết thực, dễ hiểu và sát với thực tế, người dân được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng về phòng cháy chữa cháy, nâng cao ý thức chủ động phòng ngừa cháy nổ, đồng thời biết cách xử lý tình huống khi xảy ra sự cố và kỹ năng thoát nạn an toàn. Chị Quách Thị Điệp ở khu phố Đông Tân, phường Dĩ An cho biết.
3: Thì hôm nay em được biết thêm nhiều kiến thức hơn, giúp cho em phòng cháy chữa cháy ở nơi mình ở.
1: Chị Lê Thị Tuyết ở khu phố Đông Tân, phường Dĩ An chia sẻ.
4: Được tập huấn phòng cháy chữa cháy, mình phải bảo vệ an toàn trong khu trọ của mình. Những kiến thức là phòng cháy chữa cháy này rất là hay đối với những công nhân chúng tôi.
1: Thực tế cho thấy phần lớn các vụ cháy tại khu nhà trọ, khu dân cư xuất phát từ sự chủ quan của người dân. Do đó, ngành

0: chức năng khuyến cáo các hộ kinh doanh nhà trọ chấp hành nghiêm quy định về phòng cháy chữa cháy, đảm bảo điều kiện an toàn cho người thuê trọ. Bên cạnh đó, mỗi công nhân, người lao động nâng cao ý thức bảo vệ bản thân và cộng đồng, chủ động phát hiện, nhắc nhở các hành vi mất an toàn cháy nổ để kịp thời phòng ngừa, xử lý.
1: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.
2: Và đến đây thì chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và chào tạm biệt.

0: Quý thính giả đang nghe chương trình Top Trending của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, và hôm nay Phương Thảo và Khánh Tường vẫn là cặp đôi quen thuộc đồng hành cùng với quý vị. Và có lẽ trong một tuần qua có rất nhiều những thông tin sôi động trên các diễn đàn mạng xã hội và mọi người cũng bàn luận rất là xôn xao. Vì vậy mà trong thời điểm chúng tôi online Top Trending thì chúng tôi sẽ ngay lập tức cung cấp cho quý vị để mình sẽ cùng nắm qua những xu hướng nổi bật trong tuần qua đang được cộng đồng mạng cũng như là người dân bình luận như thế nào. Đầu tiên, bản tin xu hướng, chúng ta sẽ điểm qua một thông tin về du lịch. Đây là thời điểm mà mọi người bắt đầu là sốt sắng với những cái chuyến đi du lịch ngắn ngày, và Thái Lan là một trong những đất nước mà chúng ta có thể rất là dễ đi du lịch. Có thể đầu tiên là về việc chi phí hợp lý nè. Thứ hai là ẩm thực cũng khá là tương đồng với khẩu vị của người Việt. Tuy nhiên, có một thông tin mới đây, đó chính là Nội các Thái Lan hôm 19 tháng 5 đã nhất trí bãi bỏ miễn thị thực 60 ngày cho 93 quốc gia, quay trở lại các đặc quyền 30 ngày và 15 ngày tương tự như năm 2024, đồng thời hạn chế việc sử dụng visa trái phép bằng cách là giới hạn số lần lưu trú hợp lệ xuống còn 2 lần một năm. Theo dự thảo quy định mới, những cá nhân nhập cảnh Thái Lan lần thứ 3 trong vòng một năm dương lịch sau khi sử dụng 2 lần lưu trú đầy đủ sẽ bị từ chối nhập cảnh ngay lập tức, trừ khi là họ đến từ các quốc gia được miễn trừ như là Malaysia, Brunei, Indonesia, Singapore. Và đây là thông tin mà chúng tôi cập nhật từ báo Bangkok Post.
1: Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Surasak Phancharuen Wakakun cho biết, các biện pháp miễn thị thực và điều kiện cấp thị thực đã được xem xét lại để phản ánh bối cảnh hiện tại. Đề xuất mới dự kiến sẽ đưa ra miễn thị thực 30 ngày cho 54 quốc gia và vùng lãnh thổ, giới hạn nghiêm ngặt cho mục đích du lịch. Các điểm đến du lịch chính của Thái Lan như Trung Quốc, Mỹ, hầu hết các nước châu Âu, hầu hết các nước Đông Nam Á bao gồm Việt Nam, Nhật Bản, Nga và Israel vẫn được phép nhập cảnh mà không cần thị thực trong vòng 30 ngày. Ngày hiệu lực cụ thể của chính sách mới chưa được công bố.
0: Tiếp theo cũng là một thông tin tại Thái Lan nhưng mà ở lĩnh vực là sắc đẹp. Hoa hậu Hương Giang trở thành tâm điểm chú ý của sự kiện mở màn Miss Grand International All Star 2026 khi mà cô diện bộ đầm nặng tới 19kg và khách quốc cực kỳ tự tin, thần thái, khiến cho fan sắc đẹp nhận xét là giống như một đương kim hoa hậu. Sự kiện này là hoạt động đầu tiên trong khuôn khổ của cuộc thi Miss Grand International All Stars 2026 cũng vừa mới diễn ra vào tối 19 tháng 5 thôi. Quy tụ 56 người đẹp đến từ các quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới. Và trong đêm mở màn thì Hoa hậu Hương Giang, đại diện duy nhất của Việt Nam, nhanh chóng thu hút sự chú ý qua các phần trình diễn bikini và dạ hội. Hương Giang khách quốc cực kỳ tự tin, cực kỳ thần thái và chắc chắn điều đó đã nhận được cơn mưa lời khen. Chẳng hạn như là chưa thi mà final quốc rồi, hay là tưởng đâu là ban giám khảo hoặc là hoa hậu đương nhiệm không đó. Rồi cũng nhiều những lời khen như là tưởng chị chiến thắng mùa trước quay lại để công bố kết quả chung cuộc không đó. Giống như mentor vậy. Nên là quý vị thấy đây cũng là một trong những điều mà chúng ta rất là tự hào khi có một cô nàng gọi là chiến binh ngàn máu chinh chiến trên các cái diễn đàn quốc tế như thế.
1: Ở phần trình diễn bikini thì Hương Giang đại diện thiết kế của Ivan Trần và cô khiến cho khán giả bất ngờ khi thay đổi trang phục chớp nhoáng trên sân khấu. Những động tác bung tà, đánh hông và xoay người của người đẹp khiến cho khán giả vô cùng hào hứng. Và phần trình diễn trang phục tự chọn với áo cap đính kết thủ công kết hợp với phần quần ống loe cũng nhận

0: được nhiều lời khen ngợi của fan sắc đẹp. Và đặc biệt với chiến thắng ở hạng mục bình chọn All-Star World Famous trước đó, thì Hương Giang đã có màn xuất hiện nổi bật trong chiếc đầm dạ hội đính kết cầu kỳ kết hợp với phần tà nặng 19kg của nhà thiết kế Phạm Đăng Anh Thư.
1: Quý vị đang nghe chương trình trên làn sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, VOH Radio, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz, FM 92.5 MHz và AM 610 kHz. Radio VOH.
0: Chuyển sang một thông tin khác, thưa quý vị, theo như Billboard thì gần 20 năm sau khi qua đời, Michael Jackson vẫn là nghệ sĩ lớn nhất tại Mỹ. Ông hoàng nhạc pop lần đầu tiên vươn lên vị trí số 1 bảng xếp hạng Billboard Artist 100 nhờ thành công kéo dài của phim tiểu sử Michael cùng với sự bùng nổ mạnh mẽ về lượt nghe trực tuyến, phát thanh và doanh số bán nhạc. Bảng xếp hạng Billboard Artist 100 ra mắt vào năm 2014 nhằm xếp hạng các nghệ sĩ hàng đầu tại Mỹ dựa trên hoạt động của họ trên các nền tảng trực tuyến, lượng phát sóng radio, doanh số album và doanh số bài hát. Tất cả các chỉ số này được kết hợp để tạo nên bảng xếp hạng mức độ phổ biến nghệ sĩ hàng tuần. Và theo số liệu từ Luminate thì kho nhạc solo của Michael Jackson đạt 161,2 triệu lượt nghe trực tuyến trong tuần, theo dõi từ ngày 8 đến ngày 14 tháng 5. Tăng 6% so với tuần trước. Và đây là tổng lượt stream cao thứ 3 trong tuần của tất cả nghệ sĩ, chỉ sau Drake và 248,6 triệu và Morgan Wallen với 201,4 triệu lượt.
2: Tiếp theo mình sẽ đến với lĩnh vực phim ảnh một chút đi. Trong 3 ngày cuối tuần từ 15 cho tới 17 tháng 5, Conan Movie 29 Thiên Thần Sa Ngã trên xa lộ đã thu hút 223.000 lượt khán giả và đạt doanh thu 341 triệu yên. Tính đến ngày 17 tháng 5 thì tổng cộng phim bán được hơn 8 triệu vé và vượt mốc doanh thu là 11,9 tỷ yên. Là phần phim điện ảnh thứ 29 của loạt phim Detective Conan, tác phẩm lấy bối cảnh tại Yokohama, tỉnh Kanagawa. Nhân vật trung tâm lần này đó chính là Hagiwara Hichaya, nữ cảnh sát thuộc đội cơ động giao thông tỉnh Kanagawa, được mệnh danh là Nữ Thần Gió. Câu chuyện xoay quanh hành trình truy tìm danh tính của chiếc mô tô đen bí ẩn mang tên là Lucifer đang gây náo loạn.
0: Thưa quý vị, theo Yahoo Japan, Conan Movie 29 được đánh giá là một trong những phần phim càng xem lại càng cuốn của thương hiệu. Sau khi nhanh chóng vượt mốc 10 tỷ yên doanh thu ở Nhật Bản, thì phim này tiếp tục tung ra nhiều hình thức chiếu đặc biệt như là chiếu kèm bình luận âm thanh, suất chiếu cổ vũ hay là Screen X, hay cả là Ultra 4DX nhằm đáp ứng nhu cầu xem lại từ người hâm mộ. Và điểm hấp dẫn lớn nhất của bộ phim này nằm ở các màn trượt đuổi tốc độ cao. Ngay từ đầu phim thì khán giả đã bị cuốn vào cảnh chiếc mô tô đen lao đi điên cuồng giữa thành phố, còn Hagiwara Chihaya thì truy đuổi ở phía sau. Và những pha xử lý nghẹt thở để cứu người dân trong gang tấc tạo nên cảm giác căng thẳng liên tục. Song song việc phát hành phim thì hàng loạt hoạt động đồng hành cùng với Doraemon cũng được triển khai tại thành phố Hồ Chí Minh. Từ ngày 16 tháng 5 thì không gian triển lãm chủ đề Đại Dương tại thành phố Hồ Chí Minh trở thành điểm hẹn của nhiều gia đình và bạn nhỏ với mô hình Doraemon khổng lồ cao 6 mét đặt tại khu vực Hồ Bán Nguyệt.
2: Nếu mà chúng ta không thích cái gì quá kịch tính thì chúng ta có thể xem những cái bộ phim chill chill thư giãn và Doraemon có thể giải quyết được vấn đề đó. Sức hút của chú mèo máy đến từ Nhật Bản đã nhanh chóng thể hiện tại phòng vé khi mà Doraemon Movie 45 thu hút gần 38 tỷ đồng chỉ sau 3 ngày chiếu sớm, lập kỷ lục doanh thu mở màn cao nhất lịch sử series phim Doraemon tại Việt Nam. Bộ phim điện ảnh Doraemon Nobita và Lâu Đài Dưới Biển phiên bản mới khởi chiếu chính thức từ ngày 22 tháng 5 và xuất chiếu đặc biệt diễn ra trong 2 ngày 16 và 17 tháng 5 vừa rồi cũng nhận được sự hưởng ứng rất là lớn.
0: Và G1 Crescent Mall, phường Tân Mỹ, đặc biệt đường sách Nguyễn Văn Bình, thành phố Hồ Chí Minh cũng được trang trí ngập tràn hình ảnh của Doraemon và các nhân vật quen thuộc trong phim. Không gian được thiết kế theo cảm hứng từ Nobita và Lâu Đài Dưới Đáy Biển, tạo nên góc vui chơi chụp ảnh và đọc sách dành cho người yêu thích chú mèo máy đến từ tương lai. Theo như đơn vị phát hành thì hoạt động này sẽ kéo dài xuyên suốt mùa hè nhằm mang đến cho khán giả một tháng Doraemon đúng nghĩa. Ngoài đường sách thì nhiều hoạt động vui chơi miễn phí cũng sẽ được tổ chức tại các trung tâm thương mại vào dịp cuối tuần và ngày quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6.
1: Quý vị đang nghe chương trình trên làn sóng phát thanh của Đài Phát thanh và

0: 5:30, 11:00, 17:00.
1: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.

0: Bản tin thời sự phát thanh là thông tin chính thống, mang đến cho quý thính giả những tin tức thời sự nổi bật trong nước. Với nội dung chọn lọc kỹ lưỡng, cập nhật nhanh chóng và kiểm chứng chính xác, bản tin phản ánh kịp thời các diễn biến quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và đời sống. Thông qua cách thể hiện mạch lạc, xúc tích, chuẩn mực, bản tin không chỉ cung cấp thông tin mà còn góp phần định hướng, nâng cao hiểu biết cho người nghe. Bản tin thời sự phát thanh phát sóng định kỳ trên sóng radio lúc 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ, 13 giờ, 14 giờ, 15 giờ, 16 giờ, 19 giờ trên 5 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 92.92.5 MHz, FM 87.7 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin thời sự phát thanh là nguồn thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý khán giả trong nhịp sống hàng ngày. Bản tin thời sự phát thanh, thông tin chuẩn xác hôm nay, định hướng ngày mai.
1: Tiếp theo mời quý vị lắng nghe chia sẻ Hot Trend. Thưa quý vị, nội dung tiếp theo mà chúng tôi lựa chọn

0: chọn đó chính là hiện tượng đầy rác trong phòng nhưng mà không dọn dẹp ở một bộ phận người trẻ thường không phải là sự lựa chọn lối sống, việc thiếu kỹ năng đơn thuần mà là biểu chức không gian. Còn đối với người bình thường thì việc mà mình bỏ đi hộp cơm sau khi mình ăn vào thùng rác là một cái hành động vô thức và đơn giản. Nhưng mà với người có chứng rối loạn tích trữ thì những cái hành động đó đòi hỏi phải có một cái chuỗi quyết định mệt mỏi và bộ não đang cạn kiệt năng lượng của họ không thể xử lý được. Tự dưng nghe xong đôi khi mình cũng thấy hơi lo lo, bởi vì ví dụ như là phụ nữ thì thường hay có một cái lượng lớn quần áo, ví dụ như Phương Thảo cũng có, đôi khi là mình cũng muốn bỏ đi một vài cái chiếc áo mà hình như là cũng đâu đó mấy tháng trời mình không có dùng rồi, nhưng mà tâm lý của mình là lỡ như một ngày nào đó mình cần thì sao. Cái đó chắc là cái tâm lý sợ mất mát gì đó. Nên tự dưng đọc đến đây thì mình cũng có một cái phần nào đó đồng cảm. Tuy nhiên nếu mà nó là giữ rác ở trong phòng thì không có. Phương Thảo sau khi dùng xong cái gì thì phải dọn dẹp ngay, bởi vì thực ra là để rác trong phòng thì nó cũng sẽ làm ô nhiễm đến cái chất lượng sống của mình.
1: Và bên cạnh rối loạn tích trữ thì có thể nói là hiện tượng mà để rác ngập phòng còn là hệ quả của chứng sa sút trí tuệ. Cái này thì thường là gặp ở người cao tuổi, trầm cảm nặng hoặc là chứng rối loạn tăng động, giảm chú ý. Khi mà một người rơi vào hố sâu của trầm cảm thì mức năng lượng của họ khá là thấp. Họ mất đi khả năng chăm sóc bản thân, ngay cả những thứ cơ bản nhất. Rác thải tích tụ không phải vì họ thích sống bẩn, mà vì họ đang mắc kẹt trong trạng thái tê liệt nhiệm vụ. Họ nhìn thấy rác đó, biết nó tồi tệ đó, nhưng mà cơ thể và tâm trí thì hoàn toàn đình công, không thể nhấc tay lên để dọn dẹp, và năng lượng gần như là cạn kiệt. Và sự tích trữ này kéo theo rất là nhiều hệ quả nghiêm trọng. Nguy cơ cháy nổ cũng tăng cao, dễ té ngã do vấp hoặc là trơn trượt. Sức khỏe cũng bị ảnh hưởng bởi vì môi trường sống kém vệ sinh. Và các mối quan hệ cũng trở nên căng thẳng hơn do những sự phàn nàn từ hàng xóm và những người xung quanh họ.
0: Đúng là như vậy, tục ngữ có câu là nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm, vô hình chung tạo ra một thước đo đạo đức. Người sạch sẽ là người tốt hay là người bừa bộn là người vô trách nhiệm. Việc áp đặt lăng kính đạo đức lên một vấn đề sức khỏe đã đẩy những người có khó khăn này trong vòng lặp của sự xấu hổ. Khi mà căn phòng của mình nó có bừa bộn thì họ sẽ cảm thấy khá là tệ. Sự phán xét của xã hội khiến cho họ cảm thấy rất là khó chịu. Nỗi xấu hổ rút cạn năng lượng tinh thần ít ỏi còn sót lại và khiến cho họ càng lúc có xu hướng là càng thu mình, từ chối mở cửa, từ chối bạn bè đến nhà và cắt đứt những cái kết nối xã hội. Sự cô lập làm cho tình trạng trầm cảm và rối loạn tích trữ càng lúc thì càng trầm trọng thêm. Và nếu mà nó trầm trọng thêm thì quý vị hình dung rác thì càng ngày càng nhiều, cái tích trữ càng lúc càng đầy. Mà thực ra là nếu như mà chúng ta dọn sạch một cái căn phòng thì chúng ta cũng sẽ cảm thấy là mình có cái không gian để sống, có cái không khí nó trong lành hơn. Còn để như vậy thì chắc chắn là nó cũng ảnh hưởng tới sức khỏe về tâm thần cũng như là sức khỏe về thể chất của mình rất là nhiều. Sự đau khổ từ những cái khó khăn tâm lý ấy, nó dày vò ở chỗ là người ta hoàn toàn ý thức được là nó không ổn nhưng mà họ không thể làm khác được. Họ liên tục bị dày vò bởi là cảm giác bất lực nè, sự tự phán xét bản thân, rồi bị cái cảm giác phát giác bêu rếu trên mạng xã hội với những cái lời bình luận nó như những cái đòn chí mạng, nó đánh trực tiếp vào lòng tự tôn vốn đã vỡ vụn của họ rồi. Vì vậy mà sự thấu cảm, khoa học và lòng trắc ẩn mới thực sự là chiếc chổi thực sự để có thể quét sạch rác ở trên sàn nhà và cả những cái bóng tối mà đang bủa vây tâm trí của họ nữa. Một căn phòng sạch sẽ thì có thể tạo ra được cái năng lượng tích cực.
1: Người ta thường nói là không gian hỗn loạn cũng phản chiếu được nội tâm của con người. Tại vì nếu như mà thay đổi góc nhìn thì chúng ta sẽ thấy rằng là sự hỗn loạn trong không gian vật lý có thể là tấm gương phản chiếu sự hỗn loạn trong nội tâm của chúng ta. Đầu tiên, đó là sự an toàn giả tạo. Với một số người mắc chứng rối loạn tích trữ thì việc giữ lại mọi thứ, kể cả những thứ người khác coi là rác, sẽ mang lại một cảm giác an toàn giả tạo để có thể chống lại những sang chấn trong quá khứ hoặc là nỗi sợ mất mát hay là cảm giác trống rỗng. Tiếp theo nữa đó là sự kiệt quệ cảm xúc, như là quần áo không giặt nè, hộp đồ ăn chất đống, chính là minh chứng cho việc người trẻ đó đang dùng 100% năng lượng của mình chỉ để duy trì việc đi làm, đi học, khoác lên mình lớp vỏ bọc bình thường trước mặt người khác. Và khi trở về phòng thì lớp mặt nạ đó rơi xuống và họ không còn sức để làm bất cứ điều gì cho chính mình. Và những căn phòng ngập rác của người trẻ không phải là một trào lưu lối sống, cũng không phải là minh chứng cho sự suy đồi đạo đức gì cả, mà nó là di chứng của những cuộc chiến nội tâm khốc liệt mà ở đó họ đã gần như cạn kiệt sức lực.
0: Lời khuyên của chuyên gia tâm lý đó chính là hãy ngừng đánh đồng tình trạng vệ sinh môi trường sống với giá trị nhân phẩm của một con người. Khi mà

chúng ta phát hiện người quen, bạn bè hay là người thuê nhà rơi vào trong tình trạng này, tức là phải là một cái tình trạng nghiêm trọng. Còn nếu mà chúng ta nhắc nhở người ta vẫn làm thì có lẽ nó cũng không tới nỗi nghiêm trọng như vậy. Thì chúng ta cũng cần phải hiểu về cái vấn đề tinh thần và cũng có những cái sự động viên. Chẳng hạn như là mình phải dỡ bỏ sự kỳ thị, sử dụng ngôn ngữ trung lập. Thay vì là mình có những cái lời quát mắng thì mình cũng có thể động viên họ là nên dọn dẹp sạch để có một cái không gian trong lành hơn. Đôi khi những cái sự nhẹ nhàng rất là nhỏ thôi nhưng mà lại cho họ một cái cảm giác được an ủi, được hạnh phúc. Hay là cũng nên khuyến khích họ đi thăm khám chuyên nghiệp. Thực sự thì bây giờ khoa học rất là phát triển và các cái trung tâm khám về sức khỏe tâm thần cũng rất là nhiều. Nếu chúng ta cảm thấy mình có một cái bất ổn, một cái rối loạn nào đó thì chúng ta cũng nên đi tìm hiểu. Và cuối cùng đó chính là không phán xét. Thực ra không chỉ dừng ở một vấn đề này và nhiều vấn đề khác, chính sự phán xét đã làm cho rất nhiều người bị thu hẹp bản thân của mình hơn. Vì vậy nếu mà sự không phán xét nó cũng sẽ giúp cho người ta có cơ hội được mở lòng, được nói về vấn đề của mình. Và từ những cái vấn đề lớn đó khi được tâm sự chia sẻ ra thì nó sẽ càng lúc càng hóa nhỏ. Như vậy thì có lẽ xã hội cũng sẽ có những cái sự thấu cảm và xích gần hơn, tránh xa những cái bất đồng về mặt ngôn ngữ, về mặt tư duy.

0: Quý vị thính giả thân mến, quý vị vẫn đang nghe chương trình Top Trending của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng hành cùng với tất cả quý vị hôm nay là Khánh Tường và Phương Thảo. Thưa quý vị, kinh tế tuần hoàn đang trở thành hướng đi chiến lược trong quá trình chuyển đổi xanh và hướng tới mục tiêu net zero của Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều địa phương. Các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, lưu trữ điện, xử lý và tái chế chất thải, sản xuất xanh và đô thị thông minh đang phát triển mạnh, góp phần giảm phát thải và tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng bền vững. Tuy nhiên, quá trình này vẫn gặp nhiều thách thức như hạn chế về công nghệ, vốn xanh, tiêu chuẩn quốc tế và sự thiếu đồng bộ trong chính sách, dữ liệu và cơ chế thị trường carbon. Các chuyên gia cho rằng cần phải cụ thể hóa mục tiêu bằng mô hình thực tiễn, cơ chế tài chính phù hợp và vai trò dẫn dắt của khoa học công nghệ, dữ liệu và đổi mới sáng tạo. Trong bối cảnh chuyển đổi kép số và xanh, việc phát triển các hệ sinh thái kinh tế tuần hoàn tại khu đô thị và khu công nghệ cao được xem là nền tảng quan trọng, tạo động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hồng Quân, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tuần hoàn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
1: Một cái dự án gọi là chuyển đổi kép và cho khu công nghệ cao hướng tới mô hình net zero. Tôi sử dụng cái khung nghiên cứu về chính sách đổi mới sáng tạo dựa vào sứ mệnh mục tiêu. Có 5 cái trụ cột mà được xây dựng trong khuôn khổ của cái đề xuất này. Trụ cột liên quan về hạ tầng số, về hạ tầng xanh, kinh tế tuần hoàn, năng lượng tái tạo cũng như là sử dụng hiệu quả năng lượng, và cuối cùng là liên quan tới đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế vùng. Đề án thứ hai mà chúng tôi làm với Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũ, trong lĩnh vực mà liên quan đây thì nó cũng có cái năng lượng tái tạo cũng như là gắn với kinh tế tuần hoàn. Cuối cùng, chúng tôi đang xây dựng một đề án gắn với chuyển đổi kép cho khu đô thị Đại học Quốc gia hướng tới một khu đô thị net zero tuần hoàn carbon đến năm 2050. Thì đây là một cái nội dung cũng rất quan trọng mà nằm trong cái quyết định mới phê duyệt đầu năm 2006 của Thủ tướng về phát triển Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
0: Kiểm kê khí nhà kính được xem là xương sống của quá trình giảm phát thải, bởi chỉ khi đo lường chính xác lượng phát thải, các địa phương và doanh nghiệp mới có thể xây dựng kịch bản giảm carbon hiệu quả, minh bạch và khả thi. Ở góc độ quản lý và triển khai thực tế, nhiều ý kiến cho rằng tăng trưởng xanh cần được triển khai đồng bộ từ trung ương đến địa phương, đồng thời gắn chặt với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, an sinh và thích ứng biến đổi khí hậu. Việc xây dựng các kế hoạch hành động cụ thể sẽ quyết định hiệu quả thực thi của chiến lược tăng trưởng xanh trong thời gian tới. Tiến sĩ Nguyễn Kiều Lan Phương, giảng viên trường Đại học Nguyễn Tất Thành, chia sẻ.
2: Ở phương góc độ địa phương, chúng tôi có kế hoạch tăng trưởng xanh và kế hoạch triển khai cái chiến lược tăng trưởng xanh này. Ở cấp trung ương thì có liên quan tới chiến lược tăng trưởng xanh cũng đã có ban hành cũng một thời gian. Tuy nhiên, cái lĩnh vực cơ sở phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính cũng là nhu cầu gần đây thì chúng ta yêu cầu các doanh nghiệp phải thực hiện, thì có những tiêu chí để lựa chọn doanh nghiệp đó. Thì số lượng doanh nghiệp hiện nay cũng dưới 2.000 cái doanh nghiệp phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính. Và gần hơn là chúng ta có cái văn bản về kế hoạch hành động tăng trưởng xanh của Hồ Chí Minh. Mục tiêu của cái kế hoạch hành động tăng trưởng xanh này là chúng ta thấy là thúc đẩy việc phát triển bền vững kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải khí nhà kính để ứng phó với biến đổi khí hậu, và các mục tiêu về kinh tế xã hội là giảm số đó giảm nghèo và tăng trưởng kinh tế. Đây cũng là một kế hoạch đã được ban hành của Hồ Chí Minh.
0: Bên cạnh cơ chế chính sách và tài chính xanh, dữ liệu cũng đang trở thành yếu tố then chốt trong quá trình xây dựng mô hình phát triển bền vững. Các chuyên gia cho rằng nếu không có hệ thống dữ liệu đầy đủ, minh bạch và đáng tin cậy, thì mọi kịch bản giảm phát thải hoặc dự báo tăng trưởng xanh đều khó đạt độ chính xác cần thiết. Tiến sĩ Trần Thanh Tú, giảng viên Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nhận định.
3: Công cụ ESSS nếu mà mình áp dụng cho cả một thành phố, mô hình nó sẽ cover được 4 nhóm đối tượng. Thứ nhất là về kinh tế và xã hội thì nó là hai cái động lực chính để mà đưa đến cái nhu cầu tiêu thụ năng lượng, rồi từ đó nó dẫn đến phát thải khí nhà kính. Ngoài ra thì bản thân cái năng lượng nó cũng có thể đóng góp, ví dụ như năng lượng tái tạo trong lưới điện. Như vậy thì bây giờ năng lượng tái tạo mình thay đổi thì mình làm giảm hệ số phát thải thì kinh tế mình nó cũng xanh hơn, sạch hơn tí xíu. Đối với cái việc tính toán bằng sử dụng công cụ này thì cái bộ dữ liệu về mặt mô hình thì bộ dữ liệu đầu vào nó quyết định cái chất lượng đầu ra. Nhưng mà ngoài việc thu thập những dữ liệu về kinh tế, xã hội, năng lượng, giao thông, chúng ta thấy rằng vai trò của những cái buổi tham vấn này rất là quan trọng. Tại vì mình đưa ra con số, mình đưa ra những cái giả định ban đầu cho mô hình, nhưng nếu không có những cái đánh giá về độ tin cậy hoặc những cái giả định đó từ các chuyên gia thì thực sự là mô hình cũng chỉ là một cái công cụ chơi cho có thôi. Nhưng dĩ nhiên bên cạnh những cái công cụ đó, nếu có sự tham vấn của các chuyên gia thì nó rất là hữu ích.
0: Có thể thấy kinh tế tuần hoàn không còn là một lựa chọn mang tính xu hướng mà đang trở thành yêu cầu tất yếu trong quá trình tái cấu trúc nền kinh tế. Để đạt được mục tiêu net zero, Việt Nam cần đồng thời thúc đẩy đổi mới công nghệ, hoàn thiện cơ chế chính sách, phát triển thị trường carbon và nâng cao năng lực quản trị xanh của doanh nghiệp. Thành phố Hồ Chí Minh được kỳ vọng sẽ đóng vai trò tiên phong trong việc xây dựng các mô hình đô thị xanh, khu công nghệ cao net zero và hệ sinh thái kinh tế tuần hoàn hiện đại. Nếu được triển khai đồng bộ, đây không chỉ là giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu mà còn mở ra động lực tăng trưởng mới, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo nền tảng cho một nền kinh tế xanh bền vững trong tương lai.
4: Và một lần nữa chúng tôi rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Đến đây thì thời lượng của chương trình Top Trending cũng đã khép lại. Phương Thảo Khánh Tường xin chào và hẹn gặp lại.

0: đó là kẻ biết học hỏi người khác. Ai là người đầy quyền lực? Đó là người chế ngự được những nỗi đam mê của mình. Ai là người giàu có? Chính là người luôn vừa lòng với điều có được.
1: Bây giờ là 18 giờ.

0: trình Không Giới Hạn.
1: Chương trình Không Giới Hạn.
2: Mến chào quý thính giả đang đến với chương trình Không Giới Hạn do Ban Chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên kênh phát thanh VOH làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz và FM 92.5 MHz. Thưa quý vị, có những giai đoạn trong đời con người ta cứ mãi đi trên một con đường quen thuộc, đến mức quên rằng ngoài kia còn biết bao điều đang chờ mình khám phá. Ta quen với những buổi sáng giống nhau, những lựa chọn an toàn, những suy nghĩ cũ kỹ và cả những nỗi sợ đã tồn tại quá lâu. Rồi dần dần, cuộc sống trở nên đều đều như mặt hồ phẳng lặng, không sóng gió nhưng cũng chẳng còn khiến trái tim rung động. Thế nhưng, trưởng thành không phải là sống mãi trong vùng an toàn của chính mình. Trưởng thành là khi ta đủ can đảm để cho phép bản thân bước ra ngoài những điều quen thuộc, thử một điều mới, học một điều mới, cảm nhận một phiên bản mới của chính mình. Cho phép bản thân trải nghiệm những điều mới không có nghĩa là phải làm điều gì quá lớn lao. Đôi khi chỉ đơn giản là dám bắt đầu một sở thích chưa từng thử, nói chuyện với một người xa lạ, đi đến một nơi chưa từng đặt chân hay học cách nhìn cuộc sống bằng một góc nhìn khác. Có những trải nghiệm rất nhỏ nhưng lại âm thầm thay đổi cả suy nghĩ của một con người. Bởi mỗi lần bước ra khỏi giới hạn cũ, ta sẽ hiểu rằng bản thân mạnh mẽ hơn mình tưởng rất nhiều. Nhiều người sợ thay đổi vì lo mình thất bại, lo bị đánh giá, lo cảm giác chông chênh khi phải đối diện với cái chưa biết. Nhưng thật ra, điều đáng tiếc nhất không phải là thất bại, mà là chưa từng dám sống khác đi. Có người dành cả tuổi trẻ để trì hoãn những điều mình muốn làm chỉ vì nghĩ rằng đợi khi nào đủ giỏi, đợi khi nào thích hợp, đợi một ngày thuận lợi. Nhưng cuộc sống vốn không có thời điểm hoàn hảo. Nếu cứ chờ đợi, ta sẽ bỏ lỡ rất nhiều cơ hội để hiểu bản thân mình thực sự muốn gì, cần gì và có thể đi xa đến đâu. Những trải nghiệm mới giống như những cánh cửa. Có cánh cửa mở ra niềm vui, có cánh cửa dẫn đến thất vọng, cũng có những cánh cửa khiến ta tổn thương. Nhưng dù phía sau là điều gì, ít nhất ta cũng đã bước qua nó bằng tất cả sự can đảm và mạnh mẽ. Không ai trưởng thành chỉ bằng những lời khuyên. Con người ta chỉ thật sự lớn lên sau những lần va chạm với thực tế, sau những chuyến đi, những cuộc gặp gỡ, những lần dám bắt đầu và cả những lần dám làm lại từ đầu.
3: Có người từng nói rằng cuộc sống đẹp nhất không phải khi ta có tất cả, mà là khi ta dám sống hết mình với những điều chưa từng biết. Thật vậy, nếu cứ mãi đứng yên trong chiếc vỏ bọc quen thuộc, con người rất dễ đánh mất sự háo hức trước cuộc đời. Trong khi đó, những điều mới mẻ lại giống như ánh nắng len vào một căn phòng lâu ngày đóng kín, khiến mọi thứ bừng sáng và đầy sức sống hơn. Cho phép bản thân trải nghiệm còn là cách để chữa lành tâm hồn. Khi thử một điều mới, ta sẽ có thêm niềm vui, thêm động lực, thêm những ký ức đẹp để giữ lại giữa bộn bề cuộc sống. Có những ngày rất mệt mỏi, nhưng chỉ cần một chuyến đi ngắn, một lần thử sức với điều mình yêu thích hay một khoảnh khắc được sống khác đi, lòng người cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Ta nhận ra rằng cuộc đời này không chỉ có áp lực và những vòng lặp buồn tẻ mà còn có vô số điều thú vị đang chờ được chạm đến. Quan trọng hơn hết, trải nghiệm giúp con người hiểu hơn về chính mình, có những khả năng chỉ xuất hiện khi ta dám thử. Có những ước mơ chỉ được gọi tên khi ta đủ can đảm bước đi, và cũng có những giới hạn chỉ biến mất khi ta thôi tự nhốt mình trong nỗi sợ hãi. Đôi lúc, điều ngăn cản chúng ta không phải hoàn cảnh mà là sự e dè trong suy nghĩ. Ta sợ mình không đủ tốt nên không dám bắt đầu, nhưng thật ra chẳng ai hoàn hảo ngay từ lần đầu tiên.

Điều quý giá nhất không nằm ở việc làm mọi thứ thật giỏi, mà là dám trải nghiệm bằng tất cả sự chân thành và nhiệt huyết. Một ngày nào đó nhìn lại, điều khiến chúng ta mỉm cười có thể không phải là những tháng ngày an toàn đến mức chẳng có gì để nhớ, nhưng là những lần đã dũng cảm bước ra ngoài thế giới rộng lớn kia. Có thể ta từng vụn về, từng thất bại, từng lạc hướng, nhưng ít nhất ta đã sống, đã cảm nhận và đã thực sự đi qua thanh xuân của mình bằng tất cả trái tim. Vì vậy, hãy cho phép bản thân được trải nghiệm, được bắt đầu, được sai, được học hỏi, được thay đổi. Đừng để nỗi sợ làm mình thu nhỏ lại giữa cuộc đời rộng lớn này. Bởi biết đâu, chỉ một lần dám bước ra khỏi điều quen thuộc, ta sẽ tìm thấy một phiên bản rực rỡ hơn của chính mình, mạnh mẽ hơn, tự do hơn và hạnh phúc hơn rất nhiều.

0: Quý thính giả thân mến, nếu trải nghiệm là cách để chúng ta hiểu hơn về cuộc sống và khám phá những giới hạn của bản thân mình, thì hành trình của chị Hương Mỹ chính là minh chứng đẹp đẽ cho điều đó. Không chọn những điều quen thuộc hay an toàn, chị đã quyết định tự cầm vô lăng để chở ba của mình đi xuyên Việt suốt hơn 30 ngày. Một hành trình vừa dài về quãng đường, vừa đầy thử thách về tinh thần, sức khỏe và bản lĩnh. Chị Hương Mỹ không chỉ đi để ngắm nhìn cảnh đẹp của đất nước, mà còn để lưu giữ những khoảnh khắc quý giá bên ba của mình. Có lẽ, điều đẹp đẽ nhất trong chuyến hành trình ấy không nằm ở việc đã đi qua bao nhiêu tỉnh thành, mà là cảm giác được cùng người thân trải qua những ngày tháng thật đáng nhớ khi còn có thể. Hành trình hơn 30 ngày cũng giống như một lời nhắn gửi rằng, đôi khi chúng ta cần cho phép bản thân bước ra khỏi những giới hạn mà xã hội vô tình đặt ra. Phụ nữ khi đủ yêu thương, đủ quyết tâm và đủ tin vào bản thân, họ cũng có thể đi rất xa, mạnh mẽ theo cách của riêng mình. Chỉ cần dám bắt đầu, chúng ta có thể làm được nhiều điều hơn mình từng nghĩ.
1: Trước đó là mình cũng đi xuyên Việt rất là nhiều lần. Chở khách cũng có, mà đi với gia đình cũng có, đi với bạn bè cũng có. Mà còn lần gần đây nhất luôn là năm 2022, mà năm mà vừa hết dịch Covid á, cái đi chở gia đình đi là chỉ có ba với má thôi. Nhưng mà sau này có một lý do nhỏ nhỏ cái má không đi, cái hai cha con đi. Hương Mỹ đi từ Sài Gòn đi về Bình Phước đón ba Bình Phước, xong rồi chở các anh em rồi đó, xong rồi đi qua bên Lâm Đồng dự đám cưới ở bên đó ha. Đám cưới xong rồi tới bắt đầu đi đèo Khánh Lê qua Nha Trang, Khánh Hòa, rồi đi các tỉnh miền Trung, rồi xong rồi đi ra miền Bắc thăm dòng họ bà con ngoài miền Bắc, rồi xong rồi cái đi Đông Bắc rồi đi Tây Bắc. Cảnh đẹp thôi, đất nước Việt Nam mình đẹp vô cùng luôn. Còn những cái lộ trình mà Hương Mỹ đi mà đi như vậy á, là cộng đồng bạn hữu đường xa nó rộng lắm, đi đâu mà không có biết tới tỉnh thành nào, mà không biết ăn cái gì, chơi ở đâu, ở chỗ nào, hỏi các bạn hữu là mấy anh chị em chỉ cho hết. Tới đó là mấy anh tư vấn, em phải đi tới chỗ này, em đi điểm này trước, sau đó em đi điểm kia, sau đó em đi điểm nọ, đi Đồng Văn hả, đi selfie, đi Hoàng Su Phì, đi thác Bản Dốc, đi động Ngùm Ngao, đi quá trời luôn. Ta nói chụp cái điện thoại nó có 254 GB chụp sạch luôn, còn ghi não trên luôn.
0: Dạ, đó là chuyến đi năm 2022 cùng với ba của mình.
1: Xuất phát thì là chở ba, nhưng mà ra tới ngoài miền Bắc á, ra ngoài tới tỉnh Hải Dương á, không, tỉnh Ninh Bình. Đón thêm một người anh nữa là anh của ba là bác á, là chở đi Đông Bắc Tây Bắc. Chứ còn từ ngoài trong Nam mà ra tới ngoài miền Bắc luôn là chỉ có hai cha con thôi.
0: Cái chuyến hành trình đó là mình kéo dài trong bao lâu về chị Mỹ hả?
1: Tổng 38 ngày.
0: Dạ, là hơn một tháng đó.
1: Hơn một tháng. Một số tỉnh nào ba chưa đi, chưa tới thì là cho ghé ở đó. Rồi các tỉnh miền Bắc thì hầu như tỉnh nào cũng ghé, tại vì cái trên đường mình đi là mình sẽ ghé thôi. Chứ còn không có quy định là tỉnh nào cũng phải ghé, mình cứ lộ trình mình từ điểm A tới điểm B. Thì từ A, B thì có những cái điểm tỉnh nào đó, có cái khu du lịch nào đó thì mình sẽ ghé đó. Còn nếu không ghé thì mình ghé nghỉ ngơi.
0: Trên cái hành trình đó, ví dụ là sẽ có những cái tỉnh, những cái điểm dừng chân nào mà chị ấn tượng với hai cha con mình đó chị hả?
1: Mỗi tỉnh thì có một cái phong cảnh đẹp khác nhau. Có thác Bản Dốc, bình thường coi thác Bản Dốc trên TV, mà giờ thấy thực tế nó đẹp, bọt tung trắng xóa luôn, nắng cũng thú vị, đẹp lắm, đẹp hơn trên TV luôn á. Ngoài TV nó đẹp luôn, ngoài còn đẹp hơn nữa. Rồi sau đó còn có động Ngùm Ngao. Những người mà

0: đặt tour để mà đi du lịch ấy, thì họ đi trong vòng có nửa tiếng là tham quan cái động xong rồi. Còn cái này mình đâu đặt tour, cái này là mình đi tự túc. Mình đi tự túc là thời gian không có gò bó, thích thì đi, không thích thì nghỉ, vậy thôi. Nên là đi được một cái tour đó là rất là rộng, tour lớn luôn, tour bự luôn, đi 2 tiếng mấy luôn mới hết cái động luôn á. Đó, đi đó trời ơi, đi nó sắm đồ vô là cái đèn pin này ha, xong rồi cái đồ bảo hộ để bận đồ áo để phát sáng, cái còi nữa. Đó xong đi, trời ơi, nó đẹp vô cùng cái động đó. Nó thích, chưa bao giờ đi vô động mà sâu vậy luôn, mà nó nhỏ nha, người mập thì nhiều khi leo mấy khe núi khe đá nó hơi bị khó, chứ còn nó vô đẹp lắm, trong cái động đó, động ngầm ngao.
1: Dạ đi mà thấy là Việt Nam mình
0: đẹp
1: cảnh
0: vô
1: vật
0: cùng.
1: Dạ rất là đẹp chị đó. Ha.
0: Rồi sau đó nữa là còn đi đỉnh Phan Xipang. Cái dắt ba đi là ba bị cao huyết áp. Cái ba lên không được, ba chỉ xuống cái cáp treo thôi, là ba đi có chút xíu là ba mệt rồi, cái không xuống, nhưng mà mình đã lỡ tới đó rồi. Thôi ba không đi, con đi mình. Đi bộ lên tới đỉnh luôn, xong đi xuống. Cái thôi đi về để bữa sau ba khỏe thì dắt ba đi tiếp. Là cái năm 22 là dắt ba đi đó, nhưng mà sợ ba lên không được, cho ba đi Rodai. Tập đi lòng vòng các nơi khác chứ, đi cột cờ Lũng Cú nè, đi đội A1, đội
1: Điện Biên
0: Phủ á, đi lòng vòng những nơi đó trước để rèn luyện sức khỏe, xong đó mới cho lên là đỉnh Phan Xipang là cuối cùng, thì lúc đó là khỏe thôi. Được cái ba cũng với anh dễ ngủ, buổi sáng là ba với bác là tự túc, tự đi chơi, tự đi ăn, tối sẽ ở một cái tỉnh khác nữa, hoặc nếu mà cái chỗ đó mà vui mà cái tỉnh nó chưa chơi xong hết thì tối về lại, xong rồi hôm sau lại tiếp tục đi cái chỗ khác của cái tỉnh đó. Có tỉnh thì ở 2 ngày, có tỉnh thì ở có 1 ngày thôi.
1: Trong 38 ngày đó mình có ước chừng là mình đã đi được bao nhiêu km không chị Mỹ hả?
0: Từ 6 đến 8 ngàn đó, cũng không có nhớ chính xác, nhưng mà cũng cỡ đó đó, 8 ngàn đổ lại thôi.
1: Dạ.
0: 8 ngàn km, một mình chị chạy.
1: Một mình chị Mỹ chạy xe cầm vô lăng từ đây trong 38 ngày đó.
0: À.
1: Trải qua rất là nhiều cung đường, nhiều địa hình khác nhau chị ạ, đồi, núi, đồng bằng,
0: đúng rồi,
1: biển.
0: Đèo. Đi qua đèo miền Bắc quá đẹp luôn, miền Nam đẹp mà miền Bắc cũng đẹp, nói chung mỗi cái đèo ở Việt Nam mình có cái đẹp khác nhau.
1: Hơn một tháng trời mình lái xe khắp các tỉnh thành từ Sài Gòn ra đến miền Bắc như vậy, có lẽ là đó là một cái chuyến mà cầm vô lăng dài nhất của chị Mỹ chị hả?
0: À, đúng rồi, trước giờ chưa bao giờ đi nhiều vậy, chỉ có đi gia đình mới đi nhiều vậy, 38 ngày. Ba cũng về hưu rồi, ba đâu có làm gì đâu, bác cũng rảnh, bác cũng không làm gì luôn. Còn Hương Mỹ thì chạy xe dịch vụ mà, nó đâu có vấn đề gì. Là ai cũng là tỷ phú thời gian.
1: Với chị Mỹ thì là một mình là đã cầm lái trên cái chặng hành trình dài như vậy, mà còn nói đến ba của mình thì Giáng Hương cũng nghĩ rất là khâm phục. Thì bác cũng có một cái sức khỏe để mà có thể đi đồng hành cùng mình trong một cái chuyến hành trình rất là dài, chưa kể là qua nhiều địa hình khác nhau, đồi, núi. Với bác thì như thế nào trong cái chuyến hành trình đó chị hả?
0: Ba chị khỏe lắm, ăn được ngủ được luôn. Ba cứ mệt là nghỉ, tại mình có nhiều thời gian mà. Thành ra là ba chị mệt là nói thôi con ơi giờ ba mệt rồi, vậy thì mệt thì mình đi về nghỉ thôi, thì giờ hôm nay không đi được thì ngày mai đi tiếp, vậy đó. Nên là ba không bao giờ ba mệt, chỉ cần nói mệt là nghỉ là Hương mới chạy về.
1: Là thông thường khi mà mình nói là đi xuyên Việt thì với đối tượng là người trẻ thì nó là bình thường, mà khi mà có bác ở độ tuổi trung niên như vậy thật sự là cũng là một điều rất là đặc biệt đó chị Mỹ. À,
0: ba của Hương Mỹ là thêm anh trai của ba nữa, ba của Hương Mỹ là thích đỉnh Phan Xipang, tại muốn lên được đó là nó leo rất là nhiều bậc thang. Ba leo lên được nên ba rất là vui, ba rất tự hào. Thôi giờ nơi nào đi qua là ba thấy bình thường, chứ cái nơi này đây là ba thấy đặc biệt, là ba thích. Nếu lần sau mà con đi nữa, dẫn ba đi nữa nha. Lúc nào đi, trước khi đi cũng phải coi dự báo thời tiết. Mặc dù mình đặt mục tiêu tới đây, nhưng mà những cái dự báo thời tiết lúc này đường là không đi được, thì mình phải chỉnh hướng, chứ không phải lúc nào đặt là phải tới đó được.
1: Mình đi mình sẽ trải nghiệm được nhiều, mình khám phá được rất là nhiều về bản sắc văn hóa của Việt Nam mình chị ha.
0: Đúng rồi, chị đi được, đi xuyên Việt tính ra được 3 lần. À, 4 lần chứ, 4 lần. Một lần là chở khách nước ngoài, xe 16 chỗ. Lần thứ 2 là đi với bạn. Lần thứ 3 là đi với ba má. Còn lần thứ 4 là đi với ba.
1: Trên mọi cái chuyến hành trình đi khám phá thì mình cảm nhận như thế nào về mọi chuyến hành trình như vậy chị ha?
0: Rất là thú vị, rất là thích thú. Việt Nam mình rất là đẹp, con người thân thiện, đồ ăn cũng ngon nữa.
1: Mỗi chuyến hành trình đều sẽ mang đến cho mình một cái
0: niềm
1: gì
0: vui,
1: đó.
0: Niềm vui riêng. Đi mỗi nơi là đều có một cái niềm vui riêng. Đi đâu mà với cả đại gia đình chị thích lắm. Bởi vì chị đi học lái xe mà học lên cái dấu lớn là chủ yếu để phục vụ gia đình chị trước tiên. Ít người thì đi xe nhỏ, sau này nhiều người cái chị thuê xe lớn. Cái xong rồi già thì có thêm con cháu nữa thì là đi thuê xe giường nằm. Tự lái á, chị thích chở gia đình chị đi. Không cần ai chở, tự mình chở.
2: Thưa quý vị, nếu như trên hành trình xuyên Việt, ba của chị Hương Mỹ đặc biệt thích thú khi được đặt chân đến đỉnh Phan Xipang hùng vĩ, thì với anh Minh Tuấn, hành trình chinh phục nóc nhà Đông Dương lại mang ý nghĩa đặc biệt hơn rất nhiều. Bởi anh là một người khiếm thị, người không thể nhìn thấy ánh sáng, không thể ngắm vẻ đẹp của núi rừng hay những vầng mây trắng như bao người khác. Với người bình thường, trekking Phan Xipang vốn đã là một thử thách bởi địa hình dốc cao, thời tiết thay đổi thất thường và hành trình đòi hỏi thể lực, sức bền không nhỏ. Vì vậy, với một người khiếm thị như anh Tuấn, mỗi bước đi đều cần sự cẩn trọng, mỗi cung đường đều tiềm ẩn những rủi ro có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Và để chuẩn bị cho hành trình đặc biệt, anh phải tập luyện thể lực, rèn sức bền và chuẩn bị tinh thần thật kỹ càng. Điều đáng quý ở anh Tuấn là thay vì tự giới hạn bản thân bằng hai chữ không thể, anh lại chọn cách hỏi chính mình rằng mình sẽ làm điều đó như thế nào. Chính suy nghĩ tích cực đã tiếp thêm cho anh nghị lực để bước tiếp, để dám trải nghiệm và chạm tay vào điều bản thân luôn khao khát. Hành trình của anh không chỉ là chinh phục một ngọn núi, mà là chiến thắng những giới hạn của chính mình bằng sự kiên cường và niềm tin vào cuộc sống.
3: Thật ra thì bản thân mình là người yêu thích cái sự mới mẻ đó. Nên là mình cũng nhòm thấy những người bạn của có những người ấy, họ cũng đã từng leo Phan Xipang rồi. Cho nên là mình muốn có một cái trải nghiệm mới. Trong suốt quá trình mình học tập từ lớp 1 đến lớp 12 ấy, thì mình chỉ có nghe thấy duy nhất là Phan Xipang là nóc nhà Đông Dương. Cho nên là cái hình ảnh của Phan Xipang á, cái sự đẹp, cái sự mộng mơ rồi cái được mô tả trong cuốn sách này nọ đấy hả, thì là khiến cho mình muốn là đi Phan Xipang một lần để trải nghiệm, để cảm nhận về cái nét đẹp được mô tả trong sách, nên là mình đã chọn Phan Xipang.
4: Mục tiêu của mình là trong năm nay chinh phục ở đỉnh Phan Xipang, nhưng mà theo như kế hoạch không phải là ngay thời điểm này đúng không anh hả?
3: Đúng rồi, mục tiêu của mình thì thật ra thì nó rơi vào tầm khoảng cuối tháng 6 đầu tháng 7 thì mình mới đi Phan Xipang, chứ không phải là thời điểm mà tháng 4 vừa rồi. Tại vì bản thân mình là người khiếm thị, cho nên là khi mà mình muốn đi thì mình cũng sẽ phải phụ thuộc khá nhiều, và mình sẽ cần phải có những người bạn đồng hành nhá. Thì trong đợt vừa rồi thì hai đứa thì có mục tiêu là đi vào cuối tháng 6. Tuy nhiên thì bạn của mình có những cái thay đổi, nên là mình cũng cần phải linh hoạt theo cái thay đổi của bạn á, để sắp xếp công việc để đi cuối tháng 4 vừa rồi.
4: Trước khi đi thì mình có tập luyện chuẩn bị như thế nào về mặt thể lực không anh?
3: Bản thân mình thì cũng chạy marathon nhiều rồi đấy, nên là cũng không ảnh hưởng, cũng không có nhiều thay đổi. Một trong những cái điều mà thực ra thì mà nói, khi mà nói đến vấn đề về đi trekking, đi leo núi, đặc biệt là ngọn núi mà cao nhất Đông Dương ha, thì cũng có những cái rủi ro, thực sự là cũng mình cũng quan ngại về những cái rủi ro mà có khả năng xảy ra trên đường đi. Đặc biệt là khi mà mình khiếm thị đó, nên đôi khi rằng là có những cái rủi ro mà bao gồm cả những người mà không khiếm thị thì họ vẫn có thể gặp phải, chứ không phải là không. Tuy nhiên thì với bản thân là một người khiếm thị thì đôi khi cái cộng đồng hoặc là mọi người sẽ nhìn phán xét rằng là bởi vì khiếm thị cho nên sẽ gây ra những cái đó nó sẽ nhiều hơn. Cho nên là trước khi đi ấy, thì chúng mình cũng đã cần phải coi trọng, tức là quan tâm nhiều đến vấn đề về an toàn. Chẳng hạn như vấn đề về thể lực nè. Một số các cái kỹ thuật, chẳng hạn như là cách mà hai đứa đi leo, chẳng hạn như là chúng mình bắt đầu từ những cái dốc nhỏ trước ấy. Ở quê ở Lâm Đồng thì có những dốc nhỏ thì cũng đã phải leo trước để có thể leo cùng nhau trước để tập về cách sự ăn ý đấy hả? Trong quá trình là mình leo như thế nào cho phù hợp. Tại vì khi mà mệt á, đôi khi rằng là cái việc mà sử dụng lời để mô tả, người khiếm thị thì hay cần mô tả bằng lời. Tuy nhiên thì khi mà bạn kia bị mệt, ví dụ như vậy đi, thì đôi khi là cái việc mà xử lý để mà nói, để mô tả ra đấy, thì nó cũng là cả một cái quá trình dài ha. Cho nên là mô tả để hiểu nhau về mặt cử động tay, chẳng hạn như là cần qua trái thì mình vẫn cầm tay của bạn, nhưng mà bạn ấy muốn qua trái thì bạn chỉ cần lắc tay qua trái là mình sẽ hiểu là sẽ cần qua trái, hoặc lắc tay qua phải mình sẽ cần qua phải. Thì để hai đứa hiểu nhau để có thể giữ an toàn cho cả mình.

0: sẽ đi leo núi. Mà chỉ nói rằng là đi công tác đi Hà Nội thôi. Còn chỉ có chia sẻ duy nhất với anh trai của mình là ok là em có đi leo núi đấy. Tuy nhiên thì không có nói cho ba mẹ biết đâu nha, đâu nhá. Thì đấy thì nói chung là bởi vì ba mẹ mình thì cũng lo lắng, tại vì cũng vấn đề liên quan đến thị lực thì cũng đôi khi cũng vì tình thương này cũng lo lắng chuyện này chuyện kia đấy hả? Và cũng cố gắng là giữ an toàn nhất có thể cho bản thân và cho người bạn của mình để đi. Đó vừa hồi hộp vừa háo hức vừa lo lắng à. Nguyên cái đêm hôm mà chuẩn bị leo khi mình ngồi nằm trên xe giường nằm mà đi từ Hà Nội, từ Nội Bài á, để lên trên Sapa đấy, nói chung là cũng mất ngủ. Một phần là do xe lắc lòng vòng, phần thứ hai là cũng cũng quá hồi hộp vì lần đầu tiên đi trekking, đi leo núi quãng đứng quãng đường dài như vậy. Thì đường thì nó khá là gập ghềnh, nói chung là có những bậc đá rồi gập ghềnh rồi có những khúc nó không phải là một đường lên thẳng mà nó cứ lên một đoạn xong rồi nó lại xuống, xong rồi lại lên. Có những khúc thì mình thấy rất là thú vị là mình phải bò lên, có lúc đi xuống là mình phải bò ngược xuống theo kiểu là mình quay cái lưng lại á, rồi đi bằng bốn chân hả, là bò xuống.
1: Cảm giác của mình khi mà đã chinh phục được mục tiêu thì chắc sẽ rất là sung sướng, rất là hạnh phúc.
0: Khi mình hoàn thành được cái mục tiêu á, thực sự là cái cảm xúc mà nó vỡ òa ở trên đó. Mình đứng ở trên dù đang trời lạnh với một chiếc áo áo khoác mỏng và quần short. Nhưng mình đã đứng ở trên đấy tầm khoảng 10-15 phút để trải nghiệm cái không khí lạnh ở trên đấy. Mình cũng không biết là khi nào thì mình mới có thể leo lên lại lần nữa. Tuy nhiên cảm giác ở trên đấy là cái cảm giác mà nó vỡ òa, tại vì là thực sự là mình cũng đắn đo, chung là đắn đo nhiều lắm về cái hành trình này. Tại vì có những cái bậc nó không có bằng phẳng, không có theo thứ tự gì hết đấy ha. Trước khi đi thì mình cũng rất là lo lắng, và khi mình đã quyết định đi á, thực sự là đó là một cái quyết định mình nghĩ rằng là khá mạo hiểm, vượt qua cái vùng an toàn của mình nhiều. Tuy nhiên thì mình vẫn nghĩ một điều rằng là thay vì hỏi câu hỏi là có đi được hay không ấy, mà sẽ trả lời câu hỏi đó là tôi sẽ đi tới bằng cách nào, sẽ vượt qua khỏi cái vùng an toàn đó bằng cách nào, thì mình sẽ nhìn vào cái sự bất tiện của mình, vấn đề không nhìn thấy, thì mình sẽ kiếm một người bạn có đủ sự hiểu nhau ha, rồi có rèn luyện trước, tập luyện các cái tình huống có thể xảy ra để có thể cùng leo lên được. Trước khi mình đi thì mình cũng có nhờ hỏi tư vấn về những cái điều thứ cần phải chuẩn bị, và những cái người bạn mà đã từng đi trước rồi về kinh nghiệm của họ xem nên như thế nào trong quá trình mình di chuyển. Chứ là mọi thứ chỉ vỡ òa khi mà mình đến nơi thôi, chứ còn trong quá trình di chuyển thì mình thực sự là không biết là sắp tới là bước tiếp theo của mình sẽ như thế nào ấy, và bước lên hay là bước xuống hay là làm sao.
1: Chắc hiếm khi mà có một người gọi là mắt không khỏe mạnh mà đi chinh phục vào đỉnh đó anh hả? Có ai tò mò mình không?
0: Cũng có một số, nói chung cũng có một số bạn là cũng tò mò, cũng hỏi, họ cũng động viên, thì họ cũng chia sẻ những cái kiểu là anh Tuấn nghị lực quá hay là như thế nào đấy. Thì họ cũng có đến rồi họ chia sẻ này nọ. Tuy nhiên thì bản thân mình thì khi mình nghe thấy những cái lời khen như vậy hay gì đó thì cũng vui vui tí tí thôi. Thực ra thì đó là cái góc nhìn chung của nhiều người á. Nhưng như mình có chia sẻ thêm là bản thân mình thì mình không định nghĩa bản thân mình là người khuyết tật, mà là chỉ người có những cái bất tiện thôi. Thì mình sẽ dùng một số hình thức để mình thay đổi, để mình gỡ được những cái bất tiện đó đó đi. Thực ra thì mình cũng là người thích những cái du lịch á. Tuy nhiên thì cái du lịch của mình thì nó sẽ khác so với những du lịch của nhiều nhiều những bạn khác. Với việc là mình không có nhìn thấy thì mình sẽ trải nghiệm cảm nhận cái không khí xung quanh bằng cái giác quan khác. Mình sẽ sờ rồi cảm nhận thông qua việc gió, thông qua các cái giống kiểu mùi hương á, nên là khi trên đó thì có những cái hoa và nó tạo ra cái sự thú vị riêng khi mình đi du lịch.
1: Vâng thưa quý vị, từ hành trình của chị Hương Mỹ và anh Minh Tuấn, có thể thấy rằng điều giới hạn của mỗi chúng ta đôi khi không nằm ở hoàn cảnh, giới tính hay những khiếm khuyết của cơ thể, mà nằm ở việc ta có đủ dũng cảm để bước ra khỏi nỗi sợ của chính mình hay không. Một người phụ nữ tự cầm vô lăng chở ba xuyên Việt, một người khiếm thị vẫn quyết tâm trekking Phan Xi Păng bằng tất cả nghị lực và niềm tin. Hai hành trình tuy khác nhau nhưng lại gặp nhau ở một điểm chung rất đẹp. Họ đều cho phép bản thân được trải nghiệm, được sống với điều mình khao khát, thay vì tự giới hạn mình bằng hai chữ, không thể. Cuộc sống vốn rộng lớn hơn rất nhiều so với những gì ta nghĩ. Sẽ luôn có những cung đường chưa từng đi qua, những thử thách khiến ta e dè, và cả những giấc mơ tưởng chừng quá xa vời. Nhưng nếu cứ mãi đứng yên trong vùng an toàn, chúng ta sẽ không bao giờ biết bản thân mạnh mẽ đến đâu. Chỉ khi dám bắt đầu, dám bước đi dù còn nhiều lo lắng, ta mới có cơ hội khám phá những khả năng mà chính mình cũng chưa từng nhận ra. Có lẽ sau tất cả, ý nghĩa đẹp nhất của những hành trình ấy không nằm ở việc đã đi được bao xa, mà là họ đã dám bước đi. Bởi cuộc đời này sẽ phần nào

tiếc nếu chúng ta chỉ sống trong những điều quen thuộc, chưa từng thử sức, chưa từng khám phá và chưa từng cho bản thân cơ hội được sống một lần thật trọn vẹn với đam mê của mình. Vì biết đâu, chính một lần dám trải nghiệm, dám chinh phục điều mới mẻ sẽ khiến mỗi người tìm thấy phiên bản mạnh mẽ, tự do và rực rỡ hơn của chính mình.

0: Quý thính giả thân mến, đến đây thì nội dung của chương trình ngày hôm nay cũng đã hết. Giáng Hương, Kim Anh cùng những người thực hiện chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Thân ái, chào, tạm biệt.
1: Chồng, em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha. Khả nghi lắm á.
2: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vậy ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
1: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
2: VOH Radio Online rất đỉnh nha. Cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Giờ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
1: Hay như vậy mà giấu mình ha, còn không mau tải cho em đi.
2: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS. Mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó,
1: ừ,
2: cái hình viền đỏ có chữ VOH Radio nè.
1: Rồi rồi, em thấy rồi.
2: Rồi, bấm tải về là xong.
1: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android á. Em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
2: À, với hệ điều hành Android, em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
3: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.
4: Chuyển động cùng công nghệ.
5: Chào mừng quý vị đến với chương trình Chuyển động cùng công nghệ do Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chương trình được phát vào lúc 6 giờ 30 phút thứ hai hàng tuần trên sóng phát thanh VOH AM 610 kHz và phát tải trên các tần số AM 610 kHz, FM 99.9 MHz và FM 92.5 MHz. Thưa quý vị, công nghệ gen là lĩnh vực khoa học tiên tiến, nghiên cứu, phân tích và thao tác trực tiếp trên vật liệu di truyền của sinh vật, bao gồm DNA và RNA, nhằm tạo ra những đặc tính mới hoặc cải thiện những đặc tính hiện có. Thông qua các kỹ thuật này, con người có thể chỉnh sửa gen, nhân bản gen hoặc tạo ra các sinh vật biến đổi gen để phục vụ cho nông nghiệp, y học, công nghiệp sinh học và nhiều ứng dụng khác. Không chỉ dừng lại ở việc nghiên cứu, công nghệ gen còn mang tính ứng dụng cao như phát triển các loại thuốc điều trị bệnh di truyền, tăng năng suất cây trồng, cải thiện chất lượng thực phẩm và mở ra nhiều cơ hội mới trong ngành sinh học hiện đại. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ cùng quý vị tìm hiểu sâu hơn về việc nghiên cứu và ứng dụng công nghệ gen tại Việt Nam.
6: Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành danh mục 20 nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược gắn với bài toán lớn. Đây là bước tiếp theo, cụ thể hóa việc thực hiện 10 nhóm công nghệ chiến lược và 30 sản phẩm công nghệ chiến lược được công bố đầu tháng 5. Đáng chú ý, Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường phát triển giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản thế hệ mới bằng công nghệ gen, tế bào và công nghệ sinh học. Bộ Nông nghiệp còn phải làm chủ vaccine thú y thế hệ mới, chế phẩm sinh học và sinh phẩm phục vụ nông nghiệp, xây dựng và vận hành hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản. Trong lĩnh vực y sinh, Chính phủ giao Bộ Y tế chủ động nguồn vaccine thế hệ mới dùng cho người, làm chủ liệu pháp tế bào miễn dịch, tế bào gốc, phục vụ điều trị ung thư, bệnh mạn tính, bệnh nan y. Có thể thấy, việc đẩy mạnh nghiên cứu và triển khai công nghệ sinh học nói chung và công nghệ gen nói riêng chính là chìa khóa để tạo ra những sản phẩm và giải pháp chất lượng cao phục vụ con người. Với khả năng ứng dụng sâu rộng, những công nghệ này sẽ góp phần giải quyết các vấn đề toàn cầu như chăm sóc sức khỏe, an ninh lương thực và bảo vệ môi trường, đồng thời là nền tảng thúc đẩy tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.
5: Thưa quý vị, tại hội thảo với chủ đề ứng dụng chỉnh sửa gen và chẩn đoán gen bệnh trong nông nghiệp diễn ra mới đây, các chuyên gia cho biết trong nhiều năm qua, công nghệ chỉnh sửa gen bằng hệ thống CRISPR Cas9 đã được ứng dụng rộng rãi trên thế giới trong chọn tạo giống cây trồng và vật nuôi có khả năng kháng bệnh, chống chịu điều kiện bất lợi và nâng cao năng suất. Tại Việt Nam, đây được xem là lĩnh vực có tiềm năng lớn, đặc biệt trong bối cảnh ngành nông nghiệp đang đối mặt với nhiều thách thức do hạn hán, xâm nhập mặn và dịch hại. Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Tiến Phát, Viện Sinh học cho biết, công nghệ chỉnh sửa gen đang mở ra cơ hội lớn cho ngành nông nghiệp Việt Nam trong việc tạo ra các giống cây trồng thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm thiểu nguy cơ dịch bệnh. Nếu được đầu tư bài bản và có sự phối hợp chặt chẽ giữa viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp, Việt Nam hoàn toàn có khả năng làm chủ công nghệ chỉnh sửa gen trong tương lai gần. Ông Phát nhấn mạnh, điểm quan trọng là cần hình thành hệ sinh thái nghiên cứu, ứng dụng đồng bộ, từ phòng thí nghiệm đến sản xuất thực tế. Khi đó, các kết quả nghiên cứu mới có thể nhanh chóng đi vào thực tiễn, phục vụ hiệu quả cho sản xuất nông nghiệp bền vững. Theo các chuyên gia, cùng với xu hướng chuyển đổi xanh và phát triển nông nghiệp công nghệ cao, việc ứng dụng công nghệ chỉnh rửa gen và chẩn đoán nhanh bệnh sẽ ngày càng đóng vai trò quan trọng trong nâng cao năng suất, chất lượng nông sản và bảo đảm an toàn thực phẩm.
6: Quý vị thân mến, chỉ 9 tháng sau khi trường hợp con bò giác nhân bản đầu tiên chào đời, các nhà khoa học Trung Quốc đã tạo ra 10 con khác bằng phương pháp sinh sản tự nhiên. Đây là bước ngoặt quan trọng trong việc thương mại hóa công nghệ gen để bảo vệ sinh kế của người dân vùng cao nguyên và tái thiết hệ sinh thái đang suy thoái. Nếu như tháng 7 năm ngoái, thế giới còn ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của chú bê nhân bản đầu tiên tại Tây Tạng, thì cột mốc mới đây đã chứng minh công nghệ này không còn là phép màu trong phòng thí nghiệm. Việc 10 con bò giác nhân bản cùng chào đời khỏe mạnh, không cần sự can thiệp y tế trong quá trình sinh nở là minh chứng cho sự ổn định và khả năng ứng dụng thực tiễn ở quy mô lớn. Trong chăn nuôi truyền thống, để chọn lọc và nhân giống được một đàn bò giác có ưu thế vượt trội về thể hình, sức đề kháng và năng suất, các hộ chăn nuôi thường phải mất tới 20 năm qua nhiều đời lai tạo. Tuy nhiên, bằng cách kết hợp giữa chọn lọc toàn bộ hệ gen và nhân bản vô tính, các nhà khoa học đã nén chu kỳ này xuống chỉ còn dưới 5 năm, giúp sao chép chính xác những kiểu gen ưu tú, loại bỏ các rủi ro biến dị ngẫu nhiên trong sinh sản tự nhiên. Kết quả là những con bê nhân bản có tốc độ phát triển vượt trội. Việc làm chủ công nghệ nhân bản quy mô lớn giúp Trung Quốc chủ động được nguồn gen quý, đảm bảo an ninh lương thực và bảo tồn đa dạng sinh học. Đối với những người chăn nuôi, đây là cơ hội để cải thiện thu nhập từ những đàn gia súc có năng suất cao hơn, khỏe mạnh hơn, đồng thời giảm bớt áp lực chăn thả lên những đồng cỏ đang dần cạn kiệt.

0: Thưa quý vị, tháng 5 năm 2026, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành danh mục công nghệ chiến lược và danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược làm cơ sở quan trọng để tập trung nguồn lực phát triển các lĩnh vực công nghệ lõi, công nghệ nền tảng và các sản phẩm có tác động lớn đến tăng trưởng kinh tế, năng lực cạnh tranh, bảo đảm an ninh quốc gia. Đáng chú ý, trong danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược có các sản phẩm công nghệ sinh học và y học như vaccine thế hệ mới dùng cho người, liệu pháp tế bào, hệ thống cảm biến sinh học thông minh, giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản thế hệ mới tạo ra từ công nghệ tế bào, chỉnh sửa gen. Phần tiếp theo của chương trình, chúng tôi sẽ cùng quý vị tìm hiểu xem công nghệ gen đang được nghiên cứu ứng dụng như thế nào.
1: Thưa quý vị, công nghệ gen là quy trình tạo ra các tế bào hoặc sinh vật có gen bị biến đổi hoặc có thêm gen mới. Quá trình này bao gồm việc con người sử dụng các kỹ thuật sinh học để tác động và tạo ra các biến đổi trên vật liệu di truyền nhằm đáp ứng một mục đích cụ thể. Trọng tâm của công nghệ gen là kỹ thuật tạo ra DNA tái tổ hợp và chuyển gen từ sinh vật này sang sinh vật khác. Giáo sư tiến sĩ Đặng Thị Phương Thảo, trưởng phòng thí nghiệm công nghệ sinh học và phân tử, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ về các ứng dụng của công nghệ gen hiện nay cũng như định hướng nghiên cứu công nghệ gen tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.
2: Công nghệ gen có rất là nhiều cái ứng dụng sâu rộng các mảng luôn, về y học nè, nông nghiệp nè, bảo vệ môi trường nè, xử lý môi trường luôn. Ở bên mình thì nếu mà áp dụng công nghệ gen về bên chỗ y học, hỗ trợ như là phát hiện các đột biến gen, hỗ trợ sàng lọc ung thư hoặc là hỗ trợ cho điều trị và tiên lượng bệnh. Một cái mảng khác nữa là cũng là cái công nghệ gen mà đang mong muốn để triển khai tạo ra những cái sản phẩm về nông nghiệp. Và về nghiên cứu ung thư thì bên mình cũng đang dùng công nghệ gen để hỗ trợ trong việc là xây dựng ra những cái mô hình có thể là sàng lọc những cái thuốc, các cái cây dược liệu quý của Việt Nam để có thể phát triển thuốc điều trị ung thư. Thì mình không chỉ là chỉ sàng lọc xem là nó có tiêu diệt được tế bào ung thư hay không, mà mình còn phải kiểm tra xem là nó có ảnh hưởng tới các tế bào thường hay không. Cho nên bọn mình đang đi theo những cái quy chuẩn của Viện Nghiên cứu Ung thư Hoa Kỳ để có thể là sử dụng công nghệ gen, xây dựng những cái mô hình mình có thể sàng lọc được tốt hơn.
1: Giáo sư tiến sĩ Đặng Thị Phương Thảo thông tin thêm, công nghệ gen với các kỹ thuật như giải trình tự gen hoặc chỉnh sửa gen hoặc ứng dụng các kỹ thuật sinh học phân tử để xác định trình tự DNA, RNA hoặc phát hiện các đột biến gen, phân tích biểu hiện gen và so sánh các thông tin di truyền. Điều này có thể hỗ trợ chẩn đoán sớm các bệnh liên quan hoặc giúp chúng ta hiểu hơn về cơ chế phát sinh bệnh, tiến tới nghiên cứu cách phòng trị hoặc phát triển thuốc liên quan tới bệnh và hơn nữa là điều trị chính xác. Câu chuyện minh chứng rõ ràng nhất là vào những năm 2020-2021, công nghệ gen đã cung cấp nền tảng kỹ thuật vô cùng quan trọng trong việc phát hiện nhanh và kiểm soát, ngăn ngừa sự lây lan COVID-19 một cách hiệu quả, đồng thời góp phần trong việc phát triển vaccine phòng bệnh như vaccine mRNA hoặc vaccine tái tổ hợp. Giáo sư tiến sĩ Đặng Thị Phương Thảo nhấn mạnh, nhìn về xu hướng phát triển công nghệ gen liên quan tới y học, năm 2025, thị trường này đạt khoảng 14,3 tỷ đô la Mỹ và dự kiến đến năm 2030 sẽ đạt tới 39,3 tỷ đô la Mỹ với tốc độ tăng trưởng hàng năm lên tới

0: hơn 22,5%. Điều này cho thấy nhu cầu của thị trường và cơ hội ứng dụng rất rõ ràng của công nghệ gen.
1: Quý vị thân mến, công nghệ gen đã và đang được ứng dụng trong việc tạo giống cây trồng biến đổi gen, giúp tăng năng suất, khả năng kháng sâu bệnh, kháng thuốc diệt cỏ, chịu hạn, cải thiện chất lượng dinh dưỡng, giúp chọn giống vật nuôi có khả năng tăng trưởng nhanh hơn, sản xuất nhiều sữa hoặc thịt lợn, có khả năng kháng bệnh. Và công nghệ này đặc biệt phổ biến trong việc phát triển các loại phân bón sinh học và thuốc trừ sâu sinh học. Tại một cuộc hội thảo diễn ra gần đây tại thành phố Hồ Chí Minh, tiến sĩ Lê Hồng Linh, Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học Công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai thông tin thêm.
2: Thì có thể nói là hiện nay về công nghệ gen thì gần như là ứng dụng trên rất là nhiều lĩnh vực, riêng lĩnh vực thủy sản thì hiện nay công nghệ gen cũng ứng dụng cho rất là nhiều các cái công nghệ vào, ví dụ như công nghệ về chọn tạo giống để chọn tạo các cái giống thủy sản có năng suất, có khả năng kháng bệnh, và có cái đặc tính về ưu việt. Rồi cái công nghệ gen ứng dụng trong các cái công nghệ về phòng trị bệnh, công nghệ về xử lý môi trường. Như vừa rồi cái quyết định 21 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về danh mục các cái công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược, thì trong đó là có cái công nghệ sinh học với sự tiên tiến. Thì trong đó cái danh mục sản phẩm thì có các cái vaccine này, chế phẩm sinh học thế hệ mới này, và ứng dụng các công nghệ sinh học, trong đó có cái công nghệ gen để chọn tạo giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản. Đó là những cái sản phẩm mà công nghệ chiến lược mà đã được chính phủ xác định, và thời gian tới thì mình nghĩ là chính sách của mình cũng sẽ quy định rõ ràng hơn việc là ứng dụng các cái công nghệ đó để đưa vào ứng dụng trong cái thực tiễn, để rất là mang lại cái hiệu quả tốt cho người dân.
1: Một trong những lĩnh vực cực kỳ quan trọng đang ứng dụng công nghệ gen đó là lĩnh vực pháp y và định danh cá thể. Tuy không phải là một lĩnh vực thương mại hóa nhiều, nhưng lại đóng vai trò quan trọng trong việc ổn định về mặt trật tự xã hội, cũng như hỗ trợ cho các hoạt động khác của xã hội. Cụ thể như giám định trình tự gen, DNA, RNA, so sánh thông tin di truyền có thể hỗ trợ xác định huyết thống, phục vụ công tác điều tra hình sự. Theo giáo sư tiến sĩ Đặng Thị Phương Thảo, công nghệ gen cũng đóng vai trò quan trọng trong việc giám sát đa dạng sinh học khi cung cấp các kỹ thuật để so sánh trình tự DNA, RNA, so sánh thông tin di truyền, để từ đó có thể phân tích được DNA môi trường, xác định các loài sinh vật trong đất và nước và không khí, cũng như theo dõi các sinh vật quý hiếm cần bảo tồn. Lĩnh vực này đang phát triển rất mạnh trong những năm gần đây khi vấn đề liên quan đến bảo tồn và đa dạng sinh học ngày càng được quan tâm. Năm 2025, thị trường này đạt 1,5 tỷ đô la và dự kiến sẽ đạt được 5,61 tỷ đô la vào năm 2031. Đây sẽ là mảng ứng dụng có tiềm năng phát triển rất lớn trong những năm tới. Hiện nay, công nghệ gen còn được ứng dụng trong công nghiệp sinh học nhằm hỗ trợ sản xuất protein và dược mỹ phẩm. Ví dụ như lấy những gen quý đến từ các nguồn sinh vật và đưa vào trong các tế bào vi khuẩn, nấm men, nấm mốc để sản xuất thuốc. Kể từ khi loại thuốc thế hệ đầu tiên của công nghệ gen được ứng dụng là insulin, hiện có thêm rất nhiều loại thuốc đã được phát triển như hormone tăng trưởng, thuốc hỗ trợ điều trị ung thư, v.v. Thông tin thêm về việc ứng dụng công nghệ gen trong phát triển các loại mỹ phẩm làm đẹp, Thạc sĩ Trịnh Kim Thảo, trưởng phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Đồng học Stella cho biết.
3: Công nghệ gen nó sẽ cho phép chúng ta là tái tạo những cái cấu trúc phân tử nó tự nhiên giống như là ở trong cấu trúc da của mình. Có những cái rô factor kích thích tăng trưởng biểu bì da nè, hoặc là chống lão hóa, chống oxy hóa. Thì từ đó mình đưa cái nguyên liệu protein tái tổ hợp đó vào một cái công thức mỹ phẩm, và nó sẽ giúp là phục hồi lại cái hàng rào bảo vệ da. Nên nó có thể can thiệp vào những cái vấn đề như là phục hồi da sau điều trị, sau tổn thương, thì nó sẽ giúp cho biểu bì của mình được phát triển tốt hơn và làm liền vết thương được tốt hơn. Một số nước mà họ mạnh về mỹ phẩm hoặc là về công nghệ tiên tiến như là Mỹ, Pháp hoặc Hàn Quốc thì họ đã đi những cái công nghệ gen, ví dụ như là về chống lão hóa này, làm sáng da này, trị mụn này, thông qua các peptide nó sẽ tiếp cận vô cái mục tiêu sinh học cụ thể, ví dụ như là các yếu tố tăng trưởng biểu bì ECF, FGF thì nó sẽ tác động vô cái việc là tăng sinh biểu bì, tăng tổng hợp collagen, và từ đó thì da mình sẽ trở nên đầy đặn và săn chắc hơn.
0: Thưa quý vị, không chỉ dừng lại ở y tế, nông nghiệp hay thuốc, mỹ phẩm, một hướng ứng dụng đột phá khác của công nghệ gen chính là tạo ra các enzyme có hoạt tính cao và độ ổn định vượt trội. Đây là nền tảng then chốt để tối ưu hóa quy trình trong nhiều ngành công nghiệp như thực phẩm, dệt may, sản xuất giấy và đặc biệt là xử lý môi trường. Trong lĩnh vực nghiên cứu cơ bản, công nghệ này đóng vai trò là công cụ thiết yếu để các nhà khoa học có thể đi sâu nghiên cứu chức năng và sự tương tác của gen, giúp giải mã cơ chế di truyền, hiểu

0: rõ quá trình phát triển của sinh vật. Cuối cùng, một mảng công nghệ đang thu hút sự quan tâm lớn hiện nay chính là công nghệ nano sinh học. Tại đây, công nghệ gen giúp chế tạo các vật liệu sinh học ở kích thước nano từ protein, DNA hoặc RNA. Những cỗ máy mini này mở ra khả năng đưa thuốc đến chính xác các tế bào mục tiêu trong cơ thể hoặc tạo ra các cảm biến sinh học siêu nhạy và giúp phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm. Có thể thấy, công nghệ gen là một lĩnh vực quan trọng với tiềm năng to lớn để giải quyết nhiều thách thức trong đời sống. Tại Việt Nam, công nghệ gen được xem là một trong những hướng đi chiến lược nhằm đáp ứng nhu cầu an ninh lương thực, bảo vệ sức khỏe con người và phát triển bền vững. Chính phủ cùng các bộ ngành đã ban hành nhiều nghị quyết và đề án khẳng định công nghệ sinh học, đặc biệt là công nghệ biến đổi gen, là mũi nhọn của khoa học hiện đại. Với sự quan tâm đầu tư mạnh mẽ từ nhà nước và giới khoa học, công nghệ gen tại Việt Nam hứa hẹn sẽ phát triển nhanh chóng, góp phần vào mục tiêu phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Nhận định về vấn đề này, các chuyên gia cho biết.
1: Gần đây thì với cái nghị định 57 thì mình thấy cũng mở ra cái nguồn lực và cái gọi là động lực cho các nhà khoa học để phát triển. Thêm vào đó nữa, về mảng nghiên cứu thì các nhà khoa học cũng rất nhiệt tâm và có nhiều động lực để nghiên cứu. Tuy nhiên thì mình vẫn còn đang có một số những cái giới hạn trong việc ứng dụng. Mình phải cần những cái hành lang pháp lý để hỗ trợ. Ví dụ như là nếu như mà công nghệ gen để ứng dụng để sản xuất những cái sinh dược phẩm từ protein tái tổ hợp chẳng hạn, thì thế giới đã dùng rất là lâu, các cái dược điển quốc tế cũng đã có những cái quy định rất là rõ ràng về việc sử dụng các cái sinh phẩm này. Thế nhưng mà đối với mình thì lại chưa hề có quy định đó. Thế cho nên là cho dù là kết quả trong phòng thí nghiệm thì cho thấy rất là tốt, thế nhưng mà để mà có thể xin, để mà có thể làm nộp hồ sơ cho những cái phần đó thì là cả một cái thách thức.
2: Mình nhận thấy là giai đoạn vừa rồi này, thì đặc biệt là cái sau khi có cái nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa công nghệ đổi mới sáng tạo, thì là những cái ứng dụng tiến bộ khoa công nghệ, những cái công tác và tăng cường công tác nghiên cứu khoa công nghệ và chuyển đổi số để mà ứng dụng vào trong thực tiễn là được tăng cường rất là mạnh mẽ. Ở địa phương thì ngoài các cái sở ngành như về địa phương về mảng nông nghiệp thì chủ yếu là sở nông nghiệp môi trường, về khoa công nghệ thì có trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa công nghệ thì cũng là một cái tổ chức trung gian thị trường khoa công nghệ ở các cái tỉnh thành, và cũng đóng vai trò rất quan trọng trong việc là lựa chọn các cái tiến bộ khoa công nghệ có thể ứng dụng cho địa phương để giới thiệu cho người dân, cho các cái tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có nhu cầu.

0: quý vị đang theo dõi chương trình Chuyển động cùng công nghệ do Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên sóng phát thanh VOH tần số AM 610 kHz, FM 99.9 MHz và FM 92.2.5 MHz. Thưa quý vị, công nghệ gen đã hiện diện sâu rộng trong nhiều mặt của đời sống, đặc biệt công nghệ này còn tạo nên một cuộc đại cách mạng trong ngành sản xuất nông nghiệp trên toàn thế giới. Bằng cách can thiệp trực tiếp vào cấu trúc di truyền, các nhà khoa học đã tạo ra những thế hệ giống cây trồng mới với năng suất vượt trội, khả năng chống chịu sâu bệnh và thích ứng mạnh mẽ với biến đổi khí hậu. Đây được xem là chìa khóa để đảm bảo an ninh lương thực toàn cầu trong bối cảnh dân số không ngừng gia tăng. Tuy nhiên thì bên cạnh với những lợi ích to lớn, đó là những luồng quan điểm trái chiều chưa hồi kết, đó chính là mức độ an toàn của các sản phẩm thực phẩm biến đổi gen GMO. Liệu những lợi ích về dinh dưỡng và giá thành có thực sự khỏa lấp được những lo ngại về tác động dài hạn đối với sức khỏe người tiêu dùng cũng như sự cân bằng của hệ sinh thái tự nhiên hay không? Mời quý vị tiếp tục tìm hiểu về khía cạnh này.
1: Quý vị thân mến, sau gần 30 năm kể từ khi được thương mại hóa lần đầu vào năm 1996, mức độ áp dụng cây trồng công nghệ sinh học hay cây trồng biến đổi gen tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ trên toàn cầu. Tại Việt Nam, ứng dụng cây trồng công nghệ sinh học ghi nhận những bước tiến ổn định kể từ khi bắp biến đổi gen được đưa vào canh tác từ năm 2015. Việc triển khai các giải pháp quản lý dịch hại tổng hợp từ năm 2019, đặc biệt trong phòng trừ sâu keo mùa thu, đã thúc đẩy mở rộng diện tích trồng bắp biến đổi gen. Đến năm 2024, diện tích đạt khoảng 430.000 ha, tương đương 54% tổng diện tích trồng bắp cả nước. Việc trồng bắp biến đổi gen tại Việt Nam giúp tăng năng suất trung bình khoảng 30,4% và giảm tới 78% lượng thuốc bảo vệ thực vật sử dụng, qua đó góp phần giảm chi phí sản xuất và nâng cao hiệu quả kinh tế cho nông dân. Hiện nay đã có 31 giống bắp biến đổi gen kháng sâu được phê duyệt nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả canh tác. Số liệu trong báo cáo thường niên về tình hình ứng dụng cây trồng công nghệ sinh học năm 2024 trên toàn cầu của Tổ chức Quốc tế về tiếp thu các ứng dụng công nghệ sinh học nông nghiệp chỉ rõ, đến hết năm 2024, đã có 73 quốc gia sử dụng hơn 20 loại cây trồng biến đổi gen. Trong đó, 44 quốc gia trực tiếp canh tác và 29 quốc gia cho phép nhập khẩu để sử dụng làm thực phẩm và thức ăn chăn nuôi. Tổng diện tích tích lũy đạt 3,75 tỷ ha, phản ánh mức độ tin cậy ngày càng cao đối với tính an toàn và hiệu quả của công nghệ này qua nhiều thập kỷ. Tuy nhiên, việc ứng dụng rộng rãi công nghệ gen trong nông nghiệp cũng kéo theo nhiều tranh cãi liên quan tới thực phẩm biến đổi gen. Về mặt hình thái, thực phẩm biến đổi gen có thể giống hoặc khác thực phẩm truyền thống tùy thuộc gen đưa vào quy định tính trạng gì. Thực phẩm biến đổi gen cũng có thể có chất lượng và hương vị giống hoặc tốt hơn thực phẩm thông thường như ớt cay hơn hoặc ngọt hơn, còn bắp thì ngọt hơn và ngon miệng hơn. Trong khi các chuyên gia thực phẩm và môi trường bày tỏ sự lo lắng về sự ảnh hưởng gián tiếp của thực phẩm biến đổi gen và những tác động lâu dài tới sức khỏe con người, thì Tổ chức Y tế Thế giới và nhiều tổ chức khác khẳng định rằng bằng chứng hiện tại cho thấy thực phẩm có chứa thành phần biến đổi gen là an toàn. Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm của Mỹ cho biết, tại quốc gia này, nhiều loại cây trồng biến đổi gen được sử dụng để làm ra các thành phần như bột bắp, siro bắp, dầu đậu nành, dầu cải hoặc đường cát. Một số loại trái cây và rau quả tươi có sẵn trong các giống biến đổi gen như khoai tây, bí mùa hè, táo, đu đủ và dứa hồng. Hơn 95% động vật được sử dụng để lấy thịt và sữa ở Mỹ ăn cây trồng biến đổi gen. Các nghiên cứu độc lập cho thấy không có sự khác biệt nào trong cách thức thực phẩm biến đổi gen và không biến đổi gen ảnh hưởng đến sức khỏe và sự an toàn của động vật. DNA trong thực phẩm biến đổi gen không truyền sang động vật ăn nó. Điều này có nghĩa là động vật ăn thực phẩm biến đổi gen không biến thành thực phẩm biến đổi gen.
0: Quý vị thân mến, thực phẩm biến đổi gen đã có mặt khá lâu tại thị trường Việt Nam. Một lượng lớn bắp và đậu tương được nhập khẩu về làm nguồn nguyên liệu chế biến và tỷ lệ biến đổi gen của hai loại cây này là 81% đối với đậu tương và 35% đối với bắp, theo số liệu từ năm 2021. Càng ngày số lượng các mặt hàng thực phẩm biến đổi gen càng đa dạng và phong phú về chủng loại và chất lượng, bao gồm cả hàng sản xuất trong nước và hàng nhập khẩu. Quý vị có thể nhận biết thực phẩm biến đổi gen qua nguồn gốc thực phẩm từ các nước cho phép sử dụng thực phẩm biến đổi gen qua mã code sản phẩm. Nếu trên tem sản phẩm có dãy số 5 chữ số, bắt đầu bằng chữ số 8, thì có nghĩa đây là loại thực phẩm biến đổi gen GMO. Với những sản phẩm có dãy số 5 chữ số nhưng chữ đầu tiên bắt đầu bằng số 9, thì có nghĩa đây là loại thực phẩm 100% hữu cơ an toàn cho cơ thể. nếu trên giảng dán chỉ có dãy 4 chữ số và con số bắt đầu là 4 hoặc 3, có nghĩa là sản phẩm được trồng theo phương pháp thông thường, có sử dụng thuốc trừ sâu và phân bón. Ngoài ra, quý vị có thể phân biệt thực phẩm biến đổi gen thông qua hình thức bên ngoài của sản phẩm. Đối với những sản phẩm có sự thay đổi rõ rệt về hình dáng, màu sắc và kích thước so với thực phẩm trồng truyền thống. Tuy nhiên, đây là cách nhận biết thực phẩm biến đổi gen không hoàn toàn chính xác nếu như hình dáng của giống biến đổi gen không khác nhiều so với giống cũ. Đối với sản phẩm không bao gói sẵn, việc phân biệt sản phẩm biến đổi gen gặp khó khăn hơn. Nếu sản phẩm có mã vạch, tem QR code, khách hàng có thể kiểm tra kỹ hoặc dùng các phần mềm ứng dụng trên điện thoại di động để kiểm tra, từ đó xác định sản phẩm có biến đổi gen hay không.

Thưa quý vị, có thể thấy, công nghệ gen đã mở ra những tiềm năng vô hạn cho y tế, nông nghiệp và khoa học hiện đại. Từ những phương thuốc điều trị bệnh nan y đến những giống cây trồng kiên cường trước biến đổi khí hậu, công nghệ này đang góp phần giải quyết những thách thức lớn về sức khỏe và an ninh lương thực toàn cầu. Hy vọng chương trình hôm nay đã giúp quý vị có cái nhìn rõ nét hơn về công nghệ đầy triển vọng này. Chương trình Chuyển động cùng công nghệ xin phép được khép lại tại đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sau với chủ đề Dữ liệu, nền tảng cốt lõi của hệ sinh thái đô thị thông minh, được phát sóng lúc 6 giờ 30 phút thứ hai ngày 25 tháng 5 trên sóng phát thanh VOH AM 610.

kHz và phát lại trên các tần số AM 610 kHz, FM 99.9 MHz và FM 92 92.5 MHz.

0: Bạn muốn tìm hiểu về các hoạt động xã hội, các hoạt động vui chơi giải trí dành cho thiếu nhi? Bạn muốn gặp gỡ, trò chuyện với các nhân vật yêu thích, cùng tìm hiểu về thế giới công nghệ hiện đại? Bạn muốn xây dựng hình ảnh bản thân ngày càng hoàn thiện và tìm kiếm một chương trình chia sẻ cùng bạn những băn khoăn về thế giới học trò? Hãy bật TV và trải nghiệm cùng A à, bạn đây rồi. Chương trình phát sóng lúc 15 giờ thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Mời các bạn đón xem.
1: A à, bạn đi rồi.

0: một thành phố năng động, hiện đại, chuyển mình cùng công nghệ hướng đến kỷ nguyên mới. Dịch vụ công online, thanh toán không chạm, giao thông thông minh, trợ lý ảo AI cho mọi công việc. Một chính phủ số minh bạch và tinh gọn để bộ máy hành chính thực sự là nhịp cầu phục vụ người dân. Nền kinh tế số, nơi những ý tưởng sáng tạo biến thành giá trị thực. Những công dân số làm chủ công nghệ, dùng trí tuệ số để kiến tạo một cuộc sống tiện nghi, an toàn và nhân văn. Tất cả sẽ có trong chương trình Đô thị số, nơi những sáng tạo hòa cùng dòng chảy của cuộc sống hiện đại.
1: Phát trên các tần số VOH, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh
0: vào lúc 4:30 và 12:30 thứ tư trên sóng AM 610 kHz, 9:30 thứ hai và 20:00 thứ năm trên FM 87.7 MHz. Đô thị số hóa để tiện lợi.

0: nhỏ. Có điều kỳ diệu. Vẽ một nét, pha một màu và ý tưởng bắt đầu bay lên. Một tờ giấy mở ra cả thế giới. Thí nghiệm vui, giải mã ảo thuật tuyệt đã. Nhỏ thôi nhưng đủ để điều kỳ diệu lớn lên mỗi ngày. Góc nhỏ kỳ diệu đón xem vào lúc 15 giờ thứ ba hàng tuần trên HTV7. Góc nhỏ kỳ diệu sáng tạo bắt đầu từ những điều nhỏ bé.
1: Hôm nay mạng xã hội có gì? Từ những câu chuyện nóng đến những tranh luận khiến cộng đồng xôn xao. Trend nào đang lên xu hướng? Clip nào là do AI tạo nên? Cẩn trọng ra sao trước những thông tin bất ngờ? Bạn có đang bị lừa bởi tin giả? Tất cả sẽ có trong chương trình Cư dân mạng hôm nay, phát sóng vào lúc 6:30 thứ Năm, 17:30 và 22:30 thứ Sáu
2: trên tần số VOH FM 99.9 MHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạng thông thái.

cùng Toro là chương trình truyền hình dành cho lứa tuổi mầm chơi lá. Đến với chương trình, các bé sẽ cùng anh Toro làm quen và khám phá nhiều điều hay mới lạ ở các trường mầm non trong thành phố Hồ Chí Minh. Những giờ học sáng tạo, những giờ chơi năng động, nhanh nhẹn, khỏe khoắn, những giờ thực hành kỹ năng vui nhộn, bổ ích và cả những câu chuyện kể hấp dẫn đầy ý nghĩa với phần minh họa cây nhà lá vườn của các bé cũng không kém phần sinh động và hấp dẫn. Hãy đón theo dõi chương trình Vui cùng Toro được phát sóng vào lúc 15 giờ thứ sáu cách tuần trên kênh HTV7 và phát lại trên kênh HTV3, trên YouTube.

0: Bây giờ là 19 giờ.
1: Mời quý vị theo dõi nội dung bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có quyết định kiểm tra công tác coi thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Kỳ thi sẽ diễn ra trong 2 ngày 11 và 12 tháng 6 với hơn 1.200.000 thí sinh đăng ký dự thi, cao nhất từ trước đến nay. Các đoàn kiểm tra công tác coi thi tại 34 hội đồng thi trên cả nước làm việc từ ngày 10 cho đến ngày 13 tháng 6. Trong đó, đoàn kiểm tra tại Thành phố Hồ Chí Minh có số lượng đông nhất với 612 người, gồm trưởng đoàn, 13 phó đoàn, 13 thư ký và 585 thành viên là cán bộ giảng viên các trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh. Theo Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra trong 2 ngày 1 và 2 tháng 6 với 3 bài thi bắt buộc: Ngữ văn 120 phút, Toán 120 phút và Ngoại ngữ 90 phút. Môn chuyên, môn tích hợp thi vào chiều ngày 2 tháng 6. Đây là kỳ thi lớp 10 đầu tiên sau sáp nhập với quy mô lớn chưa từng có. Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh quy hoạch 242 điểm thi lớp 10 đặt chủ yếu tại các trường trung học cơ sở và một số trường trung học phổ thông dùng làm điểm thi cho thí sinh chuyên và tích hợp. Khác với những năm trước, kỳ thi năm nay đề thi sẽ được giao từ ngày 31 tháng 5 trước khi thi một ngày. Do địa bàn tổ chức rộng, lãnh đạo sở thông tin bảo quản đề thi ngoài nhiệm vụ của lực lượng công an còn có trách nhiệm của trưởng điểm thi. Bộ Y tế vừa có văn bản đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố và Cục Y tế, Bộ Công an, Cục Quân y, Bộ Quốc phòng chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở có hoạt động dược trên địa bàn, các cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý nâng cao trách nhiệm trong việc quản lý, kê đơn, cấp phát thuốc có chứa fentanyl, nghiêm túc thực hiện các quy định, quy trình có liên quan đến thuốc có chứa fentanyl. Trong đó có việc bắt buộc thu hồi 100% vỏ ống thuốc fentanyl sau khi sử dụng và thực hiện nghiêm ngặt quy trình tiêu hủy thuốc, vỏ ống để ngăn ngừa tình trạng thất thoát hoặc sử dụng sai mục đích. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an thông báo về việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ban hành sắc lệnh quy định fentanyl là vũ khí hủy diệt hàng loạt, coi fentanyl là mối đe dọa an ninh quốc gia cấp bách. Tại khu vực châu Á và Đông Nam Á cũng đã phát hiện tội phạm sử dụng fentanyl và các dẫn chất để pha trộn vào ma túy và một số sản phẩm nhằm tăng cảm giác phê cho người sử dụng, đe dọa đến tính mạng người dùng. Tại Việt Nam, tháng 11 năm ngoái, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã đấu tranh triệt phá thành công vụ án liên quan đến fentanyl tại Hà Nội, thu giữ 6 ống thuốc fentanyl. Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an thông tin về kết quả xử lý tài xế vi phạm nồng độ cồn từ đầu năm cho đến nay. Số liệu được tổng hợp trong giai đoạn 15 tháng 12 năm 2025 cho đến ngày 10 tháng 5 năm 2026 cho thấy, trong thời điểm trên, Cảnh sát Giao thông toàn quốc đã xử lý hơn 351.600 trường hợp lái xe vi phạm liên quan nồng độ cồn, trong đó có gần 346.000 trường hợp điều khiển xe mà trong cơ thể có nồng độ cồn, gần 5.700 trường hợp không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn của người thi hành công vụ. Thưa quý vị, trưa ngày hôm nay, ông Nguyễn Quang Huy, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ đầu tháng 5 này, đơn vị liên tiếp phát hiện các vụ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, trong đó có kinh doanh hàng giả với tổng trị giá khoảng 4 tỷ 600 triệu đồng. Chi cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ tiếp tục triển khai cao điểm xử lý hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tại các chợ, trung tâm thương mại, kho chứa hàng hóa, điểm kinh doanh thương mại điện tử có nguy cơ phát sinh vi phạm cao. Thưa quý vị, trưa ngày hôm nay, ông Phạm Minh Vũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cẩm Tú, tỉnh Thanh Hóa cho biết, vào sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy hai thi thể nạn nhân trong vụ sạt lở đất đá nghiêm trọng. Sau khi tìm thấy đưa ra khỏi hiện trường, lực lượng chức năng đã hoàn tất các thủ tục bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình và đưa về quê để tổ chức lễ mai táng. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục bảo vệ hiện trường, phối hợp điều tra và làm rõ nguyên nhân vụ sạt lở nghiêm trọng này. Và đến đây xin được khép lại nội dung bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị.
2: Quý vị đang nghe chương trình trên làn sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, VOH Radio, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz, FM 92.5 MHz và AM 610 kHz. Radio VOH

0: Kim Anh mến chào quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình online 360 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, và hy vọng là trong thời gian mà chúng tôi phát sóng chương trình có thể cung cấp cho quý vị những thông tin hữu ích. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu nội dung đầu tiên. Có lẽ là đây cũng là một cái chủ đề khá là nóng khi mà cái xu hướng gần đây á chính là xu hướng kết hôn muộn đang ngày càng phổ biến, và tình trạng độc thân thì cũng khiến cho rất là nhiều người cũng sốt sắng vào việc này. Thành ra ngoài cái hình thức mà chúng ta hẹn hò trực tiếp thì bây giờ rất là nhiều người ta sử dụng những cái ứng dụng hẹn hò để có thể tìm hiểu. Một điều mà mình cũng có thể thông cảm là vì thời gian công việc bận rộn và những cái guồng quay cuộc sống nữa, thành ra nếu mà có một cái phương tiện mà để có thể là tìm hiểu về online như thế này thì nó cũng khá là hợp với xu hướng, hợp với thời đại. Và có thể nói là sự thay đổi về tư duy, lối sống, quan điểm tình yêu hay là áp lực từ công việc thì cũng dẫn đến những cái xu hướng mới trong việc là hẹn hò. Vậy thì với Kim Anh thì sao, mình có biết hay là có sử dụng những ứng dụng hẹn hò này lần nào chưa?
1: Thật ra thì cũng đã từng có rồi, nhưng mà cảm thấy là nó không có hiệu quả cho lắm đối với riêng bản thân Kim Anh. Nhưng mà cũng có những người bạn của mình, bản thân của mình cũng chia sẻ là tìm được người yêu, cũng có một cái mối hôn nhân hoàn mỹ qua ứng dụng hẹn hò.
0: Đúng rồi, thực ra là ở đâu cũng sẽ có khá là đa dạng các kiểu người, đúng không ạ? Thì hiện nay thì quý vị thấy là nếu mà mình thống kê nhanh một chút một số những cái ứng dụng hẹn hò nổi tiếng đi, như là Tinder nè, chắc là nói ra quý thính giả sẽ quen, hay là Bumble, rồi là Facebook Dating, rất là nhiều người sử dụng. Mà trong đó thì Phương Thảo thấy là dường như là cái Tinder chính là ứng dụng mà nó khá là phổ biến. Tuy nhiên như Kim Anh nói là cái gì cũng có ưu và có nhược cả. Điều gì khiến cho Kim Anh lăng tăng khi mà mình sử dụng dẫn đến là mình chưa mở lòng?
1: Cảm thấy là người ta họ chia sẻ cá nhân của họ ở trên những cái ứng dụng đó, cảm giác nó không có thật.
0: Không
1: có
0: thật.
1: Những người thì quá đẹp, có những người thì quá ẩn danh. Cho nên là mình cũng đôi khi thì cũng sẽ có nhắn tin với một số người gọi là đẹp trai một xíu. Nhưng mà vào thì chia sẻ thì câu chuyện của họ nó cũng nhạt nhẽo. Hơn một phần nữa là khi mà mình nói về bản thân mình á, chia sẻ hết người này đến người khác thì cũng cảm thấy là cũng giới thiệu từng đó thông tin, cũng từng đó người, thì cảm thấy nó khá là mất thời gian và không có hiệu quả lắm.
0: Ông bà mình có nói là biết mặt không biết lòng, huống hồ gì là bây giờ qua những cái ứng dụng này mình chưa biết mặt nữa, mà bây giờ thì nào là công nghệ chỉnh sửa ảnh nó cũng rất là phát triển, chưa kể là AI cũng làm khá là giống người thật nữa. Nên điều mà Kim Anh lăng tăng lo lắng cũng là một điều dễ hiểu mà. Nếu như mà với Phương Thảo thì chắc là mình cũng sẽ lo cái thông tin như vậy. Mình không biết là mức độ chân thành đến đâu, bởi vì ít nhiều khi mà chúng ta gặp thì cái chất xúc tác, cái cảm xúc khi mình nói chuyện trực tiếp á, mình sẽ biết đối phương đó người ta có cái tỷ lệ thành thật cao hay là thấp. Còn bây giờ nếu mà qua một chiếc điện thoại di động thôi thì đúng là cũng nhắn tin nó cũng chỉ có những cái chữ rồi icon hay là một cái gì đó, thì nó cũng mang cái ý chí của mình áp đặt vào trong cái tin nhắn đó khá là nhiều. Tuy nhiên thì như nãy Kim Anh có nói là cũng có những người đã tìm được ý trung nhân của mình ở trên những cái nền tảng này. Nếu mà may mắn và chúng ta cảm thấy là có sự hòa hợp thì cũng có thể là gặp được. Vì vậy cái gì nó cũng sẽ có hai vấn đề cả. Nhưng mà ngoài những điều chúng ta lo lắng về mặt cảm xúc cá nhân ra thì Phương Thảo cũng có tổng hợp được một cái vấn đề khác mà khiến cho nhiều người lo lắng, đó chính là cái lừa đảo tài chính. Sau khi mà chúng ta nói chuyện với nhau một thời gian thì có thể là các đối tượng này nắm bắt được tâm lý của mình khá là lớn, dẫn đến có thể rằng là sẽ có những cái xu hướng là rủ đầu tư đi chẳng hạn đi. Thì cũng khi mà trái tim đặt lên cao hơn lý trí rồi thì có thể lúc đó mình cũng sẽ đồng ý đó. Nên là cái lừa đảo tài chính cũng là điều mà họ cũng đặt ra, khiến cho họ cũng cảm thấy là khó có thể là tìm hiểu một cái mối quan hệ thông qua những cái nền tảng online như thế này được. Thì Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông thì cũng đã cảnh báo về hình thức lừa đảo tình cảm này. Trong đó thì kẻ gian sẽ xây dựng mối quan hệ nhanh chóng để lấy lòng tin, sau đó trục lợi thông tin cá nhân của nạn nhân với mục đích xấu. Tuy nhiên thì quý vị thấy đó, bên cạnh cái mặt tiêu cực thì bao giờ nó cũng sẽ có hai mặt. Nhiều người cũng đã tìm được mối quan hệ, gặp gỡ và làm quen những người có chung sở thích, bởi vì trên các nền tảng này nó sẽ hiện lên những người mà có cùng cái sở thích, có cùng cái môi trường làm việc và có cùng cái xu hướng mà tìm kiếm tình cảm với mình. Thành ra khả năng mà mình vẫn có thể tìm được đối tượng ưng ý ở mình rất là cao. Vậy thì đó là cái câu chuyện chia sẻ cá nhân của chúng tôi. Còn trên thực tế thì phóng viên của chương trình cũng đã có những ghi nhận như thế nào về vấn đề này. Mời quý vị nghe bài viết Khi chiếc điện thoại làm ông mai bà mối.
2: Trong nhịp sống hiện đại, chiếc điện thoại không chỉ là công cụ liên lạc, tra cứu, nhiều tiện ích, nó còn mang một sứ mệnh là ông mai bà mối của nhiều thế hệ, trong đó đa số là giới trẻ. Những ứng dụng hẹn hò mở ra hàng trăm cơ hội kết nối, nhưng cũng đồng thời đặt ra những câu hỏi về giá trị bản thân, sự chân thành và cách người trẻ định nghĩa về tình yêu. Bạn TTN, nam 23 tuổi, nhớ lại những ngày đầu bước vào thế giới hẹn hò trực tuyến với nhiều áp lực khi phải xây dựng hình ảnh bản thân.
3: Lần đầu mình mới tiếp cận các ứng dụng hẹn hò thì mình mong muốn bản thân mình là phải đẹp nhất để người khác là có cảm tình và lựa chọn mình. Cho nên là mình mất tầm cỡ 1.5 tiếng để lựa chọn hình ảnh và viết lời giới thiệu. Và trong khoảng thời gian đầu mình sử dụng thì mình rất là áp lực đối với lại cái việc xây dựng một cái hình ảnh hoàn hảo nhất của bản thân mình lên các nền tảng này. Thì trước đây mình cũng có nhiều cái suy tư về việc người khác lắc đầu với mình là do mình xấu, thì lúc đó mình sẽ cảm thấy tự ti và mình đôi lúc cũng tự hạ thấp giá trị bản thân mình xuống.
2: Có thể thấy áp lực không nhỏ mà nhiều người trẻ phải đối diện. Chỉ vài tấm ảnh và dòng giới thiệu ngắn gọn đã trở thành thước đo để người khác đánh giá giá trị của mình. Và nghịch lý là càng nhiều sự lựa chọn, tình yêu lại càng khó bắt đầu. Bạn NQT, nam 21 tuổi, phân tích.
4: Mặc dù là có nhiều lượt tương thích nhưng mà chúng ta cũng không biết nên mở lời như thế nào. Nếu có mở lời thì câu chuyện cũng sẽ dễ đi vào cái lối mòn, đi vào cái ngõ cụt vì không có lý do gì để có thể khai thác thêm từ đối phương. Đa số là những người sử dụng app hẹn hò, theo tôi thì nghĩ là họ muốn khoe bản thân của mình chứ không thật sự hướng đến việc tìm kiếm một tình yêu đích thực trên những nền tảng đó. Một khi mà họ được tiếp cận thì họ sẽ cảm thấy hài lòng với cảm giác được chú ý, được yêu thích, cho nên là thật sự rất là khó để mà có thể gọi là kết nối được với những người mình thật sự thấu hiểu trên app hẹn hò.
2: Trong thế giới quẹt trái quẹt phải, tình cảm đôi khi trở thành một trò tiêu khiển. Khi thật lòng lựa chọn đối tượng cũng từng ôm hy vọng sẽ tìm được một nửa riêng mình. Nhưng khi bước ra đời thật, không ít lần kỳ vọng sụp đổ. Hoàng Yến nhớ lại một trải nghiệm của mình.
5: Cảm giác giống như là bạn đi siêu thị á, lựa từng người xem ok bạn này đẹp trai không, mình chấm điểm, bạn này cảm thấy sao quá không phù hợp thì mình lại quẹt chỗ khác. Lúc đầu thì thấy vui nhưng mà lúc sau thì cảm thấy rất là mất thời gian. Trường hợp là mình gặp bạn đó, mình hẹn bạn đó ra, hẹn nhau đi ăn xong rồi mình thấy bạn đó hơi kỳ. Bạn đó ngồi đối diện mình, bạn đó cứ nhìn mình chằm chằm, mình sợ bạn đó biến thái nhưng mà mình không có dám làm gì hết. Tại vì là mới lúc đầu gặp thì mình lại để bạn ấy chở mình đi nữa chứ. Mình sợ bạn đó làm gì nguy hiểm tới mình. Đến hồi mà khi đi về nhà thì mình nói là mình không có thích bạn đó. Bạn đó lại quay qua và nó chửi mình, kêu là mày là con người rất là vô liêm sỉ bởi vì muốn có một bữa ăn mà mày lại đi lừa dối.
2: Những câu chuyện dở khóc dở cười ấy cho thấy công nghệ có thể rút ngắn khoảng cách, nhưng đôi khi cũng khiến con người trở nên hời hợt trong cách kết nối. Giữa vòng xoáy lựa chọn, vẫn có những người trẻ muốn giữ cho mình một nhịp sống chậm, để tình yêu không chỉ là những cú quẹt trên màn hình, mà còn là sự lắng nghe và thấu hiểu. Bạn TTN chia sẻ thêm.
3: Cái việc giữ mình ở đây, mình nghĩ là sẽ không cực đoan hóa cái vấn đề, mà sẽ vận dụng các yếu tố vào các môi trường mà mình cảm thấy phù hợp. Nhưng mà nó

0: vẫn phải giữ lại một cái phần nhịp sống chậm của bản thân mình. Mà chúng ta sử dụng các nền tảng này, nếu chúng ta không có điều kiện, không có thời gian để gặp gỡ nhiều người hay là các mối quan hệ mới, thì mình nghĩ việc sử dụng các nền tảng này nó cũng là một cách, nhưng mà chúng ta cũng không nên quá lạm dụng nó.
1: Với bạn Đông Nghi, 22 tuổi, tình yêu không nằm ở số lượt tương thích mà ở cảm giác được thấu hiểu.
2: Đối với tôi thì một tâm hồn đồng điệu nó có nghĩa là nó không phải là nằm ở vẻ bề ngoài hay là nằm ở lời nói, mà nó là về cảm giác. Tức là cái cảm giác là người này người ta cho mình một cảm giác là mình không cần phải gây bất kỳ ấn tượng gì với họ cả. Mình không cần phải cố thể hiện bản thân, mình có thể nói được những cái điều mà mình muốn, mình không bị đánh giá và mình không phải suy nghĩ, mình không phải tính toán từng câu trả lời của mình. Thì đối với tôi đó là một cái người mà có đủ sự tinh tế để mà có thể lắng nghe, có chiều sâu về mặt cảm xúc và cho tôi được cảm giác an toàn.
1: Ứng dụng hẹn hò mở ra cánh cửa cho những kết nối mới, nhưng cũng đặt ra thách thức làm sao để không đánh mất bản thân giữa vòng xoáy lựa chọn. Hạnh phúc thật sự không nằm ở những lượt tương thích trên màn hình, mà ở sự chân thành khi hai người đủ kiên nhẫn để hiểu và ở lại bên nhau. Công nghệ có thể đưa ta đến gần nhau hơn, nhưng tình yêu vẫn cần những nhịp đập thật, vượt qua mọi thuật toán vô hình. Và cũng cần nhớ rằng, phía sau những cú quẹt tưởng chừng vô hại vẫn có thể tiềm ẩn rủi ro. Sự hời hợt trong kết nối, những trải nghiệm tiêu cực, thậm chí cả nguy cơ bị lợi dụng. Người sử dụng cần tỉnh táo, biết chọn lọc và đặt sự an toàn của mình lên hàng đầu để tình yêu không biến thành một trò chơi may rủi trên màn hình điện thoại.
3: Cảm ơn Kim Anh với những ghi nhận vừa rồi, và quý vị cũng có thể thấy cũng có những cái sự lo lắng bởi là sự hời hợt trong các mối quan hệ online, hay là nào là lo lắng về lừa đảo tình cảm, lừa đảo tài chính, thậm chí rằng là chúng ta cũng có thể lo lắng vì không biết là đối phương đang nghĩ cái gì về mình. Có những việc nó rất là nhỏ như thế thôi, nhưng mà nó cũng cản trở cái sự tìm hiểu và sử dụng ứng dụng. Tuy nhiên thì bất kỳ cái gì nó cũng sẽ có cái giải pháp của nó, đó chính là để mà mình dùng được ứng dụng hẹn hò một cách hiệu quả. Còn nếu quý vị cảm thấy không cần dùng thì cũng không sao. Còn nếu mình đã dùng thì có lẽ là mình cũng nên dùng nó một cách hiệu quả nha. Là quan trọng là mình phải hạn chế được những cái rủi ro và nguy cơ không đáng có khi mà mình hẹn hò trực tuyến. Trước hết thì chúng ta cũng nên trang bị cho bản thân tâm lý là giao lưu và gặp gỡ mọi người, tránh đặt nặng việc là phải tìm kiếm tình yêu đích thực ở trên mạng. Thứ hai là mình cũng giảm những cái sự kỳ vọng thì mình cũng đỡ thất vọng hơn. Rồi khi mình sử dụng và mình lựa chọn đối tượng á, thì cũng phải có cái gu và cái nhu cầu riêng của mình. Không nên là ai cũng gặp được hay là không đúng gu của mình thì mình cũng theo luôn. Rồi tiếp theo đó là mình cũng phải khiến cho bản thân của mình có một cái ranh giới nhất định, để khi mà người đó muốn tìm hiểu mình, cứ cho là người ta cũng chân thành đi, thì người ta cũng sẽ thấy là bạn này cũng sẽ có một cái gu nhất định nào đó để họ cũng có sự đầu tư hơn. Thì đó cũng là một vài cách mà chúng tôi cũng tham khảo và mong muốn chia sẻ cho quý thính giả nếu chúng ta đang có ý định là mình dùng những ứng dụng hẹn hò online.
4: Dạ, và đặc biệt hơn hết là phải kiểm tra thông tin của đối phương trước khi mà mình quyết định sẽ gặp ai đó ở ngoài đời. Và để tránh cái việc chia sẻ thông tin cá nhân hoặc là có hành động mà mượn tiền tiêu cẩn thận và không chia sẻ các cái thông tin tài chính, địa chỉ nhà riêng hay là nơi làm việc của mình, và cũng không nên gửi ảnh hoặc là video nhạy cảm của bản thân để tránh bị kẻ xấu lợi dụng.
3: Thực sự điều Kim Anh vừa mới nói thì chúng ta cũng thấy đó, đôi khi là mình gửi những cái ảnh, những cái video không hẳn là ảnh nóng hay là những cái ảnh riêng tư gì của mình, mà bây giờ AI thực sự là quá là phát triển. Thành ra nếu mà mình thấy chưa đủ thân thì có lẽ chúng ta cũng có thể gửi ảnh, nhưng mà chắc là gửi cái ảnh nào đó nó hơi xa xa một chút, đừng có quá là cận mặt mình chẳng hạn. Cái đó là cái phòng bị cho bản thân của mình trở nên tốt hơn thôi. Và chúng tôi cũng rất là mong muốn thông tin vừa rồi có thể hữu hiệu cho quý thính giả. Còn bây giờ thì có lẽ là Phương Thảo và Kim Anh sẽ dành một chút giai điệu âm nhạc để quý vị thư giãn trong thời điểm này. Sau đó thì quý vị giữ sóng để nghe những thông tin cập nhật của chúng tôi trong phần tiếp theo của chương trình.

0: Thưa quý vị đang nghe chương trình online 360 được phát trực tiếp trên kênh FM 99.9 MHz và các hạ tầng khác của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với những thông tin trong nước đáng chú ý. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các sở ngành địa phương rà soát cắt giảm 50% chi phí giải quyết thủ tục hành chính và loại bỏ hoàn toàn 100% điều kiện kinh doanh không cần thiết, hoàn thành trước ngày 1 tháng 6. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu thủ trưởng các sở ban ngành thành phố, chủ tịch Ủy ban Nhân dân các phường xã đặc khu nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác cải cách hành chính. Các lãnh đạo trực tiếp theo dõi, đôn đốc, kiểm soát tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch cải cách hành chính năm 2026, gắn kết quả thực hiện với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan đơn vị. Đồng thời, các đơn vị tập trung rà soát, xử lý dứt điểm các nhiệm vụ do Ủy ban Nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố giao, bảo đảm không để tồn đọng quá hạn. Các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo và cập nhật đầy đủ, kịp thời tiến độ trên hệ thống thông tin chỉ đạo điều hành của thành phố.
1: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định quy định thẩm quyền phê duyệt chủ trương và dự kiến kinh phí, chi phí từ nguồn chi thường xuyên ngân sách nhà nước đối với nhiều nhóm nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý của thành phố. Quyết định áp dụng với cơ quan nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, các tổ chức chính trị, xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc quản lý của thành phố Hồ Chí Minh và các tổ chức cá nhân liên quan. Theo quy định mới,

0: Các cơ quan đơn vị là đơn vị dự toán cấp 1 thuộc cấp thành phố và chủ tịch ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu được quyết định phê duyệt chủ trương và dự kiến kinh phí, chi phí đối với các nhiệm vụ có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên.
1: Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu đẩy nhanh các nhiệm vụ phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, trong đó giao nghiên cứu thiết lập vùng bay thử nghiệm UAV phục vụ logistics, quản lý và giám sát đô thị. Cụ thể, Sở Khoa học và Công nghệ được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, tham mưu ban hành kế hoạch phát triển kinh tế tầm thấp, nghiên cứu thiết lập vùng không gian thử nghiệm cho phương tiện bay không người lái UAV, phục vụ logistics, quản lý và giám sát đô thị. Nghiên cứu áp dụng các cơ chế đặc thù thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đôn đốc triển khai đề án phát triển đô thị công nghệ Bắc Thành phố Hồ Chí Minh quy mô 1.000 hecta, phối hợp nghiên cứu cơ chế thu hút vốn đầu tư vào trung tâm dữ liệu, siêu trung tâm dữ liệu và hạ tầng AI.
0: Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao Sở Y tế Thành phố chủ trì, phối hợp các sở, ban ngành, đoàn thể và địa phương triển khai chỉ thị số 17 của Thủ tướng Chính phủ về khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân. Cụ thể, tiếp nhận chỉ thị số 17 ngày 6 tháng 5 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ và quyết định số 1272 ngày 6 tháng 5 năm 2026 của Bộ Y tế phê duyệt kế hoạch triển khai nhiệm vụ khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần cho người dân. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao các đơn vị nêu trên nghiên cứu nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Y tế, khẩn trương tham mưu Ủy ban Nhân dân Thành phố ban hành kế hoạch hoặc đề án tổ chức khám sức khỏe cho người dân Thành phố Hồ Chí Minh theo chỉ thị của Chính phủ và kế hoạch của Bộ Y tế. Người dân sẽ được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần theo lộ trình và đối tượng ưu tiên, qua đó chủ động phát hiện, dự phòng và điều trị bệnh sớm, giảm gánh nặng bệnh tật và chi phí y tế.
1: Theo số liệu từ Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027 ghi nhận hơn 151.000 học sinh đăng ký dự thi, với quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Vì vậy mà gần 18.000 cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục thành phố sẽ được huy động tham gia công tác tổ chức kỳ thi này. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố thông tin thêm, trước quy mô lớn của kỳ thi năm nay, toàn ngành quán triệt nghiêm túc tinh thần 4 đúng 3 không trong công tác tổ chức, đó là đúng quy chế, đúng quy trình, đúng thời gian, đúng trách nhiệm, không lơ là chủ quan, không căng thẳng quá mức, không tự ý xử lý tình huống. Đặc biệt, lãnh đạo sở yêu cầu khi xảy ra các tình huống phát sinh bất thường, giám thị tại phòng thi tuyệt đối không được tự xử lý vì có thể ảnh hưởng đến quyền lợi của thí sinh. Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố 242 điểm thi với tổng cộng hơn 6.400 phòng thi tại 3 khu vực. Trong đó thì có 226 điểm thi thường với hơn 5.900 phòng thi và 16 điểm thi chuyên với 529 phòng thi. Mỗi điểm thi đều được bố trí 3 phòng thi dự phòng để xử lý các tình huống phát sinh theo quy định.
0: Hệ sinh thái Trung tâm Tài chính Hàng hải Quốc tế, một trong 4 trụ cột chiến lược của Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, sẽ được ra mắt chính thức vào hôm nay, ngày 21 tháng 5. Đây là thông tin được Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hữu Huân, Phó Chủ tịch Cơ quan Điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ tại Diễn đàn Tài chính 2026, khơi thông dòng vốn kết nối đa kênh do tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp tổ chức Điều chiều 20 tháng 5, sàn giao dịch tài chính Hàng hải tập trung vào các dịch vụ thanh toán, xuất nhập khẩu, tài chính số xuyên biên giới, bảo hiểm hàng hải và các giải pháp hỗ trợ logistics quốc tế. Mô hình này được tham khảo từ các trung tâm tài chính hàng hải lớn như Singapore, nhưng điểm khác biệt là ứng dụng mạnh công nghệ số nhằm giảm chi phí, rút ngắn thời gian giao dịch và nâng cao tính minh bạch.
2: Quý vị đang nghe chương trình trên làn sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. VOH Radio FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz, FM 92.5 MHz và AM 610 kHz. Radio VOH.
1: Thưa quý vị vẫn đang nghe chương trình online 360 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục chương trình sẽ là những thông tin dự báo thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Nam Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa rào rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa

0: to, miền Tây sẽ có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất là từ 25 đến 28 độ C và cao nhất từ 31 đến 34 độ C. Riêng khu vực miền Tây thì có nơi vẫn trên 34 độ C. Tại thành phố Hồ Chí Minh được dự báo là nhiều mây, không khí oi nóng xen lẫn độ ẩm cao, khiến cảm giác khá là khó chịu vào buổi trưa và đầu giờ chiều. Từ chiều tối cho đến đêm thì khu vực thành phố có khả năng xuất hiện mưa trên diện rộng, nhiều nơi có mưa vừa kèm theo dông rải rác.
1: Trong các cơn dông, người dân cần đặc biệt đề phòng những hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Các phương tiện lưu thông qua những khu vực cây xanh lớn, công trình đang thi công hoặc biển quảng cáo cần chú ý quan sát để hạn chế rủi ro do gió mạnh gây ra. Nền nhiệt trong ngày không biến động quá lớn, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 26 đến 28 độ C, trong khi nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 31 đến 33 độ C. Dù không xuất hiện nắng nóng gay gắt kéo dài, độ ẩm cao sau những cơn mưa có thể khiến cảm giác oi bức vẫn duy trì trong nhiều thời điểm trong ngày. Thời tiết mưa dông trong những ngày gần đây cũng khiến nhu cầu đi lại, mua sắm và sinh hoạt buổi tối của người dân bị ảnh hưởng đáng kể. Với các khu vực thường xuyên xảy ra ngập cục bộ, người dân nên hạn chế lưu thông khi mưa lớn kéo dài nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.
2: Chương trình thông tin và quảng cáo.

Quý vị vẫn đang nghe chương trình Online 360 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Phần tiếp theo chúng ta sẽ dành thời gian để đến với chuyên mục Chuyện về thành phố. Thưa quý thính giả, Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh trong trường học nhằm giáo dục lòng yêu nước, đạo đức và tinh thần học tập, làm theo gương Bác cho học sinh sinh viên. Ngành giáo dục yêu cầu 100% cơ sở giáo dục triển khai mô hình phù hợp với điều kiện thực tế, đồng thời thường xuyên bổ sung tư liệu, học liệu chính thống. Các trường cũng lồng ghép nội dung vào hoạt động học tập, sinh hoạt và khuyến khích học sinh tham gia giới thiệu, chia sẻ sản phẩm tại không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Và đến với chuyên mục Chuyện về thành phố hôm nay, mời quý thính giả dành thời gian lắng nghe nội dung Radio Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh của trường tiểu học Minh Đạo.

0: Thưa quý vị, thời gian qua, các giáo viên tại trường tiểu học Minh Đạo, phường Chợ Lớn đã tích cực triển khai và thực hiện hiệu quả mô hình Radio Không Gian Văn Hóa Hồ Chí Minh. Hàng tuần, các thầy cô luân phiên tự chọn câu chuyện về Bác, tự thu âm giọng kể, rồi xử lý thêm hậu kỳ như âm thanh, hình ảnh. Nội dung sau đó đăng trên fanpage của trường và chia sẻ trong các nhóm phụ huynh học sinh. Bà Nguyễn Thị Mỹ Duyên, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Minh Đạo cho biết.
1: Tôi tên là Nguyễn Thị Mỹ Duyên, Phó Bí thư Chi bộ cũng là Phó Hiệu trưởng của nhà trường Tiểu học Minh Đạo, phường Chợ Lớn. Để xây dựng không gian phố Hồ Chí Minh, bao nhiêu nhà trường cấp quỹ đã chỉ đạo cái nội dung này, đặc biệt là đầu tiên là ở bên chi bộ đảng, quán triệt về cái vấn đề mà xây dựng cái không gian Hồ Chí Minh này đến tất cả các đảng viên, rồi từ các đảng viên đó sẽ hướng dẫn trong các công đoàn, chi đoàn và khối lớp để đưa tới cái nội dung không gian Hồ Chí Minh vào đến tất cả cho giáo viên cũng như học sinh. Cụ thể như là nhà trường đã xây dựng một cái không gian văn hóa Hồ Chí Minh ở mọi lúc mọi nơi, các em học sinh cũng như tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên có thể vào những cái trang web hoặc là quét mã QR để xem những cái nội dung về không gian Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó thì chi bộ của trường cũng đã quán triệt cho thầy cô là trong những cái văn bản chỉ đạo để thầy cô có thể nghiên cứu, tự học hỏi. Đối với các em học sinh thì chỉ đạo cho đến chi đoàn, đội, cho nên các em học sinh tiểu học và đặc biệt của trường Minh Đạo cũng đã được tiếp cận với lại không gian Hồ Chí Minh bằng cái việc mà các em quét mã hoặc là các em tham khảo vào những cái thư viện hoặc là tủ sách trên lớp, nên các em tiếp cận với không gian Hồ Chí Minh rất là tích cực và hiệu quả. Để được kết quả ngày hôm nay thì bí thư chi bộ của nhà trường có sự phân công trong cấp ủy, rồi từ cấp ủy sẽ phân công đến tất cả các thầy cô là đoàn viên trong chi đoàn, mỗi người một mảng. Ví dụ như mỗi thành viên sẽ phụ trách về một mảng của trong không gian Hồ Chí Minh. Sau khi xong rồi thì các thầy cô chúng ta sẽ tổng hợp lại cùng với lại bí thư cấp ủy của nhà trường để xem xét, xem duyệt qua những cái tư liệu, những cái minh chứng để làm sao cho nó xuyên suốt, rõ ràng, rõ nét để đến với giáo viên và học sinh một cách rất là tích cực và hiệu quả.
0: Trong hành trình đưa Radio Không Gian Văn Hóa Hồ Chí Minh đến gần hơn với học sinh, các giáo viên tại trường Tiểu học Minh Đạo đã thể hiện một sự chỉnh chu và tâm huyết trong từng sản phẩm. Mỗi số phát thanh không đơn thuần là một sản phẩm truyền thông, mà là kết tinh của cả quá trình lựa chọn câu chuyện ý nghĩa, thu âm cẩn thận, lồng ghép âm nhạc phù hợp và thiết kế hình ảnh sinh động. Đằng sau từng giọng đọc là sự đầu tư về thời gian, công sức và cả sự rung cảm chân thành. Chính trong quá trình kể lại những câu chuyện về Bác, mỗi thầy cô cũng có thêm cơ hội lắng lại, học tập và hiểu sâu sắc hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách của người. Từ sự thấm nhuần ấy, lời kể trở nên gần gũi mà giàu sức lan tỏa, giúp các em học sinh không chỉ nghe mà còn cảm, không chỉ biết mà còn hiểu. Đó cũng chính là cách những giá trị tốt đẹp được âm thầm gieo mầm, bền bỉ, lan tỏa qua từng thế hệ.
2: Tôi tên là Lê Tấn Phát, hiện tại đang là giáo viên lớp 5, đang công tác tại trường Tiểu học Minh Đạo. Khi mà được phân công cái việc mà thực hiện kể chuyện Radio Không Gian Văn Hóa Hồ Chí Minh, thì bản thân tôi thấy là, thứ nhất là cái việc này nó sẽ dễ tiếp cận đến người dân hơn, và học sinh của mình cũng thích nghe những cái câu chuyện hơn. Thì về cái công đoạn thực hiện thì thứ nhất là mình sẽ tham khảo những cái nguồn tư liệu, có thể là sách, và chọn lọc những câu chuyện hay. Từ đó mình sẽ bắt đầu mình thu âm, lọc âm, rồi thêm những cái bài nhạc vào để cho nó sinh động hơn. Trong quá trình thực hiện thì cuối cùng thì cũng có một cái điều hay để gửi gắm, đó là cái ý nghĩa của câu chuyện, để mà học sinh hay là người dân có thể hiểu được cái việc giáo dục trong đó. Lúc đầu thì bản thân tôi thấy khá là hồi hộp, bởi vì mình chưa thể hình dung ra được là mình sẽ làm cái gì. Nhưng mà khi mà bắt tay vào làm rồi, cảm giác rất là hào hứng, đặc biệt hơn nữa là mình cũng cảm thấy là mình đóng góp vào cái việc mà xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh là một cái việc rất là ý nghĩa đối với các đơn vị trường học cũng như là các cơ sở hiện nay. Việc này nhà trường cũng có triển khai, thì các giáo viên cũng sẽ chia sẻ những câu chuyện này đến học sinh thông qua những cái nhóm Zalo của lớp nè. Đặc biệt hơn nữa là giả sử như những giờ mà sinh hoạt

0: thì sẽ mở những câu chuyện lên cho các con nghe, rồi từ đó sẽ giáo dục các con. Câu chuyện của tôi kể lần đầu là câu chuyện về chiếc áo ấm. Khi mình lần đầu kể á, thì mình có vẻ là mình chưa cảm nhận được nhiều, nhưng khi mình ngồi mình nghe đi nghe lại nhiều lần chính câu chuyện của mình thì thật sự là mang lại cho mình cái cảm giác rất là xúc động. Và cái ý nghĩa qua câu chuyện đó là phải biết quan tâm đến mọi người, quan tâm đến nhân dân, mà đặc biệt mình là đang là giáo viên nữa thì mình phải quan tâm hơn, công tác là đối với những phụ huynh và học sinh mình sẽ ứng xử như thế nào để mà hợp lý hơn.
1: Mình tên là Võ Trường Thanh Phương, hiện tại đang là tổng phụ trách đội trường tiểu học Minh Đạo, phường Chợ Lớn. Khi mà thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về cái việc mà đưa giáo dục học sinh về đạo đức và tư tưởng văn hóa Hồ Chí Minh, thì trường tiểu học Minh Đạo cũng đã có rất nhiều các cái biện pháp để có thể truyền tải đến các em học sinh. Và từ đầu năm học thì từ cấp ủy ban giám hiệu cũng đã chỉ đạo cho chi đoàn giáo viên cùng với lại các thầy cô thực hiện rất là nhiều các cái biện pháp như là góc không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại trường với các cái mã QR code để các em có thể quét các cái thông tin, xem các cái tư liệu phim hình ảnh. Bước 2 thì nhà trường đã thực hiện cái bảo tàng không gian văn hóa Hồ Chí Minh số. Các em có thể lên quét và xem y như là các em đang được đi trực tiếp vào những cái bảo tàng. Ở đó không chỉ có các thông tin về Bác, có các tác phẩm về Bác, có các bài hát, mà còn có các cái gương đội viên, học sinh tiêu biểu, gương các thầy cô giáo học tập và làm theo lời Bác. Song song đó thì nhà trường cũng đã triển khai đến các em học sinh về việc thực hiện góc không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại góc học tập tại nhà của mỗi em, và được các em học sinh hưởng ứng rất là nhiều. Một hình thức khác nữa để có thể đưa các cái câu chuyện của Bác, những cái bài học của Bác đến gần gũi các em học sinh hơn thông qua cái việc là kể chuyện về Bác Hồ. Mỗi tuần một câu chuyện của ban xây dựng đảng phường Chợ Lớn, thì trường tiểu học Minh Đạo cũng đã triển khai đến các thầy cô. Mỗi một thầy cô đoàn viên chi đoàn giáo viên sẽ thực hiện kể một câu chuyện về Bác Hồ, thông qua đó cũng giáo dục cho các em học sinh đội viên việc học tập và làm theo lời Bác. Song song đó nữa thì các em trong ban chỉ huy liên đội khi thấy như vậy thì cũng đã đề xuất với lại liên đội là sắp tới thì không chỉ có thầy cô mà chính các em là đội viên học sinh cũng có thể tham gia để cùng kể chuyện về Bác. Khi nhà trường thực hiện thì luôn luôn kết nối giữa nhà trường và gia đình rất là nhiều cái hình thức khác nhau. Song song đó thì nhà trường cũng chia sẻ các cái đường link của trang fanpage phường Chợ Lớn đến phụ huynh để phụ huynh cũng có thể cùng lên nó, cùng mở nghe ở nhà và cùng tương tác ở trên đó. Các thầy cô của trường mình cũng được ban giám hiệu nhà trường tạo điều kiện để mà học tập các cái công nghệ, ứng dụng các công nghệ số trong thời đại hiện nay. Thì hầu như các thầy cô ở trường đều có thể tự thiết kế, tự thu âm, tự ghi âm, và cái việc này cũng đã được thực hiện xuyên suốt trong cả những năm học gần đây ạ.

0: tôi tên là Châu Thị Hồng Điệp, là giáo viên khối 5, lớp 54 tại trường tiểu học Minh Đạo. Khi được phân công giao nhiệm vụ để kể chuyện radio, mỗi tuần một mẫu chuyện thì tôi rất là hào hứng, bởi vì tôi sẽ được lan tỏa những thông tin về Bác đến với học sinh cũng như quý phụ huynh cùng với người dân, để mọi người đều biết thêm về Bác Hồ qua những câu chuyện giản dị, học tập được theo tấm gương đạo đức của Bác. Và đặc biệt đó là ý nghĩa giáo dục qua câu chuyện đó, học sinh học được những gì. Thì khi tôi thực hiện những đoạn clip như vậy thì tôi đã lan tỏa rất là tích cực đến quý phụ huynh và học sinh. Và điều mà tôi rất là vui mừng khi những video của tôi được đăng trên trang Phường Trở Lớn thì học sinh và phụ huynh vào nghe rất là nhiều và lan tỏa rất là tích cực, nhận được những cái bình luận tương tác rất là hay. Đó là một cái điều mà tôi cũng rất là hạnh phúc. Câu chuyện của tôi là một cuộc gặp gỡ bất ngờ, là Bác Hồ bận rất là nhiều, nhưng Bác luôn quan tâm đến các em thiếu nhi nhi đồng. Khi Bác gặp các em thiếu nhi, Bác đã chia sẻ và còn động viên các em học hành. Câu chuyện thứ hai tôi kể đó là chiếc phòng bạc. Qua đó học sinh của tôi cảm thấy được là Bác dù là một vị lãnh tụ của đất nước, nhưng Bác luôn giữ đúng lời hứa của mình. Từ đó thì các em sẽ học tập tốt hơn.
1: Mình là giáo viên dạy khối 4 của trường tiểu học Minh Đạo. Mình tên là Nguyễn Thị Mỹ Anh. Là ban đầu là chỉ có hai giáo viên đầu tiên được chọn thôi. Thì sau đó đó là mọi người đã bắt đầu được ban thầy cô ban giám hiệu giao thêm nhiệm vụ là mình tham gia chung, lan rộng hơn nữa, nhiều thành viên hơn nữa. Thì lúc đầu thấy có tên mình thì cũng rất là bất ngờ, nhưng mà biết cái nội dung mà mình tham gia thì cảm thấy rất là vui và ý nghĩa. Tại vì cái nội dung về không gian văn hóa Hồ Chí Minh là nào giờ ở trường mình là cũng đã được tham gia nhiều cái hình thức rồi, nhưng mà đây là một cái hình thức mới nữa, kể chuyện qua radio. Thì riêng bản thân mình thì mình khá

0: là thích thú, bởi vì mình nghĩ là học sinh thì đọc sách thì thường là cái việc mà lan tỏa việc đọc nó khó, nhưng mà ví dụ mình cho nó nghe câu chuyện, lắng nghe thì nó sẽ hấp dẫn hơn, nó sẽ dễ đi đến với các em hơn. Nên là khi mà tham gia thì mình đã phải về nhà mình chọn lọc, thứ nhất là những cái câu chuyện đó nó mang tính giáo dục cao và nó phải phù hợp với giáo dục tiểu học cho học sinh tiểu học của mình, và bên cạnh đó thì những cái nội dung nó cũng phải ngắn gọn một chút để cho các em nó gọi là nó nghe nó không có bị quá dài làm nó chán đó. Thì nhờ như vậy mà mình đã kiếm ra được một câu chuyện phù hợp cho bản thân mình, rồi sau đó mình cũng hỏi các bạn thêm về những cái cách mà mình làm cho cái chất lượng video á nó rõ, nó hay, và việc lồng ghép nhạc sao cho nó suôn sẻ để một cái video nó đạt hiệu quả cao nhất.
1: Em tên là Nguyễn Thị Ngọc Hân, em là giáo viên dạy khối 3 của trường tiểu học Minh Đạo. Hiện em đã công tác được tại trường cũng được 3 năm rồi. Trong quá trình mà em tìm kiếm câu chuyện thì em ưu tiên cái việc đầu tiên là có thể truyền tải và giáo dục đến học sinh một cách gần gũi, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Tại vì với cái lứa tuổi của khối em là khối 1, 2, 3, thật sự là cũng lúc đầu thì cũng hơi băn khoăn, nhưng mà cũng nhờ có sự trợ giúp của các anh chị trong nhóm thì em cũng đã tìm được câu chuyện, đó chính là việc gì làm được hãy tự làm lấy của Bác Hồ. Thì qua đó em thấy được là sự gần gũi, thì cũng muốn là giáo dục các em học sinh thì các em sẽ có một cái sự chủ động trong học tập nè, cũng như là những công việc hoạt động ở trong trường, trong lớp thì các em có thể tự làm lấy được. Qua đó thì em thấy là mang lại hiệu quả cao trong câu chuyện của em. Cá nhân em thì em thấy là học tập được theo tư tưởng đạo đức của Bác rất là nhiều. Qua đó thì em cũng đã tìm hiểu được nhiều câu chuyện, và cũng thấy được đó là đức tính của Bác là cần kiệm liêm chính. Em cũng là một cô giáo Gen Z hay gọi là như vậy. Dạ, thì cũng học được sự chủ động nè, cũng học được cách tiết kiệm, cách phân chia thời gian hợp lý và lòng nhân ái bao dung của Bác trong nghề nhà giáo của em rất là nhiều. Qua đó thì giới trẻ của em cũng học được rất là nhiều đức tính tốt từ Bác.
2: Thưa quý vị, vừa rồi là chia sẻ của các giáo viên khi tham gia thực hiện mô hình Radio Không Gian Văn hóa Hồ Chí Minh tại trường tiểu học Minh Đạo. Có thể thấy các thầy cô đã đón nhận nhiệm vụ bằng tinh thần hào hứng, sôi nổi và đầy trách nhiệm. Mô hình cho thấy hiệu quả rõ rệt nhờ sự sáng tạo và gần gũi trong cách thể hiện, không cần hình thức cầu kỳ, chỉ với những câu chuyện được chọn lọc, giọng kể chân thành, kết hợp âm nhạc nhẹ nhàng, các thầy cô đã tạo nên những bài học sống, dễ nghe, dễ hiểu và dễ nhớ. Từ đó có thể thấy, việc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh không nhất thiết phải là điều gì lớn lao hay phức tạp, mà hoàn toàn có thể bắt đầu từ những cách làm giản dị thiết thực. Chính những điều nhỏ bé nhưng bền bỉ ấy lại góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp về một cách tự nhiên trong đời sống học đường.
3: Quý vị đang nghe chương trình trên làn sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, VOH Radio. FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz, FM 92.5 MHz và AM 610 kHz. Radio VOH.
4: Phần tiếp theo của chương trình online 360, mời quý vị nghe chuyên mục Radio Tinh với phần biên tập và dẫn dắt của Kim Liên.
5: Radio Tinh, tinh là tinh là hiểu.
6: Radio Tinh, tinh là tinh là hiểu.
7: Xin chào, lại là một lời hẹn rất quen thuộc. Radio Tinh cùng với các host của chương trình. Một tiếng chuông tinh rất quen thuộc đúng không quý vị? Không biết quý vị và các bạn đã nạp đủ vitamin hạnh phúc của ngày hôm nay và sẵn sàng tăng tốc cho những ngày cận kề cuối tuần chưa nè? Nếu rồi thì hãy giữ nguyên tinh thần này, chạy hết deadline và KPI của tuần này thôi nào. Còn bây giờ không để cho quý vị và các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa, hãy cùng đến với những tin tức thời sự, kinh tế, xã hội siêu hot, hot hon hot có trong Trạm Tin.
8: Trạm Tin, năng tin bạn cần biết sáng nay.
7: Ta-da, lại là Kim Liên đây. Chúng ta sẽ cùng đến với Trạm Tin. Mở đầu là chia sẻ. Từ ngày 1 tháng 7, thông tư số 11 của Bộ Y tế chính thức có hiệu lực. Quy định y bác sĩ chỉ được phép tiết lộ giới tính của thai nhi trong các trường hợp cần thiết về y khoa để chẩn đoán, điều trị hoặc là dự phòng các bệnh lý di truyền, rối loạn phát triển bẩm sinh. Việc tiết lộ tuyệt đối không giải quyết theo nhu cầu thông thường của gia đình. Danh mục kèm theo bao gồm 137 bệnh và hội chứng liên quan trực tiếp đến yếu tố giới tính. các bệnh phổ biến thuộc danh mục gồm thiếu men G6BD, máu khó đông, hemophilia, hội chứng Turner, loạn dưỡng cơ hay dị tật cơ quan sinh dục bẩm sinh. Người đứng đầu cơ sở y tế phải chịu trách nhiệm toàn diện. Nếu xảy ra vi phạm, Cục Dân số sẽ chủ trì hướng dẫn, kiểm tra và định kỳ cập nhật danh mục này. Và với thông tin mà Kim Liên vừa chia sẻ, thì các gia đình hãy cùng nhau nâng cao nhận thức về việc bảo mật giới tính cho thai nhi và cũng hãy chủ động phối hợp với các bác sĩ thực hiện các xét nghiệm danh mục quy định nếu có tiền sử bệnh lý di truyền nha quý vị. Chuyển qua một thông tin khác. Cũng từ ngày 1 tháng 7, thì thông tư số 13 của năm 2026 của Bộ Y tế sẽ chính thức có hiệu lực, nâng danh mục bệnh tiêm chủng bắt buộc lên 14 nhóm. Đáng chú ý là bổ sung vaccine phòng virus HPV. Việc điều chỉnh này nhằm tăng số lượng vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng, dự kiến tiêm miễn phí cho trẻ em gái 11 tuổi. Thông tư cũng có quy định danh mục 11 bệnh bắt buộc tiêm chủng khi có dịch. Các cơ sở y tế có trách nhiệm cập nhật dữ liệu người tiêm lên hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia. Còn thông tin tiếp theo mà Kim Liên cùng với quý vị điểm qua sẽ là một tin tức mang tính chất thông báo cảnh báo. Theo đó thì bắt đầu từ ngày 1 tháng 7, người xuất cảnh mang tiền mặt, ngoại tệ hoặc là vàng vượt mức quy định mà không khai báo sẽ bị phạt từ 1 đến 50 triệu đồng. Mức phạt tối đa với người nhập cảnh sẽ là 20 triệu đồng. Nếu như khai báo vượt quá mức thực tế từ 100 triệu đồng trở lên thì mức phạt cao nhất sẽ là 25 triệu đồng. Nghị định này cũng phạt từ 1 đến 50 triệu đồng đối với hành vi không khai báo kim loại quý, đá quý khi mình xuất nhập cảnh nha quý vị. Các vi phạm về thanh tra, kiểm tra hải quan có thể bị phạt tới 80 triệu đồng và tịch thu tang vật. Như vậy thì thông tin này sẽ liên quan tới việc chúng ta di chuyển đi nước ngoài nè, hoặc là chúng ta từ nước ngoài trở về. Hãy luôn tuân thủ, hãy luôn chủ động tìm hiểu và thực hiện khai báo hải quan trung thực, chính xác nhất về số lượng tiền mặt, về vàng, về đá quý mình mang theo trước khi làm thủ tục xuất nhập cảnh nha quý vị ơi. Tiếp đến sẽ là thông tin liên quan tới giao thông. Ban quản lý dự án Mỹ Thuận vừa trình Bộ Xây dựng phê duyệt điều chỉnh dự án thành phần 1A thuộc vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh, đề xuất xây dựng bổ sung cầu Nhân Trạch 2 để đồng bộ theo tiêu chuẩn cao tốc. Dự án thành phần 1A dài 8,14 km, kết nối đường tỉnh 25B ở Đồng Nai với cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây sẽ được nâng lên thành đường cao tốc 4 làn xe với vận tốc thiết kế tăng từ 80 km/h lên 100 km/h. Cầu Nhân Trạch 2 dài khoảng 2 km, rộng 19,75 m sẽ được xây đối xứng với cầu hiện hữu để phục vụ cho một chiều xe chạy. Do công tác giải phóng mặt bằng hoàn chỉnh đã hoàn tất trước khi thông xe vào tháng 8 năm 2025, cho nên việc xây cầu mới không phát sinh thêm diện tích đền bù. Tổng mức đầu tư dự án này sau điều chỉnh sẽ tăng lên là 8.292 tỷ đồng từ vốn vay ODA của Hàn Quốc và vốn đối ứng, dự kiến hoàn thành vào năm 2029. Và tiếp tục một thông tin trong trạm tin mang tính chất an ninh trật tự. Thưa quý vị, trong ngày hôm qua ngày 20 tháng 5 thì Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bắt tạm giam Vũ Thị Yến Mai, Vũ Hồng Dương và Tao Thị Mây về hành vi buôn bán hàng giả. Nhóm này đã làm giả tinh vi những thương hiệu nước hoa lớn như là Chanel, Dior, Gucci. Khám xét khẩn cấp, cơ quan công an thu giữ hơn 1.500 chai nước hoa giả cùng với nhiều tài liệu liên quan. Các đối tượng này đã chạy quảng cáo trên mạng xã hội và bỏ xỉ vào thành phố Hồ Chí Minh với giá 160.000 đến 250.000 đồng một chai để bán lẻ ra thị trường từ 1 triệu đến 1 triệu 500.000 đồng trên một chai. Như vậy thì quý vị thấy là giá đã chênh lệch rất là nhiều. Và bản thân chúng ta khi tiếp cận những thông tin quảng cáo trên mạng xã hội cũng rất là dễ bị đánh lừa. Tại vì những quảng cáo này cực kỳ thu hút luôn và nó đánh vào tâm lý đó là chúng ta muốn sử dụng hàng có thương hiệu nhưng với giá rẻ. Từ năm 2025 đến ngày 12 tháng 5 năm 2026, đường dây này đã tiêu thụ khoảng 100.000 chai nước hoa giả, thu lợi bất chính tổng số tiền lên đến 200 tỷ đồng. Và qua thông tin này thì Kim Liên cũng muốn nói với quý vị là hãy ưu tiên tìm hiểu thông tin về mỹ phẩm, về nước hoa, về những loại mà chúng ta sẽ phục vụ cho bản thân mình. Ở những trang uy tín, hãy tìm hiểu những sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Mình mua tại những cửa hàng phân phối chính hãng hoặc là gian hàng có chứng nhận uy tín, thay vì là chỉ tin vào những lời quảng cáo giá rẻ bất ngờ trên mạng xã hội, sẽ không bao giờ có món hàng nào tốt, thương hiệu nổi tiếng mà là giá rẻ đâu quý vị à. Rẻ thì thường đi liền với tiền mất tật mang.
9: UT

0: Xin chào và đây là Ô Tin cùng với Kim Liên. Một ngày mới bắt đầu, chúng ta sẽ cùng cập nhật rất nhiều những thông tin thú vị trong trạm tin. Và sau đó Ô Tin sẽ là một thông tin mà ở đó mình phân tích sâu hơn với những giá trị sống cốt lõi hàng ngày của chúng ta luôn. Phải nói là dạo gần đây Kim Liên thấy mạng xã hội quá là phát triển, và đâu đó con người chúng ta cũng mong muốn là chia sẻ về bản thân mình nhiều hơn. Nhiều người thì tự tin khoe cá tính, khoe thành tích của mình, hay là những hoạt động mang tính chất xã hội đáng được ngưỡng mộ, và chúng ta cũng sẽ chia sẻ hết. Nhưng có bao giờ mình thử nghĩ lại, những thông tin đó mình chia sẻ, ngoài việc người yêu mến mình ra họ đón nhận, thì sẽ có những kẻ xấu lợi dụng thông tin của mình để làm một điều gì đó gian dối thì sao? Dạo gần đây thì có một cái trào lưu gọi là xăm thông tin hiến tạng. Ban đầu xuất phát từ mong muốn rất là tốt đẹp, chính là lan tỏa tinh thần nhân ái và khẳng định quyết định ý nghĩa của bản thân mình. Thế nhưng á, ngay cả những hình ảnh chụp cận cảnh các hình xăm này lại đăng tải công khai trên mạng xã hội, nó đã ngay lập tức vấp phải rất nhiều luồng ý kiến băn khoăn, thậm chí là lo ngại từ cộng đồng mạng và các chuyên gia. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu nha. Thưa quý vị, gạch đầu dòng đầu tiên chính là cái bẫy lộ thông tin từ một hành động đẹp. Nhiều cư dân mạng đã thẳng thắn để lại bình luận là đừng nên vì cái like, đừng nên vì nút thả tim mà gặp phải chuyện không may đó. Vì sao lại như vậy? Bởi vì khi mình chụp cận cảnh hình xăm để đăng lên trên trang cá nhân, thì các bạn trẻ đã vô tình phơi bày toàn bộ dữ liệu cá nhân của mình cực kỳ nhạy cảm ra trước bàn dân thiên hạ rồi. Tiếp tục sẽ làm món mồi ngon cho tội phạm công nghệ cao. Quý vị thấy đó, giữa thời buổi mà tình trạng lừa đảo nè, chiếm đoạt tài sản qua mạng diễn ra tinh vi tới mức mà chúng ta thấy ngày hôm qua mình có đề cập với nhau về deepfake. Rõ ràng là người thân của chúng ta gọi điện cho chúng ta, nói chuyện với chúng ta, mượn tiền luôn, nhưng cuối cùng đó lại là công nghệ AI deepfake. Rồi, vậy thì chúng ta sẽ vô tình trở thành món mồi ngon, một miếng thịt cực kỳ thơm ngon mà chính những kẻ lừa đảo sẽ rất là khát khao. Và chính vì vậy, chúng sẽ lợi dụng để thu thập thông tin của mình, thực hiện những hành vi trục lợi hoặc là lừa đảo công nghệ cao mà mình không lường trước được đâu quý vị. Tiếp tục, đó là mong muốn văn minh từ cộng đồng. Bên cạnh những lời cảnh báo, những bài viết cũng ghi nhận rất nhiều chia sẻ xúc động của quý vị độc giả. Họ bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc với những nghĩa cử hiến tạng và cũng mong muốn được đăng ký để giúp đỡ bệnh nhân đang mòn mỏi chờ đợi sự sống. Thế nhưng mà cộng đồng mạng cũng nhắn nhủ một thông điệp thế này: việc lan tỏa một hành động đẹp cần phải được thực hiện một cách văn minh, đúng pháp luật và trên hết phải đảm bảo an toàn cho chính mình ạ. Quý vị và các bạn thấy đó, như vậy thì trong Ô Tin ngày hôm nay chúng ta đề cập tới câu chuyện ý thức nhân văn là điều đáng quý, nhưng sự tỉnh táo để bảo vệ bản thân mình trên không gian mạng xã hội lại là điều quan trọng và bắt buộc hơn, đặc biệt là trong một xã hội phát triển về công nghệ như hiện nay nha. Việc xăm lên mình một dấu ấn ý nghĩa không có sai, Kim Liên nghĩ điều đó lại càng ý nghĩa hơn bao giờ hết nữa. Nhưng cái việc mình phơi bày toàn bộ thông tin cá nhân lên mạng xã hội như vậy để bắt trend thì tiềm ẩn nhiều rủi ro quá à. Rủi ro quá luôn á. Hãy để nghĩa cử cao đẹp của mình được trọn vẹn hơn bằng cách lan tỏa nó một cách an toàn và thông thái nha quý vị. Muốn bảo vệ người khác thì trước tiên phải bảo vệ chính mình cái đã chứ. Ta-da! Tới đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng sắp hết rồi. Lúc nào cũng vậy, để nói lời chào tạm biệt chưa bao giờ là dễ dàng. Nhưng mà chúng ta thấy đó, phải khép lại số này để chúng ta đón chào số phát sóng tiếp theo của Radio Tin cùng với Kim Liên và các host khác của chương trình.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng phát sóng của chương trình Online 360 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay. Hy vọng những nội dung chúng tôi cung cấp sẽ mang đến cho quý thính giả thời gian nghe đài hữu ích. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.

0: và Thanh Phương xin kính chào quý khán giả thân thương của chương trình Thay Lời Muốn Nói đang đến với chủ đề Mình Yêu Nhau Bình Yên Thôi.
1: Kính thưa quý vị, với sự chẩn chắc của giai điệu đã đưa chúng ta đến với một không gian yên bình để yêu nhau bình yên thôi. Và cũng xin được cảm ơn ca sĩ Lưu Hiền Trinh, ca sĩ Trần Ngọc Ánh và đoàn múa Ngọc Trai Việt đã mở đầu chương trình ngày hôm nay với ca khúc Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh, một sáng tác của nhạc sĩ Châu Đăng Khoa. Xin được cảm ơn phần biểu diễn của các nghệ sĩ.
0: Với chủ đề tháng này thì chúng ta có rất nhiều điều cần phải bàn luận đây. Bởi vì ai trong mỗi chúng ta cũng mong muốn được bình yên, đúng không ạ? Và vậy thì bây giờ thì Vũ Minh Cường và Thanh Phương về với góc nhỏ thân quen của mình. Tại vì MC phải yên vị thì mới có thể tĩnh tâm lo chuyện bình yên được, đúng không thưa quý vị? Và ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng với chúng tôi bắt đầu Thay Lời Muốn Nói với Thay Lời Muốn Nói Cho Tôi. Phương nè, với chủ đề tháng này thì Cường thấy là rất là hợp để phỏng vấn Phương luôn á. Tại vì mình yêu nhau bình yên thôi, cảm giác giống như đang miêu tả gia đình của Phương á. Nghĩa là ở trong một không gian rất là êm ấm của những con người đang yêu thương nhau.
1: Thanh Phương nghĩ thì mỗi người trong chúng ta sẽ có những cái định nghĩa khác nhau về bình yên. Và riêng với phụ nữ có gia đình á, giống như Thanh Phương đây á, thì bình yên đối với Phương lại là cái điều nó rất là đơn giản thôi. Giống như là mình thấy các con của mình khỏe mạnh, lớn lên từng ngày, rồi anh em chúng yêu thương nhau, rồi gia đình quây quần bên bữa cơm thôi, tự nhiên mình cảm thấy ấm áp, hạnh phúc và bình yên đến lạ.
0: Dạ, và mấy hôm nay thì khi mà lướt trang web fanpage của Thay Lời Muốn Nói á, thì Cường thấy có rất nhiều khán giả đã chia sẻ quan điểm của mình về sự bình yên. Và trong đó có một câu chuyện rất là dễ thương của chị Thanh Thảo đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Chị Thảo kể rằng năm 2005, chị gặp anh, lúc đó chị đang là học viên ôn thi tại một trung tâm, còn anh là giám thị. Anh hơn chị tới 9 tuổi lận. Và sau những ngày ôn thi nè, rồi thi cử nè, họ quen nhau và trở thành bạn của nhau.
1: Và chúng tôi thường xuyên có những cái buổi gặp gỡ, trao đổi với nhau về sở thích, rồi cùng nhau đi chơi, đi khám phá những quán cà phê đẹp ở thành phố này. Và tình bạn ấy cứ lớn dần theo năm tháng, trở thành một thứ tình cảm mơ hồ. Cả hai cùng nhận ra, nhưng mà không có ai đủ dũng cảm để bước qua sự mơ hồ ấy, để rồi chúng tôi lỡ mất nhau.
0: Dạ, cái tới 2007, cái hai người mạnh ai nó có bồ quý vị. Rồi cái tình bạn ấy cứ thế nhạt dần thôi. Bẵng sau 2 năm, tới năm 2009, có một cái duyên trong công việc thì họ gặp lại nhau. Và để bày tỏ sự cảm ơn khi mà chị hỗ trợ cho anh á, thì anh mới mời chị đi uống cà phê. Mà ngộ cái là đúng cái thời điểm đó thì chị với bồ chị cũng đang giận nhau luôn. Cái gặp lại anh vô uống cà phê, cái chị buộc miệng nói luôn: vì anh á mà em mới khổ. Trời đất ơi, không có liên quan luôn.
1: Kiểu như là giận cá chém thớt. Ê, nhưng mà không phải nha. Nếu nghĩ kỹ lại thì dường như đó là một cái tín hiệu gì đó chị gửi cho anh. Có phải là vì anh không ngỏ lời ngày xưa mà bây giờ em khổ?
0: Dạ, anh phải có trách nhiệm với cái khổ của em.
1: Ôi trời đất ơi, vậy
0: đó,
1: luôn
0: kiểu
1: hả?
0: Như vậy đó.
1: Không biết là tín hiệu như thế nào, nhưng mà anh này anh cũng nhạy lắm. Anh bắt được tín hiệu nha. Và anh lấy hết can đảm vào một cái ngày đẹp trời vào năm 2009, sau khi chị chính thức chấm dứt mối quan hệ hiện tại, thì anh đã dũng cảm ngỏ lời. Và thế là hai anh chị đã mạnh dạn bước qua khỏi ranh giới của sự mơ hồ trước đây, để tiến đến một giai đoạn mới, đó là của những người yêu nhau. Tình yêu ấy đi qua đủ đầy những cung bậc cảm xúc, có lãng mạn, có dâng trào, có những lần giận hờn vu vơ, và cũng có cả bão tố.
0: Và cơn bão ập đến vào những ngày họ chuẩn bị đám cưới quý vị. Chị kể rằng là vào ngày hai người hẹn nhau đi đặt thiệp cưới, thì anh nhận một cuộc gọi của một người bạn mình. Mà tại vì anh là người tốt bụng mà, tốt tính mà, vậy là hứa với bạn giải quyết công việc cho bạn, hủy hẹn với chị luôn. Trời đất ơi, chị giận, lại nhà anh chả nhẫn đính hôn luôn đó. Và lúc đó thì chị nói rằng là chúng tôi tạm dừng lại việc kết hôn trong tâm trạng ngổn ngang, không liên lạc với nhau, ai cũng giữ khư khư cái tôi của mình và đợi đối phương sẽ một lần nữa bước qua ranh giới mong manh.
1: Và trong tâm lý học á, thì người ta nói cái giai đoạn đó là một cái giai đoạn rất là nhạy cảm, gọi là khủng hoảng trước hôn nhân. Và nếu như người ta không vượt qua được thì có thể là sẽ lạc mất nhau đấy. Và họ cứ lặng lẽ như thế cho tới ngày thứ 10. Hôm ấy là một ngày cuối tuần như bao ngày cuối tuần khác thôi. Chị đến một cái quán cà phê quen và nghe một cái bản nhạc quen thuộc. Rồi thế là chị nhớ đến anh. Chị đã lấy điện thoại ra

0: Anh cũng nhanh chóng nhìn thấy chị. Và lần này không ai chờ ai bước tới, họ bước về phía nhau.
1: Chúng mình đã cùng nhau đi qua 15 mùa bình yên. Kể từ ngày cả hai cùng can đảm bước về phía nhau, 15 mùa đủ dài để hiểu rằng bình yên không phải là một cuộc tình chưa từng có giông bão, mà là sau mỗi lần giông bão ta vẫn chọn quay về bên nhau.
0: Bình yên đôi khi chỉ đơn giản là một buổi chiều bên tách cà phê quen, là một bản nhạc cả hai cùng thích, là ánh mắt nhìn nhau và biết rằng người ấy vẫn ở đây.
1: Và trong những khoảnh khắc bình yên ấy, chúng mình lại nhớ về những ngày yêu đầu, ngày mà mọi cảm xúc còn vụn về trong trẻo như một bức thư tình đầu tiên.

0: là cảm ơn các chị Hương Duyên Dũng và các nghệ sĩ đã kể cho chúng ta nghe về bức thư tình đầu tiên của nhạc sĩ Đỗ Bảo với một giai điệu vô cùng chai chiết và ngọt ngào. Và cho phép Thanh Phương xin được hỏi là vợ chồng của chị Thảo đang ngồi ở đâu ạ? Vâng, Bác Hà xin chào anh chị. Vâng, quý vị khán giả có thể cảm nhận được sự ngọt ngào và yêu thương qua chuyện tình của anh chị. Và xin được chúc cho bình yên này sẽ luôn mãi hiện diện trong gia đình của anh chị ạ. Vâng ạ, xin được cảm ơn anh chị rất nhiều.
1: Dạ, không biết là quý vị và Thanh Phương thì như thế nào á? Chứ Vũ Mạnh Cường thì thấy rằng là ở mỗi một giai đoạn, mỗi một thời điểm thì quan niệm về bình yên là khác nhau. Ví dụ như là Cường ha, hồi nhỏ thì bình yên là sống trong vòng tay yêu thương của ba mẹ nè. Rồi là sinh viên thì bình yên là mỗi khi mà đóng xong tiền trọ đó bà chủ nhà không la nữa. Rồi lúc mà có được việc làm thì bình yên là cái khoảng thời gian mà mình trích một khoản tiền gửi về cho gia đình. Còn bây giờ bình yên là được sống trong vòng tay yêu thương của quý khán giả đấy.
0: Trời ơi, sao mà bình yên của anh Cường em thấy không có yên chút nào. Nó cứ thay đổi liên tục luôn vậy đó thưa quý vị. Mà cũng đúng thôi, mỗi một giai đoạn của cuộc đời thì chúng ta sẽ có những cái cảm nhận khác nhau. Và có rất là nhiều người khi mà trải qua nhiều thăng trầm, nhiều những cái hành trình khác nhau thì lại càng nhận rõ về giá trị của hai chữ bình yên. Và trong chương trình Thay Lời Muốn Nói ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với một người phụ nữ. Chị cũng đã trải qua rất là nhiều những giông bão của cuộc đời để có thể hiểu và cảm nhận được hai chữ bình yên. Xin được giới thiệu đến quý vị diễn viên Dương Cẩm Linh.
1: Mời Dương Cẩm Linh đến đây với chúng tôi ạ.
0: Chào chị.
2: Dương Cẩm Linh xin gửi lời chào đến tất cả quý khán giả đang ngồi theo dõi chương trình Thay Lời Muốn Nói. Và gửi lời chào tới anh Cường với lại Phương. Thực ra là đây là lần đầu tiên Linh ngồi ở trong cái không gian mà rất là ấm áp. Và nó gọi là sao ha, nó gần gũi với những cái câu chuyện vừa rồi chia sẻ. Thì mình cảm thấy là không hiểu tại sao chương trình lại mời Linh ha.
1: Ủa? Chứ Linh cảm nhận là tại sao chương trình lại mời Linh với chủ đề là mình yêu nhau bình yên thôi.
2: Linh cũng thấy hơi lạ, chắc là do cuộc đời Linh có nhiều biến cố và cũng có nhiều cái sự sóng gió thay đổi quá hay sao, nên chương trình lại muốn gửi gắm lên một thông điệp là yêu nhau bình yên thôi.
0: Vâng ạ, và trước khi mình nói về những cái ngày mà không mấy bình yên đó thì cho phép Thanh Phương xin được hỏi Dương Cẩm Linh một chút, đó là khi mà có khoảng thời gian thanh xuân, sự nghiệp rực rỡ, có nhiều thành công, thì lúc đó Dương Cẩm Linh định nghĩa bình yên là gì?
2: Giống như hồi nãy anh Vũ Minh Cường chia sẻ đó, đúng là mỗi thời điểm mình sẽ cảm nhận cái sự bình yên của mình nó khác nhau. Giống như Linh ngày trước kia khi mà còn trẻ, khi chưa lập gia đình, khi mới từ ở bên nước ngoài về thì cái bình yên của Linh nó ngộ nghĩnh lắm. Có nghĩa là mình đóng phim được nhiều khán giả yêu thích, được ở bên cạnh ba mẹ, được có chồng, rồi sinh con, được đi du lịch khắp nơi trên thế giới giống như là mình mơ ước. Vậy là mình cảm thấy bình yên rồi. Hoặc là có những giai đoạn là mình trẻ hơn nữa, mình đang còn đi học ở bên nước ngoài thì khi mình được mua những món đồ mình yêu thích là mình cảm thấy mình vui và mình thấy mình yên.
1: Cường lại nhớ cái một hình ảnh một cái đôi chim ở trong bão tố, và mặc dù là bão tố ngoài kia nhưng mà đôi chim đó vẫn cảm nhận rằng là nó đang được bình yên khi được che chở. Vậy thì kể cả khi mà người ta đang ở trong sóng gió thì người ta vẫn mong muốn và khao khát và có quyền được bình yên. Và Dương Cẩm Linh đã từng trải qua một giai đoạn như thế. Vậy thì điều gì đã giúp cho em có thể vững vàng?
2: Đúng là trong mỗi cái giai đoạn cuộc sống thì mình không thể nào lúc nào cũng bình yên trong những điều vui vẻ, trong những điều hạnh phúc, trong những điều đủ đầy. Nó cũng có những cái bình yên trong sự mất mát, trong sự giông bão. Thì những lúc đó mình phải làm sao để tìm cái bình yên cho chính mình. Thì khi đó trải qua nhiều

Ông Bảo trải qua nhiều mất mát, tới bây giờ thì Linh vừa mất ba nữa, chỉ có mới vài tháng thôi. Thì Linh nghĩ bình yên là do chính ở nơi bản thân mình. Khi Linh bị hôn nhân đổ vỡ thì bình yên của Linh lại tìm lại chính nơi con Linh. Linh nhìn ở những đứa con.

0: Còn hiện tại bây giờ thì khi mà mất mát rồi, cái điều đau đớn trong cuộc đời là mình mất mát người thân rồi, thì bình yên của mình là khi nội tại chính bên trong mình đủ mạnh mẽ để vượt qua được những cái khó khăn, vượt qua những cái nỗi đau, thì nên nghĩ đó là bình yên.
1: Yeah, cảm ơn những chia sẻ của Dương Cẩm Linh ngày hôm nay. Những chia sẻ của Dương Cẩm Linh mặc dù là rưng rưng nhưng mà không có giọt nước mắt nào rơi ra hết. Có nghĩa rằng là cô gái chúng ta rất là mạnh mẽ. Và qua câu chuyện của Linh thì chúng ta có thể cảm nhận rằng là bình yên không ở một nơi nào khác, mà đôi khi nó ở trong những bước chân dám vượt qua bóng tối để đi đến ánh sáng. Và điều quan trọng rằng là chúng ta đừng ở trong góc tối ấy quá lâu.

0: vô cùng thúc giục Đừng Ngồi Yên Trong Góc Tối của sáng tác của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh. Thưa quý vị, không biết là quý vị như thế nào, nhưng mà Vũ Minh Cường thật sự là rất nể những người phụ nữ luôn. Bởi vì bên cạnh những trọng trách do giới quy định thì họ còn vô cùng bản lĩnh và dám đương đầu sóng gió, đâu thua kém các đấng mày râu đâu.
1: Đúng rồi, và Thanh Phương cũng rất là thích các chị em phụ nữ mà mạnh mẽ, cá tính và có một cái phong cách riêng nha. Ở họ có một sự cuốn hút và sự thú vị rất riêng. Bây giờ thì cuộc sống xã hội hiện đại phóng khoáng hơn rồi, nhưng mà nếu như mà quay ngược trở lại mà 20 năm về trước đi, thì với những cái định kiến của xã hội thì dường như các chị em mà cá tính mạnh mẽ quá cũng gặp không ít những sóng gió đó anh Cường.
0: Đúng rồi, và những người phụ nữ đó thì rất hút đúng không? Nên từ nãy giờ Cường giống như bị nam châm hút về người phụ nữ đó đó. Và đó, để xin mời ca sĩ Thảo Trang ạ.
1: Xin chào Thảo Trang.
0: Dạ, xin mời Thảo Trang.
2: Thảo Trang gửi lời chào đến toàn thể quý vị. Chào anh chị.
1: Xin chào Thảo Trang. Thảo Trang à, từ khi mà Phương biết đến Trang á, thì là Phương đã quen với một cái hình ảnh là một cô gái rất là cá tính nha, với mái tóc ngắn nè, phong cách thì cũng rất đặc biệt, có phần hơi quái quái xíu nữa. Và không biết là cái cá tính đó là từ nhỏ Thảo Trang đã như vậy rồi, hay là khi mình đi hát mình mới bắt đầu định hình một cái phong cách riêng.
2: Cái khoảng thời gian mà tuổi thơ á, thì Trang nghĩ là Trang cũng bình thường như những bạn trẻ khác. Tại thời đó thì cũng vẫn còn ở Quảng Trị, đi học ở Quảng Trị. Rồi gia đình cũng bình thường, không có quá khá giả. Cho nên Trang nghĩ rằng cũng không có điều kiện để quậy. Thì Trang trưởng thành bình thường thôi, cũng như bao bạn trẻ thôi. Nhưng mà Trang nghĩ là vì gia đình của mình nó cũng hơi khó khăn một xíu, thì Trang dành rất là nhiều thời gian để vừa phụ ba mẹ kiếm tiền, vừa đi học. Thì những cái thời gian mà Trang va chạm với cuộc sống sớm như vậy thì cũng từ từ hình thành một chút cái cá tính mạnh mẽ của mình. Nhưng mà đến thời điểm mà đi học nhạc viện á, là bắt đầu có một cái môi trường phóng khoáng, cởi mở nè, và gặp gỡ những người bạn của mình nữa. Thì trong một cái môi trường như vậy thì cái cá tính, cái sở thích cá nhân của Thảo Trang cũng được bộc lộ ra. Cộng thêm thời điểm đó là Trang cũng bắt đầu đi hát. Thì từ những cái show diễn thì mình cũng phải thay đổi cái tóc tai của mình, những trang
0: tóc
2: phục của mình nha.
0: Kể cụ thể
2: kể, tóc cái đi. Tóc đó ha. Tóc là đấy, hồi trước là cũng dài ngang vai, cũng nữ tính lắm. Xong vì đi hát rồi xong phải nhuộm. Đó, để thay đổi phong cách mà nhuộm xanh đỏ tím vàng nhuộm đủ hết á. Và nhớ là có mấy lần mà bước vô trường nhạc viện là thầy cô cũng
0: đó, thấy không? Rồi còn Cường còn nhớ là lúc đó là Trang còn đeo khuyên mũi nữa đúng không?
2: Đúng rồi. Có khâu mũi nữa. Về thì mẹ cũng giật mình. Nhưng mà sở thích của con mình mà, thì cũng không có nói gì hết. Thầy cô cũng không nói gì hết. Thì nhiều khi nhờ vậy mà là động lực để cho mình làm tới luôn. Và từ cái tóc mà xanh đỏ tím vàng đó là bắt đầu bị hư. Tóc làm nhiều quá thì hư tóc. Đó là có một đoạn là tóc nó sơ quá, là Trang phải đi vào tiệm hớt tóc và để hỏi anh là tìm cách nào để chữa dùng cái đầu tóc của em, chứ bây giờ nó ghê quá. Thế là cách chữa là không, trước đó là Trang đã cắt rồi chứ. Trang đã cắt rồi, tại bị hư quá, cắt ngắn giống vậy luôn.
0: Cắt ngắn giống vậy. Mà không bị hư, chưa bị hư.
2: Không, hư rồi, bị hư mới cắt giống vậy. Dương trai luôn. Xong rồi nói thôi chết, dương trai chỉa lên gì không được, anh ơi chữa tóc giùm em á. Xong là Trang nhớ là anh đã uống tóc một cách duy nhất thôi, bây giờ mà nó không uống quá nhưng thẳng như thằng con trai thì uống một chút xíu. Thế là anh uống hơi lố tay xíu. Là nó quăng tít thò lò luôn. Thì đúng mới có cái hình ảnh là Trang xuất hiện tại Việt Nam Idol năm 2007. Tóc nó xanh cỡ đó, là nhiều người tưởng Trang con lai.
1: Là hoàn cảnh đưa đẩy thôi.
2: Hoàn cảnh đưa đẩy thôi chứ không có muốn
1: lộ luôn. Vâng, có thật là nghe những gì mà Trang chia sẻ là đúng là hoàn cảnh đưa đẩy có một phần, và cái cá tính của mình cũng một phần được dịp mình có thể thể hiện được là chính mình. Và Trang nè, như Trang có chia sẻ một cái hình ảnh mà lúc trong một cuộc thi hát đó, thì tự nhiên sau cuộc thi á, thì thay vì một người phụ nữ họ thích gắn liền với những hình ảnh như xinh đẹp đi, phụ nữ là phải đẹp mà, nhưng Trang lại gắn liền với hai từ đó là xấu lạ. Rồi có lúc nào bạn cảm thấy chạnh lòng về điều đó không?
2: Xấu lạ là nickname Thảo Trang tự đặt ra cho mình. Nhiều người tưởng là ai đó gọi Trang, nhưng mà Trang tự đặt ra luôn. Tại vì thời điểm đó là giống như mình cũng muốn quảng bá cái thương hiệu của mình á, mà không biết mình có cái gì. À, lúc đó là đang
0: không
2: có dục.
0: Có gì.
2: Là đó, là có, mình đang có cái đó đó. Mình hơi khác lạ một xíu và mình xấu nữa. Thì mình khoe luôn mình xấu. Nói chứ Trang cũng thời điểm đó mình không có muốn đề cập nhiều về cái vẻ bề ngoài. Cũng có thể là từ đó là Trang cũng đã muốn tập trung về chính cái khả năng của mình là hát. Và chỉ muốn khán giả yêu thương mình vì giọng hát thôi. Cho nên mình xấu mình đẹp hay sao đó kệ. Lỡ lúc đó xấu thì mình nói mình xấu thôi.
0: Yeah.
2: Thì đúng là khán giả lúc đó cũng đâu nghĩ Trang xấu hay đẹp gì đâu, đúng không?
0: Nhưng mà rõ ràng
2: yêu
0: là
2: Trang vì tiếng hát của Trang mà, đúng không?
0: Đúng. Và lúc đó thì Cường nhớ rằng là cứ mỗi lần mà Trang xuất hiện nha là mọi người có ấn tượng vô cùng đặc biệt với cô Thảo Trang này. Nhưng mà quý vị thấy là bây giờ nó hơi bị chênh chênh không? Hồi trước thì xấu lạ còn có căn cứ, còn bây giờ quý vị còn thấy xấu không ạ? Rất là đẹp, rất là đẹp, rất là duyên dáng luôn.
2: Dạ,
0: rồi. Nhưng mà Cường đang còn thắc mắc là với cái sự thông minh và sự lanh lẹ đó, tại sao Trang là không chọn cho mình một con đường nó bằng phẳng hơn, chọn những dòng nhạc nó dễ đi vào lòng người hơn?
2: Ý anh là dòng nhạc nào?
0: Ví dụ những dòng nhạc mà nó ngọt
2: trưởng
0: ngào
2: tình hơn,
0: đúng
2: hả?
0: Rồi.
2: Trang nghĩ Trang hát trữ tình mọi người có nghe không?
0: Nghe không ạ?
1: Nghe chưa?
2: Rồi, Trang nghĩ là về phong cách âm nhạc thì thay đổi theo từng thời điểm, từng cột mốc của cái tuổi nè, vượt cái những cột mốc của cuộc đời nữa. Thì giống như thời mà Trang bắt đầu thì là hát những cái bài hát sôi động rock, tại thời đó có 19-20 tuổi à?
0: Yeah.
2: Rồi cũng gặp gỡ rất là nhiều những anh nhạc sĩ. Và sản xuất ra nhiều cái sản phẩm âm nhạc cũng nhiều thể loại lắm. Trang có R&B, hát rock cũng có, rồi thử nghiệm với EDM, nhạc dance. Yeah. Có một khoảng thời gian Trang hát nhạc dance rất là lâu. Thì cũng có thể là từ cái năng lượng của mình thì Trang lại gặp gỡ những người cùng tần số như vậy.
0: Kết nối lại.
2: Thì là nhạc tới là mình hát thôi. Rồi sau cái thời điểm đó là Trang nhớ rằng ra cái album Đại Lộ Đóng Gió là bắt đầu nó trầm lắng lại, nhạc yuka rất là nhẹ. Rồi sau đó Trang cũng thử nghiệm nữa. Và Trang nghĩ là cũng có thể là do mình hơi tham. Và mình cũng tự tin là mình hát được. Rồi các anh nhạc sĩ cũng tự tin đưa bài cho mình. Thì mình hát thôi. Trang có thể hát được nhiều cái thể loại khác nhau. Và có thể đó là mình không có bị nhàm chán trong bất kỳ một thể loại nhạc nào.
1: Vâng, và khi nói chuyện với lại Thảo Trang, chúng ta luôn cảm thấy một cái nguồn năng lượng dồi dào từ cô gái này. Một sự vui vẻ, hồn nhiên. Và cho dù là cá tính mạnh mẽ đến đâu chăng nữa thì chúng ta vẫn là một người phụ nữ. Và khi người phụ nữ mạnh mẽ cá tính đó đối diện với biến cố của cuộc đời, bởi vì Phương biết là có một cái giai đoạn khi mà mất đi người thương yêu của mình, lúc đó chỉ còn lại mình và đứa con, thì lúc đó Thảo Trang đã đối diện với biến cố đó như thế nào?
2: Lúc mà Trang gặp biến cố về mất người thân một cách đột ngột, thì Trang nghĩ là không phải Trang mà bất cứ một người nào cũng sẽ có một cái sự sốc trong cuộc đời của mình. Và tại vì nó đến quá bất ngờ, mình chưa kịp chuẩn bị. Mình có người thân mà nếu như mà bệnh hoặc ốm hoặc già yếu thì mình còn có thời gian chuẩn bị. Còn có những cái sự ra đi đột ngột thì thực sự là có mạnh đến mức nào thì cũng rất là sốc. Trang cũng trong trường hợp rất là sốc trong một thời gian cũng rất là dài. Nhưng mà trong nội tâm của mình thôi, mình giữ cho mình biết thôi, còn những người xung quanh không biết. Những người xung quanh cứ thấy mình cười hoài. Nhưng mà cũng có thể là do một cái quá trình trưởng thành của Trang cũng đã ra đời rất là sớm và va vấp nhiều. Và cũng có những biến cố trong gia đình của mình từ nhỏ rồi. Cho nên là Trang cũng có thể là mình đã quen với những cái sự việc nó ập đến. Và mình đối diện với những cái nỗi đau sau này nó nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Hoặc là vượt qua nó cũng nhanh hơn.
0: Và sau đó thì Trang còn là mẹ nữa. Và trở thành mẹ của một ai đó là một điều vô cùng đặc biệt. Bởi vì khoảnh khắc mà chúng ta chào đón đứa con làm cho người phụ nữ không còn được quyền là yếu đuối nữa. Có thể là quý vị nhìn thấy một Thảo Trang vô cùng mạnh mẽ và vô cùng cá tính sân khấu, nhưng mà phía sau sân khấu lại là một người mẹ đang cùng con trưởng thành, đang cùng con lớn lên từng ngày. Vậy thì cái khoảnh khắc nào với Trang là bình yên nhất?
2: Hồi nãy là mình nói đến cái đoạn là nó có tác động gì với cái cảm xúc của mình khi mình còn con nữa. Thì nó giống hồi nãy

0: Trang nói là cũng vì con, mà đứa con quá đáng yêu và mình cũng cố gắng mọi cách để mình, bản thân mình không có bị gục ngã, không bi lụy. Và mình đang có một cái món quà quá lớn từ Thượng Đế, và cũng chính nhờ đứa con thì cũng là một cái động lực để cho Trang lạc quan hơn trong cuộc sống. Và
1: thế Thuận rất là xúc động đúng không? Nhưng mà khi mà nhắc tới món quà thì Cường lại muốn đòi quà. Là tại vì đến với chương trình ngày hôm nay thì chắc là không chỉ là chia sẻ đúng không Trang? Mà bên cạnh đó thì Trang cũng sẽ có một món quà âm nhạc gửi đến cho quý vị khán giả, những người mà đang còn mong muốn được lắng nghe, được xoa dịu vì họ đang tìm kiếm bình yên ngoài kia.
0: Xin dành tặng đặc biệt cho những người phụ nữ thật là kiên cường. Chúng ta mỗi phụ nữ đều là một đóa hồng rất đẹp, rất rực rỡ. Nhưng chúng ta luôn có một những cái gai xung quanh mình, phải không ạ? Để giúp chúng ta có thể đối mặt với những cái sóng gió. Và mong tất cả những người phụ nữ sẽ luôn vững vàng, luôn tự tin và đương đầu với cuộc sống ạ.
1: Và đó là ca
0: Trang
1: khúc
0: sẽ gửi đến mọi người ca khúc Hoa Hồng Có Gai.

0: nghệ sĩ đã mang đến một giai điệu đầy sắc màu mạnh mẽ qua ca khúc Hoa Hồng Có Gai. Xin được cảm ơn Thảo Trang và các nghệ sĩ ạ.
1: Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã cùng nhau đi qua Thay Lời Muốn Nói Cho Tôi. Và ở đó mỗi câu chuyện là một cách mà người ta chạm với hai chữ bình yên. Có những người cảm thấy bình yên sau khi qua dung bão vẫn quay về với nhau. Và có người phải học cách vượt qua bóng tối để chạm tới ánh sáng. Và có người thấy rằng bình yên chỉ là cách mà họ sống đúng với con người thật của chính mình mà thôi.
0: Nhưng mà đôi khi bình yên lại không đến từ câu chuyện của riêng ta. Mà có những người tưởng chừng như là xa lạ, thế nhưng họ đã bước đến cuộc đời ta, trao cho ta sự yêu thương, sự thấu hiểu và sẻ chia.
1: Vậy thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những lá thư. Đó là những lời sẻ chia, những lời cảm ơn dành cho những người đã mang đến cho chúng ta khung trời bình yên với Thay Lời Muốn Nói Cho Bạn.
0: Kính thưa quý vị khán giả thân mến, và để mở đầu cho phần 2 Thay Lời Muốn Nói Cho Bạn, chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng đến với lá thư của vị khán giả là Trọng Sang, gửi lời yêu thương dành cho bà xã của mình là chị Linh Vân ạ. Anh Sang chia sẻ rằng hai anh chị quen nhau vào những năm 76 khi mà đất nước vừa giải phóng. Lúc ấy thì chị là sinh viên ngành sư phạm, còn anh là sinh viên ngành kỹ thuật. Tình yêu của chúng mình ngày ấy không bắt đầu bằng tin nhắn, cũng chẳng cần những lời hứa lớn lao. Chỉ là một buổi chiều, anh đạp chiếc xe cọc cạch đưa em qua con đường đất đỏ. Gió thổi tung tà áo mà con tim ai đó rung lên từ lúc nào. Là những ngày trốn học lên chùa Vĩnh Nghiêm, anh len lén nhìn cô gái bên cạnh lẩm nhẩm cầu xin cho kỳ thi tới làm bài thật là tốt. Hay đôi khi là những buổi tối xin ba mẹ đưa em đi coi chiếu bóng ngoài trời. Tình yêu ấy cũng có cả những ngày xa nhau. Khi em về dưới tỉnh nhận công tác sau tốt nghiệp, em thì thích đắn đo thư từ qua lại, còn anh lại thích cuối tuần đạp xe xuống để thăm em.
1: Yêu nhau được 9 năm thì họ về chung dưới một mái nhà. Rồi sau đó 3 năm thì hai nhóc tỳ lần lượt chào đời. Mà cuộc sống lúc đó thì khó khăn đủ bề, thế nên là anh Sang đã quyết định xin nghỉ việc và đi xuất khẩu lao động như là bao người thời ấy. Ngày anh lên đường, anh cứ nghĩ anh là người vất vả nhất nơi xứ người. Nhưng sau này nhìn lại, anh mới hiểu người vất vả hơn lại là em. Một mình em vừa đi dạy, vừa chăm hai đứa nhỏ, sáng tất bật đưa con đi học, đi làm, chiều về nhà cơm cơm nước nước, tối đến cho con đi ngủ trước, rồi em lại thâu đêm soạn giáo án. Những lúc con bệnh, con quấy, cũng chỉ mình em xoay sở. Ấy vậy mà, chuyện bên nội, bên ngoại, em vẫn luôn chu toàn.
0: Đi xa được khoảng 5 năm, thì anh quay trở về Việt Nam, xin vào làm việc trong một cơ quan. Rồi bằng năng lực của mình, anh từ nhân viên lên chức quản lý. Và đó cũng là lúc mà thời gian anh dành cho gia đình cũng ít đi. Công việc của anh có những ngày về trễ, em thì vẫn ở bên mâm cơm đã nguội, vội vàng hâm nóng đồ ăn, rồi nhẹ nói, anh ăn chút gì đi cho đỡ đói. Những buổi tiếp khách, những cuộc nhậu ngày một nhiều, anh say tới mức chẳng nhớ mình đã về nhà như thế nào. Còn em vẫn lặng lẽ ở nhà, lo cho hai đứa nhỏ, bữa ăn, giấc ngủ, chuyện học hành.
1: Và cả những lần anh đi quá xa, trong các mối quan hệ thoáng qua, khiến em bị tổn thương. Em biết hết, nhưng chưa từng làm ầm ĩ, chỉ lặng lẽ thu xếp mọi thứ trong nhà, vẫn lo cho chồng, chăm cho con. Sau này anh mới hiểu, em không phải là không đau, mà chỉ là vì em chọn cách im lặng, vì gia đình, vì các con, và có lẽ cũng vì em vẫn còn thương anh. Những hôm về khuya, thấy ánh đèn trong nhà còn sáng, anh hiểu rằng dù anh có đi xa đến đâu thì ở ngôi nhà ấy vẫn có em chờ anh về.
0: Và khi đi qua những năm tháng lang xả với cuộc đời,

0: là đến lúc anh chị được nghỉ ngơi. Bởi vì lúc này con cái cũng đã lớn hết rồi, đã có gia đình riêng, và anh chị lên kế hoạch cho những chuyến đi du lịch cùng nhau. Nhưng vừa mới nghỉ hưu thì anh liền phát hiện mình bị ung thư. Vậy là chị lại cùng anh lao vào một cuộc chiến mới. Ngày bác sĩ nói anh mắc bệnh, người chết lặng lại chính là anh. Còn em vẫn bình tĩnh hỏi bác sĩ từng thứ một, từ phác đồ điều trị, thuốc men cho đến từng việc nhỏ phải kiêng cữ. Em cùng anh ra vào bệnh viện. Những buổi hóa trị khiến anh mệt mỏi, cáu gắt. Anh vô cớ bực bội và nói với em những lời không hay. Em chỉ im lặng, vẫn nấu cho anh những món mà anh còn ăn được, vẫn ngồi ở bên giường những đêm anh không ngủ, vẫn nhẹ nhàng nói, ráng lên anh, rồi mình sẽ ổn thôi.
1: Anh biết, những ngày đó em cũng mệt lắm, nhưng lại không một lời than thở. Em vẫn cười, vẫn nói rằng chờ anh khỏe lại rồi cả nhà mình sẽ đi du lịch như đã hẹn nha. Nhiều khi nhìn em tất bật, anh mới hiểu suốt cả cuộc đời, người luôn bên anh trong những lúc khó khăn nhất vẫn là em.
0: Và thưa quý vị, lá thư này được anh Sang gửi đến chúng tôi trong những ngày mà anh còn gắng gượng để có thể viết những lời yêu thương tận đáy lòng gửi đến người vợ yêu quý của mình. Anh không hiểu mình sẽ còn bên nhau bao lâu nữa, điều này anh cũng không biết. Chỉ biết rằng mỗi buổi sáng còn thức dậy và nhìn em thêm một lần, với anh đó đã là một món quà. Cả cuộc đời anh nợ em nhiều, nợ em những bữa cơm lặng lẽ chờ, nợ những năm tháng em một mình nuôi con. Còn anh thì cứ mải mê với công việc và cuộc vui, nợ em cả những lúc vô tâm làm em buồn. Nhưng em vẫn ở lại lặng lẽ cùng anh đi qua những năm tháng ấy.
1: Anh mong rằng sau này dù chuyện gì xảy ra, em hãy sống cho mình nhiều hơn một chút. Hãy đi những chuyến đi du lịch mà em từng mơ ước. Hãy gặp gỡ bạn bè và cười nhiều hơn. Còn anh, nếu ngày ấy đến, anh tin rằng mình sẽ mãi không bao giờ quên những năm tháng bình yên nhất của đời anh, là những năm tháng có em.

0: với ca khúc Một Ngày Tôi Quên Hết, một sáng tác của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền.
1: Kính thưa quý vị, có những tình yêu đi cùng nhau suốt cả một đời người, nhưng cũng có những cuộc gặp gỡ chỉ kéo dài trong vài năm tháng. Và dù cho là ngắn hay dài, thì mỗi một mối duyên đi qua cuộc đời ta đều để lại những dấu ấn thật sâu đậm. Đó đôi khi là hạnh phúc, đôi khi là những vết xước, và đôi khi là những bài học để cho ta có thể hiểu mình nhiều hơn.
0: Có thật có những người họ tìm thấy bình yên khi được nắm tay nhau đi đến cuối con đường. Tuy nhiên cũng có những người buộc phải dũng cảm buông tay để tìm lấy bình yên cho riêng mình. Như là câu chuyện của vị khán giả có tên là Dung, một khán giả sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh đã gửi thư về cho chương trình. Dung chia sẻ rằng trước đây do tính chất công việc, Dung thường xuyên xuất hiện trên truyền hình, và thế là Dung lọt vào tầm ngắm của một chàng trai ở tuốt tận Hà Nội.
1: Dạ, anh chàng này thì không có mạnh về cự ly, nhưng về tốc độ và sự kiên trì thì rất là cao. Từ việc là chủ động kết bạn Facebook rồi bị từ chối, cho đến việc là nhờ người quen kết nối mà không được, rồi đến nỗi là anh bay từ Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh chỉ để gặp Dung thôi đó.
0: Ôi, và sau một tháng trò chuyện với nhau qua điện thoại và chỉ có vài lần gặp nhau ngắn ngủi thôi, thế là họ yêu nhau. Sau 6 tháng thì anh cầu hôn, và chỉ sau một năm quen biết, Dung bước vào hôn nhân khi mà chỉ mới 20 tuổi. Tôi không tin vào chuyện duyên phận, nhưng cuộc gặp gỡ với anh quả thật đã thay đổi tất cả. Có lẽ duyên phận đã đưa tôi đến, và nó dẫn dắt tôi vào cửa ngõ hôn nhân khi chỉ mới 20 tuổi. Cái độ tuổi mà trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ kết hôn sớm đến như vậy. Và cũng từ chữ duyên phận ấy, một loạt những điều tôi chưa bao giờ nghĩ đến lại đến với tôi.
1: Dạ, cái đến đầu tiên đó là xuất giá tòng phu. Ngay sau khi kết hôn thì Dung đã di chuyển ra Hà Nội sinh sống với chồng và gia đình chồng. Và ở trong thời điểm đó thì mặc dù là tiện nghi thì không phải nhiều, kinh tế thì cũng còn khó khăn, tuy nhiên mỗi ngày ở bên nhau thì họ vô cùng hạnh phúc. Những buổi bàn bạc công việc đã trở thành những buổi hẹn hò, những câu chuyện kinh doanh đã trở thành ước mơ chung của cả hai người. Và Dung chia sẻ rằng điểm sáng rực rỡ nhất trong những năm tháng ấy của chúng tôi chính là tình yêu.
0: Nhưng rồi cuộc sống cũng dần thay đổi. Công việc của chồng Dung chuyển sang một hướng mới, nhịp sống của họ bắt đầu lệch nhau. Ban đầu thì chỉ lệch nhau về không gian và thời gian, bởi vì hầu như là cuộc sống của Dung xoay quanh vào ban ngày, còn anh chồng thì lại là ban đêm. Rồi dần dần họ lệch nhịp sinh học, rồi dẫn đến việc là lệch nhau trong cách nghĩ và cả cách sống. Khoảng cách hai tâm hồn của chúng tôi ngày một lớn. Chúng tôi đã từng ngồi trò chuyện để cùng nhau vượt qua, nhưng mỗi lần lại kết thúc không có kết quả. Tôi giữ lại tất cả trong lòng. Có những lần stress nặng, tôi đã ngất đi trong vô thức. Để rồi khi tỉnh lại, sự trống rỗng trong tôi ngày một lớn. Tôi đã dành khoảng thời gian một năm để suy xét cho cả hai chúng tôi cơ hội để hàn gắn. Để rồi chính tôi là người quyết định chúng tôi nên dừng lại.
1: Ly hôn là điều mà Dung chưa bao giờ nghĩ đến, vậy mà nó lại xảy ra. Sau 6 năm rời xa Sài Gòn thì Dung đã quay trở lại nơi đây để cùng lập nghiệp với hai con. Dung chia sẻ: một năm đầu sau ly hôn, tôi vẫn mang trong mình cái cảm xúc hỗn độn, có lúc oán trách, có lúc đau lòng, có lúc lại tự hỏi vì sao tình yêu của mình lại kết thúc như vậy.
0: Và Dung kể, vào cái thời điểm Covid khi mà cả thành phố đóng cửa, thì lúc này Dung bắt đầu đọc sách nè, rồi học cách sống chậm lại và tự chữa lành cho chính mình. Để rồi bạn nhận ra, đôi khi buông tay, trả lại cho nhau những không gian không còn tiếng cãi vã, không còn những căng thẳng. Đó cũng là một cách

0: ca sĩ Phạm Hồng Phước. Xin được cảm ơn các diễn viên múa. Vâng, vừa rồi là một vài sáng tác cũng của chính ca sĩ Phạm Hồng Phước, Anh Sẽ Tốt Mà. Và thưa quý vị, đôi khi người ta cũng phải dũng cảm buông tay để giữ lại những điều tốt đẹp nhất về nhau. Và như là câu chuyện của bạn Dung chia sẻ, sau chia tay thì bạn cùng với chồng cũ vẫn giữ liên lạc để chia sẻ về hành trình của hai con. Và rồi sắp tới đây thì chồng cũ của bạn sẽ đón thêm một thiên thần nhỏ với người mới, và bạn cũng xin được chia sẻ niềm vui cùng họ.
1: Và sau tất cả, điều mà mỗi người chúng ta mong muốn dành cho người còn lại là anh hoặc là em sẽ tốt mà, đúng không?
0: Vâng ạ. Nhưng mà trong cuộc đời không phải lúc nào những cuộc chia tay nó cũng có một cái lời nói, một cái lời tạm biệt một cách rõ ràng đâu ạ. Có những người khi mà họ bước đến cuộc đời chúng ta từ rất là sớm, rồi cùng nhau trải qua những ngày tháng thật là đẹp đẽ của tuổi thanh xuân, nhưng vì hoàn cảnh hoặc vì một cái ngã rẽ nào đó, hai người lại bước về hai phía khác nhau.
1: Dạ, như câu chuyện mà chương trình Thả Lời Muốn Nói kỳ này nhận được từ anh Hoàng Quân dành cho người con gái anh thương. Anh kể rằng là năm anh học cấp 3 đó, thì trong nhóm bạn thân anh là em út, thế nên là anh nhận nhiệm vụ của các anh lớn giao cho anh đó, đó là đưa thư làm quen cho các bạn nữ. Đưa đi đưa lại xong biết mà một trong những người con gái đó, đó lại thích anh. Ghê chưa? Đó, thì anh mới từ một anh chàng đưa thư trở thành một trong số những chàng trai may mắn nhận được thư hồi đáp.
0: Trời ơi, một bài học kinh nghiệm, một bài học xương máu dành cho các anh. Nhờ người đưa thư đừng có nhờ người đẹp trai hơn mình, mà khéo ăn khéo nói hơn mình là thua. Anh Cường nè, anh đừng đi đưa thư cho ai nha.
1: Anh cũng không có cơ hội đưa đâu em à. Mà tới giờ anh mới ngồi đây đó em.
0: Vâng ạ. Và từ những cái lá thư làm quen này á, thì họ trở thành bạn của nhau, rồi dần dần bước vào một tình yêu rất là trong trẻo của tuổi học trò. Chúng mình đã cùng nhau đi qua những năm tháng đầy mơ mộng, những buổi tan trường cùng nhau sóng vai trên con đường đi, những lá thư tay mỗi ngày một lá trao vội để kể cho nhau nghe về ngày hôm nay, những buổi tối sau khi xong bài tập lại rủ nhau đạp xe đi trên đường quê để cho những cơn gió từ đê thổi vào làm mát rượi cả tâm hồn. Chúng mình ngồi dưới bóng cây trăm già và vẽ vời về một tương lai của hai đứa.
1: Học hết cấp 3 thì người con gái anh thương đã chuyển hẳn lên Sài Gòn sống với gia đình. Lúc đó thì di chuyển còn khó khăn lắm, chưa thuận tiện như bây giờ. Dạ, từ Hóc Môn tới trung tâm thành phố cũng chỉ có xe đạp thôi. Nhưng mà quý vị biết không, cái điều ngăn cách giữa hai người không chỉ là khoảng cách địa lý đâu, mà còn là sự tự ti trong lòng anh. Em lên Sài Gòn, mình ít gặp nhau, những lá thư tay vẫn là nhịp cầu nối dẫu nhớ em. Nhưng anh phải dặn lòng cố gắng ít gặp em lại, bởi anh sợ gia đình em sẽ không có vui, bởi anh mặc cảm mình nghèo, bởi anh biết mình vẫn chỉ là một cậu học sinh, tương lai phía trước còn mịt mờ, chưa thể hứa với em bất cứ điều gì.
0: Họ cứ thế bên nhau cho tới năm thứ tư của tình yêu. Người con gái anh thương theo gia đình ra nước ngoài định cư. Chúng mình đã ngồi bên nhau nhiều giờ, nhiều ngày để nói về quyết định này. Em đã từng hỏi anh rằng, anh có muốn em đi không?
1: Không, tất nhiên là không. Nhưng mà nếu em ở lại thì tương lai của mình sẽ thế nào đây? Khi mà anh vẫn còn đang là một sinh viên chưa ra trường, chưa có việc làm, đến tương lai của chính mình anh còn chưa nắm bắt được, sao dám đặt tương lai của em vào tay anh? Chữ không ấy anh không thể thốt ra. Ngày tiễn em ở sân bay, nhìn cái bóng lưng của người anh thương đi khuất, anh đã khóc thật lớn ở giữa biển người. Anh biết rằng kể từ giờ phút ấy, anh đã mất đi một điều quý giá.
0: Những ngày đầu xa nhau, họ vẫn giữ liên lạc đều đặn, hai tuần một lá thư tay, kể cho nhau nghe về cuộc sống. Và dần dần thì anh thấy rằng nếu như không dứt khoát thì người con gái anh thương sẽ mãi không thể hòa nhập được với cuộc sống bên kia. Vậy là anh đã nói dối. Anh nói là anh có người yêu mới. Anh vẽ ra một câu chuyện tình yêu và niềm hạnh phúc của mình với tình yêu. Cuối cùng thì người con gái anh thương cũng có người thương khác.
1: số lần trao đổi ít dần đi. Rồi cái khoảng cách giữa những lần trao đổi ngày càng dài hơn, để rồi cuối cùng chỉ lặng lẽ quan sát cuộc sống của nhau qua những dòng tin đăng bội trên mạng xã hội. Những dòng tin lạnh lùng vô tri ấy lại trở thành điểm kết nối duy nhất giữa chúng mình. Nhìn những bức hình em đăng, những dòng cảm xúc em ghi lại, anh cảm nhận được tất thảy vui buồn mà em trải qua. Nụ cười hạnh phúc của em bên gia đình nhỏ cũng làm cho anh cảm thấy ấm áp. Bên đây bán cầu, anh luôn cầu mong em hạnh phúc, hãy hạnh phúc, luôn cả phần của anh nữa.
0: Rồi một ngày, những dòng trạng thái của chị bỗng thư dần. Anh cũng có linh cảm điều gì đó, nhưng lại không dám hỏi, vì sợ rằng sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc sống của chị. Cho tới khi một người bạn cũ báo tin người con gái anh thương đã ra đi.
1: Lần thứ hai anh khóc vì em. Lần này là chỉ có mình anh trong căn phòng trống. Những hồi ức về người con gái anh thương cứ thế trở về. Con đường đê, những lá thư tay, những ước hẹn còn dang dở. Và cả mùa hè năm ấy ta gặp nhau

0: Cảm ơn Thiên Nga với ca khúc Nhắm Mắt Chúng Mình Rồi đã gợi lên thật nhiều hồi ức, và cảm ơn anh Hoàng Quân đã kể chuyện quá khứ cho tất cả chúng tôi. Dạ, thưa quý vị, và hiện nay thì anh Hoàng Quân vẫn sống một mình và giữ một ký ức đẹp với người con gái mà anh thương. Như vậy là qua những câu chuyện vừa rồi, chúng ta có thể cảm nhận bình yên đến từ những cách rất là khác nhau. Có người đối với họ bình yên là những cái nắm tay thật dài suốt cả cuộc đời, nhưng mà có những người bình yên lại là lúc mà mình dũng cảm buông tay. Và có cả những người đã giữ khoảnh khắc bình yên trong những ký ức thật đẹp của một thời son trẻ. Và dẫu có là bình yên như thế nào, thì khi mà chúng ta yêu thương, tha thứ và trân trọng những điều đã qua đó, thì lúc đó chúng ta có thể cùng nhau tìm thấy một điều bình yên rất khác trong Thay Lời Muốn Nói cho chúng ta.
1: Ở tại fanpage Thay Lời Muốn Nói HTV thì chúng tôi cũng nhận được rất là nhiều những cảm xúc của quý vị khán giả gửi về cho chương trình. Và bây giờ thì cho phép Thanh Phương cũng xin được chia sẻ những tin nhắn mà quý vị khán giả đã gửi đến cho chúng tôi ạ. Đầu tiên đó là Facebook của Ly Phương Thảo ạ. Bạn nói rằng nếu như mà bình yên có âm thanh thì với mình đó là tiếng gọi ấm áp của các thành viên trong gia đình. Mỗi khi có dịp cả nhà hội tụ đông đủ sẽ cùng nhau nấu những cái món ăn ngon. Và lúc này thì chồng sẽ gọi: mẹ lột tỏi đi để cha làm nước mắm. Con gọi: mẹ ơi ướp gà đi rồi để con chiên cho. Mẹ gọi: Bi ơi lặt rau xong chưa con. Chỉ vậy thôi mà tự nhiên mình thấy sao mà bình yên đến lạ. Vâng ạ. Còn bình yên với vị khán giả có Facebook là Phạm Lộc thì chia sẻ như thế này: hồi trước mình từng nghĩ bình yên là phải có thật nhiều thứ, công việc ổn định, những chuyến đi xa, những kế hoạch thật lớn cho tương lai. Nhưng mà sau mùa Covid, mình mới hiểu bình yên với mình lại là những điều rất giản dị. Là khi được trở về nhà sau một ngày dài, là bữa cơm có đủ người thương, là những lúc lòng mình nhẹ tênh, không còn lo nghĩ. Bình yên không cần lớn lao, chỉ cần mỗi ngày trôi qua mình vẫn thấy biết ơn và mỉm cười. Vâng ạ, xin được trân trọng cảm ơn những chia sẻ, những dòng tâm sự mà quý vị khán giả đã gửi về cho Thay Lời Muốn Nói, để chương trình ngày hôm nay thật là đông đầy cảm xúc. Cảm ơn những khán giả tại fanpage Thay Lời Muốn Nói HTV. Còn khán giả tại trường quay ngày hôm nay thì không biết như thế nào, cảm xúc bình yên trong mỗi chúng ta ra sao? Thì bây giờ thì xin mời người dẫn chuyện Vũ Mạnh Cường sẽ cùng với chúng tôi chia sẻ. Xin mời anh.
0: Xin cảm ơn Thanh Phương. Hiện nay thì Cường đang có mặt ở khán phòng của chương trình Thay Lời Muốn Nói, và quý vị khán giả ở đây rất là dễ thương, chia sẻ rất là nhiều điều với Cường trước khi lên sóng rồi. Bây giờ thì Cường hỏi lại một chút xíu nữa thôi, đó là ở góc nào hay là ở một ký ức nào mà quý vị cảm nhận đó là bình yên nhất của mình? Dạ, có ai giơ tay không ạ? Dạ, chắc anh luôn đi ạ. Anh mặc áo xanh chung với em, xin mời anh. Dạ, thêm cầm.
2: Xin kính chào chương trình. Với cái câu hỏi này thì tôi với cô bạn của tôi thì cũng đã kết hôn cũng hơn 40 năm rồi.
0: Dạ, cô bạn 40 năm của anh.
2: Nói chứ cái góc bình yên á, đến giờ phút này khi mà được ngồi kế bên cô bạn của mình và được phỏng vấn thì con tim mình vẫn còn đập thổn thức.
0: Dạ, đẹp. Em nghe thử. Dạ, dạ rồi.
2: Và cái giọng nói của mình cũng không có còn được bình thường nữa. Dạ. Thì thật sự cái chữ bình yên của mình nó khó tả lắm.
0: Trời ơi, quá chừng dễ thương. Có nghĩa là đôi khi mình bình yên mà không được bình thường. Dạ, có nghĩa là rộn ràng, tim đập đúng không anh? Em thấy là mặc dù là cái mối quan hệ này đã được 40 năm rồi, nhưng mà trước khi lên sóng thì chị vẫn nắm tay anh thật là chặt luôn. Và dạ, bây giờ em có thể thấy được cái nắm tay đó nữa được không ạ? Dạ, dạ quá trời dễ thương. Dạ, mọi người còn nói là thêm một động tác nữa đi anh, để cho nó dạ, dạ xin mời chị đứng dậy ạ. Dạ, dạ mọi người nói như thế nào ạ? Không. Dạ, dạ xin mời anh chị ôm nhau đi ạ. Dạ, trời ơi, bonus thêm hôn luôn. Dạ, và xin chúc cho hạnh phúc của anh chị sẽ mãi mãi nồng nàn như thế, bền chặt như thế nha. Để anh luôn làm người bình yên và không được bình thường. Em cảm ơn anh. Dạ. Dạ, và có một người nữa mà Cường thấy là rất là quen thuộc luôn. Đó là chị Thúy Ái, là đơn vị đồng hành với chương trình cùng HTV Hành Động Xanh. Dạ, xin mời chị hãy cùng chia sẻ góc bình yên của mình ạ.
3: Xin chào tất cả quý vị khán giả xem trên tất cả các nền tảng của HTV về chương trình Thay Lời Muốn Nói.
0: Dạ.
3: Xin chào ban tổ chức chương trình, xin chào quý vị khán giả trong trường quay. Hồi nãy giờ là HTV Thay Lời Muốn Nói đưa tôi đi từ cái sôi động của các ca sĩ, rồi tôi rớt nước mắt khi mà những lời Thay Lời Muốn Nói từ những lá thư gửi về. Có lẽ trước khi mà tôi được phỏng vấn thì tôi nghĩ rằng là chắc là góc bình yên của tôi nó có nhiều thứ lắm. Nhưng mà tại thời điểm này thì góc bình yên của tôi chính là được ngồi kế bên người chồng.
0: Dạ, trời ơi, dễ thương. Dạ, tôi mời anh đứng lên nè. À. Dạ.
3: Và người con trai của tôi, cháu đang trong kỳ thực tập trở về Việt Nam để đi cùng với ba mẹ trong ngày hôm nay.
0: Dạ, là có hai góc ạ.
3: Dạ, dạ. À, cũng có góc chỗ này, chỗ hàng ghế B này ạ.
0: Dạ.
3: À, có một kỷ niệm, đó hôm nay chính là 9 năm mà chồng tôi tặng cho tôi một món quà. Đó là một cái góc bình yên ở ngoài Bình Thuận. 8 tháng 3 năm 2017 thì anh biến mất hết một ngày. Và 9 giờ tối thì anh trở về và anh nói là anh đã tìm cho em được một cái nơi để mà em về, sau này em về, chúng ta về già.
0: Dạ.
3: Là chúng ta sẽ có một vườn cây, đào ao nuôi cá gì đó.
0: Dạ.
3: Tôi cũng không biết nói gì hơn là tôi xin kính chúc cho tất cả các chị em phụ nữ của chúng ta có một ngày trải qua cùng với Thay Lời Muốn Nói của HTV thật là ấm áp và thật bình yên. Và còn lại 364 ngày khác cũng tiếp tục bình yên ạ.
0: Dạ vâng ạ. Cảm ơn những lời chia sẻ và lời chúc của chị Thúy Ái. Và xin chúc cho anh chị cùng với cháu sẽ luôn hạnh phúc và ấm áp như thế. Dạ, và ngày hôm nay thì Maybe Farm cùng với HTV Hành Động Xanh và Thay Lời Muốn Nói cũng sẽ có những món quà dành đến cho quý vị khán giả nữ. Đó là những cây sen đá rất là dễ thương. Và chúng tôi xin được đại diện để trao món quà đó cho quý vị khán giả nữ ạ. Dạ xin mời ạ. Dạ cảm ơn chị. Dạ.
1: Ôi dễ thương quá.
0: Dạ vâng ạ, thưa quý vị, và khi mà người phụ nữ mà khen như vậy á thì đồng

0: nghĩ với việc rằng là em cũng muốn có một cây. Đây, cây của em đây.
1: Trời, cảm ơn anh Mạnh Cường nhiều ạ. Em sẽ cho vào đây một chút nắng nè, một chút nước, sự quan tâm và yêu thương để mầm sống có thể phát triển giống như bình yên vậy đó.
0: Và quý vị biết không,

Có những đứa trẻ phải lớn lên rất sớm khi bước vào cuộc chiến với bệnh tật. Nhưng trong những ngày tháng khó khăn ấy, luôn có những người mang đến điều kỳ diệu. Những nụ cười, những tác phẩm, những bàn tay nắm lấy bàn tay. Những khoảnh khắc giản dị ấy được tạo nên bởi những con người bình thường trong một nhóm với cái tên rất đẹp: Lăng Kính Điều Kỳ Diệu. Họ không chữa lành bệnh tật, nhưng họ mang đến điều mà mọi đứa trẻ cần: niềm tin và hy vọng. Bình yên đôi khi bắt đầu từ một hành động yêu thương. Bình yên bắt đầu từ cách mình yêu nhau. Bình yên thôi.

0: và đó cũng là thông điệp cuối cùng mà chương trình ngày hôm nay muốn gửi gắm đến tất cả quý vị. Đâu lại vào đấy, một sáng tác của nhạc sĩ Bùi Công Nam qua phần thể hiện của ca sĩ Rio Ngọc Ánh Phương Thanh cùng đoàn múa Ngọc Trai Việt.
1: Phải cùng chúng tôi viết nên một phiên bản đông đầy cảm xúc của Thay Lời Muốn Nói cho tôi,
0: cho bạn,
1: cho

0: Thể thao là cuộc sống.
1: Kim Linh và Hoàng Hiếu xin chào mừng quý vị và các bạn đang đến với Thể thao là cuộc sống do Ban Thể dục Thể thao, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh (HTV) thực hiện. Chương trình được phát trên làn sóng VOH FM 99.9 MHz, VOH FM 87.7 MHz, FM 92.92.5 MHz và trên các nền tảng số của HTV.
2: Thưa quý vị, trong tháng 4 vừa qua thì Cúp Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 38 năm 2026 đã đưa người hâm mộ đến với những chuyến hành trình đầy cảm xúc. Trải qua 25 chặng đua, 13 vận động viên quốc tế đã trở thành những gam màu mới mẻ trong bức tranh tổng thể, ở góp phần giúp cho cuộc đua trở nên sống động và giàu tính chuyên môn hơn bao giờ hết.
1: Với phong cách

0: những chân đèo mạnh như là Kulikov, Lucio và Chalabus. Vận động viên Jaras Ulaslislaw áo vàng cúp truyền hình năm 2026 chia sẻ.
1: Nhờ vào những chia sẻ từ đàn anh Igor Frolov, người từng đoạt áo vàng của cuộc đua, tôi đã có sự thích nghi nhanh chóng với yếu tố chiến thuật của xe đạp Việt Nam. Tôi nghĩ rằng điều quan trọng nhất khi tham dự cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh chính là khả năng hồi phục và tích lũy thể lực. Bên cạnh đó, sự hỗ trợ của huấn luyện viên cùng các đồng đội đã giúp tôi có được thành công lớn nhất ở mùa giải năm nay.
0: Trong thành tích chung của tập thể đội đua Thành phố Hồ Chí Minh, tất cả cũng phải dành những lời có cánh cho sự đóng góp của nhân tố đến từ châu Phi, Moiz Mugisha. Tay đua người Rwanda đã làm dậy sóng đường đua với cuồng chân nhẹ như bay trên đèo cao. Với phong cách thi đấu mạnh mẽ, tự tin và không thiếu phần phóng khoáng, chủ nhân của chiếc áo chấm đỏ vừa leo núi đã trở thành cái tên được đông đảo người hâm mộ yêu mến. Và cùng với Moiz, gương mặt vận động viên ấn tượng Christoph Jensen chính là nhân tố được khán giả nhắc đến nhiều nhất, cũng như muốn được chứng kiến sự trở lại ở mùa giải sang năm. Thi đấu cống hiến, năng nổ, góp phần đẩy tốc độ của các chặng đua lên mức cao nhất, tay đua người Thụy Sĩ có lẽ đã có một trong những tháng sinh nhật đáng nhớ nhất trong đời. Vận động viên Christoph Jensen, vận động viên ấn tượng của cúp truyền hình năm 2026, bày tỏ:
1: "Nhận lời tham gia cúp truyền hình là quyết định đúng đắn nhất từ trước đến nay trong sự nghiệp của tôi. Dù gặp chấn thương ngay từ thời gian đầu, nhưng điều đó không hề khiến tôi giảm tinh thần, mà còn đẩy sự quyết tâm của bản thân lên cao hơn. Tôi là người luôn muốn thể hiện rõ tính cách và cả phong cách của mình đến tất cả, và thật hạnh phúc khi tôi đã được mọi người ghi nhận. Xin cảm ơn đất nước Việt Nam."
0: Bên cạnh đó thì xuyên suốt một tháng tranh tài sôi nổi, bộ đôi Matheus Jasnyak của Kenda Đồng Nai và Jess Patterson của 620 Nông nghiệp Vĩnh Long đã tạo nên màn song đấu nước rút đầy quyết liệt với tổng cộng 12 lần chiến thắng chặn. Trong đó thì với 7 lần được xướng tên ở đích đến thì Matheus Jasnyak đã bước lên bậc cao nhất cho danh hiệu ông vua nước rút của mùa giải lần thứ 38. Trên hết là ở góc độ chuyên môn, sự góp mặt của 13 tay đua quốc tế đã nâng tầm chất lượng của giải đấu. Họ mang đến những nét chiến thuật mới, những cách xử lý tình huống khác biệt, bứt phá bất ngờ, tạo ra áp lực cạnh tranh thực sự, giúp cho các vận động viên Việt Nam có cơ hội được cọ sát, rèn luyện và trưởng thành hơn. Đây chính là giá trị lớn nhất mà sự hiện diện của các tay đua quốc tế mang lại. Không chỉ làm đẹp cho đường đua bằng sắc thái đa dạng, mà còn làm giàu cho giải đấu bằng chất lượng chuyên môn. Vận động viên Phạm Lê Xuân Lộc áo cam cúp truyền hình năm 2026 nhìn nhận.
2: Điều Lộc luôn mong chờ và cũng như là trông chờ nhiều vận động viên ngoại binh về thi đấu nhiều hơn. Tại vì đó là một cái bước ngoặt mà để cho các đội học hỏi ở cái tính chất kỷ luật cũng như là thi đấu. Chúng ta thấy như là anh Chan Sen của Đồng Tháp, anh thi đấu luôn luôn cống hiến, là luôn luôn fair play, anh ra anh thi đấu rất là nhiệt. Thì đây là những cái điều mà các vận động viên nội binh cũng như Lộc học hỏi và cũng như là thi đấu nhiều hơn cho các năm sắp tới.
0: Từ những gam màu đặc sắc đó, người hâm mộ không chỉ cổ vũ cho các tay đua Việt Nam mà còn dành sự quan tâm ngưỡng mộ cho những vận động viên quốc tế. Họ reo hò khi thấy một tay đua nước ngoài vượt lên dẫn đầu, rồi lại vỡ òa khi một tay đua Việt Nam kiên cường bám đuổi, thậm chí qua mặt để chiến thắng. Chính sự đan xen này đã tạo nên một bức tranh cảm xúc đa chiều, nơi niềm tự hào dân tộc hòa quyện cùng sự tôn trọng dành cho tinh thần thể thao toàn cầu. Hành trình non sông liền một giải của cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh vì thế không chỉ là một giải đấu thường niên mà còn là minh chứng cho sự hội nhập và phát triển của xe đạp Việt Nam. 13 vận động viên quốc tế đã mang đến những gam màu đặc biệt, tuy mới, tạo bệ phóng cho 25 chặng đua trở thành một hành trình đầy cảm hứng. Họ đã biến đường đua thành nơi giao thoa của tốc độ, của chiến thuật, văn hóa và cảm xúc. Và chính từ những màu sắc ấy, giải đấu đã khẳng định vị thế của mình. Một màn tranh tài không chỉ dành cho vận động viên trong nước, mà còn mở rộng vòng tay chào đón bạn bè quốc tế, cùng nhau viết nên những câu chuyện đẹp của thể thao.

0: vị, 13 tay đua quốc tế tham dự là con số kỷ lục kể từ khi Cúp Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cho phép các đội chiêu mộ nguồn lực ngoại binh trong khoảng 10 năm qua. Trong đó có đầy đủ các kiểu tay đua, đi đều, nước rút và cá nhân tính giờ.
1: Ở điều đó không chỉ giúp cho cuộc đua danh giá nhất cả nước hấp dẫn hơn, mà còn giúp các tay đua Việt Nam có dịp được học hỏi, cọ sát, không ngừng cải thiện bản thân để vượt ngưỡng của chính mình qua từng mùa giải. Và đây cũng là nội dung phóng sự do Quyết Thắng và Ngọc Thành thực hiện, được chuyển đến quý vị ngay sau đây.
2: Chưa có mùa giải cấp truyền hình nào mà tốc độ trung bình của tất cả các chặng đua cộng lại cao như

0: giải năm nay. Có thể kể đến chặng 18 Phan Thiết Vũng Tàu 166 km, tốc độ trung bình 45,55 km/h. Chặng 20 Vũng Tàu Thủ Dầu Một 141 km, tốc độ trung bình 43,28 km/h. Chặng 21 Củ Chi Cần Thơ 204 km, tốc độ trung bình 43,66 km/h. Điều đó đến từ những cuộc tấn công liên miên bất tận của các tay đua mạnh. Điển hình nhất ở cúp truyền hình 2026 là Christoph Jensen của Đồng Tháp 1. Tay đua nhận giải phong cách chơi cống hiến trong suốt hành trình xuyên Việt, luôn đẩy tốc độ đoàn đua lên cao ngất, vượt ngưỡng chịu đựng của nhiều tay đua trẻ. Nhưng cũng chính qua những chặng đua có độ ngợp cao như vậy, các tay đua Việt Nam dần tích lũy được nền tảng thể lực, nâng ngưỡng chịu đựng cùng khả năng đi cá nhân tính giờ của bản thân lên một tầm cao mới. Đặng Thành Được của Hà Nội hay Võ Minh Gia Bảo của quân khu 7, những người thường xuyên đeo bám Jensen, hiểu rất rõ điều đó. Tay đua Đặng Thành Được của đội Hà Nội cho biết:
1: "Em biết anh ấy là một người đi nước, đi cá nhân rất là tốt. Em đã đi rất nhiều từ những chặng trước nên em phải chạy thật kỹ để biết sức mình ở đâu và mình phải tung ra lúc nào đúng lúc và kịp thời nhất."
0: Độ ngợp cũng được các tay đua quốc tế đẩy lên giới hạn trên các ngọn đèo, đặc biệt là đèo loại 1 Khánh Lê. Những năm gần đây, người hâm mộ thường xuyên thấy Nguyễn Hoàng Sang và Phạm Lê Xuân Lộc đeo được các chân đèo quốc tế, nhưng năm nay thì khác. Hai tay đua được xem là có khả năng đi đèo tốt nhất của xe đạp đường trường Việt Nam, hiện nay đều thừa nhận vượt ngưỡng ở chặng 16. Vượt ngưỡng nhưng biết điểm dừng, lùi một bước để tiến xa hơn trong tương lai. Tay đua Nguyễn Hoàng Sang, đội công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
2: "Có những đoạn Sang rất là đủ sức, muốn từ bỏ, nhưng mà vì cái sự quan tâm, vì cái sự hy sinh của đồng đội, như là chỗ từng cũng kẹt, thì Sang phải cố gắng rất là nhiều."
0: Cuộc cạnh tranh chiến thắng chặng cũng quyết liệt không kém. Kể từ mùa giải 2025, khi Vĩnh Long chú trọng chiêu mộ chân rút đẳng cấp thế giới, đến năm nay có thêm Đồng Nai vào cuộc. 500 mét cuối hoàn toàn là màn tranh chấp đỉnh cao của các siêu chân rút. Trong cuộc cạnh tranh đó, đòi hỏi các chân rút Việt Nam phải liên tục nâng ngưỡng rút của mình lên tầm cao mới. Tay đua Võ Thanh An, đội 620 Châu Thới Vĩnh Long chia sẻ:
3: "Khi mà tốc độ đưa về cao thì những vận động viên như là của Việt Nam thì họ sẽ rất là đuối, sẽ không có thể nào mà tranh chấp để đoạn cuối, chỉ còn những bàn tay thôi, chứ không còn nhiều các bạn mà còn sức khỏe như là Trần Tiến Kiệt, anh Lê Việt Minh."
0: Từ đường bằng với những tay đua chuyên đi cá nhân tính giờ, đến đường đèo với những chân đèo cử phách, hay 500m cuối với những siêu sao sprinter, cúp truyền hình mỗi năm càng nâng tầm chuyên môn, kịch tính trên từng mặt trận. Và các tay đua Việt Nam cũng phải tự nâng ngưỡng của mình để thích nghi, để cống hiến cho người hâm mộ những màn so tài sòng phẳng và mãn nhãn.

0: Thưa quý vị, có thể thấy sau mỗi mùa cúp truyền hình điều động lại không chỉ là những chiếc áo danh giá mà còn là nguồn cảm hứng để cho rất nhiều người bắt đầu tập luyện thể thao. Và tại cúp truyền hình thì rất nhiều vận động viên nổi bật có cùng chung điểm xuất phát từ lò đào tạo Hóc Môn, nơi đã trình làng những tay đua giàu kinh nghiệm nhất của xe đạp Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung.
1: Kim Linh có thể kể ra rất nhiều những cái tên như là Lê Văn Duẩn, Lê Nguyệt Minh, Trần Thanh Nhanh, Trần Thanh Điền, Nguyễn Văn Bình. Mà chắc hẳn là người hâm mộ xe đạp đã rất quen thuộc. Và phía sau đó còn có một người thầy thầm lặng từng góp phần đào tạo nên những tay đua nổi tiếng. Là ai? Thì mời quý vị hãy cùng Hoàng Nam và Túy Cát gặp gỡ với Trần Thanh Điền, Nguyễn Văn Bình và vị huấn luyện viên thầm lặng đó nhé.
2: Khi mà nhắc tới Hóc Môn thì chúng ta phải nói tới lại những con người xuất thân

0: từ lò xe đạp của Hóc Môn đã làm nên tên tuổi của mình tại cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và lúc này đây xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng với chúng tôi gặp gỡ cùng với Nguyễn Văn Minh
1: và Trần Thanh Điền.
0: Yeah. Ngay lúc này đây thì chúng tôi đang có mặt ở trung tâm cung ứng dịch vụ công xã Đông Thành, và ngày xưa là trung tâm thể thao của Hóc Môn, và đây cũng chính là cái nơi mà đã góp phần tạo ra được những cái tên huyền thoại như là Lê Văn Duẩn, Lê Nguyệt Minh hay là anh em nhà Trần Thanh Nhanh, Trần Thanh Điền, và người ngồi kế hoàng này lúc này đây là Nguyễn Văn Minh nữa. Xin chào Minh và xin chào Điền. Phải nói là chúng ta cũng vừa trải qua cúp truyền hình chỉ mới là hơn một tuần thôi, và ngày hôm nay gặp gỡ lại với hai bạn thì cũng rất là vui. Và đầu tiên là chúc mừng cho cái thành công của Thành phố Hồ Chí Minh Vidama và Thành phố Hồ Chí Minh New Group ở cái mùa giải này, và trong đó thì khán giả cũng rất là quan tâm tới thể trạng của Bình hiện tại. Bình có thể chia sẻ là cái tiến trình vào hụt chấn thương của Bình lúc này là đang như thế nào không?
2: Em thì sau một quá trình phục hồi và trị liệu khoảng 3 tuần, như bây giờ thì chân em đã ổn hơn rất là nhiều, và có thể là cùng đội khi đấu tiếp tục những cái giải sắp tới của năm 2026.
3: Và mục tiêu trước mắt của mình sẽ là gì
2: vậy? Mục tiêu trước mắt của em là trong tháng 5 là có giải đại hội thành phố, và 19 tháng 5 sẽ diễn ra đua tại Cần Giờ.
1: Phải hỏi đội trưởng Trần Thanh Điền, bây giờ trong cúp truyền hình rồi mình còn gọi là phung phấn, còn cảm xúc nào động lại không? Mình đã quay trở lại với cuộc sống bình thường rồi.
4: Cũng còn vương vấn chứ, tại vì niềm vui chiến thắng mà lúc nào nó suy nghĩ tới cũng rất là vui. Xong giải cấp truyền hình thì đội sẽ tập nhẹ thôi, nếu như mình tập để mình hồi phục lại thì khoảng vài hôm bắt đầu mình mới vào lại bài tập. Ở trung tâm này thì cũng là nơi bắt nguồn đầu tiên Điền biết đạp trên xe đạp, ngồi lên chiếc xe đạp luôn. Là thử đầu tiên là chỉ là mình là đem chiếc xe đạp của những bạn khác á để mình thử mình đạp, mình quan sát thôi. Thì trong lớp mình mà cũng trong lớp đó cũng đông á, chắc cỡ 4-5 người là đạp á. Thì mình cũng chưa xuống ra chơi, mình cũng đi theo mình coi, cái mình cũng đầu hỏi như ngày này ngày nọ á, mình thấy cũng thích, cái bắt đầu là mới nói cho anh nhanh ngỏ ý là để xin mình chứ không chứ.
0: Vậy là cũng xuất phát từ môi trường học đường mà ra ha. Rồi còn với Bình thì sao? Cái nơi này nó mang một cái ý nghĩa như thế nào với lại Bình?
2: Thì lúc đó em thì vừa đi học và vừa đi tập, em cũng được cái là anh Bình vẫn ủng hộ cho em chơi thể thao, chơi xe đạp. Cái từ đó thì hai anh nó chỉ em ra đây rồi chỉ em từ nhiều thứ, rồi nó bắt đầu như em tới bây giờ.
0: Suốt về cái khoảng thời gian đã qua thì có một cái kỷ niệm nào mà mình đáng nhớ ngay tại cái khu vực này không?
2: Cái chỗ này là nơi mà tụi em bắt đầu chơi xe đạp tới bây giờ. Rất là nhiều kỷ niệm đáng nhớ, hay là cùng bốn người viên cũng như là đạp lô rồi chỉ dạy trước khi ra đường cũng rất là nhiều thứ, như là lắng nghe và nhìn bằng mắt nhiều hơn, lắng nghe bằng tay và nhìn bằng mắt khi đạp.
0: Rất là nhiều những hoài niệm ha. Thì ngày hôm nay là về lại nhà xưa với bao kỷ niệm ha. Nhân tiện đây là hai bạn là cũng đề cập tới người thầy của mình, thì chúng tôi cũng rất là tò mò coi huấn luyện viên Vũ Huyền Thông là ai. Thì giờ chắc là nhờ mình với lại gia đình là dẫn mình đi gặp thầy luôn, có gì bái sư luôn.
1: Hôm nay
0: cũng
1: chỉ đi và bái sư nha.
0: Mời mình đi luôn ha. Rồi quý vị hãy cùng với chúng tôi gặp gỡ với lại huấn luyện viên Vũ Huyền Thông sau đây nhé. Xin mời.
4: Đây giới thiệu mọi người, đây là khu tập luyện của các vận động viên năng khiếu ở trung tâm dịch vụ công xã Đông Thạnh. Ngày xưa là trung tâm huấn luyện thể dục thể thao huyện Hóc Môn. Giới thiệu đây là huấn luyện viên Vũ Huyền Thông.
0: Cũng nghe anh Thông rất là nhiều rồi, trong cái việc là chúng ta đào tạo những vận động viên trẻ của Hóc Môn ngày xưa và của đội Thành phố Hồ Chí Minh. Vậy thì anh có thể chia sẻ một chút là cái quá trình tập luyện cũng như là cái quá trình tuyển sinh của chúng ta diễn ra như thế nào không ạ?
5: Nói về cách mà để tìm kiếm vận viên năng khiếu cho huyện Hóc Môn cũ trước đây cũng như đội xe đạp trẻ thành phố á, thì phải thật sự phải nhờ vào cái lực lượng vận động viên năng khiếu từ của các trường học, cũng phát hiện khá nhiều vận viên có tố chất về xe đạp. Ví dụ như một người bình thường thì nhìn các em đạp thì mình cũng không có biết là em có tố chất hay không, nhưng mà đối với công tác của Thông thì trong quá trình làm thì sẽ nhìn ra được, thì khoảng ít nhất là cũng được 50-60%. Thì nhờ những cái đó thì mình mới bắt đi cái bước tiếp theo là vận động gia đình ủng hộ. Nếu mà gia đình không ủng hộ là mình bỏ tay, và khi gia đình ủng hộ rồi sau đó là mình phải đi sâu vô chuyên môn. Và

0: anh đầm mấy em từ từ, và khi mấy em cứng cáp rồi sẽ chuyển giao về cho đội trẻ thành phố Hồ Chí Minh.
1: Hồi nãy em cũng nghe anh Điền chia sẻ đó, là những cái ngày đầu tiên khi mà anh đến thì nó cũng có rất là nhiều khó khăn khác nữa, thì không biết là cái thời gian đầu khi mà mình bắt đầu công tác đào tạo tại Hóc Môn thì có quá khó khăn cho việc tuyển chọn cũng như là đào tạo không anh?
0: Về cái vấn đề tìm kiếm các bé mà để đam mê xe đạp đó, thì nó không phải như một số bộ môn vua như bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, thì xe đạp là số các trẻ em gọi là thiếu niên đó, để đam mê với cái bộ môn này là rất hạn chế, và khi mà hạn chế thì cái vấn đề tìm kiếm nó càng khó khăn. Nhưng trong công tác thì mình cố gắng khắc phục những cái khó khăn đó rồi mình sẽ đi tìm kiếm. Như hồi xưa là đa phần là các vận viên năng khiếu phát hiện từ xã Xuân Thế Sơn, chỗ Điền với Bình là chính, là cái gốc của bên cánh của cái xã của Điền với Bình. Và hiện tại cái lực lượng năng khiếu của Hóc Môn cũ trước đây là nó không có gói gọn ở trong huyện Hóc Môn cũ trước đây nữa, mà cần phải mở rộng ra một số quận huyện bạn kế bên như quận 12, Củ Chi hay là hướng về Bình Chánh, thì để mình tìm kiếm thêm dân tố từ nhiều địa phương khác để mình quy tụ về Hóc Môn đào tạo. Tôi biết trước đây là một trong những cái vị trí mà khi các vận viên mới đến với bộ môn xe đạp á, phải dành cho các vận viên mà học sinh, thì đa phần các em không có thời gian tập luyện ở ngoài đường trường, thì các em sau khi đi học về vào chiều tối các ngày trong tuần á, từ tầm 17 giờ đến 19 giờ thì các em sẽ đến đây đạp rô lô. Và trong quá trình đạp rô lô thì phải có một cái điểm tựa, và đây là vị trí là làm điểm tựa cho các vận viên năng khiếu mới bước vô tập luyện bộ môn xe đạp. Vì nếu mà không có những cái điểm tựa này thì các em sẽ rất dễ bị sự cố là té ngã trong quá trình đạp rô lô,
2: là không giữ thăng bằng được, đúng không anh?
0: Đúng rồi, không giữ thăng bằng được. Còn tại sao mà nó phải có băng cái này hoặc là nó bị lủng lỗ những cái thanh sắt này, đó là do trong quá trình lâu dài thì mồ hôi tay của các vận viên để lại và nó dẫn đến một những cái thanh sắt này.
2: Đây còn dấu tích luôn rồi.
0: Đấy, thì khi mà một cái thanh sắt này thì cái này đã có một lần là đã thay đổi rồi.
2: Đã thay đổi
0: một lần rồi. Cắt một đoạn sắt này đã thay cách đây khoảng trên 10 năm.
2: Các vận động viên xe đạp của chúng ta là để có thể là trưởng thành qua từng ấy năm thì cũng phải có những khởi đầu như thế này đây, như là những dấu tích mà như là huấn luyện viên Vũ Huyền Thông vừa mới chia sẻ cho tất cả chúng ta đây, những dấu tích này vẫn còn. Cũng phải từ những ngày tháng chày chật đầu tiên này như thế này phải không ạ? Thì mới giúp cho thế hệ vận động viên của chúng ta trưởng thành như bây giờ. Trần Thanh Điền đoạt được áo vàng cúp truyền hình năm 2013 trong một cái độ tuổi còn rất trẻ, nó mang một cái cột mốc rất lớn cho xe đạp Hóc Môn của thời đó. Và giờ hai thầy trò chắc là đây cùng nhìn lại cái áo vàng hồi đó nè, nó vẫn nhìn như là mới ngày hôm qua luôn. Anh Thông, khi mà anh Thông nhìn lại cái áo này đi thì không biết cái cảm xúc trong anh Thông giờ đây như thế nào hả?
0: Thật sự khi mà Trần Thanh Điền mặc áo vàng này tại Vinh Thống Nhất 30/4/2013 đó thì Thông với Đỗ Anh Đạt rất vui, và cũng có khá nhiều hình ảnh còn lại ở tại Vinh Thống Nhất năm 2013 với chiếc áo vàng này.
3: Đối với em là cảm xúc khi em được mặc chiếc áo vàng này là rất là vui, và em trước tiên là em cũng cảm ơn cho người thầy, người chú huấn luyện viên của em là chú Hồng. Nhà của chú Hồng bắt nguồn từ khởi nguồn cho em biết đến xe đạp nên em mới có ngày hôm nay.
1: Nghe huấn luyện viên Vũ Huyền Thông chia sẻ thì mình cảm giác là mình cảm nhận được ngọn lửa nhiệt huyết vẫn đang còn rất là nhiều, nhưng mà dường như là anh Thông vẫn còn rất là nhiều tâm tư, đúng không? Chắc là ngày hôm nay cũng sẽ là một dịp đặc biệt để mình gửi một điều mong muốn cũng như là một lời nhắn nhủ gì đó đến các lứa học trò sau này của mình, không anh Thông?
0: Mà văn không ôn, võ không luyện thì không thể nào thành tài được. Thì đó là

những cái chia sẻ mà cũng mong muốn các mầm non hay những các em ở các đơn vị xa rồi khi mà đến với xe đạp không có đơn giản cứ leo lên đạp là trở thành vận viên, mà phải có sự đam mê, tâm huyết, yêu nghề và thật sự cố gắng để mới trở thành vận viên được.

0: Và qua những phần trao đổi vừa rồi với lại huấn luyện viên Vũ Huyền Thông cũng như là vận động viên Trần Thanh Điền và Nguyễn Văn Bình thì chúng ta cũng có thể thấy rằng thì thành công không tự đến mà nó cũng phải trải qua rất là nhiều những cái thử thách khó khăn và qua những cái nỗ lực không ngừng của chính bản thân của mỗi người nữa. Và hy vọng rằng cái chiếc áo vàng năm 2013 của Trần Thanh Điền sẽ là một chất vàng 10 cho xe đạp của Hóc Môn, sẽ luôn phát triển và sẽ luôn trưởng thành để cùng đóng góp chung cho sự phát triển của phong trào thể thao cho xe đạp Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Và một lần nữa xin được cảm ơn huấn luyện viên Vũ Huyền Thông cũng như là vận động viên Trần Thanh Điền đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay và đem lại cho chúng ta rất là nhiều câu chuyện ý nghĩa.
2: Còn lại của chương trình, mời quý vị cùng điểm qua những thông tin thể thao nổi bật mà Kim Linh tin rằng người hâm mộ đã và đang dành nhiều sự quan tâm. Thưa quý vị, từ ngày 7 đến ngày 18 tháng 5 2026, tay đua vừa giành áo cam cúp truyền hình 2026. Phạm Lê Xuân Lộc chính thức thi đấu tại giải đua xe đạp quốc tế Baku Kankadi Azerbaijan Challenge Race trong màu áo Quick Pro Challenge Team, đội đua UCI Continental chuyên nghiệp có đăng ký với Liên đoàn xe đạp quốc tế UCI. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử xe đạp đường trường Nam Việt Nam có một vận động viên được góp mặt trong đội hình chính thức của một đội đua chuyên nghiệp thuộc hệ thống UCI Continental. Baku Kankadi Azerbaijan Challenge Race là giải đấu quốc tế quy tụ nhiều đội đua mạnh thuộc hệ thống UCI với hàng trăm tay đua chuyên nghiệp đến từ nhiều quốc gia. Đây không còn là sân chơi trong nước mà là môi trường thi đấu tốc độ cao, chiến thuật cao và đòi hỏi năng lực chuyên môn thật sự. Trong màu áo Quick Pro Challenge Team, Xuân Lộc sẽ thi đấu cùng các tay đua quốc tế đến từ Estonia, Kazakhstan, Trung Quốc, một môi trường mà từng vị trí trong đoàn đua đều phải cạnh tranh bằng năng lực thật sự. Việc Quick Pro lựa chọn Xuân Lộc không phải là ngẫu nhiên, những màn trình diễn ấn tượng ở các giải vô địch quốc gia, SEA Games, các giải U23 quốc tế, cùng danh hiệu áo cam cúp truyền hình đã cho thấy anh là một trong những vận động viên trẻ tiềm năng nhất của xe đạp Việt Nam hiện nay.
3: Theo như kết quả bốc thăm chia bảng Asian Cup năm 2027 thì tuyển Việt Nam nằm tại bảng E. Họ sẽ phải đối đầu với hai đội bóng rất mạnh là Hàn Quốc và UAE. Hàn Quốc với đội hình sở hữu nhiều ngôi sao đứng hạng 25 thế giới và số 3 châu Á. Trong khi đó thì UAE hiện đứng hạng 68 thế giới. Sau nhiều năm không có thành tích nổi bật thì nền bóng đá nước này đã đẩy mạnh quá trình nhập tịch. Nhờ vậy đội hình của họ có nhiều cái tên chất lượng đến từ châu Âu, Nam Mỹ và châu Phi. Cái tên còn lại sẽ góp mặt ở bảng E là Yemen và Lebanon. Tại vòng loại 3 Asian Cup năm 2027, hai đội bóng này còn một trận đối đầu trực tiếp nhằm xác định tấm vé cuối cùng dự vòng chung kết. Những cuộc giao tranh ở khu vực Trung Đông là nguyên nhân khiến trận đấu này chưa thể diễn ra. Dự kiến thì Yemen và Lebanon sẽ thi đấu với nhau vào đầu tháng 6. Đội giành chiến thắng sẽ có vé dự Asian Cup năm 2027 và sẽ nằm tại bảng E cùng với Việt Nam, Hàn Quốc và UAE.
2: Trong tháng 5 tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra hoạt động rất được các em nhỏ yêu bóng đá mong chờ, đó là Ngày hội bóng đá nhí 2026 do Học viện bóng đá Nutifood tổ chức nhằm tìm kiếm 20 học viên xuất sắc cho khóa 4, đồng thời tạo sân chơi trải nghiệm miễn phí dành cho trẻ em yêu bóng đá. Khác với các kỳ tuyển sinh trước, chương trình năm nay được tổ chức dưới hình thức ngày hội mở rộng, kết hợp hoạt động thể thao, giao lưu thần tượng và tư vấn dinh dưỡng cho các em nhỏ cùng gia đình. Sự kiện diễn ra ngày 9 và 10 tháng 5 tại sân vận động Thanh Trì, Hà Nội và ngày 16 và 17 tháng 5 tại sân vận động Hoa Lư, Thành phố Hồ Chí Minh. Điểm nhấn của chương trình là cơ hội để các em nhỏ trực tiếp tham gia lớp học bóng đá cùng huấn luyện viên Jeremy Restin, thầy Jerome, người từng đào tạo nhiều cầu thủ nổi tiếng như Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh hay thế hệ U23 Việt Nam tại Thường Châu năm 2018. Các em cũng được giao lưu với các cầu thủ trẻ của U23 và đội tuyển Việt Nam như Nhật Minh.
3: Yến Sinh làm nên lịch sử cho bia nữ Việt Nam khi vượt qua hàng loạt hảo thủ để đăng quang ngôi vô địch châu Á năm 2026. Là đại diện duy nhất của bia Corona băng nữ Việt Nam góp mặt ở tứ kết, Nguyễn Đức Yến Sinh khẳng định tài nghệ của mình trước sự áp đảo của dàn nữ chiến binh Hàn Quốc. Yến Sinh đã vượt qua những đối thủ đẳng cấp để chạm

0: án với Lee Yuna tại chung kết. Tay cơ chủ nhà thi đấu đầy bản lĩnh để thắng chung cuộc với tỷ số là 30-19 sau tổng cộng 35 lượt cơ, trở thành tân vô địch châu Á. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử Bijacarom Việt Nam có một nữ cầu thủ vô địch châu lục. Ngoài chức vô địch của Yến Sinh, Việt Nam còn có thêm ngôi vô địch nội dung carom một băng của Phạm Cảnh Phúc.
1: Đến đây thì chương trình Thể thao là cuộc sống xin nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.
0: Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau.

0: Chào mừng quý vị đang đến với chương trình.
1: Bây giờ là 22 giờ
0: đang được phát trên làn sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, trong nhiều năm qua, Bảo hiểm nhân thọ đã và đang trở thành một kênh bảo vệ tài chính quan trọng cho hàng triệu gia đình Việt Nam. Không chỉ mang ý nghĩa chia sẻ rủi ro, bảo hiểm còn là tấm lá chắn giúp người dân an tâm hơn trước những biến cố bất ngờ của cuộc sống. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển nhanh chóng của thị trường, những vướng mắc tranh chấp về quyền lợi bảo hiểm cũng ngày càng xuất hiện nhiều hơn. Mới đây, Nghị định 46 và Thông tư 67 đã chính thức có hiệu lực, đặt ra hàng loạt quy định mới nhằm siết chặt quản lý, tăng cường tính minh bạch trong hợp đồng, đồng thời bảo đảm quyền lợi tối đa cho người tham gia. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng, định hình lại các cách thức hoạt động của ngành bảo hiểm nhân thọ trong giai đoạn tới. Vậy những thay đổi này sẽ tác động thế nào tới thị trường? Các doanh nghiệp bảo hiểm cần làm gì để nâng cao uy tín, tránh rủi ro pháp lý và bảo vệ khách hàng tốt hơn? Và làm sao để xây dựng một thị trường bảo hiểm thực sự minh bạch, phát triển bền vững? Để bàn sâu hơn về chủ đề này, chúng tôi có cuộc trao đổi với luật sư Trần Minh Hùng, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, trưởng văn phòng luật sư gia đình. Thưa luật sư, thực tế cho thấy là nhiều tranh chấp trong bảo hiểm nhân thọ bắt nguồn từ việc tư vấn viên cung cấp thông tin thì chưa đầy đủ, hoặc là khách hàng chúng ta chưa hiểu rõ nội dung hợp đồng nhưng mà vẫn ký kết. Điều này thì dẫn đến việc là khi mà xảy ra sự kiện bảo hiểm thì hai bên có những cách hiểu khác nhau. Vậy thì theo luật sư, để hạn chế tình trạng này thì các doanh nghiệp bảo hiểm cần có cơ chế như thế nào để có thể kiểm soát chặt chẽ hơn chất lượng của những cái đội ngũ đại lý hoặc là tư vấn viên, và làm thế nào để bảo đảm rằng mọi thông tin cung cấp cho khách hàng thì đều chính xác, dễ hiểu hay là minh bạch, thưa luật sư?
2: Tất nhiên tôi cũng đã giải quyết những cái trường hợp cho khách hàng nhận các cái khoản tiền bảo hiểm để các nó có vướng mắc một số thủ tục và họ cũng đã nhận được những cái khoản tiền bảo hiểm lớn, và đó cũng là những cái niềm vui khách hàng. Thậm chí tôi thời còn đi học, tôi cũng đi làm thêm về tư vấn tài chính và gọi là đại lý đó, thì tôi cũng đã giải quyết cho những cái khách hàng để nhận được những cái khoản tiền rất là lớn. Ở đó, những cái khi mình giải quyết được vấn đề đó thì mình cảm thấy nó rất là hạnh phúc. Nhưng sau khi tôi đi ra làm hành nghề á, thì tôi lại thấy tranh chấp về hợp đồng bảo hiểm nó rất là nhiều. Và đó là một mình tôi nghĩ còn nhiều luật sư khác nữa, thì những cái tranh chấp mà tôi thường thấy ở đây nó hay xảy ra giữa người mua bảo hiểm và bên doanh nghiệp, đó là các bên không tìm hiểu rõ, đặc biệt là đây là người mua không đọc kỹ hợp đồng bảo hiểm, các phiếu yêu cầu bảo hiểm, các quy tắc bảo hiểm trước khi ký hợp đồng. Và cái nữa là đại lý, tôi cho rằng cái lỗi chính ở đây trong vấn đề này là đại lý. Đại lý đã tư vấn nhiều khi không chính xác, không đầy đủ và không làm một cách mang tính chất tâm huyết của một cái người đại lý. Mà nhiều lúc có rất nhiều, tất nhiên chúng ta không thể cả bằng tất cả, nhưng có nhiều người đại lý họ tư vấn để nhằm mục đích để bán được cái sản phẩm này, để hưởng được cái hoa hồng. Tất nhiên chúng ta thấy có rất nhiều đại lý ngoài cái tài năng và cái am hiểu về các cái sản phẩm về luật thì họ là những người tư vấn rất là có tâm. Đó. Thì tôi thấy rằng là rất nhiều đại lý khi tư vấn không chính xác về sản phẩm đó, hoặc là không giải thích được, tại vì chúng ta biết rằng hợp đồng bảo hiểm, các quy tắc bảo hiểm nó rất khó. Chúng tôi là những người học luật, nhiều lúc đọc còn chưa hiểu hết được, chứ đừng nói là những đại lý. Và cùng với khách hàng không hiểu nữa và cũng không đọc nữa, và chỉ nghe đại lý tư vấn thôi là họ chỉ ký vào. Như vậy khi xảy ra các cái sự cố bảo hiểm và trong theo luật bảo hiểm, theo hợp đồng thì họ bị không được bồi thường, tức là cái

0: cái sự cố đó nó không nằm trong những điều khoản được bồi thường, bắt đầu là họ sẽ bị, họ nói là hồi trước đại lý tư vấn cho tôi vậy được mà sao giờ lại không được, thì có cái sự khác nhau giữa doanh nghiệp giải quyết bồi thường khi sự cố bảo hiểm xảy ra và cái đại lý, tức là tư vấn, nó khác nhau, nó không chuẩn xác, nó không chính xác. Thì ở đây có một cái quy định mới, đó là bây giờ đại lý đi tư vấn là phải ghi âm, đúng. Tôi cho rằng đây là một cái quy định mà nó cực kỳ quan trọng và bắt buộc đúng ra phải có từ xưa. Và trong quá trình giải quyết này, khi chúng tôi phát hiện được những cái tin nhắn qua Zalo hay là giữa đại lý và khách hàng mà còn những cái tin nhắn mà đại lý tư vấn sai, là chúng tôi sẽ làm việc cái bảo hiểm bằng được cái vấn đề này để bắt buộc phải giải quyết hoặc là phải chịu trách nhiệm gì trong vấn đề này. Cho nên là cái việc mà đại lý tôi cho là tư vấn và được trang bị các cái kiến thức đầy đủ về luật bảo hiểm, luật kinh doanh bảo hiểm, các cái giải thích hợp đồng, giải thích các cái phiếu yêu cầu bảo hiểm, các cái quy tắc bảo hiểm là cực kỳ quan trọng. Và có một các cái tranh chấp xảy ra chúng tôi thấy còn nhiều nữa, đó là hiện nay là đặc biệt là có những người mua bảo hiểm, tức khách hàng họ sẽ không có đi khám sức khỏe, trước khi có đi khám sức khỏe nhưng các cái đánh dấu vào các cái phiếu yêu cầu bảo hiểm á, là thậm chí là đại lý đánh tay, đánh vào cái dấu tích là không bệnh, không không khám trước đây các cái bệnh về huyết áp, về tim mạch hoặc là những cái tiền sử ung thư, là thậm chí có rất nhiều khách hàng không đánh vào cái dấu đó mà để cho đại lý đánh. Thì khi mà chẳng hạn như có những cái quy tắc loại trừ bảo hiểm, như khi những cái bệnh mà mình đã từng khám trước đó trong những cái bệnh viện nào, ở đâu, đã có lưu trên dữ liệu hết. Như vậy thì khi mình khai rằng là chúng tôi không có bệnh gì hết, đi chưa đi khám bệnh, bởi vì mình có ký vào đâu mà đưa cho một đại lý ký luôn, đánh tích vào. Thì khi chỉ cần chạy ra sự cố bảo hiểm, các công ty bảo hiểm người ta check các cái thông tin này, họ có hết, lòi ra là trước đây mình đã từng đi khám bệnh nào ở đâu. Thì những trường hợp đó là đều bị không được bồi thường, theo cái quy tắc của bảo hiểm là không được bồi thường, thì cũng sẽ là dẫn tới tranh chấp. Như vậy chúng ta thấy những cái yếu tố đó, nhiều đại lý giải thích không hiểu, chẳng hạn những cái thuật ngữ trong hợp đồng bảo hiểm cực kỳ khó hiểu, khi nào được bồi, khi nào không được bồi thường. Thậm chí chúng ta thấy hiện nay trong luật đó, có những cái trường hợp mà những cái loại bệnh đó, mà trong luật chúng ta hiện nay còn chưa quy định rõ nữa cơ, trong cái luật bảo hiểm và trong các cái thông tư nghị định nó không khớp nhau. À, như là trường hợp này thì là trong quy tắc bảo hiểm giải thích như vậy, nhưng khi mình viện dẫn các cái thông tư, các cái nghị định của luật thì lại chưa chi tiết ra các cái loại bệnh đó hoặc là các cái loại thuốc đó thì có được bồi thường hay không. Thì đó cũng là cả một vấn đề mà chúng tôi thấy rằng là bên cạnh về doanh nghiệp bảo hiểm phải ràng buộc đối với các đại lý tư vấn cho huấn luyện cho các đại lý trước khi làm công tác tư vấn tài chính, thì còn phải các cái quy định của pháp luật cần phải ràng buộc trách nhiệm giữa đại lý và công ty bảo hiểm, cần đặt nặng cái trách nhiệm của người đại lý và đặt nặng cái doanh nghiệp bảo hiểm trong vấn đề đào tạo ra cái người đại lý đó, để mình tạo nên một cái sự giám sát và cái trách nhiệm của những cái cơ quan này, để đặc biệt là khi tư vấn về cái sản phẩm đó để cho người mua hiểu được. Đồng thời các cái quy định nghị định cần phải giải thích các cái thuật ngữ, các cái câu từ trong các hợp đồng bảo hiểm, trong các cái phiếu yêu cầu bảo hiểm, để khách hàng đọc và họ hiểu được. Tôi được biết rằng các cái hợp đồng bảo hiểm, sản phẩm bảo hiểm đều phải đăng ký với Bộ Tài chính, thậm chí phải được Bộ Tài chính duyệt cơ. Duyệt thì họ mới được đưa ra, nhưng cần phải giải thích các cái thuật ngữ, các cái câu, cái từ đó, và các cái giải thích đó phải được cụ thể hóa trong các cái văn bản luật, chứ không thể nó nằm trên cái hợp đồng bảo hiểm không mà không được giải thích trong luật. Chẳng hạn như mình giải thích các cái thuật ngữ, trường hợp nào loại trừ, trường hợp nào được bồi thường thì phải được hướng dẫn và được thể hiện trong các cái văn bản luật, để khi xảy ra sự cố thì được hướng dẫn trong luật rồi. Nhưng hiện nay có những cái thuật ngữ, những cái câu từ trong hợp đồng bảo hiểm là chưa được cụ thể hóa trong các văn bản, khi xảy ra tranh chấp thì nó rất là mơ hồ, tức là nó 50-50, nó cũng rất khó để bảo vệ được cái người mua bảo hiểm. Và đó là những cái tôi cho rằng những cái uẩn khúc hoặc là những cái mà tôi trong quá trình hành nghề tôi thấy nó còn rất là nhiều mà cần được khắc phục.
1: Dạ, đối với nhóm khách hàng yếu thế, chẳng hạn như là người cao tuổi, có kiến thức pháp lý hoặc là bị hạn chế khả năng tiếp cận thông tin, khi mà xảy ra tranh chấp thì họ thường rơi vào thế bất lợi. Vậy thì theo luật sư, pháp luật và chính sách hiện nay, chúng ta cần bổ sung những cái cơ chế gì để có thể bảo vệ tốt hơn cho những nhóm khách hàng này? Ngoài ra thì thay vì kéo dài vụ việc ra tòa án, chúng ta biết là sẽ rất là tốn kém thời gian cũng như là chi phí, thì liệu có cách nào có thể giải quyết nhanh chóng, công bằng các tranh chấp giữa khách hàng và doanh nghiệp bảo hiểm hay không ạ?
0: Chúng tôi thấy rằng là khi các cái vụ án về tranh chấp với các công ty bảo hiểm á, thì hầu như những người khách hàng thường họ có tâm lý, họ sợ rằng là những công ty này đang rất là mạnh và tiềm lực tài chính rất mạnh, và họ với một cái cá nhân nhỏ lẻ họ không thể là thắng kiện được nếu

0: kiện. Và chúng tôi thấy để đàm phán thương lượng những cái vấn đề tranh chấp với các công ty bảo hiểm là cực kỳ khó. Khó chỗ nào? Bởi vì họ đã có cái quy tắc của họ, cái nguyên tắc giải quyết bồi thường những trường hợp nào loại trừ rủi ro là đã loại trừ. Và mình thương lượng rất khó, nó không giống như mình thương lượng các cái án tranh chấp khác. Cho nên chẳng hạn như khi đối với một số công ty bảo hiểm, chúng tôi thấy rằng là giả sử như khi những cái tai nạn hoặc là những cái rủi ro mà mình xảy ra đã được bảo hiểm thì họ sẽ giải quyết. Còn nếu những rủi ro mà nó không nằm trong phạm vi bảo hiểm của họ là họ sẽ không giải quyết. Kể cả là khách hàng có nhờ báo chí hay là có nhờ luật sư, họ cũng sẽ không giải quyết, cực kỳ khó. Bởi vì đó là họ áp dụng đúng pháp luật mà, mình không trách họ được. Tuy nhiên tôi vẫn muốn nhấn mạnh ở đây đó là cái việc mà có hai vấn đề mà khi xảy ra xung đột mà tôi cho là nó mấu chốt chính. Thứ nhất là khách hàng mua mà không hiểu được hợp đồng bảo hiểm họ sẽ bảo hiểm những vấn đề gì, trong phạm vi nào. Và cái thứ hai, những cái câu, những cái thuật ngữ, ngôn từ khi giao dịch giữa công ty bảo hiểm và người mua, tức là đại lý tư vấn, chưa chuẩn xác, chưa đầy đủ, tức là có sự hiểu nhầm. Thì tôi nghĩ rằng là để là hiện nay là cái bảo hiểm là mà các nước nó rất là phát triển và cái sự tranh chấp này nó cũng không có cao, nhưng không như ở Việt Nam là có một cái sự tranh chấp về sự hiểu nhầm. Đa số chúng tôi thấy là có sự hiểu nhầm khi giao kết từ ban đầu. Thậm chí là có những cái tư vấn viên tư vấn rằng là trong thời hạn bao nhiêu năm thì khi mà chấm dứt hợp đồng đơn phương vẫn được hoàn tiền. Nhưng mà khi trong thời hạn đó mất khả năng không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng là bị mất tiền thì cũng rất là bỡ ngỡ, nó tại sao đại lý không tư vấn cho tôi ngay từ đầu như vậy. Rồi chúng ta thấy gần đây có một số trường hợp như là các ngân hàng ký kết một số thỏa thuận với các công ty bảo hiểm để có thể giới thiệu bán sản phẩm tại ngân hàng, thì cũng từ cái vấn đề này nó đã dẫn tới những cái tranh chấp rất nhiều. Tức là có rất nhiều khách hàng họ không nhận thức được rằng là tại sao trong ngân hàng có những cái đại lý tư vấn nó không rõ ràng với cái sản phẩm bảo hiểm, thậm chí cho rằng là đó là cái sản phẩm của ngân hàng phát hành, nhưng mà khi cung cấp cái hợp đồng bảo hiểm hoặc là cái giấy chứng nhận bảo hiểm thì nó lại là của một cái công ty bảo hiểm. Đó là một cái sự mà tôi cho rằng đại lý hoặc cái sự hợp tác giữa ngân hàng và bên bảo hiểm nó cũng chưa được minh bạch, chưa được rõ ràng, hoặc các cái thông tin nó phải được rõ ràng đối với khách hàng. Thì làm sao mà khi mà cái thông tin nó rõ ràng với khách hàng thì làm sao mà tranh chấp được. Chẳng hạn như khi chúng tôi tiếp cận một số khách hàng mà được đọc được những cái thông tin đó, giữa Zalo và tin nhắn giữa đại lý và người mua bảo hiểm mà thể hiện nó không minh bạch, nó không rõ ràng, thì chúng tôi sẽ xử lý được cho khách hàng nó rất là dễ, bởi vì đó là chứng cứ vật chất, bên công ty bảo hiểm không từ chối được. Nhưng mà nếu mà chị nói bằng miệng không á, đại lý tư vấn cho tôi như vậy thì chúng tôi không thể kiện được. Tôi nói thật là bởi vì không có chứng cứ vật chất. Tôi nghĩ là cái ghi âm là cực kỳ quan trọng, và đó là nó sẽ đánh giá được cái chất lượng của người đại lý đó, và nó cũng là một cái bằng chứng để dẫn tới tranh chấp là pháp luật bảo vệ người nào, tức là người nào sai thì người đó phải chịu trách nhiệm. Luật thì khi những cái điều khoản không rõ ràng thì nó sẽ bảo vệ cho người bên mua bảo hiểm. Luật kinh doanh bảo hiểm cũng có quy định điều đó. Mặc dù là pháp luật quy định vậy, nhưng khi tôi tư vấn cho một cái khách hàng có nên ra tòa không cũng là cả một vấn đề tôi phải suy nghĩ rất nhiều. Và có nhiều trường hợp tôi cũng khuyên khách hàng là thôi, mình phải chọn đúng theo các cái hợp đồng mà đã ký kết, và thậm chí tôi cũng không muốn kéo dài một cái vụ án bằng cách đưa ra tòa án, nó sẽ tranh chấp và kéo dài, và cái kết quả thì mình cũng chưa biết trước được. Cho nên là những cái vụ kiện tranh chấp về hợp đồng bảo hiểm thì chúng tôi cũng không nhiều, mà chúng tôi thường sẽ tư vấn để các bên có một cái tiếng nói chung để đi tới một cái kết quả là đỡ tránh về cái xung đột và bức xúc cho bên mua.
1: Về phía khách hàng thì để tránh thiệt thòi khi mà xảy ra sự kiện bảo hiểm thì theo luật sư, trong cái quá trình ký kết và thực hiện hợp đồng thì chúng ta cần chú ý đến những điều khoản quan trọng nào, và có những cái nguyên tắc nào mà người tham gia bảo hiểm chúng ta nên nắm rõ để có thể đảm bảo quyền lợi bồi thường của mình sau này hay không ạ?
0: Hầu như chúng ta thấy rằng là giữa xung đột giữa người mua và người bên doanh nghiệp bảo hiểm là nó cũng khá, trong cuộc sống nó cũng khá nhiều, nhưng để tranh chấp ra tòa án thì nó không nhiều. Và tôi cho rằng là để mua hoặc là tham gia sản phẩm bảo hiểm thì để biết rằng đó là một điều rất là tốt đẹp. Và bảo hiểm nó tốt mà, nó không hề xấu. Đó là một điều tốt và nó cũng thể hiện của một thế giới văn minh. Thực ra thì tôi cũng đã mua bảo hiểm. Và rất nhiều người khách hàng của tôi họ cũng đã mua bảo hiểm. Tuy nhiên tôi cho rằng là khi tham gia mua các sản phẩm thì khách hàng phải đọc kỹ hợp đồng bảo hiểm, các quy tắc bảo hiểm, và mình phải nghiên cứu kỹ cái sản phẩm đó, kể cả sản phẩm chính và sản phẩm phụ, và phải đánh giá được cái khả năng tài chính của mình liệu có đi hết được cái hợp đồng bảo hiểm này không. Và nếu đọc các hợp đồng hoặc là các quy tắc bảo hiểm mà mình không hiểu thì mình có thể tham gia những chuyên gia về bảo hiểm, những người tư vấn về tài chính, giỏi về bảo hiểm, các luật sư, những người am hiểu về hợp đồng bảo hiểm để được tư vấn, để hiểu các cái quy tắc, các cái điều khoản trong hợp đồng bảo hiểm đó. Và tôi cũng cho rằng là khi mình tham gia cũng nên lựa chọn các tư vấn viên, các đại lý, những người có kinh nghiệm, những người có tâm huyết và hiểu về bảo hiểm để được tư vấn nó chính xác và đầy đủ. Đúng, cũng như là có quy định là có bên đại lý có ghi âm thì mình cũng nên, thậm chí là mình cũng nên ghi âm lại các cái cuộc tư vấn của tư vấn viên, của người đại lý đó, để đảm bảo cho mình nếu có những cái vướng mắc hoặc những cái xung đột nào sau này với bên doanh nghiệp bảo hiểm.
1: Dạ, vậy thì thưa luật sư, với tư cách là một người tiếp nhận và xử lý rất nhiều trường hợp liên quan, thì luật sư có kiến nghị gì dành cho các doanh nghiệp bảo hiểm trong việc minh bạch hóa hoạt động, nâng cao đạo đức nghề nghiệp của tư vấn viên và đặc biệt là xây dựng niềm tin nơi khách hàng? Ngoài ra thì theo luật sư, các cơ quan quản lý nhà nước chúng ta thì chúng ta cần có những cái chính sách, hành lang pháp lý như thế nào để có thể là cùng đồng hành tạo ra một thị trường bảo hiểm nhân thọ, minh bạch và phát triển bền vững trong dài hạn ạ?
0: Tôi thấy rằng là các quy định của pháp luật, chẳng hạn như luật kinh doanh bảo hiểm cũng đã quy định khá rõ về quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm cũng như là bên mua bảo hiểm. Vấn đề là các bên có thực hiện đúng pháp luật không? Đấy, còn trong các cái chế tài của pháp luật cũng như bảo vệ người tiêu dùng, khách hàng thì đều, tôi thấy rằng là trong luật đều có hết. Thậm chí là trong hợp đồng bảo hiểm cũng có quy định rõ luôn. Vấn đề là chính ở đây là tôi cho, như tôi đã chia sẻ đó là cái sự tìm hiểu kỹ về sản phẩm trước khi tham gia một cái sản phẩm nào đó. Sản phẩm chính hay sản phẩm phụ, và cần được tư vấn chính xác đầy đủ từ đại lý. Tôi vẫn nhấn mạnh ở đây là cái trách nhiệm của người đại lý. Tức là pháp luật có quy định ở đấy, nhưng mà tôi chưa thấy một cái vụ kiện tụng nào giữa người đại lý và doanh nghiệp bảo hiểm, mặc dù người đại lý có tư vấn sai. Đấy. Và tôi hy vọng là cái chế tài mà quy định ràng buộc cái trách nhiệm của người đại lý đó đối với doanh nghiệp bảo hiểm, và cái quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm đối với người đại lý đó, từ đó để ràng buộc cái người đại lý phải có một cái tâm huyết và cái thấy được cái trách nhiệm của mình khi làm công việc, công tác tư vấn của mình cho khách hàng là cực kỳ, là tôi cho rằng là cần thiết, và đó là cái mấu chốt. Tôi hy vọng, và mặc dù đã có những quy định mới có tiến bộ như chúng ta chia sẻ, nhưng mà tôi hy vọng là với cái quy định mới này nó sẽ ăn sâu vào cái tiềm thức, cái tư duy của những người làm đại lý, để từ đó có thể tư vấn có tâm huyết và có am hiểu về mặt pháp luật để tránh ra những cái rủi ro. Bởi vì có rất nhiều đại lý làm có 1-2 năm rồi nghỉ, rồi sau đó khách hàng không biết tìm tới ai để tư vấn, không được bảo vệ quyền lợi, cái tình trạng này cũng rất là nhiều. Cách thứ hai là tình trạng quảng cáo, giới thiệu về sản phẩm. Thì khi quảng cáo giới thiệu về sản phẩm thì ngoài luật bảo hiểm thì luật quảng cáo hoặc một số nghị định liên quan cũng quy định là cái việc quảng cáo nó cũng phải trung thực, chính xác và khách quan. Giống như người đại lý khi đi tư vấn cũng phải trung thực, chính xác, khách quan, chứ không tư vấn vượt quá hoặc là tư vấn sai, tư vấn không đúng. Và đồng thời tôi cũng hy vọng và mong rằng và kiến nghị rằng là các cái, cụ thể ở đây là Bộ Tài chính cần giám sát các doanh nghiệp bảo hiểm, cụ thể trong các cái sản phẩm, đặc biệt là về sản phẩm bảo hiểm, về các cái điều khoản trong hợp đồng bảo hiểm, làm sao để bảo vệ cái người khách hàng, tức là người, nhiều người hay gọi là người yếu thế, để làm sao khi họ bị những cái không được bồi thường trong những cái tai nạn mà không nằm trong phạm vi bảo hiểm, thì họ cảm thấy đó là đúng pháp luật, đã được giải thích và họ cảm thấy thuyết phục, họ không bị uất ức hoặc là không bị thấy bức xúc mà tìm tới chúng tôi hoặc là tìm tới những cơ quan báo chí, mà đã nhiều cơ quan báo chí phản ánh. Tôi đã từng làm trong lĩnh vực bảo hiểm từ 2000 mấy, và tôi thấy cho tới hiện nay với cái việc tư vấn cho để bán các cái sản phẩm bảo hiểm thì nó dễ rất nhiều so với cái thời tôi còn đi làm thêm. Bởi vì thời chúng tôi 2006, 2007 thời đó cực kỳ khó, và như lúc đầu MC nói từ đầu là để nói tới sản phẩm là rất nhiều người dân người ta sợ, nói về bảo hiểm là nhiều người sợ lắm, nhưng bây giờ chúng tôi thấy rằng là nói về bảo hiểm thì nó rất là bình thường, nó không phải là một cái chuyện sợ hay lừa đảo. Hầu như mọi người đều hiểu và có kiến thức, quan trọng là hiểu về cái hợp đồng và những cái trường hợp mình được bảo hiểm hoặc là những trường hợp không được bảo hiểm. Và tôi cũng thấy tranh chấp nhiều nữa, đó là cái bệnh khi người dân khi tham gia bảo hiểm nên khai trung thực về cái bệnh của mình, về hồ sơ sức khỏe của mình. Đó là một điều cực kỳ quan trọng. Tôi nghĩ rằng trong 10 hồ sơ tranh chấp

0: thì tôi nghĩ rằng là sẽ có 50% là khai không trung thực về sức khỏe, về bệnh án của mình. Mà cái việc khai không trung thực, không đúng về sức khỏe đó, nó có một phần lỗi của khách hàng, nó cũng có một phần lỗi của đại lý, như tôi đã chia sẻ lúc đầu.
1: Dạ, cảm ơn luật sư. Và thưa quý vị, qua cuộc trao đổi với luật sư Trần Minh Hùng, có thể thấy rằng để xây dựng một thị trường bảo hiểm minh bạch và phát triển bền vững, không thể chỉ trông chờ vào một phía. Các doanh nghiệp bảo hiểm phải tự nâng cao trách nhiệm, kiểm soát chặt chẽ đội ngũ tư vấn viên, minh bạch hóa mọi thông tin hợp đồng. Cơ quan quản lý cần tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý, thiết lập cơ chế giải quyết tranh chấp hiệu quả, bảo vệ khách hàng yếu thế. Và quan trọng không kém, mỗi người dân chúng ta tham gia bảo hiểm cũng phải chủ động trang bị kiến thức, đọc kỹ và hiểu rõ quyền lợi cũng như nghĩa vụ của mình. Khi tất cả các bên cùng chung tay, niềm tin của khách hàng đối với bảo hiểm sẽ ngày càng được củng cố. Ngành bảo hiểm nhân thọ sẽ thực sự trở thành bệ đỡ tài chính vững chắc cho mỗi gia đình và xa hơn là một trụ cột quan trọng trong hệ thống an sinh xã hội của đất nước.

0: Tiếp tục chương trình, mời quý vị cùng đến với những thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật. Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa xác định đợt bùng phát bệnh Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda là tình trạng khẩn cấp y tế công cộng gây quan ngại quốc tế. Trước diễn biến này, Bộ Y tế Việt Nam đã phát đi khuyến cáo tăng cường phòng chống dịch. Theo WHO, tính đến ngày 16 tháng 5, Congo ghi nhận 8 ca mắc xác định, 246 ca nghi ngờ và 80 trường hợp tử vong nghi liên quan đến Ebola tại tỉnh Ituri. Uganda có 2 ca mắc xác định, trong đó 1 trường hợp tử vong tại thủ đô Kampala. Ebola là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, lây qua tiếp xúc trực tiếp với máu, dịch cơ thể hoặc đồ dùng nhiễm mầm bệnh. Người mắc thường có biểu hiện sốt, đau đầu, đau cơ, tiêu chảy, nôn ói, phát ban, một số trường hợp có thể xuất huyết. Thời gian ủ bệnh từ 2 đến 21 ngày. Bộ Y tế khuyến cáo người dân không hoang mang, theo dõi thông tin chính thức từ Bộ Y tế và WHO. Những người trở về từ vùng có dịch cần tự theo dõi sức khỏe trong 21 ngày, tránh tiếp xúc với người nghi mắc bệnh hoặc dịch tiết của người bệnh. Khi xuất hiện triệu chứng nghi ngờ sau khi đi từ vùng dịch về, người dân cần đến cơ sở y tế sớm và khai báo lịch sử đi lại để được hướng dẫn xử lý kịp thời.
1: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia cho biết, trong tuần qua, nhu cầu tiêu thụ điện toàn quốc liên tục lập kỷ lục mới. Riêng ngày 15 tháng 5, sản lượng điện tiêu thụ đạt khoảng 1,152 tỷ kWh. Công suất cực đại của hệ thống điện quốc gia lên tới 54.654 MW. Trước đó, ngày 13 tháng 5, công suất cực đại cũng đã chạm mức hơn 52.400 MW, cao nhất từ đầu năm đến thời điểm đó. Ngành điện nhận định, nhu cầu sử dụng điện sẽ tiếp tục tăng mạnh khi nắng nóng gay gắt xuất hiện từ cuối tháng 5 tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Đặc biệt, hiện tượng El Nino được dự báo có khả năng quay lại từ tháng 6, kéo theo nguy cơ nắng nóng và thời tiết cực đoan. Ngành điện khuyến cáo người dân sử dụng điện tiết kiệm, hạn chế dùng nhiều thiết bị công suất lớn vào giờ cao điểm.
0: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa thông qua quy hoạch thủ đô tầm nhìn 100 năm, trong đó định hướng phát triển thị trường nhà ở bền vững, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dân gắn với tái cấu trúc đô thị và mô hình phát triển theo định hướng giao thông công cộng. Theo quy hoạch, thành phố ưu tiên phát triển các khu nhà ở xã hội và nhà ở công nhân tập trung quy mô lớn, đảm bảo đầy đủ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Các dự án này phải được bố trí tại các vị trí thuận tiện, kết nối với mạng lưới đường sắt đô thị nhằm đảm bảo môi trường sống văn minh, thuận lợi cho người có thu nhập thấp và công nhân tại các khu, cụm công nghiệp. Hà Nội đặt mục tiêu giai đoạn 2026-2030, diện tích nhà ở bình quân đạt tối thiểu 35m² sàn trên một người và phấn đấu đạt 40m² sàn trên một người. Giai đoạn 2031-2035, chỉ tiêu này tăng lên tối thiểu 45m² sàn trên một người. Thành phố đồng thời yêu cầu phát triển nhà ở và khu đô thị theo hướng cân đối cung cầu, hạn chế đầu cơ, phù hợp phát triển định hướng bền vững.
2: Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có văn bản chấp thuận giao liên danh đèo cả

0: trí tính, nghiên cứu lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án đường trên cao dọc đường Nguyễn Văn Linh theo phương thức đối tác công tư PPP. Việc giao nghiên cứu được thực hiện trên cơ sở đề xuất của Sở Tài chính cùng các sở ngành liên quan. Hồ sơ sau khi hoàn thiện sẽ được trình cấp có thẩm quyền xem xét, thẩm định và phê duyệt theo quy định. Ủy ban Nhân dân thành phố lưu ý, việc giao nghiên cứu không đồng nghĩa với chấp thuận loại hợp đồng PPP, phương án tài chính hay phương án thanh toán cho nhà đầu tư. Các nội dung cụ thể của dự án sẽ tiếp tục được đánh giá trong quá trình thẩm định. Đến đây thì thời lượng của chương trình hôm nay cũng xin phép được khép lại. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi và đồng hành của quý vị. Thân ái chào tạm biệt.
1: Quý vị đang nghe chương trình trên làn sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, VOH Radio, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz, FM 92.5 MHz và AM 610 kHz. Radio VOH.

0: 5:30, 11:00, 17:00.
1: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.

Bản tin thời sự phát thanh là thông tin chính thống, mang đến cho quý thính giả những tin tức thời sự nổi bật trong nước. Với nội dung chọn lọc kỹ lưỡng, cập nhật nhanh chóng và kiểm chứng chính xác, bản tin phản ánh kịp thời các diễn biến quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và đời sống. Thông qua cách thể hiện mạch lạc, xúc tích, chuẩn mực, bản tin không chỉ cung cấp thông tin mà còn góp phần định hướng, nâng cao hiểu biết cho người nghe. Bản tin thời sự phát thanh phát sóng định kỳ trên sóng radio lúc 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ, 13 giờ, 14 giờ, 15 giờ.

0: 16 giờ, 19 giờ trên 5 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 92.92.5 MHz, FM 87.7 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin thời sự phát thanh là nguồn thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý khán giả trong nhịp sống hàng ngày. Bản tin thời sự phát thanh, thông tin chuẩn xác hôm nay, định hướng ngày mai.
1: Chương trình chạm ra

Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Chạm Đa Chiều phát trên sóng VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hãy cùng bắt đầu với những tin tức đáng chú ý. Theo công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia, trong tuần qua, tiêu thụ điện toàn quốc liên tiếp lập kỷ lục mới do nắng nóng diện rộng. Cụ thể, ngày 15 tháng 5, sản lượng điện tiêu thụ đạt khoảng 1 tỷ 152 triệu kW, công suất cực đại của hệ thống điện quốc gia lên tới 54.654 MW vào lúc 14 giờ 15 phút. Trước đó 2 ngày, ngày 13 tháng 5, hệ thống cũng ghi nhận mức công suất cực đại hơn 52.400 MW và sản lượng điện vượt 1 tỷ 103 triệu kW. Dự báo từ cuối tháng 5, khu vực Hà Nội, Đông Bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có thể xuất hiện nắng nóng gay gắt trên 37 độ C, đồng thời hiện tượng El Nino được dự báo có khả năng quay trở lại từ tháng 6, làm gia tăng nguy cơ hạn hán và thời tiết cực đoan trong mùa hè năm nay. Ngành điện khuyến cáo người dân và doanh nghiệp sử dụng điện tiết kiệm, đặc biệt trong giờ cao điểm, điều hòa nên đặt từ 26 đến 27 độ C trở lên, kết hợp dùng quạt để tăng hiệu quả làm mát, hạn chế sử dụng cùng lúc nhiều thiết bị công suất lớn và tắt các thiết bị không cần thiết khi không sử dụng. Bộ Tư pháp đang thẩm định dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về danh mục các hệ thống trí tuệ nhân tạo, tức AI, có rủi ro cao do Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng. Theo dự thảo, trong lĩnh vực giáo dục, hệ thống AI bị xếp vào nhóm rủi ro cao, gồm nền tảng cung cấp nội dung tự học không được kiểm soát cho số lượng lớn người học, hệ thống tự động chấm điểm, xếp hạng học sinh và các ứng dụng sử dụng AI để nhận diện sinh trắc học, giám sát hành vi, cảm xúc người học. Ở lĩnh vực y tế, đó là các hệ thống AI đưa ra quyết định phát đồ điều trị, chẩn đoán bệnh, kê đơn thuốc, hỗ trợ phẫu thuật hoặc robot y tế nhưng không gắn với trách nhiệm của người hành nghề. Trong ngân hàng, AI tự động thực hiện giao dịch tài chính giá trị lớn, tự quyết định cấp tín dụng hoặc phong tỏa tài khoản mà không có kiểm duyệt của con người cũng thuộc nhóm rủi ro cao. Đặc biệt, lĩnh vực giao thông vận tải và hạ tầng kỹ thuật trong yếu tố có số lượng hệ thống rủi ro cao nhiều nhất, bao gồm điều khiển phương tiện tự hành, điều độ tín hiệu giao thông, quản lý không lưu, giám sát cầu đường, lưới điện, cùng các hệ thống nhận diện sinh trắc học và chống thiết bị bay không người lái xâm phạm. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký quyết định 23 của năm 2026 ban hành danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển. Theo đó, có 70 công nghệ cao được ưu tiên đầu tư, nổi bật như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, điện toán đám mây, Internet vạn vật, công nghệ chuỗi khối, công nghệ lượng tử, năng lượng tái tạo, lưu trữ năng lượng tiên tiến và công nghệ dự báo, cảnh báo sớm thiên tai tích hợp AI theo thời gian thực. Bên cạnh đó, 100 sản phẩm công nghệ cao cũng được khuyến khích phát triển, gồm các hệ thống, thiết bị và phần mềm ứng dụng AI trong nhận dạng, phân tích, dự báo và điều khiển, phần mềm cá nhân khóa học tập, thiết bị giáo dục thông minh do STEAM, phương tiện bay không người lái, phương tiện giao thông sử dụng năng lượng mới, cùng các loại thuốc sinh học, vaccine và sinh phẩm y tế thế hệ mới. Quyết định nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển kinh tế số trong giai đoạn mới.

0: tốn tâm lý. Trẻ em là nhóm dễ bị tổn thương do chưa đủ khả năng nhận diện, tự bảo vệ mình trước những nguy cơ này. Vì vậy, Việt Nam cần sớm hoàn thiện khung pháp lý bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, quy định rõ trách nhiệm của các nền tảng số trong xác minh độ tuổi, kiểm soát nội dung và xử lý vi phạm. Bên cạnh đó, cần áp dụng các giải pháp kỹ thuật như giới hạn thời gian sử dụng, phân loại nội dung theo độ tuổi, xây dựng chế độ tài khoản an toàn cho trẻ em, đồng thời phát triển nền tảng số lành mạnh dành riêng cho trẻ. Quan trọng hơn cả là vai trò của gia đình và nhà trường trong việc giáo dục kỹ năng số, giúp trẻ biết tự bảo vệ mình thay vì phải tự bơi giữa không gian mạng đầy rủi ro. Trong khi đó, World Health Organization cảnh báo khủng hoảng năng lượng tại Cuba đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống y tế với khoảng 100.000 ca phẫu thuật bị trì hoãn, làm gia tăng nguy cơ dịch bệnh và gián đoạn các dịch vụ chăm sóc thiết yếu. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của các chỉ huy cấp sư đoàn và lữ đoàn trong xây dựng quân đội hướng tới mục tiêu trở thành lực lượng mạnh nhất thế giới. Ông khẳng định quân đội phải dựa trên sức mạnh tư tưởng và niềm tin, coi đây là yếu tố then chốt giúp vượt qua giới hạn về năng lực vật chất, đồng thời yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh cách mạng tư tưởng trong toàn quân. Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng kêu gọi tăng cường cảnh giác, xác định rõ đối tượng kẻ thù chính và tuyệt đối trung thành với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền đất nước. Bên cạnh đó, ông nhấn mạnh việc củng cố các đơn vị tuyến đầu ở khu vực biên giới phía Nam, xây dựng tuyến biên giới thành pháo đài bất khả xâm phạm, đồng thời thúc đẩy cải tổ tổ chức và hiện đại hóa năng lực quân sự, kỹ thuật.
1: Quý vị đang nghe chương trình trên làn sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, VOH Radio, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz, FM 92.5 MHz và AM 610 kHz. Radio VOH.
0: Chúng ta đã nghe rất nhiều về chuyển đổi số, khái niệm ngày càng trở nên gần gũi, quen thuộc trong đời sống hàng ngày. Không chỉ xuất hiện trong quản lý hay kinh doanh, chuyển đổi số còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc khi được ứng dụng tại Nghĩa Trang Hàng Dương. Việc số hóa giúp thu hẹp khoảng cách địa lý giữa đặc khu Côn Đảo và đất liền. Thân nhân liệt sĩ có thể xem thông tin, hình ảnh phần mộ người thân mình thông qua nền tảng số. Đồng thời, đây cũng là cách hỗ trợ giáo dục truyền thống lịch sử cho thế hệ trẻ thông qua hình ảnh và dữ liệu trực quan về các phần mộ anh hùng liệt sĩ. Dữ liệu về nghĩa trang được lưu trữ lâu dài, phục vụ các thế hệ mai sau, đồng thời ứng dụng công nghệ còn giúp chỉ dẫn tìm mộ, hỗ trợ thân nhân và du khách đến viếng thuận tiện hơn. Từ những ngày cuối tháng 10 năm 2025, Trung tâm chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh cùng công ty trách nhiệm hữu hạn Rizotech đã có dịp lắng nghe những chia sẻ từ lãnh đạo Bảo tàng Thư viện Bà Rịa Vũng Tàu cơ sở Côn Đảo về những khó khăn trong công tác số hóa và định vị mộ tại Nghĩa Trang Hàng Dương. Trước những trăn trở đó, các đơn vị đã quyết định hợp lực để triển khai dự án số hóa Nghĩa Trang Hàng Dương. Ông Huỳnh Nhật Trường, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Rizotech chia sẻ.
2: Cuối tháng 10 của năm 2025 thì ra ngoài Côn Đảo đây cùng với trung tâm chuyển đổi số cũng đi khảo sát cùng với ủy ban Côn Đảo qua bảo tàng, có nghe sự khó khăn và trăn trở của lãnh đạo của bảo tàng là về vấn đề số hóa và lưu trữ và định vị cho Nghĩa Trang Hàng Dương. Bên bảo tàng có chia sẻ là cũng có 5-6 đối tác công ty là về điều kiện thì họ bỏ, thì bản thân tôi là một giám đốc của một công ty công nghệ cũng hơn mười mấy năm công tác cho những tập đoàn công nghệ đa quốc gia, thì tôi thấy tôi thích cái sự là khó khăn hơn nên tôi muốn chinh phục khó khăn. Thứ hai, niềm tự hào dân tộc, tại vì ngày hôm nay tôi được ở đây, tôi được học ở một cái ngôi trường đại học tốt nhất và làm những công ty tốt nhất và đứng trên mảnh đất tốt nhất ở Việt Nam này, nghĩa trang thiêng liêng, thì tôi tự hào dân tộc và tôi muốn làm cái điều gì đó cho dân tộc mình. Thì trong quá trình triển khai á, bản thân tôi nói là tôi sẽ làm và tôi cam kết với trung tâm chuyển đổi số và bảo tàng với đặc khu Côn Đảo. Cuối tháng 10 về là trong tháng 11 là tôi đã ra bản mô tả và tôi phát triển dự án ngày đêm này. Trong tháng 11 và tháng 12 của năm 2025 thì dự án hầu như đã xong. Để hoàn thành việc này không phải một mình tôi, thì trong đội của tôi tới luôn tôi là 6 người. phát triển ngày đêm cho cái dự án.

0: này kết hợp với bảo tàng cung cấp dữ liệu rồi mô tả, thì khi mà phát triển xong thì đích thân tôi làm thì phải đặt cái tâm vào đó. Tôi phải đi ra đây phải định vị cho từng ngôi mộ chính xác để không được cụ nào bỏ sót trong vấn đề này. Và cái nền tảng tôi xây là phát triển lâu dài và mở rộng kết nối được nhiều ứng dụng khác. Thì trong quá trình làm thì đội ngũ đi anh em định vị cho từng ngôi mộ gần 2.000 ngôi mộ, nóng cháy da tay là nó tróc hết luôn. Rồi anh em đứng suốt ngày nắng nóng, nó mỏi chân mỏi người luôn, nó mệt rã rời về hầu như là không ăn. Kết hợp với trung tâm bảo tàng thì tại thời điểm này thì hầu như đã xong hết. Chúng tôi cũng nhờ trung tâm chuyển đổi số kết hợp đưa dữ liệu lên. Để là một kỹ sư mà phát triển phần mềm cùng với đội ngũ có nhiều khó khăn lắm. Để viết ra được những cái đoạn code để mô tả rồi phải chỉnh sửa. Một cái phần mềm ra đời nó không phải là dễ. Công ty cũng rất khó khăn, nhưng mà tôi cam kết với một niềm tự hào dân tộc và một kỹ sư phần mềm thì tôi sẽ làm được. Làm xuyên ngày xuyên đêm. Khi mà tôi ra đây á, tự hào dân tộc lắm. Khi mà đi định vị á, tôi thấy có những người mộ tập thể rất là xót xa. Bản thân tôi cũng là người rất là sắt đá, nhưng mà tôi đứng trên nghĩa trang Hoàng Dương tôi rất là rùng mình và tự hào dân tộc. Tại sao mình đau cái gì, mình bị đứt tay cái gì, mình rất là đau. Mà những người tù, những người chiến sĩ cách mạng yêu nước, những bậc tiền bối đã tại sao bị tra tấn như vậy, lớn như vậy để hy sinh cái nền độc lập cho mình. Nên là từ đó tôi quyết tâm tôi phải làm bằng được vấn đề này.
1: Dự án được triển khai theo hình thức xã hội hóa với sự phối hợp của Ủy ban Nhân dân đặc khu Côn Đảo cùng các đơn vị liên quan. Trong quá trình thực hiện, công ty trách nhiệm hữu hạn Rizotech đã tiến hành đo đạc, cắm mốc từng ngôi mộ và xây dựng cơ sở dữ liệu số. Bạn Nguyễn Văn Tuấn cùng các đồng đội đã trải qua những ngày làm việc đáng nhớ khi tham gia dự án này. Với họ, đó không chỉ là một nhiệm vụ chuyên môn, mà còn là niềm tự hào khi góp phần rút ngắn khoảng cách địa lý, lan tỏa những giá trị lịch sử thiêng liêng của Côn Đảo đến với thế hệ trẻ hôm nay.
2: Lúc mà mình ra đây thì cũng gặp một số khó khăn về các cái thiết bị, nhưng mà cũng rất là may mắn. Thiết bị của mình dù là đưa ở ngoài kia vào đây không sử dụng được, nhưng mà may mắn là có các bên di tích cũng như bên cơ sở địa phương đây có hỗ trợ về các cái thiết bị hiện tại đây, thì giúp bọn mình là có thể đo đạc địa chính cũng như là định vị những cái mộ hiện tại nó để mà xảy ra trong quá trình nó thuận lợi hơn. Trước khi mà bọn mình ra thực hiện công tác định vị thì bọn mình cũng đã đi tham quan qua những cái di tích lịch sử cũng như là nhà tù, thì cũng được biết đến về những quá trình tù đày của những anh hùng nhân dân cũng như là các liệt sĩ ngoài này, nó khó khăn cũng như là hy sinh vất vả bao nhiêu, đổ bao nhiêu xương máu để mà có được góp phần xây dựng tạo nên cái Tổ quốc hôm nay. Thì đấy cũng là một cái phần cảm xúc nhất định để bọn mình có chú tâm về cái quá trình mà mình phát triển nghĩa trang. Thì bọn mình cũng rất là cảm xúc để mà cố gắng làm thế nào mà hoàn thiện nhất để mà không phải bỏ sót những cái ngôi mộ nào hết. Thì lúc ban đầu á, thì trong một tuần đầu tiên thì cũng đã rà soát rất là kỹ rồi. Tuy nhiên thì ngôi mộ thì nó không có cùng hàng cùng lối, tại vì là bên di tích là bảo tồn về những cái nguyên trạng, không có gọi là khởi tạo lại cũng như xây hàng thẳng lối gì đấy, thì rất là gặp khó khăn trong cái quá trình mà định vị ngôi mộ. Thì trong công tác tuần đầu tiên dù đã làm rất là kỹ rồi nhưng mà vẫn sót những cái khu này khu kia, thì lúc đấy trong cái thời gian công tác lại quá đấy, thì bọn mình lại phải ra đây một lần nữa rà soát lại những cái mộ đã bị mất. Cũng rất là may mắn hôm nay bọn mình đã hoàn thiện cái công việc đấy rồi. Mình cũng là một người trẻ thì mình thực hiện cái công tác này nhằm số hóa, thì mình cũng mong muốn các bạn trẻ có thể tìm hiểu lịch sử, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ thông qua một cái nền tảng số online, cũng như là giúp các bạn trẻ có thể biết đến những cái thông tin các anh hùng liệt sĩ ở đây một cách rõ ràng, cũng như là cảm nhận được cái sự mất mát, sự hy sinh to lớn của các anh hùng ở đây, nhằm nâng cao cái tinh thần bảo vệ Tổ quốc cũng như yêu nước của dân tộc.
1: Tại Nghĩa trang Hàng Dương hiện có tổng cộng 1.922 ngôi mộ, trong đó khoảng 750 ngôi mộ có tên. Đối với những phần mộ chưa đầy đủ thông tin, vị trí vẫn được định danh để tiếp tục cập nhật, bổ sung dữ liệu trong thời gian tới. Việc chuyển đổi số Nghĩa trang Hàng Dương giúp chuyển toàn bộ dữ liệu từ hồ sơ giấy sang dữ liệu số, tạo nền tảng cho công tác lưu trữ và tra cứu thuận tiện hơn. Trong tương lai, hệ thống này sẽ được tích hợp vào app Công dân số Thành phố Hồ Chí Minh và bản đồ số của thành

0: phố. Đây không chỉ là giải pháp quản lý nghĩa trang, mà còn là cách lưu giữ, quản lý thông tin về các liệt sĩ và những người đã hy sinh tại đặc khu Côn Đảo. Bà Võ Thị Trung Trinh, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
1: Đối với thành phố cũng như là đối với cái vai trò của Trung tâm Chuyển đổi số thì chúng tôi luôn luôn đã hướng về biển đảo, tri ân những anh hùng liệt sĩ, nhân dân đã hy sinh trong cái cuộc kháng chiến mà để bảo vệ đất nước. Thì công việc mà số hóa đó nó có hai ý nghĩa, mục đích. Đối với Côn Đảo xa xôi so với đất liền, thì khi chúng ta số hóa, chúng ta có những cái thông tin về những cái mộ liệt sĩ ở Nghĩa Trang Hình Dương, thì một phần nào đó chúng ta sẽ giúp cho câu chuyện chúng ta an ủi thân nhân của những người liệt sĩ đó, những đồng bào đã hy sinh. Nếu như chúng ta phải đến tận nơi thì tôi nghĩ rằng cái việc đó cũng đã làm được, nhưng nó cũng sẽ thời gian 1-2 năm hoặc một cái thời gian nào đó. Nhưng khi chúng ta số hóa rồi thì chúng ta sẽ thu hẹp lại khoảng cách vật lý, trong đó rất là gần. Chúng ta có thể lên nhìn thấy cái ngôi mộ của người thân của mình, hoặc là những cái câu chuyện mở rộng hơn. Khi mà chúng ta giáo dục của giới trẻ, khi giáo dục về cái truyền thống lịch sử, khi nói về những cái nơi mà chúng ta gọi là địa ngục trần gian của trước năm 1975 như thế nào, thì chúng ta có thể kèm những cái hình ảnh và những ngôi mộ để cho các anh em biết là đây là mộ của cố tổng bí thư Lê Hồng Phong, hay đây là mộ của nhà yêu nước Nguyễn An Ninh, hay là mộ của cô Võ Thị Sáu chẳng hạn. Thì như vậy chúng ta sẽ có được đầy đủ những hình ảnh trực quan. Và cái việc số hóa này nó còn có ý nghĩa là chúng ta sẽ lưu trữ đầy đủ những thông tin này theo thời gian, và coi như là những cái thế hệ mai sau chúng ta sẽ tiếp tục lưu trữ đó. Và chúng tôi cũng sẽ phát triển nhiều ứng dụng, có nghĩa là cái tiện ích. Ví dụ như là khi để phục vụ những thân nhân hay là phục vụ những du khách khi mà đến viếng Nghĩa Trang Hàng Dương thì có thể được chỉ dẫn. Ví dụ như những cái đoàn mà ở các tỉnh xa biết rằng là trong đó có những cái anh hùng liệt sĩ của tỉnh mình đóng góp trong cuộc chiến đã hy sinh, thì vẫn có thể đến ngôi mộ đó cách rất là dễ dàng thông qua những cái ứng dụng. Thì đó là một cái ý nghĩa mà chúng tôi sử dụng cái công nghệ để mà câu chuyện là làm sao mà kết nối với cuộc sống nó gần gũi hơn. Và quan trọng nhất đó là đưa cái công nghệ vào phục vụ, và phục vụ đây cụ thể vô cái công tác mà đền ơn đáp nghĩa, cái công tác mà lưu trữ để mà giáo dục về cái lịch sử, về cái truyền thống của dân tộc, của đất nước. Khi có cái trang thông tin điện tử này thì bất kỳ người dân nào cũng có thể là xem được cái thông tin về những cái liệt sĩ mà đã mất.
0: Việc ứng dụng công nghệ nó đã thay đổi cái cách quản lý nghĩa trang như thế nào ạ?
1: Đối với cái nghĩa trang Hàng Dương á, đây là một cái công trình, cái di tích quốc gia. Việc của chúng tôi làm là chúng tôi đưa những cái thông tin mà đang được lưu trữ bằng cái tài liệu giấy chuyển thành lưu trữ trên cái tài liệu số, và tài liệu số này sẽ được đưa lên cái trang thông tin. Thì như vậy có nghĩa là gì? Là mọi người dân dễ dàng tiếp cận. Và một bước nữa là chúng tôi sẽ đưa vào cái app công dân số của thành phố và kết hợp với bản đồ số của thành phố để mà hướng dẫn cái vấn đề mà đi lại trong cái khu vực đó nó thuận lợi. Thì chúng thấy rất rõ là cũng là một công trình di tích văn hóa của quốc gia, là cái nơi yên nghỉ của những anh hùng liệt sĩ. Ở đây không phải là câu chuyện đơn thuần là câu chuyện quản lý nghĩa trang, mà ở đây là câu chuyện chúng ta quản lý những cái thông tin về các liệt sĩ, các đồng bào đã hy sinh tại Côn Đảo. Và những cái việc này nó có hai cái nghĩa: chúng ta lưu trữ thông tin và chúng ta dùng nó để mà giáo dục cho các thế hệ sau. Và chúng tôi coi đây là một cái công trình đền ơn đáp nghĩa, tri ân những thế hệ đi trước đã hy sinh.
0: Vậy thì chuyển đổi số nó đã góp phần cái việc bảo tồn cái quá trình lịch sử tại đây như thế nào? Và Kim Anh nghĩ là để mà chuyển đổi số nghĩa trang Hàng Dương có rất là nhiều ngôi mộ tại đây thì nó sẽ gặp rất là nhiều cái khó khăn, đúng không ạ?
1: Thì hiện nay là những cái thông tin mà chúng tôi ví dụ như là tổng cộng là 1922 ngôi mộ, và cái số mộ mà có tên khoảng 750 ngôi mộ, tôi nghĩ là ít hơn số đó một chút. Thì như vậy những con số còn lại thì chúng tôi vẫn định danh địa điểm và chúng tôi vẫn chừa những thông tin như vậy, thì để sau này trong quá trình chúng ta quy tập tìm kiếm thông tin thì có những thông tin nào thì chúng ta sẽ tiếp tục điền cái thông tin đó vào. Đây là việc mà đặc khu Côn Đảo họ vẫn tiếp tục làm, và chúng tôi luôn đồng hành để làm sao cái việc mà khi chúng ta có thông tin rồi thì chúng ta đưa cái thông tin đó lên trên cái thông tin về số hóa cũng như trên cái trang web. Chúng ta thấy rất rõ là câu chuyện chuyển đổi số là chúng ta thay đổi một cái phương thức quản lý. Thì để phương thức quản lý ở đây, thí dụ như thay vì là thân nhân hoặc là những em học sinh

0: có thể là tìm hiểu về điều đó để đi đến nơi hoặc là tìm hiểu những thông tin ở các nhà bảo tàng. Thì vấn đề chúng ta thông qua những ứng dụng này chúng ta vẫn có thể có được những thông tin như vậy. Thì tôi nghĩ rằng cái hay nhất có nghĩa là chúng ta vẫn gọi là nhìn những thông tin như vậy thì cũng không có ý nghĩa bằng khi chúng ta đi đến tận nơi, nhưng cũng phải so sánh lại là cũng không phải ai cũng đủ cái điều kiện để đi đến tận nơi ở Côn Đảo. Tôi nghĩ rằng đây là cái công trình nó sẽ giúp cho câu chuyện là chúng ta nói liền cái khoảng cách địa lý á, thiệt là xa, nhưng mà khi chúng ta nói liền thì chúng ta đưa Côn Đảo nó rất gần với chúng ta, và nhìn xa hơn đó là chúng ta đưa biển đảo gần với đất liền thông qua những ứng dụng số. Bởi vì không phải là những câu chuyện của những người đi trước, mà điều quan trọng nhất đối với tôi nghĩ đó là những cái thế hệ trẻ, những các bạn trẻ càng sinh sau trong giai đoạn sau 75 này, rồi những cái bạn chúng ta gọi là những cái Gen Y hay là Gen Z này, các bạn sẽ có nhiều cái sự thay đổi. Các bạn sẽ có những cái công cụ như điện thoại di động, các bạn lướt qua những cái trang mạng xã hội, thì chúng tôi cố gắng đưa những cái thông tin đó trên trang thông tin điện tử để các bạn cũng vào đó để các bạn xem được. Thì tôi nghĩ đây là một cái phương thức mà chúng ta thay đổi ứng dụng giữa công nghệ để đưa vào câu chuyện là chúng ta duy trì cái di tích văn hóa lịch sử quốc gia và vấn đề giáo dục cái truyền thống cho thế hệ trẻ.
1: Thưa bà, thì mô hình này và trong thời gian tới có phát triển nó hay không, và nó có nhân rộng ra những địa danh lịch sử cũng như là những nghĩa trang khác tại thành phố Hồ Chí Minh?
0: Thì hiện nay á, ngành văn hóa thể thao, đặc biệt là Sở Văn hóa Thể thao thành phố đã ứng dụng rất là nhiều số hóa vào các bảo tàng, các di tích lịch sử. Thì chúng tôi là đã đang đưa những cái nội dung này lên trên cái bản đồ số của thành phố. Thì đó nó sẽ có hai việc: một là những di tích lịch sử, hai là những cái địa điểm mà du lịch của ngành văn hóa và sở du lịch đã làm. Thì như các anh chị thấy rõ là giống như là mình sẽ tiết kiệm cái chi phí rất là nhiều, thay vì là chúng ta đến bảo tàng hoặc là người này làm người kia làm, thì hiện nay là chúng ta đang làm chung. Thì việc này tôi thấy là Sở Văn hóa Thể thao và Sở Du lịch thành phố hiện nay đang làm rất là tốt, và chúng tôi là cái người tiếp sức để đưa những cái ứng dụng, những công sức của bên ngành đã làm lên cái ứng dụng dùng chung của thành phố, để mọi người là coi như vào một nơi thì có thể là truy cập được. Và còn về đối với nghĩa trang thì hiện nay là chúng tôi đang tư vấn cho những cái giải pháp để hỗ trợ cho nghĩa trang thành phố thực hiện toàn bộ số hóa. Bởi vì đối với Côn Đảo á, đây là một cái di tích quốc gia, nhưng đối với nghĩa trang thành phố thì cái số lượng mà quản lý cũng có liệt sĩ, rồi cũng có những gia đình chính sách có công. Thì như vậy chúng ta quản lý những cái thông tin mà thân nhân của những người đã mất á, để người ta dễ dàng ta tìm kiếm, thì tôi nghĩ đây là một công trình nó rất là có ý nghĩa. Và trung tâm chuyển đổi số của chúng tôi hiện nay đang cùng với nghĩa trang thành phố làm cái việc này. Thực tế là câu chuyện số hóa nghĩa trang Hàng Dương không phải chúng tôi là người làm đầu tiên, mà trước đây đã có rất là nhiều các đơn vị đã làm rồi. Cho nên là chúng tôi phải nghiên cứu cách làm của các đơn vị trước, và chúng tôi cũng nghiên cứu luôn cái nguyên nhân nào những đơn vị trước đã làm cái kết quả nó không được có duy trì đến thời điểm này. Thì từ đó để chúng tôi đưa ra cái giải pháp làm sao cho chúng ta làm được cho nó ra kết quả, và cái kết quả đó vẫn tiếp tục duy trì. Thì chính từ những cái việc này thì chúng tôi chuyển cái hướng để mà khi mà tư vấn hỗ trợ cho nghĩa trang thành phố thực hiện cái nội dung này. Bởi vì cái số lượng mà ngôi mộ cần quản lý, thông tin thân nhân rồi thông tin người mất tại đây rất là lớn, cho nên là đòi hỏi một cái và câu chuyện quản lý khác. Và sau khi mà chúng tôi hoàn thành công trình này thì chúng tôi sẽ giới thiệu cho nghĩa trang thành phố xem cái việc mà chúng tôi vừa làm cùng với đặc khu Côn Đảo, cái phần số hóa nghĩa trang Hàng Dương, để cho các anh chị thấy đây cũng là một cái kết quả để có thể là nhìn nhận lại là chúng ta bắt tay vào cái việc mà số hóa nghĩa trang thành phố như thế nào cho nó có ý nghĩa. Thì như vậy tôi nghĩ rằng đối với câu chuyện chuyển đổi số, chúng ta không cần nghĩ gì những vấn đề gì rất là lớn. Chúng ta hãy nghĩ ra cái người mà thụ hưởng cái sản phẩm này như thế nào, và chúng ta hoàn thiện cái sản phẩm của mình để phục vụ cái người thụ hưởng. Thì tôi nghĩ là cái ý nghĩa của chuyển đổi số nó sẽ có giá trị để đưa vào cuộc sống, và ở đây nó vượt qua ranh giới của câu chuyện là công nghệ hay kỹ thuật, mà nó chính là chúng ta đưa công nghệ để đi đến gần hơn với từng người. Và trong từng người ở đây tôi nói đến đó là câu chuyện chúng ta chạm vào cái nơi thiêng liêng của người dân, của đất nước, người dân dân của thành phố đối với đặc khu Côn Đảo, hay là chúng ta chạm vào cái nơi mà gọi là của những thân nhân của những người mà đã mất đang yên nghỉ tại nghĩa trang thành phố, để chúng ta làm cái cầu nối bằng số để dễ dàng tiếp cận hơn trong cái việc chẳng hạn như dịp thanh minh về ai cũng mong muốn là đến mộ người thân của mình thắp một nén nhang, nhưng liệu có thể làm được điều đó hay không? Nhưng nếu chúng ta có được những cái thông tin như vậy để cho những người đi xa, những người công tác xa vẫn có thể thực hiện nhìn vào cái ngôi mộ cũ thì cũng cảm thấy an ủi phần nào, thì tôi nghĩ rằng đối với cái việc mà chúng ta thực hiện chuyển đổi số, cái điều quan trọng nhất là chúng ta nhắm vào cái câu chuyện là cái mục tiêu của việc này chúng ta phục vụ vô cái việc gì, thì như vậy thì chúng ta sẽ dễ dàng thực hiện. Và chúng tôi cũng nghĩ rằng là câu chuyện chúng ta hãy suy nghĩ cái cách thức mà chúng ta thay đổi một cái phương thức quản lý, mà khi đã tính cái câu chuyện thay đổi phương thức quản lý rồi thì đó mới là một cái nội dung mà chúng ta gọi là cái chuyển đổi số nó bền vững, để đảm bảo là không phải là hôm nay chúng ta số hóa mà cái việc số hóa này sẽ thực hiện liên tục, để mà luôn luôn cái thông tin về những cái công trình đó được duy trì và được cập nhật. Thì đối với ngoài cái nghĩa trang Hàng Dương á, thì chúng tôi sẽ tiếp tục cùng với ngành văn hóa thể thao sẽ thực hiện số hóa những cái di tích lịch sử tại Côn Đảo cũng như của thành phố. Thành phố sẽ có được một cái dữ liệu đầy đủ về các công trình di tích lịch sử văn hóa, và chúng tôi gọi đây là những cái điểm đến du lịch trong những cái khách mà của thành phố, mà kể cả những khách mà du lịch đến thành phố cũng tìm về những nơi đó.
1: Trong thời gian tới, Trung tâm Chuyển đổi số thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục triển khai số hóa các di tích lịch sử tại đặc khu Côn Đảo, các di tích trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các nghĩa trang của thành phố, hướng đến xây dựng một kho dữ liệu chung về lịch sử, văn hóa, du lịch. Từ những ngày cuối tháng 10 năm 2025 đến tháng 4 lịch sử năm 2026, dù điều kiện thời tiết và quá trình thi công gặp nhiều khó khăn, các thành viên tham gia dự án vẫn nỗ lực hết mình, có những đêm thức trắng để viết code, hoàn thiện ứng dụng với mong muốn tái hiện chi tiết từng ngôi mộ, từ hình ảnh đến thông tin, như một món quà tri ân gửi đến các anh hùng liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2026 và ngày giải phóng Côn Đảo, ngày 1 tháng 5 năm 1975, ngày 1 tháng 5 năm 2026. Thưa quý vị, có câu nói rằng trên từng tấc đất, từng chiếc lá, cành cây nơi đây đều thấm đẫm linh hồn và xương máu của cha ông để lại. Vì vậy, chúng ta hãy đi thật chậm, nói thật khẽ, để các anh hùng liệt sĩ được mãi yên nghỉ. Đặc khu Côn Đảo là vùng đất linh thiêng, gắn với những mất mát, đau thương, nhưng cũng đầy hào hùng của dân tộc. Vùng đất này có lẽ ai cũng mong một lần trong đời được đặt chân đến. Mỗi năm vẫn có những đồng đội, người thân tìm về thăm viếng. Nhưng thời gian dần trôi, không phải ai cũng còn đủ điều kiện để đến tận nơi ấy. Việc số hóa vì thế mang ý nghĩa đặc biệt, giúp thân nhân và đồng đội có thể nhìn lại người thân của mình qua nền tảng số, vơi bớt nỗi nhớ và cảm thấy gần gũi hơn với những người đã khuất. Và để hiểu hơn về thông tin này, quý vị có thể truy cập vào trang web Nghĩa Trang Hàng Dương, sau đó nhấn vào mục bản đồ. Tại đây, người xem có thể quan sát hình ảnh từng ngôi mộ, tra cứu đường đi đến vị trí mộ và xem thông tin chi tiết về các anh hùng liệt sĩ. Và khi nhấn vào ngôi mộ không tên, ta không khỏi chạnh lòng khi nhìn thấy những phần mộ vẫn chưa xác định được danh tính, những người con của Tổ quốc đã hy sinh, gửi lại tên mình cho.

0: bây giờ là 23 giờ.
1: Ký ức về một vai diễn đẹp ngày xưa có phải là áp lực của đường đi hôm nay và ngày mai hay không? Câu chuyện sẽ được kể hôm nay cùng Studio Chính hàng cuối tuần. Có những cuộc gặp gỡ ở trong Studio Chính sẽ rất là cần thời gian để chuẩn bị cho kịch bản. Nhưng lần này thì không, thưa quý vị, xin mời quý vị cùng gặp gỡ diễn viên Ngọc Trai.
2: Diễn viên Ngọc Trai xuất thân từ đội kịch Tuổi Ngọc tại thành phố Hồ Chí Minh. Cái nôi nghệ thuật đã giúp anh bộc lộ năng khiếu và trở nên nổi tiếng từ khi còn rất nhỏ. Tên tuổi của anh thật sự bùng nổ và trở thành một phần ký ức khó quên của bao thế hệ qua vai diễn Quý Ròm Lém Lĩnh trong bộ phim Kính Vạn Hoa. Suốt hơn 20 năm làm nghề, Ngọc Trai vẫn luôn kiên trì theo đuổi đam mê ở nhiều vai trò khác nhau như diễn viên, MC, lồng tiếng, cũng như không ngại thử thách bản thân trong nhiều dự án mới.
3: Dạ, Ngọc Trai xin được mến chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình.
1: Thưa quý vị thân mến, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với Ngọc Trai. Thì Studio H9 luôn luôn bắt đầu bằng một gói câu hỏi nhanh, 5 câu. Nhiệm vụ của em là trả lời từng câu và thử tìm hiểu xem là năm câu này nó sẽ dẫn tới chủ đề gì của lần gặp gỡ này.
3: Dạ chơi thôi chứ sao giờ.
1: Rồi, câu số 1.
3: Dạ.
1: Bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ khi nào, tác phẩm gì đầu tiên?
3: Wow. Con sâu, trong tác phẩm ông già và vườn táo hay là vườn cây gì đó.
1: Để em đúng vai con sâu hả?
3: Dạ đúng là con sâu. Trời ơi, em xuất hiện nhiều lắm anh. Là khúc chuẩn bị chạy lên credit đó. Là em nhảy ra.
1: Wow.
3: Rồi sau đó là ông lão thấy mấy con sâu nó dễ thương quá. Ông lão cầm cái xà beng đập sao. Em hết già.
1: Lúc đó mấy tuổi?
3: Em nhớ ông làm lúc đó em tầm cỡ 8 tuổi.
1: À, câu số 2. Ba từ muốn nói về Kính Vạn Hoa ngày xưa.
3: Kỷ niệm đẹp, dấu ấn là biết ơn.
1: Thực ra mình nghe ba từ này mình cũng có thể hiểu được và không cần phải hỏi thêm. Bởi vì rõ ràng là nếu không có Kính Vạn Hoa thì chắc là Ngọc Trang cũng đã khác rồi.
3: Dạ, người ta chỉ biết con sâu thôi.
1: Rồi, câu số 3. Những công việc đã đi qua.
3: Em là diễn viên nè, em là MC nè, dancer nè, diễn viên lồng tiếng nè. Em đã từng đi làm trợ lý luôn.
1: Trợ lý cho ai?
3: Em được nhờ đi thôi.
1: À, có như cũng có làm đi.
3: Dạ, là cũng
1: là năm công việc tất cả.
3: Dạ,
1: wow,
3: đúng.
1: Cũng nhiều đó chứ.
3: Dạ, nhưng mà là em bị cái là em nhảy hơi nhiều.
1: Là mỗi một cái công việc đó là nhảy tiếp.
3: Dạ đúng.
1: Nhảy liên tục luôn.
3: Thì trong cái khoảng thời gian đó là em đã không biết là mình thực sự giỏi về cái gì.
1: À,
3: em còn có nhiều thứ để khám phá quá. Nhưng mà khi mà đi một vòng rồi xong đấy là à thôi mình nên làm cái gì để mà mình hiểu rõ về nó nhé.
1: Ok, đi tiếp nhé. Những công việc đang hướng tới.
3: Em sẽ tập trung nhiều hơn vào cái mảng truyền cảm hứng và giảng dạy.
1: Cũng là một mảng mới đúng không?
3: Dạ.
1: Nhưng mà nó phù hợp với lứa tuổi á.
3: Dạ đúng rồi, em nghĩ là bây giờ là em cũng đứng tuổi lắm rồi. Nhìn cái mặt trẻ vậy thôi chứ tâm hồn già cỗi.
1: Đang định nói với mọi người là cái điều không biết gọi là may mắn hay là điểm khó của Ngọc Trai là Ngọc Trai nhìn rất là trẻ.
3: Dạ cứ may đi, coi như là trên mặt mình collagen vẫn còn.
1: Tất cả những con người sống ở trên cái cuộc đời này đều được muốn như em. Dù tuổi tác có chồng chất thì gương mặt vẫn trẻ.
3: Sao anh dùng cái từ chồng chất nghe nó nặng nề, nó giống như xếp Lego lên đó.
1: Không phải thì mình phải nói vậy mới thấy được là cái chuyện đó nó rất là căng thẳng nhưng mà mình vẫn trẻ.
3: Thôi em cho dùng là tổ đại đi anh.
1: Đó. Dạ. Rồi, câu cuối cùng, tác phẩm điện ảnh mới nhất.
3: Tác phẩm là Trùm Sò.
1: Như vậy thì hôm nay là mình đã có 5 câu rồi đó.
3: Ôi lẹ.
1: Gói 5 câu thôi. Là một cái người sâu chuỗi được 5 câu trả lời này thì Ngọc Trai nghĩ chủ đề của tuần này là gì?
3: Nó kiểu giống như là sự nhận thức của bản thân ở thời điểm hiện tại á. Là sau một cái chuỗi nó đi qua rất là dài.

0: tại rồi, thì bây giờ mình bắt đầu mình thực sự mong muốn là mình làm cái gì.
1: Thì đương nhiên cái đó là giống như là đoạn kết của câu chuyện, lúc nào người ta cũng sẽ hỏi là sau một khoảng thời gian đi qua cái này cái kia, bị cuộc đời quăng lên quật xuống, thì giờ bạn muốn cái gì? Cái đó là câu cuối rồi, bây giờ mới bắt đầu chương trình thôi, chưa hỏi câu cuối được. Bây giờ anh nghĩ là anh phải bật mí liền, chủ đề của tuần này là bóc vỏ. Anh đang ví von ngọc trai như một củ hành.
0: Hay quá.
1: Và mỗi một giai đoạn thì em bóc một lớp vỏ ra để lúc này em còn tươi hết á. Em không phải là một người được trộm vía trẻ lâu, mà chẳng qua là bởi vì em bóc vỏ thôi.
0: Đúng ta.
1: Mày thấy tao chưa?
0: Ê kinh á, thiệt, da gà da ốc nổi lên trơn trọi nè.
1: Ừ. Nhưng mà cái câu chuyện bóc vỏ một củ hành nó cũng có nhiều thứ lắm, mà cái thứ người ta hay nghĩ tới nhất đó là chính là kiểu gì cũng chảy nước mắt.
0: Yeah.
1: Ừ. Giờ mình thử ha, mình quay trở lại với cái chuyện là nếu như mình xem cái hành trình đi vào nghề rồi hoạt động nghề, thay đổi nghề và đi tiếp với những cái tương lai của mình đó, giống như mình bóc vỏ, thì Ngọc Trai có một điểm rất là giống những cái diễn viên thành danh từ sớm, đó chính là hình như cái điều mong chờ dành cho em nó vẫn ở phía trước, chứ nó vẫn chưa diễn ra. Cho dù em có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa thì người ta vẫn cảm thấy là đó là diễn viên trẻ Ngọc Trai, vì người ta vẫn chờ mong anh ta ở phía trước. Vậy thì đó có phải là một cái được hay là một cái mất của em?
0: Đầu tiên nghĩ nó phải là được. Tại vì một người diễn viên mà có một cái vai diễn mà tới tận bây giờ người ta vẫn còn nhớ đến thì đâu phải ai cũng có được đâu. Nhưng mà em may mắn em có được điều đó từ rất sớm. Mà bởi vì có nó sớm quá cho nên em không có mường tượng được cái sức nặng của nó như thế nào. Em bị bỏ quên mình. Đó là lý do tại sao mà là em nhảy liên tục. Em vẫn muốn thử sức, chứ em không muốn đào sâu vào cái gì hết trơn. Rồi cuối cùng cái em cứ đi, rồi không có điểm tới. Tới một cái thời điểm mà em mới nhìn lại là thật ra là mình đang muốn gì đây ta. Mặc dù bước ra ngoài đường thì ai cũng gọi mình Ngọc Trai, Quý Ròm, mình vui vì cái điều đó lắm, nhưng mà sâu bên trong em tự nhiên có một cái gì đó nó hơi bị chạnh lòng này. Không lẽ chỉ tới đó hả ta? Em nghĩ đây là một cái tâm lý chung của những bạn mà như em. Rồi tới một thời điểm thì em lại cảm thấy là như anh ví von cái củ hành, bây giờ mình cần bóc gì nữa đây ta? Hay là mình cần để yên?
1: Thiệt ra trên thế giới cũng có những trường hợp giống em á. Em có nhớ ở nhà một mình không?
0: Dạ nhớ.
1: Cái anh đó anh cũng có một vai nhất thôi. Sau đó không phải là anh không hoạt động nữa, anh vẫn có những vai rất hay nha. Anh vẫn còn nhớ là ngay sau đó thì Macaulay Culkin đã có tiếp những vai diễn rất hay và lật hoàn toàn hình ảnh của cái đứa bé ngây thơ lém lỉnh kia. Vì cái vai diễn sau đó của anh làm anh bị ấn tượng rất là mạnh. Đó là một cái thằng bé cực kỳ độc ác trong một cái vỏ ngoài thiên thần. Nhưng tiếc là không ai nhớ hết. Mặc dù nó rất nổi bật nhưng không ai nhớ hết. Và vì những cú cố gắng hết sức để thay đổi nhưng không được công nhận bằng cái đầu tiên, mà anh ta trượt dài trong sự nghiệp của mình và anh ta biến mất. Ngọc Trai thì khác ở chỗ em không trượt dài trên cú ngã đó, em vẫn đi tiếp. Nhưng có điều em giống những cái nhân vật khác xung quanh trong câu chuyện này là ở chỗ hình như nỗi ám ảnh về sự rực rỡ cũ nó làm em không thể theo đuổi cái điều mới đến tận cùng được. Bởi vì em sẽ luôn nghĩ rằng là cái kia mình chỉ có cố gắng chút xíu thôi mà nó đã thành công rồi, còn này mình mất nhiều công sức quá chắc nó không hợp.
0: Wow, anh nói được cái điều mà em nghĩ rằng là bản thân em không dám nhìn nhận nó luôn á. Nhưng mà em lại nhìn ở một cái khía cạnh khác nữa. Cái thời điểm đó lại là cái thời điểm em bị cô đơn rất nhiều. Em không có một người bạn đồng hành đúng nghĩa. Giả sử ở cái thời điểm đó có một người có thể hiểu em và hướng em đi những cái con đường nào mà là nó cảm thấy phù hợp với em á, em nghĩ là em sẽ khác.
1: Ai cũng sẽ cần có một ai đó để mà nhiều khi chỉ là để lắng nghe thôi, hoặc là ít nhất là nhìn góc nhìn khác giùm mình. Bởi vì lúc đó mình chỉ có thể nhìn đúng một con đường mà mình đang đi thôi. Vậy thì chuyện gì nó cũng có lý do của nó. Anh nghĩ rằng là cuộc đời em nó cũng có những cái điểm tươi sáng khác biệt, thú vị hơn người khác.
0: Yeah.
1: Và cái sự gặp gần này nó cũng đang chuẩn bị cho một điều gì đó thì mình chưa biết. Hôm nay thì Tùng xin được phép vẽ Ngọc Trai theo đúng cái cách nhìn của Tùng, chứ không theo tuyến tính, nghĩa là không đi từ nhỏ tới lớn. Đầu tiên, lĩnh vực mà anh thích em nhất đó là lồng tiếng. Bởi vì em đã lồng tiếng được cho một trong những cái nhân vật mà anh nghĩ là khó, vai của anh Lương Mạnh Hải. Nó làm cho anh bất ngờ tới cái mức độ anh nói ồ, tại sao nó có thể hợp đến như vậy. Có nghĩa là cái gương mặt đó với cái giọng đó là
2: vậy?
1: Phải là một.
3: Con đi học mẹ.
2: Con đi học mà tại sao không sách vở mà xe con đâu?
3: Con đi taxi, sách vở con để nhà thầy mà.
2: Trưa giờ ăn cơm nha con.
3: Mẹ, con học tới khuya luôn. Mẹ khổ nấu nha.
1: Tại sao em đến với công việc này và em đã có những cái điều thú vị gì với công việc của một người lồng tiếng?
0: Em đúng nghĩa luôn là nghề chọn em. Cũng đang sinh hoạt bình thường vậy nè. Rồi sau đó là có hai chị em. Em nhớ hoài luôn, hai chị tên Trinh. Trinh lớn, Trinh nhỏ, tụi em hay gọi trong đội kịch là như vậy. Hai chị mới nói với em là có một cái cuốn phim kiểu như sách kể chuyện ngày xưa anh. Về thánh giống. Đang cần tìm vai chính, em có muốn thử không? Thì lúc đó em còn nhỏ mà kêu em làm gì em làm đó thôi.

0: chứ em cũng không biết lòng tiếng nãy gì hết trơn. Bài diễn đầu tiên của em là Thánh Giống, em nhớ hoài luôn, là làm từ 2 giờ chiều tới 9 giờ tối mà em nói có 4 câu. Tới cái câu cuối cùng là để quyết định là cho em đi về hay không á, em nói không được. Tại vì cái lúc đó là cười anh ha ha ha, rồi xong cái bay lên trời á, em hết hơi, em mệt quá rồi, em cười không nổi, em cứ ha ha. Nổi cái cười đó thông rồi chắc cũng mất gần tiếng đồng hồ. Nhưng mà sau đó may mắn quá, trời thương rồi tổ độ, em bắt đầu làm được. Và sau đó là chấp nhận là xong.
1: Tức là từ bé là em đã làm lồng tiếng rồi.
0: Dạ, thì cái thời điểm đó là cái điểm em được thử sức với lồng tiếng. Em nhớ cái lúc đó là cách xây đầu tiên của em là 125.000. Thời điểm đó đối với em là nó lớn lắm anh. Em có thể sống được mấy tháng luôn á.
1: Trời đất ơi, mấy tháng là lớn lắm á. Nó phải là 120.000 là bằng 12 triệu mấy.
0: Tại vì hồi xưa em
1: mấy.
0: Đâu có xài gì nhiều đâu. Đi vô trường em ăn vặt thôi. Về okay, nhà là có cơm rồi. Nhà rồi. Em cũng không có đi chơi. Em chỉ đi chơi điện tử ra. Thì vô giờ tiếng có 2.000 anh. Em vô em mạnh miệng lắm. Chơi nhiều tính nhiều.
1: Wow.
0: Nhưng mà thường thì em sẽ canh tới đúng tiếng em hơi nghỉ.
1: Cái việc đó đi cùng với em, sau đó anh biết được rằng là ngay cả việc đọc TVC em cũng xịn nữa.
0: Dạ.
1: Chính ra là em bào cái giọng em cũng hơi được quá ha.
0: Trầy trật lắm á, để làm được cái điều đó. Thật ra là ở mỗi cái khía cạnh của việc lồng tiếng á, nó đều khác nhau hết. Lồng tiếng phim khác, TVC khác, đọc lời bình khác. Thậm chí là mấy cái documentary á, là nó khác luôn. Và mỗi cái á, em lại may mắn tiếp. Em học lắm không mà. Trong lúc mà em đang làm cái này, giờ em nghỉ, phòng kế bên đang làm cái kia. Xong cái em chạy vào đó, ý này vui với ta. Xong cái em bị dính anh, em cứ ngồi, em nghe người ta làm. Rồi sau đó là người ta có sai cái gì thì mình để ý cái này, để ý cái kia. Rồi lúc mà người ta làm xong mà ra em có hỏi, dạ cái này thì làm có khó không, hay là sao đó em cần để ý gì không. Cho nên là em học từ các anh chị xung quanh em rất là nhiều.
1: Anh thật ra anh cũng bị gọi là bị cuốn hút bởi cái việc dùng giọng nói á. Tại vì anh cũng đã từng đi lồng phim hoạt hình. Mình tưởng là chỉ là diễn xuất bằng giọng nói, thật ra mình bẹo hình bẹo dạng để mình ra được cái đó.
0: Chứ đâu thể nào mà mình ngồi chỗ đâu. Bản thân em khi mà lồng là em đứng không à. Chỉ có đứng em mới cảm giác được hết tất cả mọi thứ đó. Em muốn làm gì làm bẹo hình bẹo dạng, sau đó nó rất là
1: hay mà mình sống được nhiều thứ nhân vật hơn. Tuy nhiên á, là vì em xuất thân từ một diễn viên mà lại là một cái diễn viên phim được mọi người biết đến và yêu quý á, thì thật ra em có bao giờ em chạnh lòng không khi mà em phải đứng đằng sau cái gương mặt của một người khác?
0: Dạ không, nói văn hoa xíu là nó hóa thân. Nhưng mà thật ra là mình đang bắt chước một cái nhân vật nào đó, nó giống nhất có thể. Rồi mình lại thêm một cái gì đó là cái gia vị của bản thân mình vào. Những cái trải nghiệm cá nhân, những cái sáng tạo của riêng mình. Thì lúc đó nhân vật nó bắt đầu có một cái cá tính riêng. Thì theo em suy nghĩ thôi nha, nó chỉ đơn giản là về diễn xuất á, nó sẽ chiếm tầm cỡ 6-7 phần. Âm nhạc thêm một tí nữa, nhưng mà quan trọng nhất nó vẫn là giọng nói.
1: Đúng rồi.
0: Tại vì đã gọi là vai chính rồi, người ta đâu nói một hai câu đâu, người ta nói rất là nhiều luôn. Và để nói nhiều mà người ta không có chán vai diễn đó thì em cũng phải bỏ khá là nhiều tâm tư để em tìm hiểu về cái nhân vật đó. Chứ không thể nào mà là cầm kịch bản dở ra, rồi nhân vật này 30 mấy tuổi, 40 tuổi, rồi cá tính vậy đó, nhào vô làm đi. Dạ không được. Cho nên là sẽ có những cái trường hợp là nhiều khi là cũng nhân vật đó, cũng diễn viên đó, là chỉ có em lòng được thôi. Còn những người khác vào vẫn lòng được đó, nhưng mà nhiều khi khán giả đã quen với lại cái chất giọng đó, gắn vào khuôn mặt đó rồi, thì người ta lại bắt đầu không có cảm giác được những cái giọng khác.
1: Thiệt ra nha, cái sự hấp dẫn của một con người, đặc biệt là người đàn ông á, nó đến rất là lớn từ giọng nói. Và người đàn ông đó hoàn toàn có thể mất tới hơn 50% giá trị của sự hấp dẫn chỉ vì cái giọng. Cái giọng nó góp một phần rất là lớn vào cái việc hình thành cái tình yêu, cái sự quý mến của mọi người dành cho nhân vật đó. Và bóc một lớp vỏ nè, qua lĩnh vực thứ hai là lĩnh vực dẫn chương trình. Câu hỏi nó không phải là bắt đầu từ khi nào, làm cái gì, vân vân. Câu hỏi là hình như là với lĩnh vực này, cái sự chờ mong của anh dành cho em nó vẫn chưa tới. Nhìn Ngọc Trai ngay từ những ngày tháng còn trẻ thì nghĩ rằng là chừng 5 năm nữa thôi thì bạn ấy sẽ bước lên đến đỉnh khoảng chừng tầng thứ 8 của tòa nhà tên là dẫn chương trình. Nhưng bạn vẫn đi rất là cao, nhưng bạn đâu đó khoảng tầng 6, tầng 7 thôi, chứ tầng 8 bạn chưa tới. Và mình chờ hoài mình không thấy thì mình cũng đặt câu hỏi. Thì cái câu trả lời của anh nó hơi khó tính. Hình như cái sự lém lỉnh của cậu bé Ngọc Trai á, nó không biến mất, nó làm cho cái phần điềm đạm của cái người đàn ông Ngọc Trai không xuất hiện.
0: Nó đúng anh. Và em chấp nhận cái điều đó. Tới tận bây giờ không phải là em đang cố gắng trở nên điềm tĩnh hơn nha, mà em đang cố gắng sống đúng với lại cái nhận thức của mình ở thời điểm hiện tại. Tại vì mình cũng đã có gia đình, có con rồi. Bây giờ cứ lóc chóc vậy hoài ở đâu có được. Thêm một cái nữa, em không thật sự nghiêm túc với nó. Em không biết là em đã bắt đầu cái công việc dẫn chương trình này là như thế nào luôn anh. Em cũng không có nhớ được là chương trình đầu tiên em dẫn là nó tên gì luôn á. Tại vì là mọi thứ nó quá tự nhiên. Mà chính cái điều đó nó lại khiến cho em cứ đi vòng vòng biết

0: em không có một cái mục tiêu nhất định, em không có một cái hình tượng đi, một cái hình mẫu, em muốn được như người ta như vậy nè, mà em còn muốn em phải là hình mẫu để người ta bắt chước theo. Cái bản tính của em nó kỳ cục lắm mà, cứ cái chuyện gì mà không vừa ý em á, em bật liền luôn, em không thích, em không làm, làm vậy không phải là em, thôi chọn người khác đi. Chắc có lẽ đó là một trong những cái mà khiến cho tất cả mọi người dần dần á, người ta đẩy em ra xa mà em không biết. Và nhiều khi là em happy với cái điều đó luôn, thôi vậy được rồi, cần chi cố gắng nữa, có gì thì mình tìm cái khác. Nhưng mà tới thời điểm hiện tại bây giờ là có cái để lo rồi, có những thứ mà nó hiện trước mắt rồi kìa, hàng tháng nó tới đó, mình không chạy được.
1: Ở lĩnh vực tiếp theo nhé, sau khi dẫn chương trình thì bây giờ tới đúng cái lĩnh vực của Ngọc Trai rồi, đó là diễn viên. Thì với lĩnh vực của diễn viên thì Tùng muốn nhắc lại quý khán thính giả về một anh Ngọc Trai rất đặc biệt trong phim Tấm Cám Chuyện Chưa Kể. Tại sao lại nhắc lại bộ phim này? Ngọc Trai không nằm trong nhóm nhân vật chính, nhưng Ngọc Trai tạo được dấu ấn rất mạnh. Điều đó chứng tỏ là em là một người có năng lực và có sức bật rất tốt.
0: Đó là một trong những cái bộ phim mà là em cảm thấy là khi mà quay á, đã lắm, nó vui lắm. Em lỡ tạo mối quan hệ tốt với lại mấy chị bếp quá, mấy chị thương em, cho nên thay vì á, là cho 2 cục gà, mấy chị cho 4 cục. Mà nhiều khi em thấy trời ơi ngon miệng quá, em xin thêm 2 cục. Mà cứ thế trong vòng 3 ngày, lúc mà quay cận em xong cái chị Vân, chị Chữ: "Mày làm cái gì vậy? Sao cái mặt mày bự quá vậy? Trời ơi trời!" Nguyên một đám, trời ơi toàn tướng tá quánh, ai mặt nhìn đẹp trai lắm kìa, mà lên em nhìn như hề vậy đó. Cứ mỗi lần em quánh xong bâu một cái rồi tự nhiên mọi người cười hết. Ủa mắc cái gì đâu mắc cười ta đó, không nhìn mặt mày mắc cười quá. Tại vì nó bị bự anh.
1: Tự nhiên em nhắc tới đây cái anh nhớ một cái phim nữa là em cũng xuất hiện không có nhiều lắm nhưng mà cũng mắc cười lắm, là cái phim gì mà em với hình Tâm.
0: Em chưa 18, cái vai đó nó cũng trời ơi đất khởi lắm. Thì lúc mà là lên quay á, đâu kịch bản đâu anh, là chỉ có một cái gì đó nó rất là sơ khởi. À, nhân vật lặn giày, nó có mặt ở đây là bởi diện giày nè, lời thoại chưa có, giờ sao ta. Thì may mắn ở một cái chỗ là chắc là bởi vì như vậy á, cho nên là cái cách nhã thoại của tụi em trong cái tác phẩm đó, nó đời lắm.
1: Và lần bóc vỏ nó gần nhất được mang tên là Chùm Sò. Cơ duyên đến với bộ phim này như thế nào và bộ phim này có điểm gì thú vị?
0: Em thấy cuộc đời của em nó thú vị lắm kìa. Đang chơi với con rồi xong cái tự nhiên bạn Hiếu làm ở trong bộ phim Chùm Sò: "Anh trai ơi, sắp tới anh rảnh không? Đi quay phim với em đi." Thì chưa có kịch bản, chưa có gì hết rồi tự nhiên kêu quay phim nè. Không, em đảm bảo cái vai này là nó hợp với anh. Đọc một phát một là thấy anh liền. Tại nó hề lắm đó. Nữa hả? Em muốn từ chối. Nhưng mà khi em bắt đầu gặp gỡ mọi người, đọc cái kịch bản tổng thể thì em thấy à, nó không chỉ đơn thuần là hài mà trong nhân vật này là nó còn chiều sâu tâm lý nữa. Ok, để anh thử coi sao. Rồi mọi chuyện là nó cứ thế thôi anh. Đọc kịch bản đâu hầm hòm nó tầm được 1 tuần rồi sau đó là đi quay luôn.
1: Thật sự là anh bị bất ngờ kiểu: "Ủa nó xong luôn rồi hả?"
0: Dạ đúng không? Đó, vừa quay xong xong cái: "Ủa chiếu luôn rồi hả?"
1: Rất lẹ luôn. Rồi bây giờ mình sẽ đi qua tiếp một cái lớp vỏ mới, đó chính là sẽ bật mí cho quý vị được biết rằng là gần đây thì Tùng có gặp Ngọc Trai trong một cái lớp về phương pháp sư phạm, và đó là điều Tùng rất là bất ngờ. Là bởi vì áp lực cuộc sống hay là bởi vì chúng ta lại gặp nhau đúng một cái đoạn rất khác biệt của Ngọc Trai?
0: Nó là sự kết hợp cả hai. Có thể nói là em đang bước ra khỏi cái vùng an toàn của mình. Thì em nghĩ rằng là em ok, em vẫn làm những cái công việc hiện tại bây giờ em đang làm thôi, nhưng mà mình nên bắt đầu ở một cái khía cạnh mới mà mình chưa bao giờ mình nghĩ rằng mình có thể làm được.
1: Vậy thì Ngọc Trai cũng đã tiếp tục bóc vỏ, tiếp tục đi tiếp, nhưng có một điểm nó rất là liên quan tới cuộc. Có nghĩa là cái cá tính của nó rất mạnh, và việc bóc vỏ chẳng qua là để cho nó được tươi mãi với thời điểm của nó thôi. Thì anh nhìn thấy ở em cái điều đó, em vẫn tươi mãi với thời điểm của em. Chỉ có điều là làm sao để mỗi lần bóc vỏ thì mình phải bỏ được những cái phần héo, thì đó mới chính là cái điều hay nhất của Ngọc Trai. Thì đó là vấn đề mà anh muốn bày ra ngày hôm nay cùng với Ngọc Trai trong một khoảng thời gian rất là ngắn của chương trình này, để hy vọng là khán giả sẽ được gặp em ở những cái hình mẫu tiếp theo mà em cống hiến. Yeah. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ bước qua phần 2 của chương trình hôm nay. Xin mời quý vị. Phần tiếp theo này ở trong phiên bản năm thứ 8 được gọi là The Game ha, một trò chơi nho nhỏ dành cho khách mời, hay nói đúng hơn là thử thách của chương trình. Và thử thách của Ngọc Trai thì liên quan tới diễn xuất. Và bây giờ nhiệm vụ em rất đơn giản, em mở ra đúng lĩnh vực nào thì em diễn cái đó thôi.
0: Thể hiện khả năng giả giọng cho 3 kiểu nhân vật khác nhau. Ba ơi, ba ơi, con muốn mua đồ chơi, ba mua cho con đi.
1: À, ra nha, ra là một cái đứa bé nó nhõng nhẽo, nũng nịu một chút.
0: Dạ thằng con em đó. em cứ lấy ở ngoài em đem vô thôi à. Tại sao em lại nói vậy với anh vậy? Mình có thể nói chuyện nhau đàng hoàng mà. Từ xưa tới giờ anh có bao giờ xưng mày tao với em không? Vậy thì tại sao mỗi lúc em nóng giận lên á thì em xưng mày tao với anh vậy?
1: Nhìn đôi mắt đáng sợ nha.

0: tiếp nè.
1: Ê, cái đồng hồ của bà. Trời ơi. Ê, bà muốn bao nhiêu vậy? Ê, cái màu này dịu nha. Trời ơi. Ê, bà mang cái đồng hồ này dịu. Được. Nó không có bị hường phấn. Nó rất là ok luôn, chịu. Ê, hôm nào tôi đi event đâu đó, hay là có cọng tươi đâu đó, bà cho tôi mượn đi. Yeah. Cho tôi mượn này nè, có gì tôi bao bà trà sữa. Ok không?
0: Trời ơi, cái này cũng có nghiên cứu nè.
1: Lại
0: ok, tiếp đi.
1: Thương mại đồ này nọ đó. Kính vạn hoa. Mày nói cho tao biết nha Long. Cái này là hình thang hay là hình bình hành?
0: Hình bình hành.
1: Trời ơi, con vậy á. Bà cũng lộn nữa. Chỉ từ sáng tới giờ rồi. Cái đầu mày chứa vậy hả? Cái đầu mày chứa vậy hả? Đi học mà xịt keo như xịt tóc là sao? Mày đặt chải chải vuốt vuốt lên nữa. Tính đẹp trai thầy á? Vết vũng đồ, nhung đồ, giày tây đồ. Thấy tao không? Quần tây màu đen, áo màu trắng, học sinh gương mẫu. Vậy mà bực bội à?
0: Quý ròm chỗ nào?
1: Nhiều khi này không phải quý ròm mình. Không, thật ra nó cũng hơi khó. Đối với em á, kính mạng hoa là mỗi phân đoạn nó đều đặc biệt, mà phải có đúng người bạn diễn đó.
0: Ừ.
1: Em mới có thể thể hiện trọn vẹn được.
0: Anh cũng có cảm giác đó. Thôi kệ đi, qua cái mới đi.
1: Tới đó đi, anh em cũng được mấy cái rồi nha.
0: Ai biết đâu.
1: Kịch thiếu nhi.
0: Đó, kịch thiếu nhi.
1: Tác phẩm mà phải gọi là đầu tiên trong cuộc đời của em, đúng không?
0: À.
1: Như em đã nói từ lúc đầu.
0: À.
1: Là gì hả? Cho em đoạn nhạc đi anh.
0: Ừ, sao?
1: Dạ, cái khúc này thì anh cứ gắn nhạc cho em nha.
0: Ok.
1: Cái mặt phải vô hồn nha.
0: À.
1: Anh làm ông lão đi em.
0: Anh nguyên cái xẻng đập cái
1: đúng rồi.
0: Bốp. Trời, cái vai hay quá, vai xuất sắc. Xứng đáng đoạt giải diễn viên chính xuất sắc nhất của khu vườn. Dạ, tỉnh dậy đi con sao?
1: Không, tại vì cái lúc này em nằm tới 15 phút lận anh.
0: Sao vậy?
1: Tại vì chạy chữ á.
0: À. Ủa, ngày xưa để vậy luôn hả?
1: Dạ đúng rồi, kịch ngày xưa mà. Cái lúc mà là vừa mới hết là mình không có được đứng dậy.
0: À.
1: Là mình vẫn phải vô vai. Em nằm thấy cái sàn mát quá em ngủ luôn, nào đâu hay đâu. Đó kiểu vậy.
0: Cuối cùng
1: vai diễn mới nhất, chắc là em xin phép thoại lại cái câu mà ở trên trailer đi. Xì hơi mà cũng đẹp nữa. Cua đẹp. Còn hến thú ảnh nè. Dạ nó chậm vậy đó.
0: À. Không, nhưng mà nhìn vui mẹ, nhìn dễ thương.
1: Dạ.
0: Và như vậy là quý vị cũng đã đi qua cùng với chúng tôi liên quan tới những thử thách liên quan tới Ngọc Trai. Và hy vọng là nó cũng sẽ mang đến một ít niềm vui cho quý vị khi theo dõi chương trình này. Còn bây giờ sẽ là phần tiếp theo của chương trình hôm nay. Kỷ niệm 50 năm đổi tên từ Sài Gòn gia đình thành thành phố Hồ Chí Minh là một dịp để tất cả các nghệ sĩ khi đến với studio H9 hẹn cuối tuần kể về một kỷ niệm hoặc là nói đến một cái tâm tình nào đó mình dành cho thành phố mang tên Bác. Là em thì em sẽ nói gì về thành phố này?
1: Có lẽ là mọi thứ nó đang phát triển nhanh quá. Em dần ít nghe những tiếng rao. Người ta có thể rao một câu.
0: Ừ.
1: Người ta thu âm lại.
0: Ừ.
1: Rồi người ta để cái loa đó. Nó cứ vậy, cứ vậy, cứ vậy suốt 2-3 tiếng. Em lại bắt đầu nhớ về những cái tiếng rao hồi xưa. Trong xóm em hồi nhỏ, có một bà cụ hay gánh hàng rong. Cứ chiều tối nào cái bà cũng gánh ngang qua nhà em, em chạy ra em ăn 2 cái trứng. Mà để biết được bà tới á, dễ vô cùng. À, ăn hột gì lộn không?
0: Ừ.
1: Từ đầu ngõ mà cuối ngõ đã nghe rồi.
0: Ừ.
1: Mà nó rất là êm tai anh, nó đã lắm.
0: Ừ.
1: Và cái hay của tiếng rao là mỗi ngành nghề là rao cũng cùng con câu à. Nhưng mà nghe nó rõ ràng. Ví dụ mà có anh bán dao kéo đồ này nọ. Dao kéo bà con ơi! Dao kéo đi! Và em ước gì luôn á. Có một cái khu vực nào đó có thể bảo tồn được những cái tiếng rao này không? Nhưng mà chắc nó sẽ hơi khó.
0: Một trong những yếu tố phát triển mà chúng ta nhìn về cái phía liên quan tới cực dương á, thì chúng ta sẽ thấy rằng là đó chính là sự tiến bộ.
1: Dạ.
0: Và ở phía cực âm đó chính là hơi thở đang mất dần đi ở đô thị. Và anh nghĩ rằng là cả hai góc nhìn đều cần thiết. Góc nhìn thứ nhất để giúp cho thành phố càng ngày càng đi lên. Và góc nhìn thứ hai sẽ giúp cho đời sống càng ngày càng rõ nét hơn. Và anh nghĩ rằng là cũng cảm ơn em, là bởi vì chỉ một cái gợi nhắc thôi cũng đủ cho mọi người thấy được rằng là 50 năm phát triển của một thành phố mang tên một vị là lãnh tụ lớn.

0: cũng cần có cái hơi thở. Không phải giá trị nào của quá khứ cũng là cũ, mà đôi khi nó sẽ làm cho cuộc sống mềm dịu hơn. Hôm nay anh thấy là một góc nhìn em đưa ra rất là hay, là mỗi một tiếng rao nó sẽ có một giá trị riêng.
1: Dạ.
0: Hy vọng là đến một lúc nào đó thì nó cũng được sống lại ở một đoạn nào đó của cuộc sống. Bởi vì anh tin rằng những giá trị đẹp nó sẽ còn nguyên ở đâu đó, chỉ là chúng ta đặt để vào những vị trí khác nhau thôi. Giống như cách mình nhìn về ngọc trai ngày hôm nay vậy, đúng không? Đó là một cái củ hành, giá trị từ đầu đến cuối nó giữ nguyên, chỉ là bóc vỏ và bóc vỏ. Mình đặt vị trí khác đi thì mọi thứ nó sẽ khác đi. À, bây giờ đã đến lúc mà Ngọc Trai sẽ tặng một món quà âm nhạc cho quý vị khán giả.
1: Dạ, bây giờ sẽ là một món quà nho nhỏ. Xin mời quý khán thính giả sẽ lắng nghe ca khúc Đón Ánh Mặt Trời, cũng là OST của bộ phim Kính Vạn Hoa.
0: Kính Vạn Hoa. Xin mời tất cả chúng ta cùng sống lại một thời rất đẹp cùng với Ngọc Trai.
1: Em hát luôn nha.
0: Gan quá, thôi để tao mở.
1: Hát luôn đi.
0: Thôi dừng lại mọi người.
1: Em hát đi.
0: Cắt máy.
1: Đang ổn lắm.
0: Thôi, được. Máy,
1: hôm nay giọng ổn, giọng ổn. Được mà.
0: Chạy đi. Quay kết đi mọi người. Ngăn chặn nó lại đi mọi
1: mơ người. Mở tung cửa sổ đón ánh mặt trời.
0: Hey. Phần kết là phần này nha.
1: Dài một ngày mới đã ghé thăm tôi. Hát dèo đi. Hey. Nghe
0: chữ
1: lại
0: chạy
1: nào,
0: lên nãy giờ rồi.
1: Kìa bạn thân ơi.
0: Chữ chạy lên rồi.
1: Hãy nói nụ cười. Thì bây giờ là đang chạy chữ mà đúng không?
0: Rồi hết rồi.
1: U la la la. U la la la. U la la la. U la la la. Nào cùng xem.
0: Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Nào cùng xoay.

0: Quý thính giả đang nghe chương trình Top Trending của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, và hôm nay Phương Thảo và Khánh Tường vẫn là cặp đôi quen thuộc đồng hành cùng với quý vị. Và có lẽ trong một tuần qua có rất nhiều những thông tin sôi động trên các diễn đàn mạng xã hội và mọi người cũng bàn luận rất là xôn xao. Vì vậy mà trong thời điểm chúng tôi online Top Trending thì chúng tôi sẽ ngay lập tức cung cấp cho quý vị để mình sẽ cùng nắm qua những xu hướng nổi bật trong tuần qua đang được cộng đồng mạng cũng như là người dân bình luận như thế nào. Đầu tiên, bản tin xu hướng, chúng ta sẽ điểm qua một thông tin về du lịch. Đây là thời điểm mà mọi người bắt đầu là sốt sắng với những cái chuyến đi du lịch ngắn ngày, và Thái Lan là một trong những đất nước mà chúng ta có thể rất là dễ đi du lịch. Có thể đầu tiên là về việc chi phí hợp lý nè. Thứ hai là ẩm thực cũng khá là tương đồng với khẩu vị của người Việt. Tuy nhiên, có một thông tin mới đây, đó chính là Nội các Thái Lan hôm 19 tháng 5 đã nhất trí bãi bỏ miễn thị thực 60 ngày cho 93 quốc gia, quay trở lại các đặc quyền 30 ngày và 15 ngày tương tự như năm 2024, đồng thời hạn chế việc sử dụng visa trái phép bằng cách là giới hạn số lần lưu trú hợp lệ xuống còn 2 lần một năm. Theo dự thảo quy định mới, những cá nhân nhập cảnh Thái Lan lần thứ 3 trong vòng một năm dương lịch sau khi sử dụng 2 lần lưu trú đầy đủ sẽ bị từ chối nhập cảnh ngay lập tức, trừ khi là họ đến từ các quốc gia được miễn trừ như là Malaysia, Brunei, Indonesia, Singapore. Và đây là thông tin mà chúng tôi cập nhật từ báo Bangkok Post.
1: Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Surasak Phancharuen Wakakun cho biết, các biện pháp miễn thị thực và điều kiện cấp thị thực đã được xem xét lại để phản ánh bối cảnh hiện tại. Đề xuất mới dự kiến sẽ đưa ra miễn thị thực 30 ngày cho 54 quốc gia và vùng lãnh thổ, giới hạn nghiêm ngặt cho mục đích du lịch. Các điểm đến du lịch chính của Thái Lan như Trung Quốc, Mỹ, hầu hết các nước châu Âu, hầu hết các nước Đông Nam Á bao gồm Việt Nam, Nhật Bản, Nga và Israel vẫn được phép nhập cảnh mà không cần thị thực trong vòng 30 ngày. Ngày hiệu lực cụ thể của chính sách mới chưa được công bố.
0: Tiếp theo cũng là một thông tin tại Thái Lan nhưng mà ở lĩnh vực là sắc đẹp. Hoa hậu Hương Giang trở thành tâm điểm chú ý của sự kiện mở màn Miss Grand International All Star 2026 khi mà cô diện bộ đầm nặng tới 19kg và khách quốc cực kỳ tự tin, thần thái, khiến cho fan sắc đẹp nhận xét là giống như một đương kim hoa hậu. Sự kiện này là hoạt động đầu tiên trong khuôn khổ của cuộc thi Miss Grand International All Stars 2026 cũng vừa mới diễn ra vào tối 19 tháng 5 thôi. Quy tụ 56 người đẹp đến từ các quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới. Và trong đêm mở màn thì Hoa hậu Hương Giang, đại diện duy nhất của Việt Nam, nhanh chóng thu hút sự chú ý qua các phần trình diễn bikini và dạ hội. Hương Giang khách quốc cực kỳ tự tin, cực kỳ thần thái và chắc chắn điều đó đã nhận được cơn mưa lời khen. Chẳng hạn như là chưa thi mà final quốc rồi, hay là tưởng đâu là ban giám khảo hoặc là hoa hậu đương nhiệm không đó. Rồi cũng nhiều những lời khen như là tưởng chị chiến thắng mùa trước quay lại để công bố kết quả chung cuộc không đó. Giống như mentor vậy. Nên là quý vị thấy đây cũng là một trong những điều mà chúng ta rất là tự hào khi có một cô nàng gọi là chiến binh ngàn máu chinh chiến trên các cái diễn đàn quốc tế như thế.
1: Ở phần trình diễn bikini thì Hương Giang đại diện thiết kế của Ivan Trần và cô khiến cho khán giả bất ngờ khi thay đổi trang phục chớp nhoáng trên sân khấu. Những động tác bung tà, đánh hông và xoay người của người đẹp khiến cho khán giả vô cùng hào hứng. Và phần trình diễn trang phục tự chọn với áo cáp đính kết thủ công kết hợp với phần quần ống loe cũng nhận được nhiều lời khen ngợi của fan sắc đẹp. Và đặc biệt với chiến thắng ở hạng mục bình chọn All Star World Famous trước đó, thì Hương Giang đã có màn xuất hiện nổi bật trong chiếc đầm dạ hội đính kết cầu kỳ kết hợp với phần tà nặng 19kg của nhà thiết kế Phạm Đăng Anh Thư.
2: Quý vị đang nghe chương trình trên làn sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, VOH Radio FM 99.9 MHz.

0: trí số 1 bảng xếp hạng Billboard Artist 100 nhờ thành công kéo dài của phim tiểu sử Michael cùng với sự bùng nổ mạnh mẽ về lượt nghe trực tuyến, phát thanh và doanh số bán nhạc. Bảng xếp hạng Billboard Artist 100 ra mắt vào năm 2014 nhằm xếp hạng các nghệ sĩ hàng đầu tại Mỹ dựa trên hoạt động của họ trên các nền tảng trực tuyến, lượng phát sóng radio, doanh số album và doanh số bài hát. Tất cả các chỉ số này được kết hợp để tạo nên bảng xếp hạng mức độ phổ biến nghệ sĩ hàng tuần. Và theo số liệu từ Luminate thì kho nhạc solo của Michael Jackson đạt 161,2 triệu lượt nghe trực tuyến trong tuần, theo dõi từ ngày 8 đến ngày 14 tháng 5, tăng 6% so với tuần trước. Và đây là tổng lượt stream cao thứ 3 trong tuần của tất cả nghệ sĩ, chỉ sau Drake và 248,6 triệu và Morgan Wallen với 201,4 triệu lượt.
1: Tiếp theo mình sẽ đến với lĩnh vực phim ảnh một chút đi. Trong 3 ngày cuối tuần từ 15 cho tới 17 tháng 5, Conan Movie 29 Thiên Thần Sa Ngã trên xa lộ đã thu hút 223.000 lượt khán giả và đạt doanh thu 341 triệu yên. Tính đến ngày 17 tháng 5 thì tổng cộng phim bán được hơn 8 triệu vé và vượt mốc doanh thu là 11,9 tỷ yên. Là phần phim điện ảnh thứ 29 của loạt phim Detective Conan, tác phẩm lấy bối cảnh tại Yokohama, tỉnh Kanagawa. Nhân vật trung tâm lần này đó chính là Hagiwara Hichaya, nữ cảnh sát thuộc đội cơ động giao thông tỉnh Kanagawa, được mệnh danh là Nữ Thần Gió. Câu chuyện xoay quanh hành trình truy tìm danh tính của chiếc mô tô đen bí ẩn mang tên là Lucifer đang gây náo loạn.
0: Thưa quý vị, theo Yahoo Japan, Conan Movie 29 được đánh giá là một trong những phần phim càng xem lại càng cuốn của thương hiệu. Sau khi nhanh chóng vượt mốc 10 tỷ yên doanh thu ở Nhật Bản, thì phim này tiếp tục tung ra nhiều hình thức chiếu đặc biệt như là chiếu kèm bình luận âm thanh, suất chiếu cổ vũ hay là Screen X, hay cả là Ultra 4DX nhằm đáp ứng nhu cầu xem lại từ người hâm mộ. Và điểm hấp dẫn lớn nhất của bộ phim này nằm ở các màn trượt đuổi tốc độ cao. Ngay từ đầu phim thì khán giả đã bị cuốn vào cảnh chiếc mô tô đen lao đi điên cuồng giữa thành phố, còn Hagiwara Chihaya thì truy đuổi ở phía sau. Và những pha xử lý nghẹt thở để cứu người dân trong gang tấc tạo nên cảm giác căng thẳng liên tục. Song song việc phát hành phim thì hàng loạt hoạt động đồng hành cùng với Doraemon cũng được triển khai tại thành phố Hồ Chí Minh. Từ ngày 16 tháng 5 thì không gian triển lãm chủ đề đại dương tại thành phố Hồ Chí Minh trở thành điểm hẹn của nhiều gia đình và bạn nhỏ với mô hình Doraemon khổng lồ cao 6 mét đặt tại khu vực Hồ Bán Nguyệt.
1: Nếu mà chúng ta không thích cái gì quá kịch tính thì chúng ta có thể xem những cái bộ phim chiêu chiêu thư giãn và Doraemon có thể giải quyết được vấn đề đó. Sức hút của chú mèo máy đến từ Nhật Bản đã nhanh chóng thể hiện tại phòng vé khi mà Doraemon Movie 45 thu hút gần 38 tỷ đồng chỉ sau 3 ngày chiếu sớm, lập kỷ lục doanh thu mở màn cao nhất lịch sử series phim Doraemon tại Việt Nam. Bộ phim điện ảnh Doraemon Nobita và Lâu Đài Dưới Biển phiên bản mới khởi chiếu chính thức từ ngày 22 tháng 5 và xuất chiếu đặc biệt diễn ra trong 2 ngày 16 và 17 tháng 5 vừa rồi cũng nhận được sự hưởng ứng rất là lớn.
0: Và G1 Crescent Mall, phường Tân Mỹ, đặc biệt đường sách Nguyễn Văn Bình, thành phố Hồ Chí Minh cũng được trang trí ngập tràn hình ảnh của Doraemon và các nhân vật quen thuộc trong phim. Không gian được thiết kế theo cảm hứng từ Nobita và Lâu Đài Dưới Đáy Biển, tạo nên góc vui chơi chụp ảnh và đọc sách dành cho người yêu thích chú mèo máy đến từ tương lai. Theo như đơn vị phát hành thì hoạt động này sẽ kéo dài xuyên suốt mùa hè nhằm mang đến cho khán giả một tháng Doraemon đúng nghĩa. Ngoài đường sách thì nhiều hoạt động vui chơi miễn phí cũng sẽ được tổ chức tại các trung tâm thương mại vào dịp cuối tuần và ngày quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6.
2: Quý vị đang nghe chương trình trên làn sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, VOH Radio, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz, FM 92.5 MHz và AM 610 kHz. Radio VOH.

0: 5:30, 11:00, 17:00.
1: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.

0: Bản tin thời sự phát thanh là thông tin chính thống, mang đến cho quý khán giả những tin tức thời sự nổi bật trong nước. Với nội dung chọn lọc kỹ lưỡng, cập nhật nhanh chóng và kiểm chứng chính xác, bản tin phản ánh kịp thời các diễn biến quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và đời sống. Thông qua cách thể hiện mạch lạc, xúc tích, chuẩn mực, bản tin không chỉ cung cấp thông tin mà còn góp phần định hướng, nâng cao hiểu biết cho người nghe. Bản tin thời sự phát thanh phát sóng định kỳ trên sóng radio lúc 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ, 13 giờ, 14 giờ, 15 giờ, 16 giờ, 19 giờ trên 5 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 92.92.5 MHz, FM 87.7 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin thời sự phát thanh là nguồn thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý khán giả trong nhịp sống hàng ngày. Bản tin thời sự phát thanh, thông tin chuẩn xác hôm nay, định hướng ngày mai.
1: Tiếp theo mời quý vị lắng nghe chia sẻ Hot Trend. Thưa quý vị, nội dung tiếp theo mà chúng tôi lựa chọn đó chính là hiện tượng đầy rác trong phòng nhưng mà không dọn dẹp ở một bộ phận người trẻ thường không phải là sự lựa chọn lối sống. Việc thiếu kỹ năng đơn thuần mà là biểu hiện của những tổn thương tâm lý nghiêm trọng. Có thể nói đó là chứng rối loạn tích trữ hoặc là các vấn đề về sức khỏe tâm thần khác. Thôi thì bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu để xem thử rằng là có phải những đứa trẻ trong nhà của mình, nếu mà nhà quý vị đang có những cái bạn trẻ Gen Alpha chẳng hạn hay là Gen X, mà lỡ như là bạn ấy không dọn dẹp phòng ốc một cách sạch sẽ thì chúng ta cũng nên tìm hiểu. Theo Hiệp hội Tâm thần Hoa Kỳ á, thì rối loạn tích trữ là một dạng rối loạn tâm thần được xem như là trong nhóm ám ảnh cưỡng chế. Đặc biệt là của hội chứng này đó chính là cái sự khó khăn dai dẳng hoặc là cảm thấy đau khổ trong việc vứt bỏ hay là rời xa tài sản, bất kể giá trị thực tế của chúng. Người có khó khăn này thì luôn thôi thúc là mình phải trữ lại, mình phải giữ lại, ngay khi họ biết đó là những thứ không cần.

0: thiết và thậm chí là rác. Các nhà nghiên cứu về khoa học thần kinh cho thấy là những người mà có chứng tích trữ gặp rối loạn chức năng điều hành. Theo đó thì bộ não của họ gặp khó khăn trong việc là phân loại thông tin nè, ra quyết định hay là tổ chức không gian. Còn đối với người bình thường thì việc mà mình bỏ đi hộp cơm sau khi mình ăn vào thùng rác là một cái hành động vô thức và đơn giản. Nhưng mà với người có chứng rối loạn tích trữ thì những cái hành động đó đòi hỏi phải có một cái chuỗi quyết định mệt mỏi và bộ não đang cạn kiệt năng lượng của họ không thể xử lý được. Tự dưng nghe xong đôi khi mình cũng thấy hơi lo lo, bởi vì ví dụ như là phụ nữ thì thường hay có một cái lượng lớn quần áo, ví dụ như Phương Thảo cũng có, đôi khi là mình cũng muốn bỏ đi một vài cái chiếc áo mà hình như là cũng đâu đó mấy tháng trời mình không có dùng rồi, nhưng mà tâm lý của mình là lỡ như một ngày nào đó mình cần thì sao. Cái đó chắc là cái tâm lý sợ mất mát gì đó. Nên tự dưng đọc đến đây thì mình cũng có một cái phần nào đó đồng cảm. Tuy nhiên nếu mà nó là giữ rác ở trong phòng thì không có. Phương Thảo sau khi dùng xong cái gì thì phải dọn dẹp ngay, bởi vì thực ra là để rác trong phòng thì nó cũng sẽ làm ô nhiễm đến cái chất lượng sống của mình.
1: Và bên cạnh rối loạn tích trữ thì có thể nói là hiện tượng mà để rác ngập phòng còn là hệ quả của chứng sa sút trí tuệ. Cái này thì thường là gặp ở người cao tuổi, trầm cảm nặng hoặc là chứng rối loạn tăng động, giảm chú ý. Khi mà một người rơi vào hố sâu của trầm cảm thì mức năng lượng của họ khá là thấp. Họ mất đi khả năng chăm sóc bản thân, ngay cả những thứ cơ bản nhất. Rác thải tích tụ không phải vì họ thích sống bẩn, mà vì họ đang mắc kẹt trong trạng thái tê liệt nhiệm vụ. Họ nhìn thấy rác đó, biết nó tồi tệ đó, nhưng mà cơ thể và tâm trí thì hoàn toàn đình công, không thể nhấc tay lên để dọn dẹp, và năng lượng gần như là cạn kiệt. Và sự tích trữ này kéo theo rất là nhiều hệ quả nghiêm trọng. Nguy cơ cháy nổ cũng tăng cao, dễ té ngã do vấp hoặc là trơn trượt. Sức khỏe cũng bị ảnh hưởng bởi vì môi trường sống kém vệ sinh. Và các mối quan hệ cũng trở nên căng thẳng hơn do những sự phàn nàn từ hàng xóm và những người xung quanh họ.
0: Đúng là như vậy, tục ngữ có câu là nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm, vô hình chung tạo ra một thước đo đạo đức. Người sạch sẽ là người tốt hay là người bừa bộn là người vô trách nhiệm. Việc áp đặt lăng kính đạo đức lên một vấn đề sức khỏe đã đẩy những người có khó khăn này trong vòng lặp của sự xấu hổ. Khi mà căn phòng của mình nó có bừa bộn thì họ sẽ cảm thấy khá là tệ. Sự phán xét của xã hội khiến cho họ cảm thấy rất là khó chịu. Nỗi xấu hổ rút cạn năng lượng tinh thần ít ỏi còn sót lại và khiến cho họ càng lúc có xu hướng là càng thu mình, từ chối mở cửa, từ chối bạn bè đến nhà và cắt đứt những cái kết nối xã hội. Sự cô lập làm cho tình trạng trầm cảm và rối loạn tích trữ càng lúc thì càng trầm trọng thêm. Và nếu mà nó trầm trọng thêm thì quý vị hình dung rác thì càng ngày càng nhiều, cái tích trữ càng lúc càng đầy. Mà thực ra là nếu như mà chúng ta dọn sạch một cái căn phòng thì chúng ta cũng sẽ cảm thấy là mình có cái không gian để sống, có cái không khí nó trong lành hơn. Còn để như vậy thì chắc chắn là nó cũng ảnh hưởng tới sức khỏe về tâm thần cũng như là sức khỏe về thể chất của mình rất là nhiều. Sự đau khổ từ những cái khó khăn tâm lý ấy, nó dày vò ở chỗ là người ta hoàn toàn ý thức được là nó không ổn, nhưng mà họ không thể làm khác được. Họ liên tục bị dày vò bởi là cảm giác bất lực nè, sự tự phán xét bản thân, rồi bị cái cảm giác phát giác bêu rếu trên mạng xã hội với những cái lời bình luận nó như những cái đòn chí mạng, nó đánh trực tiếp vào lòng tự tôn vốn đã vỡ vụn của họ rồi. Vì vậy mà sự thấu cảm, khoa học và lòng trắc ẩn mới thực sự là chiếc chổi thực sự để có thể quét sạch rác ở trên sàn nhà và cả những cái bóng tối mà đang bủa vây tâm trí của họ nữa. Một căn phòng sạch sẽ thì có thể tạo ra được cái năng lượng tích cực.
1: Người ta thường nói là không gian hỗn loạn cũng phản chiếu được nội tâm của con người. Tại vì nếu như mà thay đổi góc nhìn thì chúng ta sẽ thấy rằng là sự hỗn loạn trong không gian vật lý có thể là tấm gương phản chiếu sự hỗn loạn trong nội tâm của chúng ta. Đầu tiên, đó là sự an toàn giả tạo. Với một số người mắc chứng rối loạn tích trữ thì việc giữ lại mọi thứ, kể cả những thứ người khác coi là rác, sẽ mang lại một cảm giác an toàn giả tạo để có thể chống lại những sang chấn trong quá khứ hoặc là nỗi sợ mất mát hay là cảm giác trống rỗng. Tiếp theo nữa đó là sự kiệt quệ cảm xúc. Như là quần áo không giặt nè, hộp đồ ăn chất đống chính là minh chứng cho việc người trẻ đó đang dùng 100% năng lượng của mình chỉ để duy trì việc đi làm, đi học, khoác lên mình lớp vỏ bọc bình thường trước mặt người khác. Và khi trở về phòng thì lớp mặt nạ đó rơi xuống và họ không còn sức để làm bất cứ điều gì cho chính mình. Và những căn phòng ngập rác của người trẻ không phải là một trào lưu lối sống, cũng không phải là minh chứng cho sự suy đồi đạo đức gì cả, mà nó là di chứng của những cuộc chiến nội tâm khốc liệt mà ở đó họ đã gần như cạn kiệt sức lực.
0: Lời khuyên của chuyên gia tâm lý đó chính là hãy ngừng đánh đồng tình trạng vệ sinh môi trường sống với

giá trị nhân phẩm của một con người. Khi mà chúng ta phát hiện người quen, bạn bè hay là người thuê nhà rơi vào trong tình trạng này, tức là phải là một cái tình trạng nghiêm trọng. Còn nếu mà chúng ta nhắc nhở người ta vẫn làm thì có lẽ nó cũng không tới nỗi nghiêm trọng như vậy. Thì chúng ta cũng cần phải hiểu về cái vấn đề tinh thần và cũng có những cái sự động viên. Chẳng hạn như là mình phải dỡ bỏ sự kỳ thị, sử dụng ngôn ngữ trung lập. Thay vì là mình có những cái lời quát mắng thì mình cũng có thể động viên họ là nên dọn dẹp sạch để có một cái không gian trong lành hơn. Đôi khi những cái sự nhẹ nhàng rất là nhỏ thôi nhưng mà lại cho họ một cái cảm giác được an ủi, được hạnh phúc. Hay là cũng nên khuyến khích họ đi thăm khám chuyên nghiệp. Thực sự thì bây giờ khoa học rất là phát triển và các cái trung tâm khám về sức khỏe tâm thần cũng rất là nhiều. Nếu chúng ta cảm thấy mình có một cái bất ổn, một cái rối loạn nào đó thì chúng ta cũng nên đi tìm hiểu. Và cuối cùng đó chính là không phán xét. Thực ra không chỉ dừng ở một vấn đề này và nhiều vấn đề khác, chính sự phán xét đã làm cho rất nhiều người bị thu hẹp bản thân của mình hơn. Vì vậy nếu mà sự không phán xét nó cũng sẽ giúp cho người ta có cơ hội được mở lòng, được nói về vấn đề của mình. Và từ những cái vấn đề lớn đó khi được tâm sự chia sẻ ra thì nó sẽ càng lúc càng hóa nhỏ. Như vậy thì có lẽ xã hội cũng sẽ có những cái sự thấu cảm và xích gần hơn, tránh xa những cái bất đồng về mặt ngôn ngữ, về mặt tư duy.

0: Quý vị thính giả thân mến, quý vị vẫn đang nghe chương trình Top Trending của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng hành cùng với tất cả quý vị hôm nay là Khánh Tường và Phương Thảo. Thưa quý vị, kinh tế tuần hoàn đang trở thành hướng đi chiến lược trong quá trình chuyển đổi xanh và hướng tới mục tiêu net zero của Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều địa phương. Các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, lưu trữ điện, xử lý và tái chế chất thải, sản xuất xanh và đô thị thông minh đang phát triển mạnh, góp phần giảm phát thải và tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng bền vững. Tuy nhiên, quá trình này vẫn gặp nhiều thách thức như hạn chế về công nghệ, vốn xanh, tiêu chuẩn quốc tế và sự thiếu đồng bộ trong chính sách, dữ liệu và cơ chế thị trường carbon. Các chuyên gia cho rằng cần phải cụ thể hóa mục tiêu bằng mô hình thực tiễn, cơ chế tài chính phù hợp và vai trò dẫn dắt của khoa học công nghệ, dữ liệu và đổi mới sáng tạo. Trong bối cảnh chuyển đổi kép số và xanh, việc phát triển các hệ sinh thái kinh tế tuần hoàn tại khu đô thị và khu công nghệ cao được xem là nền tảng quan trọng, tạo động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hồng Quân, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tuần hoàn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
1: Một cái dự án gọi là chuyển đổi kép và cho khu công nghệ cao hướng tới mô hình net zero. Tôi sử dụng cái khung nghiên cứu về chính sách đổi mới sáng tạo dựa vào sứ mệnh mục tiêu. Có 5 cái trụ cột mà được xây dựng trong khuôn khổ của cái đề xuất này. Trụ cột liên quan về hạ tầng số, về hạ tầng xanh, kinh tế tuần hoàn, năng lượng tái tạo cũng như là sử dụng hiệu quả năng lượng, và cuối cùng là liên quan tới đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế vùng. Đề án thứ hai mà chúng tôi làm với Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũ, trong lĩnh vực mà liên quan đây thì nó cũng có cái năng lượng tái tạo cũng như là gắn với kinh tế tuần hoàn. Cuối cùng, chúng tôi đang xây dựng một đề án gắn với chuyển đổi kép cho khu đô thị Đại học Quốc gia hướng tới một khu đô thị net zero tuần hoàn carbon đến năm 2050. Thì đây là một cái nội dung cũng rất quan trọng mà nằm trong cái quyết định mới phê duyệt đầu năm 2006 của Thủ tướng về phát triển Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
0: Kiểm kê khí nhà kính được xem là xương sống của quá trình giảm phát thải, bởi chỉ khi đo lường chính xác lượng phát thải, các địa phương và doanh nghiệp mới có thể xây dựng kịch bản giảm carbon hiệu quả, minh bạch và khả thi. Ở góc độ quản lý và triển khai thực tế, nhiều ý kiến cho rằng tăng trưởng xanh cần được triển khai đồng bộ từ trung ương đến địa phương, đồng thời gắn chặt với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, an sinh và thích ứng biến đổi khí hậu. Việc xây dựng các kế hoạch hành động cụ thể sẽ quyết định hiệu quả thực thi của chiến lược tăng trưởng xanh trong thời gian tới. Tiến sĩ Nguyễn Kiều Lan Phương, giảng viên trường Đại học Nguyễn Tất Thành, chia sẻ.
2: Ở phương góc độ địa phương, chúng tôi có kế hoạch tăng trưởng xanh và kế hoạch triển khai cái chiến lược tăng trưởng xanh này. Ở cấp trung ương thì có liên quan tới chiến lược tăng trưởng xanh cũng đã có ban hành cũng một thời gian. Tuy nhiên, cái lĩnh vực cơ sở phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính cũng là nhu cầu gần đây thì chúng ta yêu cầu các doanh nghiệp phải thực hiện, thì có những tiêu chí để lựa chọn doanh nghiệp đó. Thì số lượng doanh nghiệp hiện nay cũng dưới 2.000 cái doanh nghiệp phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính. Và gần hơn là chúng ta có cái văn bản về kế hoạch hành động tăng trưởng xanh của Hồ Chí Minh. Mục tiêu của cái kế hoạch hành động tăng trưởng xanh này là chúng ta thấy là thúc đẩy việc phát triển bền vững kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải khí nhà kính để ứng phó với biến đổi khí hậu, và cái mục tiêu về kinh tế xã hội là giảm số đói giảm nghèo và tăng trưởng kinh tế. Đây cũng là một kế hoạch đã được ban hành của Hồ Chí Minh.
0: Bên cạnh cơ chế chính sách và tài chính xanh, dữ liệu cũng đang trở thành yếu tố then chốt trong quá trình xây dựng mô hình phát triển bền vững. Các chuyên gia cho rằng nếu không có hệ thống dữ liệu đầy đủ, minh bạch và đáng tin cậy, thì mọi kịch bản giảm phát thải hoặc dự báo tăng trưởng xanh đều khó đạt độ chính xác cần thiết. Tiến sĩ Trần Thanh Tú, giảng viên Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nhận định.
3: Công cụ ESS nếu mà mình áp dụng cho cả một thành phố, mô hình nó sẽ cover được 4 nhóm đối tượng. Thứ nhất là về kinh tế và xã hội thì nó là hai cái động lực chính để mà đưa đến cái nhu cầu tiêu thụ năng lượng, rồi từ đó nó dẫn đến phát thải khí nhà kính. Ngoài ra thì bản thân cái năng lượng nó cũng có thể đóng góp, ví dụ như năng lượng tái tạo trong lưới điện. Như vậy thì bây giờ năng lượng tái tạo mình thay đổi thì mình làm giảm hệ số phát thải thì kinh tế mình nó cũng xanh hơn, sạch hơn tí xíu. Đối với cái việc tính toán bằng sử dụng công cụ này thì cái bộ dữ liệu về mặt mô hình thì bộ dữ liệu đầu vào nó quyết định cái chất lượng đầu ra. Nhưng mà ngoài việc thu thập những dữ liệu về kinh tế, xã hội, năng lượng, giao thông, chúng ta thấy rằng vai trò của những cái buổi tham vấn này rất là quan trọng. Tại vì mình đưa ra con số, mình đưa ra những cái giả định ban đầu cho mô hình, nhưng nếu không có những cái đánh giá về độ tin cậy hoặc những cái giả định đó từ các chuyên gia thì thực sự là mô hình cũng chỉ là một cái công cụ chơi cho có thôi. Nhưng dĩ nhiên bên cạnh những cái công cụ đó, nếu có sự tham vấn của các chuyên gia thì nó rất là hữu ích.
0: Có thể thấy kinh tế tuần hoàn không còn là một lựa chọn mang tính xu hướng mà đang trở thành yêu cầu tất yếu trong quá trình tái cấu trúc nền kinh tế. Để đạt được mục tiêu net zero, Việt Nam cần đồng thời thúc đẩy đổi mới công nghệ, hoàn thiện cơ chế chính sách, phát triển thị trường carbon và nâng cao năng lực quản trị xanh của doanh nghiệp. Thành phố Hồ Chí Minh được kỳ vọng sẽ đóng vai trò tiên phong trong việc xây dựng các mô hình đô thị xanh, khu công nghệ cao net zero và hệ sinh thái kinh tế tuần hoàn hiện đại. Nếu được triển khai đồng bộ, đây không chỉ là giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu mà còn mở ra động lực tăng trưởng mới, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo nền tảng cho một nền kinh tế xanh bền vững trong tương lai.
4: Và một lần nữa chúng tôi rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Đến đây thì thời lượng của chương trình Top Trending cũng đã khép lại. Phương Thảo Khánh Tường xin chào và hẹn gặp lại.

0: Bây giờ là công giờ. Những lá thư xanh.
1: Nguyễn Thành, Phương Hiền mến chào thính giả Những lá thư xanh. Chúng ta cùng trở lại với ngôi nhà chung này. Hy vọng là mọi người vẫn sẽ giữ tình yêu thương tích cực để dành tặng cho chương trình bằng cách là chúng ta không chỉ lắng nghe mà còn có thể gửi thư về cho chương trình theo những cách thức rất quen thuộc, gửi về địa chỉ email nhunglathusanh@gmail.com, hoặc nhanh hơn nữa chúng ta có thể inbox trực tiếp trang fanpage của chương trình Những Lá Thư Xanh các bạn nha.
2: Mỗi tuần thì Thành và Huyền đều chờ đợi từng bức thư và
1: rất chờ đợi.
2: Cũng vậy. Rất là chờ đợi, rất là hy vọng mọi người dành thời gian cho những lá thư xanh gửi thư về cho chương trình. Bởi vì những lá thư xanh của chúng ta bây giờ đã lan rộng và lan xa hơn qua tất cả các làn sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Vì vậy hy vọng mọi người sẽ luôn luôn hưởng ứng, không chỉ là nghe thôi nha, mà phải viết thư về cho những lá thư xanh để hành trình của chúng ta sẽ được tiếp nối qua chính những bức thư mà mọi người gửi về. Và hôm nay ở những lá thư xanh, rất vui khi mà Phương Huyền nhận được những bức thư của mọi người chia sẻ về mẹ, chia sẻ về con, những tâm tư tình cảm gửi đến cho những lá thư xanh. Có những điều mà có thể nói là khi mà chúng ta làm con thì chúng ta mới hiểu nỗi lòng của cha mẹ và cái cảm xúc của những người khi ngồi xuống viết bức thư trong cái tâm trạng là không còn có thể gọi mẹ thêm một lần nào nữa. Rồi cái nỗi lòng của một người mẹ khi mà con của mình xuất hiện, nó giúp cho mình mạnh mẽ hơn, tự tin hơn và cũng sống tốt hơn. Tất cả những cái điều đó được chia sẻ ở những lá thư xanh với chủ đề Vì con có mẹ. Và như thường lệ thì chúng ta sẽ lại bắt đầu cùng với trò chuyện với tương lai, ước mơ của em, là một bức thư của bạn Phạm Thị Ngọc Khánh, lớp 9 trường trung học cơ sở Xuân Trường, Linh Xuân, Thủ Đức. Chúng ta cùng nghe.
1: Chào bạn của tương lai. Không biết khi bạn đọc bức thư này thì đã bao nhiêu năm trôi qua rồi? Có thể là 5 năm, 10 năm hoặc thậm chí 15 năm nữa. Lúc ấy chắc hẳn bạn đã trưởng thành hơn rất nhiều so với mình của hiện tại. Còn mình ở thời điểm này chỉ là một học sinh lớp 9 của năm 2026 đang ngồi viết những dòng chữ này như gửi một lời nhắn nhủ vượt thời gian cho bạn. Mình viết bức thư này giống như đang trò chuyện với chính mình trong tương lai. Mình chỉ muốn hỏi bạn một điều rất giản dị. Bạn của hiện tại có còn nhớ những ước mơ của mình ngày xưa không? Cuộc sống của mình bây giờ vẫn rất quen thuộc với một học sinh cuối cấp. Mỗi ngày đến trường, học bài, làm bài tập, rồi đôi khi lo lắng vì những bài kiểm tra. Nhưng năm lớp 9 khiến mọi người trở nên đặc biệt hơn một chút, bởi phía trước là kỳ thi tuyển sinh, một cột mốc quan trọng mà hầu như học sinh nào cũng nhắc đến với sự hồi hộp.
2: Có những buổi tối mình học khá muộn, nhìn đồng hồ đã khuya mà vẫn còn bài vở chưa xong. Đôi khi mình cũng thấy hơi mệt và áp lực, nhưng có lẽ trưởng thành chính là khi mình học cách tiếp tục cố gắng, dù đôi lúc vẫn cảm thấy khó khăn. Năm nay còn có một điều khiến mình và nhiều bạn khác cảm thấy lo lắng. Mọi thứ dường như đang thay đổi. Từ những thông tin về trường lớp đến kỳ thi tuyển sinh, có lúc mình cũng băn khoăn không biết những thay đổi ấy sẽ ảnh hưởng như thế nào đến con đường học tập của mình. Nhưng rồi mình nhận ra rằng cuộc sống luôn có những điều không đoán trước được. Có những thứ mình không thể kiểm soát, nhưng mình vẫn có thể chọn cách cố gắng hết sức trong khả năng của mình. May mắn là mình đang học trong một môi trường rất tốt. Thầy cô luôn quan tâm đến học sinh, còn bạn bè thì thân thiện, vui vẻ. Trong lớp có những người bạn rất hài hước, có lúc chỉ một câu nói bình thường của họ mà cả nhóm đã bật cười. Những tiếng cười ấy khiến những ngày học tập đôi khi áp lực trở nên nhẹ nhàng hơn.

0: Điều khá đặc biệt trong hành trình học tập của mình là mình được tham gia lớp bồi dưỡng môn văn. Ban đầu mình đến với môn văn vì thích những câu chữ hay và những bài thơ bài văn khiến mình suy nghĩ rất lâu. Nhưng khi việc học trở nên khó hơn, bản thân cũng có lúc thấy nhàm chán. Thế nhưng khi được chọn vào đội bồi dưỡng, mình bắt đầu nhìn mọi thứ khác đi. Mình được gặp những anh chị khóa trước, được nghe họ chia sẻ kinh nghiệm và hành trình học tập nỗ lực của họ. Những câu chuyện ấy đã tiếp sức cho mình, giúp mình hiểu ai cũng từng có những lúc nghi ngờ bản thân trước khi đi xa hơn. Và đặc biệt là có những thầy cô rất nhiệt huyết và dễ thương. Không chỉ các cô dạy văn mà cả những thầy cô khác cũng luôn quan tâm và động viên các học sinh. Nhờ thầy cô, mình hiểu rằng việc học không chỉ là điểm số mà còn là hành trình để bản thân trưởng thành hơn.
1: Nếu nói về ước mơ của mình thì nó không phải là điều gì quá lớn lao. Dạo gần đây, trong lúc học văn, mình bắt gặp một câu nói khiến mình suy ngẫm rất nhiều. Nếu cả đời không rực rỡ thì sao? Mình đã nghĩ về câu hỏi ấy khá lâu. Có lẽ cuộc đời không nhất thiết phải thật rực rỡ. Với mình, hạnh phúc đôi khi chỉ là những điều rất giản dị. Mình chỉ mong một ngày nào đó có thể lo cho mẹ một cuộc sống an nhàn hơn. Ngoài ra, mình cũng mong rằng trên con đường trưởng thành của mình sẽ gặp được nhiều người tốt và xây dựng được những mối quan hệ đẹp. Mình muốn được gặp gỡ, trò chuyện và học hỏi từ nhiều người khác nhau. Còn về tương lai, mình nghĩ mình có thể làm một công việc liên quan đến văn học và ngoại ngữ. Có thể là một nhà báo, một người làm truyền thông, một người viết, hoặc đơn giản là một công việc cho phép mình được giao tiếp với nhiều người và lắng nghe nhiều câu chuyện trong cuộc sống.
0: Nếu một ngày nào đó bạn thấy quá mệt mỏi, hãy nhớ đến mình của năm 2026, một học sinh lớp 9 vẫn đang cố gắng từng ngày. Hãy nhớ những ngày tháng học trò này, những buổi học bồi dưỡng văn, những tiếng cười trong lớp và những lời động viên của thầy cô. Chính tất cả những điều nhỏ bé ấy đã góp phần tạo nên mình của ngày hôm nay. Vì vậy, hãy sống thật tốt nhé. Mình đang chờ bạn ở phía trước. Thân ái, mình của năm 2026.
1: Bức thư rất là dễ thương của Ngọc Khánh ha. Không nói điều gì to tát, chỉ nhìn vào những cái điều rất là thực tế, rất là thực tế với những gì mà bạn đang trải qua trong những ngày học hành căng thẳng trước kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Có thể nói là khi mà thi tuyển sinh vào lớp 10 thì áp lực nó không chỉ nằm ở các bạn học sinh. Mà những ngày vừa qua thì mình đã thấy được những dòng chia sẻ của các bậc phụ huynh khi mà có con chuẩn bị thi tuyển sinh vào lớp 10. Thực sự là mình cũng đã từng trải qua cái giai đoạn đó. Và ngay lúc này đây thì chỉ nghĩ rằng là ba mẹ hãy đồng hành cùng với con, động viên con. Giống như là các con chỉ cần cố gắng hết sức, nỗ lực hết sức mình. Còn cái câu chuyện là kết quả như thế nào, mục tiêu thì mình đã có sẵn rồi, nên là mình cứ theo đuổi nó thôi. Và chính vì việc là mình cố gắng hết sức, nỗ lực hết sức thì mình cũng sẽ hãy tự giảm bớt cái áp lực, kiểu như là bớt overthinking, bớt nghĩ những cái điều nó chưa xảy ra đi. Chỉ cần chú tâm vào cái việc học và làm bài thi vậy thôi. Còn trở lại với thư của bạn Ngọc Khánh thì như đã nói từ ban nãy, đó là bạn viết một bức thư hoàn toàn với một cái tâm trạng là nhìn những cái thứ gần nhất của mình. Đầu tiên là cái việc trở thành một thành viên trong đội luyện thi học sinh giỏi văn. Và cũng từ cái việc này mà nó mở ra cho bạn bao nhiêu điều để bạn nhìn thấy rằng là từng bước mình có thể thực hiện theo đuổi ước mơ của mình. Một cái bức thư rất là dễ thương, rất là gần gũi luôn.
0: Còn riêng Thành thì rất là thích cái quan điểm và cái nhận ra của bạn. Bạn đã nhận được rất là nhiều lợi lạc, nhiều cái điều thú vị từ bộ môn này. Nó giống như một cái điều gì đó làm cho bạn có thêm động lực hơn trong công việc học tập và sự nỗ lực của bạn trong hành trình. Bạn nói là bạn nhận ra được rằng là bản thân mình sẽ có lúc nghi ngờ chính mình để trước khi mình đi xa hơn. Có nghĩa là bạn hiểu được là trước khi mình có được một kết quả hay cột mốc thì chắc chắn là mình sẽ rơi vào cái trạng thái đó và bạn nhận ra được điều đó, nên bạn sẵn sàng đón nhận cái cảm giác và cái nghi ngờ đó của bản thân mình. Và khi mình nhận ra được rồi đó, mình sẽ rất là dễ để vượt qua nó, tại vì mình nhận ra thì mình sẽ hiểu được cái cảm giác đó như thế nào để mình biết cách để mình vượt qua nó. Một điều thú vị nữa là bạn nói là bây giờ việc học nó không quan trọng là ở điểm số, mà quan trọng đó là một cái hành trình để giúp bản thân mình trưởng thành và phát triển hơn. Quá hay. Để mình giảm bớt áp lực giống như Phương Huyền chia sẻ. Và có rất là nhiều cái quan điểm cũng thú vị ở bạn. Bạn trả lời cho câu hỏi là nếu cuộc đời của bạn không rực rỡ thì sao? Để bạn cũng cảm thấy mình chọn con đường đó và kết quả như thế nào, chỉ cần bạn nỗ lực hết sức mình là được. Một bức thư chia sẻ với chính mình trong tương lai của 5, 10, 15 năm sau, và ước mơ đối với một bạn nhỏ rất thích viết lách, rất thích văn học, rất thích câu chữ, chọn cho mình cái nghề phóng viên, biên tập viên, hoặc là những nghề gì liên quan đến viết lách, hoặc là liên quan tới ngoại ngữ nữa. Bạn đã xác định rất rõ ràng con đường mình sẽ đi. Như vậy thì ước mơ của bạn đang nằm trong cái định hướng và cái mục đích bạn.
1: Mọi thứ rất là rõ,
0: rõ ràng.
1: Rất rõ.
0: Đúng.
1: Cảm ơn bạn một lần nữa. Cảm ơn bức thư của bạn. Và xin được gửi ca khúc Tuổi Học Trò ha. Ca khúc Tuổi Học Trò, một sáng tác của Phạm Minh Thành với phần thể hiện của Linh Ly, gửi đến bạn. Và những bạn học sinh lớp 9 chuẩn bị bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10, chúc các bạn sẽ bình tĩnh, tự tin và thành công.
2: Giống như hôm ấy, thoáng chút bồi hồi lướt qua nơi đây, chút mong ngỡ vẫn như đóng đầy.

0: tuổi học trò sao quá xa.
1: Chúng ta đang cùng theo dõi những lá thư xanh, và chương trình ngày hôm nay như đã giới thiệu thì chúng ta đang thực hiện với chủ đề là Vì con có mẹ. Xin tiếp tục với bức thư của ngày hôm nay.
2: Thư của bạn Hương Thanh, bạn gửi về cho những lá thư xanh. Bạn viết: Hạnh phúc là gì? Đối với anh Nguyễn Thành và chị Phương Huyền, cùng với mọi người trong gia đình những lá thư xanh, hạnh phúc là gì ha? Mỗi người trong chúng ta đều sẽ có cảm nhận về hạnh phúc riêng mình. Còn đối với bản thân em,

0: ngay cả ngày sinh của con cũng như nói lên điều đó. Ba sinh 17 tháng 2, mẹ sinh 4 tháng 5, con sinh 17 tháng 5. Không biết là sự trùng hợp hay là duyên phận khi con có ngày sinh trùng với ba và tháng sinh trùng với mẹ, trong khi ngày dự sinh của con là 9 tháng 6. Có lẽ chính là duyên phận đã gắn kết ba chúng ta thành một gia đình nhỏ.
1: Hạnh phúc là khi mình biết đủ với mẹ, như vậy là đủ rồi con ạ. Chỉ cần gia đình mình luôn khỏe mạnh, con mỗi ngày một khôn lớn và ngoan ngoãn, ba đi làm xa nhưng luôn nhớ về mẹ con mình, vậy là đủ. Sinh nhật con 3 tuổi, ba mẹ vẫn chỉ có một điều ước, mong con luôn khỏe mạnh, có một cuộc sống an yên. Ba mẹ sẽ luôn ở bên con, yêu con, bối bối của mẹ. À, anh chị có biết không, không chỉ có em là fan ruột của chương trình đâu, mà giờ còn có thêm bối bối nữa. Mỗi tối trước khi đi ngủ, em hay mở chương trình của mình để nghe. Nghe riết rồi, giờ chỉ cần vừa mở nhạc dạo lên thôi là bối bối đã hỏi: mẹ đang nghe những lá thư xanh hả? Có những hôm em chưa kịp mở thì con đã nhắc: mẹ ơi, mở những lá thư xanh đi mẹ. Có hôm điện thoại em hết pin không mở được, bối bối lại hỏi: hôm nay không nghe những lá thư xanh hả mẹ? Riết rồi hai mẹ con tối nào cũng mở nghe, nghe rồi ngủ lúc nào cũng không biết luôn anh chị ạ. À, em hy vọng chương trình sẽ tồn tại mãi mãi, để mỗi năm em có thể nhờ chương trình lưu lại những ký ức của bối bối, để sau này khi bối bối lớn lên, con có thể nghe lại và biết tuổi thơ của mình đã từng trải qua những gì. Có những ký ức không thể phai nhòa, nhưng cũng có những kỷ niệm nếu không lưu giữ thì sẽ quên mất. Em xin nhờ chương trình phát giúp em ca khúc Gia đình nhỏ hạnh phúc to, một sáng tác của Nguyễn Văn Trung với phần thể hiện của Khánh Ngọc và Nhật Tinh Anh nhé.
0: Trời ơi, dễ thương quá luôn á. Từ việc mà mẹ kể về cảm xúc của mình khi được làm mẹ, đúng là khi được làm mẹ rồi, làm cha làm mẹ mới hiểu được là hạnh phúc là gì, trao đi là gì, yêu thương mà không cần nhận lại là gì. Khi con xuất hiện thì chúng ta được làm cha làm mẹ, và cái điều đó mẹ thể hiện qua bức thư bằng những cái câu chữ rất đơn giản, rất mộc mạc thôi, nhưng mà nó vô cùng ấm áp. Cô bạn nhỏ ấy mới chỉ tròn 3 tuổi thôi, sắp tròn 3 tuổi, và khi chương trình phát sóng cũng là lúc bạn chào đón sinh nhật thứ ba. Nhưng cái điều tuyệt vời nhất đó là qua bức thư này để thấy là bối bối rất là ngoan, rất là hiểu chuyện, biết phụ mẹ, biết lo lắng, biết quan tâm, biết yêu thương. Có lẽ một phần cũng chính là qua cái cách mà mẹ đã bao bọc, đã yêu thương bối bối. Nhưng đặc biệt hơn, đặc biệt như các mẹ biết ở trong bức thư này, chính là việc con cùng với mẹ nghe những lá thư xanh mỗi đêm, phải không chú Thành?
1: Nghe nhạc hiệu không?
0: Trời, dễ thương luôn, nghe nhạc hiệu là bạn biết
1: chương
0: rồi.
1: Rồi nhờ nhắc mẹ mỗi đêm, tại vì mẹ hay mở trước khi ngủ cho con nghe, hai mẹ con cùng nghe, nên nó dần như trở thành thói quen. Và những đứa trẻ nó như tờ giấy trắng mà, chúng ta vẽ cái gì lên là những người xung quanh, trong cái nhân sinh quan của bọn nhỏ, đặt chúng trong môi trường nào thì chúng sẽ dễ nhuộm cái màu và cái tính chất ở trong môi trường đó. Bối bối bắt đầu biết chú ý và quan sát những cái thói quen, những cái cảm xúc. Những lá thư xanh được một điều là Thành đã từng nói đùa thôi, nó giống như một cái trạm ký gửi ký ức gì đó. Và rõ ràng là bạn là một trong những người đã ký gửi những gì mà bạn cảm thấy yêu thương nhất về cái gia tài lớn nhất của cuộc đời mình, và cái kết quả của hành trình vợ chồng bạn đến với nhau, tình yêu của ba và mẹ để ra được bối bối. Hương Thanh đã gửi một lá thư không chỉ là những cái kỷ niệm đẹp, và bạn nói một câu là nhiều khi cái kỷ niệm đẹp nó cũng sẽ dễ bị quên nữa chứ, phải có một nơi nào đó để gửi gắm, và bạn chọn những lá thư xanh. Bạn tiếp thêm động lực, tiếp thêm những cái niềm vui nó nhỏ nhỏ thôi, nhưng nó lại là cả một cái cảm xúc rất là lớn cho những người thực hiện chương trình. Xin cảm ơn Hương Thanh, cảm ơn bối bối của chú Thành và cô Phương Huyền và các cô chú trong chương trình.

0: những lá thư xanh nhé.
1: Trời ơi, mong là con sẽ luôn luôn nhắc mẹ nha, nếu mà mẹ có quên ha. Nếu mẹ có quên thì nhớ nhắc mẹ nghe chương trình, vì cô Huyền biết là ngày hôm nay bối bối của chúng ta cũng đang nghe chương trình. Và cô Huyền mong là con sẽ lúc nào cũng vậy nè, biết yêu thương, biết chia sẻ, đồng hành cùng với mẹ. Và một điều nữa là ngoài nghe những lá thư xanh thì mẹ nhớ mua thêm sách, thêm truyện và đọc cho bối bối nghe, để bối bối làm quen với việc đọc sách thì bối bối cũng sẽ thích đọc sách hơn. Và cũng có thể mở thêm cửa sổ văn học cho bối bối nghe, tức là mình làm quen từ từ với những điều đó. Thì cô Huyền tin là bối bối không chỉ biết yêu thương qua những lá thư xanh, mà bối bối sẽ yêu văn chương. Và sau này khi đi học thì cũng sẽ học tốt hơn, đọc tốt hơn, nói tốt hơn. Tất cả những cái điều đó nó sẽ giúp cho con rất nhiều trên hành trình lớn lên của con. Bởi vì có rất rất nhiều các anh chị cũng đã như vậy, nghe cửa sổ văn học tuổi xanh từ khi còn rất nhỏ và yêu văn hơn, và cũng gắn bó với chương trình cả hơn 20 năm rồi. Thì cô Huyền mong bối bối sẽ tiếp tục là một thính giả nhỏ gắn bó như vậy ở các chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh nha. Cảm ơn mẹ, cảm ơn con, và chúng ta sẽ cùng nghe Gia đình nhỏ hạnh phúc to.

0: chúng ta vẫn đang cùng theo dõi những lá thư xanh. Mọi người nhớ viết thư cho chương trình. Nhớ nha, viết thư rất là đơn giản. Gửi thư về những lá thư xanh ở địa chỉ những lá thư xanh amokme.com hoặc inbox trực tiếp trên trang fanpage của chương trình. Và bất kỳ điều gì chúng ta cũng có thể chia sẻ cùng những lá thư xanh, những cái điều rất đơn giản, mộc mạc thôi. Và hôm nay với chủ đề Vì con có mẹ, chúng ta sẽ tiếp tục với bức thư của Linh Châu.
1: Mẹ tôi vẫn thường nói với một người con gái, mái tóc không chỉ là nét đẹp bề ngoài mà còn là cách cô ấy nâng niu chính mình. Trong ký ức của tôi, mẹ luôn gắn liền với mái tóc dài, dày và đen nhánh. Mỗi sáng trước khi ra ngoài, mẹ khéo léo búi tóc gọn gàng bằng một chiếc kẹp nhôm sáng loáng. Chẳng phải món trang sức đắt tiền, cũng không lấp lánh như những phụ kiện trưng bày trong cửa hàng sang trọng, nhưng với tôi, nó lại đặc biệt vô cùng. Có lẽ do đó mà chiếc kẹp đã theo mẹ từ khi tôi còn chưa kịp lớn. Ngày nào cũng vậy, tôi hay ngồi trên chiếc ghế nhỏ, lặng lẽ quan sát mẹ đứng trước gương. Đôi bàn tay mẹ, dù đã chai sạn theo năm tháng, vẫn khéo léo đưa chiếc kẹp vào búi tóc một cách nhanh gọn và dứt khoát. Mỗi sáng khi ánh nắng dịu dàng len qua ô cửa, chiếc kẹp vẫn ở đó, kiên nhẫn nằm trên bàn trang điểm, chờ đợi bàn tay quen thuộc sẽ lại cầm lấy nó. Và mỗi tối khi mẹ tháo kẹp xuống, những lọn tóc buông rơi theo từng nhịp thở khẽ khàng. Và sáng mai, nó lại sẽ cùng mẹ bắt đầu một ngày mới, lặng lẽ chứng kiến những niềm vui, những vất vả không lời.
0: Chiều chiều tôi thường cùng mẹ ra vườn, nhẹ tay hái những bông hoa cúc nhỏ trắng ngần, cẩn thận đặt vào chiếc rổ tre cũ. Mẹ mang hoa vào nhà, rải đều lên chiếc mẹt tre phơi dưới nắng, đợi đến khi cánh hoa khô giòn rồi cất vào lọ sành. Những bông cúc ấy sẽ được mẹ pha thành những ấm trà thơm, dịu, để mỗi sáng sớm hương trà lan tỏa, thấm vào từng khoảnh khắc bình yên của gia đình. Gió chiều thổi qua làm lay động những cánh hoa mảnh mai, cũng làm mái tóc mẹ khẽ bay trong ánh nắng nhạt dần. Tôi cứ nhìn mái tóc mẹ hơi rối bởi những cơn gió nhẹ và vì những bận rộn nơi mảnh vườn nhỏ. Dưới ánh hoàng hôn, chiếc kẹp nhôm cũ ánh lên sắc vàng ấm áp, gợi tôi nhớ về những ký ức ngọt ngào, nơi có mẹ, có những buổi chiều thanh bình, có mái tóc dịu dàng, vẫn vương mùi hoa cúc và có chiếc kẹp cũ kỹ mà tôi chưa bao giờ thấy cũ trong ký ức của mình.
1: Ngày lớn lên, tôi đã thấy tóc mẹ bắt đầu bạc dần, chiếc kẹp nhôm ấy đã cũ hơn, có vài vết xước, nhưng mẹ vẫn dùng như một người bạn tri kỷ. Tôi từng hỏi mẹ sao không mua một cái kẹp mới, thời trang và hợp mốt hơn. Mẹ cười bảo, thay làm gì khi nó vẫn còn tốt. Ngày ông ngoại tặng mẹ chiếc kẹp tóc ấy, trời hôm đó trong xanh, gió nhẹ nhẹ lướt qua hiên nhà, cuốn theo mùi hương thoang thoảng của hoa bưởi. Chiếc kẹp này, nó sẽ giúp con gọn gàng và luôn mạnh mẽ như mẹ con đã từng. Ông nhẹ giọng dặn dò, rồi chậm rãi kể về bà ngoại. Người con gái từng đẹp nhất nhì làng với mái tóc dài đen mượt như suối chảy. Ngày ấy, mỗi lần bà vấn tóc lên cao, cả khu chợ ai cũng trầm trồ. Mẹ đâu ngờ đó là lần cuối cùng được nhìn thấy ông còn khỏe mạnh. Chỉ ít ngày sau, bầu trời xám xịt, báo hiệu cơn giông sắp kéo về. Trên con đường quen thuộc, khi ông đang trở về nhà, một chiếc xe mất lái lao tới. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, tiếng phanh rít lên, những ánh mắt hoảng hốt, rồi tất cả chìm vào im lặng. Có lẽ vì thế mà mẹ giữ chiếc kẹp như một báu vật, như một sợi dây nối dài tình cảm với ông, một vật còn lại để nhớ về người cha yêu thương. Mỗi lần nhìn thấy chiếc kẹp ấy, tôi thấy cả bóng dáng của ông ngoại ở trong đôi mắt dịu dàng của mẹ. Mẹ kể, mỗi khi áp vào má, mẹ lại như được chạm vào bàn tay của ông, được nghe những lời an ủi dỗ dành qua từng lần ông buộc tóc cho mẹ khi còn nhỏ. Chiếc kẹp nhắc mẹ nhớ rằng ông luôn ở bên, theo dõi và che chở, ngay cả khi mẹ tưởng mình đã quên đi mọi điều.
0: Khi chiếc kẹp ấy dần hỏng, mẹ lại tìm mảnh sửa, như thể đang níu giữ một phần ký ức. Tôi từng thấy mẹ cẩn thận siết lại chiếc lọ xo bé xíu, dùng chút keo nhỏ gắn lại vết nứt, kiên nhẫn đến mức khiến tôi tự hỏi vì sao mẹ lại cố giữ một chiếc kẹp tóc cũ kỹ đến thế. Rồi đến một ngày, chiếc kẹp thực sự không thể sửa thêm nữa, mẹ lau sạch nó bằng một tấm vải mềm chạm nhẹ lên từng đường nét đã mòn theo năm tháng, như đang vuốt ve một phần ký ức thân thương. Tôi lặng lẽ quan sát khi mẹ mở chiếc rương gỗ cũ, nơi cất giữ những kỷ vật quan trọng nhất trong đời. Ngoài chiếc kẹp tóc ông ngoại tặng, trong rương còn có tấm khăn lụa đã sờn mép, quà cưới của bà ngoại, ngày mẹ về nhà chồng. Một bức thư tay đã ố vàng với những dòng chữ ngay ngắn của cha gửi mẹ những ngày xa cách. Và cả con búp bê vải cũ kỹ mẹ từng may cho tôi khi còn bé. Mỗi món đồ đều mang một ký ức riêng như những mảnh ghép của một cuộc đời. Khi đóng nắp rương lại, bàn tay mẹ khẽ vuốt nhẹ trên bề mặt gỗ đã sờn, rồi mỉm cười, một nụ cười buồn nhưng bình yên. Như thể bằng cách ấy, mẹ đã trọn vẹn giữ gìn tất cả những điều quý giá nhất mà chiếc kẹp mang lại, cả một thời thanh xuân, cả những năm tháng yêu thương và cả hình bóng người cha mà mẹ đã luôn trân trọng trong tim.
1: Xin cảm ơn Linh Châu đã chia sẻ một cái... Thành gọi đây là một cái thước phim, một cái thước phim rất là đẹp về hình ảnh gia đình rất là bình yên, rất là nhiều cảm xúc, giàu tình yêu thương và kỷ niệm gắn bó với một cái nhân vật chính trong câu chuyện, không phải mẹ mà là chiếc kẹp. Chiếc kẹp nó giống như là một cái nhân vật có linh hồn, và nó có sự kết nối ở trong đó nữa, bởi vì nó có đầy đủ một cái hành trình để nó nuôi dưỡng và kết nối tình cảm, tình yêu thương, sự gắn bó trong một cái gia đình. Thành cảm nhận là chỉ trừ cái đoạn

0: giống như một thước phim màu nó hơi vàng cũ ấm, nó luôn có những cái làn khói bay ở đâu đó phảng phất, nó luôn có những tia nắng màu vàng ống rượi ha, nó chiếu qua từng khung hình, rồi cảnh vật tất cả nó dường như nó thanh bình một cách lạ kỳ. Thành thích lá thư này quá.
1: Một bức thư đầy cảm xúc và trong đó nó chứa đựng tất cả tình yêu thương. Như Thành nói, nhân vật chính ở trong bức thư này là chiếc kẹp tóc, để từ đó thấy được cách mà mẹ nâng niu, yêu thương qua kỷ vật đầy trân quý mà ông ngoại đã dành cho mẹ. Một bức thư rất hay của Linh Châu, nó giúp cho chúng ta nhìn thấy là khi mà chúng ta biết yêu thương là chúng ta biết trân trọng. Khi chúng ta biết yêu thương thì sẽ tạo nên sự gắn kết. Và chính chiếc kẹp tóc đó nó đã nối dài sự gắn kết qua từng thế hệ trong gia đình. Bởi vì từ chính chiếc kẹp tóc để Linh Châu hiểu được tình yêu thương gắn bó mà ông bà đã trao cho mẹ, rồi mẹ lại trao cho anh chị em mình. Cảm ơn Linh Châu với những chia sẻ về cho những lá thư xanh. Và xin được gửi ca khúc Bông Bưởi Hoa Câu do nghệ sĩ ưu tú Bắc Sơn sáng tác với phần thể hiện của Thùy Trang và Phương Mỹ Chi, gửi đến mẹ, gửi đến những chia sẻ từ bức thư của Linh Châu.

0: Lâu lắm rồi Thành cũng mới nghe lại ca khúc này và giai điệu này. Nó cũng mang lại cho mình rất nhiều cảm xúc và các thính giả cũng đang cảm nhận như vậy đúng không ạ? Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với lá thư của một vị thính giả xin được giấu tên, cũng là lá thư cuối của tuần này. Hy vọng là mọi người sẽ gửi thư thật nhiều về cho những lá thư xanh, bởi vì để có được những câu chuyện như thế này, những lá thư như thế này là chất liệu chính, thì Thành và Huyền phải trông chờ hoàn toàn
1: mọi người,
0: các thính giả.
1: Bức thư này thì thính giả chia sẻ là lâu lắm rồi không gửi thư cho chương trình vì không nghe được những lá thư xanh. Và vì vậy mà chị đã tìm trên YouTube thì nghe lại được vài chương trình cũ từ nhiều năm trước, nên hôm nay viết thư cho những lá thư xanh. Và hôm nay thì chị muốn kể về mẹ của mình. Lúc viết thư này, mình đang ngồi trên máy bay về nhà để cúng 49 ngày của mẹ. Sự thật là đến giờ mình vẫn không tin mẹ đã thực sự mất rồi. Mọi thứ diễn ra quá bất ngờ đến mức mình luôn tự hỏi, đây là sự thật sao? Mỗi lần nhớ mẹ, nghĩ đến việc mình sẽ không bao giờ được gặp lại mẹ nữa, khiến lòng mình đau nhói.
0: Lần đầu tiên mình biết cảm giác mất đi người thân yêu nhất là như thế nào. Là bất ngờ, là không chấp nhận được, là nhớ thương, là nuối tiếc, là bất lực nữa. Lần đầu tiên mình hiểu hai chữ vô thường. Người mình thương mới còn bên nhau hôm nào, vậy mà có thể ra đi bất cứ lúc nào. Mình cũng học được hạnh phúc là gì. Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là còn nhìn thấy người thân yêu, biết họ vẫn còn sống, còn được nghe tiếng nói, còn được ăn cùng một bữa. Những điều bình thường như vậy, đến khi người thân không còn nữa mới trở nên vô giá.
1: Vào một buổi sáng sớm, mới chỉ khoảng 6 giờ, bố gọi cho mình và nói mẹ đang cấp cứu, tình trạng rất nặng, bảo mình thu xếp về nhanh. Mình hỏi bố đang nói gì vậy, sao con không hiểu gì hết. Bố chỉ nói là mẹ bệnh nặng lắm. Lúc đó mình thấy lòng ngổn ngang, lo lắng và bất an, mẹ chưa bao giờ phải nằm viện. Mình mua vé chuyến sớm nhất để về, dù trong lòng cảm thấy việc bay về gấp như vậy giống như một điểm không lành. Suốt chuyến bay dài mười mấy tiếng, mình như người mất hồn, không biết nên nghĩ gì nữa. Mình chỉ muốn tin rằng đây không đơn giản chỉ là một chuyến về thăm. Khi vào bệnh viện, gặp bác sĩ và nghe tình hình của mẹ, bác sĩ nói tình trạng chưa quá tệ, nếu mẹ hết nhiễm trùng và tim khỏe lại thì có thể về nhà. Mình mừng lắm, mình nghĩ vậy là mẹ không sao rồi. Mình vào gặp mẹ, bác sĩ gọi mẹ dậy. Không ngờ đó lại là lần cuối cùng mẹ tỉnh dậy và mở mắt nhìn mình. Mình nói với mẹ rằng mẹ sẽ khỏe lại và được về nhà. Mẹ gật đầu nhưng không nói được vì đang đặt ống thở.
0: Đêm đó, cả nhà đều an tâm chờ mẹ khỏe lại.

0: Vậy mà ngày hôm sau, bác sĩ lại nói mẹ trở nặng, tình trạng xấu đi rất nhanh, rồi chỉ sau 3 ngày thì mẹ mất. Đêm trước khi mẹ mất, cả nhà đã trải qua những giây phút như ác mộng. Mọi người phải giải quyết có nên mổ cắt chi cho mẹ hay không. Nếu không mổ là chấp nhận để mẹ ra đi, còn nếu mổ thì khả năng cứu được chưa đến 10%. Cái suy nghĩ phải buông tay người mình thương yêu nhất là điều khó khăn nhất trên cuộc đời. Dù biết cơ hội gần như bằng không, nhưng chẳng lẽ lại bỏ cuộc như vậy sao? Nhưng nếu cơ hội quá thấp, cuộc phẫu thuật sẽ chỉ khiến mẹ đau đớn thêm. Cả nhà đã khóc rất nhiều, dù lý trí biết rằng nên để mẹ ra đi, nhưng trong lòng không ai can tâm.
1: Ngày mẹ mất, mình và bố đưa thi thể của mẹ từ bệnh viện về nhà. Mình ngồi bên mẹ mà không thể tin được. Mới chớp mắt thôi mà giờ mẹ chỉ còn là một thân xác nằm im lìm. Mẹ vẫn nằm đó, nhưng mình đã không còn mẹ nữa rồi. Đêm vắng lặng mà lòng quặn đau. Hàng đêm mình đều tự hỏi tại sao mọi chuyện lại như vậy. Mẹ đang khỏe mạnh đó, rồi mẹ vào viện, gắn đầy dây và ống trên người, rồi lịm dần đi. Hình ảnh của mẹ từng ngày khắc sâu trong ký ức của mình, chua xót và bất lực. Muốn nghe mẹ nói một câu cũng không được, muốn nhìn thấy mẹ cũng không được. Một sự tuyệt vọng hoàn toàn, một mất mát vĩnh viễn. Đầu óc mình cứ lặp đi lặp lại một câu hỏi: thật sự là như vậy sao?
0: Nhìn di ảnh của mẹ, mọi ký ức lại ùa về. Nụ cười của mẹ, ánh mắt của mẹ, tiếng nói của mẹ, tất cả giờ chỉ còn là hồi ức. Ngày nào mình cũng muốn nói rằng mình nhớ mẹ lắm, nhưng lại không biết phải nói với ai. Người thân của mình ai cũng đang mang cùng một nỗi đau như vậy. Làm sao để quay lại được? Làm sao để còn có mẹ? Từ ngày mẹ mất, mình thấy cuộc đời trở nên vô nghĩa. Đêm nào mình cũng không ngủ được. Dù biết con người rồi ai cũng sẽ mất, nhưng khi điều đó thực sự xảy đến thì đau xót đến vậy. Chưa bao giờ mình nghĩ mẹ sẽ ra đi đột ngột như thế. Đầu óc mình cứ quanh quẩn với những câu hỏi đó mà không sao nguôi ngoai được. Tất cả không khác gì một cơn ác mộng, một cái kết mà trước đây mình chỉ nghĩ sẽ có trong phim ảnh mà thôi.
1: Cảm ơn bức thư của một thính giả xin được giấu tên đã viết ra nỗi lòng của mình trong cái thời điểm mà cảm thấy mất mát lớn nhất trong cuộc đời. Mất đi người mình thương yêu nhất. Và chị thì đang đi làm xa hoặc là định cư ở một cái nơi nào đó xa, phải bay mười mấy tiếng thì mới về bên mẹ được. Và cũng có thể có cảm giác rằng là mình đã ít có thời gian bên mẹ khi mà đi xa như vậy. Vì vậy mà nhận tin mẹ bệnh trở về, có thể nói nó khó chấp nhận. Mười mấy tiếng đồng hồ đó chắc là không thể nào đong đếm được cái khoảng thời gian đó, không tưởng tượng được khi mà mình phải ngồi trên một cái chuyến bay như vậy trở về trong một tâm trạng vô cùng hoang mang, không biết mẹ sẽ như thế nào, hy vọng để rồi thất vọng. Để rồi đến khi ngồi viết bức thư này thì trong tâm trạng vẫn là nỗi đau, vẫn là mất mát không thể chấp nhận. Không thể chấp nhận. Như chị nói đó, dù biết rằng ai rồi cũng phải ra đi, ai rồi cũng sẽ phải rời bỏ nhân gian này, nhưng mà phải buông tay cái người mình thương yêu. Thật sự vô cùng khó. Cũng không biết phải an ủi chị như thế nào. Vì cái nỗi đau này thì chỉ có những người ở trong cuộc trải qua và tự bước ra. Bởi vì chúng ta đều nhận biết đó, chúng ta đều hiểu.

0: chúng ta đều tin rằng cuộc sống thì nó phải như vậy. Nhưng mà chấp nhận như thế nào và lúc nào là do chính mỗi người. Chị biết chia sẻ với chị rằng mình có đau, có buồn thì mình cũng phải tìm cái cách để vượt qua nỗi đau đó. Mình cũng đang nhìn thấy những người xung quanh mình phải từng bước học cách đối diện. Ví dụ mới đây nhất, ngày của mẹ, thì những dòng tâm trạng trên Facebook của một người em thân thiết làm cho mình vô cùng xót xa, mà cũng không biết phải làm sao để chia sẻ. Bởi vì em ấy cũng còn rất trẻ, và khi mà em buông tay mẹ thì nghĩ rằng chắc là cũng cố để an ủi mình rằng thôi, như vậy thì mẹ bớt đau, mẹ được giải thoát. Nhưng mỗi ngày qua trở về căn nhà không còn có mẹ bên cạnh, và mãi mãi không còn có mẹ bên cạnh, thật sự nó vẫn là điều vô cùng khó chấp nhận.
1: Và Thành biết chắc là nó sẽ có một cái lá thư lên tới cảm xúc cực đỉnh đó. Và vì sao Huyền chọn cái chủ đề ngày hôm nay, vì con còn có mẹ. Và lá thư này nó sẽ trả lời tại sao mẹ lại quan trọng đến với cuộc đời của mình như thế nào. Những gì mà mình quý nó mất đi thì mình lại càng đau. Và những ai mình thương xem như cả cuộc đời của mình mà rời mình đi thì mình lại càng chơi với và hụt hẫng. Đó cũng là điều tất yếu. Và bạn đã cảm nhận được cái điều này từ cái tin dữ, rồi suốt hành trình bạn trở về với mẹ, rồi những ngày cuối của cuộc đời và đưa mẹ về. Giống như Huyền nói là phải những ai trải qua cái giai đoạn này và cảm giác này thì mới thấu hiểu được cái nỗi đau chia lìa và đoạn tuyệt một cái tình thương, mất đi một cái phần hơi thở và máu thịt của mình đó. Đau lắm, từ khi chăm sóc, tiến triển bệnh, mình vui và hạnh phúc đến như thế nào, rồi đột ngột chuyển bệnh, rồi mình phải ký vào một cái tờ giấy để quyết định là có can thiệp hay không, hay là trả về, nhiều thứ lắm. Và nó luôn nằm ở trong một cái sự đắn đo và sự dày vò đó. Nên tất cả cảm giác đó nó làm cho bạn đến bây giờ vẫn chưa thể chấp nhận được đó là sự thật. Và Thành rất là đồng cảm khi bạn nhận ra được hai chữ vô thường với cái sự kiện này. Và vô thường nó cũng không đơn thuần là sự mất đi của một người, đặc biệt là người thân, mà nó diễn ra trong mỗi hơi thở, mọi cuộc sống của chúng ta. Một hơi thở chúng ta thở ra nó sẽ không bao giờ lấy lại được. Nó chỉ có hơi thở mới, và nó hoàn toàn là một hơi thở hoàn toàn khác thôi. Và tất cả mọi thứ nó diễn ra cũng sinh rồi diệt vô thường trong tất cả mọi thứ, mọi vấn đề trong cuộc sống này. Nên bạn cảm nhận được điều đó để bạn cảm thấy được là đó cũng là quy luật trong cuộc sống này mà thôi. Tuy nó có sự đau lòng, tiếc nuối, tột cùng, nhưng mình phải chấp nhận lấy nó. Cảm ơn bạn vì cảm xúc này, và chúng ta hy vọng là bạn sẽ ổn hơn và gia đình bạn cũng vui ngoai hơn, và chắc chắn mẹ sẽ về một nơi nào đó bình an hơn, không còn dây nhợ, không còn lắng nghe tiếng khóc nỉ non nữa, mà mẹ đang mỉm cười bởi chồng, bởi con, bởi cháu đang rất khỏe mạnh và đoàn kết và yêu thương với nhau khi không có mình.

0: Hơn ca khúc Mẹ Tôi, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến với phần thể hiện của ca sĩ Võ Hải Trâm, cũng đã khép lại bức thư của ngày hôm nay. Một bức thư với rất nhiều tâm trạng, với những cái điều mà chưa thể đối diện, chưa thể vượt qua. Nhưng mà chúng ta, những người ở lại, thì vẫn cứ phải tiếp tục bước về phía trước. Và đâu đó thì không chỉ riêng với một người nào hay với một gia đình nào, mà ai trong cuộc đời này cũng vậy, cũng có hạnh phúc, cũng có nỗi đau, cũng phải trải qua những mất mát. Và học cách chấp nhận là điều mà chúng ta phải học mỗi ngày, để chúng ta tiếp tục nhìn về phía trước. Và như Thành nói đó, thì mẹ ở đâu đó cũng sẽ mỉm cười khi nhìn về gia đình mình, con cái mình đang bình yên và hạnh phúc. Mong là chị cũng phần nào nhẹ bớt khi viết thư về cho những lá thư xanh. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả thính giả đã quan tâm theo dõi
1: bây
0: chương
1: giờ
0: trình.
1: Là một giờ
2: chương trình giao thông tử tế.

Phương Nguyệt xin kính chào quý vị. Chúng ta đang cùng lắng nghe chương trình Giao thông tử tế do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện trên sóng phát thanh VOH FM 99.9 MHz từ 1 giờ đến 1 giờ 30 phút và 14 giờ 30 đến 15 giờ các ngày thứ ba, thứ sáu và chủ nhật. Chương trình cũng được phát trên các tần số VOH AM 610 kHz, VOH FM 92.5 MHz và VOH FM 87.7 MHz. Đây là nơi chúng ta cùng chia sẻ những câu chuyện trên đường để hướng đến những ứng xử giao thông văn minh và tử tế với nhau hơn. Trên hành trình di chuyển của mình mỗi ngày, có những câu chuyện đẹp và cả những câu chuyện chưa đẹp nữa. Quý vị có thể gửi đến chương trình qua email giaothongtute@gmail.com. Xin cảm ơn quý vị. Trong chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với các nội dung sau đây: lời xin lỗi giữa dòng xe và bài học trẻ nhỏ mang theo, trẻ học điều xấu xí trên đường, hậu quả khó lường, Mỹ siết quản lý xe máy điện từ phụ huynh. Mời quý vị cùng Phương Nguyệt lần lượt đến với các nội dung này. Mở đầu chương trình là câu chuyện lời xin lỗi giữa dòng xe và bài học trẻ nhỏ mang theo. Đây là một câu chuyện có thật xảy ra tại Hải Phòng, bắt đầu từ một tình huống va chạm khá là nguy hiểm và để lại nhiều suy ngẫm về cách ứng xử khi mà tham gia giao thông. Mới đây thì trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại một tình huống giao thông xảy ra trên đường Trần Nguyên Hãn, thành phố Hải Phòng. Hai thiếu niên mặc đồng phục học sinh đi chung trên một chiếc xe máy. Em học sinh lái xe đã bất ngờ chuyển hướng sang đường, nhưng lại thiếu quan sát, tạt ngang đầu xe một người đàn ông chạy xe máy ở phía sau. Tình huống xảy ra quá nhanh, khiến cho người đàn ông đã không kịp xử lý và té xuống đường ngay trước đầu một ô tô. Rất may là chiếc ô tô đã thắng đúng lúc nên không xảy ra hậu quả nghiêm trọng và camera hành trình của ô tô đã kịp ghi lại clip về câu chuyện này. Người đàn ông sau cú ngã đã có thể tự đứng dậy được. Điều khiến nhiều người chú ý sau đó chính là phản ứng của cậu bé điều khiển xe máy. Thay vì bỏ chạy hay lảng tránh trách nhiệm như không ít trường hợp đã xảy ra, em đã chọn cách dừng xe vào lề đường rồi quay lại xin lỗi người gặp nạn. Người đàn ông cũng bình tĩnh chấp nhận lời xin lỗi, đồng ý bỏ qua và chỉ nhắc nhở em đi xe quan sát cẩn thận hơn. Sự việc đã được giải quyết một cách lịch sự, nhanh chóng, không hề xảy ra cãi vã hay xung đột. Một tình huống nguy hiểm phải không thưa quý vị? Nhưng mà rõ ràng chúng ta thấy là cách hành xử sau va chạm khiến cho chúng ta cảm thấy nhẹ lòng. Trên đường phố mỗi ngày thì trẻ em có thể là chưa hiểu hết các quy tắc giao thông hoặc biết nhưng chưa vận dụng nhuần nhuyễn. Cậu bé trong câu chuyện có thể đã mắc lỗi khi mà chuyển hướng thiếu quan sát. Tuy nhiên thì cách mà cậu bé dừng xe, nói lời xin lỗi, sẵn sàng nhận trách nhiệm là cách ứng xử văn minh mà em đã học đúng, làm đúng. Một hành động nhỏ thôi nhưng đủ để người đối diện cảm thấy được tôn trọng và cũng đủ để nhắc chúng ta rằng văn hóa giao thông được hình thành từ những điều giản dị như vậy. Cách mà người đàn ông bị té ngã, điềm tĩnh nhẹ nhàng nhắc nhở cũng đã thể hiện được cách ứng xử tử tế khi xảy ra va chạm trên đường. Chính những khoảnh khắc rất nhỏ như vậy lại trở thành bài học rất lớn cho một đứa trẻ về cách làm người tử tế khi bước ra xã hội, cũng là bài học cho nhiều người lớn khác về cách cư xử văn minh trên đường, đúng không ạ? Bởi thực tế, nhiều câu chuyện đau lòng có thể xảy ra chỉ sau những ứng xử chưa đẹp của một bên hay các bên liên quan. Và trẻ em khi tiếp nhận những câu chuyện xấu xí đó, rồi sẽ ra sao? Nội dung này chúng ta sẽ cùng trao đổi ở phần sau của chương trình. Mời quý vị cùng theo dõi.

Cảm ơn quý vị đã chọn nghe chương trình Giao thông tử tế trên hành trình của mình. Chương trình do Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện trên tần số phát thanh VOH AM 610 kHz lúc 9:05 đến 9:10.

0: 30 phút ngày thứ 2 và thứ 5, lúc 14 giờ 5 phút đến 14 giờ 30 phút ngày thứ 2 và chủ nhật. Chương trình cũng được phát trên các tần số phát thanh VOH FM 99.9 MHz, VOH FM 92 92.5 MHz, VOH FM 87.7 MHz. Tiếp nối câu chuyện kỳ trước về việc trẻ nhỏ học được những gì từ người lớn khi ra đường. Trong tuần rồi thì chương trình gửi đến quý vị những chia sẻ của các giáo viên và học sinh tiểu học về nội dung an toàn giao thông được lồng ghép vào nhiều môn học ở trường, cũng như tích hợp ngay trong các hoạt động của nhà trường. Rồi ý kiến của phụ huynh về việc họ đã làm gương như thế nào với con trẻ.
1: Ở trường con dạy về các biện pháp giao thông, cách di chuyển khi gặp đèn xanh nên đó đèn vàng. Ba mẹ con dạy con khi qua đường nên đi những nơi có vạch trắng cho người đi bộ, còn nó không có thì giơ tay để báo hiệu cho xe khác biết.
2: Học an toàn giao thông có mấy cái bài tùy theo phân phối chương trình, lớp 1 cũng có, lớp nào cũng có. Nói chung là những cái cơ bản, ví dụ như đi bộ qua đường an toàn tại nơi đường giao nhau, rồi nhớ đội đồng mũ bảo hiểm, đi đúng đường đúng luật.
3: Khi mà trẻ ngồi sau xe của cha mẹ thì cái mà nó học nhanh nhất đó chính là cái thói quen chạy xe của cha mẹ. Cái thói quen chạy xe, điều khiển xe đúng hay sai hay như thế nào đó là trẻ nó sẽ học được thông qua cái việc là nó nhìn thấy mỗi ngày mẹ chạy sao, cha chạy sao. Nó sẽ so sánh những cái điều nó học được với lại cô ở với cô giáo ở trên trường.
4: Tôi cũng thường nhắc nhở con mình á, khi ra đường thì chú ý mấy cái lỗi mà trẻ em thường hay mắc phải. Mấy đứa chạy xe đạp điện ngoài đường không chịu quan sát nè, rồi chở ba đùa giỡn ngay trên đường, rồi không đi sát bên lề phải nữa.
0: Qua những ý kiến vừa rồi thì chúng ta thấy rằng là từ rất nhỏ, các bé đã có những ý niệm đầu tiên về việc tuân thủ an toàn giao thông cơ bản, đã có những hiểu biết thực hành đúng. Song câu hỏi đặt ra là giữa việc học lý thuyết đúng đắn trên đường với việc chứng kiến những hành vi thực tế ngoài đường từ chính cha mẹ mình, người thân và những người xung quanh, không như những gì các em được học, thì điều động lại trong tâm trí các em là gì? Các em sẽ vận dụng kiến thức ấy vào đời sống của mình ra sao? Câu chuyện này sẽ được tiếp tục gửi đến quý vị trong chương trình hôm nay với nội dung Trẻ học điều xấu xí trên đường, hậu quả khó lường. Quý vị thân mến, một đứa trẻ có thể được dạy trong lớp rằng đội nón bảo hiểm là bắt buộc khi ngồi trên xe máy hay đi đúng làn đường thì mới an toàn. Nhưng nếu mỗi sáng vẫn chứng kiến cha mẹ phóng xe không nón bảo hiểm, đón con ở giữa đường, vượt đèn đỏ, hoặc lạng lách để tránh kẹt xe, thì những bài học ấy chỉ còn là lý thuyết suông, không đủ sức chống chọi với thực tế đầy mâu thuẫn trên đường. Rồi thì hình ảnh phụ huynh chở trẻ em quá số lượng quy định, vừa lái xe vừa nghe điện thoại, cố tình len lách để vượt lên phía trước, thậm chí vượt cả đèn đỏ, đi ngược chiều, lấn lên vỉa hè. Nhưng nếu bị lực lượng chức năng kiểm tra, xử phạt hoặc nhắc nhở, nhiều phụ huynh đưa ra những lý do như sợ trễ giờ học của con, vừa bị mất hay là bị hư nón bảo hiểm, rồi chỉ đi một đoạn ngắn từ nhà đến trường, hay là hàng xóm nhờ đón con giúp nên phải chở đông, chỉ để biện bạch cho hành vi vi phạm của mình. Thậm chí là có người còn xúi con nói dối lực lượng chức năng để tránh bị phạt. Có người dạy con luôn phải chú ý, cẩn thận, tỉnh táo khi đi trên đường, nhưng rồi lại lái xe sau khi uống rượu bia. Dạy con phải biết nói lời xin lỗi cảm ơn, nhưng mình lại to tiếng giành phần thắng khi va chạm lúc chạy xe. Xung quanh vấn đề này, thạc sĩ tâm lý Trương Thị Bích Phượng chia sẻ.
5: Một vài lưu ý để chúng ta có được những bài học tốt đẹp dành cho trẻ nhỏ. Và những bài học này chính là từ thói quen của người lớn khi chúng ta ra đường. Thứ nhất thì việc nói không đi đối với việc làm của người lớn gây nên vấn đề ở trẻ, đó là nói một đằng mà làm một nẻo. Chẳng hạn như là con phải không được vượt đèn đỏ, phải đội nón bảo hiểm các kiểu, nhưng chính cha mẹ lại đang làm những điều đó, thì trẻ sẽ dễ rơi vào một trạng thái tâm lý, đó là xung đột nhận thức. Trẻ sẽ bối rối giữa lời dạy của cha mẹ và thực tế cha mẹ làm. Điều này sẽ làm suy giảm niềm tin của trẻ và người lớn. Các bé sẽ mang một tư tưởng ba mẹ nói vậy thôi chứ chưa chắc làm đâu, và mình cũng sẽ như vậy. Trẻ cũng sẽ tự hỏi là tại sao con phải làm đúng trong khi ba mẹ làm sai mà vẫn nói là không sao đâu. Một cái hệ lụy thứ hai đó sẽ là hình thành tư duy luật lệ tùy hứng. Tức là trẻ học được rằng là quy tắc xã hội chỉ là lý thuyết, có thể phá bỏ nếu tiện lợi. Đây là mầm mống cho lối sống thiếu kỷ luật khi mà trẻ lớn sau này. Thêm một cái lưu ý nữa là khi mà người lớn nói một đằng làm một nẻo khi tham gia giao thông thì trẻ nhỏ sẽ bắt chước hành vi này. Trẻ nhỏ sẽ học qua cách đó là quan sát hành vi. Những hành vi như là bấm còi vô tội vạ hay lấn làn sẽ được mặc định là cách giao tiếp bình thường trên đường và muốn đi trước. Vậy thì đối với người lớn phải có những lưu ý như thế nào trong việc làm gương để giáo dục con thiết thực nhất? Đầu tiên, chúng ta phải lưu ý là tương tác trực tiếp. Khi đang lái xe thì mình sẽ giải thích cho con là mình dừng lại vì đèn đỏ để đảm bảo an toàn giao thông cho con. Tức là mình sẽ lý giải vì sao lại như vậy. Và đặc biệt là nói đi đôi với làm, nhất quán trong mọi tình huống. Dù chỉ đi một đoạn ngắn ra đường, vẫn phải đội nón bảo hiểm cho cả con và cha mẹ. Và sự nhất quán này sẽ giúp trẻ hình thành thói quen tự giác mà không cần phải nhắc nhở.
0: Quả thật, những hành động việc làm không nhất quán của phụ huynh càng khiến trẻ em có cái nhìn méo mó ngược lại những vấn đề mà các em đã được giáo dục trong nhà trường hay trên các phương tiện truyền thông. Những hành vi nhỏ nhặt và lặp đi lặp lại ấy tạo ra những rủi ro lớn cả về thể chất lẫn nhận thức của trẻ. Bởi vì chứng kiến những điều đó, trẻ không chỉ tiếp thu bằng mắt mà còn ghi nhớ như một khuôn mẫu. Khi người lớn xem nhẹ vai trò nêu gương thì mọi nỗ lực giáo dục trong nhà trường hay từ chính sách đều có nguy cơ lệch pha với thực tế. Từ đó dẫn đến xem nhẹ việc cần phải bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông. Giải pháp đặt thêm bao nhiêu biển báo, biển nhắc nhở, kẻ thêm bao nhiêu vạch sơn hay tổ chức thêm bao nhiêu buổi tuyên truyền đi chăng nữa cũng chỉ là phần ngọn. Tất cả sẽ trở nên vô nghĩa nếu người lớn vẫn mang trong mình tâm lý đối phó và ứng xử tùy tiện. Đối với các em thì môi trường sống đóng vai trò rất quan trọng. Cha mẹ, người thân chính là những tấm gương gần gũi có ảnh hưởng mạnh mẽ nhất trong môi trường sống đó. Vậy nên sự vi phạm của người lớn không chỉ gây nguy hiểm tức thì mà còn có thể gieo mầm cho một thế hệ không tôn trọng luật lệ, tái diễn dòng lặp vi phạm trong tương lai. Cha mẹ luôn là người thầy đầu tiên và hình mẫu trực tiếp của con trẻ, nên cần dạy con về sự an toàn, trách nhiệm và tôn trọng cộng đồng. Tất nhiên là người làm cha làm mẹ thì ai cũng muốn là điều tốt nhất cho con mình, đúng không quý vị? Nhưng mà đôi khi do vô tình hay là hành động bộc phát hoặc không nghĩ đúng về tầm quan trọng của những hành vi nhỏ nhặt đã khiến cho những bậc cha mẹ phạm phải những thói quen xấu xí trên đường. Phương Nguyệt chợt nghĩ nếu có một chiến dịch hay chương trình tuyên truyền về việc cha mẹ làm gương trên đường cho con, hẳn sẽ có nhiều người lớn giật mình đây và họ sẽ tự điều chỉnh hành vi cho phù hợp. Cha mẹ, thầy cô có thể giúp các em hiểu một cách tự nhiên rằng văn hóa giao thông còn là nét đẹp ứng xử. Đó không chỉ là việc chấp hành nghiêm luật giao thông mà còn là những hành động đẹp như là giúp đỡ người già, trẻ nhỏ, người khuyết tật qua đường, nhường đường cho xe ưu tiên, tham gia cứu hộ người gặp nạn hay xe gặp nạn trên đường, giảng hòa sau những cú va chạm. Đây chính là nền móng hình thành môi trường giao thông an toàn trong tương lai. Giao thông an toàn không chỉ bắt đầu từ hạ tầng hay những tấm biển báo. Điều đó còn bắt đầu từ mỗi gia đình, từ cách cha mẹ cư xử khi có con ngồi phía sau xe. Bởi trẻ nhỏ không thể tự chọn hình mẫu cho mình. Các em sẽ lớn lên bắt đầu từ chính hình ảnh của những người lớn gần gũi nhất. Vậy nên đôi khi món quà lớn nhất cha mẹ dành cho con không phải là một chiếc xe đẹp hay sự đưa đón đủ đầy, mà là việc dạy con biết quý trọng mạng sống của mình và quý trọng sinh mạng của người khác ngay từ những hành vi nhỏ nhất khi ra đường.

Quý vị thân mến, cảm ơn quý vị và các bạn vẫn đang cùng nghe chương trình Giao thông tử tế trên hành trình của mình. Chương trình do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên làn sóng phát thanh VOH FM 87.7 MHz vào lúc 19 giờ 5 phút đến 19 giờ 30 phút ngày thứ Hai và 13 giờ 5 phút đến 13 giờ 30 phút ngày thứ Ba hàng tuần. Phần cuối của chương trình hôm nay, chúng ta cùng đến với câu chuyện Mỹ siết quản lý xe máy điện từ phụ huynh. Quý vị thân mến, ở nhiều nơi trên thế giới cũng như tại Việt Nam chúng ta, xe máy điện đang dần trở thành phương tiện quen thuộc với giới trẻ bởi sự tiện lợi và dễ sử dụng. Thế nhưng phía sau sự thuận tiện ấy cũng là nhiều nỗi lo về an toàn giao thông. Đặc biệt khi người điều khiển còn quá nhỏ tuổi hoặc chưa đủ kỹ năng xử lý tình huống. Một câu chuyện đang gây chú ý tại Mỹ mới đây thêm một lần nữa đặt ra câu hỏi: người lớn cần chịu trách nhiệm ra sao khi trao phương tiện cho con trẻ? Cụ thể là tại quận Cam, bang California, giới chức địa phương đang siết chặt quản lý xe máy điện sau hàng loạt vụ tai nạn nghiêm trọng liên quan đến thanh thiếu niên. Mới đây thì một phụ huynh 50 tuổi đã bị truy tố sau khi mà con trai 14 tuổi điều khiển xe máy điện bốc đầu và tông tử vong một cụ ông đang đi bộ trên đường. Theo cơ quan chức năng, chiếc xe điện mà cậu bé sử dụng có thể đạt tốc độ gần 100 km/h và yêu cầu người điều khiển phải có bằng lái. Không chỉ một trường hợp, tính từ đầu năm 2026 đến nay, nhiều phụ huynh tại bang này đã bị xử lý vì để con sử dụng xe điện trái phép hoặc thiếu giám sát dẫn đến tai nạn nghiêm trọng. Có trường hợp một người cha tặng con trai 12 tuổi chiếc xe điện đã được độ chế tốc độ gần 100 km/h. Sau đó cậu bé vượt đèn đỏ và gặp tai nạn nguy hiểm, bị chấn thương sọ não và gãy xương đùi. Người cha đã bị cáo buộc tội ngược đãi, gây nguy hiểm cho trẻ. Theo thống kê tại California, số vụ tai nạn liên quan đến xe điện hai bánh tăng mạnh trong những năm gần đây. Đáng chú ý là nhóm từ 11 tuổi đến 14 tuổi chiếm tỷ lệ rất cao trong các vụ tai nạn. Giới chức địa phương cho biết, trước đây họ chủ yếu tuyên truyền và nhắc nhở phụ huynh. Tuy nhiên thì khi tai nạn ngày càng nghiêm trọng và xảy ra nhiều hơn, việc truy cứu trách nhiệm người lớn được xem là biện pháp mạnh cuối cùng nhằm nâng cao ý thức bảo vệ trẻ em và bảo vệ cộng đồng. Theo luật của bang này, phụ huynh có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội gây nguy hiểm cho

trẻ em nếu cho phép trẻ vị thành niên sử dụng xe điện hai bánh không phù hợp, không hướng dẫn trẻ cách vận hành an toàn và không bảo đảm trẻ sử dụng thiết bị bảo hộ bắt buộc. Qua đó đặt trẻ hoặc người khác vào nguy cơ tử vong hoặc chịu thương tích nghiêm trọng. Quý vị biết không, ở một số khu vực, trẻ em còn học được cả cách bẻ khóa phần mềm để tăng tốc độ xe điện từ các video hướng dẫn trên YouTube. Nhiều người gọi đây là mối họa giới an toàn công cộng. Nhiều cư dân tại quận Cam, đặc biệt là các phụ huynh có con ở tuổi thiếu niên, cũng bày tỏ lo ngại về mức độ an toàn của loại phương tiện hai bánh gắn động cơ điện này. Nhiều bậc phụ huynh đôi khi nghĩ rằng cho con chạy xe sớm là để con tự lập, thuận tiện hơn trong việc đi học hay sinh hoạt hàng ngày. Nhưng nếu trao cho trẻ một phương tiện vượt quá khả năng kiểm soát, khi các em chưa đủ kỹ năng, chưa đủ nhận thức về rủi ro, thì sự tiện lợi ấy có thể đổi bằng những hậu quả rất lớn. Câu chuyện ở quận Cam, bang California cho thấy cần nhìn nhận trách nhiệm của phụ huynh trong việc quản lý con em khi sử dụng xe máy điện hay các phương tiện tốc độ cao. Không chỉ dừng ở việc nhắc nhở hay tuyên truyền, một số nơi đã áp dụng các biện pháp xử lý mạnh tay đối với cha mẹ nếu biết con chưa đủ điều kiện nhưng vẫn giao xe, hoặc buông lỏng quản lý dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Tại Việt Nam, hình ảnh học sinh đi xe máy điện, xe gắn máy đến trường ngày càng phổ biến. Không khó để bắt gặp những em chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện, không đội nón bảo hiểm, chạy tốc độ cao hoặc chở ba chở bốn trên đường. Có khi vừa đi vừa đùa giỡn hay đi song song với xe khác. Phía sau tay lái của các em thường là sự cho phép, thậm chí chủ động giao xe từ người lớn trong gia đình. Điều đáng suy nghĩ là nhiều phụ huynh vẫn xem xe điện như một phương tiện nhẹ và ít nguy hiểm hơn xe máy. Trong khi thực tế, quý vị biết là nhiều dòng xe hiện nay có thể đạt được tốc độ rất cao. Nếu thiếu kỹ năng, thiếu ý thức và thiếu sự giám sát, chỉ một tình huống bất cẩn cũng có thể để lại hậu quả đau lòng cho chính các em, gia đình các em và những người xung quanh. Bài học từ câu chuyện ở Mỹ không nằm ở chuyện xử phạt nặng đến đâu, mà ở thông điệp rằng an toàn giao thông của trẻ nhỏ không thể chỉ giao cho nhà trường hay lực lượng chức năng. Điều quan trọng hơn là sự đồng hành, làm gương và quản lý từ chính mỗi gia đình. Một chiếc xe có thể giúp con thuận tiện hơn trong việc đi học, đi lại. Nhưng điều cha mẹ cần trao trước tay lái không chỉ là chìa khóa mà còn là ý thức, kỹ năng và trách nhiệm với sự an toàn của bản thân và cộng đồng. Thông điệp mà chương trình hôm nay muốn được chia sẻ với quý vị rằng mỗi đứa trẻ khi bước ra đường đều mang theo rất nhiều điều được học từ người lớn. Không chỉ là cách sang đường, đội nón bảo hiểm, dừng đèn đỏ hay những quy tắc giao thông cơ bản mà còn là cảm nhận về giới hạn an toàn và trách nhiệm với bản thân, với người khác. Thưa quý vị, nội dung này cũng đã khép lại chương trình Giao thông tử tế hôm nay. Chương trình do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, phát trên sóng phát thanh VOHFM 92.5 MHz từ 6 giờ đến 6 giờ 30 phút và 18 giờ 30 đến 19 giờ các ngày thứ ba hàng tuần. Chương trình cũng được phát trên các tần số VOHAM 610 kHz, VOHFM 99.9 MHz và VOHFM 87.7 MHz. Tuần sau thì mời quý vị cùng đến với câu chuyện về những người thầm lặng giữ bình yên cho người khác trên những cung đường. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian để theo dõi chương trình. Xin mời quý vị cùng nghe tiếp các nội dung hấp dẫn khác cũng trên làn sóng này.

0: Bạn biết không, sống xanh không phải là điều gì quá xa xôi hay to tát. Nó bắt đầu ngay từ khi bạn mở mắt chào ngày mới.
1: Là khi bạn từ chối một chiếc túi ni lông để dùng chiếc túi vải quen thuộc. Là khi bạn chọn bình nước cá nhân thay vì một chiếc ly nhựa dùng một lần.
0: Mỗi hành động nhỏ hôm nay là một mầm xanh bạn gieo cho tương lai. Thay đổi nhận thức, bắt đầu hành động. Khi hàng triệu người cùng làm những việc nhỏ, một tương lai bền vững sẽ thực sự hiện hữu.
1: Hãy cùng chúng tôi viết tiếp câu chuyện của màu xanh, nơi các chuyên

0: gia và thính giả cùng chia sẻ bí quyết tiết kiệm tài nguyên và lan tỏa lối sống bền vững trong chương trình Vì Cuộc Sống Xanh.
1: Phát sóng lúc 6:30 đến 7:00 thứ ba hàng tuần trên sóng phát thanh VOH AM 610 kHz và phát lại trên các tần số AM 610 kHz, FM 87.7 MHz và FM 92.5 MHz.
0: Hãy sống xanh mỗi ngày
1: vì tương lai tươi đẹp.

0: hành trình trưởng thành của mỗi đứa trẻ, kiến thức là nền tảng, nhưng kỹ năng mới chính là hành trang.
1: Từ đó Hà Chi có một suy nghĩ nhen nhóm lên trong đầu là mình cũng muốn tạo một cái sân chơi để cho các bạn học sinh cấp 2 có thể cùng tham gia, chúng ta cùng đồng hành cùng nhau.
0: Khi cha mẹ biết lắng nghe, khi con trẻ được tôn trọng và đồng hành, mỗi thử thách sẽ trở thành một bài học quý giá.
2: Bọn trẻ thì học rất là nhanh, người lớn mới xíu là nó lặp lại theo liền. Nghĩ là gia đình cho họ lại nhanh nhiều nhất, mình dạy cho một cái kỹ năng sống.
0: Mời quý vị đón nghe chương trình Kỹ năng vào đời, nơi mỗi câu chuyện nhỏ có thể mở ra những thay đổi lớn trong hành trình trưởng thành của trẻ. Phát sóng 11:30 thứ ba hàng tuần trên kênh VOH AM 610 kHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình còn được phát trên các làn sóng quen thuộc VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92.5 MHz.
3: Thành phố Hồ Chí Minh, nơi nhịp sống luôn chuyển động, nơi điều bình dị tạo nên khác biệt.
4: Thành phố Hồ Chí Minh du ký, theo dấu những góc phố thân quen, gặp gỡ con người nghĩa tình, cảm nhận một thành phố năng động mà ấm áp.
3: Thành phố Hồ Chí Minh du ký, mỗi bước chân là một trải nghiệm, mỗi âm thanh một lát cắt chân thực.
5: Mời quý vị đón theo dõi chương trình Thành phố Hồ Chí Minh du ký được phát sóng vào lúc 6:30 thứ bảy trên sóng phát thanh VOH FM 99.9 MHz. Quý vị cũng có thể đón nghe chương trình trên các làn sóng quen thuộc VOH FM 95.6 MHz, VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92.5 MHz, VOH AM 610 kHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Thành phố Hồ Chí Minh du ký, cùng bạn chạm vào nhịp thở của thành phố đáng sống.
6: Đỡ bà con như bắt xe, sơ cứu nạn nhân có tình trạng mà té xe hay là sự cố gì giao thông thì họ sẽ hỗ trợ.
7: Khi mà có những cái bị nạn, khi mà gọi đến đội thì chắc chắn sẽ nhận được cái sự giúp đỡ.
8: Mình muốn truyền tải những thông điệp tốt đẹp và mặt tích cực để mọi người có thể giúp đỡ nhau trong cuộc sống.
9: Cứu những người đang nguy kịch này kia mà sống lại thì nhiều, nói chung là nhiều kỷ niệm lắm.
10: Chương trình giao thông tử tế, nơi các bác tài chia sẻ cách đi đường để không ai làm tổn thương nhau. Mỗi chuyến đi không chỉ đến nơi mà còn đến lòng người. Không chỉ đúng luật mà còn hợp tình. An toàn cho mình, bình yên cho người khác. Hãy chia sẻ với chương trình những quan tâm của bạn qua email giao thông tử tế@gmail.com và đón theo dõi chương trình Giao thông tử tế của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh trên sóng phát thanh VOH AM 610 kHz, VOH FM 99.9 MHz, VOH FM 92.5 MHz và FM 87.7 MHz.

Mến chào quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình giáo dục trong kỷ nguyên mới 5.0 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, chương trình sẽ có 3 nội dung chính. Đầu tiên là bản tin giáo dục số tiên phong. Tiếp tục đó là chuyên mục học và hành. Ở chuyên mục này thì quý vị có thể nghe những bí quyết ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông đạt điểm cao. Và hôm nay là chuyên đề về

quyền và nghĩa vụ của công dân. Và phần cuối cùng là diễn đàn giáo dục sẽ chia sẻ về câu chuyện thí sinh có được miễn lệ phí xét tuyển đại học năm 2026 hay không. Bây giờ mời quý vị nghe nội dung chi tiết. Thưa quý vị, theo số liệu thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 đã có gần 143.000 thí sinh đăng ký, trong đó có gần 8.000 thí sinh tự do. Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương có quy mô tổ chức kỳ thi lớn nhất trên cả nước. Môn ngoại ngữ ghi nhận hơn 65.400 thí sinh đăng ký, tương đương với mức là 45,82%, cao nhất trong các môn tự chọn xét riêng lẻ. Điều này cho thấy thí sinh Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng chú trọng năng lực ngoại ngữ phục vụ hội nhập quốc tế. Còn ở nhóm khoa học xã hội có lượng đăng ký đáng kể nhưng chiếm tỷ trọng chênh lệch với khoa học tự nhiên. Cụ thể là môn lịch sử có hơn 41.000 thí sinh lựa chọn, chiếm 28,77%. Địa lý có hơn 33.500 thí sinh lựa chọn, chiếm 23,48%. Giáo dục kinh tế và pháp luật có hơn 23.000 thí sinh lựa chọn, chiếm 16,14%. Trong ngày 13 tháng 5, đề cập đến việc các trường trung học phổ thông có thể chủ động tổ chức thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông, ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh lưu ý, việc tổ chức thi thử trước ngày 31 tháng 5 phải đảm bảo tính nghiêm túc, an toàn, khách quan, đúng tinh thần quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Việc thi thử không gây áp lực quá mức cho học sinh, khuyến khích các trường cùng địa bàn phối hợp tổ chức thi thử liên trường nhằm tăng tính khách quan trong đánh giá kết quả học sinh. Kết quả thi thử chủ yếu để phục vụ công tác đánh giá, điều chỉnh hoạt động dạy học, ôn tập và hỗ trợ học sinh. Đề thi thử phải bám sát cấu trúc, định dạng, đề thi tham khảo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đảm bảo tính chính xác, khoa học và phù hợp yêu cầu đạt của chương trình hiện hành. Nhằm giúp khoảng 134.000 học sinh lớp 12 có sự chuẩn bị kiến thức tốt nhất cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sắp tới, ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã có chỉ đạo các trường trung học phổ thông về việc đảm bảo hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông hiện hành và tổ chức hiệu quả việc ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Ông Quốc yêu cầu hiệu trưởng chỉ đạo các tổ nhóm chuyên môn, giáo viên dạy môn thi tốt nghiệp rà soát, phân định trình độ học sinh, mức độ đạt được để đề xuất phương án xếp lớp, phân công giáo viên phụ trách theo đối tượng, triển khai cho học sinh lớp 12 làm quen với cấu trúc và định dạng đề thi cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và cách thức tổ chức thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố. Lãnh đạo sở cũng nêu rõ các trường tổ chức ôn tập, bồi dưỡng cho học sinh có nhu cầu thi tốt nghiệp, không tổ chức ôn tập tràn lan, không đúng đối tượng, không hiệu quả, gây lãng phí, đảm bảo đúng quy định theo các văn bản có liên quan về việc tổ chức dạy học 2 buổi một ngày. Ngày 13 tháng 5, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh công bố thông tin tuyển sinh lớp 6 vào các trường thực hiện bằng bài khảo sát đánh giá năng lực năm học 2026-2027. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có 5 trường tuyển sinh lớp 6 bằng bài khảo sát đánh giá năng lực bao gồm trường Trung học cơ sở Trung học phổ thông Trần Đại Nghĩa phường Sài Gòn, trường Trung học cơ sở Hoa Lư phường Tăng Nhân Phú, Bình Thọ phường Thủ Đức, Trần Quốc Toản phường Bình Trưng, Nguyễn An Ninh phường Tam Thắng. Trong đó, trường Trung học cơ sở Trung học phổ thông Trần Đại Nghĩa tuyển 350 học sinh với điều kiện dự tuyển là học sinh đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học tại Thành phố Hồ Chí Minh và có điểm bài kiểm tra định kỳ cuối năm học của mỗi môn tiếng Việt và toán đạt từ 9 điểm trở lên ở năm học lớp 5. Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức khảo sát tương tự như những năm trước. Các trường trung học cơ sở Hoa Lư, phường Tăng Nhân Phú, Bình Thọ, phường Thủ Đức, Trần Quốc Toản, phường Bình Trưng, Nguyễn An Ninh, phường Tam Thắng tổ chức khảo sát thống nhất theo lịch chung cùng một ngày do Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành. Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết sở sẽ tổ chức kỳ thi khảo sát bao gồm công tác xây dựng nội dung đề, tổ chức coi khảo sát và chấm bài phúc khảo. Đồng thời, vận dụng các quy định tại công văn hướng dẫn tổ chức tuyển sinh lớp 10 của thành phố để đảm bảo kỳ khảo sát được thực hiện khách quan, chính xác và công bằng.

Quý vị vẫn đang nghe chương trình giáo dục trong kỷ nguyên mới 5.0 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp theo sẽ là những thông tin về tuyển sinh của các trường đại học. Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tạm dừng tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng chung cho Việt Nam

và tin học ứng dụng công nghệ thông tin. Theo đó, các hội đồng thi có lịch thi từ ngày 17 tháng 5 năm 2026 sẽ tạm dừng tổ chức cho đến khi có thông báo mới. Lý do nhằm phục vụ công tác rà soát, kiểm tra và hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Trước đó, trường cũng đã thông báo tạm dừng cấp phát chứng chỉ giấy

trực tuyến diễn ra từ nay cho đến hết ngày 20 tháng 6 tại địa chỉ dkts.ul.edu.vn. Năm 2026, Trường Đại học Kinh tế Luật thực hiện các phương thức xét tuyển bao gồm: phương thức 1, xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo; phương thức 2, xét tuyển tổng hợp dựa trên nhiều tiêu chí như kết quả kỳ thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, học bạ trung học phổ thông cùng các tiêu chí khác theo quy định của nhà trường. Đối với phương thức xét tuyển tổng hợp, trường xét tuyển cho 4 nhóm đối tượng bao gồm: thí sinh có tham dự kỳ thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026, thí sinh không tham dự kỳ thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia năm 2026, thí sinh tự do đã tốt nghiệp trung học phổ thông và chỉ tham dự kỳ thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026 và thí sinh có các chứng chỉ quốc tế như IB, A-Level, SAT và ACT. Trường Đại học Bách khoa Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã thông báo đến thí sinh dự tính du học nước ngoài theo chương trình chuyển tiếp quốc tế sang các trường đại học đối tác tại Úc, Mỹ, New Zealand, Hàn Quốc và các nước châu Âu. Yêu cầu về bài luận là viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, có thể viết tay hoặc đánh máy, khoảng từ 600 đến 1.000 từ. Nội dung giới thiệu bản thân, lý do chương trình chuyển tiếp quốc tế, tóm tắt lịch sử xin thị thực các nước nếu có, tóm tắt tình hình tài chính của gia đình bao gồm thu nhập hàng năm, tình hình tài chính chuẩn bị du học, kế hoạch học tập, kế hoạch chuẩn bị du học giai đoạn 2 sang đại học đối tác nước ngoài và dự định sau tốt nghiệp, đồng thời thí sinh chuẩn bị cho buổi phỏng vấn trực tuyến 30 phút. Vào chiều 13 tháng 5, một số trường học tại Thành phố Hồ Chí Minh phát đi cảnh báo liên quan đến việc mạo danh gửi tin nhắn lừa đảo liên tiếp đến phụ huynh, học sinh trong những ngày gần đây. Trong đó, thì trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh phát đi thông báo khẩn về việc giả mạo liên quan đến công tác tuyển sinh, cập nhật dữ liệu học sinh lớp 5. Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm ghi nhận một số phản ánh từ phụ huynh về việc nhận được các cuộc gọi điện từ số điện thoại lạ, tự xưng là đại diện các cơ quan ban ngành, cụ thể như là công an phường, ban giám hiệu nhà trường, liên hệ trao đổi về một số nội dung như là yêu cầu cung cấp hồ sơ học sinh, mang hồ sơ đến trường hoặc là cung cấp thông tin liên quan đến việc làm căn cước công dân cho học sinh. Bà Đỗ Ngọc Chi, hiệu trưởng trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm khẳng định, hiện tại nhà trường không có bất kỳ thông báo nào yêu cầu phụ huynh học sinh thực hiện các nội dung nêu trên qua điện thoại di động hoặc thông qua các số liên lạc không chính thức. Để đảm bảo an toàn thông tin, nhà trường kính đề nghị quý phụ huynh học sinh không làm theo những hướng dẫn từ các cuộc gọi lạ, không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, mã hồ sơ, hình ảnh giấy tờ của học sinh hay phụ huynh, không đến làm việc theo yêu cầu khi chưa có thông báo chính thức từ nhà trường hoặc cơ quan chức năng.

0: Quý thính giả thân mến, quý vị đang nghe chương trình Giáo dục trong kỷ nguyên mới 5.0 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục chương trình, mời quý phụ huynh và học sinh dành thời gian để nghe chuyên đề ôn tập môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật thuộc chương trình Bí quyết ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông đạt điểm cao năm 2026 do báo Thanh niên thực hiện. Và chuyên đề này do cô Võ Thị Hậu, giáo viên trường Trung học phổ thông Marie Curie, phường Xuân Hòa hướng dẫn.
1: Rất vui khi được gặp lại tất cả các em. Hôm nay, cô sẽ tiếp tục giúp các em hệ thống kiến thức của chương trình Giáo dục Kinh tế và Pháp luật lớp 12 để phục vụ cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2025-2026. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu chủ đề số 7, một số quyền và nghĩa vụ của công dân về văn hóa xã hội. Nội dung cơ bản của chủ đề này bao gồm: thứ nhất, quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân; thứ hai, quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình; thứ ba, quyền và nghĩa vụ của công dân trong học tập; thứ tư, quyền và nghĩa vụ của công dân trong bảo vệ chăm sóc sức khỏe; thứ năm, quyền và nghĩa vụ của công dân trong đảm bảo an sinh xã hội; thứ sáu, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân về bảo vệ di sản văn hóa; thứ bảy là quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân về bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Nội dung thứ nhất, quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân. Trong nội dung này, chúng ta cần lưu ý một số vấn đề cơ bản. Pháp luật quy định công dân có quyền tự do kết hôn khi có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của pháp luật. Có quyền ly hôn khi

mục đích của hôn nhân không đạt được và việc duy trì hôn nhân không có lợi cho gia đình. Và theo quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, ở khoản 1 điều 8 về điều kiện kết hôn. Điểm A. Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên. Điểm B. Việc kết hôn phải do nam và nữ tự nguyện quyết định. Điểm C. Cả hai bên là nam và nữ đã không bị mất năng lực hành vi dân sự. Và điểm D. Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại các điểm A, B, C và điểm D khoản 2 điều 5 của luật này, Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, chúng ta có thể tìm hiểu thêm nhé. Cũng trong Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 khoản 2 điều 5 cấm các hành vi sau đây. Điểm A, cấm kết hôn giả tạo, ly hôn giả tạo. Điểm B là cấm tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn, cản trở kết hôn. Điểm C, cấm người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc là chung sống như vợ chồng với người khác, hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà lại kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có vợ hoặc là đang có chồng. Điểm D, cấm việc kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người có cùng dòng máu trực hệ nè, giữa những người có họ trong phạm vi ba đời, giữa cha mẹ nuôi với con nuôi, giữa người đã từng là cha mẹ nuôi với con nuôi của mình, giữa cha chồng với con dâu, giữa mẹ vợ với con rể, giữa cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng. Điểm D. Quy định về yêu sách của cải trong kết hôn là cấm, cấm yêu sách của cải trong kết hôn. Điểm E. Cấm cưỡng ép ly hôn, lừa dối ly hôn hoặc là cản trở ly hôn. Điểm G. Cấm việc thực hiện sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản vì mục đích thương mại, cấm mang thai hộ vì mục đích thương mại hoặc là cấm việc lựa chọn giới tính thai nhi, sinh sản vô tính. Điểm H đề cập đến vấn đề bạo lực gia đình. Điểm Y đề cập đến việc lợi dụng việc thực hiện quyền về hôn nhân và gia đình để mà mua bán người, bóc lột sức lao động, xâm phạm tình dục hoặc có hành vi khác nhằm mục đích trục lợi. Chúng ta có thể tìm hiểu thêm để mở rộng thêm kiến thức. Ở nội dung thứ nhất, quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân thì chúng ta có một lưu ý nhỏ. Thứ nhất là người chồng tuyệt đối không được đơn phương ly hôn trong trường hợp người vợ đang mang thai nè, sinh con, nuôi con dưới 12 tháng tuổi. Và thứ hai là chủ thể có quyền đề nghị ly hôn. Thứ nhất, tất nhiên là vợ hoặc chồng. Thứ hai là người thân của hai bên trong trường hợp khi mà vợ chồng bị tâm thần, họ không nhận thức được hành vi hoặc là bị bạo lực gia đình thì người thân hai bên, trường hợp thường là ba và mẹ của hai bên có quyền đề nghị ly hôn. Thứ ba là trường hợp được đơn phương ly hôn khi cả hai bên không thể chung sống với nhau, một trong hai bên mất tích, một trong hai bên bị tâm thần. Kèm lưu ý. Bên cạnh quyền sẽ là nghĩa vụ. Vậy thì công dân có nghĩa vụ tuân thủ các quy định của pháp luật trong hôn nhân về điều kiện kết hôn. Thứ hai là về nguyên tắc của chế độ hôn nhân một vợ một chồng. Thứ ba là có nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục con cái sau ly hôn. Chúng ta qua nội dung thứ hai là quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình. Nội dung này khá đơn giản bởi vì nó rất gần gũi với chúng ta. Thứ nhất, quyền và nghĩa vụ giữa vợ và chồng. Vợ và chồng phải bình đẳng tôn trọng với nhau. Vợ chồng có vị trí vai trò ngang nhau trong đời sống gia đình nè, được tạo điều kiện và cơ hội để phát huy tài năng của mình, được hưởng thụ các thành quả của sự phát triển. Thứ hai là vợ chồng có nghĩa vụ ngang nhau trong việc tạo lập và bảo vệ khối tài sản chung của vợ và chồng. Họ có quyền với tài sản riêng của mình và có quyền thừa kế tài sản của nhau. Chỗ này cô mở rộng thêm cho các em ở điều 29 Luật Hôn nhân và Gia đình quy định về nguyên tắc chung về chế độ tài sản của vợ và chồng. Khoản 1. Vợ chồng bình đẳng với nhau về quyền và nghĩa vụ trong tạo lập, chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung và không phân biệt giữa lao động trong gia đình và lao động có thu nhập. Lao động trong gia đình là chúng ta ở nhà nấu cơm, giặt giũ, chăm sóc con cái, lao động trong gia đình đó.
Ở điều 35 của Luật Hôn nhân và Gia đình quy định về chiếm hữu, sử dụng và định đoạt tài sản chung của vợ và chồng.

khoản 1. Việc chiếm hữu sử dụng định đoạt tài sản chung do vợ chồng thỏa thuận. Khoản 2. Việc định đoạt tài sản chung phải có sự thỏa thuận bằng văn bản, đây là yêu cầu thỏa thuận bằng văn bản của vợ và chồng trong những trường hợp cụ thể sau đây. Thứ nhất, liên quan đến tài sản là bất động sản. Thứ hai, tài sản là động sản mà theo quy định của pháp luật phải đăng ký quyền sở hữu. Và thứ ba là tài sản đang là nguồn tạo ra thu nhập chủ yếu cho gia đình thì việc định đoạt tài sản chung giữa hai vợ chồng phải có sự thỏa thuận bằng văn bản. Ở điều 33 quy định về tài sản chung của vợ và chồng. Khoản 1. Tài sản chung của vợ và chồng sẽ bao gồm nè, tài sản do vợ chồng tạo ra, thu nhập do lao động hoạt động sản xuất kinh doanh nè, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân. Trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 điều 40 của luật này. Thứ hai là tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và là tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận đó là tài sản chung thì đó được xác định là tài sản chung giữa vợ và chồng. Ở khoản này cũng quy định quyền sử dụng đất mà vợ chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng. Trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng. Ở khoản 3 có quy định trong trường hợp mà không có căn cứ để chứng minh là tài sản mà do vợ hoặc là chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung. Các em lưu ý những cái quy định này của luật hôn nhân và gia đình để chúng ta dễ dàng xác định nhận diện khi mình làm bài tập, đặc biệt là câu hỏi đúng sai. Nội dung thứ hai trong nội dung quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình đó chính là quyền và nghĩa vụ giữa cha mẹ và con cái, giữa các thành viên khác trong gia đình. Đối với cha mẹ thì có quyền yêu thương con, tôn trọng ý kiến của con, được chăm lo học tập, giáo dục để con phát triển lành mạnh về thể chất và trí tuệ cũng như là đạo đức, phải trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của con chưa thành niên. Con đã thành niên nhưng mà mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình. Đây là quyền và nghĩa vụ giữa cha mẹ đối với con cái. Ngược lại, đối với con thì con có quyền được cha mẹ yêu thương nè, tôn trọng nè, có bổn phận yêu quý, kính trọng và biết ơn, hiếu thảo cũng như là phụng dưỡng ba mẹ của mình. Chúng ta qua nội dung thứ ba, quyền và nghĩa vụ của công dân trong học tập. Thứ nhất, đề cập đến quyền học tập của công dân, chúng ta lưu ý đến những cái quyền cơ bản sau đây. Thứ nhất, công dân có quyền bình đẳng về cơ hội học tập, nghĩa là ai cũng được quyền đi học, không phân biệt nam nữ, dân tộc, tôn giáo, thành phần, địa vị xã hội. Trường hợp công dân nào không đủ điều kiện thuộc hộ nghèo khó khăn, nhà nước sẽ hỗ trợ một toàn phần hoặc là một phần về học phí cũng như là sách giáo khoa, điều kiện về cơ sở vật chất vân vân. Đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa thì được nhà nước tạo điều kiện để công dân được cơ hội bình đẳng về học tập. Thứ hai, công dân được học bất cứ ngành nghề nào nhưng mà miễn phù hợp với bản thân. Thứ ba là được học không hạn chế hay còn gọi là học từ thấp đến cao. Thứ tư là quyền học thường xuyên suốt đời, học bằng nhiều hình thức, trường lớp khác nhau. Tiếp theo là được tạo điều kiện để phát triển tài năng. Và đối với quyền này thì có giới hạn ở những công dân có tài năng thì mới được tạo điều kiện để phát triển. Ví dụ là học sinh tham gia các cuộc thi, học sinh giỏi, cấp thành phố, cấp quốc gia, quốc tế, v.v. Công dân được bảo vệ và được tôn trọng trong học tập, được cung cấp đầy đủ thông tin về học tập cũng như là quá trình rèn luyện của mình, được học tập trong môi trường giáo dục an toàn và lành mạnh, đồng thời được phát triển tài năng cũng như là năng khiếu của bản thân. Thứ hai là nghĩa vụ học tập của công dân. Đầu tiên, công dân trong độ tuổi theo quy định phải có nghĩa vụ học tập để thực hiện phổ cập giáo dục và hoàn thành giáo dục bắt buộc. Giáo dục bắt buộc của chúng ta là giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục mầm non trẻ từ

0: 5 tuổi cũng như là phổ cập giáo dục trung học cơ sở, tiến tới là phổ cập trung học phổ thông. Bên cạnh đó, công dân còn có một số nghĩa vụ sau đây liên quan đến vấn đề học tập, đó là tuân thủ các quy định của hiến pháp và pháp luật về học tập, phải tôn trọng quyền học tập của người khác, phải thực hiện đúng nội quy của các cơ sở giáo dục và đào tạo, đồng thời tôn trọng nhà giáo này, cán bộ và là người lao động của các cơ sở giáo dục. Nội dung thứ tư trong chủ đề này đó chính là quyền và nghĩa vụ của công dân trong bảo vệ và chăm sóc sức khỏe. Thứ nhất, đề cập đến quyền được bảo vệ và chăm sóc sức khỏe của công dân. Đối với nội dung của quyền này thì công dân sẽ được bảo vệ và chăm sóc sức khỏe, được bình đẳng về cơ hội trong việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của mình, được bình đẳng trong việc khám chữa bệnh nè, được chữa bệnh khi ốm đau và cấp cứu, được tôn trọng về tính mạng và nhân phẩm, được tiếp cận với thông tin y tế về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình, được giữ bí mật thông tin trong khám chữa bệnh, được quyết định các vấn đề về khám chữa bệnh của bản thân mình và cuối cùng là được tố cáo các hành vi sai phạm trong khám chữa bệnh. Thứ hai là nghĩa vụ của công dân trong vấn đề bảo vệ và chăm sóc sức khỏe. Thứ nhất, công dân phải tuân thủ các quy định của hiến pháp và pháp luật về bảo vệ chăm sóc sức khỏe, phải tôn trọng quyền được bảo vệ và chăm sóc sức khỏe của người khác và cuối cùng là tham gia thực hiện các quy định trong khám chữa bệnh và đấu tranh với các hành vi vi phạm quyền được bảo vệ và chăm sóc sức khỏe của công dân theo quy định của pháp luật. Nội dung thứ năm là quyền và nghĩa vụ của công dân trong bảo đảm an sinh xã hội. Đối với nội dung an sinh xã hội, chúng ta đã được tìm hiểu ở chủ đề số 2 ở phần kinh tế. Tuy nhiên, đối với chiều tiếp cận ở nội dung ở phần kinh tế là chúng ta tìm hiểu 4 chính sách an sinh xã hội của nhà nước. Đó là chính sách thu nhập, việc làm, chính sách bảo hiểm, chính sách trợ giúp xã hội và chính sách các dịch vụ xã hội cơ bản. Còn trong nội dung này, chúng ta sẽ tiếp cận ở cái chiều quy định về quyền và nghĩa vụ của công dân trong đảm bảo an sinh xã hội. Thứ nhất, chúng ta sẽ tìm hiểu về quyền được đảm bảo an sinh xã hội của công dân theo quy định của pháp luật. Đầu tiên, chúng ta phải xác định đây là quyền cơ bản của công dân được bình đẳng trong đảm bảo an sinh xã hội. Thứ hai, công dân được tham gia và hưởng các chế độ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, các chế độ ưu đãi, trợ cấp xã hội. Công dân được tiếp cận, tìm hiểu các thông tin và dịch vụ về an sinh xã hội và cuối cùng, mọi công dân được quyền khiếu nại, tố cáo các hành vi vi phạm đến việc đảm bảo an sinh xã hội theo quy định của pháp luật. Thứ hai là nghĩa vụ của công dân trong đảm bảo an sinh xã hội. Đầu tiên, công dân phải thực hiện các quy định của hiến pháp và pháp luật về việc làm, về thu nhập, về vấn đề giảm nghèo, về vấn đề bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cũng như là trợ cấp xã hội. Thứ hai, công dân phải tôn trọng quyền được đảm bảo an sinh xã hội của mọi người và đấu tranh với các hành vi vi phạm quyền được đảm bảo an sinh xã hội nói chung theo quy định của pháp luật. Nội dung thứ sáu trong chủ đề này đó chính là quyền và nghĩa vụ của công dân trong bảo vệ di sản văn hóa, bao gồm cả văn hóa vật thể và văn hóa phi vật thể. Chúng ta nắm những nội dung cơ bản sau đây. Thứ nhất, về quyền. Theo quy định của pháp luật, thì công dân được quyền tiếp cận, được hưởng thụ các di sản văn hóa vật chất và tinh thần, được tham gia vào đời sống văn hóa như là biểu diễn các làn điệu dân ca, hát, hò, biểu diễn nghệ thuật, được tham quan các di sản văn hóa và nghiên cứu di sản văn hóa của đất nước.
1: Để nghe đầy đủ phần nội dung này, quý vị có thể truy cập vào chương trình Bí quyết ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông đạt điểm cao năm 2026 do báo Thanh niên thực hiện.

tiếp tục chương trình giáo dục trong kỷ nguyên mới 5.0 là Diễn đàn Giáo dục. Thưa quý vị, tại hội nghị tuyển sinh năm 2026 mới đây, một số ý kiến cho rằng cần xem xét miễn lệ phí xét tuyển đại học, vừa để thuận lợi trong công tác xét tuyển, vừa để giảm gánh nặng cho phụ huynh, thí sinh khi các em phải đóng nhiều khoản chi phí liên quan đến tuyển sinh. Theo ông Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, khoản lệ phí xét tuyển hiện chủ yếu được sử dụng cho các khâu phục vụ công tác tuyển sinh như là hỗ trợ các trường trung học phổ thông, đơn vị đầu mối và bộ phận liên quan tại các cơ sở đào tạo trong việc rà soát hồ sơ, kiểm tra dữ liệu, đối sánh và cập nhật thông tin thí sinh trên hệ thống. Nếu các cơ sở đào tạo thống nhất chủ trương cùng chia sẻ kinh phí để miễn lệ phí xét tuyển cho thí sinh, thì Bộ sẵn sàng nghiên cứu, xem xét phương án phù hợp và trên cơ sở đó Bộ sẽ tham mưu cấp có thẩm quyền và ban hành hướng dẫn cụ thể để triển khai khi đủ điều kiện thực hiện. Ông Thảo nói, các cơ sở đào tạo nên cân nhắc việc miễn lệ phí xét tuyển bởi công tác tuyển sinh thực chất nhằm tuyển được thí sinh chất lượng cho chính nhà trường. Liên quan đến vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Quân cho biết các cơ sở đào tạo cần tiếp tục nghiên cứu, tính toán nếu đủ điều kiện, việc miễn lệ phí xét tuyển có thể được triển khai từ năm tới. Và theo quy định hiện hành thì thí sinh năm nay vẫn phải nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến và mức lệ phí này là ở mức 15.000 đồng cho một nguyện vọng. Như vậy thì thông tin miễn lệ phí xét tuyển đại học mới đang dừng ở mức là đề xuất và xem xét nên thí sinh chưa được miễn lệ phí đăng ký xét tuyển đại học năm 2026. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng công bố khung thời gian tuyển sinh 2026, trong đó việc nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến dự kiến diễn ra từ ngày 15 cho đến ngày 21 tháng 7. Thí sinh lưu ý năm nay, mỗi thí sinh được đăng ký tối đa là 13 nguyện vọng, trong đó thì các ngành đào tạo giáo viên phải đăng ký nguyện vọng từ 1 cho đến 5. Thí sinh cần đọc kỹ thông tin tuyển sinh của cơ sở đào tạo và cung cấp minh chứng cho chính xác, bao gồm như điểm xét tuyển, sơ tuyển. Từ ngày 10 tháng 7, thì thí sinh xét tuyển vào các ngành thuộc lĩnh vực đào tạo giáo viên, sức khỏe, luật, cập nhật ngưỡng đầu vào. Dự kiến đến ngày 8 tháng 7 thì Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố ngưỡng đầu vào của các ngành này. Thí sinh phải hoàn thành đăng ký đến khi có kết quả phúc khảo điểm thi trung học phổ thông, đăng ký xét tuyển và nộp lệ phí trực tuyến, cung cấp đầy đủ và tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của tất cả những thông tin đăng ký dự tuyển, bao gồm cả thông tin cá nhân, khu vực và đối tượng ưu tiên nếu có, nguyện vọng đăng ký, chứng chỉ ngoại ngữ nếu có, tính xác thực của các giấy tờ minh chứng. Tất cả thí sinh đăng ký xét tuyển theo mã xét tuyển của ngành, của chương trình đào tạo, không đăng ký chi tiết đến các phương thức xét tuyển hay tổ hợp xét tuyển. Thông tin để đăng ký xét tuyển bao gồm thứ tự nguyện vọng, mã cơ sở đào tạo và tên cơ sở đào tạo, mã xét tuyển. Thí sinh tự do đăng ký xét tuyển, nộp phiếu đăng ký xét tuyển cho Sở Giáo dục và Đào tạo để được cấp tài khoản trên hệ thống, đồng thời cung cấp thông tin xét tuyển, điều kiện ưu tiên, đăng ký xét tuyển và nộp lệ phí trực tuyến. Nộp điểm học tập bậc trung học phổ thông trực tiếp tại các cơ sở đào tạo mà thí sinh đăng ký xét tuyển. Hy vọng những thông tin chúng tôi vừa cung cấp vừa rồi có thể hỗ trợ tốt nhất cho hành trình đăng ký xét tuyển của các thí sinh. Còn bây giờ, thời lượng phát sóng của chương trình Giáo dục trong kỷ nguyên mới 5.0 cũng đã khép lại. Một lần nữa cảm ơn quý vị đã đồng hành và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!

0: bây giờ là 2 giờ. Dòng chảy thanh âm. Dòng chảy thanh âm.
1: Ngọc Thu và Văn Phúc xin chào quý thính giả đang đến với chương trình Dòng chảy thanh âm của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, được phát trên làn sóng VOH ở các tần số FM 99.9 MHz, FM 92.5 MHz, FM 87.7 MHz và AM 610 kHz. Quý vị cũng có thể nghe chương trình tại trang web voh.com.vn hoặc app ứng dụng Radio Online.
2: Thưa quý vị thính giả, trong các số phát sóng liên tiếp thì chương trình đã giới thiệu đến quý vị các bản Bắc trong hệ thống

20 bài bản tổ nhạc tài tử. Tuy nhiên vẫn còn hai bản nhạc nữa, nhưng mà hai bản nhạc này thì rất ít được sử dụng trong các cuộc thi, gần như chỉ dùng để diễn tấu, bởi vì hai bản nhạc này rất là khó, khá dài và cũng hiếm tìm được lời ca. Và trong khuôn khổ của chương trình hôm nay thì chúng tôi xin được giới thiệu qua hai bản nhạc này để cho quý vị thính giả có thêm hình dung và những kiến thức cơ bản về bản Tây Thi Trường và Cổ Bản Trường. Trước tiên sẽ là bản Tây Thi Trường. Về nguồn gốc, bản Tây Thi Trường là một tác phẩm âm nhạc có được là nhờ vào việc mở nhịp từ bản Tây Thi Vắng, và chữ trường trong Tây Thi Trường được hiểu là bản nhạc đã được mở nhịp và được cấu trúc theo khúc thức trường. Khúc thức trường trong sáu bản Bát Thường là khúc thức được cấu trúc thành từng cặp câu, câu lẻ đi trước và câu chẵn đi liền sau đó. Dứt câu lẻ là chữ nhạc gì thì nhịp thứ hai của câu chẵn sẽ đi liền kề, được nhảy lại là chữ nhạc đó, nhưng là ở nhịp ngoại.

0: Toàn bản Tây Thi Trường có tổng cộng là 52 câu và được chia làm 3 lớp. Vì sao bản nhạc này hay như vậy nhưng mà lại ít có người viết lời? Và vì sao là đa số người chơi chỉ biết và chọn bản Tây Thi vắng để dự thi cũng như sáng tác? Thì bây giờ chúng ta sẽ nghe thêm phân tích từ nghệ sĩ ưu tú Thạc sĩ Huỳnh Khải, nguyên trưởng khoa âm nhạc dân tộc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, thưa quý vị.
1: Về tính chất của bài Tây Thi Trường thì có thể nói rằng nó là hơi bắt, nó hùng tráng, nó vui. Thường thường thì bài Tây Thi Trường được viết trong những tình huống như là kể chuyện hoặc là đối đáp hoặc là luận giải vân vân. Bài Tây Thi Trường thì thường thường được sử dụng trong các cái cuộc chơi đờn ca tài tử ở trong gia đình hoặc là các nhóm bạn hoặc là trong các cái cuộc thi. Thường thường thì ở trong các cái cuộc liên quan đờn ca tài tử thì ít có khi sử dụng Tây Thi Trường. Như chúng ta đã biết đó, từ hồi năm 2001 cho tới bây giờ thì cái bài ca Tây Thi Trường ít có được viết, nên tạm thời mình sử dụng cái Tây Thi vắng để sử dụng đỡ. Tuy nhiên nếu muốn bảo tồn và phát huy cái đờn ca tài tử mà trong đó có bài Tây Thi Trường thì chúng ta cũng nên động viên các tác giả viết bài ca để mình phổ biến bài ca, thì theo cái bài ca đó mình sẽ bảo tồn và phát huy những cái âm điệu đặc trưng mà ông bà mình để lại. Còn ở trong các cái sân khấu, kể cả đờn ca tài tử cũng như là các cái sân khấu cải lương hoặc là vui chơi phục vụ thì bài Tây Thi Trường rất là ít được sử dụng. Đó là một cái điều mà chúng ta cũng cần chú ý để mà mình làm sao bảo tồn. Bởi vì cái bản Tây Thi Trường là một trong 6 bản Bắc mà hồi xưa ông bà mình để lại rất là độc đáo.
2: Sau đây mời quý vị thưởng thức thể điệu Tây Thi Trường qua bài ca Lễ Nhạc Giáo Hóa Dân Tâm, tác giả Tấn Nhì, biểu diễn nghệ sĩ ưu tú Thiện Vũ và tài tử ca Hồng Nhãn.

0: Quý thính giả đang nghe chương trình Dòng chảy thanh âm của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh được phát trên làn sóng VOH ở các tần số FM 99.9 MHz, FM 92.5 MHz, FM 87.7 MHz và AM 610 kHz. Trước khi đến với nội dung tiếp theo, mời quý vị đến với những thông tin khởi động cho vòng thi đầu tiên của cuộc thi Bông Lúa Vàng 2026.
1: Có những giọng ca lớn lên từ lời ru vọng cổ. Có những ước mơ chỉ chờ một sân khấu để cất tiếng. Bông Lúa Vàng 2026 đã trở lại. Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 16 đến 50 tuổi, yêu thích nghệ thuật đơn ca tài tử và cải lương. Vòng hạt giống sẽ diễn ra tại tỉnh Cà Mau vào ngày 5 tháng 5 năm 2026 và tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12 tháng 5 năm 2026. Thí sinh dự thi bằng cách chọn bài bản trong hệ thống đơn ca tài tử. Đăng ký trực tuyến từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 12 tháng 5 năm 2026 trên fanpage Bông Lúa Vàng, trên website htv.vn, voh.com.vn. Thông tin chi tiết tại website htv.vn, voh.com.vn và trên fanpage Bông Lúa Vàng. Hoặc thí sinh có thể liên hệ qua số điện thoại 028 3829 0406. Bông Lúa Vàng 2026, cuộc thi tìm kiếm giọng ca tài tử Nam Bộ.
2: Tiếp theo chương trình sẽ được giới thiệu đến quý vị bản cổ bản trường và cũng như là bản tay thi trường. Thì bản cổ bản trường có nguồn gốc từ việc mở nhịp của bản cổ bản vắng. Số câu của bản cổ bản trường thì lại gấp đôi so với cổ bản vắng, 68 câu, so với cổ bản vắng là chỉ có 34 câu và được chia làm

0: 8 lớp. Đặc điểm về thang âm và nét độc đáo riêng của cổ bản Trường. Mời quý vị tiếp tục nghe phần phân tích của thạc sĩ nghệ sĩ ưu tú Huỳnh Khải, nguyên trưởng khoa âm nhạc dân tộc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Về tính chất của bản cổ bản Trường thì cũng tương tự như là Tây Thi Trường, có tính chất như là hùng tráng, người ta thường thường dùng để kể chuyện hoặc là đối đáp hoặc là luận giải. Cổ bản Trường thì được sử dụng rất là nhiều trong các cái cuộc chơi đờn ca tài tử giữa bạn bè, nhóm bạn với nhau, hoặc là giữa các người đờn tài tử chuyên nghiệp, hoặc là trong các cái cuộc chơi trong gia đình, đám tiệc. Nhưng mà Tây Thi Trường cũng như là cổ bản Trường thì ít có khi được sử dụng ở trên sân khấu cải lương. Ở trong đờn ca tài tử thì từ những năm 2001 tới bây giờ, cổ bản Trường cũng như Tây Thi Trường ít có được sử dụng. Mình nghĩ rằng chúng ta cần phải biết nhiều bài ca cổ bản Trường để chúng ta bảo tồn và phát huy cái di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại mà ông bà của mình dày công tạo ra. Những cái bản này nó có những cái đặc trưng riêng, nó không có cái tính chất như là cổ bản vắng. Cũng cần nên nhắc lại thì cổ bản vắng có thể xem như là một bản nhạc nó đi giai điệu, còn cổ bản Trường là bản nhạc nó đi cấu trúc. Đi giai điệu mình cũng nên nhắc lại, đi giai điệu thí dụ câu 1, câu 2 như thế này: tồn xê cống xê sang sự, tồn cống liếu cống xê sang, sự sang xê sang hò. Tức là cái giai điệu nó cứ đi mãi. Còn khi qua cổ bản Trường thì nó có cấu trúc như là những cái câu thơ đối đáp lại và dần điệu khúc thức rất là tinh tế.
2: Mời quý vị thưởng thức thể điệu cổ bản Trường, một sáng tác của tác giả Mười Phú qua phần thể hiện của tài tử ca Ngọc Huệ với dàn đờn gồm nghệ sĩ ưu tú Huỳnh Khải, nghệ nhân ưu tú Tấn Khoa, nghệ sĩ ưu tú Thiện Vũ và nghệ nhân ưu tú Thanh Nhàn.

0: Thưa quý vị, tiết mục vừa rồi đã khép lại chương trình Dòng chảy thanh âm hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin nhắc lại, chương trình Dòng chảy thanh âm được phát sóng trên làn sóng VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh ở các tần số FM 99.9 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92.5 MHz và AM 610 kHz.
1: Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ thì Ngọc Thu, Văn Phúc và ekip thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong các chương trình phát sóng tiếp theo.

Ngọc Thu xin được chào quý vị thính giả đến với chương trình sàn diễn đời và nghề của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và được phát trên làn sóng VOH ở tần số AM 610 kHz. Khung giờ của chương trình là 9 giờ cho đến 10 giờ sáng chủ nhật. Và ngoài ra thì chúng ta cũng có thể nghe chương trình ở nhiều khung giờ khác nhau ở tuần tiếp theo ở các tần số FM 99.

0: 89MHz, FM 87.7MHz và FM 92.5MHz. Hoặc chúng ta có thể đón nghe lại trên trang Facebook Sàn Diễn, Đời và Nghề. Còn bây giờ sẽ là người bạn đồng hành với Ngọc Thu, MC Nam Hiệp.
1: Vâng, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong Sàn Diễn Đời và Nghề. Và như đã hứa hẹn từ số phát sóng trước thì hôm nay chúng ta sẽ gặp lại những nghệ sĩ rất quen thuộc. Và các bạn sẽ chào chương trình chúng ta bằng những câu ca để mở màn cho chương trình. Quý vị hãy đón nghe nha.
2: Xin chào Lưu Huynh.
3: Kìa, Dương Lễ, tại sao ngươi lại có mặt ở nơi đây?
2: Còn kia là
3: Châu Tiểu Thư.
4: Xin chào Lưu Huynh.
3: Dương Lễ, Châu Long, điều gì đang diễn ra? Ta đang tỉnh hay đang

0: gặp nhau rồi.
1: Trời ơi.
2: Trời ơi.
1: Mới có một tuần không gặp nhau mà nhớ quá hà.
3: Và chào đón sự trở lại của ba nhạc sĩ.
4: Nhạc sĩ Văn Ngọc, nhạc sĩ Thương Hiếu và nhạc sĩ Hoàng Thuận ạ.
3: Rồi, đây là lần đầu tiên mà hai MC cảm thấy rất là sung sướng bởi vì mở đầu chương trình không có nói nhiều.
4: Bắt đầu có vẻ là mình ca ăn ý hơn
3: rồi đó. Đúng rồi, mình không còn keo kiệt nữa như cái chương trình đầu tiên, đúng không em?
5: Dạ, vậy có học bài rồi.
2: Sau một tuần lễ thì tụi em cũng có chuẩn bị ha.
4: Rồi.
3: Tuần rồi thì chị có hỏi rất là nhiều đến cái sự phát triển của các em. Nói một chút xíu về... chị lại tập trung vào Hùng Vương, Mỹ Nhung với lại Trung Nhân là trong một cái dự án mà ba đứa em làm chung với một cái vở cải lương. Chị cảm thấy là nó hơi bị quá sức so với Trung Nhân với lại Mỹ Nhung, tại vì nó lớn mà nó lại biểu diễn bán vé nữa đó. Rồi chị hỏi là Hùng Vương là năm nay em có một cái dự định gì tiếp theo nữa không? Một cái dự định gì đó, một cái dự án nào đó tiếp để cũng giống như em từng nói với chị là em muốn như một người anh tạo thêm cái cơ hội cho các em, các bạn trẻ để có một cái nơi để mà cọ sát với nghề.
5: Và thật sự thì giống như tuần trước em cũng đã có chia sẻ một chút xíu thì ngoài những cái kế hoạch mà dàn dựng họ cho những cái môn học mà, của em tại trường sân khấu thì giờ tháng 7 này em cũng sẽ dự định thôi. Dự định vào tháng 7 này tụi em sẽ có một cái kế hoạch sân khấu. Nhưng mà em đang ấp ủ là chuyến này sẽ với cái nhiều cái vai trò và cái nhiều cái vị trí khác nữa. Thì em hy vọng là sắp tới đây khán giả sẽ đón nhận nó để mà có một cái động lực nào đó để em còn cho ra được cái nhiều sản phẩm hơn nữa. Và hiện tại tới bây giờ thì có lẽ là em tạm thời giữ bí mật đi. Và trong khoảng thời gian sắp tới em sẽ chuẩn bị đâu đó xong xuôi rồi em sẽ công bố với mọi người.
3: Tức là lần này em có diễn không?
5: Dạ có.
3: Có. Hay là mình cảm thấy là đến lúc mình cần làm đạo diễn mình đi làm đạo diễn.
5: Dạ chưa đâu, nhưng mà diễn thì phải vẫn là cái nghề chính của mình mà. Tuy nhiên thì mình vẫn còn có những cái khác nữa.
3: Cái đam mê khác đúng không?
5: Dạ, không phải là một cái vị trí khác là một trong những, nhưng mà còn một cái sự kết hợp, một cái ấp ủ mà hồi tuần trước em đã nói với anh Hiệp là cái âm mưu của em.
3: Cái âm mưu. Dạ. Sao các em không có tranh thủ, các em nhắn chủ hay là gì hết vậy?
4: Kỳ trước mình cũng quên nhắc là một cái bông mai vàng đúng không?
3: Đúng rồi.
4: Của Hùng Vương, cho nên là chắc chắn là
0: đúng.
4: Năm nay mình cũng sẽ rất là đầy năng lượng, khởi cho cái nghề của mình.
5: Dạ, em cũng hy vọng là cái dự án lần này sẽ được quý khán giả đón nhận và yêu thương nó, cũng như là những gì mà trước đây mọi người đã yêu thương và ủng hộ tụi em.
4: Dạ. Đủ hết diễn viên chưa?
3: Đủ chưa? Tất cả các vai.
4: Còn có cái vai nào mà
5: giận nó còn nằm trong vòng bí mật.
0: Mình rảnh đó.
2: Anh Nhân hình như tháng 7 anh rảnh phải không?
0: Đúng rồi.
2: À đúng rồi, tháng đó.
4: Và không trẻ, không chỉ là những nghệ sĩ trẻ nha, những MC, một số MC dạ. Cũng có thời gian đó.
5: Thật sự ngày hôm nay em cũng rất là mừng khi nghe là lịch của mọi người tháng 7 nó rảnh. Bởi vì tháng 7 là sinh nhật của em nên dạ là chắc mọi người có mặt đầy đủ.
3: Trời dạ. Ngoạn mục. Thật sự rất là ngoạn mục.
2: Cuối cùng ai là gà ai là
3: mỗi lần ngoạn mục.
4: Em coi lại lịch của đoàn Vàm Cỏ nha.
5: Đi. Không rảnh rảnh
2: thông báo rồi anh ơi.
4: Anh nghe lưu diễn đâu rồi mãi á.
2: À chắc có đâu lưu diễn nữa.
3: Rồi quay
4: chào
3: lại.
4: Trợn.
3: Chào trợn.
5: Chào trợn.
3: Rồi quay lại là hồi nãy là đã vừa hỏi về anh Hùng Vương là một cái dự án gần, còn đối với Mỹ Nhung thì mình có bật mí nhẹ là em chuẩn bị tham dự một cái cuộc thi. Nhưng mà ngay thời điểm này thì không biết là em có bật mí được hay không, tại vì chị cũng có thấy là em đang chuẩn bị

0: bếp núc, vai diễn. Rồi thầy của em cũng là người quen thuộc với lại quý vị khán giả cũng đang rất là chăm chút cho em. Thì có thể bật mí chút xíu về cái gọi là tại sao năm nay mình quyết định là mình dấn thân vào một cuộc thi lớn.
1: Dạ, thật ra thì em cũng không dám bật mí trước tại vì em cũng đang chờ cái thông báo chính thức. Dạ, nhưng mà song song với cái thời điểm đó thì hiện tại thì em cũng đang rất là tất bật chuẩn bị cho lịch thi học kỳ. Cho nên là cũng khá là bận rộn và đang chạy nước rút rất là nhiều. Và để trả lời câu hỏi là tại sao năm nay em lại bắt đầu thi lại của chị.
0: Đúng rồi.
1: Thì từ 2024 sau khi mà đoạt giải chuông bạc của cuộc thi chuông vàng Mông Cổ thì em đã nghỉ ngơi một năm rồi. Nghỉ ngơi 2025 rồi thì cũng hơi nhiều rồi. Thì năm 2026 này nếu như mà đó là một cái cơ duyên có một cái cuộc chinh chiến nào đó đến thì em cũng hy vọng là sẽ được thử sức mình cũng như là mài lại thanh gươm của mình.
0: Muốn thử sức. Tiếp theo tới trung nhân. Dạ. Trung nhân thì như chị nói ở hình như là một cái chương trình gần nhất có giao lưu với em thì em cũng có một cái sự cố nho nhỏ về sức khỏe và cũng có một giai đoạn mình cũng hơi bị lắng xuống luôn.
2: Dạ, đúng.
0: Nhưng mà rồi sau đó em trở lại và chị thấy sôi nổi.
2: Dạ.
0: Và có vài lần chị biết là em cũng vì sức khỏe cho nên là cũng gọi là mình lỗi hẹn với một vài chương trình truyền hình. Đúng.
2: Dạ,
0: không
2: đúng
0: em?
2: Rồi. Dạ. Đã nhắc tới thì cũng nói luôn là sau cái một vở tuồng mà anh Dương đã dàn dựng và cho em một cái chân trong đó thì sau cái một cái vở đó thì em bị một cái trục trặc nhỏ, đó là về cái giọng hát của em. Nó đổi hoàn toàn, nó không có bị khan tiếng, nó không có bị tắt tiếng, nhưng mà nó đổi luôn cả cái giọng.
3: Phải lỗi Dương không?
2: Em không biết. Em không biết.
4: Ôi, anh ơi, anh gây chia rẽ quá và, anh ơi.
2: Và mỗi lần mà chị Ngọc Thu gọi điện để mà mời tham gia chương trình thì chị ơi, cái giọng em đổi hả chị ơi? Em không biết làm sao. Cho nên là có mấy lần luôn là chị hai chị em tâm sự nhiều lắm. Sẽ nói, em cố gắng lên, chị tin em làm được này kia. Xong rồi một thời gian sau em cảm thấy là thôi bây giờ cứ vậy đi chứ sao giờ, chấp nhận. Thì lúc đó thì em đã suy nghĩ lại cũng như là nói thôi bây giờ nhiều khi tổ dẫn đường cho mình như vậy để cho mình có một cái lạ khác, có một cái giọng lạ khác thì thôi mình cứ chấp nhận. Nếu mà khán giả thương thì sẽ thương cái giọng mới của mình đây. Dạ.
3: Rồi bây giờ thì tình hình đã ổn chưa? Cảm thấy là...
2: Dạ nó vẫn vậy đó anh, nhưng mà em chấp nhận.
3: Ok.
2: Dạ.
0: Nhưng mà ý là theo như em cảm thấy là so với lúc trước thì bây giờ thì nó có hơi khác một chút xíu, nhưng mà em vẫn cảm thấy hài lòng với cái giọng ca của mình đúng không?
2: Vẫn hài lòng. Nó chỉ đổi giọng thôi chứ về cột hơi, về tất cả cái là nó bình thường. Dạ. Nó kỳ lắm. Không biết nói sao.
3: Giọng chị này thì bầu xô thấy sao? Bầu xô Hùng Vương thấy
0: bầu
3: sao?
0: Bầu xô thấy
4: em
0: sao?
4: Em thấy là em thấy tâm linh không dễ đùa đâu nha.
2: Nhưng mà em nghe, em còn nhớ chị Ngọc Thu từng nói với em là ngày trước á, cái giọng của em nghe rất là con nít, nhưng mà khi em đổi giọng rồi thì nghe em nó chững chạc hơn nhiều. Dạ, cho nên là em lấy cái chỗ đó để mà em nuôi cái ý nghĩ của em. Rồi. Không buồn nữa. Dạ, chấp nhận.
4: Không lẽ em vậy thì muộn sao ta? Bây giờ mới vậy.
2: Không, nghe cái vấn đề này là đúng nha. Em là ngày xưa không bể giọng. Nó chỉ đổi giọng thôi,
0: có
2: chỉ
0: thể
2: đổi giọng theo từng năm tháng thôi chứ nó không có bể.
3: Vậy mình về mình nghiên cứu lại đi. Tại ông bầu xô Hùng Vương.
2: Tại có lẽ là anh chưa nói đúng là em bị bể muộn.
5: Nói giờ bây giờ là anh đã thay đổi giọng, là nó trưởng thành thêm một xíu. Nhưng mà em không biết tới bao giờ anh mới thay đổi ngoại hình của anh. Tại em chưa thấy ngoại hình anh vậy thì
2: cần ngờ sao nói gì.
1: Không, ý là khen anh trẻ, thằng bé đang khen anh trẻ đó anh.
5: Là ổng như vậy, ổng mình nhìn ngoài mình không đoán được tuổi ổng luôn á.
4: Dạ
5: là cái ngoại hình nó
4: da rất là đẹp.
0: Đúng rồi.
5: Đúng rồi.
0: Không mà thiệt.
4: Đừng có nói tuổi tác già cả ra người ta nhỏ, hiểu không? Bốn đứa mình đây là anh á, là cái người còn nhỏ hơn anh Hiệp, Hiệp già nhất. Hiểu không?
2: Sao anh nói như vậy?
3: Không, đây là giai lão rồi.
0: Giai lão rồi.
5: Anh nhắm anh còn xuất hiện đây nữa không á?
3: Rồi với Nghi thì em có kế hoạch giảm cân

0: giống Mỹ Nhung không Nghi?
1: Trời.
2: Cái kế hoạch dạ.
0: Anh đang tưởng tượng đó.
3: Kế hoạch hả?
2: Ừ ha.
3: Thay đổi ngoại hình đi. Tại
4: sao anh kia được vậy?
0: Nếu mà em cần giảm cân thì em liên hệ Mỹ Nhung, còn nếu em cần cái gì đó thì em liên hệ Hồng Vương.
1: Ý là lên và cân thì tìm cân. Anh. Dạ.
2: Thì cái kế hoạch thay đổi ngoại hình thì nó vẫn là một cái mà em đang đau đáu và em không biết phải làm sao để mà mình thay đổi. Nhưng mà em nghĩ em sẽ cố gắng trước hết là nếu lần sau em xuất hiện ở đây thì chị Thu phải nói là em là khác đi phải bự hơn một xíu mà phải mập hơn một xíu chứ cái việc đó thì giờ em phải không biết làm sao nữa.
1: Dễ mà em, cái chuyện đó thấy cũng dễ mà, xong chương trình em mời mọi người đi ăn đi. Là lên liền thôi.
0: Theo chia sẻ thì Hoàng Nghi ăn cũng không ít.
3: Dạ đúng rồi.
1: Nhưng mà tại chắc ăn một mình, ăn đông vậy mới lên ký.
2: À mình phải sẻ chia hả?
1: Đúng rồi.
3: Rồi bây giờ mình quay trở lại chuyên môn nha. Mình đã đi hơi xa, mình quay lại chuyên môn. Và ở đây thì có Mỹ Nhung, em là cũng bước ra từ bông lúa vàng.
5: Dạ.
3: Có Trung Nhân, em cũng có thi bông lúa vàng.
6: Dạ đúng rồi.
3: Hùng Vương cũng có thi bông lúa vàng. Chỉ có Hoàng Nghi là chưa thi bông lúa vàng thôi.
2: Dạ.
3: Chưa kịp thi thì đã đạt chung
2: dạ,
3: vàng.
2: Dạ đúng.
3: Đúng không?
2: À thì cũng có hợp lý.
6: Không cãi được.
3: Không cãi được. Và bông lúa vàng bên của tụi mình năm 2026 là chuẩn bị khởi động, thì chị hỏi về ba cái bông lúa của chị thì cảm thấy như thế nào? Ở ngay cái thời điểm mà các thí sinh chuẩn bị cho một cái mùa giải mới.
6: Anh Dương đầu tàu nói trước đi.
3: Không, Mỹ Nhung nói trước hợp lý hơn á.
6: À.
3: Nha.
6: Đúng rồi.
5: Dạ, thật ra thì hổng rài là em cũng có theo dõi trên fanpage của bông lúa vàng. Và em cũng đang rất là háo hức. Tại vì sau cái thời gian sắp nhập, em cũng đang mong chờ để xem bông lúa vàng năm nay sẽ có những cái điều gì mới lạ. Và có những thí sinh nào mới lạ, tiềm năng nào thì em đang rất là nóng lòng để mà xem, đợi đến ngày sơ tuyển, mặc dù không có thi nhưng mà rất là mong chờ.
0: Thấy Mỹ Nhung cũng là xe khí thế
5: dạ.
0: Fanpage của chương trình. Rồi Mỹ Nhung cũng tham gia cái chuỗi hành trình bông lúa vàng nữa
5: dạ.
0: Ở trên sóng truyền hình nữa. Thì hy vọng là theo dõi và ủng hộ ha, trợ diễn
5: dạ.
0: luôn.
5: Và cũng hy vọng là ví dụ mà mỗi cái vòng thi nào mà có hát mở màn, kết màn nào đó thì mong là chương trình cũng nhớ tới Mỹ Nhung.
1: Em đừng có nói gì, nhớ tới anh nữa.
5: Đúng rồi, hai đứa em song ca. Có bài mà anh, mình có bài song ca dạ.
3: Trung Nhân nữa mà.
1: À Trung Nhân.
3: Có Trung Nhân nữa mà.
5: À vậy là anh vậy
6: không
5: là
6: cái...
5: Không anh Nhân vậy cái bài tam ca mà em ba
1: bỏ
5: em đó
1: ra.
5: Bỏ Nghi ra
1: đúng
5: thế.
1: Rồi, tại người ta đâu có thi bông lúa vàng đâu mà mời ta
6: nữa.
1: Đừng cho.
6: Anh thấy được anh Nghi thế sao?
1: Nghi bận tập tuần rồi thôi.
2: Anh ơi sao mấy anh nở vậy?
3: Còn Trung Nhân ấy thì em là một người cũng rất là kiên trì với bông lúa vàng á.
6: Dạ,
3: tuy
6: đúng.
3: Nhiên là cái mối duyên với cái giải thưởng
6: chưa đem với bông lúa vàng thì nó không được sâu lắm. Dạ. Nhưng mà nhắc về bông lúa vàng thì kỷ niệm lắm ạ. Tại vì 2018 là em tham gia. Trước đó thì em không biết một cái gì hết. Chỉ là có giọng thôi. Em mới lên Sài Gòn, em tìm thầy em học. Thì học trong vòng chưa đầy một tháng thì em xách gói em đi thi. Dạ. Người ta gọi là điếc không sợ súng đạn.
3: Mà lúc đó là em đi học được nhiều bài chưa?
6: Dạ chưa.
3: Chưa hả?
6: Lúc đó chỉ có là nói chung là vào vòng nào là tính vòng đó. Dạ chứ chưa có cái
3: không
6: gì
3: có
6: hết.
3: Bài tủ không có
6: không
3: cái gì,
6: có
3: hết.
6: Gì hết
3: tủ dạ. Trống rỗng
6: dạ đúng rồi.
1: Có cái gói thôi.
6: Cái gì hết. Cái gói gì đó tủ đồ thi thôi. Trước mắt là em suy nghĩ là mình muốn thử sức mình, muốn đứng trên một sân khấu lớn để mình xem mình như thế nào. Và mình muốn được kiểu như là
3: hát cho nó đã.
6: Đúng rồi. Cho nó đã.
3: Dạ. Nhưng mà rồi thi em thi năm đó thì em đi tới vòng nào?
6: Dạ em vô được top 12.
3: À top 12 là cũng vô sâu lắm rồi đó.
6: Dạ.
3: Là tương đương với lúa vàng bây giờ đó anh. Trời ơi.
0: Cuối cùng em rút ra được cái gì từ cái bông lúa vàng đó?
6: Dạ em rút ra được là một khi đã quyết định đi thi thì mình phải chuẩn bị cho nó thật là kỹ lưỡng.
3: Cho kỹ.
6: Dạ. Cái thứ hai là không phải cuộc hành trình nào cũng suôn sẻ.
3: Đúng.
6: Dạ. Khi mà mình vấp ngã thì mình phải rút tỉa được kinh nghiệm để mình đứng lên.
3: Thì cái ngày mà em vô top 12 đó là em đi dấp ngã chỗ nào? Dấp ngã cái gì vậy?
0: Giám khảo là

0: Gì em?
1: Ờ, vấp ngã cái
2: dạ.
1: gì vậy?
2: Em được ưu ái là ngày xưa em là một thí sinh trẻ.
1: À.
2: Dạ, hầu như là cũng không phải là trẻ lắm trong cái năm đó.
1: Ừ.
2: Nhưng mà đó là đối với em là trẻ.
1: Ừ.
2: Dạ, đối cuộc thi là trẻ. Thì em được sự ưu ái là mấy cô chú thấy thương. Thứ nhất là thương.
1: Ừ.
2: Thứ hai là thằng bé này nó gan dạ.
1: À.
2: Ừ. Dạ, tại vì em cũng có nói là năm đầu tiên mà con tham gia. Cũng như là con không có gì hết, con chưa có biết gì hết.
1: Ừ.
2: Thì cũng như là hầu như là nó cũng được sự ưu ái chút xíu.
1: Ừ.
2: Dạ. Rồi khi mà em vô thi thì những cái vòng đầu thật sự ra thì cũng có những cái khiếm khuyết. Dạ. Nhưng mà kiểu như là em, kiểu như ban giám khảo cũng như là các thầy cô nhìn thấy được cái sự năng nổ và sự trau dồi của em.
1: Ừ.
2: Cho nên là tiếp sức cho nó xíu kiểu vậy.
1: Ừ.
2: Dạ.
1: Nhưng mà chị muốn biết là mình chưa có top 12 là tại sao mình rớt á? Lâm
2: dạ.
1: Nãy mình nói thẳng vậy thì nó hơi kỳ quá.
3: Quên bài, rớt nghiệp.
2: Nó đó, quên bài thôi, không tốt nghiệp.
4: Trời ơi, sao giống dữ vậy trời.
2: Quên bài thôi.
1: Hùng Vương cũng có bị quên bài.
4: Dạ. Em quên lời luôn. Cũng là top 12 luôn. Em nhớ hồi năm đó cũng khoảng mười mấy gần 20 năm rồi. Lúc đó chú Ngọc như là cái người mà ôn luyện cho em.
2: Em sững lại rất là lâu.
1: Sừng lâu lắm hả?
2: Dạ, em dựa cái bàn luôn mà. Em dựa cái bàn, bà tới câu gì trời.
1: À.
2: Thì em nhớ lại, mà vẫn hên nha, vẫn hên là không có bị trễ nhịp. Dạ, em chạy theo.
1: À.
2: Em chạy theo.
1: Nhưng mà đó là đã là lỗi rồi đúng không?
2: Dạ đúng rồi, đó là lỗi
1: được.
2: Rồi.
1: Ừ.
2: Dạ.
1: Tức là em chạy theo nhịp, còn kia là quên luôn.
4: Quên luôn chị.
1: Hùng Vương là quên luôn.
4: Quên luôn.
2: Em hầu như là còn một câu 6.
1: Ừ.
2: Thì vừa dứt câu 5 còn câu 6 em kiểu như là cái câu 5 xuống xề là em nghĩ là nó hết rồi.
1: Ừ.
2: Nhưng mà không ngờ nó còn câu 6.
1: Ừ.
2: À, không, câu 6 dứt xề chứ. Mà nó còn 8 nhịp nữa.
1: À.
2: Em lại quên 8 nhịp đó.
1: Ừ.
2: Em bỏ đâu khoảng 1 nhịp rưỡi.
1: Xong rồi mới nhớ lại.
2: Đúng rồi.
1: Ừ.
2: Em giữa cái bảng tới cái gì ta. Sao đờn hoài không nhớ cái gì chứ.
1: Đó là lý do mà đi thi là phải chuẩn bị cho kỹ, với lại tâm lý nữa. Tâm lý
2: dạ,
1: phải
2: đúng
1: vững.
2: Tâm lý vững
1: vàng. Đúng
3: đó,
1: không Nghi?
3: Vững quá trời.
4: Phải chuẩn bị.
3: Bên kia vững quá trời.
4: Vững cỡ nào mà quên lời.
5: Không, cái đó do xui thôi.
6: Thật ra thì cái câu chuyện quên lời này thì ai đi làm nghề cũng có hết,
4: đúng
6: cũng
4: rồi,
6: phải gặp hết.
1: Đi thi.
6: Nó, dạ đi thi thì kể cả mình đi thi hay mình đi hát ở ngoài cũng vậy.
1: Ừ.
6: Ai cũng phải gặp một hai lần là ít rồi đó.
1: Nhưng
6: cái
1: mà,
6: trường hợp quên lời.
1: Nhưng mà đi hát mà em quên lời thì nó có lỗi với khán giả.
6: Dạ.
1: Nhưng mà đi thi quên lời là rớt.
6: Đúng vậy.
1: Là rớt luôn
6: là
1: nha.
6: Đi luôn.
1: Là một năm trôi qua.
4: Là có lỗi với
6: là đi xa lắm.
1: Là đi xa lắm.
7: Thấy Hoàng Nghi nè, nhìn Chiến thấy tự tin lắm. Thật
1: đúng
7: ra
1: rồi.
7: Là có cái trúc trắc gì không ở các vòng thi không, hoặc là có bị lỗi gì không?
1: Em có thấy em bị lỗi hay là có thấy bị cái gì trong các vòng thi không?
7: Mà ban giám khảo chưa kịp nhìn ra.
6: Thiệt ra thì bây giờ em mới tiết lộ ra là
7: đó.
6: Hồi đó em thi em có quên.
7: Ừ.
6: Nhưng mà thiệt ra thì trong cái vòng tuyển chọn á, tuyển chọn là em hát cái bài Thành phố bên dòng sông thơ của tác giả Nguyễn Thiên Đăng. Là tôi nói là hát như là hai câu không ta? Mình thi tuyển chọn là ba câu phải không? Ba câu giọng cổ.
1: Ừ.
6: Nhưng mà lúc đó thì lần đầu tiên em bước lên cái sân khấu thi tuyển chọn là một cái sự khớp của đối với mình rồi.
1: Sân khấu lớn đúng không?
6: Sân khấu lớn.
2: Ừ.
6: Là rất là khớp đối với mình rồi. Là mình, em chỉ biết sao là hát, nhưng mà lúc đó em bị quên.
1: Ừ.
6: Và mọi người nghe lại là cái Lý Trị An em quên cái câu cuối.
1: Ừ.
6: Nhưng mà thiệt ra thì em
1: chế.
6: Quên câu cuối nhưng mà em chế.
1: Em chế.
6: Em quên lúc đó là bất giác mình không nhớ tới cái gì luôn. Sao là em chế.
1: Bình thường.
6: Dạ đúng rồi. Là nó qua luôn.
1: Ừ.
6: Nó qua luôn là không ai nhận ra hết.
1: Ừ.
6: Nhưng mà thiệt ra sau khi hát xong á, rất là cảm thấy có lỗi. Cho nên là em nhắn tin liền cho anh Đăng là em xin lỗi rất là nhiều là em bị quên.
1: Ừ.
6: Nhưng mà anh cũng thông cảm với nó là thi cử, cho nên là anh cũng có trách với cái đó.
2: Cái đó là cũng gọi là một cái
6: đó là cái hy hữu.
4: Dạ, cũng
6: một cái trường hợp rất là hy hữu.
4: Cái đó là em còn thi vòng sơ tuyển, còn anh là thi ngay vòng chung kết 3.
6: À,
4: chung kết 3 cái mưa nguồn.
6: À, chung kết 3 là
4: anh cũng vừa hát xong vừa xuống cái vòng cổ, xuống cái hò xong anh quên. Chết chân luôn,
5: anh
4: biết
5: nữa.
4: Làm gì đâu.
5: Anh chế nữa.
4: Má Phương trong đây là chết rồi, má Phương đứng. Chết rồi, con tôi.
1: Đúng rồi.
4: Rồi bắt đầu đó, nhớ không?
5: Chế nữa.
4: Em chế mấy chữ em hát, em quay ngược chứ về. Cuối cùng cũng về tới bến.
5: Nhưng mà nếu như vậy thì gọi là anh với Vân Nghi là bản lĩnh đó thì nhất thời như vậy mà chế ra nó cũng không bị phát hiện là hay.
2: Thực chất ra
4: mấy chữ thôi.
2: nhân cũng không hay ho gì đâu. Trong cái trích đoạn mà đi chung kết xếp hạng.

0: tấm cám
1: đó.
0: Cái khóc hoàng thiên nhân có quên
1: đó.
0: Và nhân cũng lấp liếm ở chỗ đó
2: đó,
0: dạy chữ
2: đi thi ai cũng vậy hết trơn á.
0: Đúng rồi, dạ. Cái đó là không thể nào mà sai sót được.
3: Dạ.
2: Những sai sót nhỏ đó như là học tài thi phận. Việc là
3: alo gì?
2: Học thì nói là cái đó là học phải học tài thi phận thiệt. Nhưng mà ở ngoài mình rất là tốt. Như là những cái kinh nghiệm của mình rất là tốt. Nhưng mà những nói tới cái lúc thi á, mình không có thể nào nói trước được cái gì hết.
1: Đúng rồi.
2: Nên là
0: thi là một chuyện, may mắn hay không là một chuyện.
4: Trời.
1: Rồi bây giờ thì sẽ dành lại cho quý vị thính giả hỏi các em nha. Để coi là sẽ có cái gì thử thách hay là có theo dõi hành trình của các em hay không. Tại vì nếu mà chị hỏi nữa là tới sáng luôn đó. Có chương trình luôn đó.
4: Lát đã hỏi gì đâu. Từ nãy giờ đã hỏi gì đâu.
1: Dạ rồi, xin mời thính giả ạ. Alo.
5: Alo.
1: Dạ.
5: Chị chào Ngọc Thu, Nam Hiệp, chào mấy chú thầy đờn. Chị chào Hoàng Nghi, Hùng Vương và Trung Nhân với Mỹ Nhung nha. Chị đến từ thành phố Hồ Chí Minh nè.
4: Rồi chị nhớ được bốn nghệ sĩ của em luôn.
1: Thương dữ.
5: Chị theo dõi chương trình dữ lắm.
4: Dạ. Bốn người này chị thân với ai nhất chị?
5: Chị thân với Hoàng Nghi với Hồng Dương, không biết còn nhớ chị không?
2: Dạ em nhớ, chị có một cái tivi ở trước cửa xóm, là lúc nào mà là mở cái lương là hàng xóm lại coi đúng không? Trời ơi. Em hay chưa?
5: Bởi vậy hôm Tết chị chờ hoài, coi có vé để mà đi xem đây mà chờ hoài. Thôi chị theo dõi màn ảnh lớn luôn.
2: Dạ. Chị khỏe hả chị?
5: Chị khỏe. Lúc này tụi em cũng khỏe ha.
0: Dạ
2: anh, tụi em khỏe nhưng anh Hiệp hơi mệt hay sao á. Dạ. Thấy anh Hiệp say nắng rồi.
3: Dạ.
4: Hôm nay gặp này thì chị Loan có câu hỏi gì cho Mỹ Nhung hoặc là Trung Nhân không? Hai bạn mới nè.
3: Dạ.
5: Mỹ Nhung với Trung Nhân thì chị cũng mới gặp lần đầu.
3: Dạ.
5: Còn Hùng Vương thì Hoàng Nghi nè chị gặp rồi.
3: Dạ, chị hỏi khó lên cho em.
1: Hỏi khó cho em.
0: Chị ơi.
3: Ác quá, ác.
5: Mà chị thì chị hỏi Trung Nhân với Mỹ Nhung ha, chị hỏi dễ tụi em thôi.
0: Dạ.
5: Chị hỏi hai em là tụi em đeo đuổi theo cái nghề này bao lâu rồi? Với lại lúc đó là tụi em đi thi chuồng vàng giọng cổ hay là bông lúa vàng, trong hai bên đó là tụi em có đăng ký đi thi hết
6: bây
5: hai
6: giờ
5: bên hay không?
6: Là ba
1: dạ.
6: Em thật ra thì em trước đó là năm khoảng cuối năm 2018 thì em bắt đầu em học câu lạc bộ đờn ca tài tử tại địa phương của em. Thì khi mà em vào học thì cũng là sau các bạn, rồi em cũng học được một ít thôi, một số bài bản ở ngoài, những cái bài bản biến thể, chứ cũng không có học được nhiều bài chính. Rồi cho mãi đến đến khi mà cái năm em tham gia cuộc thi bông lúa vàng vào năm 2023 thì em may mắn đạt á quân bông lúa vàng. Thì từ cái bước đệm đó, bắt đầu năm 2024 em đăng ký tiếp cuộc thi chung vàng vòng cổ, thì em cũng may mắn được giải chung bạc. Thì từ sau khi bước ra từ hai cuộc thi đó thì em bắt đầu sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em bắt đầu đi show, đi hát nhiều, được làm nghề, được cơ hội cộng tác với một vài sân khấu lớn nhỏ. Và hiện tại thì em cũng đang theo học thêm cái khoa kịch hát dân tộc tại trường Đại học Sân khấu Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh đó chị.
0: Dạ còn em thì không được may mắn như Nhung. Em cũng bắt đầu chập chững theo nghề, phải nói là học nghề thôi chứ chưa theo nghề. 2018 dạ thì em cũng thi bông lúa vàng 2018. Dạ em cũng được vô top 12. Dạ 2019 thì em bắt đầu chập chững đi thi chuông vàng, nhưng mà tới năm 2023 thì em mới có chút thành tựu, đó là chuông bạc. Dạ. Và sau khi được cái giải thưởng như vậy thì em ra ngoài cũng đi hát và cũng được các cô chú khán giả thương

0: Nói chung là sống được.
1: Chị chúc mừng cho hai em đạt được hai bên như vậy, nói chứ khán giả cũng hoan hô, cũng mừng dữ lắm. Tại tụi nói thẳng ra chỗ xóm chị nè, mấy cô chú lớn tuổi theo dõi về chương trình bộ môn ca cổ cải lương này, là nói thẳng là cô chú ở đây rất là đam mê, lúc nào cũng theo dõi những cái chương trình mà tụi em nghệ sĩ mới bây giờ lên đó. Rồi tụi em đậu vô từ vòng đầu cho tới vòng giữa vòng cuối ha, là nói thẳng ra là khán giả ở đây, cô chú ở đây theo dõi dữ lắm. Theo dõi cá độ.
0: Cá độ luôn hả?
1: Cá độ.
0: Sao nổi như vậy?
2: Trời ơi. Ủa vậy chị ơi, chị có ăn nhiều không chị?
3: Không, uống không à?
1: Chị cũng thắng hai ba chầu cà phê.
4: Ý là đó.
2: Ý là chị ăn ta, chị thắng ta.
5: Rồi em coi là chị coi cái năm của Hoàng Nghi thi đó. Đó, thì đó. Chị ủng hộ cho ai, chị nói thiệt đi.
0: Chết nha.
2: Chết rồi. Chị ơi, có ba mặt một lời vậy chị.
5: Bây giờ có ba gương mặt ở đây luôn nè.
3: Đúng rồi.
1: Lúc đó giải Hoàng Nghi á, là nói thẳng ra lúc đó là cô chú anh chị ở đây á, thì cũng theo dõi dữ lắm. Theo dõi rồi có người thì ủng hộ Hoàng Nghi, có người thì ủng hộ như là trong ba thí sinh đó, nhất nhì ba đó, là các cô chú ở đây người này đó thôi tao bắt người kia chạy giống là bắt đồ bóng đá trên bên cười lắm chạy ơi. Tao nói cô chú này chỉ bắt chầu cà phê thôi à, ai thua thì chung chầu đó. Chị đó là nãy chị bắt Hoàng Nghi. Chị bắt Hoàng Nghi, Hoàng Nghi là đó là chị thắng trận đó.
2: Ôi, thắng trận. Ơi.
3: Hình như lần nào anh Hiệp hỏi câu này là chị cũng đều bắt chuông vàng hết trơn. Nếu người ta mà đạt chuông bạc chị có bắt không?
1: Có, trời ơi, chuông bạc, chuông vàng gì là chị theo dõi giọng hát của các thí sinh dữ lắm.
3: Dạ.
1: Bởi chung, vậy,
5: cái sớm chị cũng vui ha.
1: Chị thắng mấy độ rồi chứ bộ.
2: Dạ.
1: Vậy. Bởi giờ ở đây xóm này lớn tuổi, mấy cô chú ở đây thì là cái tới ngày đầu là bật tivi lên, mà tivi lớn vậy nè.
2: Trời.
1: Rồi bàn mấy bàn cà phê ngay trước cửa nhà thì cứ nhìn vô, rồi tới giờ là mở đầu là tập trung đó, rồi đầu là mạnh ai nấy theo dõi, mạnh ai nấy cá độ. Trên kia vậy đó.
5: Dạ, chuẩn bị mùa mới nha chị.
2: Dạ.
5: Lúa vàng và chuông vàng luôn.
1: Chuông vàng,
5: chị sẵn sàng nha, tivi rồi sắm sửa rồi dây điện rồi phòng ốc đồ lo sẵn nha.
3: Chuẩn bị mùa mới.
2: Dạ.
3: Rồi bây giờ thì bữa nay có gọi là có những gương mặt anh tài, chị có muốn ca với ai không chị?
5: Ca trích đoạn gì vậy chị?
3: Ca chung đi chị.
1: Có em nào thuộc người tình trên chiến trận không ạ?
5: Dạ, ai cũng thuộc luôn.
4: Ai cũng thuộc trơn chị ơi.
3: Quan trọng là ở ngay khúc nào.
5: Đúng rồi.
1: 8 câu 52 với câu 5 câu 6 đó.
5: À rồi, em biết.
1: 5 đào 6 kép.
6: Chắc đây là chị chắc đã từng hát với em với lại Nghi rồi, đúng không? Thôi bây giờ chị hát với lại Nhân đi cho nó mới lạ.
3: Rồi, xin mời chị, xin mời Nhân và mời ban nhạc.
5: Dạ.
1: Rồi, mời chị hát với Dung Giang nha.
5: Dạ.

0: Wow, chị ơi, chị ca hay quá à. Chị ca hay quá à.
1: Ca như đĩa.
2: Dạ, Trung Nhân giọng hát quá hay.
0: Dạ, cảm ơn
2: giọng
0: chị.
2: Giọng hát em nào hát cũng nghe hay hết trơn. Bởi hỏi vậy sao mà không mê sao được.
0: Chị ơi, hồi nãy em thương cái chữ mà quằn quại của chị quá.
1: Hay.
0: Đúng quằn quại luôn á.
1: Hay.
2: Quằn quại. Rồi, đến chương trình hôm nay chị gặp bốn tụi em, chị rất là vui, vui dữ lắm. Mà tối nay chị đi đám cưới nè, tối nay chị lên sân khấu chị cũng khuấy động.
1: Khuấy động chị khuấy động.
3: Thể hiện khả năng của mình chứ.
4: Có nghĩa là bây giờ chị ca chưa đã đúng không? Tối nay chị dậy tiếp đúng không?
2: Chị ca ngắn quá, tối nay lên sân khấu khuấy động vài bản song ca với mấy anh kép nào biết ca thì lên chị khuấy động với anh kép đó.
0: Yeah. Chị ơi, tối nay chị đi hát đâu, chị mời tụi em đi luôn không đâu.
2: Ở xóm mà tại có người chị gã gái và có mời tối nay đi nhà hàng ở bên đường Âu Cơ á.
1: Yeah. Yeah. Sao chị khai ra hết vậy chị? Rồi, khai ra địa chỉ đâu luôn. Dạ rồi, cảm ơn chị nha.
4: Tới còn thời gian á là chị tiếp tiếng trống mê linh luôn đó. Đúng không? Nhớ chị ca đó không hay lắm đúng không?
1: Mà tiếng trống mê linh mà khó ca mà chị cần ca qua điện thoại được luôn.
2: Dạ thôi cũng chương trình cũng sắp hết giờ, chị cũng gửi lời xin tạm biệt Ngọc Thu, Nam Hiệp và mấy chú Thầy Đờn và bốn em.

0: Dạ,
1: bốn em.
2: Giờ chị nhớ tên được bốn em là hay đó.
1: Dạ, chị cũng xin chúc tụi em được nhiều sức khỏe, có sức khỏe là mình mới gặt hái thành công trên con đường sắp tới của mình. Chị chúc tụi em nghe được nhiều năng lượng, được thành công trong công việc của mình sắp tới nghe tụi em.
0: Dạ, dạ, dạ,
3: cảm ơn chị.
2: Tối nay rần rần nha chị.
1: Tạm biệt chị. Chúc Nam Hiệp với Ngọc Thu nghe cũng gắng vui vẻ và có nhiều chương trình lạ lạ mới mới hơn nữa, bạn cho quý khán giả gần xa để tham gia nghe. Ngọc Thu, Nam Hiệp ơi.
3: Dạ, thì em cố gắng thôi chứ không dám hứa.
1: Dạ.
3: Dạ rồi, cảm ơn rồi. Chị nha.
1: Rồi, chị chào chương trình, chị chào tụi em ha.
3: Dạ.
1: Chào tạm biệt tụi em.
3: Rồi, dạ. Tạm biệt chị.
2: Chào chị.
3: Rồi, nãy giờ là mình rất là sôi nổi với rất nhiều những câu chuyện. Bây giờ chị sẽ dành một câu hỏi mà hỏi tụi em là thật ra thì trong cái hành trình mà tụi em bắt đầu đi thi cho đến khi làm nghề đến thời điểm hiện tại bây giờ thì các em có cảm thấy là mình đã chọn đúng nghề chưa? Có cái sự khó khăn nào từng làm cho các em chùn bước chưa? Tại vì tụi em trẻ và mình đến với cải lương vào một cái thời điểm mà sân khấu cải lương không còn quá nhộn nhịp. Ở đây chắc là Hùng Vương thì nghĩ là em là làm nghề nhiều hơn ba bạn còn lại. Em thấy như thế nào với cái hành trình làm nghề của em?
4: Thật sự thì ai cũng vậy chứ không phải một mình em đâu. Em nghĩ là vậy. Khi mà bất cứ một cái nghề nào cũng vậy, chắc chắn không bao giờ sẽ có một cái thảm đỏ mà nó trải mình hết. Ít nhiều gì cũng sẽ gặp một vài sự cố. Tuy nhiên đối với bản thân của em thì tính tới thời điểm này em nghĩ là em đã chọn đúng nghề và em đã theo đúng cái đam mê của mình. Từ cái lúc mà khi mà tốt nghiệp 12 xong và em đã quyết định đi thi vào trường sân khấu cho tới bây giờ đi làm nghề trong suốt gần hơn 15 năm rồi thì em nghĩ là em đã đi đúng con đường của mình đã chọn. Và chắc chắn một điều là dù có khó khăn đi chăng nữa hay là cái vấn đề gì chăng nữa thì em vẫn mãi mãi đi theo cái con nghề này và đi sống chết với nó. Bởi vì trong cái khoảng thời gian vừa qua em cũng gặp rất là nhiều sự cố, rất là nhiều biến cố xảy ra với cuộc sống của bản thân mình. Nhưng chỉ có làm việc với nghề, đi theo nghề, được ca hát, được phục vụ. Và hiện tại bây giờ em đang theo đuổi học đạo diễn, dù ở một vai trò ở dưới mình dàn dựng, mình tạo ra một sản phẩm, ở một cái vai trò khác thì em vẫn một cái niềm đam mê đó và vẫn một cái ngọn lửa đó. Và hiện tại bây giờ đang khi mà học đạo diễn rồi em thì em nhìn nhận được nhiều vấn đề hơn nữa và cảm thấy là đối với cái nền nghệ thuật này có thể là em học tới suốt đời vẫn còn không hết. Và hiện tại những cái gì mình đang có đó là một cái hành trang, là một cái bài học để cho mình chuẩn bị tốt hơn nữa trong khoảng thời gian sắp tới mình làm nghề.
3: Cảm ơn em. Còn bé Nhung?
5: Dạ thì thật ra ngay từ ban đầu khi mà em chọn em hát cải lương và em chọn em theo cải lương thì em chắc chắn là không bao giờ em hối hận. Tại vì nếu cho dù em chọn sai hay chăng nữa thì em cũng sẽ cố gắng để làm cho lựa chọn của em là đúng. Dạ, và tới bây giờ thật sự khi mà học trong trường sân khấu á thì em cũng có những cái giai đoạn rất là áp lực. Và em nghĩ rằng cuộc sống thì ai cũng vậy thôi, đâu có thể nào mà trải toàn hoa hồng được.
3: Đúng rồi.
5: Dạ, và khi mà bình thường trước khi mà bước ra từ cuộc thi á, là em chỉ đi hát thôi. Sau này khi mà vào học trong trường á, thì em cảm thấy có quá nhiều cái để học. Thì em cái thời gian đầu em không quen, em bị choáng ngợp, em bị sợ hãi những ngày đi học.
3: Dạ. Em bị rối loạn thiền định.
5: Chị, một người là một cô gái mà đi hát mà khi mà đi vào trường học mà sợ môn ca cổ luôn. Sợ môn ca cổ, xong cái trả bài môn kỹ thuật biểu diễn, sợ môn kỹ thuật biểu diễn luôn, là không dám, cứ trốn không dám lên rằng gặp thầy nữa.
3: Tới vũ đạo.
5: Sợ. Rồi xong tới mùa 2 này, học kỳ 2 vũ đạo. Trời, em sợ quá. Tại bây giờ mỗi lần mà diễn một cái trích đoạn gì mà trong đó có vũ đạo phải quá thân biến quá là chết rồi, tới nữa rồi, tới nữa rồi, sợ. Riết rồi sao tự nhiên kêu càng học sao càng sợ vậy trời.
3: Mình thấy dạ. Mình chưa đủ đúng không?
5: Dạ đúng rồi. Tại vì nhưng mà những cái lúc đó thì em lắng lại thì em nghĩ là chắc do tại em đòi hỏi bản thân mình cao quá thì lại vô tình tạo áp lực cho bản thân. Thì mình phải hiểu được rằng là do xuất phát điểm là em không có biết gì cả. Thì khi em vào em phải tốn nhiều thời gian hơn các bạn. Thì đó là cái chuyện đương nhiên, mới có 1 tháng 2 tháng thì làm sao mình có thể giỏi được. Thì từ chỗ đó thì có những ngày em áp lực, cái em không biết làm gì, cái cứ cũng bỏ qua một bên, có nhiều khi lúc nào bình tĩnh suy nghĩ.

0: kệ bỏ qua bên đi để cho cái tâm trạng mình nó tốt hơn xíu, rồi xong cái ngày mai bắt đầu thì vẫn phải cố gắng như vậy thôi, phải cố gắng hoài. Nhưng mà em tin rằng thì với cái sự áp lực này và thì em tin rằng một tương lai gần thôi thì em sẽ tốt hơn.
1: Mà nghệ sĩ mà đã có tí hào quang rồi đi học nó có khó không, áp lực có bị sợ ta dòm ngó hoặc là thầy cô nói gì mình tổn thương không?
2: Không nha.
0: Dạ không. Dạ em, chị nói đi chị.
2: Em nói cho anh nghe là ở trong cái lớp của bạn đó toàn là những người hào quang không à. Dạ, chứ không phải mình bạn ấy.
3: Em định nói đó, ngày xưa thì em học trong trường là đa số các bạn không biết gì, giống như Nhân chẳng hạn, không biết gì đi lên sân khấu đi học. Còn đối với lớp của Mỹ Nhung hiện tại bây giờ là toàn là những người đã đi làm nghề và từng đi làm nghề để đi vào đó học, trong đó rất là nhiều chuông.
1: Dạ.
3: Nên là cái vấn đề mà các bạn mà cái thời gian học các bạn lại rút ngắn lại nữa.
0: Dạ đúng
3: đó,
0: rồi.
3: Nên là đòi hỏi là các bạn phải học nhiều lắm, nên là áp lực là phải.
0: Dạ. Có nhiều khi em những ngày em tập vũ đạo rất là mệt, rồi em suy nghĩ trời ơi tính ra sao mình chọn cái nghề gì mà khổ quá vậy. Ví dụ đi, người ta hát nhạc người ta chỉ đứng hát thôi nè, người ta diễn kịch người ta chỉ diễn thôi, mà tại sao bây giờ mình hát cải lương mình vừa phải diễn giỏi vừa phải múa đẹp, mà hát phải vừa diễn mà hát đúng nhịp nữa, phải đúng từng câu từng chữ, xong mình gom một đóng thứ lại mình dễ chèn. Tự nhiên cái thấy mình ngầu dữ ta.
2: Đúng là cái nghề của mình là cái nghề khó.
0: Dạ
2: khó. Còn với Nhân?
4: Dạ đối với em thì từ lúc em theo nghề tới bây giờ thì nó không phải là đúng nữa mà là quá đúng. Tại vì cái nghề nó đã cho em thay đổi cuộc sống. Không những đam mê mà là kể cả bên ngoài cuộc sống gia đình của em đều tất cả thay đổi hết. Dạ. Và em cảm thấy là em sống không phải là em sống được với nghề, là nhưng mà không phải là em sống được với nghề mà là em sống cùng với nghề. Dạ. Nó song song với nhau. Còn cái chuyện mà khó khăn trong cái bước làm nghề thì đối với em thì chị cũng đã biết rồi. Thì em cũng là một người tay ngang đi vô. Dạ. Trong cái hành trang mình thì không có gì hết. Dạ. Chỉ là lụm lặt những cái gì đó, kiểu như là học lớn.
2: Học.
4: Dạ học lớn. Nhưng mà vẫn cố gắng hàng ngày. Dạ, để trau dồi cho mình hoàn thiện hơn. Thì đối với em ở đây, trong bốn đứa tụi em thì em thấy mình là một đứa hơi gọi là nó sao ta,
2: không có nhiều cơ hội bằng đúng không?
4: Đúng rồi. Nhưng mà em không lấy đó làm cái buồn. Dạ em cũng cố gắng. Tại vì mỗi một người có sự cố gắng riêng.
2: Đúng rồi.
4: Thí dụ như anh Hùng Dương học đạo diễn thì anh cố gắng trau dồi cái đạo diễn của anh. Nhung thì bên sân khấu thì nó cũng có một cái riêng. Như em thì thí dụ như là nếu em không tham gia đạo diễn, không học về sân khấu, thì em sẽ trau dồi về giọng hát của em cho nó hoàn thiện hơn. Khi mà ra ngoài mình hát thì mình cảm thấy cho dù mình không được cái này cũng phải được cái kia. Dạ nó vậy.
1: Em có dự định chinh chiến một cuộc nào nữa không?
4: Ai cũng muốn mình có một cái gì đó để cho mình thử sức mình. Nhưng mà em thì đang chờ một cơ hội. Em vẫn chờ một cơ hội. Đối với em thì để mà tự tạo cho mình một cơ hội thì nó hơi khó khăn. Tại vì em còn rất là nhiều cái gọi là chi phối với cuộc sống. Tại vì em là trụ cột.
2: Chị hiểu.
4: Dạ chính trong gia đình. Cho nên là những cái gì đó thì em cũng phải ưu tiên gia đình trước một cái.
2: Rồi tới bé Nghi, Lê Hoàng Nghi.
5: Dạ. Thiệt ra thì đối với em thì nói chung là em là khác biệt hoàn toàn so với các anh chị ở đây. Là em một là một thế hệ Gen Z. Là một thế hệ rất là trẻ hiện nay bây giờ,
2: nhưng mà
5: không phải già em không nói thì đó nó là một cái khoảng cách, nhưng mà em nói giọng nói tránh rồi
2: em ơi.
6: Dạ. Em bắn tất cả luôn em. Em bắn không phải là mục tiêu mà chúng hai nhạn nên em chúng tầm lum nha.
0: Thì đó chị cũng gây Gen Z nè.
5: Đó thiệt ra đó là một cái điều mà em gọi là khoảng cách rất là
6: thường là cái đứa cuối lúc nào nó cũng đâm nhiều hết trơn á.
0: Là khoảng cách xa đó.
5: Không phải em không phải nói xa, nhưng mà nó là một khoảng cách rất là
1: khoảng cách thế hệ.

0: làm em trăn trở rất là nhiều
1: trời.
0: Tại vì anh Điệp ơi
2: rồi.
0: Dạ thì hiện tại thì cũng có nhiều người hỏi em là ủa tại sao mà lại đi theo hát cải lương vậy, tại sao hát cải lương mà thế hệ trẻ bây giờ những bạn đồng trang lứa thì mọi người không có ai đi theo cái con đường này hết. Nhưng mà còn đối với em thì cái mối duyên đối với cải lương thì phải gọi là cái sự trải nghiệm của em và cái sự mà những cái mà em gắn bó và em đi theo. Em cảm nhận con đường em đi là rất êm đềm nhưng mà nó chậm. Nó rất chậm. Và đó là cái con đường để mà em chậm, để mà em cảm nhận và em tiếp thu những gì em yêu.
3: Là em chậm dữ chưa?
4: Không, thật ra thì cái của Nghi chia sẻ thì em hiểu. Có nghĩa là hồi nãy nó chơi cho vui thôi, chứ hận cao như nó cái khoảng cách đó đây, cái tuổi tác á, thật sự là Nghi nó kém tụi em khoảng gần chục tuổi.
0: Dạ.
4: Nhưng mà cái những cái mà Nghi đang gặp á là tụi anh đã gặp cách đây khoảng mười mấy hai chục năm trước.
0: Dạ.
4: Có nghĩa là người ta đã hỏi ủa sao mà
1: dữ ha?
4: Đúng rồi, thật ra là thấy gì cả một thế hệ mười năm nó không bao nhiêu, nhưng mà nó là cả một khoảng thời gian để mà đối với cải lương nó có nhiều biến chuyển lắm.
0: Dạ.
4: Mà trong cái giai đoạn này là một cái giai đoạn khá là biến chuyển nữa.
0: Dạ.
4: Mà ngày xưa là anh đã từng nghe những cái câu đó rồi, nhưng mà tụi anh là cái khoảng thời đó cũng còn là trong những cái giai đoạn chuyển mình của cải lương nó khó.
0: Dạ.
4: Nhưng mà em là may mắn một cái là khi mà hiện tại tới cái thời điểm này, mặc dù cải lương nó không có như thời hoàng kim ngày xưa, tuy nhiên thì hiện tại bây giờ là mọi người cũng đang quay về cái loại hình nghệ thuật truyền thống của mình cũng khá là nhiều rồi.
0: Dạ.
4: Và em là một cái hiện tượng rất là trẻ mà các bạn đam mê cải lương, là mà tụi anh là ngày xưa đã có, nhưng mà hiện tại bây giờ đặt ngay cái thời điểm sinh viên của em nói thì nó là phù hợp, và con đường của em thì nó cũng không có mà kiểu như là trắc trở như là mấy anh chị đã trải qua những gì. Như Nhung nói là con đường không ai trải qua hồng, nhưng mà đôi lúc qua hồng cũng phải đạp gai chứ em, nó cũng phải khó khăn vậy. Nhưng mà Nghi thì thật sự là một tuổi trẻ mà có cái tài mà đam mê về cải lương thì tụi anh cũng thấy rất là được diễn chung với em, tham gia những chương trình với em, rồi hát chung với em, thì tụi anh cũng học được cái là cái truyền được cái năng lượng cho em, đã truyền được những cái năng lượng trẻ đó và cái động lực đó để cho tụi anh còn cố gắng. Không phải là mình trẻ mình học từ những người lớn tuổi đâu, không, những người lớn tuổi cũng học được từ các bạn trẻ nhiều điều lắm.
1: Rồi bây giờ trước khi mình chia tay với khán giả thì có lẽ là thời gian cũng không còn nhiều, cho nên là bốn bạn sẽ hát một cái tiết mục nào đó, hát chung với nhau,
3: hát
1: để
3: chung
1: gửi tặng cho tất cả quý vị thính giả của chương trình Sản Diễn Đời Và Nghe.
4: Dạ rồi, thì tiếp tục chương trình thì bốn bạn trẻ xin gửi tặng đến quý vị bài giọng cổ hết sức quen thuộc của Xuân Dạ Diễn Châu, Tâm Sự Mộng Cầm.

0: hay quá chừng luôn. Mặc dù đây chỉ là một cái tiết mục tình cờ nhưng mà các em hát rất là hay. Cảm ơn các em rất là nhiều.
1: Và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong một dịp gần nhất cùng với những thành quả, những dấu ấn nghệ thuật tiếp theo trên hành trình nghệ thuật của mình. Và đến đây thì Nam Hiệp, Ngọc Thu, các nghệ sĩ
2: Hoàng Nghi,
3: Trung Nhân,
4: Mỹ Nhung,
5: Hùng Vương
1: và các nhạc sĩ xin được nói lời chào tạm biệt và
6: hẹn gặp lại.

0: Dũng Minh và Bao xin được gửi lời chào đến các thính giả. Chúng ta cùng theo dõi bảng xếp hạng làn sóng xanh trên FM 99.9 MHz.
1: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang đến với tuần lễ thứ 2 của tháng 5 cùng với bảng xếp hạng top 10 làn sóng xanh. Và trong một cái không khí mà chúng ta chuẩn bị chào đón mùa hè thì không biết là bảng xếp hạng của chúng ta có những gì trộn rộn không Diệu Minh ơi?
0: Nó hơi ngược lại so với những gì mình tưởng tượng.
1: Hay là đang trong tuần lễ thi học kỳ ta?
0: Cũng có thể. Không, đúng đó nha.
1: Ủa đúng
0: vậy
1: hả?
0: Ừ, đúng rồi đó. Không, Bèo nói như vậy thì Diệu Minh cũng vỡ lẽ ra thêm được một chút xíu. Đó, đúng là cái người mà có đứng ở trên bục giảng thì có kinh nghiệm hơn. Tại vì là mọi người nhớ Dũng Minh có nói là wow, tháng 5, tháng 6 này là đại chiến dữ lắm.
1: Yeah.
0: Nhưng mà tuần rồi thì thứ nhất là mình thấy cũng không có quá nhiều những cái sản phẩm nổi bật.
1: Yeah.
0: Thứ hai là số khi mà tổng hợp thì tự nhiên số lại bị thấp hơn hẳn. Mm. So với là những tuần trước thì đúng rồi, chắc là mấy bạn ôn thi.
1: Thiệt sự là như vậy. Tại vì Bell với Diệu Minh và quý vị chắc hẳn là cũng có thể cảm nhận được một điều là những người nghe mà thường xuyên stream nhạc cho idol của mình là các bạn trẻ. Và thật sự là đang trong giai đoạn thi học kỳ thiệt Diệu Minh ơi, tất cả các cấp luôn, và cả các bạn cấp 3 rồi đại học rồi rất là nhiều những bạn khác chắc là cũng đang bận deadline thật sự đó Diệu Minh ơi. Nên là quý vị ơi, hint trước một xíu như vậy để quý vị có thể cảm nhận được là cái không khí của top 10 bảng xếp hạng làng sóng xanh tuần này của chúng ta nha quý vị ơi.
0: Nhưng mặc dù là các cái sản phẩm hiện hữu
1: yeah.
0: thì nó không quá đáng chú ý, nhưng mà ngược lại nha, ở trên social thì phải nói là rần rần với rất là nhiều những cái hint comeback của các nghệ sĩ hàng đầu hiện nay.
1: Các chữ cái đúng không ta?
0: Rất nhiều nha. Ví dụ như là nói chung là Dũng Minh thấy là đang có những cái hint để cho mà mọi người quay trở lại với cái đường đua âm nhạc rất là nhiều. Thành ra là social của tuần vừa rồi thì cũng rất là rộn ràng.
1: Và Bèo đoán là khoảng 1-2 tuần nữa thôi thì thị trường âm nhạc V-pop của chúng ta sẽ quay trở lại mạnh mẽ luôn quý vị ơi. Cùng với hàng loạt những cái dự án mà rất là nhiều các ekip nghệ sĩ đang ấp ủ thì hy vọng rằng là chúng ta sẽ có một mùa hè rực rỡ với rất là nhiều những sản phẩm âm nhạc chất lượng. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ chính thức bước vào 10 vị trí của bảng xếp hạng làn sóng xanh tuần này. Với vị trí thứ 10 đã thuộc về Vacheron Louis V của Hiếu Thứ Hai và Huslan Robber. Ca khúc này thì tuần trước giữ vị trí thứ 9, tuần này lui nhẹ một hạng thưa quý vị.

lùi một hạng còn đỡ, ở vị trí thứ 9 lùi đến tận 4 hạng, chính là dạo gần đây anh thấy anh không bằng ai hết của Hiếu thứ hai. Như vậy là Hiếu vẫn đang có hai bài nằm ở trong top 10. Tuy nhiên cá nhân Diệu Minh thì bởi vì Diệu Minh khá là thích bài này, cho nên là cái việc lùi hạng của bài này Diệu Minh hơi tiếc. Có thể là do Sunday đang phải thi học kỳ, cho nên là cái lượt stream của các bạn thì cũng đang bị ảnh hưởng ít nhiều. Nhưng mà Diệu Minh hy vọng là cái bước lùi này sẽ là một cái hồi chuông reng để sau khi chúng ta hoàn thành xong việc học hành thì có thể là chúng ta sẽ cố gắng nỗ lực để support cho idol của mình ha.

0: Ngược lại thì ở vị trí thứ 8 sớm như vậy của Bùi Trường Linh lại thăng tiến lên 2 hàng. Tuần này thì mọi người sẽ thấy rằng là những cái bài hát á, mà nó gọi là nó thoát vòng fan á,
1: yeah.
0: nó sẽ có những cái số liệu tốt và ổn định hơn.

cho người mình quan tâm nhất quay đi. Nếu phải buông đôi tay nhau em sẽ hạnh phúc hơn hay chăng? Dù sao thì anh cũng vẫn muốn em cười.

Và thật sự thì Sớm Như Vậy của Bùi Trường Linh cũng là một trong những bài nhạc mà rất là dễ để mọi người đưa vào playlist cũng như là replay mỗi ngày, đúng không Diệu Minh? Minh chứng cho một điều là nhạc của Bùi Trường Linh vẫn luôn có sức sống và có sự lan tỏa, và hơn hết là có thể đồng hành cùng với quý vị khán giả trong playlist khá là trộm vía là lâu đó. Và minh chứng là Sớm Như Vậy cũng đã có tuần lễ thứ 5 đồng hành cùng với bảng xếp hạng làn sóng xanh của chúng ta rồi. Chúc mừng Bùi Trường Linh một lần nữa. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với vị trí thứ 7. Vị trí thứ 7 lại tiếp tục một lần nữa gọi tên một cái tên mà đã xuất hiện cùng với top 10 của làn sóng xanh tuần này 2 lần. Đây là lần thứ 3 mà Bèo và Diệu Minh gọi tên. Chính là Hiếu Thứ Hai và Hoàng Tôn với Chờ Tới Khi Anh Về.

0: Ở vị trí thứ 6 thì lội ngược dòng lên một hạng chính là Hóa Ra của Grady. Còn ở vị trí thứ 5 thì lại tiếp tục là một cái sự bất ngờ khác của Diệu Minh khi mà tuyển bạn gái của Ogenus và đang răng to từ vị trí ác quân của tuần trước thì lại lùi đến tận 3 hạng.
1: Cứ ngỡ tưởng là tuyển bạn gái sẽ xông pha tiến thẳng đến vị trí quán quân đúng không
0: Diệu
1: Minh?
0: Đúng rồi, bởi vì hiện tại là bài này là top 1 trending YouTube Music đó.
1: Dạ. Và thật sự thì các fan của Ogenus và Đăng Răng To ơi, các bạn hãy tiếp tục stream để tuyển bạn gái sẽ tiếp tục đồng hành cùng với Làn Sóng Xanh ở những vị trí cao hơn nha.
0: Đúng rồi, tại vì là nhờ có MV mới cho nên là bài này ở các cái nền tảng video á, thì số rất là tốt. Tuy nhiên cũng một phần là có thể là do tuyển bạn gái cũng đã ra mắt một thời gian rồi, cho nên là số liệu về mặt streaming ở trên các nền tảng âm nhạc nó không quá tốt. Thứ hai nữa là bài này thực ra là sẽ được xài sau video ngắn á, nhiều hơn.

0: hang không?
1: Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với vị trí thứ tư của làn sóng xanh tuần này. Đã thuộc về một bài hát mà tuần trước thì mình cũng có dự đoán là chắc là sẽ sớm phải nói lời tạm biệt với ca khúc này, nhưng không.
2: Nhưng không.
1: Tuần này đã có một cú twist và ca khúc này đã lội ngược dòng, tăng thêm hai hạng so với tuần trước. Đó chính là Ai Ngoài Anh của Astra.

0: Có vẻ như là thời điểm này cơ hội đang thuộc về các bạn trẻ mới tinh rất là nhiều. Có thể là một phần do cái sự fresh mà các bạn mang lại cho khán giả, và nó có một cái gì đó nó tạo nên một cái màu sắc vô cùng là tươi tắn. Như là ngày rời chuyến bay của Minh Huy và Penny tuần này cũng đang tiến lên một hàng ở vị trí thứ ba, và đây cũng đang là ca khúc ở cái vị trí tốt nhất
1: Bây
0: của cái
1: giờ
0: bài hát
1: là
0: này.
1: 4
0: Cho
1: giờ.
0: tới giờ thì Diệu Minh vẫn không có quá nhiều thông tin về Minh Huy và Penny, và thật sự ra mà nói á, thì nếu mà gọi là về mặt truyền thông chính thống á, thì chắc là mọi người cũng sẽ không có được nghe nhắc tới ca khúc này nhiều. Tuy nhiên lượt stream cũng như là lượt view của bài hát này ở trên YouTube đang rất là ổn định. Và đây cũng là một cái ca khúc mà Diệu Minh thấy là trên Trend City, là thành phố của các bạn Gen Z đó, nhắc đến khá là nhiều. Thì chúng ta cũng thấy là bây giờ phân khúc nghe nhạc được chia ra rất là rõ rệt, và mỗi bài hát chỉ cần mạnh ở cái phân khúc của mình thôi thì cũng có thể làm nên chuyện.

chiều. Lời anh viết buông rời rạc nhưng sau lòng vương em nhiều. Một trang sách hay nhật ký chân độ bài đôi ba điều. Đã hai năm mình yêu xa vì lòng nhiều thương nên thiếu. Chiếc đồng hồ đôi chó ngoan giờ đây cũng đã lớn. Là món quà ngày mình chia tay hai đứa đều cảm ơn. Đôi ngón út nghéo vào nhau như lời hứa mình cất thật sâu. Lặng nhìn em đôi mắt màu nâu, anh thấy hai mảnh đời được ghép vào nhau. Nhưng ta phải xa để mà trải qua công việc mà lo lắng. Ngồi ô cửa chuyến bay trời mất ánh sáng mặt trăng lo. Bài hát miên man viết về em hãy nghe cuộn băng đó. Cảm nhận lần đầu hẹn hò, mong em cười em yêu đừng nhăn nhó. Đừng là trái tim, khoảng cách chẳng phải là nguyên nhân.

0: Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiến về hai vị trí cao nhất của top 10 làn sóng xanh tuần này. Không biết là mọi người có kịp nhớ lại những vị trí cao nhất của những tuần trước hay không, và sâu chuỗi nên tất cả những cái dữ liệu mà Diệu Minh và Beo đã hint cho quý vị từ đầu chương trình đến giờ thì chắc là quý vị cũng đã loại trừ và biết được rằng là sẽ còn lại hai cái tên nào ở trong bài xếp hạng của chúng ta, đúng không nào? Tại vì như nãy giờ Beo và Diệu Minh chia sẻ thì tuần này chúng ta sẽ không chào đón bất kỳ một tân binh nào đổ bộ vào bảng xếp hạng làn sóng xanh cả.
1: Chưa, mình chưa nói đoạn đó, bây giờ mình kết luận nè.
0: À, bây giờ mình kết luận luôn là Á quân và quán quân của chúng ta cũng là hai ca khúc mà cũng đã đồng hành cùng với làn sóng xanh cũng trộm vía
1: 10 tuần
0: rồi quý vị ơi.
1: Yeah.
0: Và bây giờ sẽ là vị trí á quân của làn sóng xanh tuần này, đó chính là Hưng Lê và Ari cùng Không Buông.

0: xuất Facebook của Hưng Lê. Và cái điều mà làm cho Diệu Minh rất là bất ngờ, nhưng mà mình cũng chưa có tìm hiểu xem là nó có chính, nó có đúng hay không, là mình thấy ở trên Facebook của Hưng Lê ghi là Hưng Lê sinh năm 1981.
1: Ủa? Em tưởng là Gen Z chứ ta, với cái bài nhạc như vậy.
0: Đúng rồi.
1: Ủa, thiệt hả Diệu Minh ơi? Đúng, wow.
0: Đây, Diệu Minh kiểu rất ủa alo, và Diệu Minh có click vào xem thì thấy là bạn có, không phải gọi là anh chứ, có share bài Không Buông đàng hoàng.
1: Dạ.
0: Và mình không biết là cái 1981 đã tịch, tại vì tất nhiên là thông tin khai trên mạng xã hội thì mọi người nhiều khi cũng hay đùa với nhau vậy đó.
1: Dạ.
0: Nhưng mà thật sự là nếu mà 1981

0: tốt thì đây gọi là sao ta, một cái nhân tố nở muộn.
1: Dạ.
0: Trời ơi, chứ Diệu Minh vẫn tò mò, và chắc là sau cái buổi phát sóng ngày hôm nay thì mình sẽ tìm hiểu lại thông tin cho nó chính xác.
1: Diệu Minh ơi, Bill cũng đang stalk Facebook của anh Hưng Lê và thấy là cái giao diện của ảnh là cũng không thể nào 1981 được. Có sự nhầm lẫn nào ở đây không? Nhìn cái vibe rất là Gen Z. Cái vibe mặc đồ dress up lên, nhìn mọi thứ rất là trẻ trung luôn. Nên là tác giả Hưng Lê của bài Không Buông ơi, hãy confirm cho chúng tôi biết đi và xác thực xem những thông tin mà chúng tôi đang nghi ngờ vừa rồi là nó đang như thế nào.
0: Nếu không thì tôi nghĩ là chúng ta phải hỏi ChatGPT hoặc là Gemini để xem coi là tổng hợp thông tin nó như thế nào.
1: Hoặc là một cuộc hẹn cà phê cũng được luôn, Hưng Lê
0: không,
1: ơi.
0: Bây giờ khó quá thì gọi điện thoại đi là xong đúng không?
1: Và nếu như Hưng Lê có nghe được số phát sóng của Làn Sóng Xanh này thì hãy share poster với hạng nhì của Không Buông về và cho chúng tôi một cái kết quả chính xác nha. Một lần nữa xin được chúc mừng Không Buông với vị trí á quân của bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh tuần này.

Còn bây giờ thì chúng ta sẽ một lần nữa gọi tên quán quân của bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh tuần này. Đây đã là tuần lễ thứ 9 liên tiếp mà người im lặng gặp người hay nói giữ ngôi vương. Xin được chúc mừng Hiếu thứ hai một lần nữa.

0: Bảng xếp hạng tuần này thì mọi người sẽ thấy là Hiếu vẫn đang giữ vững phong độ với 4 bài hát nằm ở trong bảng xếp hạng. Và bởi vì là chúng ta không có ca khúc mới, cho nên là việc mà trụ 4 bài hát ở trong bảng xếp hạng là không quá khó đoán. Tuy nhiên 3 bài thì có một cái bước lùi hạng tương đối. Chỉ riêng Có Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói thì vẫn giữ vị trí chẳng những là quán quân mà 9 tuần liên tiếp, là một cái thành tích rất khủng nha. Rất khủng luôn á mọi người. Thì để thấy là theo như cái cảm quan của Diệu Minh, nghĩa là Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói đã thoát vòng fan, cho nên là cái việc bài hát này được stream ở trên các nền tảng và có số liệu ổn định, nó là cái sức mạnh để giữ cho Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói ở top 1 của làn sóng fan đến 9 tuần. Còn các ca khúc kia thì có thể là do là mới vừa tiếp cận, cho nên là đang phụ thuộc vào cái lượt cày view, cái lượt streaming của Sundays khá là nhiều. Và đây sẽ là một cái bài toán để cho Hiếu Thứ Hai cũng như là ekip sẽ tiếp tục cái công tác marketing rất là thông minh của mình, để tiếp tục quảng bá cái các cái ca khúc đó, để có thể thoát vòng fan từ từ, lần lượt từng bài hát ở trong album. Thật ra thì với những bài hát trước của Hiếu Thứ Hai á, cũng không phải là dạng kiểu giống như là vừa mới xuất hiện là big boom liền, mà Hiếu thường là nhờ những cái phần đi diễn ở trên các cái sân khấu nè, và nó sẽ viral các cái bài hát. Thì Diệu Minh nghĩ rằng là đó là một trong những cái con đường sắp tới, một trong những cái mục tiêu sắp tới để Hiếu tiếp tục quảng bá cho album của mình.
1: Thật sự thì những ngày vừa qua, Bell và Diệu Minh cùng với quý vị khán giả cũng có thể thấy được nỗ lực đến từ team Hiếu Thứ Hai, khi mà bạn có rất là nhiều những cái cách thức mà làm truyền thông tiếp cận với mọi người một cách rất là gần gũi. Gần đây thì sau cái loạt những cái video ngắn ở trên các nền tảng về việc là Hiếu có một cái chuyến đi nghỉ lễ đến Nha Trang và Đà Lạt, thì Hiếu và team cũng đã ngay lập tức cho ra một cái vlog dài để mà đăng trên YouTube của mình luôn. Và Bèo thấy là cái lượt tương tác của cái vlog đó cũng rất là khủng luôn á Diệu Minh. Thì những cái hình ảnh, những cái khoảnh khắc ở trong cái vlog dài đó cũng được team rất là chỉnh chu, và các bạn fan cũng đã edit nên được rất là nhiều những cái moments mà viral trên cái nền tảng mạng xã hội. Thì đây thật sự phải nói rằng là mắt nhắm mắt mở cũng đang được mọi người rất là quan tâm và yêu mến. Và chúc mừng Hiếu Thứ Hai cùng với ekip một lần nữa với sự thành công của Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói, cùng với ba ca khúc đang có mặt ở bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh tuần này là Vacheron, Louis V, Dạo Gần Đây Anh Thấy Anh Không Bằng Ai Hết, cùng với Chờ Tới Khi Anh Về. Hy vọng rằng là ở những tuần lễ sau thì cái tên Hiếu Thứ Hai và những ca khúc này vẫn sẽ được Bell và Diệu Minh nhắc lại hoặc là thêm vào nhiều hơn nữa với các vị trí trong bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh.
0: Còn với cái mùa hè năm nay với rất là nhiều những cái hint comeback, thì cá nhân Bell trông đợi vào những cái sản phẩm âm nhạc nào có thể khuynh đảo bảng xếp hạng của chúng ta nè?
1: Đầu tiên chắc chắn là Bell sẽ rất là đợi sản phẩm của Sơn Tùng MCP. Tại vì những ngày vừa qua khi mà thấy Sơn Tùng hint những cái poster, Bell cũng có ngồi đoán thử, thì mình thấy được rằng là cái nhiệt của Sơn Tùng MCP vẫn chưa bao giờ là hạ ở trên thị trường âm nhạc Việt Nam. Và mỗi khi mà Tùng ra sản phẩm thì mọi người vẫn rất là đón nhận. Những năm gần đây thì Bell có để ý là mỗi khi mà Tùng ra sản phẩm thì ít làm họp báo như hồi xưa, đúng không Diệu Minh? Nhưng mà nó lại tự viral, chứng tỏ một điều rằng là mọi người đều rất là muốn Tùng sẽ năng suất hơn trong việc là ra sản phẩm. Minh chứng cho cái điều đó là những cái sản phẩm gần đây của Tùng như là Đừng Làm Trái Tim Anh Đau hay là Chúng Ta Của Tương Lai đều được mọi người rất là đón nhận, đúng không Diệu Minh? Thì chắc chắn rằng là với cái sản phẩm lần này mà lại được tung vào cái dịp mùa hè như thế này thì mọi người đang rất là mong đợi một cái bản hit mà có thể viral quốc tế giống như là Hãy Trao Cho Anh cách đây khá khá lâu á Diệu Minh. Thì không biết là còn phía Diệu Minh thì Diệu Minh đang đón chờ sản phẩm của ai à?
0: Diệu Minh nghĩ chắc là mình thì chắc là sẽ mong chờ hết tất cả các nghệ sĩ á. Tại vì là với Diệu Minh thì bên cạnh việc là bạn có một cái phong độ ổn định và thường là sẽ có một cái sự bảo chứng nhất định cho các cái sản phẩm của các nghệ sĩ tên tuổi, thì các bạn trẻ hiện nay cũng tạo ra rất là nhiều những cái cú bất ngờ mà chúng ta không lường được. Kể cả như Bell thấy ở trong bảng xếp hạng của mình thì cũng không có nhất định là cứ phải là sau hạng A thì lúc nào cũng top 1, và cũng không hề nhất định rằng là những bạn trẻ chưa được nhiều người biết đến thì không có cơ hội ở trong top 10. Cho nên là mình nghĩ bây giờ cái cuộc chạy đua này nó cân sức cân tài hơn nhiều,
1: và nó rất là công bằng với tất cả mọi đối tượng

0: và nó đúng rồi, và nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố đương nhiên nha. Gọi là sao ta, nếu mà truyền thông mạnh, nem mạnh thì bạn ít nhiều cũng sẽ đạt được một cái thành tích nhất định nào đó, nhưng đi cùng với đó nó sẽ là áp lực. Còn nhiều khi có những cái sản phẩm không ai trông đợi gì hết thì nó lại wow, là những con ngựa thì sao.
1: Nhưng đó, mà để có thể được vinh danh tại lễ trao giải Làn Sóng Xanh của chúng ta thì vẫn luôn là một cuộc đua đường dài, đúng không Diệu Minh?
0: Đúng rồi.
1: Nên là những tác phẩm mà thật sự chất lượng thì sẽ luôn có được những cái dấu ấn và sự yêu thích, cùng với cái độ mà streaming bền bỉ của tất cả quý vị khán thính giả dành tặng cho nghệ sĩ và những cái sản phẩm chất lượng đó, thì chúng ta hãy cùng chờ đón xem ở mùa hè năm 2026 này chúng ta sẽ chào đón cuộc đổ bộ của những con tướng nào quý vị nhé. Ngoài những cái sản phẩm ra thì Beo cũng đang rất là trông đợi vào rất là nhiều những show mà mọi người cũng đã thả rất là nhiều hint liên tục á Diệu Minh. Giống như là Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mùa 2 nè, rồi mình sẽ có Say Hi Rực Rỡ nè, rồi biết đâu mình cũng sẽ có những cái show gì đó bất ngờ chưa kịp tung ra nữa. Thì cũng hy vọng rằng là chúng ta cũng sẽ có một mùa hè với rất là nhiều những món ăn tinh thần thú vị dành cho tất cả quý vị nhé.
0: Còn đến đây thì Diệu Minh và Beo rất là cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các thính giả. Chúng ta cùng chờ các tuần tiếp theo và rất là nhiều những cái bất ngờ tiếp theo của mùa hè. Còn bây giờ thì chúng tôi xin được nói lời chào tạm biệt. Bye bye.
1: Hẹn gặp lại quý vị.

0: chương trình Nông thôn ngày mới.
1: Thân mến, chào bà con đến với chương trình Nông thôn ngày mới phát trên sóng VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Thưa bà con, sau những tháng ngày nắng gắt kéo dài, đất trời miền Tây Nam Bộ bắt đầu dịu lại khi những đám mây đen kéo về phía cuối chân trời. Với người thành phố, cơn mưa đầu mùa có thể chỉ là phút thư giãn sau cái oi bức. Nhưng với người nông dân miền Tây, đó là tín hiệu cho một vụ mùa mới, là lúc bắt tay chuẩn bị cho chặng đường sản xuất đầy hy vọng nhưng cũng lắm nỗi lo. Nhiều năm nay, thời tiết ở đồng bằng sông Cửu Long diễn biến thất thường. Mùa khô kéo dài hơn, nắng nóng gay gắt hơn, xâm nhập mặn đến sớm và sâu hơn. Bởi vậy, khi mùa mưa cận kề, bà con nông dân không chỉ mừng mà còn tất bật tính toán chuẩn bị từng công đoạn để thích nghi với thiên nhiên ngày càng khó lường. Ở nhiều vùng quê miền Tây, ngay từ đầu tháng 5, người dân đã tranh thủ gia cố bờ bao, nạo vét kênh mương, kiểm tra cống đập và hệ thống thoát nước. Với người nông dân, đây gần như là công việc quen thuộc mỗi năm. Nhưng năm nay, sự chuẩn bị ấy kỹ lưỡng hơn, bởi ai cũng hiểu, chỉ cần một trận mưa lớn kéo dài là nguy cơ ngập úng, sâu bệnh hay thiệt hại mùa màng có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Miền Tây bước vào mùa mưa cũng là lúc nhiều nhà vườn bắt đầu hồi sinh sau những tháng chống chọi với hạn mặn. Những vườn sầu riêng, chôm chôm, măng cụt hay cam quýt được chăm sóc kỹ hơn để phục hồi bộ rễ, dưỡng cây ra đọt mới. Người trồng lúa thì chuẩn bị giống, vệ sinh đồng ruộng, kiểm tra máy móc để kịp xuống giống đúng lịch thời vụ. Còn bà con nuôi thủy sản cũng tranh thủ cải tạo ao đầm, xử lý nguồn nước để hạn chế dịch bệnh khi thời tiết thay đổi. Điều đáng ghi nhận là tư duy

sản xuất của người nông dân miền Tây hôm nay đã có nhiều thay đổi. Nếu trước đây chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, thì nay bà con đã chú trọng hơn đến việc theo dõi dự báo thời tiết, cập nhật thông tin thị trường và áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Không ít nông dân mạnh dạn chuyển đổi cây trồng vật nuôi phù hợp với điều kiện khí hậu mới, giảm thiểu rủi ro và nâng cao hiệu quả kinh tế. Có thể thấy rõ điều đó qua hình ảnh nhiều địa phương vận động người dân sử dụng giống lúa ngắn ngày, chống chịu sâu bệnh tốt, áp dụng mô hình tưới tiết kiệm nước, canh tác hữu cơ hay liên kết sản xuất theo chuỗi. Những thay đổi ấy cho thấy người nông dân không còn bị động trước thiên nhiên mà đang từng bước thích nghi để phát triển bền vững hơn. Tuy vậy, phía sau sự chủ động ấy vẫn còn không ít nỗi lo. Giá vật tư nông nghiệp vẫn ở mức cao, trong khi đầu ra nhiều mặt hàng nông sản chưa thật sự ổn định. Thời tiết cực đoan ngày càng khó dự báo, khiến việc sản xuất tiềm ẩn nhiều rủi ro. Chỉ một đợt mưa trái mùa hay vài ngày ngập úng cũng có thể khiến người dân mất trắng công sức nhiều tháng trời. Bởi vậy, để người nông dân yên tâm bước vào mùa mưa, rất cần sự đồng hành chặt chẽ hơn từ ngành chức năng và chính quyền địa phương. Không chỉ là việc cập nhật thông tin thời tiết kịp thời, hỗ trợ kỹ thuật sản xuất hay phòng chống dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi, mà còn phải đầu tư mạnh hơn cho hệ thống thủy lợi, đê bao, giao thông nông thôn và các mô hình sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu. Thực tế cho thấy, nơi nào làm tốt công tác quy hoạch, chủ động thủy lợi và có sự liên kết sản xuất hiệu quả, thì nơi đó người dân giảm được nhiều thiệt hại trong mùa mưa. Điều này càng khẳng định vai trò quan trọng của việc xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, thích ứng và có tính dự báo cao, thay vì chỉ trông chờ vào kinh nghiệm truyền thống. Với những đổi thay của thời tiết và thị trường, hình ảnh người nông dân miền Tây vẫn luôn mang đến nhiều cảm xúc. Họ cần cù, chịu khó và chưa bao giờ ngại gian nan. Từ sáng sớm tinh mơ, trên những cánh đồng hay vườn cây trĩu quả, người dân vẫn âm thầm chuẩn bị cho mùa vụ mới với niềm tin và một năm mưa thuận gió hòa. Mùa mưa ở miền Tây không chỉ mang theo phù sa và nguồn nước cho ruộng đồng, mà còn đem đến hy vọng về những vụ mùa bội thu sau thời gian dài chống chọi hạn hán. Và trong hành trình ấy, sự chủ động của người nông dân cùng với sự hỗ trợ thiết thực từ chính quyền, ngành nông nghiệp sẽ là nền tảng quan trọng để vùng đất chính trồng tiếp tục giữ vững vị thế là giữa lúa, giữa trái cây lớn của cả nước. Những cơn mưa đầu mùa rồi sẽ lại đổ xuống trên những cánh đồng miền Tây. Và ở đó, người nông dân vẫn đang lặng lẽ bắt đầu một mùa lao động mới bằng tất cả niềm tin, kinh nghiệm và khát vọng gắn bó với ruộng đồng quê hương.

0: Tiếp theo mời bà con cùng đến với tiểu phẩm Đường về xóm mới của Trung Nam.
1: Ủa, anh Hai Quân, sáng sớm đứng đây coi gì mà chăm chú dữ thần vậy?
0: À, tôi coi lại danh sách mấy hộ mới thoát nghèo trong năm nay đó chị Tam.
1: Trời đất ơi, vậy là xóm mình lại có thêm nhiều nhà khá lên nữa hả?
0: Chứ sao không, ta nói nhờ mấy chương trình hỗ trợ của thành phố rồi nguồn ngân sách phân bổ hợp lý nên bà con mình giờ đỡ cực nhiều dữ lắm rồi.
1: Nói thiệt chứ hồi xưa hả, tôi đâu dám nghĩ con đường trước nhà mình dở đẹp vậy đâu. Hồi đó ta nói hả, trời mưa cái lại muốn rớt dép xe chạy là sình văng tới nóc nhà luôn.
0: Giờ thì khác rõ ngang, đường bê tông thẳng băng, đèn điện sáng choang, trẻ con đi học giờ an toàn hơn.
1: Ồ, mà tôi thấy cái hay là không phải chỉ làm đường không đâu nghe, người nghèo còn được vay vốn hỗ trợ làm ăn nữa. Như thằng Út nhà tôi đây nè, hồi trước chạy xe thuê thu nhập bấp bênh dữ lắm.
0: Giờ mở được tiệm sửa máy rồi phải không?
1: Đúng rồi, được xã giới thiệu vay vốn ưu đãi, rồi còn hướng dẫn học nghề. Giờ nó làm ăn được lắm luôn á. Bữa còn nói để dành tiền sửa lại căn nhà cho tôi nữa kìa.
0: Nghe vậy là mừng rồi. Mục tiêu của thành phố đâu chỉ xây nông thôn mới cho đẹp, mà còn giúp bà con có cuộc sống ổn định, thoát nghèo bền vững á chị.
1: Mà tôi nghe trên loa hoài à, cái gì ban chỉ đạo gì của thành phố hả anh?
0: À, ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đó chị. Mấy chương trình lớn như xây dựng nông thôn mới nè, giảm nghèo bền vững đều được theo dõi, điều phối kỹ lắm.
1: Hen, được sự chỉ đạo rõ ràng nên các chính sách hỗ trợ được quan tâm triển khai nhanh chóng, dân được nhờ thiệt sự chứ.
0: Chính xác, ngân sách giờ được tính toán kỹ lưỡng, chỗ nào cần làm cầu á thì làm cầu, nơi nào cần hỗ trợ sinh kế thì hỗ trợ sinh kế, không có kiểu làm cho có nữa đâu.
1: Nói thiệt nghe, giờ quê mình thay đổi dữ lắm. Có bữa hả, bà con trên thành phố về chơi còn hỏi, ủa đây là xã hay khu du lịch vậy? Đó, thấy chưa,

0: Tại cây xanh sạch đẹp quá chứ gì.
1: Không chỉ đẹp đâu nghe, nhà văn hóa có lớp dạy nghề, sân chơi thể thao, rồi còn khám bệnh định kỳ cho người già nữa chứ. Dân tụi tôi thấy được chăm lo nên ai cũng phấn khởi hết trơn á.
0: Bởi vậy mới nói xây dựng nông thôn mới đâu phải chuyện của riêng chính quyền, có sự chung tay.

0: đầu tư, xã triển khai, bà con đồng lòng thì quê mình mới phát triển bền lâu, đúng không nè?
1: Nói nghe được à nghe. Thôi tôi đi chợ đây. À, trưa nhớ ghé nhà tôi ăn canh chua cá rô nghe.
0: Vậy hen. Này nè, có bông súng không đó?
1: Đủ hết á, quê mình giờ nông thôn mới rồi, không thiếu gì đâu.
0: Bà con vừa nghe xong tiểu phẩm Đường về xóm mới của Trung Nam.
2: Thưa quý khán giả, với mục tiêu nhằm nâng cao năng lực quản lý, giám sát, xét nghiệm, cảnh báo sớm, điều tra dịch tễ, thực hành an toàn sinh học, tiêm phòng kiểm dịch, kiểm soát giết mổ và xây dựng cơ sở vùng an toàn dịch bệnh, từng bước xây dựng hệ thống phòng chống dịch bệnh động vật hiện đại, đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, góp phần phát triển chăn nuôi bền vững theo đúng định hướng của chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 1520, đồng thời chủ động giám sát, phát hiện sớm, cảnh báo và ứng phó kịp thời với các ổ dịch cúm gia cầm, lở mồm long móng và dịch tả heo châu Phi, giảm thiểu tác động tiêu cực của bệnh cúm gia cầm, lở mồm long móng, dịch tả heo châu Phi đối với sản xuất chăn nuôi, sức khỏe cộng đồng, an toàn thực phẩm, môi trường và các hoạt động thương mại. Ngày 2 tháng 5 2026, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định 779 về việc ban hành kế hoạch quốc gia phòng chống các bệnh cúm gia cầm, lở mồm long móng và dịch tả heo châu Phi giai đoạn 2026-2030. Mục tiêu cụ thể của kế hoạch là giảm tối thiểu 30% số ổ dịch cúm gia cầm so với trung bình của cả giai đoạn 2019-2025, giảm tối thiểu 30% số ổ dịch lở mồm long móng và số gia súc buộc phải tiêu hủy so với trung bình của cả giai đoạn 2021-2025, giảm tối thiểu 30% số ổ dịch và số heo buộc phải tiêu hủy do dịch tả heo châu Phi so với trung bình của cả giai đoạn 2020-2025. Trên cơ sở đó, kế hoạch đề ra nguyên tắc xác định chỉ tiêu của địa phương dựa vào mục tiêu chỉ tiêu của kế hoạch quốc gia là mục tiêu chỉ tiêu khung ở cấp quốc gia, làm căn cứ để Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh xây dựng mục tiêu chỉ tiêu và tổ chức thực hiện tại địa phương. Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh căn cứ tình hình thực tế của địa phương, mức độ nguy cơ dịch bệnh, quy mô và cơ cấu đàn vật nuôi, điều kiện chăn nuôi giết mổ lưu thông động vật và sản phẩm động vật, định hướng phát triển sản xuất, yêu cầu xây dựng cơ sở vùng an toàn dịch bệnh và khả năng bảo đảm nguồn lực để xác định mục tiêu chỉ tiêu, địa bàn ưu tiên, lộ trình và giải pháp tổ chức thực hiện cho giai đoạn 2026-2030 và hàng năm theo thẩm quyền, trong đó phải bảo đảm có mức phấn đấu giảm số ổ dịch, số động vật mắc bệnh chết buộc phải tiêu hủy và nâng cao tỷ lệ bao phủ tiêm phòng, phù hợp với yêu cầu đóng góp vào việc hoàn thành mục tiêu chung của kế hoạch quốc gia. Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện trên địa bàn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường thực hiện quản lý nhà nước thông qua việc hướng dẫn chung, đôn đốc kiểm tra giám sát, tổng hợp và đánh giá việc thực hiện kế hoạch. Để thực hiện các mục tiêu đề ra, kế hoạch nêu các nhiệm vụ giải pháp cụ thể gồm: thứ nhất, hoàn thiện thể chế; thứ hai, chăn nuôi an toàn sinh học; thứ ba, phòng bệnh bằng vaccine; thứ tư, giám sát dịch bệnh; thứ năm, xử lý khi có dịch; thứ sáu, kiểm dịch vận chuyển, kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y; thứ bảy, xây dựng cơ sở vùng an toàn dịch bệnh; thứ tám, chẩn đoán xét nghiệm, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; thứ chín, tuyên truyền, nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi; thứ mười, hợp tác quốc tế. Trong đó, chăn nuôi an toàn sinh học là giải pháp gốc rễ, tập trung tổ chức chăn nuôi theo chuỗi giá trị, phù hợp với từng loài vật nuôi và điều kiện thực tế địa phương, ưu tiên áp dụng tại các khu vực nguy cơ cao, vùng giáp biên giới và các cơ sở giết mổ tập trung, siết chặt kiểm soát người và phương tiện ra vào, truy xuất nguồn gốc và quản lý nội bộ về an toàn sinh học theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Hướng dẫn kê khai hoạt động chăn nuôi, quản lý con giống, thức ăn, nước uống và xử lý chất thải nghiêm ngặt, tuyệt đối không sử dụng thức ăn thừa chưa qua xử lý, thực hiện định kỳ và đột xuất công tác vệ sinh, tiêu độc khử trùng tại các điểm tập kết, chợ và cơ sở giết mổ bằng hóa chất chuyên dụng hoặc vôi bột. Bên cạnh đó, phòng bệnh bằng vaccine là vũ khí chủ động để thực hiện hiệu quả cách phòng chống dịch bệnh. Cụ thể, chủ động thực hiện công tác tiêm phòng phải dựa trên đánh giá dịch tễ và giám sát lưu hành virus thực tế. Lựa chọn loại vaccine phù hợp theo kết quả giám sát và hướng dẫn của cơ quan chuyên ngành. Việc tiêm phòng phải triển khai đồng bộ với các biện pháp an toàn sinh học và kiểm soát vận chuyển để đạt hiệu quả cao nhất. Đồng thời, tập trung công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi thông qua các hình

0: Thức xây dựng nội dung truyền thông nguy cơ phù hợp với từng nhóm đối tượng, từng loại hình truyền thông và từng bệnh, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, nền tảng số và hệ thống thông tin cơ sở, tổ chức tập huấn bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ quản lý, cán bộ chăn nuôi thú y, khuyến nông, người chăn nuôi, người vận chuyển, buôn bán giết mổ kinh doanh, sản phẩm động vật và các tổ chức cá nhân có liên quan về giám sát, xử lý điều tra ổ dịch, truyền thông nguy cơ và phối hợp liên ngành. Cung cấp kịp thời thông tin về tình hình dịch bệnh, cung cầu, giá cả và nguồn cung thực phẩm có nguồn gốc động vật trên thị trường. Trên cơ sở các nội dung đề ra, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan đầu mối tổ chức triển khai kế hoạch, hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật kiểm tra đôn đốc, tổng hợp đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch trên phạm vi cả nước theo chức năng nhiệm vụ quyền hạn được giao.
1: Quý thính giả vừa nghe thông tin kế hoạch quốc gia phòng chống các bệnh cúm gia cầm, lở mồm long móng và dịch tả heo châu Phi giai đoạn 2026-2030.
2: Quý vị đang nghe chương trình trên làn sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, VOH Radio, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz, FM 92.5 MHz và AM 610 kHz. Radio VOH.
0: Thưa quý khán giả, nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với quả bưởi tươi và quả chanh tươi xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc mở thêm cơ hội mới cho trái cây Việt Nam vào thị trường Trung Quốc. Đây là nhận định chung của các doanh nghiệp trong hội nghị công bố nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với quả bưởi tươi và chanh tươi sang Trung Quốc do Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ghi nhận của Phước Tiến, phóng viên Trung tâm Tin tức Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Hội nghị nhằm phổ biến các nội dung kỹ thuật và quy định của nghị định thư, hướng dẫn quy trình xây dựng vùng trồng, cơ sở đóng gói đáp ứng yêu cầu của nước nhập khẩu, hướng dẫn kiểm soát các đối tượng kiểm dịch thực vật, thực hiện ghi chép lưu giữ hồ sơ theo quy định của phía Trung Quốc. Cụ thể, tất cả các vùng trồng và cơ sở đóng gói bưởi, chanh xuất khẩu sang Trung Quốc phải được đăng ký với Bộ Nông nghiệp và Môi trường thông qua Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, đồng thời được Tổng cục Hải quan Trung Quốc phê duyệt trước khi tham gia xuất khẩu. Vùng trồng xuất khẩu bưởi và chanh tươi phải áp dụng các biện pháp thực hành nông nghiệp tốt hoặc tương đương, quản lý dịch hại tổng hợp, thực hiện đầy đủ các biện pháp giám sát sinh vật gây hại mà phía Trung Quốc quan tâm. Bà Ngô Tường Vi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Xuất nhập khẩu trái cây Chánh Thu cho biết, giai đoạn này công ty đang phối hợp với các địa phương, hợp tác xã và bà con nông dân để triển khai nghị định thư mới để xây dựng mã vùng trồng đạt tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu của nghị định thư.
3: Trong cái nghị định thư mới này có một cái điều rất là đặc biệt, đó là phải bao trái cho cái sản phẩm trái bưởi. Và tôi nghĩ rằng đây là cái việc nó không quá khó. Trước đây chúng ta đã từng làm cho trái vú sữa, một cây rất là nhiều trái như vậy mà chúng ta còn làm được, thì đối với trái bưởi thì tôi nghĩ đó điều đó không khó, mà nó còn mang lại được cái gì cho nông dân, đó là cái việc là bảo vệ cái sản phẩm an toàn, không có dịch hại sâu bệnh và hạn chế cái sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, vừa an toàn cho sức khỏe của người tiêu dùng, vừa an toàn cho cái người canh tác. Thì tôi nghĩ rằng là đây là một trong những cái điểm mới trong cái nghị định thư của đối với quả bưởi. Mà nếu mà người nông dân chúng ta ý thức được việc này thì trong thời gian tới thì không chỉ là thị trường Trung Quốc mà nhiều thị trường khác chúng ta sẽ có được một sự an toàn về thuốc bảo vệ thực vật để có thể mở thêm nhiều thị trường nữa.
1: Bưởi và chanh nằm trong nhóm nông sản có lợi thế của Việt Nam. Đặc biệt với bưởi, Việt Nam thuộc nhóm quốc gia có quy mô sản xuất hàng đầu thế giới, diện tích khoảng hơn 100.000 hectare, sản lượng tiềm năng vượt 1 triệu tấn với nhiều vùng sản xuất tập trung quy mô lớn. Theo ông Nguyễn Đình Tùng, Tổng Giám đốc Công ty Vina TNT Group cho biết, nếu phát triển đúng hướng, đây sẽ là cánh cửa thúc đẩy tăng trưởng cho trái cây Việt Nam trong thời gian tới.
4: Đối với tôi, khi mà được tin là được ký nghị định thư với quả bưởi, quả chanh tươi, chúng tôi rất là phấn khởi, đặc biệt đó là quả bưởi. Tại vì quả bưởi là chúng ta đã xuất thành công rất là nhiều thị trường, đặc biệt là những thị trường khó tính và đòi hỏi kỹ thuật cao như là thị trường Mỹ hay EU. Và thời gian bảo quản của cái trái bưởi chúng ta đã lên tới 70 ngày rồi. Và gần như là quả bưởi là cái quả mà rất là chiến lược để mà chúng ta xâm nhập vào thị trường của các nước mà không sợ phải bị về những vấn đề bảo quản hay là về chất lượng của trái. Và đặc biệt cái quả bưởi của chúng ta là một cái quả nó rất là đặc trưng của Việt Nam. Thâm ra là nó có thể là một trái mà tôi mang lại công rất là cao cho cái ngành hàng. Và tôi đánh giá là nếu mà thuận lợi trong cái việc mà thị trường làm tốt thị trường cũng như làm tốt thương hiệu thì cái quả này cũng là một cái quả mang lại 1 tỷ đô cho cái ngành hàng rau quả ở Việt Nam.
1: Đến nay, Việt Nam và Trung Quốc đã ký tổng cộng hơn 20 thỏa thuận và nghị định thư liên quan đến xuất khẩu nông lâm thủy sản. riêng trái cây có khoảng 10 loại được xuất khẩu chính ngạch. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung cho rằng, để đạt được kế hoạch mục tiêu năm nay đã đề ra, cần thiết phải tập trung sản xuất nâng cao chất lượng, đảm bảo an toàn thực phẩm, đáp ứng được các yêu cầu về kiểm dịch thực vật. Có như vậy thì sản lượng của Việt Nam mới có cơ hội xuất khẩu ra nhiều nước trên thế giới. Việc ký được nghị định thư xuất khẩu bưởi tươi và chanh tươi sang Trung Quốc là một nỗ lực chung rất lớn của các cấp các ngành. Đây là một kết quả đạt được rất quan trọng.
5: Phải nói là một cái kết quả phải nói rất là quan trọng. Người dân cũng vui, doanh nghiệp, hiệp hội cũng vui, các địa phương cũng vui và đặc biệt là bộ và các cục chuyên ngành chúng tôi là suốt quá trình đàm phán để xử lý các vấn đề kỹ thuật thì đã thống nhất được để mở cửa. Nhưng mà đây mới là kết quả bước đầu. Cái quan trọng nhất là bây giờ ký được nghị định thư rồi, đã là tốt rồi, quan trọng rồi. Thì vấn đề tổ chức triển khai cái nghị định thế nào thì chúng ta phải cùng nhau, doanh nghiệp, hiệp hội, các cơ quan chuyên môn của địa phương để cùng có tiếng nói chung, cùng bắt tay vào để tổ chức thực hiện ngay. Đặc biệt, việc đầu tiên đấy là các yêu cầu kỹ thuật của nghị định thư đối với chanh và bưởi. Khi mà đa dạng hóa sản phẩm, có thêm hai cái loại trái cây này tham gia vào cái thị trường xuất khẩu thì tôi nghĩ là cái kim ngạch thì nó sẽ được tăng lên và cũng đóng góp cho cái việc tăng trưởng hai con số của cả quốc gia và tăng trưởng của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. Nhưng quan trọng nhất ấy là tăng cái thu nhập cho người nông dân trồng bưởi và trồng chanh.

0: Thưa bà con, sau đây mời bà con nghe nội dung trao đổi giữa kỹ sư nông nghiệp Nguyễn Minh Tâm và thạc sĩ Huỳnh Thị Ngọc Điệp, chuyên viên dự báo Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ về tình hình thời tiết trong thời gian sắp tới.
1: Minh Tâm xin thân ái kính chào bà con và các bạn đang đến với bản tin dự báo thời tiết trong tuần. Thưa bà con, trong tuần vừa qua thì chúng ta thấy là nắng nóng gay gắt diễn biến cả tuần và nó gây rất là khó chịu cho người dân của chúng ta. Và cuối tuần thì bà con thấy cũng hạ nhiệt chút xíu và bắt đầu có những cái cơn mưa rất hạt. Tuy nhiên mưa vẫn chưa đều và tình hình nắng nóng vẫn còn diễn biến nó khá là phức tạp nha bà con ha. Do đó bà con ta cũng phải chủ động đề phòng trong việc chăm sóc cây trồng cũng như là bảo vệ sức khỏe của chúng ta. Và chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với thạc sĩ Huỳnh Thị Ngọc Điệp để nghe những thông tin thời tiết trong tuần tới đây sẽ có những diễn biến nào đáng chú ý và bà con cần phải lưu ý gì ạ. Xin chào thạc sĩ.
2: Chào anh Minh Tâm, chào bà con đang theo dõi chương trình ạ.
1: Dạ, thì bà con thấy là thời tiết nắng nóng thì cũng có xu hướng giảm dần chút xíu và mưa thì cũng bắt đầu dặn đều đều hơn. Do đó thì bà con cũng an tâm để mà trong việc chăm sóc cây trồng. Và đối với tình hình mực nước trên các hệ thống sông ở Nam Bộ cũng như là tình hình xâm nhập mặn thì đến thời điểm này đang có diễn biến như thế nào theo thông tin từ Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ cũng như là thạc sĩ Huỳnh Thị Ngọc Điệp sẽ có những cái lưu ý thêm với bà con ta.
2: Về mực nước ở triều cường khu vực đồng bằng sông Cửu Long thì trong cái tuần tới thì lại là xuống dần theo cái kỳ triều cường, và ở cái khu vực thành phố Hồ Chí Minh trên sông Sài Gòn, Đồng Nai thì cũng sẽ tiếp tục xuống, cho nên là ở cái khu vực trũng thấp ven sông thì bà con có thể là yên tâm không có gây ngập. Còn đối với cái tình hình xâm nhập mặn ở cái khu vực đồng bằng sông Cửu Long thì cái độ mặn nó có cái xu hướng giảm và cái xâm nhập sâu vào trong đất liền thì cũng có xu hướng sẽ giảm hơn so với tuần trước. Tuy nhiên thì đối với cái khu vực Nam Bộ trong cái thời kỳ này là cái mưa nó vẫn chưa đều, có nơi thì cũng mưa nhiều nhưng mà có nơi thì chỉ có một hai cơn mưa, và cái xâm nhập mặn thì nó sẽ cũng vẫn còn ở cái mức cao. Do đó thì bà con nông dân cũng phải lưu ý kiểm tra cái độ mặn trước khi tưới để không ảnh hưởng đến cái sự phát triển của cây trồng.
1: Dạ, yeah. Về tình hình cái mực nước thì bà con cũng an tâm, thời điểm này thì không cao bà con ha, nhưng mà đối với cái xâm nhập mặn thì bà con phải quan tâm, bởi vì nó vẫn còn cái tình hình xâm nhập mặn do cái mưa ta chưa đều thì nó vẫn chưa đẩy cái nước mặn ra ngoài biển ha bà con. Do đó thì khi mà sử dụng cái nguồn nước tưới cho cây trồng thì bà con cần phải sử dụng cái đồ đo độ mặn để chúng ta coi xác định cái độ mặn nó như thế nào rồi chúng ta lấy nước để tưới cho cây. Và đối với những ngày cuối tuần cho đến đầu tuần tới thì tình hình mưa thì nó sẽ có đều hơn hay không, nắng nóng sẽ giảm như thế nào thì thạc sĩ Huỳnh Thị Ngọc Điệp sẽ có những thông tin thêm với bà con mình ạ.
2: Những cái ngày cuối tuần thì đối với cái khu vực Nam Bộ thì chúng ta là cái gió mùa Tây Nam lại có cái xu hướng sẽ giảm và đổi hướng. Do đó mà những cái ngày cuối tuần thì mưa nó lại có cái xu hướng đã gián đoạn. Mưa là không nhiều nhưng mà đến những ngày đầu tuần tới thì cái gió mùa Tây Nam có xu hướng sẽ hoạt động trở lại và cường độ cũng sẽ gia tăng, chi phối thời tiết ở cái khu vực các cái tỉnh Nam Bộ. Cho nên là mưa sẽ gia tăng cả về diện và lượng.

0: mưa trên cái diện rộng nhiều nơi thì sẽ có cái mưa vừa, cục bộ sẽ có cái mưa to. Những cái cơn mưa này thì luôn kèm theo các cái hiện tượng thời tiết cực đoan như là dông sét hay là gió giật mạnh, lốc xoáy, thì bà con cũng cần phải lưu ý đề phòng. Với cái xác suất mưa trong cái thời kỳ này là từ 50 cho đến 80%. Lượng mưa thì có thể là sẽ dao động ở cái mức là từ 30 cho đến 80 mm, có nơi trên 100 mm. Thời gian mưa là gần như là trong ngày, còn ban ngày thì có lúc cũng sẽ giảm mưa và trời nắng, và cái nắng nóng ở trên cái khu vực gần như là sẽ thu hẹp lại rất là nhiều. Nhiệt độ trên toàn cái khu vực thì sẽ phổ biến ở mức là từ 31 cho đến 34 độ. Còn về đêm thì cái nhiệt độ sẽ dao động ở mức là từ 23 cho đến 27 độ trên toàn cái khu vực.
1: Như vậy thì chúng ta thấy là những ngày cuối tuần, đặc biệt là từ chủ nhật đến đầu tuần tới thì chúng ta sẽ thấy là có những cái cơn mưa nó đều hơn, xác suất mưa nó rộng hơn ha bà con ha, với lượng mưa nó cũng lớn hơn. Do đó thì chúng ta sẽ an tâm. Lúc đó thì các vùng ven biển thì còn nếu mà canh nước mưa nhiều đều rồi thì chúng ta xuống giống cho cái vụ lúa hè thu sắp tới. Và đối với bà con ngư dân đi biển thì tình hình thời tiết trên các vùng biển sẽ có diễn biến ra sao? Thạc sĩ có vài cái lưu ý thêm cho bà con ngư dân chúng ta.
0: Đối với thời tiết ở vùng biển ngoài khơi phía Nam thì có cái mưa rào rải rác và có nơi có dông. Cái vùng biển phía Nam thì đối với cái khu vực từ Lâm Đồng đến Cà Mau thì trong những cái ngày đầu có gió Tây Tây Nam với cái cường độ ở mức là cấp 3, cấp 4. Riêng cái ngày 21 cho đến ngày 25 tháng 5 thì gió chuyển hướng và cái cường độ thì duy trì với cái cường độ ổn định. Và những ngày còn lại thì cái gió mùa Tây Nam hoạt động trở lại và cái cường độ thì cũng sẽ gia tăng ở cái mức là cấp 4, cấp 5. Độ cao sóng là từ 1 cho đến 2 mét. Còn đối với vùng biển từ Cà Mau, An Giang và Vịnh Thái Lan thì trong những cái ngày đầu là cái gió Tây Tây Nam ở mức là cấp 4, cấp 5. Và từ ngày 21 ngày tháng 5 trở đi thì gió Tây Nam có xu hướng sẽ giảm chỉ còn ở cái mức là cấp 3, cấp 4. Độ cao sóng ở cái khu vực này là từ nửa mét cho đến 1,5 mét. Và bà con ngư dân thì cũng cần phải lưu ý là cái thời kỳ này gió mùa Tây Nam thì cũng chưa đều, đôi khi nó sẽ gia tăng cái cường độ kèm theo những cái cơn mưa dông ở cái khu vực vùng biển thì có gió giật mạnh cũng như là lốc xoáy. Cho nên là bà con ngư dân thì cũng cần phải lưu ý đề phòng những cái cơn mưa dông. Bên cạnh đó là cái gió mùa Tây Nam thì có thể là tăng giảm đột xuất. Vì vậy thì bà con phải theo dõi thường xuyên các cái bản tin dự báo thời tiết biển để mà chúng ta có cái chuyến biển cho nó thật sự là an toàn.
1: Đó là những thông tin thời tiết biển mà bà con ngư dân đi biển cần phải quan tâm để sao cho chúng ta có một chuyến biển nó thành công, an toàn cho cái tính mạng tài sản của bà con chúng ta. Và với những cái chia sẻ về thời tiết vừa rồi của thạc sĩ thì nó sẽ có tác động như thế nào đối với việc phát sinh sâu bệnh hại, cũng như là bà con ta cần phải lưu ý gì để chăm sóc cây trồng cũng như là bảo vệ sức khỏe của mình một cách tốt nhất trong cái tình hình thời tiết như hiện nay ạ?
0: Đối với thời tiết ở cái khu vực Nam Bộ trong cái thời kỳ này thì cái trời thì oi bức và vẫn còn trong những cái ngày đầu, sau đó thì cái mưa nó nhiều, ở trên là cái nhiệt độ ngày đêm thì cũng còn khá là cao, cho nên là bà con cũng cần phải lưu ý là giữ gìn sức khỏe, nhất là những cái bệnh mà có liên quan đến đường hô hấp sẽ gia tăng. Ngoài ra thì cái khu vực Nam Bộ sẽ đi vào cái mùa mưa thì mưa dông kèm theo các cái hiện tượng thời tiết như là sấm sét, gió giật mạnh hay là lốc xoáy, thì bà con chúng ta đi làm đồng cũng như là đi lại trên đường thì bà con cũng nhớ khi mà mưa dông xuất hiện thì chúng ta cũng phải nhanh chóng tìm nơi trú ẩn cho nó an toàn. Còn ở trên các cái loại cây trồng trong cái thời kỳ này thì những cái vụ lúa mà hè thu trong cái giai đoạn trậu chín thì cái mưa nhiều kèm theo cái gió giật mạnh có thể là sẽ gây cho cái cây dễ ngã đổ, thì bà con cũng cần phải lưu ý. Bên cạnh đó thì bà con cũng cần phải đề phòng những cái bệnh có cái xu hướng sẽ gia tăng như là rầy nâu, sâu cuốn lá cũng như là đặc biệt là ốc bươu vàng, và nhất là cái thời kỳ mà bà con chuẩn bị xuống giống cái vụ lúa hè thu muộn á, thì bà con cũng nên tranh thủ cũng như là gieo xạ cho đến đầu tháng 6 là kết thúc cái vụ, hay là chúng ta phải theo lịch khuyến cáo của từng địa phương để mà xuống đồng loạt né rầy. Bên cạnh đó thì bà con cũng cần phải lưu ý là những cái cơn mưa nhiều thì có thể là làm nước không có thoát kịp sẽ gây ngập, ảnh hưởng đến cái chất lượng cũng như là cái sự lên của cây giống mà khi chúng ta mới vừa gieo xạ, thì bà con phải thường xuyên

0: kiểm tra các cái hệ thống thoát nước để tránh ngập úng trên cái đồng ruộng của mình.
1: Xin cảm ơn thạc sĩ Quỳnh Thị Ngọc Điệp, chuyên viên dự báo Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ, đã có những thông tin thời tiết cũng như là có những lưu ý cho bà con ta. Hy vọng là với những thông tin vừa rồi thì bà con chúng ta sẽ áp dụng vào đồng ruộng của mình, đạt được kết quả rất là tốt. Và với những cái tình hình mà thời tiết hiện nay đang giai đoạn chuyển mùa vào mùa mưa, và thời tiết vẫn còn có những cái đợt nắng nóng hoặc là những cái hiện tượng là chênh lệch cái nhiệt độ ngày và đêm, rồi mưa nắng nó thất thường thế này, thì bà con ta cần phải theo dõi thường xuyên các bản tin dự báo thời tiết, hoặc là bà con chủ động hơn trong quá trình mình sản xuất của mình, để mình làm sao mình thay đổi dần cái tình hình sử dụng các cái sản phẩm hóa học độc hại bằng những dòng hữu cơ để chúng ta bảo vệ môi trường sống, không có bị ảnh hưởng do cái tình hình biến đổi khí hậu hiện nay ngày càng diễn biến phức tạp thế này. Nắng nóng thời gian qua bà con cũng thấy rất là oi bức, ảnh hưởng đến sinh hoạt sản xuất của bà con chúng ta. Vì vậy mà bà con chúng ta hãy làm sao chúng ta sản xuất cho nó sạch hơn, và bà con nhớ số điện thoại để có thể liên lạc và hoặc là kết bạn Zalo qua kênh YouTube của anh Tâm để theo dõi những cái thông tin thời tiết hay những cái mô hình sản xuất nông nghiệp. Bà con nhớ số điện thoại 0038 343 1053 hoặc là 0903 76 9942 thì anh Tâm sẽ chia sẻ cụ thể hơn với bà con chúng ta. Xin cảm ơn bà con đã chú ý theo dõi bản tin dự báo thời tiết kỳ này. Cảm ơn thạc sĩ.
0: Xin chào ông Minh Tâm, chào bà con đã lắng nghe chương trình ạ.
2: Bà con vừa nghe những nhận định sơ nét của thạc sĩ Huỳnh Thị Ngọc Điệp, chuyên viên dự báo Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ về tình hình thời tiết trong thời gian sắp tới.
3: Thưa bà con, chương trình nông thôn ngày mới hôm nay xin tạm dừng. Thân mến chào tạm biệt.

0: 5 giờ. Chương trình Chuyển động kinh tế và đời sống. Chào mừng quý vị đang đến với chương trình Chuyển động kinh tế và đời sống đang được phát trên làn sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, trong nhiều năm qua, bảo hiểm nhân thọ đã và đang trở thành một kênh bảo vệ tài chính quan trọng cho hàng triệu gia đình Việt Nam. Không chỉ mang ý nghĩa chia sẻ rủi ro, bảo hiểm còn là tấm lá chắn giúp người dân an tâm hơn trước những biến cố bất ngờ của cuộc sống. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển nhanh chóng của thị trường, những vướng mắc tranh chấp về quyền lợi bảo hiểm cũng ngày càng xuất hiện nhiều hơn. Mới đây, Nghị định 46 và Thông tư 67 đã chính thức có hiệu lực, đặt ra hàng loạt quy định mới nhằm siết chặt quản lý, tăng cường tính minh bạch trong hợp đồng, đồng thời bảo đảm quyền lợi tối đa cho người tham gia. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng, định hình lại các cách thức hoạt động của ngành bảo hiểm nhân thọ trong giai đoạn tới. Vậy những thay đổi này sẽ tác động thế nào tới thị trường? Các doanh nghiệp bảo hiểm cần làm gì để nâng cao uy tín, tránh rủi ro pháp lý và bảo vệ khách hàng tốt hơn? Và làm sao để xây dựng một thị trường bảo hiểm thực sự minh bạch, phát triển bền vững? Để bàn sâu hơn về chủ đề này, chúng tôi có cuộc trao đổi với luật sư Trần Minh Hùng, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, trưởng văn phòng luật sư gia đình. Thưa luật sư, thực tế cho thấy là nhiều tranh chấp trong bảo hiểm nhân thọ bắt nguồn từ việc tư vấn viên cung cấp thông tin thì chưa đầy đủ, hoặc là khách hàng chúng ta chưa hiểu rõ nội dung hợp đồng nhưng mà vẫn ký kết. Điều này thì dẫn đến việc là khi mà xảy ra sự kiện bảo hiểm thì hai bên có những cách hiểu khác nhau. Vậy thì theo luật sư, để hạn chế tình trạng này thì các doanh nghiệp bảo hiểm cần có cơ chế như thế nào để có thể kiểm soát chặt chẽ hơn chất lượng của những cái đội ngũ đại lý hoặc là tư vấn viên, và làm thế nào để bảo đảm rằng mọi thông tin cung cấp cho khách hàng thì đều chính xác, dễ hiểu hay là minh bạch, thưa luật sư?
1: Tất nhiên tôi cũng đã giải quyết những cái trường hợp cho khách hàng nhận các cái khoản tiền bảo hiểm để các nó có vướng mắc một số thủ tục và họ cũng đã nhận được những cái khoản tiền bảo hiểm lớn, và đó cũng là những cái niềm vui khách hàng. Thậm chí tôi thời còn đi học, tôi cũng đi làm thêm về tư vấn tài chính

và gọi là đại lý đó, thì tôi cũng đã giải quyết cho những cái khách hàng lại nhận được những cái khoản tiền rất là lớn ở đó. Những cái khi mình giải quyết được vấn đề đó thì mình cảm thấy nó rất là hạnh phúc. Nhưng sau khi tôi đi ra làm hành nghề á, thì tôi lại thấy tranh chấp về hợp đồng bảo hiểm nó rất là nhiều. Và đó là một mình tôi nghĩ còn nhiều luật sư khác nữa, thì những cái tranh chấp mà tôi thường thấy ở đây nó hay xảy ra giữa người mua bảo hiểm và bên doanh nghiệp, đó là các bên không tìm hiểu rõ, đặc biệt là đây là người mua không đọc kỹ hợp đồng bảo hiểm, các phiếu yêu cầu bảo hiểm, các quy tắc bảo hiểm trước khi ký hợp đồng. Và cái nữa là đại lý, tôi cho rằng cái lỗi chính ở đây trong vấn đề này là đại lý. Đại lý đã tư vấn nhiều khi không chính xác, không đầy đủ và không làm một cách mang tính chất tâm huyết của một cái người đại lý. Mà nhiều lúc có rất nhiều, tất nhiên chúng ta không thể cả bằng tất cả, nhưng có nhiều người đại lý họ tư vấn để nhằm mục đích để bán được cái sản phẩm này, để hưởng được cái hoa hồng. Tất nhiên chúng ta thấy có rất nhiều đại lý ngoài cái tài năng và cái am hiểu về các cái sản phẩm về luật thì họ là những người tư vấn rất là có tâm. Đó. Thì tôi thấy rằng là rất nhiều đại lý khi tư vấn không chính xác về sản phẩm đó, hoặc là không giải thích được. Tại vì chúng ta biết rằng hợp đồng bảo hiểm, các quy tắc bảo hiểm nó rất khó. Chúng tôi là những người học luật, nhiều lúc đọc còn chưa hiểu hết được, chứ đừng nói là những đại lý. Và cùng với khách hàng không hiểu nữa và cũng không đọc nữa, và chỉ nghe đại lý tư vấn thôi là họ chỉ ký vào. Như vậy khi xảy ra các cái sự cố bảo hiểm và trong theo luật bảo hiểm, theo hợp đồng thì họ bị không được bồi thường, tức là những cái sự cố đó nó không nằm trong những điều khoản được bồi thường, bắt đầu là họ sẽ bị, họ nói là hồi trước đại lý tư vấn cho tôi giải được mà sao giờ lại không được. Thì có cái sự khác nhau giữa doanh nghiệp giải quyết bồi thường khi sự cố bảo hiểm xảy ra và cái đại lý, tức là tư vấn nó khác nhau, nó không chuẩn xác, nó không chính xác. Thì ở đây có một cái quy định mới, đó là bây giờ đại lý đi tư vấn là phải ghi âm, đúng. Tôi cho rằng đây một cái quy định mà nó cực kỳ quan trọng và bắt buộc đúng ra phải có từ xưa. Và trong quá trình giải quyết này, khi chúng tôi phát hiện được những cái tin nhắn qua Zalo hay là giữa đại lý và khách hàng mà còn những cái tin nhắn mà đại lý tư vấn sai, là chúng tôi sẽ làm việc cái bảo hiểm bằng được cái vấn đề này để bắt buộc phải giải quyết hoặc là phải chịu trách nhiệm gì trong vấn đề này. Cho nên là cái việc mà đại lý tôi cho là tư vấn và được trang bị các cái kiến thức đầy đủ về luật bảo hiểm, luật kinh doanh bảo hiểm, các cái giải thích hợp đồng, giải thích các cái phiếu yêu cầu bảo hiểm, các cái quy tắc bảo hiểm là cực kỳ quan trọng. Và có một các cái tranh chấp xảy ra chúng tôi thấy còn nhiều nữa, đó là hiện nay là đặc biệt là có những người mua bảo hiểm, tức khách hàng họ sẽ không có đi khám sức khỏe trước khi có đi khám sức khỏe, nhưng các cái đánh dấu vào các cái phiếu yêu cầu bảo hiểm á, là thậm chí là đại lý đánh tay, đánh vào cái dấu tích là không bệnh, không khám trước đây các cái bệnh về huyết áp, về tim mạch hoặc là những cái tiền sử ung thư, là thậm chí có rất nhiều khách hàng không đánh vào cái dấu đó mà để cho đại lý đánh. Thì khi mà chẳng hạn như có những cái quy tắc loại trừ bảo hiểm, nhưng khi những cái bệnh mà mình đã từng khám trước đó trong những cái bệnh viện nào, ở đâu, đã có lưu trên dữ liệu hết. Như vậy thì khi mình khai rằng là chúng tôi không có bệnh gì hết, chưa đi khám bệnh, bởi vì mình có ký vào đâu mà đưa cho một đại lý ký luôn, đánh tích vào. Thì khi chỉ cần chạy ra sự cố bảo hiểm, các công ty bảo hiểm người ta check các cái thông tin này, họ có hết, lòi ra là trước đây mình đã từng đi khám bệnh nào, ở đâu. Thì những trường hợp đó là đều bị không được bồi thường, theo cái quy tắc của bảo hiểm là không được bồi thường, thì cũng sẽ là dẫn tới tranh chấp. Như vậy chúng ta thấy những cái yếu tố đó, nhiều đại lý giải thích không hiểu, chẳng hạn những cái thuật ngữ trong hợp đồng bảo hiểm cực kỳ khó hiểu, khi nào được bồi, khi nào không được bồi thường. Thậm chí chúng ta thấy hiện nay trong luật có những cái trường hợp mà những cái loại bệnh mà trong luật chúng ta hiện nay còn chưa quy định rõ nữa cơ, trong cái luật bảo hiểm và trong các cái thông tư nghị định nó không khớp nhau. Chẳng hạn như là trường hợp này thì là trong quy tắc bảo hiểm giải thích, nhưng mà nhưng khi mình viện dẫn các cái thông tư, các cái nghị định của luật thì lại chưa chi tiết ra các cái loại bệnh đó, hoặc là các cái loại thuốc đó thì có được bồi thường hay không. Thì đó cũng là cả một vấn đề mà chúng tôi thấy rằng là bên cạnh về doanh nghiệp bảo hiểm phải ràng buộc đối với các đại lý, tư vấn cho huấn luyện cho các đại lý trước khi làm công tác tư vấn tài chính, thì còn phải các cái quy định của pháp luật cần phải ràng buộc trách nhiệm giữa đại lý và công ty bảo hiểm, cần đặt nặng cái trách nhiệm của người đại lý và đặt nặng cái doanh nghiệp bảo hiểm trong vấn đề đào tạo ra cái người đại lý đó, để mình tạo nên một cái sự giám sát và cái trách nhiệm của những cái cơ quan này, để đặc biệt là khi tư vấn về cái sản phẩm đó để cho người mua hiểu được. Đồng thời các cái quy định, nghị định cần phải giải thích các cái thuật ngữ, các cái câu từ trong các hợp đồng bảo hiểm, trong các cái phiếu yêu cầu bảo hiểm, để khách hàng đọc và họ hiểu được.

0: biết rằng các cái hợp đồng bảo hiểm, sản phẩm bảo hiểm đều phải đăng ký với Bộ Tài chính, thậm chí phải được Bộ Tài chính duyệt cơ. Duyệt thì họ mới được đưa ra, nhưng cần phải giải thích các cái thuật ngữ, các cái câu, cái từ đó, và các cái giải thích đó phải được cụ thể hóa trong các cái văn bản luật, chứ không thể nó nằm trên cái hợp đồng bảo hiểm không mà không được giải thích trong luật. Chẳng hạn như mình giải thích các cái thuật ngữ, trường hợp nào loại trừ, trường hợp nào được bồi thường thì phải được hướng dẫn và được thể hiện trong các cái văn bản luật, để khi xảy ra sự cố thì được hướng dẫn trong luật rồi. Nhưng hiện nay có những cái thuật ngữ, những cái câu từ trong hợp đồng bảo hiểm là chưa được cụ thể hóa trong các văn bản, khi xảy ra tranh chấp thì nó rất là mơ hồ, tức là nó 50-50, nó cũng rất khó để bảo vệ được cái người mua bảo hiểm. Và đó là những cái tôi cho rằng những cái uẩn khúc, hoặc là những cái mà tôi trong quá trình hành nghề tôi thấy nó còn rất là nhiều mà cần được khắc phục.
1: Dạ, đối với nhóm khách hàng yếu thế, chẳng hạn như là người cao tuổi, có kiến thức pháp lý hoặc là bị hạn chế khả năng tiếp cận thông tin, khi mà xảy ra tranh chấp thì họ thường rơi vào thế bất lợi. Vậy thì theo luật sư, pháp luật và chính sách hiện nay, chúng ta cần bổ sung những cái cơ chế gì để có thể bảo vệ tốt hơn cho những nhóm khách hàng này? Ngoài ra thì thay vì kéo dài vụ việc ra tòa án, chúng ta biết là sẽ rất là tốn kém thời gian cũng như là chi phí, thì liệu có cách nào có thể giải quyết nhanh chóng, công bằng các tranh chấp giữa khách hàng và doanh nghiệp bảo hiểm hay không ạ?
0: Chúng tôi thấy rằng là khi các cái vụ án về tranh chấp với các công ty bảo hiểm á, thì hầu như những người khách hàng thường họ có tâm lý, họ sợ rằng là những công ty này đang rất là mạnh và tiềm lực tài chính rất mạnh, và họ với một cái cá nhân nhỏ lẻ họ không thể là thắng kiện được nếu đi kiện. Và chúng tôi thấy để đàm phán thương lượng những cái vấn đề tranh chấp với các công ty bảo hiểm là cực kỳ khó. Khó chỗ nào? Bởi vì họ đã có cái quy tắc của họ, cái nguyên tắc giải quyết bồi thường những trường hợp nào loại trừ rủi ro là đã loại trừ. Và mình thương lượng rất khó, nó không giống như mình thương lượng các cái án tranh chấp khác. Cho nên chẳng hạn như khi đối với một số công ty bảo hiểm, chúng tôi thấy rằng là giả sử như khi những cái tai nạn hoặc là những cái rủi ro mà mình xảy ra đã được bảo hiểm thì họ sẽ giải quyết. Còn nếu những rủi ro mà nó không nằm trong phạm vi bảo hiểm của họ là họ sẽ không giải quyết. Kể cả là khách hàng có nhờ báo chí hay là có nhờ luật sư, họ cũng sẽ không giải quyết, cực kỳ khó. Bởi vì đó là họ áp dụng đúng pháp luật mà, mình không trách họ được. Tuy nhiên tôi vẫn muốn nhấn mạnh ở đây đó là cái việc mà có hai vấn đề mà khi xảy ra xung đột mà tôi cho là nó mấu chốt chính. Thứ nhất là khách hàng mua mà không hiểu được hợp đồng bảo hiểm họ sẽ bảo hiểm những vấn đề gì, trong phạm vi nào. Và cái thứ hai, những cái câu, những cái thuật ngữ, ngôn từ khi giao dịch giữa công ty bảo hiểm và người mua, tức là đại lý tư vấn, nó chưa chuẩn xác, chưa đầy đủ, tức là có sự hiểu nhầm. Thì tôi nghĩ rằng là hiện nay là cái bảo hiểm là một các nước nó rất là phát triển và cái sự tranh chấp này nó cũng không có cao, nhưng không như ở Việt Nam là có một cái sự tranh chấp về sự hiểu nhầm. Đa số chúng tôi thấy là có sự hiểu nhầm khi giao kết từ ban đầu. Thậm chí là có những cái tư vấn viên tư vấn rằng là trong thời hạn bao nhiêu năm thì khi mà chấm dứt hợp đồng đơn phương vẫn được hoàn tiền, nhưng mà khi trong thời hạn đó mất khả năng không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng là bị mất tiền, thì cũng rất là bỡ ngỡ, nói tại sao đại lý không tư vấn cho tôi ngay từ đầu như vậy. Rồi chúng ta thấy gần đây có một số trường hợp như là các ngân hàng ký kết một số thỏa thuận với các công ty bảo hiểm để có thể giới thiệu bán sản phẩm tại ngân hàng, thì cũng từ cái vấn đề này nó đã dẫn tới những cái tranh chấp rất nhiều. Tức là có rất nhiều khách hàng họ không nhận thức được rằng là tại sao trong ngân hàng có những cái đại lý tư vấn nó không rõ ràng với cái sản phẩm bảo hiểm, thậm chí cho rằng là đó là cái sản phẩm của ngân hàng phát hành, nhưng mà khi cung cấp cái hợp đồng bảo hiểm hoặc là cái giấy chứng nhận bảo hiểm thì nó lại là của một cái công ty bảo hiểm. Đó là một cái sự mà tôi cho rằng đại lý hoặc cái sự hợp tác giữa ngân hàng và bên bảo hiểm nó cũng chưa được minh bạch, chưa được rõ ràng, hoặc các cái thông tin nó phải được rõ ràng đối với khách hàng, thì làm sao mà khi mà cái thông tin nó rõ ràng với khách hàng thì làm sao mà tranh chấp được. Chẳng hạn như khi chúng tôi tiếp cận một số khách hàng và được đọc được những cái thông tin đó, giữa Zalo và tin nhắn giữa đại lý và người mua bảo hiểm mà thể hiện nó không minh bạch, nó không rõ ràng, thì chúng tôi sẽ xử lý được cho khách hàng nó rất là dễ, bởi vì đó là chứng cứ vật chất bên công ty bảo hiểm không từ chối được. Nhưng mà nếu mà chị nói bằng miệng không á, đại lý tư vấn cho tôi như vậy thì chúng tôi không thể kiện được. Tôi nói thật là bởi vì không có chứng cứ vật chất. Tôi nghĩ là cái ghi âm là cực kỳ quan trọng, và đó là nó sẽ đánh giá được cái chất lượng của người đại lý đó, và nó cũng là một cái bằng chứng để dẫn tới tranh chấp là pháp luật bảo vệ người nào, tức là người nào sai thì người đó phải chịu trách nhiệm. Luật thì khi những cái điều khoản không rõ ràng thì nó sẽ bảo vệ cho người bên mua bảo hiểm. Luật kinh doanh bảo hiểm cũng có quy định điều đó. Mặc dù là pháp luật quy định vậy, nhưng khi tôi tư vấn cho một cái khách hàng có nên ra tòa không,

0: Bạn cũng là cả một vấn đề tôi phải suy nghĩ rất nhiều, và có nhiều trường hợp tôi cũng khuyên khách hàng là thôi mình phải chọn đúng theo các cái hợp đồng mà đã ký kết, và thậm chí tôi cũng không muốn kéo dài một cái vụ án bằng cách đưa ra tòa án, nó sẽ tranh chấp và kéo dài, và cái kết quả thì mình cũng chưa biết trước được. Cho nên là những cái vụ kiện tranh chấp về hợp đồng bảo hiểm thì chúng tôi cũng không nhiều, mà chúng tôi thường sẽ tư vấn để các bên có một cái tiếng nói chung để đi tới một cái kết quả là đỡ tránh về cái xung đột và bức xúc cho bên mua.
1: Về phía khách hàng thì để tránh thiệt thòi khi mà xảy ra sự kiện bảo hiểm thì theo luật sư, trong cái quá trình ký kết và thực hiện hợp đồng thì chúng ta cần chú ý đến những điều khoản quan trọng nào và có những cái nguyên tắc nào mà người tham gia bảo hiểm chúng ta nên nắm rõ để có thể đảm bảo quyền lợi bồi thường của mình sau này hay không ạ?
0: Hầu như chúng ta thấy rằng là giữa xung đột giữa người mua và người bên doanh nghiệp bảo hiểm là nó cũng khá, trong cuộc sống nó cũng khá nhiều, nhưng để tranh chấp ra tòa án thì nó không nhiều. Và tôi cho rằng là để mua hoặc là tham gia sản phẩm bảo hiểm thì để biết rằng đó là một điều rất là tốt đẹp. Và bảo hiểm nó tốt mà, nó không hề xấu. Đó là một điều tốt và nó cũng thể hiện của một thế giới văn minh. Đấy, thực ra thì tôi cũng đã mua bảo hiểm và rất nhiều người khách hàng của tôi họ cũng đã mua bảo hiểm. Tuy nhiên tôi cho rằng là khi tham gia mua các sản phẩm thì khách hàng phải đọc kỹ hợp đồng bảo hiểm, các quy tắc bảo hiểm, và mình phải nghiên cứu kỹ cái sản phẩm đó, kể cả sản phẩm chính và sản phẩm phụ, và phải đánh giá được cái khả năng tài chính của mình liệu có đi hết được cái hợp đồng bảo hiểm này không. Và nếu đọc các hợp đồng hoặc là các quy tắc bảo hiểm mà mình không hiểu thì mình có thể tham gia những chuyên gia về bảo hiểm, những người tư vấn về tài chính giỏi về bảo hiểm, các luật sư, những người am hiểu về hợp đồng bảo hiểm để được tư vấn nó, để hiểu các cái quy tắc, các cái điều khoản trong hợp đồng bảo hiểm đó. Và tôi cũng cho rằng là khi mình tham gia cũng nên lựa chọn các tư vấn viên, các đại lý, những người có kinh nghiệm, những người có tâm huyết và hiểu về bảo hiểm để được tư vấn nó chính xác và đầy đủ. Cũng như là có quy định là có bên đại lý có ghi âm thì mình cũng nên, thậm chí là mình cũng nên ghi âm lại các cái cuộc tư vấn của tư vấn viên của người đại lý đó để đảm bảo cho mình nếu có những cái vướng mắc hoặc những cái xung đột nào sau này với bên doanh nghiệp bảo hiểm.
1: Dạ, vậy thì thưa luật sư, với tư cách là một người tiếp nhận và xử lý rất nhiều trường hợp liên quan thì luật sư có kiến nghị gì dành cho các doanh nghiệp bảo hiểm trong việc minh bạch hóa hoạt động, nâng cao đạo đức nghề nghiệp của tư vấn viên và đặc biệt là xây dựng niềm tin nơi khách hàng? Ngoài ra thì theo luật sư, các cơ quan quản lý nhà nước chúng ta thì chúng ta cần có những cái chính sách, hành lang pháp lý như thế nào để có thể là cùng đồng hành tạo ra một thị trường bảo hiểm nhân thọ, minh bạch và phát triển bền vững trong dài hạn ạ?
0: Tôi thấy rằng là các quy định của pháp luật, chẳng hạn như luật kinh doanh bảo hiểm cũng đã quy định khá rõ về quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm cũng như là bên mua bảo hiểm. Vấn đề là các bên có thực hiện đúng pháp luật không? Đấy, còn trong các cái chế tài của pháp luật cũng như bảo vệ người tiêu dùng, khách hàng thì đều tôi thấy rằng là trong luật đều có hết. Thậm chí là trong hợp đồng bảo hiểm cũng có quy định rõ luôn. Vấn đề là chính ở đây là tôi cho như tôi đã chia sẻ, đó là cái sự tìm hiểu kỹ về sản phẩm trước khi tham gia một cái sản phẩm nào đó, sản phẩm chính hay sản phẩm phụ, và cần được tư vấn chính xác đầy đủ từ đại lý. Tôi vẫn nhấn mạnh ở đây là cái trách nhiệm của người đại lý, tức là pháp luật có quy định ở đấy, nhưng mà tôi chưa thấy một cái vụ kiện tụng nào giữa người đại lý và doanh nghiệp bảo hiểm mặc dù người đại lý có tư vấn sai đấy. Và tôi hy vọng là cái chế tài mà quy định ràng buộc cái trách nhiệm của người đại lý đó đối với doanh nghiệp bảo hiểm và cái quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm đối với người đại lý đó, từ đó để ràng buộc cái người đại lý phải có một cái tâm huyết và cái thấy được cái trách nhiệm của mình khi làm công việc, công tác tư vấn của mình cho khách hàng là cực kỳ là tôi cho rằng là cần thiết, và đó là cái mấu chốt. Tôi hy vọng, và mặc dù đã có những quy định mới có tiến bộ như chúng ta chia sẻ, nhưng mà tôi hy vọng là với cái quy định mới này nó sẽ ăn sâu vào cái tiềm thức, cái tư duy của những người làm đại lý để từ đó có thể tư vấn có tâm huyết và có am hiểu về mặt pháp luật để tránh ra những cái rủi ro. Bởi vì có rất nhiều đại lý làm có 1-2 năm rồi nghỉ, rồi sau đó khách hàng không biết tìm tới ai để tư vấn, không được bảo vệ quyền lợi, cái tình trạng này cũng rất là nhiều. Cách thứ hai là tình trạng quảng cáo, giới thiệu về sản phẩm. Thì khi quảng cáo giới thiệu về sản phẩm thì ngoài luật bảo hiểm thì luật quảng cáo hoặc một số nghị định liên quan cũng quy định là cái việc quảng cáo nó cũng phải trung thực, chính xác và khách quan.

0: Giống như người đại lý khi đi tư vấn cũng phải trung thực, chính xác, khách quan, chứ không tư vấn vượt quá hoặc là tư vấn sai, tư vấn không đúng. Và đồng thời tôi cũng hy vọng và mong rằng và kiến nghị rằng là các cái cụ thể ở đây là Bộ Tài chính cần giám sát các doanh nghiệp bảo hiểm cụ thể trong các cái sản phẩm, đặc biệt là về sản phẩm bảo hiểm, về các cái điều khoản trong hợp đồng bảo hiểm, làm sao để bảo vệ cái người khách hàng, tức là nhiều người hay gọi là người yếu thế, để làm sao khi họ bị những cái không được bồi thường trong những cái tai nạn mà không nằm trong phạm vi bảo hiểm thì họ cảm thấy đó là đúng pháp luật, đã được giải thích và họ cảm thấy thuyết phục, họ không bị uất ức hoặc là không bị thấy bức xúc mà tìm tới chúng tôi hoặc là tìm tới những cơ quan báo chí, mà đã nhiều cơ quan báo chí phản ánh. Tôi đã từng làm trong lĩnh vực bảo hiểm từ 2000 lẻ mấy, và tôi thấy cho tới hiện nay với cái việc tư vấn cho để bán các cái sản phẩm bảo hiểm thì nó dễ rất nhiều so với cái thời tôi còn đi làm thêm. Bởi vì thời chúng tôi 2006, 2007 thời đó cực kỳ khó, và như lúc đầu em xin nói từ đầu là để nói tới sản phẩm là rất nhiều người dân người ta sợ, nói về bảo hiểm là nhiều người sợ lắm. Nhưng bây giờ chúng tôi thấy rằng là nói về bảo hiểm thì nó rất là bình thường, nó không phải là một cái chuyện sợ hay lừa đảo, hầu như mọi người đều hiểu và có kiến thức. Quan trọng là hiểu về cái hợp đồng và những cái trường hợp mình được bảo hiểm hoặc là những trường hợp không được bảo hiểm. Và tôi cũng thấy tranh chấp nhiều nữa, đó là cái bệnh khi người dân khi tham gia bảo hiểm nên khai trung thực về cái bệnh của mình, về hồ sơ sức khỏe của mình. Đó là một điều cực kỳ quan trọng. Tôi nghĩ rằng trong 10 hồ sơ tranh chấp thì tôi nghĩ rằng là sẽ có 50% là khai không trung thực về sức khỏe, về bệnh án của mình. Mà cái việc khai không trung thực, không đúng về sức khỏe đó, nó có một phần lỗi của khách hàng, nó cũng có một phần lỗi của đại lý, như tôi đã chia sẻ lúc đầu.
1: Dạ, cảm ơn luật sư. Và thưa quý vị, qua cuộc trao đổi với luật sư Trần Minh Hùng, có thể thấy rằng để xây dựng một thị trường bảo hiểm minh bạch và phát triển bền vững, không thể chỉ trông chờ vào một phía. Các doanh nghiệp bảo hiểm phải tự nâng cao trách nhiệm, kiểm soát chặt chẽ đội ngũ tư vấn viên, minh bạch hóa mọi thông tin hợp đồng. Cơ quan quản lý cần tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý, thiết lập cơ chế giải quyết tranh chấp hiệu quả, bảo vệ khách hàng yếu thế. Và quan trọng không kém, mỗi người dân chúng ta tham gia bảo hiểm cũng phải chủ động trang bị kiến thức, đọc kỹ và hiểu rõ quyền lợi cũng như nghĩa vụ của mình. Khi tất cả các bên cùng chung tay, niềm tin của khách hàng đối với bảo hiểm sẽ ngày càng được củng cố, ngành bảo hiểm nhân thọ sẽ thực sự trở thành bệ đỡ tài chính vững chắc cho mỗi gia đình và xa hơn là một trụ cột quan trọng trong hệ thống an sinh xã hội của đất nước.

0: Tiếp tục chương trình, mời quý vị cùng đến với những thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật. Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa xác định đợt bùng phát bệnh Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda là tình trạng khẩn cấp y tế công cộng gây quan ngại quốc tế. Trước diễn biến này, Bộ Y tế Việt Nam đã phát đi khuyến cáo tăng cường phòng chống dịch. Theo WHO, tính đến ngày 16 tháng 5, Congo ghi nhận 8 ca mắc xác định, 246 ca nghi ngờ và 80 trường hợp tử vong nghi liên quan đến Ebola tại tỉnh Ituri. Uganda có 2 ca mắc xác định, trong đó 1 trường hợp tử vong tại thủ đô Kampala. Ebola là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, lây qua tiếp xúc trực tiếp với máu, dịch cơ thể hoặc đồ dùng nhiễm mầm bệnh. Người mắc thường có biểu hiện sốt, đau đầu, đau cơ, tiêu chảy, nôn ói, phát ban, một số trường hợp có thể xuất huyết. Thời gian ủ bệnh từ 2 đến 21 ngày. Bộ Y tế khuyến cáo người dân không hoang mang, theo dõi thông tin chính thức từ Bộ Y tế và WHO. Những người trở về từ vùng có dịch cần tự theo dõi sức khỏe trong 21 ngày, tránh tiếp xúc với người nghi mắc bệnh hoặc dịch tiết của người bệnh. Khi xuất hiện triệu chứng nghi ngờ sau khi đi từ vùng dịch về, người dân cần đến cơ sở y tế sớm và khai báo lịch sử đi lại để được hướng dẫn xử lý kịp thời.
1: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia cho biết, trong tuần qua, nhu cầu tiêu thụ điện toàn quốc liên tục lập kỷ lục mới. Riêng ngày 15 tháng 5, sản lượng điện tiêu thụ đạt khoảng 1,152 tỷ kWh. Công suất cực đại của hệ thống điện quốc gia lên tới 54.654 MW. Trước đó, ngày 13 tháng 5, công suất cực đại cũng đã chạm mức hơn 52.400 MW, cao nhất từ đầu năm đến thời điểm đó. Ngành điện nhận định nhu cầu sử dụng điện sẽ tiếp tục tăng.

0: mạnh khi nắng nóng gay gắt xuất hiện từ cuối tháng 5 tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Đặc biệt, hiện tượng El Nino được dự báo có khả năng quay lại từ tháng 6, kéo theo nguy cơ nắng nóng và thời tiết cực đoan. Ngành điện khuyến cáo người dân sử dụng điện tiết kiệm, hạn chế dùng nhiều thiết bị công suất lớn vào giờ cao điểm. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa thông qua quy hoạch thủ đô tầm nhìn 100 năm, trong đó định hướng phát triển thị trường nhà ở bền vững, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dân gắn với tái cấu trúc đô thị và mô hình phát triển theo định hướng giao thông công cộng. Theo quy hoạch, thành phố ưu tiên phát triển các khu nhà ở xã hội và nhà ở công nhân tập trung quy mô lớn, đảm bảo đầy đủ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Các dự án này phải được bố trí tại các vị trí thuận tiện, kết nối với mạng lưới đường sắt đô thị nhằm đảm bảo môi trường sống văn minh, thuận lợi cho người có thu nhập thấp và công nhân tại các khu, cụm công nghiệp. Hà Nội đặt mục tiêu giai đoạn 2026-2030, diện tích nhà ở bình quân đạt tối thiểu 35m² sàn trên một người và phấn đấu đạt 40m² sàn trên một người. Giai đoạn 2031-2035, chỉ tiêu này tăng lên tối thiểu 45m² sàn trên một người. Thành phố đồng thời yêu cầu phát triển nhà ở và khu đô thị theo hướng cân đối cung cầu, hạn chế đầu cơ, phù hợp phát triển định hướng bền vững. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có văn bản chấp thuận giao liên danh Đèo Cả - Trí Tín nghiên cứu lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án đường trên cao dọc đường Nguyễn Văn Linh theo phương thức đối tác công tư BBB. Việc giao nghiên cứu được thực hiện trên cơ sở đề xuất của Sở Tài chính cùng các sở ngành liên quan. Hồ sơ sau khi hoàn thiện sẽ được trình cấp có thẩm quyền xem xét, thẩm định và phê duyệt theo quy định. Ủy ban Nhân dân thành phố lưu ý, việc giao nghiên cứu không đồng nghĩa với chấp thuận loại hợp đồng BBB, phương án tài chính hay phương án thanh toán cho nhà đầu tư. Các nội dung cụ thể của dự án sẽ tiếp tục được đánh giá trong quá trình thẩm định. Đến đây thì thời lượng của chương trình hôm nay cũng xin phép được khép lại. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi và đồng hành của quý vị. Thân ái chào tạm biệt.
1: Quý vị đang nghe chương trình trên làn sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, VOH Radio, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz, FM 92.5 MHz và AM 610 kHz. Radio VOH.

0: 5:30, 11:00, 17:00.
1: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.

0: hạnh phúc.
1: Bản tin thời sự phát thanh là thông tin chính thống, mang đến cho quý thính giả những tin tức thời sự nổi bật trong nước. Với nội dung chọn lọc kỹ lưỡng, cập nhật nhanh chóng và kiểm chứng chính xác, bản tin phản ánh kịp thời các diễn biến quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và đời sống. Thông qua cách thể hiện mạch lạc, xúc tích, chuẩn mực, bản tin không chỉ cung cấp thông tin mà còn góp phần định hướng, nâng cao hiểu biết cho người nghe. Bản tin thời sự phát thanh phát sóng định kỳ trên sóng radio lúc 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ, 13 giờ, 14 giờ, 15 giờ, 16 giờ, 19 giờ trên 5 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 92.92.5 MHz, FM 87.7 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin thời sự phát thanh là nguồn thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý khán giả trong nhịp sống hàng ngày. Bản tin thời sự phát thanh, thông tin chuẩn xác hôm nay, định hướng ngày mai.

0: chương trình phát thanh thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Minh Triều kính chào quý thính giả đang nghe chương trình thời sự.

0: nâng cao giá trị gia tăng trong nước. Thứ tư, lấy khoa học công nghệ, tiêu chuẩn, nhân lực chất lượng cao và doanh nghiệp Việt Nam làm trụ cột phát triển. Thứ năm, phát triển công nghiệp vật liệu theo hướng xanh, bền vững, tự chủ, có năng lực cạnh tranh quốc tế, phù hợp cam kết quốc tế nhưng bảo vệ cao nhất lợi ích quốc gia. Tổng Bí thư Chủ tịch nước giao Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo chỉ đạo nghiên cứu xây dựng chiến lược phát triển công nghiệp vật liệu Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, ban hành trong thời gian sớm nhất.
1: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.
0: Chương trình thời sự sáng nay tiếp tục với các thông tin đáng chú ý. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, xe tin giả trên mạng xã hội sẽ bị phạt đến 50 triệu đồng. Bộ Y tế yêu cầu điều tra vụ ngộ độc thực phẩm ở Đồng Tháp. Thành phố Hồ Chí Minh hơn 4.000 người hoạt động không chuyên trách nghỉ việc từ ngày 31 tháng 5. Bệnh viện nhiệt đới phải sẵn sàng tiếp nhận người bệnh nghi ngờ mắc Ebola. Còn bây giờ sẽ là nội dung chi tiết. Mời quý vị cùng nghe phần tin trong nước. Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 174 năm 2026, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến.

Tỉnh Đồng Tháp ghi nhận 62 trường hợp có các triệu chứng sốt, buồn nôn, tiêu chảy, nghi ngờ bị ngộ độc thực phẩm tại trường tiểu học Kim Đồng Sa Đéc và được đưa đến các cơ sở khám chữa bệnh để điều trị. Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo các bệnh viện có bệnh nhân đang điều trị tập trung nguồn lực tích cực điều trị cho bệnh nhân ngộ độc thực phẩm, không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng. Tổ chức điều tra truy xuất nguồn gốc thực phẩm để xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc, lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân.

động không chuyên trách, cần có phương án bố trí, giải quyết chế độ chính sách khi kết thúc sử dụng vào ngày 31 tháng 5. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề xuất hỗ trợ 1,5 lần mức lương cơ sở cho mỗi năm công tác đối với trường hợp không tiếp tục làm việc ở khu vực công, tương ứng 3.510.000 đồng một năm. Trong trường hợp người hoạt động không chuyên trách tiếp tục làm việc ở khu vực công, mức hỗ trợ bằng 1 lần mức lương cơ sở cho mỗi năm công tác, tương ứng với mức hỗ trợ 2.340.000 đồng một năm. Ước tính, ngân sách thành phố sẽ chi hơn 95 tỷ đồng để hỗ trợ 4.000 người hoạt động không chuyên trách nghỉ việc. Ngoài ra, người hoạt động không chuyên trách khi nghỉ việc từ ngày 31 tháng 5 sẽ nhận mức hỗ trợ

0: 18 tháng 5, hướng đến mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng xanh và phát triển bền vững của thành phố. Phóng viên Ngọc Phượng đưa tin. Ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, trong bối cảnh các tiêu chuẩn xanh, giảm phát thải và quản trị ESG ngày càng trở thành yêu cầu bắt buộc trong mọi chuỗi cung ứng toàn cầu, chuyển đổi xanh không còn là xu hướng mà là yêu cầu tất yếu đối với doanh nghiệp và địa phương.
1: Sở cũng như là thành phố sẵn sàng hỗ trợ là hoàn toàn là miễn phí để các đơn vị đó có thể là giới thiệu các cái sản phẩm tốt nhất của mình, kết nối

0: nơi đến chốn. Nhưng mà câu dễ thì chúng ta lại làm sai, do chúng ta cũng chưa có chắc ăn lắm. Cho nên chúng ta nên đi từng bước, đi từ dễ đến khó.
1: Giữ gìn sức khỏe và giữ vững tâm lý trong phòng thi cũng là vấn đề được thầy Triệu Tấn Mẫn, phó hiệu trưởng trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Nam Sài Gòn, nhắc nhở đối với học sinh chuẩn bị bước vào.

0: hạng. Câu lạc bộ Thể Công Viettel đang xếp thứ hai trên bảng xếp hạng với 49 điểm sau 23 trận, hơn 5 điểm so với đội xếp sau Ninh Bình. Ở vòng 24, câu lạc bộ Thể Công Viettel tiếp BVS Công an Nhân dân trên sân Hàng Đẩy diễn ra vào ngày hôm nay 22 tháng 5. Còn câu lạc bộ Ninh Bình tiếp Công an Thành phố Hồ Chí Minh trên sân Ninh Bình một ngày sau đó 23 tháng 5. Quý vị vừa nghe thông tin thể thao. Quý vị thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị thính giả trong chương trình thời sự buổi trưa. Minh Triều mến chào tạm biệt.
1: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.
2: Thành công không phải là chìa khóa mở cánh cửa hạnh phúc. Hạnh phúc là chìa khóa dẫn tới cánh cửa thành công. Nếu bạn yêu điều bạn đang làm, bạn sẽ thành công.
3: Bây giờ là 6 giờ.

0: có nhiều cái chương trình bình ổn để kích cầu. Về giá cả hàng tiêu dùng thì tiếp tục giữ vững ổn định.
1: Tại các phường trọng điểm khu vực phía Bắc thành phố như Thủ Dầu Một, Bình Dương, Phú Lợi, Thuận An, Dĩ An, hoạt động thương mại diễn ra sôi động. Với đặc thù tập trung đông công nhân, chuyên gia và lao động nhập cư, nhu cầu mua sắm tiêu dùng tăng cao, kéo theo sự phát triển mạnh của hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện ích và các kênh phân phối hiện đại. Ông Nguyễn Hữu Lợi, Phó Chủ tịch Ủy ban dân phường Bình Dương cho biết.
2: Phường Bình Dương là địa bàn phường với đông dân cư, cũng như là trong đó thì tập trung chủ yếu là người dân lao động đến với phường Bình Dương. Như vậy thì chúng tôi cũng đã tổng hợp và hiện nay là có khoảng gần

quốc gia châu Phi và cảnh báo mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Chiều ngày hôm qua, Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị vừa tổ chức cuộc họp khẩn về công tác giám sát phòng chống dịch bệnh Ebola theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với sự tham dự của lãnh đạo cán bộ 4 Viện Vệ sinh Dịch tễ Pasteur cùng 34 trung tâm kiểm soát bệnh tật các tỉnh, thành phố trên cả nước. Theo cập nhật của các Viện Vệ sinh Dịch tễ Pasteur, tính đến ngày 20 tháng 5 đã có 600 ca nghi

hữu hạn. Những tổn thất lực lượng này được dự báo sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến cục diện cuộc đua top 3 lẫn trụ hạng ở giai đoạn then chốt của mùa giải. Đáng chú ý nhất là trường hợp của thể công việc theo, khi đội bóng áo lính sẽ mất hai ngoại binh Lucao và Paulinho Kirua ở trận tiếp đón PVF Công an Nhân dân vì đã nhận đủ 3 thẻ vàng. Các đội bóng đang cạnh tranh vị trí top 3 trong chiến đấu trụ hạng đều buộc phải tính toán kỹ phương án thay thế nếu không muốn trả giá đắt. Theo những thông tin chuyển nhượng V-League mới nhất, câu lạc bộ Nam Định đã chính thức nói lời chia tay thêm một ngoại binh, đó là Bersitao, sau khi mùa giải 2025-2026 khép lại. Quyết định này không quá bất ngờ khi tiền vệ người Nam Phi chủ yếu được sử dụng ở các đấu trường cúp thay vì giải quốc nội. Kể từ đầu mùa, Bersitao ra sân 21 trận nhưng chỉ có 8 lần góp mặt tại V-League và ghi được vỏn vẹn một bàn thắng. Dấu ấn của anh khá mờ nhạt, ngay cả ở hai trận bán kết cúp C1 Đông Nam Á gặp Selangor, nơi anh đá chính nhưng không tạo được nhiều khác biệt. Thưa quý vị, chức vô địch V-League 2025-2026 đã sớm ngã ngũ khi câu lạc bộ Công an Hà Nội xuất sắc lên ngôi sớm 3 vòng đấu nhờ hơn đối thủ bám đuổi là thể công việc theo tới 11 điểm. Diễn biến căng thẳng và khó lường hơn là cuộc đua vua phá lưới nội với sự tham gia của tiền đạo Nguyễn Đình Bắc, câu lạc bộ Công an Hà Nội 10 bàn, cùng hai tiền vệ gốc Brazil nhập tịch là Đỗ Hoàng Hình và Nguyễn Tài Lộc. Đình Bắc được nhắc đến nhiều hơn cả khi vừa có chuỗi 10 bàn sau 6 trận liên tiếp. Ở trận

0: giả thân mến, tiếp tục chương trình là phần tổng hợp những nội dung thời sự nổi bật trên các tờ nhật báo cũng như các báo online sáng ngày hôm nay.
1: Độc báo cùng Sài Gòn buổi sáng.
2: Thưa quý vị, thông tin từ Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, hiện việc quản lý lòng đường vỉa hè dựa theo quy định mới vẫn chưa có cơ chế dùng vỉa hè để kinh doanh buôn bán như nhiều người quan tâm. Theo Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, sau khi bãi bỏ quyết định 32 về quản lý và sử dụng tạm thời một phần lòng đường hè phố, Thành phố Hồ Chí Minh hiện quản lý việc sử dụng lòng đường, vỉa hè theo quy định tại Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ và Nghị định 165 năm 2024 của Chính phủ. Các hoạt động được phép sử dụng lòng đường vỉa hè thuộc trường hợp phải nộp phí theo nghị quyết do Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh ban hành sẽ thực hiện nộp phí cho cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền. Hiện việc thu phí sử dụng tạm thời lòng đường hè phố đang áp dụng theo các nghị quyết do Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũ và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũ ban hành. Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết hiện đã có văn bản kiến nghị Bộ Xây dựng ra soát điều chỉnh Nghị định 165 theo hướng giao thẩm quyền quy định sử dụng lòng đường vỉa hè vào mục đích khác cho Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh ban hành. Việc này phù hợp hơn với điều kiện thực tế của thành phố, phục vụ công tác quản lý, khai thác, sử dụng lòng đường vỉa hè, bảo đảm trật tự an toàn giao thông và mỹ quan đô thị. Mời quý vị tìm đọc bài Thành phố Hồ Chí Minh chưa có cơ chế thuê vỉa hè kinh doanh tiếp tục kiến nghị trên báo Tuổi Trẻ Online. Thưa quý vị, sau hàng loạt những vụ việc xảy ra liên quan đến sự an toàn, an ninh trên không gian mạng thời gian vừa qua,

năng để cập nhật thông tin về thủy chăn, lưu lượng xả nước và tình hình xâm nhập mặn, phối hợp với các hồ chứa đầu nguồn để tiến hành xả nước đẩy mặn khi cần thiết. SAOCOCO cũng điều chỉnh linh hoạt chế độ lấy nước thô, giảm hoặc tạm ngưng lấy nước trong các thời điểm độ mặn vượt ngưỡng cho phép nhằm tránh ảnh hưởng đến chất lượng nước đầu vào của nhà máy. Chú trọng nâng cao năng lực xử lý nước tại các nhà máy nhằm đảm bảo chất lượng nước sau xử lý luôn đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Ngoài các giải pháp vận hành, đơn vị còn đầu tư mạnh mẽ vào công tác phát triển hạ tầng, nghiên cứu các giải pháp về nguồn nước nhằm giảm sự phụ thuộc vào một nguồn cấp duy nhất. Đặc biệt chú trọng công tác truyền thông và nâng cao nhận thức cộng đồng, thường xuyên cung cấp thông tin, khuyến khích người dân sử dụng nước tiết kiệm hiệu quả và đồng hành cùng ngành nước trong việc bảo vệ tài nguyên nước. Các cán bộ, kỹ thuật, nhân viên vận hành tại các nhà máy nước và đơn vị quản lý mạng lưới được tập huấn về

0: tại các tỉnh. Công ty cổ phần tập đoàn Mac Group cần tuyển nhiều vị trí, yêu cầu tốt nghiệp đại học các chuyên ngành nông học, trồng trọt, bảo vệ thực vật, kinh tế, làm việc tại các tỉnh. Công ty trách nhiệm hữu hạn thuốc bảo vệ thực vật Thiên Bình cần tuyển nhân viên kinh doanh, yêu cầu tốt nghiệp cao đẳng trở lên các chuyên ngành bảo vệ thực vật, nông học, trồng trọt, quản trị kinh doanh hoặc có kinh nghiệm trong lĩnh vực nông nghiệp, làm việc tại các tỉnh phía Nam. Công ty cổ phần quốc tế Kodoko cần tuyển nhiều vị trí làm việc tại Nhật, yêu cầu tốt nghiệp đại học các ngành cơ khí, cơ điện, làm việc tại Nhật Bản. Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Việt Nông cần tuyển nhiều vị trí, yêu cầu tốt nghiệp đại học chuyên ngành nông học, bảo vệ thực vật, làm việc tại các tỉnh phía Nam. Công ty đầu tư Ba Tốt cần tuyển nhiều vị trí, yêu cầu tốt nghiệp đại học chuyên ngành nông học, khoa học cây trồng, bảo vệ thực vật, kế toán, công nghệ thông tin, marketing, làm việc tại Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại thú y Tiến Hùng cần tuyển nhân viên kinh doanh, yêu cầu tốt nghiệp đại học chuyên ngành chăn nuôi thú y, làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Công ty cổ phần Thành Thành có Biên Hòa cần tuyển kỹ sư nông nghiệp và kỹ thuật sản xuất, yêu cầu tốt nghiệp đại học chuyên ngành nông học, khoa học cây trồng, bảo vệ thực vật, công nghệ sinh học, cơ khí, nhiệt, điện, điện tử tự động, công nghệ hóa thực phẩm, kỹ sư hóa hoặc các ngành có liên quan, làm việc tại Biên Hòa, Đồng Nai. Công ty trách nhiệm hữu hạn Quảng Lam cần tuyển nhiều vị trí, yêu cầu tốt nghiệp đại học chuyên ngành nông học, cảnh quan, khoa học cây trồng, lâm nghiệp, làm việc tại Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Tập đoàn nông nghiệp Con Cò Vàng cần tuyển kỹ sư nông nghiệp, yêu cầu tốt nghiệp đại học chuyên ngành nông học, khoa học cây trồng, bảo vệ thực vật, công nghệ sinh học, công nghệ hóa học, cảnh quan hoa viên, làm việc tại Long Thành, Đồng Nai. Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ Trung tâm hỗ trợ sinh viên và quan hệ doanh nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm, thành phố Hồ Chí Minh. Website www.htsv.hcmuaf.edu.vn, email tthsv@hcmuaf.edu.vn, điện thoại 028 3724 5397.
1: Và thưa quý vị, những thông tin việc học việc làm vừa rồi đã khép lại chương trình Sàn Buổi Sáng ngày hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và chào tạm biệt.

0: Quý thính giả đang nghe chương trình Top Trending của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, và hôm nay Phương Thảo và Khánh Tường vẫn là cặp đôi quen thuộc đồng hành cùng với quý vị. Và có lẽ trong một tuần qua có rất nhiều những thông tin sôi động trên các diễn đàn mạng xã hội và mọi người cũng bàn luận rất là xôn xao. Vì vậy mà trong thời điểm chúng tôi online Top Trending thì chúng tôi sẽ ngay lập tức cung cấp cho quý vị để mình sẽ cùng nắm qua những xu hướng nổi bật trong tuần qua đang được cộng đồng mạng cũng như là người dân bình luận như thế nào. Đầu tiên, bản tin xu hướng, chúng ta sẽ điểm qua một thông tin về du lịch. Đây là thời điểm mà mọi người bắt đầu là sốt sắng với những cái chuyến đi du lịch ngắn ngày, và Thái Lan là một trong những đất nước mà chúng ta có thể rất là dễ đi du lịch. Có thể đầu tiên là về việc chi phí hợp lý nè. Thứ hai là ẩm thực cũng khá là tương đồng với khẩu vị của người Việt. Tuy nhiên, có một thông tin mới đây, đó chính là Nội các Thái Lan hôm 19 tháng 5 đã nhất trí bãi bỏ miễn thị thực 60 ngày cho 93 quốc gia, quay trở lại các đặc quyền 30 ngày và 15 ngày tương tự như năm 2024, đồng thời hạn chế việc sử dụng visa trái phép bằng cách là giới hạn số lần lưu trú hợp lệ xuống còn 2 lần một năm. Theo dự thảo quy định mới, những cá nhân nhập cảnh Thái Lan lần thứ 3 trong vòng một năm dương lịch sau khi sử dụng 2 lần lưu trú đầy đủ sẽ bị từ chối nhập cảnh ngay lập tức, trừ khi là họ đến từ các quốc gia được miễn trừ như là Malaysia, Brunei, Indonesia, Singapore. Và đây là thông tin mà chúng tôi cập nhật từ báo Bangkok Post.
1: Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Surasak Phancharoen Wakakun cho biết, các biện pháp miễn thị thực và điều kiện cấp thị thực đã được xem xét lại để phản ánh bối cảnh hiện tại. Đề xuất mới dự kiến sẽ đưa ra miễn thị thực 30 ngày cho 54 quốc gia và vùng lãnh thổ, giới hạn nghiêm ngặt cho mục đích du lịch. Các điểm đến du lịch chính của Thái Lan như Trung Quốc, Mỹ, hầu hết các nước châu Âu, hầu hết các nước Đông Nam Á bao gồm Việt Nam, Nhật Bản, Nga và Israel vẫn được phép nhập cảnh mà không cần thị thực trong vòng 30 ngày. Ngày hiệu lực cụ thể của chính sách mới chưa được công bố.
0: Tiếp theo cũng là một thông tin tại Thái Lan nhưng mà ở lĩnh vực là sắc đẹp. Hoa hậu Hương Giang trở thành tâm điểm chú ý của sự kiện mở màn Miss Grand International All Star 2026 khi mà cô diện bộ đầm nặng

0: tới 19kg và khách quốc cực kỳ tự tin, thần thái, khiến cho fan sắc đẹp nhận xét là giống như một đương kim hoa hậu. Sự kiện này là hoạt động đầu tiên trong khuôn khổ của cuộc thi Miss Grand International All Stars 2026, cũng vừa mới diễn ra vào tối 19 tháng 5 thôi. Quy tụ 56 người đẹp đến từ các quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới. Và trong đêm mở màn thì Hoa hậu Hương Giang, đại diện duy nhất của Việt Nam, nhanh chóng thu hút sự chú ý qua các phần trình diễn bikini và dạ hội. Hương Giang khách quốc cực kỳ tự tin, cực kỳ thần thái và chắc chắn điều đó đã nhận được cơn mưa lời khen. Chẳng hạn như là chưa thi mà final quốc rồi, hay là tưởng đâu là ban giám khảo hoặc là hoa hậu đương nhiệm không đó. Rồi cũng nhiều những lời khen như là tưởng chị chiến thắng mùa trước quay lại để công bố kết quả chung cuộc không đó. Giống như mentor vậy. Nên là quý vị thấy đây cũng là một trong những điều mà chúng ta rất là tự hào khi có một cô nàng gọi là chiến binh ngàn máu chinh chiến trên các cái diễn đàn quốc tế như thế.
1: Ở phần trình diễn bikini thì Hương Giang đại diện thiết kế của Ivan Trần và cô khiến cho khán giả bất ngờ khi thay đổi trang phục chớp nhoáng trên sân khấu. Những động tác bung tà, đánh hông và xoay người của người đẹp khiến cho khán giả vô cùng hào hứng. Và phần trình diễn trang phục tự chọn với áo cáp đính kết thủ công kết hợp với phần quần ống loe cũng nhận được nhiều lời khen ngợi của fan sắc đẹp. Và đặc biệt với chiến thắng ở hạng mục bình chọn All Star World Famous trước đó, thì Hương Giang đã có màn xuất hiện nổi bật trong chiếc đầm dạ hội đính kết cầu kỳ kết hợp với phần tà nặng 19kg của nhà thiết kế Phạm Đăng Anh Thư.
2: Quý vị đang nghe chương trình trên làn sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, VOH Radio, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz, FM 92.5 MHz và AM 610 kHz. Radio VOH.
1: Chuyển sang một thông tin khác, thưa quý vị, theo như Billboard thì gần 20 năm sau khi qua đời, Michael Jackson vẫn là nghệ sĩ lớn nhất tại Mỹ, ông hoàng nhạc pop lần đầu tiên vươn lên vị trí số 1 bảng xếp hạng Billboard Artist 100 nhờ thành công kéo dài của phim tiểu sử Michael cùng với sự bùng nổ mạnh mẽ về lượt nghe trực tuyến, phát thanh và doanh số bán nhạc. Bảng xếp hạng Billboard Artist 100 ra mắt vào năm 2014 nhằm xếp hạng các nghệ sĩ hàng đầu tại Mỹ dựa trên hoạt động của họ trên các nền tảng trực tuyến, lượng phát sóng radio, doanh số album và doanh số bài hát. Tất cả các chỉ số này được kết hợp để tạo nên bảng xếp hạng mức độ phổ biến nghệ sĩ hàng tuần. Và theo số liệu từ Luminate thì kho nhạc solo của Michael Jackson đạt 161,2 triệu lượt nghe trực tuyến trong tuần, theo dõi từ ngày 8 đến ngày 14 tháng 5, tăng 6% so với tuần trước. Và đây là tổng lượt stream cao thứ 3 trong tuần của tất cả nghệ sĩ, chỉ sau Drake và 248,6 triệu và Morgan Wallen với 201,4 triệu lượt.
0: Tiếp theo mình sẽ đến với lĩnh vực phim ảnh một chút đi. Trong 3 ngày cuối tuần từ 15 cho tới 17 tháng 5, Conan Movie 29 Thiên Thần Sa Ngã trên xa lộ đã thu hút 223.000 lượt khán giả và đạt doanh thu 341 triệu yên. Tính đến ngày 17 tháng 5 thì tổng cộng phim bán được hơn 8 triệu vé và vượt mốc doanh thu là 11,9 tỷ yên. Là phần phim điện ảnh thứ 29 của loạt phim Detective Conan, tác phẩm lấy bối cảnh tại Yokohama, tỉnh Kanagawa. Nhân vật trung tâm lần này đó chính là Hagiwara Hichaya, nữ cảnh sát thuộc đội cơ động giao thông tỉnh Kanagawa, được mệnh danh là Nữ Thần Gió. Câu chuyện xoay quanh hành trình truy tìm danh tính của chiếc mô tô đen bí ẩn mang tên là Lucifer đang gây náo loạn.
1: Thưa quý vị, theo Yahoo Japan, Conan Movie 29 được đánh giá là một trong những phần phim càng xem lại càng cuốn của thương hiệu. Sau khi nhanh chóng vượt mốc 10 tỷ yên doanh thu ở Nhật Bản, thì phim này tiếp tục tung ra nhiều hình thức chiếu đặc biệt như là chiếu kèm bình luận âm thanh, suất chiếu cổ vũ hay là Screen X, hay cả là Ultra 4DX nhằm đáp ứng nhu cầu xem lại từ người hâm mộ. Và điểm hấp dẫn lớn nhất của bộ phim này nằm ở các màn trượt đuổi tốc độ cao. Ngay từ đầu phim thì khán giả đã bị cuốn vào cảnh chiếc mô tô đen lao đi điên cuồng giữa thành phố, còn Hagiwara Chihaya thì truy đuổi ở phía sau. Và những pha xử lý nghẹt thở để cứu người dân trong gang tấc tạo nên cảm giác căng thẳng liên tục. Song song việc phát hành phim thì hàng loạt hoạt động đồng hành cùng với Doraemon cũng được triển khai tại thành phố Hồ Chí Minh. Từ ngày 16 tháng 5 thì không gian

0: Triển lãm chủ đề đại dương tại thành phố Hồ Chí Minh trở thành điểm hẹn của nhiều gia đình và bạn nhỏ với mô hình Doraemon khổng lồ cao 6 mét đặt tại khu vực Hồ Bán Nguyệt.
1: Nếu mà chúng ta không thích cái gì quá kịch tính thì chúng ta có thể xem những cái bộ phim chill chill thư giãn và Doraemon có thể giải quyết được vấn đề đó. Sức hút của chú mèo máy đến từ Nhật Bản đã nhanh chóng thể hiện tại phòng vé khi mà Doraemon Movie 45 thu hút gần 38 tỷ đồng chỉ sau 3 ngày chiếu sớm, lập kỷ lục doanh thu mở màn cao nhất lịch sử series phim Doraemon tại Việt Nam. Bộ phim điện ảnh Doraemon Nobita và Lâu Đài Dưới Biển phiên bản mới khởi chiếu chính thức từ ngày 22 tháng 5 và xuất chiếu đặc biệt diễn ra trong 2 ngày 16 và 17 tháng 5 vừa rồi cũng nhận được sự hưởng ứng rất là lớn.
0: Và G1 Crescent Mall, phường Tân Mỹ, đặc biệt đường sách Nguyễn Văn Bình, thành phố Hồ Chí Minh cũng được trang trí.

99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92.2 MHz, FM 92.5 MHz và AM 610 kHz. Radio VOH

0: 5:30, 11:00, 17:00.
1: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.

0: Bản tin thời sự phát thanh là thông tin chính thống, mang đến cho quý thính giả những tin tức thời sự nổi bật trong nước. Với nội dung chọn lọc kỹ lưỡng, cập nhật nhanh chóng và kiểm chứng chính xác, bản tin phản ánh kịp thời các diễn biến quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và đời sống. Thông qua cách thể hiện mạch lạc, xúc tích, chuẩn mực, bản tin không chỉ cung cấp thông tin mà còn góp phần định hướng, nâng cao hiểu biết cho người nghe. Bản tin thời sự phát thanh phát sóng định kỳ trên sóng radio lúc 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ, 13 giờ, 14 giờ, 15 giờ, 16 giờ, 19 giờ trên 5 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 92.92.5 MHz, FM 87.7 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin thời sự phát thanh là nguồn thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý thính giả trong nhịp sống hàng ngày. Bản tin thời sự phát thanh, thông tin chuẩn xác hôm nay, định hướng ngày mai.
1: Tiếp theo mời quý vị lắng nghe chia sẻ Hot Trend. Thưa quý vị, nội dung tiếp theo mà chúng tôi lựa chọn đó chính là hiện tượng đầy rác trong phòng nhưng mà không dọn dẹp ở một bộ

0: phận người trẻ thường không phải là sự lựa chọn lối sống. Việc thiếu kỹ năng đơn thuần mà là biểu hiện của những tổn thương tâm lý nghiêm trọng. Có thể nói đó là chứng rối loạn tích trữ hoặc là các vấn đề về sức khỏe tâm thần khác. Thôi thì bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu để xem thử rằng là có phải những đứa trẻ trong nhà của mình, nếu mà nhà quý vị đang có những cái bạn trẻ Gen Alpha chẳng hạn hay là Gen X, mà lỡ như là bạn ấy không dọn dẹp phòng ốc một cách sạch sẽ thì chúng ta cũng nên tìm hiểu. Theo Hiệp hội Tâm thần Hoa Kỳ á, thì rối loạn tích trữ là một dạng rối loạn tâm thần được xem như là trong nhóm ám ảnh cưỡng chế. Đặc biệt là của hội chứng này đó chính là cái sự khó khăn dai dẳng hoặc là cảm thấy đau khổ trong việc vứt bỏ hay là rời xa tài sản, bất kể giá trị thực tế của chúng. Người có khó khăn này thì luôn thôi thúc là mình phải trữ lại, mình phải giữ lại, ngay khi họ biết đó là những thứ không cần thiết và thậm chí là rác. Các nhà nghiên cứu về khoa học thần kinh cho thấy là những người mà có chứng tích trữ gặp rối loạn chức năng điều hành. Theo đó thì bộ não của họ gặp khó khăn trong việc là phân loại thông tin, này, ra quyết định hay là tổ chức không gian. Còn đối với người bình thường thì việc mà mình bỏ đi hộp cơm sau khi mình ăn vào thùng rác là một cái hành động vô thức và đơn giản. Nhưng mà với người có chứng rối loạn tích trữ thì những cái hành động đó đòi hỏi phải có một cái chuỗi quyết định mệt mỏi và bộ não đang cạn kiệt năng lượng của họ, không thể xử lý được. Tự dưng nghe xong đôi khi mình cũng thấy hơi lo lo, bởi vì ví dụ như là phụ nữ thì thường hay có một cái lượng lớn quần áo, ví dụ như Phương Thảo cũng có, đôi khi là mình cũng muốn bỏ đi một vài cái chiếc áo mà hình như là cũng đâu đó mấy tháng trời mình không có dùng rồi, nhưng mà tâm lý của mình là lỡ như một ngày nào đó mình cần thì sao. Cái đó chắc là cái tâm lý sợ mất mát gì đó. Nên tự dưng đọc đến đây thì mình cũng có một cái phần nào đó đồng cảm. Tuy nhiên nếu mà nó là giữ rác ở trong phòng thì không có. Phương Thảo sau khi dùng xong cái gì thì phải dọn dẹp ngay, bởi vì thực ra là để rác trong phòng thì nó cũng sẽ làm ô nhiễm đến cái chất lượng sống của mình.
1: Và bên cạnh rối loạn tích trữ thì có thể nói là hiện tượng mà để rác ngập phòng còn là hệ quả của chứng sa sút trí tuệ. Cái này thì thường là gặp ở người cao tuổi, trầm cảm nặng hoặc là chứng rối loạn tăng động, giảm chú ý. Khi mà một người rơi vào hố sâu của trầm cảm thì mức năng lượng của họ khá là thấp. Họ mất đi khả năng chăm sóc bản thân, ngay cả những thứ cơ bản nhất. Rác thải tích tụ không phải vì họ thích sống bẩn mà vì họ đang mắc kẹt trong trạng thái tê liệt nhiệm vụ. Họ nhìn thấy rác đó, biết nó tồi tệ đó, nhưng mà cơ thể và tâm trí thì hoàn toàn đình công, không thể nhấc tay lên để dọn dẹp và năng lượng gần như là cạn kiệt. Và sự tích trữ này kéo theo rất là nhiều hệ quả nghiêm trọng. Nguy cơ cháy nổ cũng tăng cao, dễ té ngã do vấp hoặc là trơn trượt. Sức khỏe cũng bị ảnh hưởng bởi vì môi trường sống kém vệ sinh. Và các mối quan hệ cũng trở nên căng thẳng hơn do những sự phàn nàn từ hàng xóm và những người xung quanh họ.
0: Đúng là như vậy, tục ngữ có câu là nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm, vô hình chung tạo ra một thước đo đạo đức. Người sạch sẽ là người tốt hay là người bừa bộn là người vô trách nhiệm. Việc áp đặt lăng kính đạo đức lên một vấn đề sức khỏe đã đẩy những người có khó khăn này trong vòng lặp của sự xấu hổ. Khi mà căn phòng của mình nó có bừa bộn thì họ sẽ cảm thấy khá là tệ. Sự phán xét của xã hội khiến cho họ cảm thấy rất là khó chịu. Nỗi xấu hổ rút cạn năng lượng tinh thần ít ỏi còn sót lại và khiến cho họ càng lúc có xu hướng là càng thu mình, từ chối mở cửa, từ chối bạn bè đến nhà và cắt đứt những cái kết nối xã hội. Sự cô lập làm cho tình trạng trầm cảm và rối loạn tích trữ càng lúc thì càng trầm trọng thêm. Và nếu mà nó trầm trọng thêm thì quý vị hình dung rác thì càng ngày càng nhiều, cái tích trữ càng lúc càng đầy. Mà thực ra là nếu như mà chúng ta dọn sạch một cái căn phòng thì chúng ta cũng sẽ cảm thấy là mình có cái không gian để sống, có cái không khí nó trong lành hơn. Còn để như vậy thì chắc chắn là nó cũng ảnh hưởng tới sức khỏe về tâm thần cũng như là sức khỏe về thể chất của mình rất là nhiều. Sự đau khổ từ những cái khó khăn tâm lý ấy, nó dày vò ở chỗ là người ta hoàn toàn ý thức được là nó không ổn nhưng mà họ không thể làm khác được. Họ liên tục bị dày vò bởi là cảm giác bất lực nè, sự tự phán xét bản thân, rồi bị cái cảm giác phát giác bêu rếu trên mạng xã hội với những cái lời bình luận nó như những cái đòn chí mạng, nó đánh trực tiếp vào lòng tự tôn vốn đã vỡ vụn của họ rồi. Vì vậy mà sự thấu cảm, khoa học và lòng trắc ẩn mới thực sự là chiếc chổi thực sự để có thể quét sạch rác ở trên sàn nhà và cả những cái bóng tối mà đang bủa vây tâm trí của họ nữa. Một căn phòng sạch sẽ thì có thể tạo ra được cái năng lượng tích cực.
1: Người ta thường nói là không gian hỗn loạn cũng phản chiếu được nội tâm của con người. Tại vì nếu như mà thay đổi góc nhìn thì chúng ta sẽ thấy rằng là sự hỗn loạn trong không gian vật lý có thể là tấm gương phản chiếu sự hỗn loạn trong nội tâm của chúng ta. Đầu tiên, đó là sự an toàn giả tạo. Với một

0: người mắc chứng rối loạn tích trữ thì việc giữ lại mọi thứ, kể cả những thứ người khác coi là rác, sẽ mang lại một cảm giác an toàn giả tạo để có thể chống lại những sang chấn trong quá khứ, hoặc là nỗi sợ mất mát hay là cảm giác trống rỗng. Tiếp theo nữa đó là sự kiệt quệ cảm xúc, như là quần áo không giặt nè, hộp đồ ăn chất đống, chính là minh chứng cho việc người trẻ đó đang dùng 100% năng lượng của mình chỉ để duy trì việc đi làm, đi học, khoác lên mình lớp vỏ bọc bình thường trước mặt người khác. Và khi trở về phòng thì lớp mặt nạ đó rơi xuống và họ không còn sức để làm bất cứ điều gì cho chính mình. Và những căn phòng ngập rác của người trẻ không phải là một trào lưu lối sống, cũng không phải là minh chứng cho sự suy đồi đạo đức gì cả, mà nó là di chứng của những cuộc chiến nội tâm khốc liệt mà ở đó họ đã gần như cạn kiệt sức lực.
1: Lời khuyên của chuyên gia tâm lý đó chính là hãy ngừng đánh đồng tình trạng vệ sinh môi trường sống với giá trị nhân phẩm của một con người. Khi mà chúng ta phát hiện người quen, bạn bè hay là người thuê nhà rơi vào trong tình trạng này, tức là phải là một cái tình trạng nghiêm trọng. Còn nếu mà chúng ta nhắc nhở người ta vẫn làm thì có lẽ nó cũng không tới nỗi nghiêm trọng như vậy. Thì chúng ta cũng cần phải hiểu về cái vấn đề tinh thần và cũng có những cái sự động viên. Chẳng hạn như là mình phải dỡ bỏ sự kỳ thị, sử dụng ngôn ngữ trung lập. Thay vì là mình có những cái lời quát mắng thì mình cũng có thể động viên họ là nên dọn dẹp sạch để có một cái không gian trong lành hơn. Đôi khi những cái sự nhẹ nhàng rất là nhỏ thôi nhưng mà lại cho họ một cái cảm giác được an ủi, được hạnh phúc. Hay là cũng nên khuyến khích họ đi thăm khám chuyên nghiệp. Thực sự thì bây giờ khoa học rất là phát triển và các cái trung tâm khám về sức khỏe tâm thần cũng rất là nhiều. Nếu chúng ta cảm thấy mình có một cái bất ổn, một cái rối loạn nào đó thì chúng ta cũng nên đi tìm hiểu. Và cuối cùng đó chính là không phán xét. Thực ra không chỉ dừng ở một vấn đề này và nhiều vấn đề khác, chính sự phán xét đã làm cho rất nhiều người bị thu hẹp bản thân của mình hơn. Vì vậy nếu mà sự không phán xét nó cũng sẽ giúp cho người ta có cơ hội được mở lòng, được nói về vấn đề của mình. Và từ những cái vấn đề lớn đó khi được tâm sự chia sẻ ra thì nó sẽ càng lúc càng hóa nhỏ. Như vậy thì có lẽ xã hội cũng sẽ có những cái sự thấu cảm và xích gần hơn, tránh xa những cái bất đồng về mặt ngôn ngữ, về mặt tư duy.

0: Quý vị thính giả thân mến, quý vị vẫn đang nghe chương trình Top Trending của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng hành cùng với tất cả quý vị hôm nay là Khánh Tường và Phương Thảo. Thưa quý vị, kinh tế tuần hoàn đang trở thành hướng đi chiến lược trong quá trình chuyển đổi xanh và hướng tới mục tiêu net zero của Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều địa phương. Các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, lưu trữ điện, xử lý và tái chế chất thải, sản xuất xanh và đô thị thông minh đang phát triển mạnh, góp phần giảm phát thải và tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng bền vững. Tuy nhiên, quá trình này vẫn gặp nhiều thách thức như hạn chế về công nghệ, vốn xanh, tiêu chuẩn quốc tế và sự thiếu đồng bộ trong chính sách, dữ liệu và cơ chế thị trường carbon. Các chuyên gia cho rằng cần phải cụ thể hóa mục tiêu bằng mô hình thực tiễn, cơ chế tài chính phù hợp và vai trò dẫn dắt của khoa học công nghệ, dữ liệu và đổi mới sáng tạo. Trong bối cảnh chuyển đổi kép số và xanh, việc phát triển các hệ sinh thái kinh tế tuần hoàn tại khu đô thị và khu công nghệ cao được xem là nền tảng quan trọng tạo động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hồng Quân, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tuần hoàn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
1: Một cái dự án là chuyển đổi kép và cho khu công nghệ cao hướng tới mô hình net zero. Tôi sử dụng cái khung nghiên cứu về chính sách đổi mới sáng tạo dựa vào sứ mệnh mục tiêu. Có 5 cái trụ cột mà được xây dựng trong khuôn khổ của cái đề xuất này. Trụ cột liên quan về hạ tầng số, về hạ tầng xanh, kinh tế tuần hoàn, năng lượng tái tạo cũng như là sử dụng hiệu quả năng lượng, và cuối cùng là liên quan tới đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế vùng. Đề án thứ hai mà chúng tôi làm với Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũ, trong lĩnh vực mà liên quan đây thì nó cũng có cái năng lượng tái tạo cũng như là gắn với kinh tế tuần hoàn. Cuối cùng, chúng tôi đang xây dựng một đề án gắn với chuyển đổi kép cho khu đô thị Đại học Quốc gia hướng tới một khu đô thị net zero tuần hoàn carbon đến năm 2050. Thì đây là một cái nội dung cũng rất quan trọng mà nằm trong cái quyết định mới phê duyệt đầu năm 2006 của Thủ tướng về phát triển Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
0: Kiểm kê

0: Khí nhà kính được xem là xương sống của quá trình giảm phát thải, bởi chỉ khi đo lường chính xác lượng phát thải, các địa phương và doanh nghiệp mới có thể xây dựng kịch bản giảm carbon hiệu quả, minh bạch và khả thi. Ở góc độ quản lý và triển khai thực tế, nhiều ý kiến cho rằng tăng trưởng xanh cần được triển khai đồng bộ từ trung ương đến địa phương, đồng thời gắn chặt với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, an sinh và thích ứng biến đổi khí hậu. Việc xây dựng các kế hoạch hành động cụ thể sẽ quyết định hiệu quả thực thi của chiến lược tăng trưởng xanh trong thời gian tới. Tiến sĩ Nguyễn Kiều Lan Phương, giảng viên trường Đại học Nguyễn Tất Thành, chia sẻ.
1: Ở phương góc độ địa phương, chúng tôi có kế hoạch tăng trưởng xanh và kế hoạch triển khai cái chiến lược tăng trưởng xanh này. Ở cấp trung ương thì có liên quan tới chiến lược tăng trưởng xanh cũng đã có ban hành cũng một thời gian. Tuy nhiên cái lĩnh vực cơ sở phải thực hiện kiểm ngân khí nhà kính cũng là nhu cầu gần đây thì chúng ta yêu cầu các doanh nghiệp phải thực hiện thì có những tiêu chí để lựa chọn doanh nghiệp đó. Thì số lượng doanh nghiệp hiện nay cũng dưới 2.000 cái doanh nghiệp phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính. Và gần hơn là chúng ta có cái văn bản về kế hoạch hành động tăng trưởng xanh của Hồ Chí Minh. Mục tiêu của cái kế hoạch hành động tăng trưởng xanh này là chúng ta thấy là thúc đẩy việc phát triển bền vững kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải khí nhà kính để ứng phó với biến đổi khí hậu, và các mục tiêu về kinh tế xã hội là giảm số đó giảm nghèo và tăng trưởng kinh tế. Đây cũng là một kế hoạch đã được ban hành của Hồ Chí Minh.
0: Bên cạnh cơ chế chính sách và tài chính xanh, dữ liệu cũng đang trở thành yếu tố then chốt trong quá trình xây dựng mô hình phát triển bền vững. Các chuyên gia cho rằng nếu không có hệ thống dữ liệu đầy đủ, minh bạch và đáng tin cậy, thì mọi kịch bản giảm phát thải hoặc dự báo tăng trưởng xanh đều khó đạt độ chính xác cần thiết. Tiến sĩ Trần Thanh Tú, giảng viên Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nhận định.
2: Công cụ ESSS nếu mà mình áp dụng cho cả một thành phố, mô hình nó sẽ cover được 4 nhóm đối tượng. Thứ nhất là về kinh tế và xã hội thì nó là hai cái động lực chính để mà đưa đến cái nhu cầu tiêu thụ năng lượng, rồi từ đó nó dẫn đến phát thải khí nhà kính. Ngoài ra thì bản thân cái năng lượng nó cũng có thể đóng góp, ví dụ như một cái tái tạo trong lưới điện. Như vậy thì bây giờ năng lượng tái tạo mình thay đổi thì mình làm giảm hệ số phát thải thì kinh tế mình nó cũng xanh hơn, sạch hơn tí xíu. Đối với cái việc tính toán bằng sử dụng công cụ này thì cái bộ dữ liệu về mặt mô hình thì bộ dữ liệu đầu vào nó quyết định cái chất lượng đầu ra. Nhưng mà ngoài việc thu thập những dữ liệu về kinh tế, xã hội, năng lượng, giao thông, chúng ta thấy rằng vai trò của những cái buổi tham vấn này rất là quan trọng. Tại vì mình đưa ra con số, mình đưa ra những cái giả định ban đầu cho mô hình. Nhưng nếu không có những cái đánh giá về độ tin cậy hoặc những cái giả định đó từ các chuyên gia thì thực sự là mô hình cũng chỉ là một cái công cụ chơi chưa có thôi. Nhưng dĩ nhiên bên cạnh những cái công cụ đó nếu có sự tham vấn của các chuyên gia thì nó rất là hữu ích.
0: Có thể thấy kinh tế tuần hoàn không còn là một lựa chọn mang tính xu hướng mà đang trở thành yêu cầu tất yếu trong quá trình tái cấu trúc nền kinh tế. Để đạt được mục tiêu Net Zero, Việt Nam cần đồng thời thúc đẩy đổi mới công nghệ, hoàn thiện cơ chế chính sách, phát triển thị trường carbon và nâng cao năng lực quản trị xanh của doanh nghiệp. Thành phố Hồ Chí Minh được kỳ vọng sẽ đóng vai trò tiên phong trong việc xây dựng các mô hình đô thị xanh, khu công nghệ cao Net Zero và hệ sinh thái kinh tế tuần hoàn hiện đại. Nếu được triển khai đồng bộ, đây không chỉ là giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu, mà còn mở ra động lực tăng trưởng mới, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo nền tảng cho một nền kinh tế xanh bền vững trong tương lai.
3: Và một lần nữa, chúng tôi rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Đến đây thì thời lượng của chương trình Top Trending cũng đã khép lại. Phương Thảo Khánh Tường, xin chào và hẹn gặp lại.

0: chương trình Sát cánh cùng gia đình Việt.
1: Bây giờ là
2: chương trình Sát cánh cùng gia đình Việt.
3: Thân mến, chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Sát cánh cùng gia đình Việt, được phát sóng trên kênh phát thanh VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hồng Thúy thay mặt ekip chương trình xin chân thành cảm ơn nhà tài trợ Dầu Nhớt Nico, công ty tiếp vận quốc tế Hải Minh, đại lý vé máy bay Hoàng Giang Việt, cùng với gia đình anh Sơn, gia đình anh Vũ Quốc Tuấn, gia đình ông bà Phụng Điệp và gia đình anh Tuấn Long đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình này. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm 2026 đến nay thì tình trạng xâm nhập mặn đã xuất hiện tại nhiều cửa sông lớn ở đồng bằng sông Cửu Long, và theo dự báo thì ranh mặn có thể ăn sâu vào đất liền từ 40 đến hơn 50 cây số, đặc biệt là tại các vùng ven biển và khu vực giáp ranh mặn lợ. Trên sông Tiền thì những chiếc máy đo độ mặn vẫn liên tục nhấp nháy, con số dừng lại ở mức là 3,8 phần ngàn, rồi nhanh chóng vượt ngưỡng 4 phần ngàn chỉ sau một con nước lớn. Với chúng ta thì đó có lẽ chỉ là những thông số chuyên môn và chỉ xuất hiện trên bản tin thời tiết thôi, đúng không ạ? Nhưng mà với bà con miền Tây, khi mà độ mặn chạm ngưỡng ấy cũng đồng nghĩa với việc là nhiều diện tích lúa rồi hoa màu bắt đầu bị ảnh hưởng. Nguồn nước sinh hoạt trở nên khó khăn hơn và nỗi lo thiếu nước ngọt lại thêm nặng nề. Và điều khiến người ta lo lắng không chỉ là độ mặn tăng cao, mà còn là sự bất thường ngày càng khó lường của thời tiết và dòng chảy. Có những thời điểm chỉ sau vài ngày thôi thì nước mặn đã theo con nước len sâu vào đất liền. Có nơi sáng còn đo được nước ngọt, chiều xuống thì độ mặn đã vượt ngưỡng. Và phía sau những con số ấy, thưa quý vị, là những chiếc lu nước trong nhà bắt đầu cạn dần, là những người mẹ chắt chiu từng ca nước nhỏ để nấu cơm cho con, hay là có những người già ngồi nhìn con rạch trước nhà rồi thở dài vì đã khô cạn đáy. Tính đến nay thì, thưa quý vị, toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long đã ghi nhận hơn 15.000 hộ dân, tập trung nhiều ở Cần Thơ và Cà Mau. Ở xã Biển Bạch của tỉnh Cà Mau, nơi ba mặt giáp biển, câu chuyện thiếu nước ngọt nhiều năm nay đã trở thành nỗi trăn trở quen thuộc mỗi khi mùa khô bắt đầu. Hồng Thúy và ekip của Sát cánh cùng gia đình Việt đã có rất là nhiều chuyến đi, rất là nhiều chuyến khảo sát thì đã tận mắt chứng kiến những gia đình trước hiên nhà xếp đầy lu nước, nhưng mà cái nào cũng gần cạn đáy. Nước mưa hứng được bao nhiêu thì dành dụm bấy nhiêu, còn hết nước thì lại phải chắt chiu từng gáo nước đìa, rồi lọc rất là sơ sài để sử dụng qua ngày. Có những nơi, thưa quý vị, đường ống nước sạch cũng đã được kéo tới tận xóm, nhưng mà vì nhiều nguyên nhân như là khoảng cách đường ống quá xa, rồi áp lực nước giảm mạnh vào mùa khô, nên nguồn nước vẫn chưa thể ổn định tới tất cả hộ dân cuối tuyến. Mùa hạn mặn năm nay thì có thể nói là chưa phải là cao điểm khốc liệt nhất trong nhiều năm qua, nhưng mà điều khiến người dân miền Tây lo lắng là sự bất thường ngày càng rõ rệt của thiên nhiên. Nắng thì kéo dài hơn nè,